0: Bà nó bao nhiêu tuổi chị?
1: À, 7 tuổi ạ.
0: À, cháu nó 7 tuổi.
1: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
0: Nó bị bao lâu chị?
1: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ đạt gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
0: Vâng.
1: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy hai năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
0: Vâng.
1: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
0: Vâng.
1: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
0: Vâng.
1: Cho nên bây giờ nó thành viêm rồi như là mình không có trị nó mình không cần trô nó đó cơ.
0: Vâng.
1: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc thuốc tây lại chút rồi con đi đủ thầy nào con đi mà một có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
0: Vậy.
1: Vừa ông gì bên Cali 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
0: Vâng.
1: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một trẻ nương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
0: Trời.
1: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
0: Vâng.
1: Thì người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này con nghe xong con đi mua thuốc. Xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng tôi là biết đỡ 10 phải đỡ được 7-8 là ít. Tôi đã uống rồi tôi lớn tôi uống rồi.
0: Vâng.
1: Xong con về con mới gọi bác sĩ tự vì con không biết liều độ nào làm sao tự nó còn nhỏ đó.
0: Vâng.
1: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi. Đờm cũng thấy ho luôn. Ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. À, và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống từ phía bên test xịt nè bác sĩ cái mùa này dây xuôi ai cũng liềng xiềng hết ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cái bác sĩ.
0: Vâng.
1: Và nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con uống hết thuốc của bác sĩ rồi
0: à.
1: Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
0: Vâng.
1: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì bây giờ bà đi được bà bưng được luôn á cơ.
0: Oh,
1: bà vậy. Uống mỗi ngày bà nói mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
0: Vâng.
1: Bà bác sĩ cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
0: Vâng.
1: Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
0: Vâng.
1: Và bà đấy bà nói tao uống đấy tao giờ tao ăn được ngủ được tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa.
0: Oh.
1: Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
0: Ồ, oh, mừng quá.
1: Mà quá hay. Vâng, con phải biết bác sĩ sớm thì giờ con chê được cả 100,000 rồi.
0: Vậy
1: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là 1 tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ?
0: Vâng,
1: mà con cứ đi một khám không á là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, cứ 2 tuần là con phải hết 200+ tiền thuốc cho cháu.
0: Trời
1: ơi. Mà 1 tháng như vậy con cứ phải đi như vậy mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi.
0: Ừ.
1: Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này chút rồi chai thuốc uống cả 2 tháng trời. Có 40 bạc với 1 tháng uống chai thuốk bổ nữa. Có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc con nói lại chút thôi. Biết đấy. Cho nên con nghe đài xong con đi con mua thì người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy.
0: Vâng.
1: Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chứ thật á, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình cũng gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
0: Vậy.
1: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được đêm, nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc RID. Với lại mày phải trở lại như vậy thôi chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu.
0: Ừ.
1: Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm không đi chứ nó ngủ một giấc tới sáng luôn. Nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ.
0: Nó
1: nói má ơi con bây giờ con hết bệnh được có ăn được nhiều lắm mà đi trường học người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
0: Trời ơi vậy thì.
1: Vâng và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa 2 thìa thôi mà con cứ phải ép nó cũng phải khổ với nó đó. Chứa nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi.
0: Ờ.
1: Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó luôn. Nó bảo đói rồi. Tí giờ con đói rồi. Trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết. Nó thông. Nó không có ho. Không có gì luôn.
0: Chứ hồi xưa là nó biến ăn
1: mà. Dê xuôi đờm. Nó cứ vậy nó ăn vô. Cứ ép nó hồi nó ói ra. Ói là cục đờm nó to. Mà đờm nó trong đấy. Nó đọng trong đấy cơ.
0: Vâng.
1: Rồi nước mũi thì nó chảy. Chảy rồi nó nghẹt. Đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên. Nó nghẹt nó thở không được. Con cứ phải bế dựng đứng lên. Bé dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy mà nó khổ mà nó lớn rồi á mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á đêm nào cũng thức vậy cứ nó ho cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
0: Trời.
1: Và rồi con cũng lại chúa thôi kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nữa mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ.
0: Ừ.
1: Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nãy giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ, cứ ăn rồi ngủ thôi, ăn rồi đi học về, mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi.
0: Ồ, vậy.
1: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
2: Và quý vị vừa nghe qua một bà mẹ nó kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Nuriginggo.
3: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
2: Cái đó là cho các em, còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Nuriginggo và cái marathon phối hợp với nhau.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
7: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
8: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 7 tháng 10. Trung Quốc đã điều các máy bay quân sự đến cơ sở tại Lào. Ảnh vệ tinh mới được hãng tin Reuters phân tích cho thấy các máy bay quân sự và phương tiện hỗ trợ đã xuất hiện tại cơ sở huấn luyện chung Trung Quốc-Lào ở Ban Căn. Không lâu sau khi cơ sở này chính thức đi vào hoạt động. Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh với Reuters, hình ảnh chụp ngày 30 tháng 9 ghi nhận khoảng 8 máy bay huấn luyện kiêm tấn công hạng nhẹ K-8 cùng hơn 20 phương tiện hỗ trợ xuất hiện trên đường băng đang được xây dựng. Diễn biến này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang mở rộng hiện diện quân sự bên ngoài lãnh thổ. Các bức ảnh cũng cho thấy công trường xây dựng quy mô lớn vẫn đang được triển khai quanh khu vực đường băng tại Ban Căn, nằm gần thủ đô Viêng Chăn của Lào. Cơ sở này được Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố thành lập vào ngày 29 tháng 9 như một trung tâm hỗ trợ và huấn luyện chung giữa hai nước. Tốc độ phát triển nhanh chóng của Ban Căn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các ủy viên quân sự và giới nghiên cứu an ninh trong khu vực. Một số chuyên gia nhận định cơ sở này có thể trở thành dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện quân sự của Bắc Kinh. Hiện nay, sẽ phù hợp hơn khi xem cơ sở này là một trung tâm huấn luyện. Tuy nhiên, đây cũng thường là một vỏ bọc khởi đầu thuận tiện. Báo hiệu rằng cơ sở đó trong tương lai có thể đảm nhiệm nhiều chức năng hơn là chỉ thuần đào tạo. Tiến sĩ Colin Cowart, chuyên gia an ninh thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, nhận định với BBC News tiếng Việt, dù có thể còn nhiều suy đoán khác nhau về tương lai của Ban Căn. Nhưng theo ông Cowart, cơ sở này rõ ràng đánh dấu sự khởi đầu của một sự hiện diện quân sự lâu dài của Trung Quốc tại Đông Nam Á, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh các thỏa thuận đã tồn tại từ trước. Chẳng hạn như thỏa thuận cho phép Hải quân Trung Quốc được tiếp cận căn cứ Hải quân RIM của Campuchia. Các chuyên gia nhận định với Reuters rằng những máy bay xuất hiện tại cơ sở Ban Căn nhiều khả năng là máy bay huấn luyện kiêm tấn công hạng nhẹ Hong Tu JL-8, K-8. Dòng máy bay hiện đang được cả không quân Trung Quốc và không quân Lào vận hành. K-8 là máy bay hai chỗ ngồi do Trung Quốc và Pakistan phối hợp phát triển. Chủ yếu phục vụ công tác đào tạo phi công nhưng cũng có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ tấn công hạng nhẹ. Loại máy bay này đã được xuất khẩu cho nhiều quốc gia trên thế giới và là một trong những phương tiện huấn luyện phổ biến của không quân nhiều nước đang phát triển. Lào hiện sở hữu 4 chiếc K-8. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, IISS, ở London. Trong khi công tác xây dựng tại Ban Căn tiếp tục được đẩy mạnh, các nhà phân tích quốc phòng đang đặc biệt theo dõi xem cơ sở này có được bổ sung các hạng mục khác hay không. Có một số dấu hiệu đặc biệt cần theo dõi thêm, tiến sĩ Harvey Bell, giám đốc điều hành Anadia Horizon, công ty cung cấp giải pháp về mô hình dự báo địa chính trị có trụ sở tại Mỹ, nói với BBC. Ông lấy ví dụ nếu có sự luân phiên triển khai nhân sự của quân đội Trung Quốc là sự xuất hiện thường xuyên của các chuyến bay vận tải quân sự Trung Quốc hoặc việc mở rộng năng lực lưu trữ nhiên liệu có thể cho thấy Bắc Kinh đang thiết lập quyền tiếp cận hậu cần lâu dài tại đây. Trong khi đó, nếu xuất hiện những hệ thống radar, thu thập tình báo điện tử hoặc phòng không do Trung Quốc triển khai thì đó sẽ là các tín hiệu còn đáng lưu ý hơn. Nếu có sự xuất hiện của các hầm trú ẩn máy bay kiên cố hoặc hoạt động thường xuyên của máy bay chiến đấu, drone hay máy bay trinh sát Trung Quốc có thể cho thấy cơ sở này đang chuyển dần từ vai trò huấn luyện sang một căn cứ quân sự mang tính tác chiến, ông Bell nói thêm. Các chuyên gia cũng cho rằng những nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, có lý do chính đáng để lo lắng. Tuy nhiên, mức độ lo ngại sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách Ban Căn thực sự được sử dụng như thế nào trong tương lai, tiến sĩ Harvey Bell lưu ý, đối với Việt Nam, yếu tố địa lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ở phía Tây Nam, Trung Quốc có quyền tiếp cận căn cứ hải quân RIM tại Campuchia, còn ở phía Tây, Ban Căn có thể mang lại cho Bắc Kinh một sự hiện diện quân sự thường trực tại Lào. Trong khi ở phía Đông, Trung Quốc đã xây dựng các cơ sở quân sự trên Biển Đông. Nếu Ban Căn trong tương lai phát triển thành một cơ sở quân sự tác chiến thường trực của Trung Quốc, Việt Nam hoàn toàn có lý do để quan ngại về các hoạt động giám sát, thu thập thông tin tình báo cũng như về không gian lựa chọn chiến lược của mình trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột. Khai mạc Hội nghị Trung ương 4, tăng trưởng trên 10% gặp thách thức. Sáng 5 tháng 10, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát biểu khai mạc, ông cho biết hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đảng đang tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch năm 2027 và giai đoạn tiếp theo. Ông Tô Lâm thừa nhận nhiều biến động trên thế giới cùng với sự cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, chiến tranh thương mại và những thách thức đặt ra đối với quá trình đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam. Nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhấn mạnh mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi hệ thống chính trị phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tăng sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn. Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta có sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, ông nói tại hội nghị. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý 3 ước đạt 9,95%, đưa mức tăng GDP 9 tháng đầu năm lên 9,01%. Dù là kết quả cao nhất trong nhiều năm, con số này vẫn thấp hơn kịch bản mục tiêu 10,02%. Đồng nghĩa với việc nền kinh tế phải tăng tốc mạnh hơn trong quý cuối năm nếu muốn đạt mức tăng trưởng 10% cho cả năm. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ ngày 3 tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết áp lực đang dồn vào 3 tháng cuối năm khi quý 4 cần tăng trưởng trên 12,5%, đồng thời phải giữ ổn định lạm phát và không tăng giá điện. Theo tính toán, để GDP cả năm tăng 10%, tăng trưởng quý 4 phải đạt khoảng 12,53% so với cùng kỳ năm trước. Một mục tiêu được nhiều chuyên gia đánh giá là rất tham vọng trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ thương mại và địa chính trị. Một trong những động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng là đầu tư công, với tổng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 1,03 triệu tỷ đồng. Chính phủ đã áp dụng cơ chế chấm điểm giải ngân đối với các bộ, ngành và địa phương nhằm tăng tốc triển khai dự án, hạn chế tình trạng chậm trễ và né tránh trách nhiệm. Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 30 tháng 9, cả nước đã giải ngân 642.961,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 62,9% kế hoạch Thủ tướng Lê Minh Hưng giao. Chính phủ liên tục yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm nay. Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 từ 7,2% lên 7,8%. Tuy nhiên, ADB cũng cảnh báo các rủi ro dài hạn ảnh hưởng đến tăng trưởng Việt Nam bao gồm nhu cầu toàn cầu suy giảm, bất ổn từ bên ngoài gia tăng, giá năng lượng cao, và điều kiện tài chính quốc tế thắt chặt hơn, gây áp lực lên lạm phát và tỷ giá. Chuyên gia Laura Swart của Verisk Maple Group cũng nhận định với Reuters rằng nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu tăng trưởng quá nóng, đặc biệt khi lạm phát tăng nhanh trong những tháng gần đây. Bà đồng thời cảnh báo nguy cơ thiếu điện trong ngắn và trung hạn có thể trở thành một thách thức lớn đối với nền kinh tế. Sau khi giảm nhiệt trong giai đoạn giữa năm, lạm phát đã tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9, khiến chỉ số giá tiêu dùng, CPI, bình quân 9 tháng đầu năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt nhẹ mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% của năm. Trong bối cảnh CPI bình quân đã vượt mục tiêu đề ra, việc kiểm soát lạm phát trong quý 4 được đánh giá sẽ gặp nhiều thách thức. Nếu giá năng lượng, nguyên liệu đầu vào và thực phẩm tiếp tục tăng, khả năng đưa lạm phát bình quân cả năm về dưới ngưỡng 4,5% sẽ trở nên khó khăn hơn. Việc kiểm soát lạm phát không chỉ có ý nghĩa đối với các mục tiêu kinh tế năm 2026 mà còn ảnh hưởng đến kỳ vọng giá cả, sức mua và môi trường kinh doanh trong năm tiếp theo, theo tạp chí Nhà Đầu Tư. Bên cạnh mục tiêu kinh tế, ông Tô Lâm cũng nói thêm Hội nghị Trung ương 2 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và các quy định nền tảng cho nhiệm kỳ mới và Hội nghị Trung ương 3 cụ thể hóa. Nghị quyết đại hội bằng các chủ trương lớn về xây dựng đảng, mô hình phát triển đất nước. Do đó, Hội nghị Trung ương 4 được giao hai nhiệm vụ là tạo các điều kiện cần thiết để triển khai những quyết sách đã được thông qua cũng như tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực cho sự phát triển nhiều năm tới. Theo chương trình làm việc, hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cải cách công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đồng thời xác định các ưu tiên chiến lược và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Hội nghị dự kiến kết thúc vào ngày 8 tháng 10. Quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm, phép thử về bảo tồn lịch sử và phát triển bất động sản cho luật thủ đô. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, Việt Nam có 2 luật cùng mang tên luật thủ đô. Đạo luật đầu tiên được thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2024, có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2025. Nhưng đến ngày 23 tháng 4 năm 2026, Quốc hội lại thông qua một đạo luật sửa đổi, hiệu lực từ 1 tháng 7, khiến cho luật cũ hết hiệu lực. Như vậy, luật thủ đô 2024 mới chỉ thực thi khoảng 15 tháng đã bị thay thế. Việc sửa luật nhanh tự nó không chứng minh động cơ bất thường. Nhưng so sánh hai văn bản cho thấy một thay đổi cần được giải trình, một số bảo đảm trực tiếp đối với nội đô lịch sử không được luật 2026 tái lập với cùng mức độ. Trong khi không gian pháp lý cho phát triển đô thị được mở rộng, một phép thử cho luật mới là khi hồi tháng 9 năm 2026. Hà Nội lấy ý kiến phương án điều chỉnh quy hoạch khoảng 65,89 hectare quanh Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Hồ sơ mới ở giai đoạn nghiên cứu, chưa được phê duyệt. Nhưng đã có phương án khách sạn cao cấp tại Tràng Thi, tháp tài chính quốc tế trên khu đất bảo tàng cách mạng cũ. Không gian thương mại dịch vụ ngầm và khu TOD, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, văn hóa dịch vụ thương mại gắn với ga C9. Sự gần nhau về thời điểm không chứng minh quan hệ nhân quả, nhưng đặt ra câu hỏi. Việc thay luật nhanh như vậy đã làm mạnh hơn hay yếu đi khả năng nói, không, với khai thác bất động sản khi xung đột với di sản không thể tái tạo. Từ, khóa bảo vệ, đến, nguyên tắc cộng phân quyền. Luật thủ đô 2024 không chỉ nêu nguyên tắc bảo tồn mà còn đặt giới hạn trực tiếp. Khoản 1 điều 18 cấm một số hoạt động như mở rộng diện tích đất bệnh viện hiện có, mở rộng hoặc xây mới khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp trong nội đô lịch sử. Nhóm cấm này không trực tiếp nhằm vào khách sạn hay cao ốc thương mại. Điều này có nghĩa là luật có thể loại trừ một chức năng ngay từ đầu khi sức tải lịch sử đòi hỏi. Sự thay đổi thể hiện rõ hơn ở quỹ đất sau di dời. Luật thủ đô 2024 quy định quỹ đất này trong nội đô lịch sử được dùng cho không gian công cộng, cây xanh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, du lịch, đồng thời không bố trí chức năng ở, lưu trú. Đây là giới hạn trực tiếp về mục đích sử dụng đất, loại trừ ngay từ cấp luật một số khả năng khai thác bất động sản có giá trị cao. Luật thủ đô 2026 vẫn quy định việc di rời, kiểm kê di sản, bảo vệ cảnh quan và di sản, nhưng không tái lập giới hạn sử dụng quỹ đất nói trên với cùng mức độ ràng buộc. Vì vậy, thay vì một số chức năng bị loại trừ ngay từ luật, mục đích sử dụng quỹ đất sau di rời phụ thuộc nhiều hơn vào quy hoạch và quyết định thực thi. Về nguồn lực, khoản 11 điều 20 luật 2024 cho phép thành lập quỹ bảo tồn khu vực nội đô lịch sử để hỗ trợ cải tạo, chỉnh trang, tu bổ, phục hồi giá trị văn hóa lịch sử. Tờ trình 61, TTRCP về luật đất đai 2026 nêu việc lược bỏ quy định cụ thể này. Như vậy, luật 2026 không duy trì cùng mức độ ba dạng bảo đảm mà luật 2024 từng thiết lập, điều cấm trực tiếp theo địa bàn. Giới hạn mục đích sử dụng quỹ đất sau di rời và nguồn lực bảo tồn chuyên biệt. Hai cơ chế đầu giới hạn trực tiếp quyền phát triển, cơ chế thứ ba bảo đảm nguồn lực cho bảo tồn. Điều đó không có nghĩa luật thủ đô 2026 xóa bỏ bảo tồn. Điều 11 vẫn yêu cầu khai thác không gian ngầm, tầm thấp và tầm cao phải bảo tồn không gian văn hóa, cảnh quan, di tích. Trong khi điều 12 yêu cầu phát triển đô thị bảo vệ di sản, kiến trúc, không gian xanh và mặt nước. Khác biệt nằm ở cách bảo vệ, khi giới hạn trực tiếp giảm. Nguyên tắc bảo tồn phụ thuộc nhiều hơn vào cách cơ quan có thẩm quyền cân bằng với mục tiêu phát triển. Sự thay đổi này càng đáng chú ý vì luật thủ đô 2026 đồng thời trao cho Hà Nội các thẩm quyền đáng kể trong phát triển đô thị theo TOD, khai thác không gian ngầm, tầm thấp và tầm cao. Hội đồng Nhân dân thành phố có thể quy định mô hình đô thị nén tại khu vực TOD. Một số chỉ tiêu quy hoạch khác với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các khoản thu đối với diện tích sàn tăng thêm do tăng hệ số sử dụng đất. Các công cụ đó không tự thân mâu thuẫn với bảo tồn. Vấn đề là ranh giới, khi giới hạn bắt buộc giảm và quyền cân nhắc tăng, điều gì bảo đảm một dự án có lợi ích kinh tế lớn vẫn phải dừng khi vượt sức tải của không gian lịch sử. Phép thử Hồ Hoàn Kiếm. Phương án quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm mà chính quyền Hà Nội đưa ra lấy ý kiến người dân từ tháng 9 năm 2026 là một phép thử của luật thủ đô về nguyên tắc bảo tồn vận hành thế nào trước những chức năng phát triển có giá trị kinh tế cao. Hồ sơ công khai nghiên cứu công trình mới tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, khách sạn cao cấp tại khu báo và nhà in Hà Nội mới, số 2 Tràng Thi và lân cận. Tháp tài chính quốc tế tại khu đất bảo tàng cách mạng cũ, cùng không gian ngầm kết nối ga C9 theo hướng TOD văn hóa dịch vụ thương mại. Đây vẫn là phương án nghiên cứu, với yêu cầu kiểm soát vị trí, tầng cao, hình khối và trục nhìn. Di sản đô thị không chỉ là từng di tích riêng biệt. Nó còn là mặt nước, cây xanh, khoảng mở, tỷ lệ kiến trúc, hành lang thị giác, đường chân trời, cường độ hoạt động và ký ức xã hội. Một công trình lịch sử có thể còn nguyên nhưng giá trị cảnh quan vẫn suy giảm nếu bị khối tích mới áp đảo. Vì vậy, không thể chỉ hỏi một tòa nhà cao bao nhiêu mét mà cần đánh giá diện tích sàn, khối tích, lượng người và xe, sức tải hạ tầng, hành lang thị giác và đặc biệt là tác động tích lũy của nhiều dự án trong cùng một không gian hữu hạn. Một công trình có thể đẹp khi đứng riêng trên phối cảnh nhưng vẫn không phù hợp với tỷ lệ và sức tải của một vùng lịch sử. Câu hỏi về trách nhiệm giải trình. Luật 2024 mới thực thi khoảng 15 tháng đã bị thay thế. Một số giới hạn trực tiếp đối với nội đô lịch sử không được duy trì với cùng mức độ. Luật 2026 đồng thời trao thêm các công cụ có thể làm tăng quyền phát triển, và tại chính vùng lõi có giá đất, giá trị biểu tượng đặc biệt cao lại xuất hiện các phương án khách sạn, tài chính, thương mại và không gian ngầm. Điều đáng nói là Hà Nội không bị đặt trước lựa chọn, hoặc giữ di sản, hoặc hiện đại hóa. Quy hoạch tổng thể thủ đô năm 2026 xác lập cấu trúc, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, đồng thời yêu cầu nội đô lịch sử ưu tiên bảo tồn Hồ Gươm và vùng phụ cận, phố cổ, phố cũ, giảm mật độ xây dựng và khai thác cao tầng tại một số địa điểm trung tâm. Điều này đặt ra một yêu cầu giải trình về tính cần thiết của địa điểm, nếu các chức năng tài chính, thương mại, văn phòng hay khách sạn cường độ cao có thể bố trí tại những cực phát triển khác có hạ tầng và sức tải thích hợp. Vì sao phải lựa chọn chính những khu đất thuộc lõi lịch sử có giá trị bất động sản đặc biệt cao? Trung tâm tài chính hay khách sạn có thể đổi địa điểm, đường chân trời Hồ Gươm. Tỷ lệ phố cũ và ký ức thần tiền thì không thể dựng lại. Vì vậy, câu hỏi, ai hưởng lợi, không thể tách khỏi câu hỏi, vì sao chức năng đó phải đặt tại địa điểm đó. Đến đây, vấn đề không còn chỉ là lựa chọn quy hoạch, mà là hướng vận động của chính giá trị bất động sản, giá trị bất động sản sẽ được dùng để nuôi dưỡng di sản. Hay chính di sản, nghìn năm văn vật, sẽ trở thành quỹ không gian cho phát triển bất động sản. Khi giá trị quyền phát triển tăng trong lúc giới hạn pháp lý trực tiếp giảm, trách nhiệm giải trình phải tăng tương ứng. Điều 33 Luật Thủ đô 2026 yêu cầu công khai, minh bạch về sử dụng quỹ đất và dự án đầu tư để người dân được biết, tham gia ý kiến và giám sát. Cách thuyết phục nhất để loại bỏ nghi vấn không phải là yêu cầu công chúng tin tưởng, mà là công khai hồ sơ, vì sao các giới hạn của Luật Thủ đô 2024 cần được bỏ hoặc giảm. Các địa điểm thay thế đã được so sánh ra sao, ai đề xuất từng chức năng, tình trạng pháp lý của từng khu đất, giá trị đất tăng thêm thuộc về ai, nhà đầu tư được chọn thế nào. Và đánh giá tác động di sản độc lập ở đâu? Giá trị bất động sản không phải toàn bộ giá trị của một địa điểm. Vườn hoa, quảng trường hay khoảng trống có thể không tạo nhiều mét vuông sàn nhưng tạo cảnh quan, môi trường, chất lượng sống, ký ức và thương hiệu thành phố. Vì thế, vấn đề không phải phát triển hay bảo tồn, mà là phát triển cái gì, ở đâu, lợi ích nào được ưu tiên, ai hưởng phần giá trị tăng thêm và giới hạn nào xã hội quyết định không được vượt qua. Từ tranh luận về dự án đến cấu trúc pháp luật về thủ đô, Luật Thủ đô 2026 đặt trong cùng một đạo luật tổ chức, phân quyền, tài chính đầu tư, phát triển đô thị, khai thác đất không gian. Đồng thời cả bảo tồn và quy hoạch. Câu hỏi thể chế là, khi một đạo luật vừa trao quyền phát triển mạnh vừa đặt nguyên tắc bảo tồn, các giới hạn dành cho không gian lịch sử có đủ độc lập và ổn định hay không? Một phương án đáng được xem xét trong thảo luận lập pháp tương lai là chuyên biệt hóa hai tầng pháp luật. Đầu tiên là một Luật Thủ đô Hà Nội tập trung vào địa vị pháp lý, tổ chức chính quyền, phân quyền, tài chính và các cơ chế phát triển đặc thù. Thứ đến là một Luật Quy hoạch Thủ đô Hà Nội xác lập trực tiếp, ổn định và có tính ràng buộc cao đối với cấu trúc không gian, vùng bảo tồn, giới hạn chiều cao khối tích, hành lang thị giác. Quỹ đất sau di rời và các khu vực không được áp dụng cơ chế phát triển cường độ cao. Nếu được lựa chọn, cấu trúc này sẽ làm rõ một nguyên tắc căn bản, quyền phát triển có thể linh hoạt. Nhưng ranh giới bảo vệ những giá trị không thể tái tạo phải được xác định trước và không thể bị thay đổi chỉ bởi nhu cầu của từng dự án hay từng giai đoạn phát triển. Đây cũng là vấn đề cốt lõi trong tranh luận về Luật Thủ đô 2026. Cần phân định rõ cơ quan thúc đẩy phát triển với cơ quan quyết định việc bảo tồn. Để mục tiêu phát triển kinh tế không thể tự ý làm thay đổi các giá trị di sản của thủ đô nghìn năm văn hiến. Cựu bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhận 150.000 đô la Mỹ, vì sao chưa bị khởi tố? Cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị cơ quan điều tra xác định đã nhận 150.000 đô la Mỹ từ doanh nhân Cao Tiến Đoan, còn gọi là Bầu Đoan, do ông này làm chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Ông Hưng là người được xác định đã tạo điều kiện để công ty bất động sản Đông Á của Bầu Đoan trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Quảng Thành hồi tháng 7 năm 2024. Mục đích của việc trên, theo cơ quan điều tra, là nhằm giúp cho công ty của ông Đoan có nguồn lực hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng đá trong bối cảnh doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong khi đó, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này, ông Đỗ Minh Tuấn, bị cáo buộc nhận 3 lần tổng cộng 20.000 đô la Mỹ, hơn 500 triệu đồng, và 1,5 tỷ đồng, cũng từ Bầu Đoan. Tuy nhiên, kết luận điều tra của Công an Thanh Hóa vừa được ban hành nói rằng cả hai vị quan chức cấp cao này chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng đấu giá chứ không trực tiếp tham gia sâu. Và mục đích là nhằm giải quyết khó khăn tài chính của đội bóng trong giai đoạn địa phương gặp khó khăn kinh tế, đặc biệt trong thời kỳ COVID-19. Chính vì thế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã không truy tố cả ông Đỗ Trọng Hưng lẫn ông Đỗ Minh Tuấn trong vụ án này, mà hành vi của hai ông này được tách ra để tiếp tục xem xét. Tổng cộng, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 22 người, trong đó đáng chú ý có một số lãnh đạo của tỉnh này như ông Nguyễn Anh Thi, cựu phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Anh Trung, cựu giám đốc Sở Công Thương. Vụ án bắt đầu khi Công an Thanh Hóa bắt ông Cao Tiến Đoan vào cuối tháng 8 năm 2025, cáo buộc ông này vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đoan, người Việt được biết đến là ông bầu bóng đá, khi đó còn là một doanh nhân, đồng thời tham gia chính trường trong vai trò đại biểu, ủy viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Sau hơn một năm, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Cao Tiến Đoan về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng. Cùng với đó, vị doanh nhân này còn bị đề nghị truy tố tội trốn thuế 15,7 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 đến 2025. Theo hồ sơ điều tra, mối quan hệ giữa ông Đoan và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa hình thành trong bối cảnh đội bóng của tỉnh gặp khó khăn về tài chính. Ông Đoan khi đó được các quan chức tỉnh đề nghị tiếp quản câu lạc bộ bóng đá của tỉnh này, đổi lại doanh nghiệp của ông sẽ được tạo điều kiện thực hiện các dự án bất động sản nhằm bù đắp chi phí hỗ trợ đội bóng. Theo kết luận điều tra, bí thư tỉnh ủy khi đó là ông Đỗ Trọng Hưng đã trao đổi với chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đỗ Minh Tuấn về vấn đề tạo điều kiện cho công ty của ông Đoan về dự án khu dân cư Quảng Thành. Tiếp đến, ông Hưng đã gặp ông Trần Anh Trung, khi đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, đưa cho ông này xem một bức tâm thư, đồng thời thúc đẩy việc hỗ trợ nhanh chóng. Kết luận điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Trung sau đó đã trao đổi với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa Lê Mai Khanh về ý kiến của ông Hưng, đồng thời nói, em về làm khẩn trương. Anh Đoan sắp chết rồi đấy. Đến giữa tháng 7 năm 2024, công ty của Bầu Đoan đã chung đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với giá 255 tỷ đồng, trong khi giá khởi điểm là hơn 262,2 tỷ đồng. Điều này được xác định là gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng. Kết luận điều tra xác định ông Hưng nhận 150.000 đô la Mỹ, khoảng 3,8 tỷ đồng thời điểm đó, tiền, cảm ơn, từ ông Đoan vào ngày 13 tháng 4 năm 2024. Ông Đỗ Minh Tuấn cũng nhận của ông Đoan 3 lần, tổng cộng 20.000 đô la Mỹ, khoảng 500 triệu đồng, và 1,5 tỷ đồng. Các khoản tiền này sau đó đã được gia đình ông Hưng, ông Tuấn tự nguyện nộp lại, theo cơ quan điều tra. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Nguyễn Văn Thi bị xác định nhận 200.000 đô la Mỹ, tức hơn 5 tỷ đồng, đã bị đề nghị truy tố tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Thi cũng đã trả lại số tiền này. Ông Trần Anh Trung bị cáo buộc nhận của ông Đoan số tiền 70 triệu đồng và bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Ông Đỗ Trọng Hưng bị hoãn xuất cảnh và cách chức. Ông Đỗ Trọng Hưng, sinh năm 1971, trong giai đoạn 2020 đến 2024 là người nắm giữ cùng lúc hai chức vụ quan trọng ở Thanh Hóa, gồm bí thư tỉnh ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân. Ông được điều ra Hà Nội giữ chức phó trưởng ban tổ chức trung ương từ tháng 9 năm 2024. Thay cho ông Hưng ở vị trí bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa là thượng tướng Nguyễn Doãn Anh từ Bộ Quốc phòng. Tháng 6 năm 2025, Bộ Công an điều thiếu tướng Tô Anh Dũng từ Hà Nam đến Thanh Hóa giữ chức giám đốc công an tỉnh. Tướng Dũng đã chỉ đạo điều tra một loạt các vụ án, từ cho vay nặng lãi, bảo kê, buôn bán hàng cấm và các vụ án kinh tế. Trong đó, nổi bật là vụ bắt Bầu Đoan vào ngày 29 tháng 8 năm 2025. Vụ án được Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố trong một bối cảnh được cho là nhạy cảm khi địa phương này đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 9 đến 12 tháng 9 năm 2025. Thế nhưng, vào đúng ngày dự kiến khai mạc đại hội, tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo 4 lãnh đạo cấp cao vắng mặt bất thường không rõ lý do, gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Lại Thế Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Anh Thi và Giám đốc Sở Công Thương Trần Anh Trung. 3 ngày sau, vào 12 tháng 9, Truyền thông Việt Nam đồng loạt đăng tin ông Nguyễn Văn Thi bị bắt nhưng không nói rõ trong vụ án nào. Trong khi đó, ông Trần Anh Trung cùng một loạt các cựu lãnh đạo của thành phố Thanh Hóa cũ cũng bị khởi tố trong vụ án liên quan đến bầu đoan. Đúng thời điểm này xuất hiện một thông tin đáng chú ý. Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu hoãn xuất cảnh với ông Đỗ Trọng Hưng, lúc này đang là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Lý do được đưa ra, đối tượng có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra. Thời điểm đó, Đảng đang chuẩn bị cho Đại hội 14, trong đó vấn đề quy hoạch nhân sự cho ban lãnh đạo mới, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Đỗ Trọng Hưng, sinh năm 1971, thời điểm đó đang là Ủy viên Trung ương Đảng. Là một đại biểu đương nhiên và cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, vụ án bầu đoan, cùng hàng loạt sai phạm của các cán bộ từng dưới quyền ông Hưng, đã chặn đứng con đường đó. Tháng 9 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm, trong cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã nhắc đến chuyện câu kết giữa các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, trong đó có lãnh đạo chủ chốt một số địa phương để trục lợi. Thanh Hóa đã được ông Tô Lâm nhắc đến là một ví dụ về mối quan hệ quan chức doanh nhân tội phạm đó. Ngày 26 tháng 9, Bộ Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật ông Hưng do có những vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đến ngày 6 tháng 10, Trung ương Đảng họp và quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng của ông Đỗ Trọng Hưng. Ông Hưng đã không thể có mặt tại Đại hội 14 diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Thay vào đó, tên của ông đã xuất hiện trong bản kết luận điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa.
9: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
10: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi Sơn Trần trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta vào mỗi thứ tư. Hôm nay chúng tôi cùng quý vị đi qua một cuốn sách gọi là Quãng Gánh Lo Đi và Vui Sống. Và tôi chia sẻ cùng với quý vị những ý tưởng tuyệt vời để sống thanh thản và hạnh phúc. Bây giờ chúng ta hãy đi với chương 8 nha, sẽ vào chương 8. Luật Bình Quân, Phương Thuốc Hiệu Nghiệm. Khi còn nhỏ, lúc nào tôi cũng lo lắng. Khi mưa bão, tôi sợ mình bị sét đánh chết. Thời kỳ khó khăn, tôi sợ chúng tôi sẽ không có gì để ăn. Tôi sợ bị chôn sống, sợ lúc chết sẽ phải xuống địa ngục. Tôi cũng rất sợ một thằng bé lớn tuổi hơn, tên là Sam Way, sẽ cắt tay tôi như lời nó dọa. Tôi sợ các cô gái sẽ cười nếu tôi bày tỏ tình cảm đối với họ. Tôi sợ sẽ không có ai muốn lấy tôi. Tôi sợ không biết phải nói gì với vợ ngay sau đám cưới. Tôi tưởng tượng chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới trong một nhà thờ ở vùng nông thôn, rồi bước lên một chiếc xe ngựa có tua rua trang trí và đánh xe trở về nông trại. Nhưng tôi biết nói chuyện gì trên suốt quãng đường ấy. Làm cách nào để giữ cho cuộc đối thoại được liên tục? Làm sao đấy? Tôi cứ suy nghĩ về vấn đề ghê gớm đó hàng giờ liền, những lúc đang đi sau lưỡi kệ trên cánh đồng. Nhiều năm trôi qua, tôi dần dần nhận ra rằng 90% những điều tôi lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Chẳng hạn về nỗi sợ sấm sét. Đến bây giờ tôi đã biết rằng tỷ lệ người bị sét đánh chết chỉ là 1/350.000. Việc sợ bị chôn sống thậm chí còn vô lý hơn. Ngay cả vào thời kỳ mang rợ cũng chỉ có 1/10 triệu người bị chôn sống.

về chuyện đó. Những lo sợ ngớ ngẩn kiểu này không chỉ có ở tuổi niên thiếu và vị thành niên, mà người lớn đôi khi cũng không tránh khỏi. Bạn và tôi có thể loại bỏ 9 phần 10 những lo âu của mình ngay lập tức, nếu chịu dành ra một khoảng thời gian hợp lý, tạm gác lại nỗi phiền muộn, để kiểm tra xem, theo luật bình quân, liệu có căn cứ nào cho những lo lắng của mình hay không. Công ty bảo hiểm nổi tiếng nhất thế giới, Lloyd's of London, đã kiếm được hàng triệu đô la nhờ xu hướng hay lo lắng về những chuyện hiếm khi xảy ra của mọi người. Lloyd's of London đánh cược với khách hàng rằng những thảm họa mà họ đang lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, công ty này không gọi đó là đánh cược, họ gọi đó là bảo hiểm. Nhưng thực chất đây là một sự đánh cược dựa trên luật bình quân. Công ty bảo hiểm này đã không ngừng lớn mạnh trong 200 năm qua. Và nếu bản tính của con người không thay đổi, nó sẽ vẫn tiếp tục lớn mạnh trong hơn 50 thế kỷ nữa, bằng cách bảo hiểm giày dép, tàu thuyền, xi gắn khỏi những thảm họa mà theo luật bình quân sẽ không xảy ra thường xuyên như người ta tưởng. Nếu xem xét những kỹ quy luật này, chúng ta sẽ phải kinh ngạc trước những gì ta phát hiện được. Chẳng hạn, nếu biết rằng trong 5 năm nữa mình sẽ phải chiến đấu trong một trận đánh đẫm máu như trận Gettysburg, tôi sẽ hoảng sợ. Tôi sẽ tham gia tất cả mọi loại bảo hiểm nhân thọ có thể tìm được. Tôi sẽ viết di chúc và thu xếp hết những vấn đề chưa giải quyết xong. Tôi sẽ tự nhủ, biết đâu mình không sống nổi qua trận này. Thế thì phải gắng tận dụng những tháng năm còn ít ỏi của cuộc đời. Tuy nhiên, thực tế là theo luật bình quân, việc chiến đấu trong trận Gettysburg cũng chỉ có xác suất tử trận ngang bằng với tỷ lệ người trong độ tuổi 50 đến 55 tử vong trong thời bình. Khi đi nghỉ hè tại bờ hồ Bow Lake, tôi đã gặp ông bà Herbert Salinger đến từ San Francisco. Bà Salinger là một phụ nữ điềm đạm, trầm lặng và tạo cho tôi ấn tượng rằng bà không bao giờ lo lắng. Một buổi tối, trước ánh lửa bập bùng bên lò sưởi, tôi hỏi bà đã bao giờ gặp phải rắc rối vì lo lắng hay chưa. Bà trả lời tôi bằng một câu hỏi và ngay sau đó, bà gần như kể cả một câu chuyện về cuộc đời mình. Chỉ rắc rối thôi ư? Cuộc đời tôi đã từng gần như hủy hoại vì lo lắng ấy chứ. Trước khi học được cách kiểm soát nỗi lo lắng, tôi đã phải sống 11 năm trong cái địa ngục do mình tạo ra. Tôi rất nóng tính, dễ nổi cáu và thường xuyên cảm thấy căng thẳng khủng khiếp. Hàng tuần, tôi bắt xe buýt từ nhà ở San Mateo để đi mua sắm ở San Francisco. Nhưng thậm chí ngay cả lúc mua sắm, tôi cũng lo lắng đến rùng mình. Tôi có thể quên rút dây điện ra khỏi bàn ủi, có thể ngôi nhà đã bị cháy, có thể người giúp việc đã bỏ chạy và bỏ mặc bọn trẻ, có thể chúng đã đi xe đạp ra ngoài chơi và bị một chiếc ô tô car đâm chết. Chưa mua xong hàng, tôi đã lo lắng đến toát mồ hôi lạnh và cuống quýt bắt xe buýt về nhà để xem mọi chuyện có ổn thỏa không. Chẳng có gì lạ khi cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc trong bi kịch. Người chồng thứ hai của tôi là một luật sư, một người trầm tĩnh và biết suy xét kỹ lưỡng, người không bao giờ lo lắng về bất cứ điều gì. Mỗi khi tôi lo lắng và căng thẳng, anh lại bảo, "Thư giãn đi em, chúng ta hãy tìm cách tống ra khỏi đầu nào. Em đang thật sự lo lắng vì điều gì vậy? Hãy lấy luật bình quân ra, kiểm tra xem điều đó có khả năng xảy ra hay không." Chẳng hạn, tôi nhớ cái lần khi đang lái xe trên một con đường bụi đất mù mịt từ Albuquerque, New Mexico đến Corvette, Corvin, thì
thì chúng tôi gặp một trận mưa khủng khiếp.

0: chiếc xe cứ trượt đi mà không kiểm soát nổi. Tôi đinh ninh rằng chúng tôi sẽ bị trượt vào một cái rãnh bên đường, nhưng chồng tôi liên tục bảo anh đang lái rất chậm, xe chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Thậm chí nếu xe có trượt vào rãnh thì theo luật bình quân chúng ta cũng sẽ không bị thương. Sự bình tĩnh và tự tin của anh ấy là đã làm tôi trấn tĩnh lại. Có một mùa hè, vợ chồng tôi đi cắm trại trong thung lũng Tolkien của dãy núi Canadian. Một buổi tối, khi chúng tôi đang ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, thì một cơn bão nổi lên, đe dọa xé tung căn lều của chúng tôi thành từng mảnh. Tôi thật sự bị hoảng hốt, nhưng chồng tôi đã trấn an: em đừng lo, chúng ta có những người hướng dẫn dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta dựng lều cắm trại đây từ 60 năm qua. Người ta đã dựng lều ở đây từ 60 năm qua. Ngay chỗ mình đang đứng đây cũng là nơi dựng trại nhiều năm rồi, mà có bao giờ bị gió cuốn đi đâu. Mà ngay cả khi chuyện đó có xảy ra đi nữa, thì chúng ta vẫn có thể trú ở một cái lều khác. Em hãy thư giãn đi, đừng lo lắng nữa. Tôi nghe theo và đã ngủ một giấc ngon lành ngay trong đêm mưa bão đó. Theo luật bình quân, điều đó sẽ không xảy ra. Chính câu nói ấy đã xóa tan 90% nỗi lo lắng của tôi, giúp tôi sống bình tâm và vui vẻ trong suốt 20 năm qua. Có người từng nói, hầu hết những nỗi lo lắng và phiền muộn của chúng ta chỉ có trong tưởng tượng, chứ chẳng mấy xảy ra trong thực tế. Ngẫm lại mấy chục năm đời mình, tôi nhận thấy nhận xét đã chẳng sai chút nào. Jim Grant, chủ công ty phân phối Jim Grant tại New York, kể rằng ông đã từng rơi vào trường hợp như thế. Công ty ông phải vận chuyển từ 10 đến 15 xe trái cây mỗi ngày để cung cấp cho thị trường New York. Và ông đã tự làm khổ mình với những ý nghĩ như: nếu những chiếc xe tải bị trục trặc thì sao? Nhỡ trái cây bị rơi dọc đường, chẳng may xe đang đi qua mà cầu bị sập thì làm thế nào? Tất nhiên là số trái cây của công ty ông đã được mua bảo hiểm, nhưng ông sợ sẽ mất thị trường nếu hàng đến chậm. Ông lo lắng tới mức bị loét dạ dày và phải đi khám bệnh. Bác sĩ cho biết rắc rối duy nhất của ông là sự căng thẳng thần kinh. Ông kể lại: tôi chợt hiểu ra vấn đề và bắt đầu tự vấn bản thân. Này Jim Grant, mày đã vận chuyển tổng cộng bao nhiêu xe hoa quả trong những năm qua? Và bao nhiêu chiếc trong số đó bị trục trặc? Câu trả lời là chỉ chừng 5 chiếc trong khoảng 25.000 xe. Theo tỷ lệ này thì chỉ có 1 trên 5.000 chiếc xe bị hỏng trên đường. Vậy thì mình còn lo lắng về cái gì nữa? Tôi lo cầu sập, nhưng nghĩ lại thì chưa từng có một chuyến xe nào bị sự cố sập cầu cả. Đến lúc ấy tôi đã tự mắng mình thật là ngốc khi lo lắng đến loét cả dạ dày chỉ vì một cái cầu chưa bao giờ sập, và vì những vụ trục trặc xe cộ chỉ xảy ra với xác suất 1 trên 5.000 chiếc. Khi nhìn nhận sự việc theo hướng đó, tôi thấy mình sao mà ngớ ngẩn đến thế. Từ đấy, tôi quyết định lấy luật bình quân để làm căn cứ cho việc có nên lo lắng hay không. Và cũng từ ngày đó, các vết loét dạ dày không còn hành hạ tôi nữa. Khi Al Smith làm thống đốc bang New York, tôi thấy ông đã đáp lại lời công kích từ các đối thủ chính trị bằng cách nhắc đi nhắc lại một câu quen thuộc: chúng ta hãy cùng kiểm tra các số liệu. Sau câu nói ấy, bao giờ ông cũng đưa ra các chứng cứ xác thực có thể giải tỏa mọi lo lắng và thắc mắc. Tôi nghĩ nếu còn e ngại về những chuyện không hay có thể xảy ra, chúng ta cũng nên làm theo cách khôn ngoan ấy: kiểm tra các số liệu để biết có cơ sở nào cho những lo lắng đang giày vò mình hay không. Đó cũng chính xác là điều mà Frederick Martel đã làm trong chiến Thế chiến thứ hai, khi ông lo sợ rằng mình sẽ vùi xác tại nơi đang trú ẩn. Đây là câu chuyện ông đã kể trước một lớp học của chúng tôi ở New York. Đầu tháng 6 năm 1944, tôi đang nằm trong một chiến hào gần bãi biển Omaha. Lúc đấy, đại đội 999 Signal Service của chúng tôi đã khoét sâu vào tận Normandy. Lúc nhìn khắp, đường hào đã bị bom đánh thủng thành những cái hố hình chữ nhật trên mặt đất. Tôi lẩm bẩm, trông cứ như những cái huyệt ấy. Khi nằm xuống và cố chợp mắt, tôi lại càng thấy cảm giác của mình thật là không thể không tự nhủ, có khi đây sẽ là nấm mộ của mình. Đến 11 giờ trưa, máy bay Đức bắt đầu thả bom khiến tôi sợ hãi cứng đờ cả người. Trong 2-3 đêm đầu tiên, tôi không sao ngủ được. Đến đêm thứ tư và thứ năm thì tinh thần tôi hoảng loạn trầm trọng. Tôi biết rằng mình sẽ phát điên nếu không làm một điều gì đó. Vậy là tôi tự động viên bản thân rằng 5 đêm đã trôi qua mà tôi vẫn chưa chết. Và cả đại đội tôi cũng như thế. Chỉ có 2 người bị thương, nhưng không phải do bom của Đức, mà do mảnh đạn từ chính súng phòng không của quân đồng minh. Tôi liền quyết định sẽ làm một điều gì đó để xua đi nỗi lo lắng. Thế là tôi làm một cái nắp hầm kiên cố bằng gỗ để tránh đạn lạc. Trong lúc ước lượng về diện tích của khu vực rộng lớn và đơn vị đang đóng quân, tôi tự nhủ mình không thể chết được trong cái đường hào dài và hẹp này, trừ khi bị dọn bom thẳng xuống đầu. Một khả năng mà theo tính toán của tôi chỉ có xác suất chưa tới 1/10,000. Sau vài đêm đánh giá tình hình dưới góc độ ấy, tôi đã lấy lại được bình tĩnh và thậm chí còn có thể ngủ ngon lành ngay trong tiếng bom nổ ầm ầm. Hải quân Mỹ cũng dựa vào luật bình quân để trấn an tinh thần binh lính. Một cựu lính thủy đã kể với tôi rằng, khi ông và các đồng nghiệp được phân công làm nhiệm vụ trên một tàu chở dầu, họ đã vô cùng lo sợ. Ai cũng biết rằng, nếu một chiếc tàu như thế bị trúng thủy lôi, thì chẳng còn thành viên nào có thể sống sót trở về. Nhưng Hải quân Hoa Kỳ đã đưa ra những số liệu chính xác cho thấy, trong 100 tàu chở dầu bị trúng thủy lôi, thì 60 chiếc vẫn nổi được. Và trong số 40 chiếc bị đắm, chỉ có 5 chiếc có thời gian chìm nhanh hơn 10 phút. Đây cũng chính là khoảng thời gian cần thiết để thoát ra khỏi một chiếc tàu chìm. Điều này có nghĩa là tỷ lệ tử vong vô cùng nhỏ. Phân tích đó có giúp nâng cao tinh thần không? Theo lời bộc bạch của Clyde Mass, lính thủy tàu St. Paul, Minnesota, cũng chính là tác giả của câu chuyện trên, thì nỗi hoảng sợ của tôi tan biến hẳn sau khi biết được sự thật ấy. Các thủy thủ đoàn thấy nhẹ cả người vì biết mình vẫn còn cơ hội sống sót, kể cả nếu bị trúng thủy lôi. Bởi theo luật bình quân, có thể chúng tôi sẽ không chết. Để gạt bỏ thói quen lo lắng trước khi nó hủy hoại bạn, hãy tuân theo nguyên tắc 3. Hãy kiểm tra các số liệu. Hãy tự hỏi bản thân, theo luật bình quân thì xác suất xảy ra sự việc mình đang lo lắng là bao nhiêu? Rồi xong chương 8 thì chúng ta đi qua chương 9 nha. Hợp tác với những điều không thể tránh khỏi. Khi còn nhỏ, tôi thường cùng mấy người bạn chơi đùa trên gác một ngôi nhà gỗ đã bỏ hoang từ lâu ở vùng Tây Bắc Missouri. Một lần, tôi nghịch ngợm đứng trên bậu cửa sổ để lấy đà phóng xuống đất. Không may, chiếc nhẫn đang đeo ở ngón trỏ trái bị mắc vào một đầu đinh nhọn và cứ đứt rời một ngón tay của tôi. Tôi hét lên kinh hoàng, tôi tin chắc mình sắp chết. Nhưng sau khi vết thương lành lại, tôi chẳng còn lo lắng một giây nào về điều đó nữa. Mà nếu lo lắng thì có được lợi ích gì? Tôi đã chấp nhận những điều không thể thay đổi. Bây giờ, có khi cả mấy tháng tôi cũng không để ý về việc bàn tay trái của mình chỉ còn 4 ngón. Vài năm trước, tôi gặp một người đang điều khiển một chiếc xe nâng hàng ở một tòa nhà văn phòng tại New York và để ý thấy anh bị đứt cả bàn tay trái. Tôi hỏi, liệu điều đó có làm anh phiền muộn không? Anh trả lời, ồ không, tôi hầu như không bao giờ bận tâm. Tôi chưa kết hôn và lần duy nhất tôi nghĩ về nó là khi đang cố sâu sợi chỉ qua lỗ kim. Thật đáng ngạc nhiên là trong hầu hết các trường hợp, khi tình thế bắt buộc chúng ta phải chấp nhận một điều gì đó, chúng ta đều có thể chấp nhận một cách nhanh chóng và hơn thế nữa, còn thích nghi với nó một cách tự nhiên. Tôi thường nghĩ đến dòng chữ được khắc trên cửa của một nhà thờ từ thế kỷ 15, hiện đã đổ nát ở Amsterdam, Hà Lan. Câu đó khắc như thế này: nếu đúng là thế, thì không thể nào khác được. Trong cuộc đời, có thể bạn và tôi sẽ còn gặp nhiều tình huống khó khăn không thể tránh được. Khi đó, chúng ta có quyền lựa chọn, hoặc là chấp nhận nó như những điều không thể tránh khỏi và điều chỉnh bản thân để thích nghi, hoặc tự hủy hoại đời mình bằng cách phản kháng lại để dẫn đến một kết cục suy sụp thần kinh. Dưới đây là lời khuyên đúng đắn của một trong những triết gia mà tôi yêu mến nhất, đó là ông William James. Ông nói rằng, hãy sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra. Đó là bước đầu tiên để vượt qua bất kỳ điều bất hạnh nào. Elizabeth Conley ở Portland, bang Oregon, đã phải mất một thời gian đau đớn rất lâu trước khi nhận ra được điều này. Dưới đây là lá thư bà đã viết cho tôi. Vào đúng cái ngày nước Mỹ kỷ niệm chiến thắng của quân đội chúng ta ở Bắc Phi, tôi nhận được điện từ bộ chiến tranh. Cháu trai tôi, đứa cháu mà tôi yêu quý nhất, đã mất tích khi làm nhiệm vụ. Không lâu sau, một bức điện khác gửi đến xác nhận rằng nó đã chết. Tôi đã quỵ ngã vì quá đau buồn. Trước khi chuyện này xảy ra, tôi luôn cảm thấy cuộc đời thật quá tốt với tôi. Tôi có được công việc mình yêu thích. Tôi đã góp công nuôi dưỡng đứa cháu trai này. Đối với tôi, nó là hiện thân cho tất cả những gì tốt đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi có cảm giác như mọi mẫu bánh mì tôi thả xuống nước đều trở về với tôi và trở thành những chiếc bánh ngọt. Thế rồi bức điện đó đến. Cả thế giới như đổ sụp trước mắt tôi. Tôi cảm thấy chẳng còn gì trên đời này đáng để sống. Tôi sao lãng công việc, thờ ơ với bạn bè và buông xuôi tất cả. Tôi cảm thấy cay đắng và phẫn uất. Tại sao đứa cháu trai yêu quý của tôi lại ra đi? Một thằng bé tốt như thế, với cả cuộc đời còn mở rộng phía trước, tại sao phải chết? Tôi không thể chấp nhận điều đó. Nỗi đau buồn choáng ngợp đến nỗi tôi quyết định bỏ việc và dọn đi nơi khác để sống, khép mình trong nước mắt và nỗi cay đắng. Khi đang lau dọn chiếc bàn của mình và chuẩn bị rời đi, tôi tình cờ thấy một lá thư mà mình đã bỏ quên. Lá thư của đứa cháu trai xấu số. Lá thư nó viết cho tôi khi mẹ nó qua đời mấy năm trước. Lá thư đó viết như thế này: tất nhiên, chúng ta đều nhớ mẹ cháu, nhất là bà. Nhưng cháu biết bà sẽ gắng gượng được. Triết lý sống của bà sẽ giúp bà làm được điều đó. Cháu sẽ không bao giờ quên những gì bà đã dạy cháu. Dù ở đâu, dù có xa bà, cháu sẽ luôn nhớ rằng bà đã dạy cháu phải biết cười và đón nhận những gì sắp đến như một người đàn ông thực thụ. Tôi đọc đi đọc lại lá thơ. Tưởng như thằng bé đó đang ở bên tôi, đang trò chuyện cùng tôi. Nó như đang nói với tôi rằng, tại sao bà không làm như những gì bà đã dạy cháu? Bà hãy gắng lên. Cho dù điều gì có xảy ra đi nữa, hãy giấu nỗi đau buồn của mình sau những nụ cười và gắng lên bà nhé. Vậy là tôi quay lại làm việc. Tôi không còn cay đắng và nổi loạn nữa. Tôi luôn thầm nhủ, mọi việc, mọi chuyện đã qua, mình không thể thay đổi điều gì, nhưng mình có thể và sẽ tiếp tục sống như thằng bé mong muốn. Tôi dành toàn bộ tâm sức vào công việc của mình. Tôi viết thư cho những người lính, con cháu của những người khác. Tôi tham dự một lớp học buổi tối dành cho người lớn để tìm niềm vui và kết bạn. Rồi không thể tin được là sự thay đổi đã đến với tôi. Tôi không còn than khóc về quá khứ đã qua đi mãi mãi. Giờ đây, với tôi, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui, đúng như những gì cháu trai tôi hằng mong muốn. Tôi đã tìm thấy sự thanh thản trong cuộc sống. Tôi đã biết chấp nhận số phận của mình. Bây giờ, tôi đang sống trọn vẹn và hết mình hơn bao giờ hết. Elizabeth Conley đã hiểu được điều mà tất cả chúng ta rồi sẽ phải hiểu dù sớm hay muộn. Đó là phải biết chấp nhận và hợp tác với những điều không thể tránh khỏi. Nếu đúng là thế thì nó không thể khác được. Đó là một bài học không dễ thực hành. Ngay cả những vị vua trên ngai vàng cũng phải luôn nhắc nhở mình về điều này. Vua George V đã đóng khung những lời dưới đây và treo trên tường thư viện của điện Buckingham. Đừng đòi hỏi việc hái mặt trăng xuống. Cũng đừng than khóc về những gì đã qua. Sophia Howard cũng có suy nghĩ tương tự, thể hiện qua câu nói: biết cam chịu hợp lý là hành trang quan trọng nhất để chuẩn bị bước vào đường đời. Hẹn quý vị vào tuần tới nha.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
1: Dòng giã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
6: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
5: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
6: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
5: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
7: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
5: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
7: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
5: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
7: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
9: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
11: Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện tiếp tục kêu gọi truy tố Jack Smith sau vụ theo dõi điện thoại Suzy Wiles. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan tiếp tục kêu gọi truy tố cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith sau khi có thông tin nhóm của ông ta bí mật thu thập dữ liệu điện thoại của Suzy Wiles, người sau đó trở thành là chánh văn phòng tòa bạch ốc của Tổng thống Trump. Các tài liệu mới được giải mật cho thấy nhóm của Smith đã sử dụng thiết bị ghi nhận thông tin cuộc gọi để theo dõi các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của bà Wiles vào năm 2023. Vào thời điểm đó, Smith đang điều tra Tổng thống Trump về cáo buộc xử lý sai tài liệu mật. Ông Jordan cho rằng những tiết lộ mới càng củng cố thêm cáo buộc Smith đã khai man trước Quốc hội. Vào hôm 5 tháng 10, ông Jordan nói, điều duy nhất mà chúng tôi dự đoán sai là mọi chuyện luôn tệ hơn chúng tôi nghĩ. Nhóm của Smith trước đó bị cáo buộc thu thập dữ liệu cuộc gọi của 17 nghị sĩ Cộng hòa và tin nhắn của tối đa 44 nghị sĩ, trong đó có cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và chính Jordan. Các đặc vụ cục điều tra liên bang cũng truy dấu cuộc gọi tin nhắn giữa Walsh với ít nhất 21 luật sư có liên quan đến Tổng thống Trump, nhân viên chiến dịch tranh cử, cố vấn chính trị và ít nhất 5 nhà báo từ tháng 2 cho đến tháng 5 năm 2023. Ông Jordan cho rằng việc này có thể vi phạm đặc quyền luật sư thân chủ. Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào tháng trước kết luận nhóm của Smith đã xem thường nguyên tắc phân quyền khi thu thập dữ liệu liên lạc của các nghị sĩ mà không thông báo hoặc cho họ cơ hội để phản đối trước tòa. Ông Jordan cho biết Bộ Tư pháp nên xem xét các cáo buộc hình sự đối với Smith. Vào tháng 7, Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Smith, cáo buộc ông khai man với Quốc hội về việc nhóm điều tra tiếp cận tin nhắn riêng của các nghị sĩ. Các tài liệu mới cũng cho thấy nhóm của Smith đã từng bí mật gặp cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương John Brennan vào cuối năm 2023 để thảo luận về vụ án tài liệu mật của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Smith trước đó nói với Ủy ban Tư pháp Thượng viện rằng ông chưa từng nhận tư vấn từ Brennan. Thượng nghị sĩ Chuck Hawley cũng chỉ trích Smith và cáo buộc cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Trump mang động cơ chính trị. Mike Davis, chủ tịch Article 3 Project, cho rằng nếu các cáo buộc được chứng minh, Smith có thể vi phạm nghiêm trọng các quyền được hiến pháp bảo vệ. Bộ Tư pháp cho biết đang xem xét đề nghị truy tố của ông Jordan, nhưng chưa quyết định có truy tố Smith hay không. Smith vẫn bảo vệ các quyết định trong thời gian làm công tố viên đặc biệt và khẳng định ông sẽ đưa ra các cáo buộc tương tự dù Tổng thống Trump là Tổng thống Cộng hòa hay Dân chủ.

đơn vị điều tra hiện trường của Turning Point USA bị những kẻ quá khích cực đã tấn công gần biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Hôm 5 tháng 10, nhóm phóng viên của đơn vị điều tra hiện trường thuộc Turning Point USA bị những kẻ quá khích cực đã tấn công tại khu vực biên giới phía nam Hoa Kỳ ở Arizona. Máy quay của một phóng viên bị đập phá, trong khi lốp xe của nhóm bị đâm thủng. Vụ việc xảy ra tại Locheo, Arizona, nơi những kẻ quá khích đã chiếm giữ một khu vực gần một cây lớn từ tháng 7, cản trở việc xây dựng đoạn tường biên giới mới. Phóng viên Taylor Hansen cho biết, khu vực này có lượng người qua lại lớn và từng xảy ra các vấn đề có liên quan đến các băng đạn ma túy. Theo Hansen, những kẻ cực tả quá khích đã lập một khu tự trị trên đất tư nhân tương tự khu vực Jazz từng xuất hiện tại Seattle vào năm 2020. Hansen cho biết, vào hôm 5 tháng 10, lực lượng tuần tra biên giới đã có thể tiến vào khu vực sau khi giải quyết các vấn đề về thẩm quyền. Nhà chức trách sau đó đã bắt đầu thực thi quy định và cho chặt hạ cây Cottonwood khoảng 250 tuổi. Khi các nhà thầu chặt cây, những người biểu tình la hét và tìm cách vượt qua hàng rào của lực lượng tuần tra biên giới. Một người nghe thấy những kẻ quá khích cực tả hét lên, chết đi, đồ khốn. Brandon Ray, quản lý kiêm phóng viên của đơn vị điều tra hiện trường, bị tấn công khi cố ghi hình ở bên trong khu vực được những kẻ quá khích cực tả gọi là khu tự trị. Ray cho biết, lực lượng tuần tra biên giới yêu cầu anh không quay phim ở phía bên kia dây cảnh báo, nên anh sang khu vực còn lại. Chỉ vài phút sau, anh bị những kẻ quá khích cực tả tấn công. Những kẻ quá khích yêu cầu Ray rời khỏi khu vực với những lời lẽ tục tiểu. Kính thông minh Meta trên mặt anh bị giật xuống và phá hỏng, trong khi máy quay Osmo cũng bị giật khỏi tay. Ngoài vụ tấn công Ray, Hansen cho biết, các nhà hoạt động còn rạch lốp chiếc xe của nhóm. Đơn vị điều tra hiện trường cho biết, những kẻ quá khích công khai chế giễu và khoe hành vi phá hoại, và đồng thời đe dọa các nhân viên của nhóm

nữ vận động viên đô vật Washington cầu cứu tối cao Pháp Viện sau cáo buộc bị đối thủ chuyển giới tấn công. Một vận động viên đô vật nữ 15 tuổi ở Washington đề nghị tòa án tối cao can thiệp sau khi cáo buộc bị một đối thủ nam chuyển giới tấn công tình dục trong giải đô vật nữ tại trường Emerald Ridge vào ngày 6 tháng 12 năm 2025. Theo đơn kiện, cô và mẹ không được thông báo trước về việc phải đấu với một nam giới sinh học tự nhận là người chuyển giới. Video do mẹ ghi lại cho thấy cô đã hoảng loạn và buộc phải để cho đối thủ ghim xuống để chấm dứt pha đối kháng. Gia đình ngay lập tức báo vụ việc, nhưng cáo buộc nhà trường phải mất 53 ngày mới chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật. Hiệu trưởng Jason Smith và điều phối viên thể thao Peter Collins của Roger High School bị truy tố vì không tuân thủ quy định báo cáo bắt buộc. Bộ Giáo dục cũng mở điều tra Title IX đối với học khu Pierre Loup, tập trung vào việc nam giới tham gia thể thao nữ, sử dụng vòng tay đồ nữ và cách xử lý các cáo buộc tấn công tình dục. Các công tố viên Hạp Pierce không truy tố đối thủ, viên dẫn án lệ về sự đồng ý ngầm đối với các va chạm trong thi đấu và cho rằng chưa có đủ bằng chứng vừa có bất nghi ngờ hợp lý. Tòa án liên bang và tòa phúc thẩm khu vực 9 trước đó cũng từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ tạm thời cho vận động viên. Tổ chức Liên minh Bảo vệ Tự do và Quyền cá nhân ADF đã nộp đơn khẩn cấp lên tòa án tối cao, yêu cầu cho phép cô tiếp tục thi đấu trong khi vụ kiện diễn ra, và đồng thời buộc nhà trường phải thông báo trước nếu có đối thủ nam và cho phép cô từ chối mà không bị phạt. Liên minh cho rằng chính sách của Washington vi phạm Title IX và quyền của cha mẹ. Mùa giải vật nữ bắt đầu vào tháng 11 và đơn khẩn cấp cảnh báo cô có thể mất thêm một mùa nếu tòa tối cao không can thiệp. Vụ việc diễn ra ngay trước cuộc bỏ phiếu sáng kiến IL-26638 nhằm cấm nam giới sinh học thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ giới tại trường học ở Washington.

Bộ Tư pháp truy tố 16 người không phải là công dân với cáo buộc gian lận bầu cử. Hôm 5 tháng 10, Bộ Tư pháp thông báo truy tố 16 người không phải là công dân với các cáo buộc gian lận và vi phạm luật bầu cử liên bang. Theo Bộ Tư pháp, các bị cáo bị cho là khai gian về quốc tịch trong hồ sơ xin nhập tịch, giả mạo là công dân Hoa Kỳ để ghi danh cử tri và tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, dù tất cả đều là thường trú nhân hợp pháp tại tiểu bang Minnesota. 10 người bị truy tố bao gồm các công dân Liberia, Bartel Kana Bryan, Alan Babur Kakbo và Chris Adam Petikoy, công dân Lithuania Edvaldo Edmund, công dân Ghana Joshua Frederick Kofi Edzi, công dân Đức Paul Kras, công dân Bosnia Fadil Rasim Ozegovic, công dân Brazil Aparecido Donizetti Padovan, công dân Gia Nã Đại Christian Liam Trent và công dân Nam Phi Hester Sophie Wayman. Công dân Ý Andre Catanesi bị cáo buộc đã bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, nhưng lại khai trong hồ sơ xin nhập tịch rằng mình chưa từng bỏ phiếu trong bầu cử liên bang và lặp lại lời khai này với cơ quan di trú. Một công dân Bahamas, Terrence Patrick Evans, cũng bị cáo buộc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang năm 2024, dù không phải là công dân Hoa Kỳ. Tại tiểu bang Louisiana, ba người bị truy tố vì bỏ phiếu trái phép trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, bao gồm công dân Cuba Pedro Pablo Ruiz, công dân Mexico Yanya Ilali Zamorano và công dan Nicaragua Duli Francisco Zeledon. Tại tiểu bang Wisconsin, công dân Bắc Macedonia Sarah Luma bị cáo buộc bỏ phiếu trái phép trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 và khai gian là công dân Hoa Kỳ khi ghi danh cử tri, sau đó thừa nhận với điều tra viên liên bang rằng mình đã ghi danh bỏ phiếu. Bộ Tư pháp cho biết các vụ án có liên quan đến hành vi người không phải là công dân bỏ phiếu trong bầu cử liên bang, giả nhận quốc tịch Hoa Kỳ để ghi danh cử tri hoặc bỏ phiếu và khai gian trong hồ sơ xin nhập tịch.

hai nghi phạm đâm sĩ quan thuộc cảnh sát New York ngoài giờ làm, bị cáo buộc là người nhập cư bất hợp pháp, được chính quyền Biden cho nhập cảnh tạm thời. Hôm 2 tháng 10, hai nghi phạm trong vụ đâm một thám tử sở cảnh sát New York ngoài giờ làm việc tại Bronx đã được bộ đội an xác định là người nhập cư bất hợp pháp, cả hai hiện vẫn đang lẩn trốn. Theo điều tra ban đầu, hai nghi phạm tiếp cận viên thám tử 33 tuổi để cướp tài sản. Khi nạn nhân chống trả, chúng đâm anh bảy nhát rồi giật sợi dây chuyền trên cổ. Viên thám tử được đưa đến bệnh viện Health and Hospital Jacoby và đang trong tình trạng ổn định. Vụ án tiếp tục được điều tra. Bộ đội an xác định hai nghi phạm là D'Angelo Caraballo, 25 tuổi, và Schneider Meja, 24 tuổi, đều đến từ Cộng hòa Dominica. Cả hai đều có tiền án tiền sự và từng được chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden cho phép nhập cảnh. Caraballo từng bị truy tố về các tội gây nguy hiểm do lái xe liều lĩnh, bỏ chạy khỏi cảnh sát bằng ô tô, tàng trữ dụng cụ trộm cắp, tàng trữ chất bị kiểm soát, tàng trữ súng đã nạp đạn và đe dọa người khác bằng vũ khí chết người. Trong khi Meja từng bị truy tố về các tội tàng trữ tài sản trộm cắp, dụng cụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn và tàng trữ vũ khí. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wimberland cho biết, cả hai nghi phạm từng nhiều lần bị bắt tại New York nhưng vẫn được thả. Ông cáo buộc các chính trị gia tại New York không hợp tác với cơ quan di trú và hải quan. Ông nhấn mạnh, vụ án này có thể đã được ngăn chặn nếu không có chính sách biên giới mở của chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden và các chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp tại New York. Bộ Nội an kêu gọi giới chức New York phối hợp để bắt giữ hai nghi phạm đang lẩn trốn.

Rod Blagojevich vạch các cuộc thăm dò giả mạo có lợi cho đảng Dân Chủ. Cựu thống đốc Illinois Rod Blagojevich cho rằng các cuộc thăm dò có lợi cho đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm khiến cho cử tri Cộng Hòa nản lòng và không tham gia bỏ phiếu. Trên mạng xã hội X, ông Blagojevich viết rằng đừng tin các cuộc thăm dò, sẽ không có làn sóng xanh nào cả. Một lần nữa, các cuộc thăm dò giả được thiết kế không phải để cung cấp thông tin mà chỉ để định hướng và làm giảm tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. Ông dự đoán đảng Cộng Hòa sẽ giành chiến thắng tại một số cuộc đua đang được đánh giá xuýt sao chưa đầy một tháng trước ngày bầu cử 3 tháng 11 sắp tới. Ông viết, hãy tin người dân, họ sẽ không bị đánh lừa. Collins thắng tại Maine, Texas và Kansas tiếp tục thuộc về đảng Cộng Hòa, còn El Sayed sẽ thất bại ở Michigan. Tại Maine, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Susan Collins đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ Troy Jackson. Real Clear Polling xếp đây là cuộc đua cân bằng, với các khảo sát gần đây cho thấy Jackson dẫn trước Collins trung bình 0,7 điểm phần trăm. Tại Texas, theo Real Clear Polling, cuộc đua thượng viện giữa Tổng trưởng lý Ken Paxton và nghị sĩ Dân Chủ James Talarico cũng rất xíu sao. Talarico hiện dẫn trước Paxton trung bình 3,1 điểm phần trăm. Tại Kansas, thượng nghị sĩ Cộng Hòa Roger Marshall đối đầu với mục sư Methodist Adam Hamilton, đây cũng được dự báo là một cuộc đua cạnh tranh. Kansas chưa hề bầu cho một thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ nào kể từ năm 1932. Michigan là một trong những cuộc đua được chú ý nhất. Ứng cử viên Dân Chủ Abdul El Sayed đối đầu với cựu hạ nghị sĩ Cộng Hòa Mike Rogers. Real Clear Polling hiện cho thấy El Sayed dẫn trước Rogers 3,6 điểm. Khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi có thể thay đổi do sai số thăm dò. Blagojevich từng giữ chức thống đốc Illinois và là cựu nghị sĩ Hạ viện. Ông khẳng định chưa từng thất bại trong các cuộc bầu cử mà mình tham gia.

Ít nhất 22 người bị bắn, 2 người tử vong tại Chicago từ thứ Sáu cho đến Chủ nhật. Vào Chủ nhật, CBS News đưa tin, tính đến trưa Chủ nhật, ít nhất có 2 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các vụ đổ trúng vào cuối tuần tại Chicago, Illinois. Thành phố Chicago là nơi do đảng Dân Chủ điều hành. Hãng tin này cho biết, vụ đổ trúng gây tử vong đầu tiên trong dịp cuối tuần xảy ra với một người đàn ông 49 tuổi. Ông bị bắn ngay từ trước 7 giờ tối thứ Sáu khi đang ở bên trong một ngôi nhà thuộc khu vực dãy số 7900 trên đại lộ South Hermitage. Nạn nhân vẫn còn sống khi được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Một vụ nổ súng gây tử vong thứ hai trong dịp cuối tuần xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 sáng thứ Bảy. Một kẻ lạ mặt đột nhập vào một ngôi nhà thuộc khu vực dãy số 3000 trên đại lộ North Lotus, bắn thiệt mạng một người đàn ông 60 tuổi. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi. Đài ABC 7 đề cập đến một vụ nổ súng vào tối thứ Sáu. May mắn nạn nhân vẫn sống sót và cho biết hai người đã bị buộc tội có liên quan đến vụ việc này. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông này đã bắn một người đàn ông 64 tuổi vào khoảng 6 giờ 30 phút tối tại một nhà để xe thuộc khu vực chạy số 400 trên đường East Illinois ở khu vực Streeterville.

tin từ Lạng Sơn, Việt Nam. Bác Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên Môi trường Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra từ năm 2025 tại Trung tâm Tài nguyên Môi trường. Hai cán bộ bị khởi tố bao gồm Hứa Văn Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm và Hứa Thị Ngân, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Môi trường. Cả hai bị điều tra theo điều 359 Bộ luật Hình sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp Chinh và Ngân, bị cáo buộc đã trao đổi trước thông số phân tích rồi chỉnh sửa một số kết quả theo đề nghị của doanh nghiệp mà không lấy mẫu hay phân tích lại. Việc làm ra lệch hồ sơ quan trắc bị đánh giá là xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, có thể gây ảnh hưởng đến hồ sơ bồi thường, nguy cơ dẫn đến ô nhiễm và tác động sức khỏe cộng đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có liên quan. Các cáo buộc đối với Chinh và Ngân mới ở giai đoạn điều tra, chưa phải kết luận của tòa án.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Điều mẹ không quên của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh.

0: Tôi đến thăm mẹ sau một chuyến đi xa. Mới có mấy tuần mà trông mẹ có vẻ khác khác thế nào. Tôi giấu hai tay sau lưng, hỏi mẹ: "Mẹ đoán thử xem, con đem cái gì tới cho mẹ đây nè?" Mẹ tỏ vẻ háo hức, nói:
1: Cái gì, có ăn được không?"
0: "Dạ, dĩ nhiên là ăn được."
1: Mẹ cười hớn hở.
0: Thật sự thì lần nào đến với mẹ, tôi cũng chỉ mua cái gì ăn được. Bởi về sau này, mẹ chỉ thích thức ăn. Tôi cứ hay tự nói với mình là đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ không còn ham muốn gì nữa, chỉ nghĩ đến cái ăn.
1: Mẹ lộ vẻ thích thú khi ăn món bánh cam. Tôi thì sợ cái loại bánh chiên béo quá béo này, nên chỉ ngồi nhìn mẹ ăn. Tóc của mẹ bạc nhiều rồi, gần hết cả mái đầu, lại cắt ngắn cho dễ tắm gội. Chị Vân, người săn sóc mẹ giúp chúng tôi, cũng ngồi gần đó nhìn mẹ ăn. Người phụ nữ này đến theo chương trình chăm sóc người già tại nhà, tính tình hiền lành và chu đáo, nên rất được chúng tôi tin cậy. Mẹ cũng thích chị ấy. Mẹ nói chị ấy là con nuôi của mẹ hồi chị ấy còn bé. Chúng tôi chỉ cười chứ không cãi. Mẹ ở với gia đình chị hai tôi, còn tôi ở riêng, vài ba bữa lại ghé thăm mẹ. Mẹ thưởng thức cái bánh cam một cách tận tình. Tôi nhắc mẹ: "Còn một cái, mẹ muốn để dành chiều ăn không?" Mẹ lắc đầu:
2: "Mẹ không ăn. Mẹ để dành cho..."
1: "Cho chị hai hả mẹ? Hay cho các cháu? Các cháu cũng đã có phần của các cháu, mẹ đừng lo."
2: "Không phải."
1: Chị Vân nói vui: "Vậy là bác cho con hả?" Mẹ lắc đầu lia lịa, quay nhìn vào bên trong:
2: "Không, không cho cô ăn đâu. Tôi để dành cho bà bạn của tôi."
1: Tôi ngạc nhiên: "Bà bạn nào?"
2: "Bà bạn thân của mẹ. Bà ấy ở đây mấy ngày nay rồi."
1: "Ở đâu hả mẹ? Sao con không biết?"
2: Mẹ hất đầu: "Ở trong đó."
1: Tôi nhìn chị Vân không hiểu. Chị Vân à lên, rồi cũng nhìn vào trong giống như mẹ. Chị nói:
2: "Con biết rồi. Ừ, dẫn tôi vào thăm bà bạn của tôi đi."
1: "Dạ." Chị Vân đưa mắt hàm ý bảo tôi đi theo. Tôi vói lấy cái walker, cho mẹ vịn hai tay vào, rồi chúng tôi dẫn mẹ vào phòng. Mẹ dừng lại trước tấm gương lớn, nói giọng vui mừng:
2: "Chào bà, con gái của tôi này, nó mới đi về đấy."
1: Tôi giật mình, mẹ nói chuyện với người trong gương. Mẹ không có vẻ gì là nói đùa cả, thiếu điều tay bắt mặt mừng. Tôi nhìn qua chị Vân, chị khẽ gật đầu. Tôi biết đây không phải là chuyện đùa. Chị Vân nói với tôi: "Từ hôm qua tới giờ, bác cứ như vậy đó. Mỗi khi mình dẫn bác vào phòng, bác đều đến chào bà bạn đó." "Chị hai em có biết không?"
0: Mình có kể, chị hai cũng hơi lo. Chị bảo sẽ đưa bác đi bác sĩ.
1: Tôi cùng tiến đến trước chiếc gương lớn. Mẹ vui vẻ bảo:
2: "Con chào bác đi, bà bạn thân của mẹ đấy."
1: Tôi buồn cười nhưng cũng gật đầu chào: "Dạ, cháu chào bác ạ." Người trong gương cũng gật đầu với tôi. Mẹ kể về bà bạn cho tôi nghe.
2: "Bà bạn này cùng dạy học một trường với mẹ."
1: "Bác ấy dạy môn gì hả mẹ?" Mẹ ngẫm nghĩ rồi nói:
2: "Ờ, để mẹ nhớ xem, hình như là môn nhạc." "Ờ, phải rồi, môn nhạc."
1: Tôi và chị Vân nháy nhau, cùng chơi với trò chơi của mẹ. Chị Vân hỏi: "Vậy bác cũng đi dạy hả bác? Vậy mà con không biết chứ." Mẹ nhíu mày gật gù:
2: "Ừ, bác đi dạy chứ. Ở Việt Nam xa lắm đó, cháu có biết không?"
1: "Dạ cháu biết, cháu cũng là người Việt Nam mà bác."
2: "Ừ, ở Việt Nam. Việt Nam xa lắm.
1: Câu chuyện gián đoạn vì chị hai tôi đã về.
0: Theo lời bác sĩ Stevens thì mẹ mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi. Mẹ có những sự nhầm lẫn cũng là bình thường thôi. Bác sĩ bảo hiện giờ thì mẹ có chút xáo trộn trong nhận thức, chưa có gì nguy hiểm. Nhưng ông cũng cho biết, đến một ngày nào, bà sẽ không nhận ra con cháu của mình nữa. Mọi người hãy chuẩn bị mà đón nhận điều đó và làm mọi cách để thích nghi.
1: Và điều đó đã đến. Mỗi ngày mẹ một nhầm lẫn, mẹ lộn tên các con và các cháu. Mẹ không nhớ chuyện mới xảy ra, và mẹ càng kháng khít hơn với bà bạn trong gương. Hôm nay mẹ cũng vào phòng và chuyện trò với bà bạn. Tôi không còn ngạc nhiên nữa, nhưng vẫn theo sát bên mẹ. Tôi cũng dặn chị Vân đừng rời mẹ nửa bước khi không có chúng tôi. Có khi mẹ không biết đến sự có mặt của chúng tôi bên cạnh. Và một lần, mẹ sửa lại mái tóc, vuốt vạt áo cho thẳng, như một cô giáo sắp bước lên bục giảng. Chị Vân và tôi lặng yên theo dõi. Mẹ nói với bà bạn trong gương:
2: "Bà nhớ nha, xong giờ sử của tôi là đến giờ nhạc của bà đấy."
1: Và mẹ đằng hắn nói:
2: "Các em mở sách ra, trang 18. Bài học hôm nay là về Nguyễn Thái Học và cuộc khởi nghĩa Yên Bái."
1: Tôi nín thở, chị Vân như cũng bất động. Mẹ đâu có để ý đến chúng tôi bên cạnh. Mẹ nói tiếp, giọng như giảng bài:
2: "Chết vì Tổ quốc, cái chết vinh quang. Lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng. Các em ghi nhớ câu này nhé. Đó là câu mà ông Nguyễn Thái Học đã nói trước ngày bị lên máy chém cùng với 12 đồng chí.

0: em ơi, các em có biết không?
1: Mỗi khi đứng trên bục giảng, cô cảm thấy xúc động lắm. Cô nghĩ mình không lầm khi chọn dạy môn Việt sử.
0: Các em ơi, các em có biết không?
1: Mỗi khi đứng trên bục giảng, cô cảm thấy xúc động lắm. Cô nghĩ mình không lầm khi chọn dạy môn Việt sử. Cũng vì cô có những học trò chăm ngoan như thế này. Khi cô giảng bài, đặc biệt đến những đoạn anh hùng liệt nữ hy sinh chống giặc ngoại xâm, cô như được sống trong khung cảnh đó, lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ và hãnh diện. Các em nhớ đừng bao giờ xem nhẹ môn học này nhé. Nó không phải là môn học để kiếm điểm, mà là môn học để làm công dân, để làm người. Tôi sửng sốt. Trời ơi, sao mẹ lại có thể nói năng lưu loát như vậy? Tôi bỗng nghẹn ngào. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đang sống lại trong vùng ký ức dài hạn tuyệt vời. Con lâu nay hầu như quên mất một điều rất vinh dự cho chúng con. Mẹ đã từng là người thầy dạy sử. Chị Vân trở thành người giám thị đắc lực cho lớp học sử của mẹ. Mẹ sắp xếp lớp học, đôn đốc các học trò vào ngồi cho ngay ngắn, không nói chuyện trong lớp. Rồi chính chị cũng ngồi vào ghế, làm một học trò ngoan ngoãn của cô giáo. Những khi có chị hai ở nhà hoặc có tôi đến, chúng tôi cũng ngồi vào chỗ, chăm chú ngước nhìn cô giáo, uống từng lời giảng của cô. Thầy trò dạy và học trong một lớp học đồ hàng như vậy, thế mà bỗng như thấm dần từng lời, từng câu. Có khi mắt của mẹ như đứng lại, nhìn đăm đăm vào một khoảng trống rỗng. Lúc đó mẹ không nhớ được một chữ, nhưng có lúc mắt mẹ bừng sáng và ý tứ ở đâu tuôn tràn. Mẹ bắt đầu giảng bài say sưa.
2: Các em học thuộc cho cô bài văn vần này trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, đoạn kể về cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng đã trở thành quen thuộc đối với người Việt. Bà Trưng quê ở Châu Phong, giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên. Chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.
0: Ngàn Tây nổi án phong trần, ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên. Hồng quân nhẹ bước chinh yên, đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành. Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Ba thu gánh vác sơn hà, một là báo phục, hai là bá vương. Uy danh động tới Bắc Phương, Hán sai Mã Việt lên đường tấn công. Hồ Tây đua sức vẫy vùng, nữ nhi địch với quần hùng được sao? Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo, hai bà thấp thế cùng liều với sông. Trước là Nghĩa, sau là Trung, kể trong lịch sử anh hùng ai hơn?
1: Chúng tôi vỗ tay hoan hô mẹ. Mẹ nhớ tài tình những chi tiết trong bài Việt sử. Tôi hết lời khen ngợi cho mẹ vui, mà cũng hy vọng rằng nhờ cái vui đó mà mẹ sẽ nhớ lại nhiều hơn. Nhưng tôi bỗng nhiên cảm thấy một nỗi buồn lạ lùng chớm lên trong lòng. Thời gian sau 1975, môn học sử là môn thay đổi nhiều nhất. Lịch sử đã được nhìn qua một lăng kính khác, mọi giá trị đảo lộn. Tôi nhớ các em mình đã phải học như vẹt những bài lịch sử gọi là đánh cho Mỹ cút ngụy nhào. Còn những cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm từ bao nhiêu đời đều được viết lại với cái vỏ bọc giai cấp. Thật đáng buồn. Học trò học sử một cách qua loa lấy lệ, miễn sao đạt được đủ điểm khi đi thi. Các em tôi càng ngày càng chán học môn sử. Một điều rất dễ hiểu là thầy dạy không hay thì trò dễ chán, mà thầy không thể nào dạy cho

được khi mà những điều thầy phải nói lại đi ngược với lòng của thầy. Vì thế, dần dần môn sử biến thành một món ăn khó nuốt. Người ta, cả thầy và trò đều muốn trốn khỏi nó, nhưng vẫn cứ phải dạy và học. Còn ở xứ này, tôi có tìm hiểu học trò học môn lịch sử ra sao? Một người bạn nói: môn sử là công dân thì ai cũng học môn sử, chẳng có gì để băn khoăn cả. Và bạn nói thêm: đất nước này có lịch sử chỉ hơn 200 năm, nhưng sách vở và sự đầu tư vào môn lịch sử không phải ít. Điều đáng nói là khi viết sử phải công bằng, không thiên kiến, không hận thù.

0: hôm nay tôi đến rủ mẹ vào thăm bà bạn trong gương. Nhưng mẹ lắc đầu, mẹ có vẻ giận hờn. Tôi bật cười, có ai đó đã nói người già cũng như con nít. Điều này ai có cha mẹ già đều thấy rất rõ. Tôi hỏi chị Vân, chị ấy ra hiệu bằng mắt bảo tôi lờ đi. Tôi ngồi xuống cạnh bên mẹ hỏi, mẹ không khỏe hả mẹ?
1: Khỏe, khỏe lắm chứ.
0: Vậy mẹ hãy vào lớp, học trò đến đông đủ rồi.
1: Không vào.
0: Sao vậy mẹ? Mẹ chỉ chị Vân.
1: Cô đó nói tầm bậy.
0: Sao mẹ? Mẹ ngập ngừng tìm lời.
1: Cô đó nói không đúng.
0: Mẹ từ từ kể cho con nghe đi.
1: Cô nói học trò của mẹ xé bài, xé đề thi.
0: Chị Vân nói ngay, dạ con không có nói học trò của bác ạ. Mẹ tức tối,
1: học trò là học trò của tôi, học trò học sử là của tôi.
0: Dạ dạ được rồi, học trò của bác.
1: Ừ, học trò của tôi không có xé sách, không có xé bài. Học trò của tôi ngoan lắm, đứng đắn lắm.
0: Tôi chưa hiểu chuyện gì cả. Chị Vân đưa một tờ báo cho tôi xem, phân bua. Đây này cô, mình chỉ có đọc cho bác nghe bài báo này mà bác nổi giận lên đó. Chị cho em xem đi. Tôi nhìn vào trang báo, hình ảnh chụp một phần của một ngôi trường tại Sài Gòn có ít nhất 3 tầng, với các học sinh đứng ở lan can xé giấy thả trắng xóa xuống sân trường. Bài viết tường thuật rằng việc đó là do các em vui mừng xé những đề cương khi nghe tin không phải thi tốt nghiệp môn sử. Bài báo viết, được biết clip này được quay tại trường Nguyễn Hiền, quận 11, Sài Gòn vào ngày 30 tháng 3 năm 2013, một ngày sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo 6 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, hóa học, địa lý và sinh học. Thông tin từ một số học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền cho biết, đây không phải là năm đầu tiên học sinh xé đề cương môn không phải thi tốt nghiệp, mà là đã có truyền thống từ khóa trước. Chị Vân thở dài, mình đâu có nói gì thêm với bác, nhưng cũng áy náy vì đã lỡ giải thích cho bác nghe, không ngờ bác giận. Mẹ không giận chị đâu, mẹ chỉ giận cái sự việc.
1: Ừ, mà học trò ngày nay ở Việt Nam hư quá phải không cô? Thời của mình á, học sinh kính nể thầy cô tuyệt đối, luôn sợ thầy cô buồn lòng.
0: Chị à, các em ấy cũng không hẳn là không nể thầy cô, cũng không hẳn là không thích học môn sử. Nếu môn sử được biên soạn kỹ lưỡng và công bằng, được dạy một cách nghiêm túc, thì sẽ không có một học sinh nào nói là mình chán môn sử. Mẹ của em đã từng là người thầy dạy sử. Mẹ diễn tả như thể mẹ sống trong từng khung cảnh nơi sự kiện lịch sử ấy diễn ra. Mẹ hân hoan với niềm vui đất nước được thanh bình, và mẹ khóc khi những người yêu nước bị đày đọa. Như vậy, làm sao mẹ không có những người học trò yêu quý môn sử như mẹ? Tôi nói hăng hái như tôi cũng đã từng ngồi ở lớp dạy sử của mẹ. Khi dừng lại, tôi thấy chị Vân mắt đỏ hoe.

0: mẹ mỗi ngày một yếu. Đi đâu chúng tôi cũng đẩy mẹ trên xe lăn. Mẹ ít sử dụng cái walker. Nhiều khi mẹ nhìn mặt con cháu mà không nhận ra là ai. Bác sĩ Stevens bảo điều đó xảy ra ở đa số người già, khi những phần trên não liên quan đến trí nhớ dần dần thoái hóa. Nhưng tôi biết có một phần không bị thoái hóa, đó là phần liên quan đến trí nhớ sử học của mẹ. Tôi không biết các nhà khoa học đã định vị nó rõ ràng chưa, nhưng tôi tin có nó. Tôi tin một cách huyền bí, không cần giải thích. Bởi vì mỗi khi tôi hay chị Vân hay những người con cháu đến ngồi nghiêm trang trước cái bục giảng vô hình và tấm bảng đen cũng vô hình, thì mẹ bắt đầu giảng mỗi lần một bài. Giọng của mẹ thiết tha, không hề ngắt quãng, như thể cái khí lực của một nhà giáo gắn bó đời mình với môn sử học vẫn không hề suy suyển. Một hôm, tôi ở lại với mẹ. Khi chợt thức giấc trong đêm khuya, tôi nghe mẹ nói với bà bạn trong gương:
1: "Bà, tôi thích nhất là đoạn này này. Mồng năm Tết, vua Quang Trung đem 10 vạn quân ra Bắc, liên tiếp chiếm Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, rồi kéo vào Thăng Long."
0: Mồng năm Tết, vua Quang Trung đem 10 vạn quân ra Bắc, liên tiếp chiếm Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, rồi kéo vào Thăng Long. Tướng giặc Sầm Nghi Đống thắt cổ tự vẫn. Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt, không kịp thắng yên ngựa và mặc áo giáp, cùng hàng vạn binh sĩ tháo chạy về tàu. Bọn chúng tranh nhau qua cầu sang sông, làm cầu gãy. Quân giặc xô nhau rơi xuống sông mà chết, làm nước sông bị tắc không chảy được. Vua Quang Trung khải hoàn vào thành Thăng Long với chiếc áo bào nhuộm màu khói súng, trong sự nô nức đón chào của nhân dân. Vâng, mẹ không quên sự việc.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay nói về dịch bệnh sởi. Dịch sởi bùng phát do hơn 160 triệu trẻ em không được chích vaccine. Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tức là UNICEF, công bố ngày 25 tháng 4, rằng trong 8 năm qua, mỗi năm có hơn 21 triệu trẻ em trên thế giới không được chích vaccine ngừa sởi, dẫn đến bùng phát dịch bệnh này trên toàn cầu.
2: Báo cáo của UNICEF nêu rõ, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2017, ít nhất 169 triệu trẻ em đã bị bỏ lỡ buổi tiêm vaccine sởi đầu tiên, tương đương với tỷ lệ trung bình là 21.1 triệu trẻ em mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng điều này đã dẫn đến việc số ca nhiễm sởi trong quý 1 năm nay đã tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến 112.163 trường hợp. Sởi là căn bệnh lây nhiễm cao, có khả năng dẫn đến mù lòa, yết, tổn thương não và tử vong. Căn bệnh này hiện đang làm bùng phát dịch tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Mỹ, châu Âu, Philippines, Tunisia và Thái Lan.
1: Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, thì hai mũi chích vaccine sởi là cần thiết. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh rằng tỷ lệ chích vaccine vào khoảng 95% là cần thiết để tạo ra sự miễn dịch chống lại căn bệnh này. Tuy nhiên, việc thiếu tiếp cận chăm sóc sức khỏe, hệ thống y tế nghèo nàn, sự lo sợ và hoài nghi về vaccine đã khiến tỷ lệ chích mũi vaccine sởi đầu tiên chỉ là 85% trong năm 2017, tương đương với tỷ lệ của thập niên trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ chích mũi thứ hai còn thấp hơn, chỉ có 67%. Vào năm 2017, có khoảng 110.000 người, đa số là trẻ em, đã tử vong vì bệnh sởi, tăng 22% so với năm trước đó.
2: Trong số các nước phát triển, Mỹ là quốc gia đứng đầu danh sách về tỷ lệ trẻ em chưa được chích mũi vaccine đầu tiên trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017 với 2 triệu 500 ngàn trẻ em. Mỹ hiện đang phải đối mặt với tình trạng bùng phát dịch sởi nghiêm trọng nhất trong gần 20 năm qua. Pháp và Anh xếp vị trí tiếp theo trong danh sách với 600.000 trẻ và 500.000 trẻ chưa được tiêm vaccine. Báo cáo UNICEF nhấn mạnh, các nước nghèo đang đối mặt với tình hình còn nghiêm trọng hơn như thế. Năm 2017, gần 4 triệu trẻ em Nigeria dưới 1 tuổi đã bỏ lỡ mũi tiêm đầu. Tiếp theo trong danh sách là Ấn Độ với 2.9 triệu em. Pakistan và Indonesia đều là 1.2 triệu em và Ethiopia 1.1 triệu em.
1: Tổng giám đốc UNICEF Henrietta Fore nhấn mạnh sởi là căn bệnh có tính lây nhiễm cao, đồng thời hối thúc giới chức y tế nỗ lực bảo đảm mỗi trẻ em dù ở nước giàu hay nước nghèo đều được chích vaccine đầy đủ. Quý vị cũng liên quan đến dịch bệnh sởi. Hoa Kỳ đang rơi vào kỷ nguyên đen tối nhất của dịch sởi kể từ khi căn bệnh này bị loại bỏ khỏi nước Mỹ vào năm 2000. Phần lớn bệnh nhân là những trẻ em không chích ngừa, thậm chí là một số người đã được chích vaccine sởi khi còn nhỏ vẫn có nguy cơ mắc bệnh, tùy thuộc vào độ tuổi.
2: Vào đầu tháng 4 năm 2019, các cán bộ y tế công cộng của Israel đã báo cáo trường hợp một phụ nữ Israel 43 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sâu do nhiễm virus sởi, một biến chứng hiếm gặp của bệnh. Israel hiện đang phải vật lộn với dịch sởi bùng phát, và giống như ở Mỹ, phần lớn là do lây truyền giữa nhóm người không tiêm chủng. Người phụ nữ là một tiếp viên hàng không, thường xuyên bay qua lại giữa Mỹ và Israel. Vì vậy, cô có thể đã mắc bệnh từ một trong hai nước. Nhưng chính người phụ nữ này đã được tiêm phòng, cho nên tình trạng của cô không đến mức nặng như nhiều người mới mắc hiện nay.
1: Ngày nay, trẻ em được chích hai liều vaccine sởi kết hợp với quai bị và rubella, hay còn gọi là vaccine MMR, bắt đầu từ khi lên 1 tuổi. Tuy nhiên, những năm 1980, người dân tại Mỹ và các quốc gia khác chỉ được chích một mũi vaccine. Chỉ đến năm 1989, sau một loạt các đợt dịch, các chuyên gia y tế công cộng ở Mỹ đã thông qua quy trình tiêm MMR hai liều. Vaccine MMR cũng giống như rất nhiều loại vaccine khác, không có hiệu quả hoàn toàn với bệnh sởi, ngay cả với hai mũi chích. Hiệu quả là 97%, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là chích một mũi, chỉ cho hiệu quả 93%. Điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người sinh trước năm 1989 cần ngay lập tức đi chích vaccine MMR một lần nữa. CDC, tức là Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, chỉ khuyến cáo những người được chích vaccine trong khoảng thời gian từ năm 1963 đến năm 1967 nên được chích vaccine MMR hiện tại, vì loại vaccine cũ không thực sự hiệu quả. CDC cũng khuyến nghị rằng những người trưởng thành chưa chích ngừa thì nên chích ít nhất một lần vaccine sởi để được bảo vệ.
2: Chúng ta biết rằng khả năng miễn dịch bằng vaccine đối với bệnh sởi có thể suy yếu trong nhiều năm hoặc là nhiều thập niên sau đó, ngay cả ở những người đã tiêm hai mũi. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự bùng phát của bệnh quai bị ở những người trẻ tuổi có thể có liên quan đến khả năng miễn dịch suy giảm với tốc độ nhanh hơn nhiều, dẫn đến một số nhà khoa học kêu gọi tiêm nhắc lại lần thứ ba vào năm 18 tuổi. Trong khi đó, CDC cho biết các cán bộ y tế công cộng có thể đề nghị tăng cường tiêm lần thứ ba cho những người có nguy cơ mắc quai bị, chẳng hạn như những người sống ở gần ổ dịch.
1: Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống ở một khu vực hiện nay đang có dịch sởi? Từ những gì chúng ta biết, không có nhiều lợi ích từ việc chích thêm mũi chích vaccine sởi MMR lần thứ ba. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ chích có một mũi MMR hoặc không nhớ thời gian chích ngừa của mình, thì quý vị nên đến hỏi bác sĩ về việc chích vaccine, đặc biệt khi quý vị sinh sống ở nơi dịch bệnh đang hoành hành.

0: Sau đây là một câu trả lời cho câu hỏi là vaccine có gây ra bệnh tự kỷ hay không. Một nghiên cứu đã cho thấy trẻ em chích vaccine phối hợp sởi, quai bị và rubella, tức là MMR, không hề bị tăng nguy cơ tự kỷ. Theo tạp chí Life Science, kết quả nghiên cứu được công bố ngày 4 tháng 3 trên Annals of Internal Medicine là một trong những công trình lớn nhất phủ nhận mối liên hệ giữa bệnh tự kỷ và vaccine MMR.
1: Để đưa ra kết luận, các nhà khoa học Đan Mạch đã xem xét dữ liệu của hơn 657.000 người sinh từ năm 1999 đến năm 2010, bao gồm 6.500 trường hợp được chẩn đoán là rối loạn hổ tự kỷ. Kết quả cho thấy không hề tồn tại mối liên quan nào giữa vaccine và bệnh tự kỷ, thậm chí ở những nhóm sẵn có nguy cơ tự kỷ cao. Đặc biệt, tỷ lệ trẻ sinh từ năm 1999 đến năm 2000 tiêm vaccine bị tự kỷ ít hơn trẻ không tiêm vaccine. Ông Anders Hewitt từ khoa nghiên cứu dịch tễ Viện Staten Serum tham gia nghiên cứu nhấn mạnh rằng người chăm sóc không nên từ chối tiêm phòng cho trẻ vì mối liên hệ vô lý này giữa vaccine MMR và chứng tự kỷ.
0: Ý tưởng vaccine MMR liên quan đến bệnh tự kỷ bắt nguồn từ một nghiên cứu nhỏ của Andrew Wakefield của nước Anh, đăng trên tờ The Lancet năm 1998. Công trình này xem xét 12 trẻ em chậm phát triển, trong đó có 8 em bị tự kỷ, tức là autism. Do thiếu cơ sở khoa học, nghiên cứu của Wakefield đã nhanh chóng bị The Lancet rút lại. Tác giả cũng mất giấy phép hành nghề bác sĩ. Cho đến nay, nhiều nhà khoa học vẫn chỉ trích đây là trò lừa đảo y khoa gây thiệt hại nhất trong 100 năm qua. Từ năm 1998, hàng loạt nghiên cứu đã khẳng định vaccine MMR không có liên quan đến chứng tự kỷ, trong đó có công trình năm 2002 tiến hành trên 537.000 cá nhân sinh từ năm 1991 đến năm 1998 ở Đan Mạch.
1: Đến nay, khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân sinh học dẫn đến tự kỷ. Tuy nhiên, một số nhóm có nguy cơ tự kỷ cao hơn là trẻ em trai, trẻ sinh từ năm 2008 đến năm 2010, trẻ không được tiêm vaccine và trẻ có anh chị bị tự kỷ. Vài yếu tố khác có thể dẫn đến nguy cơ tự kỷ như cha mẹ lớn tuổi, trẻ nhẹ cân, trẻ sinh non và mẹ hút thuốc trong thai kỳ.

0: Và bây giờ đến câu chuyện về rượu, thưa quý vị. Rượu ảnh hưởng đến các bộ phận cơ thể như thế nào? 20% rượu uống vào cơ thể được dạ dày hấp thu nhanh. Sau 30 đến 60 phút, toàn bộ rượu đã được các bộ phận hấp thu xong.
1: Tiến sĩ Claire Morrison cho biết, không một bộ phận cơ thể nào không chịu tác động của rượu khi bạn uống. Nặng nhất là não và hệ thần kinh trung ương, rồi đến gan, thận, tim, dạ dày, v.v. Dạ dày hấp thu nhanh 20% rượu, sau đó đến ruột non và lên não. Tiến sĩ Morrison nói, cảm giác say rượu đến khi nồng độ cồn ở trong máu tăng do bạn uống nhiều rượu khiến cho gan không làm việc kịp. Trung bình, mất khoảng 1 giờ để cho cơ thể phân hủy một đơn vị rượu. Thời gian này có thể sớm hay muộn, tùy theo tuổi, trọng lượng cơ thể của người uống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rượu là nguyên nhân trực tiếp gây hơn 30 loại bệnh không lây nhiễm và gần 200 loại bệnh tật khác, đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân dẫn đến tử vong sớm và tàn tật trên thế giới.
0: Về miệng và cổ họng, say rượu có thể khiến cho bạn bỗng nói nhiều hơn hoặc không kềm chế được lời nói của mình. Người say rượu thường nói lời hung hăng, tức giận, không kiểm soát được. Uống rượu thường xuyên làm tăng nguy cơ ung thư miệng và ung thư cổ họng.
1: Về mắt, say rượu khiến cho nhiều người rơi vào tình trạng choáng váng, nhìn mờ. Khi say, bạn khó kiểm soát được khi điều khiển phương tiện, cho nên có thể dẫn đến tai nạn. Nguyên nhân là nồng độ cồn trong máu cao cản trở quá trình suy nghĩ và phối hợp của các cơ, khiến cho việc đi lại khó khăn.
0: Tác động trên não, cơ quan phải chịu đựng nhiều nhất là hệ thần kinh trung ương. Khoảng 75% số cồn ở trong máu là đến não. Các tế bào thần kinh rất nhạy cảm trước bất cứ một chất độc nào. Rượu cũng là loại chất độc gây những rối loạn trầm trọng đến hoạt động của vỏ não và làm cho vỏ não không còn kiểm soát hay điều chỉnh được hoạt động của các trung tâm dưới vỏ não. Năng lực tự kiểm tra và bản lĩnh gọi là tự phê trong ứng xử của người uống rượu mất đi rất nhanh. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, khả năng phán đoán và tập trung của người uống rượu bị suy giảm, có thể dẫn đến buồn ngủ và trong một số trường hợp bị hôn mê. Mất trí nhớ cũng có thể là kết quả của tình trạng uống nhiều rượu thường xuyên do rượu ngăn chặn não lưu giữ ký ức.
1: Đối với tim, uống nhiều rượu làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành, suy tim, nhịp tim không đều, huyết áp cao, đặc biệt là ở nam giới. Rượu làm tăng nguy cơ ung thư và tổn thương cho thai nhi ở phụ nữ mang thai. Trái tim của những người nghiện rượu to gấp đôi người bình thường. Y học thường gọi là tim bò hoặc là tim bia. Hệ tim mạch bị tổn thương do rượu gây đau đầu, khó thở, mắt cá sưng to.
0: Tác động đối với thận, uống rượu dẫn đến lợi tiểu, nên chúng ta bị mất nước và các khoáng chất quan trọng như magnesium và calcium bị mất qua nước tiểu hoặc do nôn mửa. Khi đó nhịp tim không đều, người bệnh bị co giật.
1: Đối với gan, sau khi uống rượu được chuyển hóa phần lớn tại gan, một lượng nhỏ rượu còn nguyên dạng thải ra ngoài qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu. Uống rượu nhiều là nguyên nhân dẫn đến bệnh về gan và vô cùng nguy hiểm đối với những người đang bị bệnh gan. Bệnh gan có liên quan đến rượu thường không có triệu chứng cho đến khi gan bị tổn thương nghiêm trọng. Triệu chứng gan suy là ốm yếu, giảm cân và chán ăn.
0: Về dạ dày, rượu được hấp thu 20% tại dạ dày. Uống nhiều rượu có thể gây buồn nôn hoặc nôn, tiêu chảy, ợ nóng và chán ăn. Thông thường bạn sẽ bị mất nước sau khi nôn hoặc tiêu chảy.
1: Đối với phổi, khi say rượu, nguy cơ viêm phổi tăng lên bởi nồng độ rượu trong máu cao ngăn cản phản xạ ho, làm giảm khả năng làm sạch phổi. Các chất nhầy hoặc là chất lạ do nôn mửa có thể lọt vào phổi sẽ dẫn đến nhiễm trùng.
0: Tác động trên tuyến tụy, uống nhiều bia rượu có thể làm hẹp các ống nhỏ dẫn lưu dịch trong tuyến tụy, nên tắc nghẽn, cuối cùng gây ra viêm tụy cấp.
1: Đối với xương và bắp thịt, rượu có liên quan đến nhiều loại chấn thương như chấn thương do tai nạn giao thông, đánh nhau, té ngã. Nguyên do là nồng độ cồn ở trong máu cao làm suy yếu quá trình suy nghĩ của não và sự phối hợp của các cơ. Người uống trở nên vụng về và khó đi lại. Nghiện rượu về lâu dài còn gây loãng xương và bệnh gout.

0: Và thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi hãy hạn chế trẻ em dưới 5 tuổi xem nhiều trên màn hình điện tử. Vào ngày 24 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, đã ban hành bộ khuyến nghị vận động cho trẻ em, trong đó kêu gọi các bậc phụ huynh hạn chế trẻ em dưới 5 tuổi về thời gian xem màn hình điện tử hoặc ngồi nhiều, qua đó sẽ giúp các em có giấc ngủ ngon hơn và có nhiều thời gian hơn để tham gia các trò chơi vận động tích cực.
1: Theo tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, để có được sức khỏe tốt nhất thì việc quan tâm, đầu tư, chăm sóc sức khỏe ngay từ những năm tháng đầu đời của con người vô cùng quan trọng. Tổng giám đốc WHO cho rằng, thời còn thơ ấu là một thời kỳ phát triển nhanh chóng và là thời điểm mà các mô hình lối sống gia đình có thể được điều chỉnh để tăng cường sức khỏe. Các khuyến nghị mới về hoạt động thể chất, hành vi tỉnh và giấc ngủ cho trẻ em dưới 5 tuổi của WHO được phát triển bởi hội đồng chuyên gia của tổ chức này. Họ đã đánh giá những ảnh hưởng đối với trẻ nhỏ khi ngủ không đủ giấc và dành thời gian ngồi xem màn hình hoặc là ngồi nằm lâu ở trên ghế và xe đẩy.
0: Các chuyên gia cũng xem xét bằng chứng xung quanh lợi ích của việc gia tăng các hoạt động vận động đối với trẻ em. Tiến sĩ Fiona Bull, quản lý chương trình giám sát và dân số của WHO cho biết, cải thiện hoạt động thể chất, giảm thời gian ít vận động và bảo đảm giấc ngủ, phẩm chất, giấc ngủ ở trẻ nhỏ sẽ cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em, đồng thời giúp ngăn ngừa bệnh béo phì và các bệnh có liên quan sau này trong cuộc sống, phòng ngừa các bệnh không truyền nhiễm.
1: Theo WHO, việc không đáp ứng các khuyến nghị về hoạt động thể chất hiện tại là nguyên nhân gây ra hơn 5 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm ở tất cả các nhóm tuổi. Hiện tại, hơn 23% người trưởng thành và 80% thanh thiếu niên không hoạt động thể chất đầy đủ. Nếu hoạt động thể chất lành mạnh, hành vi tỉnh và thói quen ngủ đủ giấc được thiết lập sớm trong cuộc sống, điều này giúp hình thành thói quen trong suốt thời thơ ấu, thiếu niên cho đến tuổi trưởng thành.
0: Tiến sĩ Juana Williamson, phụ trách nhóm nghiên cứu của WHO về bệnh béo phì và hoạt động thể chất ở trẻ em, cho rằng những gì chúng ta thực sự cần làm là mang lại sự vui chơi cho trẻ em. Đây là về việc chuyển từ thời gian ít vận động sang thời gian cho vận động, vui chơi, bảo vệ giấc ngủ. Mô hình của hoạt động tổng thể 24 giờ của trẻ em, theo khuyến nghị của WHO, gồm những điểm quan trọng sau đây. Thay thế thời gian nhìn màn hình hạn chế hoặc ít vận động bằng việc chơi, việc vận động tích cực hơn, trong khi bảo đảm trẻ em có đủ giấc ngủ có phẩm chất tốt.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiều tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói từ Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư ngày 7 tháng 10 của năm 2026. Việt Tiến thời gian đi nhanh quá, Việt Tiến không ngờ. Nhìn vào cái lịch mà Việt Tiến không ngờ bây giờ đã là tháng 10 và đã là ngày 7 của tháng 10. Quý vị có nhớ ngày 7 tháng 10 có một cái ngày là một cái ngày như thế nào không thưa quý thính giả? Vào năm 2023, một cái sự kiện rất là khủng khiếp đã xảy ra ở một cái vùng đất không gần chúng ta, xa xôi nhưng mà nó có ảnh hưởng đến một số người dân Hoa Kỳ, thưa quý thính giả. Đó là cái cuộc khủng bố của tổ chức Hamas đã tấn công vào một cái khu dân cư của người Do Thái trong một cái lễ hội của người Do Thái, thưa quý thính giả. Và họ đã giết rất là nhiều người vô tội, bắt làm con tin vô số những cái người khác, thưa quý vị thính giả. Họ tra tấn, họ hãm hiếp, họ giết hại rất là nhiều những cái người dân Do Thái, thưa quý vị thính giả. Và có một số những cái con người lại xem đó là một cái sự chiến thắng. Họ ăn mừng cái ngày 7 tháng 10 này, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái hành động rất là ghê tởm, đáng ghê tởm, thưa quý vị. Vâng, và họ cũng hôm nay cũng nhằm vào ngày 27 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Vào cái ngày 5 tháng 10 vừa rồi, đó là cái ngày thứ hai đó, khi Tổng thống Trump đã có một cái cuộc vận động tranh cử tại Nebraska. Và trong khi mà nói chuyện với cử tri đó, thì Tổng thống Trump đã có những cái phát biểu mà ngay lập tức những cái chính trị gia thiên tả và một số những cái cơ quan truyền thông thiên tả đó, vì tôi nghĩ rằng là sẽ cũng có một số những cái cơ quan truyền thông tiếng Việt đã chụp ngay những cái cơ hội đó để mà lên án Tổng thống Trump với những cái lời lẽ rất là nặng nề, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Vì thế sẽ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi bài viết sau đây. Vì sao truyền thông thiên tả luôn bóp méo lời của Tổng thống Donald Trump? Câu chuyện Los Angeles, San Diego là một cái ví dụ điển hình, thưa quý vị. Có những cái khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ phơi bày rõ nhất cách mà truyền thông dòng chính thiên tả đang vận hành. Đó là cái gì thưa quý vị? Đó là không phải bằng việc đưa tin mà bằng việc chọn lọc, cắt ghép, thổi phồng và gán ý ác ý cho tất cả những cái lời nói của Tổng thống Donald Trump. Cái vụ việc có liên quan đến câu nói "Let them take out LA, let them take out San Diego" tại cuộc meeting ở Nebraska vào ngày 5 tháng 10, như Việt Tiến vừa mới nhắc tới, là một cái minh chứng không thể nào rõ ràng hơn nữa. Một cái câu nói trong bối cảnh cảnh báo về một cái mối đe dọa hạt nhân có thể xảy ra từ phía Iran. Nhưng mà rồi đó, cái câu nói đó đã bị biến thành là một cái câu nói mà Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công California. Chắc là quý vị thính giả trong những ngày vừa qua đó, ngày hôm qua và hôm nay đó, chắc là quý vị thính giả đã từng nghe qua cái luận điệu của giới truyền thông thiên tả đó. Họ nói rằng ông Tổng thống Trump đang là hô hào kêu gọi Iran tấn công vào hai cái thành phố lớn nhất của California và cũng là hai cái thành phố mà đông dân nhất ở trên toàn Hoa Kỳ, đó là LA và San Diego. Tại sao họ lại nói như vậy, thưa quý vị? Và đó là một cái minh chứng không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Một cái câu nói trong bối cảnh cảnh báo về mối đe dọa hạt nhân từ Iran đã biến thành là
một cái lời nói Trump hô hào thiều triệu Iran tấn công vào California. Quý vị còn nhớ lại năm 2021, vào cái ngày 6 tháng Giêng định mệnh đó đó, Tổng thống Donald Trump đang phát biểu gần cái khu Tòa Bạch Ốc, gần cái khu đồi Capitol, thì hàng bao nhiêu con người yêu nước đã tập trung về gần cái đồi Capitol để mà lên tiếng stop the steal. Cuối cùng cái ngày hôm đó đã xảy ra những cái điều mà không ai mong muốn. Và cũng chính trong cái buổi hôm đó đó, giới truyền thông cũng đã cắt xén câu chữ, lấy cái ý ra khỏi cái ngữ cảnh để mà chụp mũ Tổng thống Trump là hô hào nổi dậy. Hô hào là đánh cắp cái cuộc bầu cử. Và cũng quý vị còn nhớ một cái vụ kiện mà Tổng thống Trump đang kiện một cái đài truyền thông của châu Âu là BBC đó, vì họ đã cắt ghép hai cái đoạn, từ một cái đoạn là từ gần đầu của cái cuộc một cái buổi phát biểu của Tổng thống Trump, và một đoạn là gần cuối, họ ghép lại với nhau để mà lại đưa ra một cái luận điệu là Tổng thống Trump là hô hào nổi loạn. Và Tổng thống Trump đang kiện, thì không biết là Việt Tiến không có theo dõi tiếp từ cái vụ kiện đó đến nay thì nó đi đến cái bước nào rồi, thì Việt Tiến không có theo dõi. Để Việt Tiến lúc nào Việt Tiến thử theo dõi và Việt Tiến sẽ kể cho quý vị nghe cái cuộc vụ kiện đó nó đang đi đến đâu. Nhưng mà bây giờ tôi cũng phải giả, trong cái buổi mà đi vận động tranh cử tại Nebraska đó, Tổng thống Trump lại nói một cái câu nói trong một cái ngữ cảnh cho rằng là Tổng thống Trump đang cảnh báo với cử tri của Hoa Kỳ rằng nếu mà không có cuộc chiến để mà cầm chân Iran, không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì khi mà Iran có được vũ khí hạt nhân và họ có hỏa tiễn đạn đạo đủ xa để có thể vươn tới lục địa Hoa Kỳ, thì cái nguy cơ mà những cái thành phố lớn tại Hoa Kỳ phải hứng đạn là rất cao. Trong đó Tổng thống Trump nói rằng là cứ để cho nó bắn vào thử, nếu mà không, tôi mà không có cái cuộc chiến này đó, thì nó sở hữu thì nó sẽ bắn vào Hoa Kỳ và có thể là LA sẽ dính đạn, có thể là San Diego sẽ dính đạn. Thì bây giờ cái cuộc chiến này nó chỉ trả một cái giá rất là nhỏ so với nếu tôi không có làm cái cuộc chiến này đó, thì cái giá phải trả cao hơn rất là nhiều. Đó là cái ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà những cái cơ quan truyền thông dòng chính rồi những cái chính trị gia đảng Dân Chủ đó, họ chụp ngay và họ cắt xén bớt để mà họ nói rằng Tổng thống Trump đang hô hào, đang kêu gọi Iran tấn công vào California. Họ cho rằng là Tổng thống Trump đang cổ suý để mà phá hủy hai thành phố lớn của Hoa Kỳ, của California, hay thậm chí là còn có những chính trị gia còn mạnh miệng hơn nữa, độc địa hơn nữa, cho rằng những cái lời nói của Tổng thống Trump đó, nó mang cái ý là phản quốc. Đó không phải là sự hiểu lầm, mà đó là một cái chiến lược chính trị dơ bẩn. Khi xem toàn bộ bài phát biểu đó, thưa quý vị khán giả, cũng như là các phát biểu trước đó của Tổng thống Trump về Iran đó, thì một cái điều hiển nhiên là Tổng thống Trump đang lập luận. Bây giờ quý vị thấy giá xăng đang tăng là vì trong cái thời chiến đó là một cái giá rất là nhỏ chúng ta phải trả để ngăn Iran
sở hữu vũ khí hạt nhân. Bởi vì nếu Iran có được vũ khí hạt nhân và có được tên lửa đạn đạo đủ mạnh, họ có thể sang phẳng nhiều những cái thành phố tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nói điều đó rất là nhiều lần. Và với cái cách diễn đạt tương tự, thưa quý thính giả, từ phòng bầu dục cho đến các buổi họp báo, Tổng thống Trump đều nói như vậy. Nếu muốn thấy thảm kịch thì cứ để họ dùng vũ khí hạt nhân sang phẳng một cái thành phố nào đó xem. Quý vị biết rằng có một cái cơ quan truyền thông mà nó không hề yêu quý gì Tổng thống Trump và đang bị Tổng thống Trump đóng cửa, đó là CNN. Nhưng mà CNN trong một cái bài phân tích của mình cũng đã thừa nhận rằng bối cảnh của cái câu nói đó không cho thấy Tổng thống Trump không cho thấy rằng Tổng thống Trump không hề cổ suý cho việc phá hủy hai thành phố của California là Los Angeles và San Diego. Mà Tổng thống Trump đang lên tiếng cảnh báo chúng ta, cảnh báo cử tri về cái hậu quả rất là nặng nề nếu Iran không bị ngăn chặn, không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì cái hậu quả nó sẽ rất là nghiêm trọng. Nhưng mà cái điều đó không ngăn được giới truyền thông thiên tả cũng như là các chính trị gia đảng Dân Chủ ngay lập tức chụp lấy cái câu nói, cắt nó khỏi ngữ cảnh, rồi dựng thành một cái câu chuyện hoàn toàn khác, thưa quý vị. Thống đốc California là ông Gavin Newsom ngay lập tức lên tiếng và gọi Tổng thống Trump là điên rồ và nguy hiểm, cáo buộc Tổng thống Trump mời gọi thế lực nước ngoài tấn công California. Thưa nghị sĩ Adam Schiff, cái người mà đã có một cái cuộc gian dừng tại Hạ viện để mà truy tố Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ đầu của ông, bất thành. Và sau đó thì cho chúng ta thấy là cái gì? Là những cái tài liệu mà Adam Schiff đưa ra để mà làm bằng chứng để mà luận tội Tổng thống Trump á, là những cái bằng chứng đã được gian dân cắt ghép. Bây giờ nhân cái cơ hội này, Adam Schiff nói rằng Tổng thống Trump không bận tâm đến hai thành phố lớn bị tấn công. Bernie Sanders, một thượng nghị sĩ độc lập nhưng mà mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa cộng sản, ông ta đã từng đi Liên Xô và ông ta đã từng thán phục cái cách mà Liên Xô xây dựng cái chuỗi cửa hàng xã hội chủ nghĩa. Ông ta nói rằng ông ta thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy từng đoàn người xếp hàng để mà nhận lãnh những cái ổ bánh mì trong trời tuyết giá, thưa quý vị. Ông ta nói cái gì? Ông ta tuyên bố không thể nào tin nổi Tổng thống lại xem việc hủy diệt hai thành phố là cái giá nhỏ. Nhưng mà cái giá nhỏ mà Tổng thống nói đây đó là quý vị đang phải trả một số tiền lớn hơn để mà mua xăng. Chỉ là một cái giá rất là nhỏ để mà ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chứ không phải là cái việc tấn công vào hai thành phố đó là cái giá nhỏ, mà là cái việc quý vị phải bỏ ra một số tiền nhiều hơn một chút để mà mua xăng trong cái thời chiến tranh với Iran là một cái giá rất nhỏ để cho Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Tất cả đều dựa trên một cái câu nói bị tách ra khỏi ngữ cảnh, bị bóp méo, bị diễn giải theo nghĩa đen một cách cố ý và lỗ bịch. Không một ai trong số họ nhắc đến câu nói ngay trước đó. Giá xăng hơi cao một chút, nhưng đó là cái giá rất nhỏ để giữ an toàn cho thế giới và cho đất nước của chúng ta. Đó là cái câu đi ngay trước cái câu mà họ cắt ra để mà nói rằng Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công vào California. Họ có thể sang phẳng một thành phố
không ai nhắc đến việc Tổng thống Trump đang nói về một mối đe dọa tiềm tàng. Không phải là kêu gọi, không phải là một lời kêu gọi. Không ai nhắc đến việc ông Tổng thống Trump đã từng nói rằng chúng ta sẽ không thực để cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là cái giá nhỏ để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Và đó là cái giá nhỏ để ngăn chặn vũ khí hạt nhân rơi vào tay một quốc gia do những kẻ điên rồ lãnh đạo. Cái việc mà quý vị chi ra một cái số tiền để đổ xăng nó nhiều hơn một tí là một cái giá rất nhỏ để ngăn chặn một cái quốc gia được lãnh đạo bởi những cái kẻ điên rồ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì như chúng ta biết rằng đó, thưa quý vị tất cả, khi một cái kẻ điên mà nó có vũ khí ở trong tay thì cái vũ khí đó nó trở thành là vô cùng nguy hiểm. Đó là vì sao, thưa quý vị tất cả, mà khi Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân nó không nguy hiểm như là Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Là vì, thưa quý vị tất cả, trong suốt nhiều năm Iran đã một tay nuôi rất nhiều những cái tổ chức khủng bố toàn cầu như là Hamas, như là Hezbollah, như là Houthi. Rất nhiều những cái tổ chức khủng bố trên thế giới đều do một tay Iran nuôi dưỡng, thưa quý vị khán giả, và phát triển để mà đi gây hại trên toàn thế giới. Nếu một bài mật Iran có thể có trong tay vũ khí hạt nhân thì cái mối nguy hiểm cho toàn thế giới nó tăng lên gấp bội lần cái việc là Bắc Triều Tiên đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Là vì dẫu sao đó, thưa quý vị khán giả, Kim Jong-un cũng không đến nỗi điên như là lãnh đạo tại Iran. Dẫu sao thì Kim Jong-un cũng còn sợ là nếu mình mà chơi cái vũ khí hạt nhân đó thì không biết là người ta có bị gì không, nhưng mà ngay lập tức mình sẽ ăn đạn, mình sẽ bị dính đòn. Còn Iran thì họ bất cần. Quý vị thấy được trong suốt nhiều năm đó, từ thằng bé nhỏ xíu cho đến những ông già, bà lão đều có thể trở thành là những cái quả bom người. Thì cái việc mà Iran sở vũ khí hạt nhân nó nguy hiểm gấp bội lần, thưa quý vị thính giả. Và cái mối nguy hiểm đó là có thật, là vì tình báo đã cho thấy Iran đang sở hữu một cái lượng uranium đã được tinh luyện lên 60%, lên đến 400 kg, đủ để chế ra hơn 10 đầu đạn hạt nhân, thưa quý vị thính giả. Mà nếu như Iran không tạo những cái quả bom lớn, mà Iran lại chọn cái con đường là chế tạo những cái đầu đạn hạt nhân chiến thuật để mà bắn ở những cái khẩu súng nhỏ, thì cái sự nguy hiểm nó rất là khủng khiếp. Và họ sẽ trang bị những cái đạn hạt nhân.

cái mối nguy hiểm mà không ai không nhìn ra. Nhưng mà có nhiều con người vì cái lòng thù hận đối với Tổng thống Donald Trump, một cái người đã hết mình để làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, cho nên họ bất cần. Họ còn có cả người là một người nổi tiếng trên mạng xã hội, còn cổ vũ cái chuyện là Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Chắc quý vị biết vị tướng muốn nói đến ai, đó là Hassan Piker, thưa quý vị thính giả. Trong một cái buổi phỏng vấn ở trên truyền hình đó, Hassan Piker đã từng nói rằng là anh ta thấy cái chuyện mà Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là một chuyện bình thường. Có một cái điều đáng nói hơn ở đây đó, thưa quý vị thính giả, là cái câu chuyện mà những cái người những cái chính trị gia cánh tả mà đổ vấy cho Tổng thống Trump, nó bị phản ứng ngược, thưa quý vị, khi mà ngay cả CNN, là một cái hãng tin vốn không hề thân thiện với Tổng thống Trump, cũng phải lên tiếng thừa nhận cái cách hiểu Tổng thống Trump kêu gọi tấn công California là không đúng với bối cảnh. Một cái cơ quan truyền thông đang bị Tổng thống Trump đá ra ngoài lề mà cũng phải lên tiếng thanh minh nhận định là cái câu nói, những cái lời mà áp đặt cho cái việc là Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công vào California là không hề đúng với bối cảnh. Thì truyền thông thiên tạ vẫn tiếp tục đẩy cái câu chuyện theo hướng giật gân, gây hỗn loạn, hoảng loạn, kích động cảm xúc và phục vụ một cái mục tiêu, đó là chính trị. Họ không quan tâm đến sự thật, họ chỉ quan tâm đến khung diễn giải. Đó là gì? Trump là một mối nguy hiểm. Tổng thống Trump là điên rồ. Tổng thống Trump đe dọa đến an nguy của nước Mỹ. Và để duy trì khung đó, họ sẵn sàng cắt xén câu nói, bỏ đoàn, xóa bối cảnh và bẻ cong ngoài bút, dựng lên một cái phiên bản hoàn toàn khác với thực tế. Đó không phải là lần đầu, thưa quý vị thính giả, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Từ cái việc Tổng thống Trump cảnh báo Iran về vũ khí hạt nhân, đến cái việc Tổng thống Trump nói về giá xăng, đến việc Tổng thống Trump nói về an ninh quốc gia, truyền thông thiên tạ luôn tìm cách để biến tất cả những cái lời nói của Tổng thống Trump thành những cái bằng chứng để mà buộc tội Tổng thống. Họ không đưa tin, họ chỉ sản xuất ra câu chuyện, họ không phân tích, họ định hướng cảm xúc của người nghe, họ không bảo vệ sự thật, mà họ chỉ bảo vệ lợi ích phe phái và chính trị đảng phái. Cái vụ việc Los Angeles và San Diego chỉ là một cái ví dụ nữa cho chúng ta thấy lý do tại sao một bộ phận lớn người dân Hoa Kỳ không còn tin vào truyền thông dòng chánh. Khi mà một câu nói cảnh báo về một mối đe dọa hạt nhân ngay lập tức bị biến thành một lời mời gọi tấn công Hoa Kỳ. Khi mà sự thật bị thay thế bằng một cách diễn giải đầy ác ý. Khi mà bối cảnh bị xóa bỏ để mà phục vụ cho mục tiêu chính trị, thì đó không còn là báo chí, mà đó là công cụ chiến tranh thông tin đảng phái. Và chính vì vậy, thưa quý vị khán giả, mỗi khi mà truyền thông thiên tạ lên án Tổng thống Trump bằng tất cả những câu cắt ghép, thì người dân Hoa Kỳ lại nhìn thấy một cách rõ ràng hơn tất cả một cái điều, đó là họ không chống lại lời nói của Tổng thống Donald J. Trump. Họ chống lại sự tồn tại của con người Donald Trump. Là vì thưa quý vị giả, tất cả những cái lời lên án đó đều là bịa đặt. Họ cắt ghép, bẻ

công ngoài bút để mà viết lại một cái kịch bản để cho nó phù hợp với cái suy nghĩ, với cái lối diễn giải của mình, nhằm lên án Tổng thống Trump, nhằm tô vẽ Tổng thống Trump trở thành là một bào chúa. Nhưng mà trên thực tế, thưa quý vị tác giả, Tổng thống Trump là một người đã làm việc không biết giờ giấc để làm sao dừng lại một Hoa Kỳ vững mạnh và vĩ đại. Và cái điều đó đang từng bước đi đến đoàn kết. Và chúng ta nên để cho Tổng thống Trump có được 2 năm cuối của nhiệm kỳ để mà hoàn thành cái sứ mạng của mình, để cho tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đã từng hứa hẹn với cử tri có thể trở thành hiện thực một cách vững vàng nhất, thưa quý vị khán giả. Bằng cách là vào mùa bầu cử năm nay, chúng ta phải ủng hộ cho những cái đề xuất của Tổng thống Trump. Và cái cách mà cái cách nào để quý vị có thể ủng hộ những cái điều đó, chắc là quý vị cũng đã biết. Một khi mà Tổng thống Trump không còn quốc hội trong tay, thì tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đang xây dựng sẽ trở thành là tro bụi. Vì đã từ lâu rồi, thưa quý vị giả, chứ không phải là ở cái giai đoạn nước rút của cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, những người thuộc đảng Dân Chủ, những chính trị gia Dân Chủ đã từng nói rằng nếu họ có được quốc hội trong tay thì điều đầu tiên là họ sẽ cho truy cứu tất cả những cái hành động mà Tổng thống Trump đã thực hiện, cái chính quyền của Tổng thống Trump đã thực hiện. Họ sẽ điều tra tất cả những cái nhân vật trong cabinet của Tổng thống Trump. Và dĩ nhiên là họ sẽ không tha cho Tổng thống Trump. Họ sẽ tiếp tục tìm mọi cớ để đàn hạt Tổng thống Trump. Như Al Green đã từng đưa ra hai cái tội danh để mà đàn hạt Tổng thống Trump. Và vừa rồi thì một chính trị gia sắp sửa nghỉ hưu của đảng Dân Chủ còn đưa ra cả một cái list hàng mấy chục cái điều khoản để mà đàn hạt Tổng thống Donald Trump nếu họ lấy lại được quyền, họ lấy lại được quốc hội sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Và nếu mà để cho họ lấy lại được cái quốc hội đó, thưa quý vị khán giả, thì tất cả những cái thành tựu đang đến hồi kết của Tổng thống Trump sẽ biến thành tro bụi, thưa quý vị. Và như chúng ta biết là, thưa quý vị khán giả, vào cái tuần, những cái tuần lễ đầu tháng 10 này đó, nó đã phơi bày một cái sự thật mà người dân Hoa Kỳ cần phải nhìn thẳng vào. Đó là có những chính trị gia luôn nói về việc giúp dân sống một cách dễ dàng hơn, nhưng là bên cạnh đó thì cũng có những cái người không nói nhưng thực sự làm cho cuộc sống của người dân dễ thở hơn. Hai cái sự kiện, một mang tính quốc tế, một mang tính nội địa, đã tạo ra một cái sự tương phản rõ rệt giữa hai triết lý điều hành đất nước. Đó là một bên là giảm chi phí đầu vào, tăng chi phí đầu vào rồi bù bằng lương tối thiểu. Một bên đó là giảm chi phí đầu vào, một bên đó là tăng cái chi phí đầu vào rồi bù bằng cái lương tối thiểu. Cái sự kiện thứ nhất là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đó là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã buộc được Liên minh châu Âu phải xả ra 120 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược của họ. Đó không phải là một cái lời kêu gọi suông, thưa quý vị thính giả,
mà là một tối hậu thư. Nếu Liên minh châu Âu không xả kho dự trữ của mình, Hoa Kỳ có thể sẽ cấm xuất cảng diesel sang Đức và Pháp. Ngay sau cái lời tuyên bố đó của chính quyền Tổng thống Trump, sau cái cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổ chức G7 đã họp khẩn và đã đồng ý xả ngay hơn 100 triệu thùng diesel, là cái mạch máu của nền kinh tế, và lập tức nhiên liệu giảm. Và khi mà diesel giảm thì mọi thứ sẽ có cái xu hướng nó sẽ giảm theo, như là vận tải. Không có một cái thứ gì trong xã hội không cần đến nhiên liệu, thưa quý vị thính giả. Như vị tiết đã từng nói, để mà người nông dân có thể sản xuất được ngũ cốc, có thể chăn được đàn bò, họ cần phải có máy móc, và máy móc chạy được là nhờ vào nhiên liệu. Những cái mặt hàng từ những cái hãng xưởng họ có thể chạy máy được nhờ vào nhiên liệu. Và khi mà mặt hàng đã sản xuất ra rồi, nó cần phải có những cái chiếc xe truck chuyên chở nó đến những cửa hàng. Tất cả mọi những cái khâu đó đều cần đến nhiên liệu. Và một khi giá nhiên liệu hạ giảm, bây giờ chúng ta chưa thấy rõ, thưa quý vị thính giả, là vì những cái động thái đó nó vừa mới xảy ra, nó cần phải có thời gian để những cái trạm xăng hạ giảm. Là vì như chúng ta biết, thưa quý vị thính giả, trạm xăng bây giờ, cái xăng mà còn tồn lại trong những cái hầm chứa đó, là những cái loại xăng mà đã được nạp vào khi những cái chiến dịch, những cái sự kiện này nó chưa xảy ra. Cái giá nhiên liệu nó còn cao, cho nên cái giá bán ra cũng không phải là thấp. Nhưng một khi họ nạp vào đó cái thứ nhiên liệu ở giá rẻ, khi mà cái sự việc nó đã xảy ra, khi mà châu Âu đã xuất kho 120 triệu thùng, giá nhiên liệu đầu vào đó nó giảm, thì cây xăng bán ra giá nhiên liệu cũng sẽ giảm, thưa quý vị khán giả. Chúng ta phải chờ thời gian, cũng giống như một con bệnh, thưa quý vị khán giả. Bác sĩ đã chẩn được bệnh, đã cho thuốc được lấy về, con bệnh uống vào, không phải là thuốc tiên, thưa quý vị khán giả, mà vừa mới vào qua khỏi lưỡi là bệnh nhân đã khỏi. Nó phải có tác động ngay trong cơ thể của chúng ta. Nó phải mất vài ngày, thậm chí là cả tháng, và thậm chí là có những cái căn bệnh nó phải cần một cái thời gian lâu hơn để chúng ta thấy được cái tác dụng của thuốc. Thì với cái nguồn nhiên liệu cũng vậy, chúng ta không thể nào bức bách là một khi mà nhiên liệu đã có, nhiên liệu thô đã giảm, thì giá xăng phải giảm ngay lập tức. Không có cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả. Muốn giảm được giá xăng thì phải đợi thời gian. Khi mà cái giá xăng lúc mà họ nạp vào cao nó càng đi, cái giá xăng mới họ nạp vào rẻ, lúc đó giá bán ra mới được hạ. Chúng ta phải chờ đợi. Và cái sự chờ đợi của chúng ta không phải là tuyệt vọng, thưa quý vị khán giả. Là vì chúng ta thấy rõ ràng, Hoa Kỳ đang có trong tay rất nhiều những cái nguồn cung cấp nguồn dầu, thưa quý vị khán giả. Hoa Kỳ đang mở nhiều cái mỏ dầu hơn, cho khai thác nhiều mỏ dầu hơn. Hoa Kỳ đang có một cái hiệp định khai thác với Venezuela, một cái khối lượng dầu rất là lớn. Và bên cạnh đó, cái eo biển Hormuz đang dần dần trở lại cái trạng thái bình thường, mặc dù là cuộc chiến với Iran vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó, châu Âu vừa mới xuất kho, thưa quý vị khán giả,
thì trong nay mai chắc chắn giá xăng, giá dầu diesel sẽ hạ giảm. Và khi mà diesel hạ giảm thì mọi thứ sẽ hạ theo. Vận tải sẽ hạ giảm, thực phẩm, vật liệu xây dựng, nông sản, chi phí sản xuất, chi phí phân phối, tất cả đều sẽ hạ giảm. Và đó là cú đánh trực diện vào chi phí đầu vào của nền kinh tế của chúng ta. Một khi mà giá nhiên liệu đầu vào, nguyên liệu đầu vào mà nó hạ giảm, thì giá bán lẻ bán ra cũng sẽ hạ giảm, thưa quý vị. Đó là cái nguyên tắc của cung và cầu. Sự kiện thứ hai là vào tối 5 tháng 10 tại Grand Island ở Nebraska. Trước hàng ngàn nông dân và giới vận tải, Tổng thống Trump đã trực tiếp ký một bản ghi nhớ. Đây là bản ghi nhớ tạm thời ngay trên sân khấu. Cái văn bản đó có hiệu lực ngay tức thời cho đến cuối năm nay. Đó là miễn thuế diesel cho xe tải đến hết năm nay. Cho phép tạm thời diesel ưu đãi cho một số nhóm phương tiện thương mại và ra lệnh cho Bộ Ngân khố nghiên cứu lộ trình nhằm bãi bỏ vĩnh viễn thuế diesel dành cho ngành vận tải. Và một khi mà ngành vận tải được bãi bỏ miễn thuế diesel, thì cái điều gì nó xảy ra, thưa quý vị thính giả? Cước phí vận tải sẽ giảm, hạ giảm. Cước phí vận tải hạ giảm thì những cái sản phẩm, những cái thành phẩm khi mà đến được các cửa hàng, nó sẽ được hạ giảm giá cước phí. Và những cửa hàng sẽ bán sản phẩm của mình ra với cái giá rẻ hơn. Đó là một cái chuỗi sự kiện, nó liên đới với nhau, thưa quý vị thính giả. Và đó không phải là lời hứa, mà là một chữ ký. Đó không phải là khẩu hiệu, mà là một chính sách thực thụ. Hai cái sự kiện đó, nó tạo ra một cái chuỗi tác động dây chuyền mà bất kỳ một người dân nào cũng có thể nhìn thấy. Đó là khi giá nhiên liệu giảm, chi phí vận tải giảm xuống. Khi chi phí vận tải giảm xuống thì giá hàng hóa sẽ giảm xuống. Khi giá hàng hóa giảm xuống, người dân giữ được sức mua. Khi chi phí sản xuất giảm, doanh nghiệp không phải tăng giá. Khi chi phí xây dựng giảm, giá nhà sẽ giảm theo. Khi chi phí đầu vào giảm, doanh nghiệp không phải sa thải nhân công. Đó là cách giảm chi phí đời sống đúng nghĩa nhất. Giảm số tiền người dân phải chi ra, không phải tăng số tiền người dân nhận vào rồi để họ phải trả bằng giá cả tăng vọt. Và đó là cái lúc mà sự tương phản hiện ra nó sắc lạnh nhất. Khi một bên giảm chi phí đầu vào, thì cái bên còn lại đang đi vận động để nhằm tăng lương tối thiểu, thậm chí là họ còn cho tăng lên 30 Mỹ Kim, 45 Mỹ Kim, như một cái bà nghị sĩ ở New York đã từng hô hào cái việc là tăng lương tối thiểu lên đến 45 Mỹ Kim. Họ cho rằng tăng lương tối thiểu, họ quảng bá như là một cái giải pháp để dành cho những người nghèo. Nhưng mà cái thực chất chỉ là một cái liều thuốc giảm đau tạm thời, nhằm che giấu cái cơn sốt lạm phát đang âm ỉ, thưa quý vị. Khi mà đồng lương tối thiểu tăng lên, chuyện gì xảy ra? Doanh nghiệp buộc phải tăng giá để mà bù chi phí nhân công. Cái điều đó là cái điều bắt buộc. Họ là những nhà đầu tư, họ không thể nào nhìn thấy cái tiền đầu tư của mình mỗi ngày mỗi nhỏ lại. Họ phải nhận được cái gì qua những cái đồng tiền mà họ đầu tư vào thì họ mới có cái năng lượng để mà tiếp tục đầu tư. Chính vì vậy khi mà lương tối thiểu tăng lên thì những doanh nghiệp bắt buộc phải tăng giá để mà bù cái chi phí nhân công.
nhà hàng sẽ phải tăng giá dịch xuất ăn, siêu thị sẽ tăng giá thực phẩm, dịch vụ sẽ tăng giá một cách đồng loạt. Người lao động nhận thêm vài mỹ kim cho một giờ, nhưng mà họ phải trả thêm vài chục mỹ kim mỗi tuần cho thực phẩm, cho xăng dầu, cho điện nước và cuối cùng, người dân lao động không hề giàu hơn, mà họ sẽ thấy cái chi phí nó tăng cao hơn. Và cái điều còn tệ hơn là cái chuyện lương tiền, thưa quý khán giả, đó là khi mà đồng lương tối thiểu tăng lên, nó tạo ra một cái hệ lụy mà những người vận động cho nó không bao giờ dám nói ra, thưa quý khán giả. Đó là cái gì? Thất nghiệp sẽ tăng lên. Tại sao? Là vì khi mà chi phí nhân công tăng lên, doanh nghiệp buộc phải tinh giảm nhân sự. Họ có thể thay những con người, những công nhân công của mình bằng máy móc, bằng những con robot, những cái phần mềm tự động. Và cái điều đó chúng ta đã từng thấy, thưa quý khán giả, khi mà một cái chuỗi nhà hàng fast food hình như là In and Out hay là McDonald's vì tiếng quên rồi, họ đã mua hai cánh tay robot để làm gì? Để làm cái món guacamole. Còn có một số những cái nhà hàng họ tạo ra một cái dây chuyền khép kín từ cái khâu là chuẩn bị thức ăn đến nấu nướng, rồi cả cái khâu là vào hamburger, cho vào túi giấy và đưa ra tận quầy. Lúc đó chỉ cần có một vài người đứng giao hàng mà thôi, thưa quý vị thính giả. Như vậy thì đang tăng lương có lời hay là có hại, thưa quý vị thính giả? Họ hô hào cái chuyện tăng lương sẽ cải thiện đời sống, nhưng mà họ không nói rằng một khi lương tối thiểu tăng lên, doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc bằng cái việc là tinh giảm nhân sự, thay người bằng máy móc, thay người bằng robot và thay người bằng những cái phần mềm tự động. Từ những cái công việc đơn giản vốn là những nguồn sống của hàng triệu người sẽ bị xóa sổ, thưa quý vị khán giả. Có thể nó không xóa sổ ngay lập tức, nhưng mà theo thời gian nó sẽ bị xóa sổ. Như là vị tiên đã nói, một cái cửa hàng khi mà họ thay những cái người mà làm guacamole bằng hai cánh tay máy, thì hai nhân công đó sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại công việc của mình một lần nào nữa. Là vì thưa quý vị, cái tốc độ làm việc của máy móc nó cao hơn rất nhiều lần so với con người. Và nó chỉ phải đầu tư có một lần thôi. Không đòi tăng lương, không phải trả lương hàng tháng. Trong khi đó, thuê một người nhân công đứng để mà làm guacamole vừa chậm và lại còn bị là đòi hỏi tăng lương, phải trả lương hàng tháng. Thì tại sao họ lại dẹp hai cánh tay máy để mà lại thuê nhân công? Không bao giờ nữa, thưa quý vị giả. Như vậy, qua cái đòn tăng lương căn bản, hai nhân công làm guacamole đã mất việc vĩnh viễn. Người lao động mất việc, thuế thu nhập giảm, ngân sách của chính quyền sẽ hụt. Và lúc đó, thưa quý khán giả, một cái điều nữa nó sẽ xảy ra, đó là khi mà chính quyền hụt thu ngân sách thì họ sẽ phải tăng thuế để mà bù vào cái khoản hụt đó, thâm hụt đó. Quý vị thấy, đây lại là một cái điều nữa mà chính những cái con người đi vận động tăng lương tối thiểu họ không hề nói đến. Nhưng mà đó vẫn chưa hết, thưa quý khán giả. Chưa phải là cái hậu quả lớn nhất. Khi mà tăng lương tối thiểu, nó còn đánh bật cái khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Như mà chúng ta đã thấy trong suốt nhiều năm, khi mà chi phí nhân công của Hoa Kỳ mỗi ngày mỗi tăng cao,
chi phí sản xuất tăng theo, làm cho hàng hóa của Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ hơn trên trường thế giới, khó cạnh tranh hơn. Và cái điều gì xảy ra? Đó là cái điều đã từng xảy ra suốt 3 thập kỷ qua rồi. Đó là các công ty của Hoa Kỳ đã dời nhà máy sang Mỹ Tây Cơ, sang Trung Cộng, sang Việt Nam, sang Mã Lai Á và sang nhiều những quốc gia có lương tối thiểu thấp, thưa quý vị thính giả. Đó là những cái nơi có lương tối thiểu thấp hơn nhiều lần so với Hoa Kỳ. Những cái chủ doanh nghiệp họ không làm như vậy vì tham lam, mà vì họ phải còn sống còn. Khi mà lương tối thiểu tăng quá cao, doanh nghiệp Hoa Kỳ không thể nào cạnh tranh với những quốc gia có chi phí nhân công thấp. Kết quả, công việc của người dân Hoa Kỳ bị chuyển ra nước ngoài, và người lao động Hoa Kỳ thì thất nghiệp ngay trên chính quê hương của mình. Trong khi đó, giảm giá nhiên liệu bằng cách xả kho dự trữ, miễn thuế diesel, mở rộng diesel ưu đãi lại tạo ra hiệu ứng ngược lại. Đó là chi phí giảm, giá thành giảm, doanh nghiệp giữ nhiều nhân công hơn, người dân giữ được sức mua, nên kinh tế vận hành một cách trơn tru hơn. Đó là cách tiếp cận một thực chất, không phải khẩu hiệu, không phải tăng lương tối thiểu để rồi đẩy giá lên cao, mà là giảm chi phí đầu vào để kéo giá xuống, làm cho cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng hơn. Và Tổng thống Donald Trump đang đi theo cái hướng đó, thưa quý vị thính giả, khi mà ông buộc châu Âu phải xuất kho 120 triệu thùng dầu, khi mà ông ký một cái bản ghi nhớ miễn thuế diesel cho tất cả những loại xe vận tải. Không phải đẩy doanh nghiệp vào cái thế phải sa thải nhân công nữa, thưa quý tác giả, khi mà chi phí đầu vào giảm xuống, mà là giúp cho doanh nghiệp giữ nhiều nhân công hơn. Và lúc đó xã hội không phải tạo ra thất nghiệp, mà là giữ được việc làm nhiều hơn. Không phải tạo ra đàn lạm phát, mà là giảm lạm phát. Không phải đẩy nhà máy ra nước ngoài, mà là giữ sản xuất ở lại Hoa Kỳ, kéo những cái tập đoàn trở lại sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Và lúc đó chúng ta sẽ tự hào, chúng ta sẽ thấy là những cái món đồ made in USA. Và cuối cùng, cái sự khác biệt nó nằm ở cái chỗ là giúp cho người dân sống dễ thở hơn, không phải bằng cách nhét thêm vài bị kim vào túi của họ qua cái việc tăng lương tối thiểu, mà bằng cách thiết thực hơn, giảm số tiền họ phải rút ra khỏi ví mỗi ngày. Người dân không cần thêm vài mỹ kim cho mỗi giờ nếu như giá xăng, giá thực phẩm, giá vận tải, giá nhà ở đều giảm xuống. Không cần phải có thêm nhiều, nếu mà có được nhiều mỹ kim hơn trong túi là cái điều mà ai cũng mơ ước. Nhưng mà với tất cả những cái thứ, những cái nhu yếu ở trong cuộc sống mà nó giảm xuống, thì thậm chí là cái tiền lương họ không tăng, họ vẫn cảm thấy dễ thở hơn. Họ cần một cái nền kinh tế mà chi phí đầu vào được kiểm soát, không phải một cái nền kinh tế mà chi phí đầu vào bị đẩy lên rồi được bù bằng lương tối thiểu. Hai con đường, hai triết lý, hai cách tiếp cận trái ngược nhau, nhưng cùng tuyên bố giúp cho dân sống dễ dàng hơn. Một bên nói nhiều nhưng mà làm không bao nhiêu, và khi làm thì gây thêm khó khăn cho cuộc sống. Một bên không nói nhiều nhưng hành động trực tiếp vào gốc rễ của vấn đề, giải quyết từ gốc rễ của vấn đề, thưa quý vị tác giả. Một bên đẩy chi phí lên cao bằng cách tăng lương tối thiểu rồi bắt người dân tự xoay sở. Một bên kéo chi phí xuống thấp để người dân không phải xoay sở nữa. Một bên tạo ra thất nghiệp và đẩy nhà máy ra nước ngoài. Một bên giữ việc làm và giữ sản xuất ở lại Hoa Kỳ vì giá đầu vào thấp. Và khi nhìn vào hai cái sự kiện trong tuần đầu của tháng 10 này đó,
người dân Hoa Kỳ có thể thấy rõ ràng một điều đó là cái gì? Có những chính trị gia hứa sẽ giúp cho chúng ta sống dễ thở hơn. Và có những người thực sự làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Sự khác biệt nằm ở hành động. Và ở chỗ hành động đó đánh vào đâu? Vào nguyên nhân gốc rễ hay là chỉ vào cái triệu chứng mà thôi? Nguyên nhân gốc rễ là làm sao để tạo cho nguyên liệu, cái giá thành đầu vào nó hạ giảm bằng cách hạ giảm giá của nguyên liệu. Một bên đánh vào cái triệu chứng khi mà thấy cái giá trị cuộc sống nó tăng cao quá thì bắt là phải tăng lương, nó kéo theo nhiều những cái hệ lụy như Việt Tiến đã giải thích ở trên. Và Tổng thống Donald Trump cùng cái ekip của Tổng thống đang đi đúng hướng để giúp cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn, thưa quý vị thính giả. Và đó là một cái điểm son. Tuy là bây giờ chúng ta chưa được chứng kiến, nhưng điều đó sẽ đến. Và chúng ta cần phải chờ đợi. Nếu như mà chúng ta muốn thấy cái điều đó xảy ra, chúng ta phải ủng hộ cho tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump và để cho cái nghị trình của Tổng thống Trump đi đến đích một cách tuyệt hảo bằng cách giúp cho Tổng thống giữ được Quốc hội trong tay để có công cụ để mà tiếp tục cuộc hành trình của mình đi đến đích. Có một cái điều là có một cái nạn nó đang xảy ra, một cái vấn nạn xã hội nó đang xảy ra là chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua đã có rất là nhiều những cái chết rất là bi thương, cái chết không đáng phải xảy ra. Khi mà nhiều những cái con người được thả ra nhiều lần, mặc dù là họ đã tái phạm và họ có những cái hành động vô cùng cực đoan, nhưng mà họ vẫn được thả ra, không bị giam giữ, thưa quý tác giả. Một cái bài viết cho chúng ta thấy, khi mà hệ thống giám sát buông tay thì những cái chết lẽ ra không xảy ra, và câu hỏi về trách nhiệm tối thường ở đâu? Không có gì là bi thảm hơn những cái chết lẽ ra không xảy ra. Và trong những năm gần đây, Hoa Kỳ chứng kiến một chuỗi những cái vụ án mà nạn nhân không hề biết rằng họ đang bước vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Những vụ tấn công vô cùng ngẫu nhiên, vô nghĩa, nhưng là có một cái điểm chung, đó là kẻ gây án đều là những con người có nhiều tiền án, có lịch sử bạo lực, có dấu hiệu về tâm thần, nhưng những cái con người đó vẫn được thả vào cộng đồng của chúng ta. Mỗi vụ án là một lời cảnh báo, và khi mà những cái lời cảnh báo đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đó không còn là ngẫu nhiên nữa, mà đó là sự thất bại có hệ thống, thưa quý vị. Mới đây nhất, vụ một bé gái 7 tuổi ở Chicago, giữa ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, đi cùng với người chị, bị đâm thiệt mạng, là một cái lát cắt rõ ràng nhất của cái sự thất bại đó, thưa quý vị. Savon Gayden, một cái người phụ nữ 48 tuổi có lịch sử phạm pháp kéo dài, đã từng tấn công tài xế xe bus của thành phố Chicago, từng hành hung nhân viên tại nơi trú ẩn, từng bị ra lệnh truy nã vì không theo lệnh tòa. Lệnh truy nã tồn tại hơn một năm, nhưng mà không hề được thực thi, thưa quý vị. Đã có lệnh truy nã, lệnh truy bắt, nhưng mà cái lệnh đó không hề được thực hiện. Và để cho hung thủ vẫn nhận nhơ ngoài xã hội.
gia đình nghi phạm nhiều lần báo cáo cái tình trạng tâm thần bất ổn, nhưng mà vẫn không được can thiệp. Và rồi chỉ vài phút sau khi gây sự trong một cái cửa hàng tiệm điện thoại, hung thủ là Gayden bước ra phố, tiếp cận với hai chị em bé gái từ phía sau và đâm liên tiếp vào lưng của đứa trẻ 7 tuổi. Không hề có mâu thuẫn, không hề có động cơ, chỉ là một hành vi bạo lực bộc phát của một con người mà hệ thống đã biết rõ là vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn để cho bà ta được tung tăng, tự do đi lại. Nhưng mà Chicago không phải là ngoại lệ, thưa quý vị. Hoa Kỳ đang chứng kiến một mô hình lặp đi lặp lại đến mức đáng sợ, thưa quý vị. Ở Charlotte, North Carolina, Irina Zaruska, một người phụ nữ Ukraine đi tránh chiến tranh, đi tị nạn chiến tranh, bị đâm thiệt mạng từ phía sau khi cô ta đang ngồi trên tàu điện ngầm sau một ngày dài làm việc. Nghi phạm DeCarlos Brown Jr. có tới 14 lần bị bắt trước đó, bao gồm hành hung, tấn công bằng dao, đe dọa người khác, nhưng mà vẫn được thả ra cộng đồng. Sau khi sát hại Zaruska, Brown lại bị bắt, nhưng tòa lại tuyên bố anh ta không đủ năng lực để ra hầu tòa và đưa đi điều trị. Vụ án gây phẫn nộ đến mức quốc hội phải thông qua các Slash Bell Reporting Act. Còn North Carolina thì ban hành Irina's Law để siết lại chính sách bảo lãnh và xử lý tội phạm bạo lực, thưa quý vị. Nhưng mà những cái thay đổi đó đến sau cái chết của một người phụ nữ vô tội, một cái chết mà lẽ ra hệ thống phải ngăn được từ đầu. Ở New York, trên những cái đoàn tàu điện ngầm, biểu tượng của đô thị trở thành là sân khấu của những cái vụ tấn công ngẫu nhiên đến mức phi lý, thưa quý vị. Vào tháng 12 của năm 2025, Hiram Carrero, 19 tuổi, đã châm lửa đốt một người đàn ông đang ngủ trên tàu điện ngầm. Nạn nhân bốc cháy toàn thân, nhưng mà may mắn sống sót, chỉ nhờ được cứu kịp thời. Carrero bị kết án 66 tháng tù, nhưng vụ việc phơi bày một cái thực tế vô cùng đáng sợ. Đó không phải là vụ duy nhất. Chỉ trong vòng 18 tháng, New York ghi nhận 20 vụ tấn công bằng lửa trên hệ thống giao thông công cộng. Nhiều vụ do những người có tiền án bạo lực nhưng vẫn được thả ra theo chính sách No Cash Bail. Đây là một cái chính sách chung của tất cả những cái thành phố, những cái tiểu bang màu xanh, thưa quý vị tác giả. No bail, không cần có tiền bail, vẫn được thả. Và rồi đến vụ án gây rúng động trên toàn quốc, đó là Debrina Cavam, 57 tuổi. Một người đàn bà cũng đi làm về và nằm ngủ trên một cái chuyến tàu điện ngầm, bị thiêu sống ngay chiếc tàu điện ngầm F-Line tại Coney Island ở New York vào tháng 12 của năm 2024. Cavam đang ngủ trên băng ghế toa tàu khi Sebastian Zapeta Calil, 33 tuổi, tiến đến, châm lửa đốt quần áo của bà ta và ngồi nhìn nạn nhân cháy cho đến chết, thưa quý vị. Zapeta Calil nhận thậm chí còn vẫy áo để quạt cho cái ngọn lửa đó bùng lên mạnh hơn. Một nhân viên MTA cố dập lửa nhưng Kawam đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Zapeta Calil bỏ đi và bị bắt chỉ vài giờ sau đó. Đây là một trong những cái vụ sát hại tàn bạo nhất từng xảy ra trên hệ thống tàu điện ngầm ở New York. Và lại một lần nữa, nghi phạm là người có lịch sử bất ổn về tâm thần nhưng vẫn được thả ra cộng đồng. Một mối nguy hiểm vẫn nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ở LA, vào tháng 4 năm 2026, Michael Anthony Ruiz, 32 tuổi,
một người vô gia cư đã bị đâm thiệt mạng khi đang ngủ trên vỉa hè gần MacArthur Park. Nghi phạm là Jamal Deshawn Hackater, 29 tuổi, từng bị bắt 6 lần trong năm 2025 vì hành hung, trộm cắp và gây rối nơi công cộng. Carter được thả ra sau mỗi lần bị bắt vì không đủ cơ sở để giam giữ một cách lâu dài và vì chính sách ưu tiên điều trị thay vì giam giữ đối với người vô gia cư có vấn đề về tâm thần. Chỉ vài giờ trước khi hạ sát Ruiz, Carter bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi một cửa hàng tiện lợi vì gây rối, nhưng không bị giữ lại, thưa quý vị. Một cái chính sách nhè tay với hung thủ đã gây ra nhiều cái thảm tàn như vậy, thưa quý vị. Ở Portland, vào tháng 2 của năm 2026, Melissa Hartley, 41 tuổi, bị tấn công bằng búa ngay trước cửa nhà của mình ở khu Buckman. Nghi phạm Evan Marshall, 37 tuổi, đang trong diện giám sát cộng đồng vì tội hành hung vào năm 2024. Marshall đã từng vi phạm điều kiện giám sát ít nhất là 3 lần, bao gồm đe dọa hàng xóm và phá hoại tài sản, nhưng cơ quan giám sát ghi nhận và nhắc nhở mà thôi, không đưa nghi phạm trở lại nhà tù. Vi phạm đến 3 lần, thưa quý vị thính giả, mà vẫn được nhận như ở ngoài văn pháp luật. Cái điều này chúng ta có thể đồng ý hay không, thưa quý vị thính giả? Cái ngày xảy ra vụ tấn công, Marshall lang thang trong khu phố, mang theo một cái chiếc búa lấy từ công trường xây dựng ở gần đó. Hartley bị đánh vào đầu và vai, may mắn sống sót, nhưng mà bị thương tật nặng, thưa quý vị. Ở San Francisco vào tháng 7 năm 2026, một bé gái 4 tuổi là Aiko Tanaka đã bị đâm trong công viên Portmore Square khi đang đi chơi cùng với mẹ. Nghi phạm là Daniel Morgan, 45 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần nặng và từng bị bắt nhiều lần vì hành vi bạo lực, bao gồm cả tấn công người đi đường, đập phá xe hơi và đe dọa nhân viên cửa hàng. Morgan thường được đưa vào điều trị tạm thời 72 giờ theo luật 5150, nhưng luôn được thả ra chỉ vài ngày vì không còn biểu hiện nguy hiểm tức thời. Điều trị tâm thần, thưa quý vị thính giả, mà chỉ ngắn hạn một vài ngày, 72 giờ, 3 ngày, rồi nói rằng là ô không còn có cái biểu hiện nguy hiểm tức thời nữa và được thả ra lại cộng đồng. Quý vị thấy cái điều này có hợp lý hay không? Chỉ một tuần trước, cái vụ tấn công, Morgan bị bắt vì xô ngã một du khách lớn tuổi nhưng được thả ngay ở trong ngoài. Bắt và thả. Ở New York, bạo lực trên sân ga leo thang đến mức những cái vụ xô người vào đoàn tàu đang lao vào nhà ga trở thành là một nỗi ám ảnh thường trực. Vào tháng 3 của năm 2026, Richard Williams, 83 tuổi, là một cựu quân nhân không lực Hoa Kỳ, đã bị Marion Hernandez, 34 tuổi, xô xuống đường ray tại nhà ga Lexington Avenue và đường 63. William bị chấn thương sọ não nặng và đã qua đời vài ngày sau đó. Hernandez có 15 tiền án và từng bị trục xuất 4 lần. Như vậy, Hernandez là một người nhập cư bất hợp pháp, có tiền án, nhưng mà vẫn xuất hiện trên đường phố New York trước khi gây ra án, thưa quý vị thính giả. Và chúng ta nhớ rằng New York là một thành phố trú ẩn nặng, thưa quý vị thính giả. Một thành phố trú ẩn nằm trong một tiểu bang trú ẩn, thưa quý vị. Và Hernandez là một người đã từng bị trục xuất 4 lần, là một người nhập cư bất hợp pháp phạm tội, nhưng vẫn được tung tăng trên đường phố New York. Ở Chicago vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, Carl Bickham, 29 tuổi, bị một nhóm thanh thiếu niên bao vây, đánh đập, bóp cổ, rồi xô khỏi đường tàu Red Line khi tàu đang chạy gần ga 69. Bickham rơi xuống đường ray và tử vong ngay tại chỗ. Nhóm tấn công gồm Christian McBaugh, 18 tuổi, Carla Paxman, 19 tuổi, một bé gái 15 tuổi, là vì dưới tuổi vị thanh niên cho nên không có được nêu danh tánh.
và một nghi phạm nam chưa bắt được, mắc bao bị suy, bị truy tố tội giết người cấp độ 1. Có một cái điểm chung nổi bật mà bất kỳ một ai theo dõi cái chuỗi vụ án nói trên đều nhận ra, đó là gì? Hầu hết các vụ án, những cái vụ tấn công ngẫu nhiên, các vụ xô người xuống đường ray, các vụ châm đâm chém vô cớ, các vụ thiêu sống trên tàu điện ngầm đều xảy ra tại những đô thị lớn do đảng Dân Chủ kiểm soát, như New York, như Chicago, như LA, như Portland, San Francisco. Nhiều nơi trong số đó còn là thành phố trú ẩn, là nơi mà chính quyền địa phương chủ trương hạn chế hợp tác với cơ quan liên bang trong việc bắt giữ hoặc trục xuất những cá nhân không có giấy tờ, kể cả khi họ có tiền án hoặc đang trong diện giám sát. Đây là một cái thực tế quản trị đô thị, không phải nhận định chính trị. Các thành phố lớn thường theo đuổi mô hình cải cách tư pháp, giảm giam giữ, giảm tiền bảo lãnh, ưu tiên điều trị thay vì trừng phạt, hạn chế bắt giữ người vô gia cư, hạn chế giam giữ người có vấn đề về tâm thần. Khi mà những cái chính sách đó được thực thi trong một cái hệ thống giám sát yếu kém, chúng tạo ra một cái khoảng trống chết người. Đó là những cái cá nhân nguy hiểm được thả ra cộng đồng mà không có bất kỳ một cái rào chắn nào để ngăn họ gây án thêm một lần nào nữa. Không phải mọi nơi do đảng Dân Chủ kiểm soát đều thất bại, nhưng những nơi thất bại nặng nề nhất lại trùng khớp với những nơi áp dụng những chính sách giám sát lỏng lẻo, những nơi là thành phố trú ẩn, những nơi là khu vực trú ẩn, những nơi là tiểu bang trú ẩn. Và khi mà những cái vụ án tái phạm xảy ra quá một cách quá thường xuyên, khi mà người dân bị xô xuống đường tàu, khi bị đâm trên đường phố, khi bị thiêu sống trên tàu điện ngầm, khi mà trẻ em và người già trở thành là mục tiêu của những kẻ ra lẽ ra phải bị giam giữ, thì một cái câu hỏi về trách nhiệm không thể nào né tránh. Trách nhiệm thuộc về hệ thống, nhưng trách nhiệm chính trị thuộc về những người đã thiết kế lên hệ thống đó. Một xã hội văn minh không thể nào chấp nhận việc những người từng đe dọa, từng tấn công, từng gây thương tích lại được thả ra cho đến khi họ giết một đứa trẻ hoặc một người phụ nữ vô tội. Khi mà tái phạm trở thành là bình thường, xã hội trở nên bất thường, thưa quý vị. Người dân không còn cảm thấy an toàn khi đi bộ trên đường phố. Tàu điện ngầm trở thành là nơi xảy ra các vụ tấn công ngẫu nhiên. Những người yếu thế nhất như là trẻ em, phụ nữ, người vô gia cư, những người lớn tuổi trở thành là mục tiêu một cách dễ dàng cho những tay sát thủ tình cờ. Niềm tin và công lý bị bào mòn từng vụ án một, thưa quý vị. Và nếu như hệ thống không thay đổi, những cái chết như vậy vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Và mỗi lần như vậy, chúng ta sẽ lại hỏi cùng một câu hỏi: tại sao những người này vẫn được thả trở lại xã hội để lại tiếp tục gây hại cho những người vô tội? Và ai đã tiếp tay cho những cái vụ án như vậy tiếp tục xảy ra? Và trong đó có cả phần của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Khi mà chúng ta sử dụng lá phiếu của chúng ta sai chỗ, thì những cái nỗi đau như vậy sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Hy vọng rằng là vào cái mùa bầu cử năm nay, quý vị sẽ sử dụng cái lá phiếu của mình một cách chính đáng nhất để cho tất cả những cái nỗi đau thương như vậy sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại trong xã hội của chúng ta. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Còn nhiều điều nữa Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà đến đây thì nó đã quá giờ nhiều rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp. Đó là tiết mục nhạc tuyển yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

thư mời ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Thâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ. 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10, 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Cảm ơn quý thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại. Đến đây thì Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc tùy yêu cầu. Và bây giờ là Việt thính giả đầu tiên trên đường line ạ. Alo, Việt thính giả trên đường line.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ, Việt Tiến chào cô.
1: À, Việt Tiến cho cô yêu cầu bản nhạc Nước Cuộn Hoa Trôi nha.
0: Nước Cuộn Hoa Trôi có hề, dạ.
1: À, ca sĩ Khánh Linh, Khánh Linh ca.
0: Dạ.
1: Cô tặng Việt Tiến thi hương và thính giả nghe đài ha.
0: Dạ, tất cả với
1: cô. Cô tặng vợ chồng cô ổn luôn.
0: Dạ.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ, tất cả với cô ạ.
1: Dạ, ngày nay Việt Tiến nói tiếng tức yêu con ít chơ quá.
0: Dạ, dạ tất cô. Dạ, tất cả cô ạ.
1: Rồi, dạ. Chào Việt Tiến nha.
0: Dạ. Và bây giờ Việt Tiến chơi với quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi với tiếng hát của Khánh Linh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Nước cuốn hoa trôi, à, một nhạc phẩm của quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của Khánh Linh. Và hai đường lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. Chúng ta còn một ít tí giờ nữa. Sorry quý vị thính giả, dạo này việc tiếng đi hơi lỗ cái giờ theo dòng thời sự thế giới quanh ta. Cho nên phần nhạc tiện, nhạc yêu cầu nó bị thu ngắn lại một chút. Tuy nhiên mà thì chúng ta lại vẫn còn một cái giờ nhạc nữa thưa quý thính giả, nhạc tâm, nhạc truyện tâm tình. Hy vọng là quý vị thính giả lại vẫn sẽ quay vào. Vị thính giả kế tiếp thì tiếp trên được dần trên đường live ạ. À. Alo.
1: Alo em.
0: Dạ vâng, dạ thưa vị tiếng nghe.
1: Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé.
0: Ôi giời ơi, để em leo cây.

0: Đó là cho ai làm cây chưa?
1: Vì tiếc không dám cho ai leo cây ạ. Vâng, anh cứ hẹn nha.
0: Ok,
1: Dạ
0: à
1: vâng.
0: hát đang.
1: Dạ vâng. Thưa ai hát cũng được hay sao ạ?
0: Được, thì em lựa ai hát hay
1: Vâng,
0: thì
1: ai hát
0: cho
1: hay thì cho vô tôi ạ. Vâng. Vâng, vậy thì Việt Tiến sẽ lựa nha.
0: vô. Rồi, chúc em sức khỏe nha.
1: Vâng, tôi cảm ơn anh ạ. Anh cũng vậy nhé. Vâng. Vâng, và bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ từ thơ của nhà thơ Hồ Dấn, Anh Cứ Hẹn. À, để xem đây là tiếng hát của Cát Linh nha. Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức Anh Cứ Hẹn.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức tiếng hát của Cát Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ từ thơ của nhà thơ Hồ Dến, Anh Cứ Hẹn. Và để xem chúng ta còn một ít thời gian nữa, thưa quý thính giả, quý vị có thể gọi vào, hay là quý vị muốn Việt Tiếng sẽ gửi đến quý thính giả nhạc phẩm cuối cùng đây. Để xem nhạc phẩm cuối cùng nha.

0: Nhạc phẩm cuối cùng về nhạc phẩm cuối cùng là để Việt Tiến xem Chờ Đông. Việt Tiến sẽ được mời các tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của ai đây? Việt Tiến không thấy tên của ca sĩ đây. Thôi được Tiến nhận nhìn rồi, nhận vị thính giả cuối cùng vậy. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Alo, Mỹ Tiến.
0: Dạ vâng, chào thầy.
1: Hello, chào Vị.
0: Dạ vâng.
1: Tiến.
0: Dạ vâng.
1: Ồ thì giờ còn ít quá, làm sao hỏi được câu hỏi đây.
0: Thôi thì thầy cứ hỏi đi.
1: Tí nữa 10 giờ nói nữa.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Bây giờ bị gì Vị Tiến mới nói cái chuyện vừa rồi, thành ra tôi cũng muốn nói luôn ấy mà.
0: Dạ vâng.
1: Là cái vụ mà tụi kia nó phê bình cái lời của Tổng thống Trump á.
0: Dạ vâng.
1: Mà theo tôi á, cảm ơn nó nói cái điều đó ra.
0: Dạ vâng.
1: Vì nó nói ra người ta mới thấy.
0: Dạ vâng.
1: Chứ còn nếu không nói không ai để ý hết trơn á.
0: Dạ vâng.
1: Tức là câu nói của ổng mà tụi nó chửi là Tổng thống Trump là khuyến khích cho tụi Iran đánh... Dạ vâng. Đánh bom vô
0: dạ vâng.
1: Lốt với lại San Diego đó.
0: Dạ vâng.
1: Có ai mà làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy đâu.
0: Dạ vâng thưa thầy. Dạ vâng.
1: Dù là một người thường thôi.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà cái diễn văn của ông nói chẳng ai để ý mà tụi dạ vâng. Nó quậy lên như vậy để cho người ta, tôi cảm ơn nó quậy để người ta dạ còn vâng. Chú ý dạ và vâng. Người ta thấy cái tâm tình của ông.
0: Dạ vâng.
1: Đó là một cái. Thứ hai nữa là ông nói xăng bị tăng lên khoảng 60 dạ vâng. Cent bao nhiêu đó.
0: Dạ vâng.
1: Thì đó là quý vị mà có chịu đựng như vậy, đó là một cái sự hy sinh của quý vị.
0: Dạ
1: nhưng
0: vâng,
1: đó là
0: dạ vâng.
1: Một cái điều mà quý vị đóng góp vào công sức đập tan bọn Iran.
0: Dạ vâng.
1: Ai đâu hiểu được câu nói đó
0: dạ
1: và
0: vâng.
1: Ý nghĩa đâu cái chỗ đó đâu.
0: Dạ vâng.
1: Nhờ nó quậy lên mà người dạ người vâng. Thường mới để ý.
0: Dạ vâng.
1: Thấy không?
0: Dạ vâng.
1: Tôi cảm ơn tụi nó làm cái
0: dạ
1: chuyện
0: vâng.
1: Đó
0: dạ vâng.
1: bây giờ trời nóng nực quá, bây giờ trong sao cho có mà mưa, nhưng mà thu đến rồi mà nắng quá chừng nắng.
0: Dạ vâng.
1: Việt Tiến cho mọi người nghe cái bài Mùa Thu Trong Mưa.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Hay gì trời nắng quá, mình cầu mùa thu trong mưa nha.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, cảm ơn vị Tiến.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn thầy. Vâng, và bây giờ là nhạc phẩm Mùa Thu Trong Mưa, vị Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 15 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 7 tháng 10 năm 2026, cũng vào một ngày 27 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính. Đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số dự bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế diesel, nông dân có thể tiết kiệm 640 triệu Mỹ kim. Kế đến là bản tin Bộ Tài chánh chặn 175 triệu Mỹ kim chi nhầm cho người đã qua đời. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Vợ chồng gốc Hoa ở Cali bị bắt vì cáo buộc ngược đãi 21 trẻ sinh từ người mang thai hộ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Bộ Tư pháp kiện đòi tước quốc tịch hai người bị kết án làm việc cho Trung Cộng. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới mở đầu bằng bản tin Đài Loan truy tố nghi phạm hành hung nhà báo Nhật Bản đề nghị 5 năm tù. Kế đến là bản tin Bộ Nội vụ Pháp ước tính 256.000 người biểu tình ủng hộ học sinh trên toàn quốc. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề Ả Rập Saudi khôi phục dòng dầu qua đường ống Đông Tây lên khoảng 5,8 triệu thùng cho mỗi ngày. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Bắc Kinh được cho là sẽ đến đề cử quan chức Trung Cộng tranh ghế tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu bằng bản tin hơn 10.000 tấn thịt heo chứa chất cấm bị đưa vào siêu thị, trường học, bếp ăn, công nghiệp. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề máy xạ trị 100 tỷ tại bệnh viện ung bướu Cần Thơ vẫn mắc kẹt vì nhà thầu bị khởi tố. Bây giờ chưa được mời quý khán giả Cầu Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế diesel, nông dân có thể tiết kiệm 640 triệu Mỹ kim. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh tạm thời cho phép sử dụng diesel nhuộm đỏ trên đường cao tốc và hoãn một số nghĩa vụ thuế nhiên liệu liên bang đến cuối năm 2026. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Brooke Rollins ước tính biện pháp này có thể giúp nông dân và ngành nông nghiệp tiết kiệm khoảng 640 triệu Mỹ kim tiền thuế liên bang và tiểu bang. Tuy nhiên, sắc lệnh hiện chủ yếu hoãn thuế và miễn tiền phạt lãi, chứ chưa xóa vĩnh viễn toàn bộ nghĩa vụ thuế. Ngày 5 tháng 10 tại Grand Island, tiểu bang Nebraska, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh nhằm giảm chi phí diesel cho nông dân, tài xế xe tải và các ngành phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu. Trọng tâm của biện pháp là diesel nhuộm đỏ, về cơ bản là nhiên liệu diesel được đánh dấu bằng thuốc nhuộm để nhận biết loại nhiên liệu được sử dụng cho máy móc nông nghiệp, xây dựng và các mục đích ngoài đường bộ. Thuế diesel liên bang áp dụng cho việc sử dụng trên đường bộ là 24,4 cent mỗi gallon. Tòa Bạch Ốc tính toán mức này tương đương khoảng 60 Mỹ kim cho 250 gallon. Nếu các tiểu bang cũng áp dụng biện pháp giảm thuế tương ứng, Tòa Bạch Ốc cho rằng mức tiết kiệm có thể vượt 100 Mỹ kim cho một lần đổ 250 gallon. Sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính trong vòng 5 ngày xác định liệu có đủ căn cứ pháp lý để hoãn các nghĩa vụ thuế liên quan đến diesel phát sinh từ 5 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026. Nếu được thực hiện, khoản thuế bị hoãn sẽ không bị tính tiền phạt hoặc lãi trong thời gian được hoãn. Sở thuế vụ cũng được chỉ đạo chuẩn bị chính sách không áp dụng một số hình phạt đối với diesel nhuộm đỏ được bán hoặc sử dụng trên đường cao tốc trong thời gian này. Một điểm quan trọng là cách gọi tax-free, miễn thuế, trong phát biểu chính trị và tiêu đề báo có thể khiến cho người đọc hiểu rằng thuế đã bị xóa hoàn toàn. Văn bản sắc lệnh chính thức thận trọng hơn, nó được hết yêu cầu hoãn thành toàn thuế, đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu các biện pháp, kể cả thông qua luật để sau đó có thể xóa nghĩa vụ thanh toán các khoản đã hoãn. Về con số 640 triệu Mỹ kim, đây là ước tính của Bộ Nông nghiệp, không phải số tiền đã thực sự tiết kiệm. Bộ trưởng Brooke Rollins cho biết, chính sách dự kiến tạo ra khoảng 640 triệu Mỹ kim, tổng tiết kiệm thuế liên bang và tiểu bang, trên khoảng 224,6 triệu mẫu anh đất được thu hoạch. Còn số này phụ thuộc một phần vào việc các tiểu bang có áp dụng biện pháp tương ứng hay không. Ngoài vấn đề thuế, sắc lệnh còn yêu cầu Bộ Nông nghiệp phối hợp với các hợp tác xã nông nghiệp, nhà phân phối nhiên liệu nông thôn và các tổ chức cung ứng nông nghiệp để bảo đảm diesel nhuộm đỏ có sẵn tại những khu vực nhu cầu cao. Bộ Giao thông cũng được giao phối hợp với chính quyền tiểu bang, ngành vận tải và các tổ chức lao động trong quá trình thực hiện.
0: Kết thúc bản tin, Bộ Tài chánh chặn 175 triệu Mỹ Kim chi nhầm cho người đã qua đời. Bộ Tài chánh đã chặn 175 triệu Mỹ Kim tiền liên bang bị chi nhầm cho những người đã qua đời trong tài khoá 2026, tăng mạnh so với con số 99 triệu Mỹ Kim công bố 2 tháng trước. Trong tài khoá kết thúc vào ngày 30 tháng 9, Bộ đã rà soát hơn 1,1 tỷ khoản chi của chính phủ liên bang, tổng trị giá hơn khoảng 3,7 nghìn tỷ Mỹ Kim và phát hiện khoảng 13.500 khoản trả nhầm cho những người đã qua đời. Toàn bộ số tiền này đã được thu hồi về kho bạc. Đây là một kết quả mới trong chiến dịch chống gian lận phúc lợi của chính quyền Tổng thống Trump. Tân nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Kennedy bày tỏ sự hài lòng vì ông là người đề xuất đạo luật chấm dứt các khoản trả nhầm cho những người đã qua đời. Quốc hội thông qua đạo luật vào hồi tháng 2 và Tổng thống Trump đã ký ban hành luật mới trao cho Bộ Tài chính quyền truy cập lâu dài vào danh sách tổng hợp những người đã qua đời của cơ quan an sinh xã hội, biến việc ngăn chặn kiểu gian lận này trở thành là cơ chế thường trực. Trả lời Fox News vào hôm 6 tháng 10, ông Kennedy ca ngợi chiến dịch chống gian lận do Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent chỉ đạo. Tôi hoan nghênh Bộ trưởng Bessent đã đóng sập cửa với những kẻ gian lận trước khi chúng kịp móc túi người đóng thuế. Ông nói thêm rằng ai cũng hiểu chính phủ không nên gửi tiền thuế cho những người đã qua đời, và ông đã mất nhiều năm đấu tranh để bịt kẻ hở này. Ông nhấn mạnh giờ nó đã thành luật. Tổng thống Trump đã yêu cầu rà soát toàn bộ bộ máy liên bang nhằm loại bỏ gian lận, lãng phí và lạm dụng, và đồng thời siết chặt việc bảo vệ tiền thuế. Việc chặn các khoản phúc lợi chi cho những người đã qua đời là một phần trong nỗ lực đó. Trong thông cáo gửi Fox News, Bộ trưởng Bessent cho biết Bộ Tài chánh đang thay đổi cách chính phủ bảo vệ tiền thuế bằng dữ liệu tốt hơn, cơ chế kiểm soát chặt hơn và công nghệ tiên tiến để ngăn gian lận ngay từ đầu. Ông nói chỉ trong năm qua, Bộ đã xây dựng và áp dụng các lớp bảo vệ mới để kiểm tra hơn 3,7 ngàn tỷ Mỹ Kim khoản chi liên bang và đồng thời mở rộng mạng hệ thống Do Not Pay. Theo ông Bessent, hơn 99% chương trình liên bang hiện đã sử dụng được công cụ này so với khoảng 4% vào cuối tài khoá 2025, giúp cho các cơ quan tiếp cận đầy đủ dữ liệu cần thiết. Ông nói, chúng tôi đang vượt ra khỏi cách làm chỉ chi trước truy thu sau và biến phòng ngừa trở thành là tuyến phòng thủ đầu tiên của chính phủ liên bang.
1: Vợ chồng gốc Hoa ở Cali bị bắt vì cáo buộc ngược đãi 21 trẻ sinh từ người mang thai hộ. Vợ chồng Guyang Xuan và Sylvia Zhang đã bị bắt tại Acaria, Cali vào ngày 6 tháng 10, đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến việc ngược đãi 21 trẻ nhỏ, phần lớn được sinh ra từ các phụ nữ mang thai hộ. Viện lý quận LA Nathan Hoffman cho biết, hai người bị truy tố về tội âm mưu ngược đãi trẻ em và ngăn cản nhân chứng. Ông đề nghị mức bảo lãnh 100 triệu Mỹ Kim, nhưng thẩm phán sau đó ấn định mỗi người 20 triệu Mỹ Kim. Theo Sở Cảnh sát trưởng quận LA, cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 5 năm 2025 khi bà Giang đưa một bé trai 2 tháng tuổi bị chấn thương đầu vào bệnh viện, nhưng khai báo không trung thực. Khi cảnh sát Acaria đến kiểm tra căn biệt thự trị giá 4 triệu của họ, nhiều dấu hiệu bất thường khiến cuộc điều tra được mở rộng hơn. Cảnh sát xác định chấn thương của bé trai có thể do một bảo mẫu lắc mạnh. Hai vợ chồng từng bị bắt nhưng được thả để tiếp tục điều tra. Tháng 7 năm 2025, nhà chức trách khám xét biệt thự và đưa 21 trẻ từ 2 tháng đến 13 tuổi vào diện giám hộ của tiểu bang. 15 trẻ sống tại nhà, 6 trẻ ở nơi khác. Cảnh sát tin rằng bà Giang chỉ sinh một hoặc hai trẻ, còn lại đều do người mang thai hộ sinh ra. Theo cáo buộc, các trẻ bị buộc phải ngồi hàng giờ trong 3 phòng gọi là trung tâm học tập dưới sự giám sát của bảo mẫu. Hai vợ chồng lắp 32 camera để theo dõi việc bảo mẫu phạt trẻ. Video thu được cho thấy các hành vi đánh, tát, phạt thể xác. Một bảo mẫu tên Chumili bị cáo buộc đánh vào đầu bé trai 2 tháng tuổi và hiện đang lẫn trốn. Ông Xuân, 67 tuổi, được mô tả là một nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng người Hoa tại Acadia. Luật sư của ông khẳng định thân chủ vô tội và cho rằng sai phạm thuộc về bảo mẫu. Ông Xuân nói mình chỉ muốn có gia đình đông con và không thể thực hiện điều này tại Trung Cộng vì các hạn chế của chính phủ. Sau khi vụ việc bị phanh phui, nhiều phụ nữ mang thai hộ từ Texas đến Florida cho biết họ tưởng đang giúp một cặp vợ chồng hiếm muộn, nhưng thực tế tất cả đều mang thai cho cùng một gia đình. Một số người mang thai cùng thời điểm mà không hề biết về nhau. Luật sư đại diện cho hai người mang thai hộ nói với CBS News rằng bất kỳ ai lạm dụng hệ thống mang thai hộ đều phải chịu trách nhiệm. Một phụ nữ từng mang thai hộ cho vợ chồng ông Xuân bày tỏ sự phẫn nộ vì không ai ngăn được chuyện này sớm hơn để các em khỏi phải chịu đựng.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề Bộ Tư pháp kiện đòi tước quốc tịch hai người bị kết án làm việc cho Trung Cộng. Bộ Tư pháp vào ngày 5 tháng 10 cho biết đã nộp đơn kiện nhằm tước quốc tịch của hai người sinh tại Trung Cộng, từng bị kết án làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, một người cựu thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ Jim Chauvet, người còn lại là kỹ sư công nghệ Ping Lee ở tiểu bang Florida. Theo như hồ sơ, Bộ Tư pháp đã kiện Wei tại Tòa án Liên bang khu vực Nam California vào ngày 30 tháng 9 và kiện Lee tại Tòa án Liên bang khu vực Trung Florida vào ngày 1 tháng 10 vừa qua. Hai vụ này nằm trong tổng số 40 đơn kiện đòi tước quốc tịch được nộp từ cuối tháng 8 cho đến đầu tháng 10 dựa trên đạo luật di trú và quốc tịch cho phép thu hồi quốc tịch nếu các bị cáo buộc che giấu thông tin hoặc khai mang khi nhập tịch. Wei, 26 tuổi, nhập ngũ vào năm 2021 và được nhập quốc tịch theo diện quân nhân vào tháng 5 năm 2022. Dù khi đó, anh đã bị một sĩ quan tình báo Trung Cộng tiếp cận, bằng chứng tại phiên tòa hình sự cho thấy, từ đầu năm 2022, Wei biết mình đang bị một cơ quan tình báo nhắm đến, nhưng vẫn tiếp tục liên lạc qua ứng dụng mã hóa. Từ tháng 3 năm 2022 cho đến tháng 8 năm 2023, anh cung cấp ảnh video và hàng ngàn trang tài liệu kỹ thuật về tàu USS Essex và các hệ thống tác chiến của Hải quân Hoa Kỳ, đổi lại 12.000 bị kim. Tháng 8 năm 2025, Wei bị kết luận phạm 6 tội danh có liên quan đến gián điệp và bị tuyên 200 tháng tù. Đơn kiện dân sự mới cho rằng anh không đủ điều kiện để nhập tịch vì che giấu thông tin và chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước khi bị xuất ngũ không danh dự. Ping Lee, 61 tuổi, sống tại Florida, đã từng làm việc cho các công ty viễn thông và công nghệ. Năm 2024, ông thừa nhận đã cung cấp thông tin từ năm 2012 theo chỉ đạo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Cộng, bao gồm dữ liệu về người bất đồng chính kiến, học viên pháp luân công, các tổ chức phi chính phủ và cả doanh nghiệp. Hồ sơ tòa cho thấy Lee đã nhiều lần gửi thông tin dần dàng, tài liệu an ninh mạng và dữ liệu nội bộ công ty cho sĩ quan tình báo Trung Cộng. Ông nhận tội hoạt động với tư cách là đặc vụ nước ngoài, không ghi danh và bị tuyên 48 tháng tù cùng với khoản phạt 250.000 Mỹ Kim. Khi được hỏi tại tòa ở Tampa vào năm 2024, Lee nói ông không hề hối hận. Trong đơn kiện, Bộ Tư pháp cho rằng hành vi của Lee cho thấy ông không đáp ứng yêu cầu trung thành với hiến pháp và thiện chí đối với sự ổn định của Hoa Kỳ, điều kiện bắt buộc để được nhập quốc tịch. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay ra với phần tin kế tiếp và phần tin thế giới, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Đài Loan truy tố nghi phạm hành hung nhà báo Nhật Bản, đề nghị 5 năm tù. Hôm 6 tháng 10, Viện Kiểm sát Đài Trung truy tố Lưu Cảng Phát, 33 tuổi, quốc tịch Trung Cộng, thành viên Băng Hòa Thắng Hòa, Hồng Kông vì đánh nhà báo Nhật Akio Yeta. Nghi phạm bị cáo buộc gây thương tích, làm nhục công khai, đe dọa công chúng và tham gia tổ chức tội phạm. Công tố viên đề nghị mức án 5 năm tù là mức cao nhất và tiếp tục tạm giam vì Lưu có dấu hiệu bỏ trốn khi thay trang phục ra sân bay mua vé ngay sau khi gây án. Ông Yeta, nhà báo kỳ cựu và là giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, ông đã bị hành hung hôm 6 tháng 7 tại khách sạn Vĩnh Phong Sản sau buổi diễn thuyết. Ông bị chảy máu mặt, dập hàm dưới, chảy môi. Vụ việc làm dấy lên mối lo ngại về bạo lực xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bóp nghẹt tự do ngôn luận. Theo cáo trạng, một người tự xưng Trần Vĩnh Hòa thuộc Băng Hòa Thắng Hòa đã thuê nhóm tấn công vì bất mãn trước các bình luận chính trị của ông Yeta. Từ ngày 1 đến 4 tháng 7, nhóm 5 người nhập cảnh Đài Loan theo từng đợt, thám thính khách sạn và khu vực chung quanh. Kế hoạch ban đầu dùng chai thủy tinh tấn công nhưng không gặp mục tiêu. Hai người rút lui vì lo sợ bị lộ mặt, khiến Ngô, kẻ chỉ huy, nổi giận và thúc ép nhóm không được chùn bước. Ngày 6 tháng 7, sau khi hứa trả thêm tiền, Ngô yêu cầu Lưu trực tiếp ra tay với mức thưởng $100,000 Hồng Kông. tại sảnh tầng 1 đều đánh mạnh vào mặt ông Yeta, còn Vương đứng canh rồi giả vờ hỏi han nạn nhân trước khi bỏ đi. Sau đó Liêu thay trang phục đến sân bay Đài Trung để tìm đường trốn, nhưng đã bị bắt lúc 15 giờ 52 phút cùng ngày. Viện Kiểm sát đánh giá vụ án có tính tổ chức, chuẩn bị kỹ càng và có thủ đoạn chống điều tra. Mục tiêu không chỉ gây thương tích mà còn tạo hiệu ứng giết gà, dọa khỉ, đe dọa giới báo chí và người bình luận công cộng, tấn công vào nền dân chủ và trật tự pháp trị của Đài Loan. Cáo trạng hiện chỉ kết thúc phần điều tra đối với Liêu, một vụ án riêng đã được mở để truy tìm người chỉ đạo và khả năng có đồng phạm tại Đài Loan nhằm làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm.
0: Kế đến là bản tin, Bộ Nội vụ Pháp ước tính 256.000 người biểu tình ủng hộ học sinh trên toàn quốc. Hôm 6 tháng 10, Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 256.000 người đã xuống đường trong làn sóng biểu tình của học sinh đòi cải thiện điều kiện giáo dục. Riêng ở Paris, có 56.000 người. AP mô tả cuộc tuần hành ở thủ đô phần lớn ôn hòa, chỉ một số nhóm nhỏ đụng độ với cảnh sát. Người biểu tình cũng tập trung tại Marseille, Strasbourg và nhiều thành phố khác, trong khi nhiều trường trung học tiếp tục bị phong tỏa. Tuy nhiên, theo France 24 mà Fox News đã dẫn lại cho biết, ban tổ chức đưa ra con số cao hơn nhiều, 450.000 người, trong đó 100.000 ở Paris, trước giờ tuần hành, theo BFM TV được BPA trích dẫn. Bộ Nội vụ dự trù có vào khoảng từ 150 cho đến 200.000 người trên cả nước và 20 cho đến 40.000 người tại Paris. Phong trào bắt đầu từ một trường trung học ở vùng Paris giữa tháng 9 vừa rồi lan rộng. Bộ Giáo dục cho biết 891 trường đã ngừng dạy toàn bộ hoặc một phần trong ngày 6 tháng 10. Nhà chức trách yêu cầu đóng cửa một số trường sau các vụ phá hoại và nhiều học sinh, giáo viên, cảnh sát đã bị thương. Công đoàn giáo viên nói rằng 1.800 trường bị phong tỏa hoặc đóng cửa phòng ngừa, 90% đại học bị phong tỏa, theo Epoch Times. Công đoàn học sinh trung học dẫn Reuters cho biết hơn một nửa số trường trung học bị ảnh hưởng, cả nước có một khoảng 3.700 trường. Từ khi biểu tình nổ ra, Bộ Nội vụ cho biết 6.100 người đã bị tạm giữ, phần lớn là trẻ vị thành niên, 715 cảnh sát và 215 thiếu niên bị thương. Video Paris, Lyon, Strasbourg cho thấy người biểu tình đối đầu với cảnh sát, đốt lửa, né hơi cay. Tại Marseille và Nantes, nhiều biểu ngữ cáo buộc chính quyền giết chết nền giáo dục quốc gia, một số giáo viên và phụ huynh xuống đường để bảo vệ học sinh. Vào ngày 5 tháng 10, một học sinh 15 tuổi ở Lens mất một bàn tay sau khi nhặt phải một vật thể được cho là lựu đạn gây choáng do cảnh sát ném. Tổng thanh tra cảnh sát đang điều tra đơn vị có liên quan. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez bảo vệ phản ứng của cảnh sát và cho rằng việc dùng lựu đạn gây choáng và đạn cao su là tương xứng khi bạo loạn xảy ra. Thủ tướng Sébastien Lecornu kêu gọi lắng nghe yêu cầu của học sinh, lên án bạo lực cực đoan và cam kết điều tra mọi tai nạn. Ông bác bỏ cáo buộc phân biệt chủng tộc và yêu cầu các bộ đề xuất biện pháp cải thiện trường học trước cuối tháng 10. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Eduardo Guerrero đã mở trang trực tuyến để học sinh nêu ẩn danh khó khăn và mong muốn thay đổi. Một số chính trị gia thuộc La France Insoumise gọi cách chính phủ đối phó là đàn áp, trong khi phe chỉ trích cáo buộc họ đã lợi dụng bất ổn. Một video lan truyền cho thấy thị trưởng Saint-Denis Bali vui vẻ với học sinh ngay bên cạnh thùng rác bị đốt. Chủ tịch vùng Île-de-France nói rằng La France cổ vũ cho hành động phá hoại qua các thử thách TikTok, nhưng đảng này đã bác bỏ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bình luận trên Truth Social rằng tình hình ở Pháp liên quan đến di cư ồ ạt mất kiểm soát. Ông Neil Gardiner thuộc quỹ Heritage nói trên Fox News rằng các nhóm cực đoan đang hợp sức, xem đây là cuộc nổi dậy công khai.
1: Ả Rập Saudi khôi phục dòng dầu qua đường ống Đông Tây lên khoảng 5,2 triệu thùng mỗi ngày. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman hôm 6 tháng 10 cho biết nước này đã khôi phục dòng dầu qua đường ống Đông Tây lên khoảng 5,8 triệu thùng mỗi ngày. Theo The National, tại diễn đàn sản xuất tại Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh 2026 ở Manama, thủ đô Bahrain, ông Abdulaziz phát biểu, đường ống Đông Tây từng bị tấn công nặng nề, nay đã hoạt động. hôm nay có khoảng 5,8 triệu thùng dầu chảy qua đường ống. Đây là tuyến đường ống dầu chính chạy xuyên lãnh thổ Ả Rập Saudi, có công suất tối đa 7 triệu thùng mỗi ngày. Đường ống nối các vùng sản xuất dầu ở phía đông với các cảng xuất cảng trên bờ biển đỏ, trong đó có Yanbu. Asha El Assad cho biết, kể từ khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, Riyadh sử dụng đường ống này để chuyển dầu đến Yanbu. Hôm 11 tháng 9, Ả Rập Saudi cho biết máy bay không người lái phóng từ lãnh thổ Iraq đã tấn công đường ống và nước này đã đóng tuyến đường ống để phòng ngừa. Các kỹ sư sau đó đã khôi phục dòng chảy để bù đắp phần nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn ở Hormuz. Vì Bộ trưởng cũng nhắc lại rằng các nước vùng vịnh đã trải qua nhiều biến cố từ chiến tranh Iran-Iraq, cuộc xâm lược Kuwait cho đến nay. Theo ông, bài học quan trọng nhất là phải bảo đảm chuỗi cung ứng và hậu cần. Ông Abdulaziz cho biết 70% nhân công trong các ngành trọng yếu là người Ả Rập Saudi. Ông cho rằng việc nội địa hóa giúp nước này linh hoạt hơn, chống chịu tốt hơn trước giai đoạn. Việc có nhiều phương án hậu cần cũng là một trong những yếu tố then chốt giúp Riyadh đối phó với khủng hoảng.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề. Bắc Kinh được cho là sẽ đề cử quan chức Trung Cộng tranh ghế Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Truyền thông quốc tế đưa tin từ Geneva rằng Trung Cộng đang chuẩn bị đưa một ứng cử viên vào giai đoạn cuối cuộc bầu chọn Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Bốn nhà ngoại giao và một nguồn thạo tin đều yêu cầu ẩn danh cho biết Bắc Kinh muốn đề cử bà Tống Lì, Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Cộng. Bà là quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có khoảng 2 thập niên kinh nghiệm về chính sách sức khỏe bà mẹ, trẻ em và hợp tác quốc tế. Phái đoàn Trung Cộng tại Geneva không phản hồi yêu cầu bình luận. Trang Health Policy Watch cùng ngày cũng đã xác nhận Trung Cộng đã đưa một nhân vật y tế nổi bật vào cuộc đua Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới năm 2027. Nhưng các nguồn ngoại giao bất nhất về danh tánh, một số nêu tên bà Tống, người từng thất bại khi tranh chức giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương vào năm 2023. Số khác cho rằng Bắc Kinh muốn chọn ứng cử viên có sức mạnh cạnh tranh cao hơn. Phái đoàn Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva không trả lời câu hỏi của trang này. Tổ chức Y tế Thế giới đã đóng cổng nhận để đề cử ngày 24 tháng 9. Hiện trang web của tổ chức chỉ công bố 6 ứng cử viên từ Ả Rập Saudi, Bỉ, Qatar, Botswana, Indonesia và Tây Ban Nha. Theo như quy định, các ứng cử viên còn lại sẽ được công bố sau khi Ủy ban khu vực châu Âu họp vào ngày 29 tháng 10. Nhà trách đầy đủ dự định sẽ xuất hiện vào đầu tháng 11 đến tháng 2 năm 2027. Hội đồng chấp hành gồm 34 thành viên sẽ chọn ra 3 ứng cử viên vào vòng cuối. Nếu thắng cử, bà Tống sẽ là người Trung Cộng thứ hai đứng đầu tổ chức này sau bà Margaret Chan, nhiệm kỳ 2006-2016. Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức này phải tái cấu trúc sâu rộng, cắt giảm hoạt động và nhân sự. Trung Cộng tuyên bố bắt tăng tài trợ nhưng chưa bù được phần thiếu hụt. Tại Đại hội đồng Y tế Thế giới năm 2025, Phó Thủ tướng Lưu Quốc Trung cam kết đóng góp thêm 500 triệu Mỹ Kim trong 5 năm, nhưng hồ sơ của tổ chức vẫn ghi khoản này là chờ xác nhận. Căng thẳng giữa Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Cộng từ thời đại dịch vẫn chưa lắng xuống, khiến cho bà Tống có thể bị soi xét kỹ. Năm 2020, bà là tổng biên tập tài liệu hướng dẫn phòng chống COVID-19 cho phụ nữ. Trong cuộc đua năm 2023, chuyên gia y tế toàn cầu Mokesh Papila nhận xét bà chuyên nghiệp kín tiếng, nhưng đặt câu hỏi liệu Trung Cộng có để cho bà hoạt động độc lập hay không. Ông cho rằng quan chức Trung Cộng tại các tổ chức quốc tế thường bị ràng buộc bởi chính quyền trong nước. Một bài chuyên mục trên The Epoch Times báo cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách để kiểm soát Tổ chức Y tế Thế giới thông qua việc loại Đài Loan, cài cắm nhân sự tận dụng khó khăn tài chính và dùng ngoại giao nợ để gây ảnh hưởng. Bài viết cho rằng điều này khiến cho tổ chức chậm phản ứng trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19. Kegan Brick, cựu nhân viên Tổ chức Y tế Thế giới và là nghiên cứu sinh Đại học George Washington, cảnh báo nếu như ứng cử viên Trung Cộng thắng cử, câu hỏi về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 có thể bị chôn vùi. Theo Health Policy Watch, Trung Cộng cho đến nay vẫn không cung cấp mẫu máu hay trình tự gen của các bệnh nhân đầu tiên tại Vũ Hán theo những yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hai người đứng đầu đường dây 187.000 hộp sữa giả cùng lãnh 30 năm tù. Chiều 28 tháng 9, sau 6 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án 29 bị cáo trong vụ sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả tại Rand Pharma, Heco Food và các đơn vị liên quan. Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đều 47 tuổi, là cổ đông và điều hành hai doanh nghiệp, cùng nhận 30 năm tù về 3 tội danh, bao gồm sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định kế toán, đưa hối lộ. Ông Cường bị xác định hưởng lợi hơn 19 tỷ đồng, chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách MISA để che giấu doanh thu, gây thất thu thuế hơn 100 tỷ đồng. Đặng Trung Kiên, phó giám đốc nhận 21 năm tù, Hồ Sĩ Ý, quản lý sản xuất nhận 14 năm tù. Từ 2019 đến 2025, nhóm này bị cáo buộc điều hành nhiều doanh nghiệp thực phẩm dinh dưỡng sản xuất 426 lô hàng giả trị giá hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 39,5 tỷ đồng. Một số sản phẩm được quảng bá cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai nhưng không chứa thành phần như tổ yến, đông trùng hạ thảo, mắc ca như từng công bố. Nhóm cán bộ nhận hối lộ bao gồm Bùi Đinh Thị Dinh, cựu chi cục trưởng chi cục an toàn thực phẩm Hòa Bình, bị tuyên 12 năm tù. Bùi Thị Trang, cựu chuyên viên nhận 4 năm tù. Doanh nghiệp chi khoảng 2,48 tỷ đồng để thuận lợi trong việc giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm, bà Trang chuyển gần 2,2 tỷ đồng cho bà Dinh. Một nhánh khác của vụ án liên quan hành vi lừa đảo Bùi Quốc Hưng, cựu phó trưởng phòng cảnh sát hình sự Vĩnh Phúc, nhận 12 năm tù vì chiếm đoạt 140.000 Mỹ Kim khi hứa giúp doanh nghiệp tránh bị xử lý hình sự nhưng không thực hiện. Ba bị cáo trung gian nhận mức án từ 42 tháng đến 5 năm tù. Ba bị cáo trung gian nhận mức án từ 42 tháng đến 5 năm tù về tội môi giới hối lộ. Các bị cáo còn lại bị tuyên án theo vai trò, đồng thời bị buộc phải hoàn trả khoản thu lợi bất chính.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề máy trả trị 100 tỷ tại bệnh viện ung bướu Cần Thơ vẫn mắc kẹt vì nhà thầu bị khởi tố. Bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ hiện chỉ có một máy trả trị vận hành đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu. Máy trả trị thứ hai trị giá 126.500 tỷ đồng mua từ công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, dù đã lắp đặt phần cứng và kiểm định nhưng vẫn chưa thể nghiệm thu do thiếu hệ thống lập kế hoạch Monaco và các thiết bị kiểm chuẩn kỹ thuật Surface Guide Radiation Therapy, Image Guide Radiation Therapy. Nhà thầu không có người đại diện pháp luật mới vì có liên quan đến vụ án nên mọi thủ tục bị đình trệ. Gói thầu máy chụp cắt lớp mô phỏng trị giá 17,5 tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư y tế Sao Kim cũng trong tình trạng tương tự, đã lắp đặt, đã kiểm định nhưng vẫn chưa chạy thử, khiến cho phòng trả trị mới không thể nào xin cấp phép hoạt động. Hiện bệnh viện chỉ vận hành một máy trả trị tại cơ sở Châu Văn Liêm, công suất 140-150 lượt bệnh nhân cho mỗi ngày đêm, chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Máy thứ hai tại phòng Phong Điền vẫn đứng hình vì vướng pháp lý. Nguồn thuốc điều trị ung thư cũng gặp khó. Giới thầu thuốc Generic 2026-2028 trị giá 74,7 tỷ đồng do công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai trúng thầu đã bị dừng cung cấp khi mới thực hiện hơn 3 tỷ đồng, khiến cho các thuốc quan trọng như Paclitaxel bị gián đoạn. Bệnh viện cho biết đã mất liên lạc với cả ba nhà thầu Việt Mỹ, Sao Kim và Hoàng Mai. Sở Y tế yêu cầu tìm nguồn thay thế và bệnh viện đang phát triển kế hoạch mua bổ sung hóa chất, vật tư và thiết bị trị giá hơn 154 tỷ đồng. Các vướng mắc xuất phát từ việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang xử lý vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ đã khởi tố 9 bị can về các tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ do nhà thầu không có người đại diện pháp luật thay thế. Bệnh viện phải xin ý kiến cơ quan chức năng để giải quyết hợp đồng và tìm phương án hoàn thiện thiết bị. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số dự bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Laura Hollis, là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 1 tháng 10 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề "Tại sao việc đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp đến lại quan trọng hơn bao giờ hết?" Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Tại sao việc đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp đến lại quan trọng hơn bao giờ hết? Tác giả, giáo sư Laura Hollis, là luật sư và là giảng viên đại học với hơn 3 thập niên kinh nghiệm giảng dạy các môn luật, kinh doanh, khởi nghiệp và chính sách công. Bà hiện giảng dạy tại Mendoza College of Business và Notre Dame Law School, đồng thời là cây bút bình luận chính trị văn hóa lâu năm. Sự nghiệp pháp lý của bà trải dài từ tranh tụng, luật giải trí cho đến hơn 30 năm trong môi trường học thuật, nơi bà phát triển nhiều chương trình đào tạo về doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo,

chỉ cần dành một chút thời gian trên mạng xã hội, đặc biệt là X, tên cũ là Twitter, cũng đủ thấy rõ rằng những người dân Hoa Kỳ theo quan điểm bảo thủ đang vô cùng chán ngán các nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Tuy nhiên, khi các cuộc bầu cử buộc cử tri phải lựa chọn giữa những đảng viên đảng Cộng Hòa yếu kém và các ứng cử viên đảng Dân Chủ là những người theo đuổi các chính sách mà nhiều người ví như lộ trình dẫn đến sự suy thoái về mặt kinh tế hoặc một xã hội bị giám sát ngột ngạt kiểu 1984, thì việc ngồi yên ở nhà không còn là lựa chọn khả thi nữa. Nhắc đến tựa đề cuốn tiểu thuyết 1984 của nhà văn George Orwell, ở đây không chỉ là một phép so sánh văn chương mà đó chính xác là một lời cảnh báo về viễn cảnh quyền lực tập trung quá mức, nơi sự thật bị bóp méo, đời sống bị kiểm soát và tự do cá nhân bị thu hẹp đến mức nghẹt thở. Ví dụ như, ứng cử viên đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan Abdul El-Sayed, người đang tranh cử ghế thượng nghị sĩ tại tiểu bang Michigan, đã ủng hộ việc cắt ngân sách cảnh sát và giải thể cơ quan di trú và hải quan ICE, mong muốn hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ chi trả toàn bộ single payer, và đồng thời từng bày tỏ sự ủng hộ đối với hai tổ chức khủng bố quốc tế, đó là Hamas và Hezbollah. Ông ta có mối quan hệ thân thiết với Hassan Piker, một người dẫn chương trình podcast hay khoe mẽ và mang tư tưởng căm ghét Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhân vật này gần đây đã gây tranh cãi dữ dội khi tuyên bố với thượng nghị sĩ Chuck Schumer, là một thành viên của đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang New York, rằng tôi sẽ tống ông vào tù, được chứ? Tôi muốn thực sự tống giam ông vào tù. Tôi muốn chủ nghĩa cộng sản kiểu Trung Cộng diễn ra ngay trong nội bộ của đảng Dân Chủ lúc này. Tôi muốn làm mấy trò kiểu cách mạng văn hóa. Nếu đó là điều Piker mong muốn cho các thành viên đảng Dân Chủ, thì chúng ta có thể hình dung ông ta sẽ mong đợi điều gì cho đảng Cộng Hòa. Milad Kiros, một người theo chủ nghĩa xã hội, đang tranh cử một ghế tại Quốc hội đại diện cho tiểu bang Colorado. Bà ta cũng muốn giải thể cơ quan di trú và hải quan. Chúng ta có muốn giá xăng giảm và chấm dứt xung đột tại Iran hay không? Chắc chắn là có, nhưng những mục tiêu đó hoàn toàn có thể đạt được trong 2 năm sắp tới. Một quốc hội do đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ đảo ngược tất cả những tiến bộ mà chính quyền Tổng thống Trump đã nỗ lực để đạt được trong gần 2 năm qua và sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Chỉ cần dành một chút thời gian trên mạng xã hội, đặc biệt là X, tên cũ là Twitter, cũng đủ thấy rõ rằng những người dân Hoa Kỳ theo quan điểm bảo thủ đang vô cùng chán ngán các nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Và họ có lý do chính đáng để suy nghĩ như vậy. Quốc hội khóa hiện tại, khóa 119, đã lập kỷ lục về cái mà tờ The Washington Post gọi là hiệu suất lập pháp thấp, chỉ đứng sau khóa 118. Công bằng mà nói, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên của đảng Cộng Hòa đại diện cho tiểu bang Louisiana, cũng cùng Hạ viện đã nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, phần lớn các dự luật được Hạ viện thông qua lại rơi vào tình trạng treo vô thời hạn tại Thượng viện. Thất bại rõ ràng nhất của Thượng viện và cũng là điều có lẽ gây phẫn nộ lớn nhất trong lòng cử tri chính là việc họ kiên quyết từ chối thông qua đạo luật Save America Act. Đạo luật này quy định bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân và bằng chứng về quốc tịch khi tham gia bỏ phiếu, một quy định mà đa số người dân Hoa Kỳ, bất kể đảng phái, đều ủng hộ và xem là cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Trách nhiệm về sự việc đáng xấu hổ này hoàn toàn thuộc về lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune, một thành viên của đảng Cộng Hòa, đại diện cho tiểu bang South Dakota. Ông ta đã có 2 năm để vận động đủ số phiếu tại Thượng viện, nhưng lại tuyên bố rằng mình không thể nào làm được điều đó. Trong khi đó, ông vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong các bài phát biểu công khai rằng các nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại Quốc hội đang thực hiện đúng những cam kết tranh cử của mình. Thật là vô lý. Ông Thune dành nhiều thời gian để biện minh cho những kỳ nghỉ của các

thưa nghị sĩ hơn là tập trung để thông qua các đạo luật mà người dân đã bầu ông và các nghị sĩ đảng Cộng hòa khác vào Quốc hội để thực thi. Vì thất vọng trước sự trì trệ của Quốc hội và giá xăng dầu cùng với sự leo thang chi phí kéo theo đó, không ít cử tri bảo thủ đang dọa sẽ không đi bỏ phiếu. Nhưng đó sẽ là một quyết định sai lầm vô cùng tai hại. Đúng như vậy, ông Thun cần phải bị thay thế, và cả một số nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa kém cỏi khác cũng vậy. Nhưng mượn câu nói nổi tiếng của Aragorn trong bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, Sự Trở Lại của Nhà Vua thì không phải là ngay hôm nay. Hay nói một cách chính xác hơn, không phải là trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Cơ hội để trừng phạt những đảng viên đảng Cộng hòa, những người đã nhiều lần đã khiến cho chúng ta cảm thấy thất vọng, sẽ đến vào kỳ bầu cử sơ bộ tiếp theo. Những nỗ lực thách thức này hoàn toàn có thể thành công. Hãy nhìn vào các cuộc bầu cử sơ bộ ở Texas, nơi khi cử tri gửi đi thông điệp rõ ràng đến thượng nghị sĩ John Cornyn là thành viên đảng Cộng hòa đại diện cho tiểu bang Texas bằng cách loại bỏ ông ta để chọn tổng trưởng lý tiểu bang Texas Ken Parson. Tuy nhiên, khi các cuộc bầu cử buộc cử tri phải lựa chọn giữa những đảng viên đảng Cộng hòa yếu kém và các ứng cử viên đảng Dân Chủ, những người theo đuổi các chính sách mà nhiều người ví như lộ trình dẫn đến sự suy thoái về mặt kinh tế hoặc một xã hội bị giám sát ngột ngạt kiểu 1984, thì việc ngồi yên ở nhà không còn là một lựa chọn khả thi nữa. Nhắc đến tựa đề của cuốn tiểu thuyết 1984 của nhà văn George Orwell, ở đây không chỉ là một phép so sánh văn chương, mà đó chính xác là một lời cảnh báo về viễn cảnh quyền lực tập trung quá mức, nơi sự thật bị bóp méo, đời sống bị kiểm soát và tự do cá nhân bị thu hẹp đến mức nghẹt thở. Ví dụ như, ứng cử viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan Abdul Al-Sayed, người đang tranh cử ghế thượng nghị sĩ tại tiểu bang Michigan, đã ủng hộ việc cắt ngân sách cảnh sát và giải thể cơ quan di trú và hải quan ICE, mong muốn hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ chi trả toàn bộ, tức single payer, đồng thời từng bày tỏ sự ủng hộ đối với hai tổ chức khủng bố quốc tế, đó là Hamas và Hezbollah. Ông ta có mối quan hệ thân thiết với Hassan Piker, một người dẫn chương trình podcast hay khoe mẽ và mang tư tưởng căm ghét Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhân vật này gần đây đã gây tranh cãi dữ dội khi tuyên bố với thượng nghị sĩ Chuck Schumer, một thành viên của đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang New York rằng: "Tôi sẽ tống ông vào tù, được chứ? Tôi muốn thực sự tống ông, giam ông vào tù. Tôi muốn chủ nghĩa cộng sản kiểu Trung Cộng diễn ra ngay trong nội bộ của đảng Dân Chủ lúc này. Tôi muốn làm mấy trò kiểu cách mạng văn hóa. Nếu đó là điều mà Piker mong muốn cho các thành viên của đảng Dân Chủ, thì chúng ta có thể hình dung ông ta sẽ mong đợi điều gì cho đảng Cộng Hòa." Melat Kiros, một người theo chủ nghĩa xã hội, đang tranh cử một ghế tại Quốc hội đại diện cho tiểu bang Colorado. Bà cũng muốn giải thể cơ quan di trú và hải quan, áp dụng chính sách Medicare cho tất cả mọi người, tức chăm sóc y tế toàn dân. Daria Lisa Avila Chevalier, ứng cử viên cho ghế đại diện khu vực bầu cử số 13 của tiểu bang New York, có quan điểm giống hệt như một người cộng sản chính hiệu. Bà kêu gọi xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ nhà tù và biên giới, đồng thời đòi quốc hữu hóa các dịch vụ tiện ích, bệnh viện, công ty dược phẩm, nhà ở, và có lẽ là cả toàn bộ ngành sản xuất, bởi vì bà ta đã từng viết như sau: "Hãy chiếm lấy tư liệu sản xuất." Bà nhận được sự ủng hộ từ Zoran Mamdani, một chính trị gia theo chủ nghĩa xã hội tại thành phố New York. Khi những người cộng sản đang ráo riết để tìm cách nắm quyền kiểm soát chính quyền, chúng ta không thể nào cứ đứng ngoài cuộc chơi. Nhiều cử tri đã và đang làm như vậy. Theo các nghiên cứu được thực hiện trước thềm cuộc bầu cử năm 2024, 49% những người tự nhận là Kitô hữu không có ý định đi bỏ phiếu. Con số này tương đương với hơn 100 triệu công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Các lý do được đưa ra bao gồm: một lá phiếu chẳng thể tạo ra sự khác biệt nào, tôi không thực sự quan tâm đến chính trị, và tôi không thích bất kỳ một ứng cử viên nào cả. Nhưng 100 triệu cử tri là một con số khổng lồ. Đó là trong năm bầu cử tổng thống,
số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử giữa kỳ thường còn thấp hơn nữa. Tổ chức fairvote.org báo cáo rằng, trong khi khoảng 60% cử tri đã ghi danh tham gia bỏ phiếu vào các năm bầu cử tổng thống, thì con số này giảm xuống chỉ còn khoảng 40% trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này không có nghĩa là tất cả các Kitô hữu đều tự xem mình là người theo quan điểm bảo thủ về chính trị hay bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Nhiều người không như vậy. Tuy nhiên, một bộ phận đáng kể trong các số cử tri này có khuynh hướng bảo thủ và có thể thay đổi kết quả bầu cử nếu họ chịu tham gia bỏ phiếu. Chúng ta cần họ hơn bao giờ hết. Việc bất bình với quốc hội là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc ở nhà và gián tiếp đưa đảng Dân Chủ vào quốc hội sẽ không phải là cách để dạy cho đảng Cộng Hòa một bài học. Mà ngược lại, chính người dân chúng ta mới là những người chịu thiệt thòi nhất. Đảng Dân Chủ hiện nay đang chìm trong sự điên rồ của phe cánh tả cực đoan, một thực tế khiến ngay cả những người theo quan điểm tự do tức liberal, công khai như người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya Bill Maher, cũng phải kinh ngạc. Đảng này đang đưa ra các ứng cử viên tự hào ủng hộ những chính sách gây tổn hại về kinh tế và mang tính áp đặt về chính trị. Chúng ta những cử tri không thể nào để cho những ứng cử viên này giành chiến thắng và trở thành là một thành viên của quốc hội. Ngoài chính sách kinh tế theo kiểu mệnh lệnh và kiểm soát, nếu như đảng Dân Chủ giành lại được quyền kiểm soát quốc hội, họ sẽ hợp pháp hóa việc phá thai theo yêu cầu ở cấp liên bang trong suốt cả 9 tháng của thai kỳ, giống như cách mà các thành viên của đảng Dân Chủ nắm quyền tại cơ quan lập pháp các tiểu bang như New York và Massachusetts đã thực hiện. Họ cũng sẽ mở lại biên giới và tiếp tục để cho hàng triệu người di cư bất hợp pháp nữa tràn vào, mà không thông qua quy trình rà soát, y hệt như những gì đã diễn ra dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden. Thực tế là chính những người di cư bất hợp pháp cũng đang lường trước được khả năng như vậy. Một đoàn người di cư bất hợp pháp hiện đang di chuyển từ Honduras vào Mexico với ý định sẽ tiến vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có những bước tiến vượt bậc trong việc ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Hơn 600.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị trục xuất kể từ tháng Giêng năm 2025. Một số ước tính cho thấy con số này gần mức 900.000 và gần 2 triệu người khác đã tự nguyện rời khỏi đất nước, tức từ trục xuất. Số lượng các vụ chàm tráng tại biên giới ở phía Nam, tức những người cố gắng vượt biên trái phép, đã giảm trung bình 90% mỗi tháng dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald J. Trump so với thời cựu Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden. Và trong suốt nhiều tháng liền, không hề có một trường hợp nào người bị bắt giữ lại được thả tự do kèm yêu cầu trình diện tại phiên điều trần sau đó, một cách làm phổ biến dưới thời đảng Dân Chủ Joe Biden. Ngoài ra thì chính quyền của Tổng thống Trump trong gần 2 năm qua cũng đặc biệt tìm kiếm hàng chục nghìn trẻ em không có người đi kèm, những người em vốn thường rơi vào cảnh lao động cưỡng bức hoặc nô lệ tình dục làm ưu tiên hàng đầu. Liệu còn việc gì cần làm nữa hay không? Còn rất nhiều điều. Chúng ta có muốn giá xăng giảm và chấm dứt xung đột tại Iran hay không? Chắc chắn là có. Nhưng những mục tiêu đó hoàn toàn có thể đạt được trong 2 năm sắp tới, cũng như mục tiêu loại bỏ thêm các nghị sĩ đảng Cộng Hòa thiếu lập trường cứng rắn. Một quốc hội do đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ đảo ngược tất cả những tiến bộ mà chính quyền của Tổng thống Trump đã nỗ lực để đạt được trong gần 2 năm qua, và sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Tác giả Laura Horris là cộng tác viên của hệ thống Newsmax. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Laura Horris là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 1 tháng 10 năm 2026, được sưu tập và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề "Tại sao việc đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp đến lại quan trọng hơn bao giờ hết?" Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay,
do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần Theo Dòng Thời Sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần Nhạc Tuyển Tâm Tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check thay nhớt xe, đủ các loại gara đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Coney Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666, tín nhiệm an toàn giá cả phải chăng cho quý đồng hương. Vui tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi xem.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc ở tổng đài. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và để cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và bây giờ thì hai đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả gọi vào. Hôm vừa rồi thì vì tiếng có nghe một cái luận điểm. Và vì tiếng nghe thì vì tiếng cảm thấy nó hơi chột, chứ hơi chột dạ một chút xíu thưa quý thính giả. Vì thật sự là như vậy. Trong một sự thời gian từ sau cái cuộc chiến với Iran đó, thì giá nhiên liệu, giá xăng tại những cái trạm xăng nó có cao. Nó có cao là cao so với những cái tháng trước đó. Thưa quý vị thính giả, quý vị còn nhớ là khi mà Tổng thống Donald Trump mà trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng của năm 2025 đó, thì giá xăng trung bình ở Hoa Kỳ là bao nhiêu? Dường như lúc đó cái giá xăng nó là ở trên 5 Mỹ Kim cho một galon. Nó ở quanh cái ngưỡng là 5, trên 5 hay là dưới 5 Mỹ Kim cho một galon, thưa quý vị thính giả. Thì đã có những cái lúc, thưa quý vị thính giả, là cái giá xăng ở những cái cây xăng đó nó hạ xuống còn gần tràm cái ngưỡng 3 Mỹ Kim. Tiếc một cái đó là Tổng thống Trump phải quyết định đánh thằng Iran. Là vì sao mà Tổng thống Trump phải quyết định đánh thằng Iran? Là vì, thưa quý vị thính giả, chỉ cần một vài tuần nữa thôi, nếu Tổng thống Trump không quyết định đánh thằng Iran, thì nó sẽ có thể sở hữu một cái loại vũ khí mà hủy diệt hàng loạt. Đó là vũ khí nguyên tử. Đó là cái lý do tại sao mà Tổng thống Trump bấm bùng phải đánh thằng Iran, dẫu biết rằng khi mà đánh thằng Iran thì nhiên liệu sẽ tăng lên. Là vì cái tuyến hải lộ để mà vận chuyển dầu thô đi ra toàn thế giới là Hormuz, mà thằng Iran là nó chắn ngay cái đầu của Hormuz, thưa quý vị thính giả. Vậy thì khi mà nổ ra cái cuộc chiến với thằng Iran thì chắc chắn là nó sẽ phong tỏa cái Hormuz. Thì ngay lập tức quý vị thấy là cái lượng dầu trong cái thời gian đầu đó mà xảy ra cái xung đột với thằng Iran đó, là cái lượng dầu mà được tải ra thế giới nó hà một cách khủng khiếp. Nhưng mà bây giờ thì thưa quý vị thính giả, là cái lượng dầu, mặc dù là vẫn còn đánh nhau với thằng Iran, nhưng mà cái lượng dầu thô mà được luân chuyển qua cái Hormuz á, nó trở lại cũng đã được gần 80%. Cộng vào đó đó là chúng ta sẽ có khai thác ở thằng Venezuela, khai thác tại nội địa, và ngay trước cái thềm bầu cử ngay đầu tháng 10, như là Việt Tiến đã đọc ở cái phần mà thế giới quan ta đó, Tổng thống Trump đã buộc Liên minh châu Âu phải tháo khoáng cái trữ lượng đến 120 triệu thùng để mà bù vào cái khoảng đang thiếu hụt lượng dầu thô ở trên thế giới. Thì thưa quý tác giả, có lẽ là trong những ngày tháng sắp tới, nhiên liệu sẽ giảm xuống, và chúng ta sẽ được thấy cái điều đó ở tại các trạm bơm xăng trên toàn Hoa Kỳ trong một cái thời gian ngắn sắp tới nữa thôi. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, thì trong một cái chương trình trực tiếp ở trên YouTube đó, thì Việt Tiến nghe thấy một cái thính giả gọi vào hay là gửi một cái live chat gì đó đó, thì được đọc lại, vì tiếc không nhớ rõ, nhưng mà nói rằng ôi trời ơi, cái kiểu này là tôi không có bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa nữa. Đảng Cộng Hòa làm cho cái giá xăng nó tăng cao. Quý vị quên một cái điều, thưa quý vị khán giả. Quý vị quên một cái điều là cho dẫu bây giờ cái giá xăng nó lên trên 50 kim, nhưng mà nó vẫn chưa qua cái mốc cao nhất dưới thời Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Quý vị đã quên cái nỗi đau chỉ vừa mới đi qua khoảng 2 năm. Có một cái điều nó không có công bằng đó, thưa quý vị tác giả. Tại sao khi dưới thời của Tổng thống Joe Biden, giá xăng cao ngất ngưỡng, nhưng không một ai phàn nàn cả. Nhưng mà bây giờ, mà quý vị mình nhớ cho đó, là cái tình trạng mà xăng nó tăng giá ở dưới thời cũng Joe Biden đó, nó không phải là cái hệ quả của cuộc chiến. Nó tăng cao ngay trước khi Nga đánh thằng Ukraine. Chúng ta không thể nào nó đổ lỗi là vì cái cuộc chiến của Nga làm cho giá xăng tăng. Mà tăng là vì cái chính sách đóng các cái mỏ dầu hỏa nội địa. Quý vị còn nhớ lúc đó đó, chính quyền của ông Joe Biden phải đi khắp thế giới năn nỉ ỉ ôi để cho khối OPEC mở khoáng, tháo khoáng. Phải qua năn nỉ Venezuela để nó có thể bơm nhiều dầu thô hơn nữa. Nhưng mà có ai làm đâu. Không ai hưởng ứng những cái lời năn nỉ của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Đó là cái lý do khiến cho cái giá xăng trên toàn Hoa Kỳ nó tăng mạnh và nó tăng cao hơn là cái mức cao nhất trong cái thời này, khi mà chúng ta dính vào cái vụ xung đột ở Iran khiến cho cái lượng dầu thô bị ngăn lại ở eo biển Hormuz. Và vì thế thấy cái điều đó là một cái điều rất là không công bằng. Chúng ta chịu một cái sự mất mát nhỏ, nhưng mà chúng ta có thể đem lại một cái nền hòa bình lớn, một cái xóa bỏ một cái nỗi lo âu lớn cho toàn thế giới, có thể đem lại cái sự an ninh cho toàn thế giới, là ngăn chặn Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Quý vị biết rằng cái điều đó không chỉ Hoa Kỳ đã từng nói là sẽ làm, mà cả toàn châu Âu đều muốn ngăn Iran không có vũ khí hạt nhân. Nhưng mà không có ai đủ can đảm để đứng mũi chịu sào. Rất nhiều những cái chính trị gia của Đảng Dân Chủ, mà gần đây nhất là bà Hillary Clinton, trong cái kỳ bầu cử, tranh cử năm 2016 đó, trong một cái lần mà tranh luận đó, bà Hillary bà đã từng tuyên bố là nếu tôi là tổng thống và tôi thấy Iran có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, tôi sẽ đánh nó ngay. Bây giờ Tổng thống Trump ở cái cương vị là tổng thống, ông phải đứng đầu, ông phải đứng mũi chịu sào, ông đã phải khởi động một cái cuộc chiến đánh rằng Iran để ngăn nó không cho nó sở hữu vũ khí hạt nhân, khi nó đã có trong tay 400 kg uranium được tinh chế đến mức 60%, và từ cái mức 60% lên đến 90%, nó chỉ cần có vài tuần lễ nữa thôi, một vài tuần lễ nữa là nó đạt được cái mức 90% là cái mức vũ khí, thưa quý vị tác giả. Thử hỏi, nếu Tổng thống Trump không khởi động cái cuộc chiến để mà ngăn nó, bây giờ nó có vũ khí hạt nhân, thì liệu là thế giới có yên ổn với Iran hay là không? Trước đây khi mà nói đến cái chuyện là Tổng thống Trump tại sao lại đánh thằng Iran, có nhiều người nói rằng Đáng sao? Nếu mà thằng Iran mà nó có vũ khí hạt nhân, thằng Bắc Triều Tiên nó có, nó có gì đâu.
1: Khác nhau thưa quý vị thính giả. Việt Tiến đã từng là phân tích cho quý vị thính giả thấy thằng Iran nó khác với cái thằng Bắc Triều Tiên. Thằng Iran là cái thằng mà đã từng là tài trợ cho nhiều cái nhóm khủng bố trên thế giới. Nó không từ bất kỳ một cái hành vi nào để mà khủng bố thế giới. Nó đã từng là tuyển mộ rất nhiều những người tử vì đạo, sẵn sàng ôm bom cảm tử. Vậy thì thưa quý vị thính giả, khi mà thằng Iran mà nó có được trong tay cái thứ vũ khí hạt nhân đó, thì những cái quả bom cảm tử, cái quả, những cái quả bom mà liều chết đó, đó, chỉ cần một quả thôi, quý vị thấy như thế nào? Như quý vị đã từng thấy đó, Hoa Kỳ với hai quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã khiến cho Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện. Đó là cái thời cách đây cả gần 70 năm, đã hơn 70 năm. Bây giờ, những cái quả bom nguyên tử bây giờ nó khác xa với hai quả bom mà Hoa Kỳ từng thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Như vậy thì nếu mà thằng Iran mà nó sở hữu vũ khí hạt nhân và nó chỉ cần nói rằng ai trung phong ôm bom cảm tử đây và có người hy sinh để mà được lên thiên đàng, để mà có 70 cô trinh nữ ở trên đó phục vụ, thì cái tác hại của cái quả bom nguyên tử đó, của một cái người cảm tử đó, nó gây ra cho thế giới như thế nào thưa quý vị thính giả? Dĩ nhiên là nó còn nặng nề hơn là hai quả bom mà Hoa Kỳ đã từng thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Wow, Việt Tiến nói nhiều quá về cái vấn đề này. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm. Trong khi mà chờ đợi quý vị thính giả gọi vào, Việt Tiến nói mà quý vị thính giả không có thấy ai gọi vào cả. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Chúng ta thưởng thức nhạc trước đi rồi thoát sau. À, để xem. Yêu em giữa đời quen lãng sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Và vì tiếng chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha.
2: If you often feel that your blood pressure is high, we recommend eating 2 pieces daily. If you want...

Wow, cuộc đời là thơ, là nhạc, là yêu đương, là nhiều thứ mà chúng ta rất là mong muốn. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, những cái điều mong muốn của chúng ta có thể đến hay không là do chúng ta một phần, thưa quý vị thính giả. Đó là, thưa quý vị thính giả, là cái gì? Vừa rồi Việt Tiến nói về cái chuyện là tại sao mà Tổng thống Trump phải quyết định đánh thằng Iran, cho dù ông biết rằng khi mà đánh thằng Iran thì người dân Hoa Kỳ sẽ phải gánh một cái phần đau khổ, là sẽ thấy cái túi tiền của mình nó mỏng hơn một chút qua cái giá xăng nó tăng lên. Nhưng mà nói đi cũng thì cũng phải nói lại, thưa quý vị thính giả, tại sao dẫu biết rằng giá xăng sẽ tăng và cuộc sống của người dân Hoa Kỳ sẽ cảm thấy khó khăn hơn, nhưng Tổng thống Trump vẫn quyết định phải đánh thằng Iran? Là vì nếu không thì liệu chúng ta có thể yên ổn để sống khi mà Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong tay của nó hay không? Và như thưa quý vị, giả chúng ta đã từng thấy đó là Iran đã phô trương cái lực lượng của mình, thanh thế của mình bằng cách là hình như là nó đã cho bắn hai quả pháo pháo tầm xa đó đến Darwin, đến một cái đảo gì Diego, là một cái đảo ở có căn cứ hải quân của Hoa Kỳ ở trên đó. Nhưng mà một quả thì nó bị xịt, và một quả thì rơi không đúng tọa độ, cho nên là không có bị gì cả. Nhưng mà thưa quý thính giả, cái điều đó cho chúng ta thấy đó là Iran sở hữu những cái loại hỏa tiễn tầm xa, có thể vươn tới, có thể là vươn tới cả lục địa Hoa Kỳ. Vậy thì khi mà nếu mà Tổng thống Trump mà không có quyết định để mà đánh vào Iran, để mà ngăn nó sở hữu vũ khí hạt nhân, để rồi khi mà nó có vũ khí hạt nhân và nó có cái loại hỏa tiễn với cái tầm bắn đến cả Hoa Kỳ, thì là chúng ta có thể yên ổn để mà sống hay là không, thưa quý vị thính giả? Lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ cái chuyện là cái thằng điên tự nhiên nó liền một cái quả hỏa tiễn vào Hoa Kỳ, bất kỳ ở ở chỗ nào, chúng ta có còn sống yên ổn được hay không? Cho nên cái chuyện mà chúng ta phải trả giá một phần của mình cho cái cuộc chiến của Iran là một cái điều cần thiết phải có để cho chúng ta có được một cái cuộc sống an yên. Vậy thì quý vị phải ủng hộ Tổng thống Trump, chứ không phải là quý vị than trách Tổng thống Trump. Tổng thống Trump không muốn cái giá dầu, cái giá nhiên liệu sẽ làm khó cho chúng ta. Bằng cớ Tổng thống Trump đã cho khai thác nhiều hơn nhiên liệu nội địa. Tổng thống Trump đã buộc EU phải tháo khoáng 120 triệu thùng dầu. Và Tổng thống Trump đã hộ tống cho rất là nhiều tàu dầu từ các tiểu vương quốc, những cái quốc gia ở OPEC đi qua cái eo biển Hormuz để mà ra thế giới. Tổng thống Trump đã đạt được một cái hiệp ước cùng khai thác dầu với Venezuela, và vừa mới đây nhất Tổng thống Trump đã viết một cái bản ghi nhớ tạm thời bỏ thuế diesel cho tất cả các tài xế xe cơ giới mọi loại, trong đó có cả những chiếc xe vận tải hàng nặng. Cái điều đó nó sẽ giúp cho giá nhiên liệu dễ thở hơn ngay trong nội địa, sẽ giúp cho hàng hóa giảm xuống trong thời gian sắp tới. Dĩ nhiên là không, nó không giảm ngay lập tức. Như Việt Tiến đã từng nói, thưa quý thính giả, một cái người bệnh uống thuốc cần phải có thời gian thì thuốc nó mới ngấm và chúng ta mới hết bệnh. Nhiên liệu cũng vậy, thưa quý vị thính giả, giá cả sinh hoạt nó cũng vậy. Nó không ngay lập tức sau cái
cái chữ ký của Tổng thống Trump nhằm bỏ cái thuế tập vật, bỏ cái thuế diesel tạm thời từ bây giờ cho đến cuối năm. Cái kết quả của nó không thể nào thấy ngay lập tức được. Nó phải có thời gian, nhiên liệu nó mới xuống, hàng hóa nó mới xuống, cuộc sống của chúng ta nó mới bình ổn, nó mới dễ thở, là trong thời gian sắp tới. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn thấy cái trước mắt mà quý vị không nhìn thấy cái hậu, nhìn thấy cái chiều dài của nó. Quý vị đâm ra oán trách Tổng thống Trump, oán trách chính quyền của Tổng thống. Quý vị không đi bỏ phiếu là đã một cái thiệt thòi cho Tổng thống Trump. Mà nếu quý vị thức giả lại quay lưng bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ là một cái hành động mà sai lầm rất là lớn nữa, thưa quý vị thức giả. Quý vị khóa tay Tổng thống Trump thì tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump nỗ lực trong 2 năm vừa rồi coi như đổ sông đổ biển. Quý vị sẽ phải biết chịu đựng trong ngắn hạn để mà thấy được cái kết quả dài hạn. Chúng ta phải hết lòng ủng hộ, chứ không phải là quay lưng lại với chính quyền của Tổng thống Trump. Và tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đã từng làm là đều giúp cho cuộc sống của chúng ta nó thể dễ thở hơn. Quý vị thấy cái account Trump giúp cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của Hoa Kỳ có được một cái số vốn ban đầu khi mà bước chân vào đời. Tổng thống Trump đã deal được với tất cả những cái hãng dược của Hoa Kỳ để hạ giảm thuốc cho người dân Hoa Kỳ. Quý vị có thể lên TrumpRx tải xuống những cái coupon để mà đi mua thuốc được giảm giá. Tổng thống Trump đã qua được cái Big and Beautiful Bill với no tax on tip, no tax on overtime, no tax on social security. Những cái không đóng thuế giúp cho người dân Hoa Kỳ giữ lại được nhiều hơn tiền trong túi. Mà như Việt Tiến đã từng nói, thưa quý vị thính giả, no tax on tip ai hưởng? Những người làm công ăn lương. Chứ giới giàu họ không cần. Giới giàu đâu có ai đi làm ăn tiền tiếp, thưa quý vị thính giả. Những người đi giao hàng, những người làm chùm neo, những người làm dịch vụ, những người làm trong khách sạn, những người làm trong nhà hàng, đó là những người làm mà có tiền tiếp. Như là ở tòa Bạch Ốc, một lần một người DoorDash đi giao hàng đã từng nói rằng là nhờ cái no tax on tip mà bà đã giữ lại được nhiều hơn 20 mấy ngàn. No tax on overtime cũng vậy, thưa quý vị thính giả. Người giàu mấy ai đi làm overtime, thưa quý vị? Những người mà phải lao đầu vào làm việc nhiều hơn, không nghỉ ngơi, là những người làm công ăn lương. Và cái Big and Beautiful Bill đã giúp cho những người đó không phải bị đánh thuế, không phải bị lấy đi những cái tiền mồ hôi nước mắt đó. Những cái thành tựu như vậy quý vị phải nhìn vào để mà thấy thương cho Tổng thống Trump. Ông làm việc từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt, thưa quý vị. Vậy thì tại sao mà quý vị lại có cái ý nghĩ, có cái suy nghĩ là quay lưng lại với Tổng thống Trump? Hãy thương và giúp cho ông thành công trong những cái điều mà ông đã từng tuyên hứa với cử tri. Ông chỉ còn có 2 năm nữa để mà thực hiện tất cả những cái điều mà ông đã từng tuyên hứa. Chúng ta phải trao cho ông cái chìa khóa để ông bước vào cái cánh cửa thành công đó bằng lá phiếu của quý vị. Quý vị phải ra đường, quý vị phải đi bỏ phiếu thật là đông, như là Tổng thống Trump đã từng nói, là chúng ta phải thắng mà thắng lớn để không bị gian lận.
Kế tiếp là tiếng hát của ai đây, thưa quý vị thính giả? Rồi chúng ta sẽ thưởng thức tiếng hát của Hồ Hoàng Yến nha. Muộn màng là từ lúc các bài này là nha. Vì thế xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức với tiếng hát của Hồ Hoàng Yến, và có lẽ là việc tiếng sorry của việc tiếng xin lỗi của tác giả, việc tiếng dòng nó dòng cho nó dài, thành ra chúng ta có lẽ là chỉ có hai bài này là hết rồi đó, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên thưa quý vị tác giả, việc tiếng vẫn luôn thao thức, vẫn luôn là muốn thấy được cái sự thành công của Tổng thống Trump, cho nên việc tiếng hơi dài dòng một chút xíu. Cái ngày bầu cử nó gần tới rồi thưa quý vị. Muộn màng là từ lúc, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức với Hồ Hoàng Yến ngay sau đây.

Muộn màng là từ lúc là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức để kết thúc cho phần nhạc truyện tâm tình hôm nay của chúng ta. Hôm nay tâm tình hơi nhiều cho nhạc thì ít. Xin Việt Tiến được cao lỗi cư Việt thính giả, Việt Tiến say sưa với những cái điều mà Việt Tiến đang trăn trở. Cho nên để lỡ quý vị thính giả những cái nhạc phẩm mà có lẽ là quý vị thính giả thích được thưởng thức hơn là nghe về tiếng nói. Mùa mà là từ lúc của Đức Trí và Hoàng Yến vừa đến với chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại thì tiếp mục tiếng đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

cà phê có thể giúp ngăn ngừa bệnh gan mãn tính. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học ở Anh cho thấy, uống cà phê có thể giúp ngăn ngừa bệnh gan mãn tính đến 49%. Bệnh gan mãn tính là một vấn đề sức khỏe lớn trên toàn thế giới. Theo tổ chức British Liver Trust, bệnh gan là nguyên nhân thứ ba gây tử vong sớm ở Anh, với tỷ lệ tử vong tăng gấp 5 lần kể từ năm 1970. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận mới sau khi phân tích dữ liệu từ 494.585 người tham gia nghiên cứu tại Ngân hàng Sinh học Vương quốc Anh. Đây là một dự án được thiết kế để giúp loại bỏ các yếu tố di truyền và môi trường liên quan đến các điều kiện cụ thể. Tất cả những người tham gia đều ở độ tuổi từ 40 đến 69 khi họ đăng ký tham gia dự án. Với 384.818 người nói rằng họ là người uống cà phê ngay từ đầu, so với 109.767 người không uống đồ uống. Nhóm nghiên cứu đã xem xét sức khỏe gan của những người tham gia trong khoảng thời gian trung bình gần 11 năm, phát hiện 3.600 trường hợp mắc bệnh gan mãn tính, với 301 trường hợp tử vong và 1.839 trường hợp mắc bệnh gan nhiễm mỡ đơn giản. Phân tích cho thấy, sau khi tính đến các yếu tố như chỉ số khối cơ thể, mức tiêu thụ rượu và tình trạng hút thuốc, những người uống bất kỳ lượng cà phê nào và dưới bất kỳ hình thức nào có nguy cơ phát triển bệnh gan mãn tính hoặc bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn 20%. Trong khi đó, những người uống cà

0: HIV có nguy cơ tử vong do bệnh gan mãn tính thấp hơn 49%. Nhóm nghiên cứu cho biết, mức độ ảnh hưởng tăng lên cùng với lượng cà phê được tiêu thụ, lên đến khoảng 3-4 tách mỗi ngày. Ngoài ra, lượng tiêu thụ tăng hơn nữa sẽ không mang lại lợi ích gì thêm. Việc giảm nguy cơ cũng được tìm thấy khi cà phê hòa tan. Cà phê không chứa caffeine và cà phê xay được xem xét riêng biệt. Nghiên cứu khẳng định, một nhóm lớn ở Anh tham gia nghiên cứu cho thấy rằng uống cà phê có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh gan nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó nêu lên vấn đề khác, rằng nó có thể là một biện pháp can thiệp hiệu quả để ngăn ngừa bệnh gan nặng ở những người có nguy cơ cao hay không. Có rất nhiều thành phần có thể có tác dụng hữu ích đối với bệnh gan và chúng khác nhau giữa các loại cà phê. Giáo sư Paul Roderick từ Đại học Southampton, đồng tác giả của nghiên cứu mới cho biết, trước khi có một kết luận chính xác nhất, nhà nghiên cứu Vanessa Ebbitt của tổ chức British Liver Trust cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mọi người nên biết cách cải thiện sức khỏe gan của chính mình bằng cách cắt giảm rượu và giữ cân nặng hợp lý, bằng cách tập thể dục và ăn uống đầy đủ.
1: Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả sẽ được gửi đến ngay sau đây. Đó là bài viết với nhan đề Tác dụng tuyệt vời của quả óc chó đối với sức khỏe. Quả óc chó là một thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày và là một loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Quả óc chó là một nguồn thực phẩm giàu axit béo omega 3 đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe về tim mạch. Một trong những lý do là chúng có thể giúp làm giảm mức LDL cholesterol, tức lipoprotein cholesterol mật độ thấp. Đôi khi còn được gọi là cholesterol xấu vì mức độ cao của nó có liên quan đến bệnh tim và đột quỵ. Sự thay đổi cholesterol LDL trong nhóm ăn quả óc chó khác nhau theo giới tính. Ở nam giới, mức LDL cholesterol giảm 7,9%, còn ở nữ giới thì chỉ giảm 2,6%. Sau đây là một số lợi ích mà quả óc chó mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Tăng cường sức khỏe trái tim. Quả óc chó chứa một lượng omega 3 dồi dào, cũng như các chất béo không bão hòa đơn, làm giảm cholesterol xấu. Do đó, nó có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh có liên quan đến tim mạch, giúp xương chắc khỏe. Các axit béo thiết yếu có trong quả óc chó rất tốt cho việc giúp cho cơ thể hấp thụ canxi từ thực phẩm, giúp cho xương chắc và khỏe hơn. Cải thiện quá trình trao đổi chất, quả óc chó rất giàu các loại khoáng chất thiết yếu như kẽm, đồng, kali, mangan, canxi, magie, selen, sắt, giúp tăng cường và cải thiện quá trình trao đổi chất. Kiểm soát bệnh tiểu đường, omega 3 có trong quả óc chó có khả năng hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ chúng ta ra khỏi các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường, ung thư và viêm khớp. Phòng chống căn bệnh ung thư, các hợp chất phenolic và chất chống oxy hóa của hạt này đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự phát triển của khối ung thư và đồng thời loại bỏ các gốc tự do gây bệnh cho cơ thể của chúng ta. Giảm viêm, các hợp chất polyphenolic có trong quả óc chó có thể giúp làm giảm bất kỳ một tình trạng viêm nào trên cơ thể, cũng như các triệu chứng và các căn bệnh có liên quan đến viêm, giúp cho chúng ta kiểm soát được những tổn thương, không làm bệnh tiến triển hơn lên, giúp da sáng đẹp hơn, làm mờ nếp nhăn. Quả óc chó là một nguồn vitamin E tuyệt vời, kết hợp với một lượng lớn gamma tocopherol giúp bảo vệ da ra khỏi các gốc tự do, giúp duy trì và cải thiện sức khỏe của làn da cho chúng ta, tạo giấc ngủ sâu và thư giãn. Quả óc chó là một nguồn dinh dưỡng tự nhiên và cung cấp phong phú chất melatonin, giúp cho chúng ta cảm thấy thư giãn cũng như dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nhanh chóng chữa lành vết thương, vitamin nhóm B có trong quả óc chó như B1, B2 và B33 giúp ích cho việc chữa lành tổn thương trên da như khi chúng ta bị đứt tay, bị viêm loét, v.v. Ngoài những tác dụng bổ não, quả óc chó còn có nhiều công dụng khác mà chúng ta không hề ngờ tới. Bộ não được cấu thành bởi hơn 50% mỡ, đến 70-80% nếu không kể nước. Trên thực tế, nơi tập trung axit béo omega 3 nhiều nhất trong cơ thể là ở bộ não. Axit béo omega 3 là tối cần thiết, không thể thiếu cho hoạt động và sức khỏe của hệ thống miễn dịch, cơ xương khớp, tiêu hóa và hệ thần kinh của con người. Axit béo omega 3 là không thể thiếu cho việc truyền tín hiệu giữa các tế bào và các quá trình chống sưng tấy. Phân tử omega 3 dùng cho não và không thể nào thiếu cho các hoạt động của bộ não. Điều đáng chú ý là 50% lượng chất béo trong bộ não của con người là ở dưới dạng bão hòa. Nó vô cùng cần thiết để bảo vệ và ổn định hóa những phân tử axit béo không bão hòa đa omega 3 mỏng manh. Do vậy, để cho bộ não hoạt động một cách linh hoạt và thông minh hơn, chúng ta cần phải bổ sung chất béo với chất lượng cao như omega 3. Trong quả ốc chó có rất nhiều omega 3 nên nó được xem là một loại thực phẩm tốt nhất dành cho não. Một số những nghiên cứu còn cho thấy việc hấp thụ ít omega 3 có thể khiến cho chúng ta dễ bị trầm cảm và suy giảm khả năng nhận thức. Chính vì vậy, việc ăn quả ốc chó một cách điều độ là cách tốt nhất để giữ cho tinh thần của chúng ta ở trạng thái phấn chấn cũng như tăng chỉ số IQ cho chúng ta. Ngoài ra, quả ốc chó còn giúp tăng gấp 3 lần lượng melatonin trong cơ thể của chúng ta. Melatonin là một loại hormone giúp điều tiết giấc ngủ. Do vậy, nếu như chúng ta bị mất ngủ một cách thường xuyên, hãy ăn một ít quả ốc chó trước khi đi ngủ để có những giấc mơ đẹp và một giấc ngủ sâu. Giống như tất cả các loại thực phẩm ở dạng hạt khác, quả ốc chó còn giúp giảm lượng cholesterol và giúp cải thiện sức khỏe tim mạch khi chúng ta ăn theo một chế độ ăn cân bằng.
0: Bí ẩn thân phận thật sự của người sư tử. Vào năm 1939, nhà địa chất học Otto Walsing, người Đức, cầm cuốc và ngọn đèn mờ tiến sâu vào hang Stadel ở núi Ostertain thuộc thung lũng Schwäbisch Alb Tây Nam Đức. Otto Walsing tìm được những viên đá lửa và những tàn tích thức ăn của người tiền sử và anh chụp được một bức tượng nhỏ. Lúc ấy, Thế chiến II nổ ra, Walsing bị kêu vào lính phát xít. Anh cất vội bức tượng vào một cái hộp và kết thúc cuộc tìm kiếm. Bức tượng chìm vào quên lãng trong suốt 30 năm sau đó, nhưng rồi chúng được ráp lại, trở thành một trong những tác phẩm điêu khắc ấn tượng nhất về kỳ băng hà. Được gọi là người sư tử, tượng được tác giả dùng dao đá tạc và ngà voi mammoth. Tượng cao 29,6cm, rộng 5,6cm và dày 5,6cm. Tác giả đã dùng nước miếng và da thú để đánh bóng. Công trình này mất khoảng 322 giờ lao động. Các bản sao của bức tượng nổi tiếng này hiện được trưng bày ở New York và Tokyo. Nhưng bức tượng gốc đã bị hư hỏng nặng và không ai biết chính xác nó như thế nào. Nhiều mảnh vỡ đã bị vô dinh bỏ sót trong hang. Các nhà khoa học đã nỗ lực ráp lại nguyên trạng vào năm 1988, gồm 220 chi tiết. Nhưng còn thiếu khoảng 30% cơ thể, có nhiều mảnh bên ngoài đã bị vỡ. Người sư tử là ai, nam hay nữ, điều kiện thê thảm của bức tượng chỉ càng làm tăng thêm tính huyền bí. Nó mô tả một tạo vật hư cấu hay là một phù thủy núp dưới bộ da một con thú. Liệu sáu vách trên cánh tay trên là dấu vết rạch da nông hay là gì khác? Và điều gì xảy ra với cánh tay phải bị mất? Nhà khảo cổ, chuyên gia kỳ băng bà Ho Chiem Han nói rằng một đoạn nhỏ trên phần bụng dưới của tượng là dương vật ở tư thế treo. Và từ rất lâu, sư tử được xem là biểu tượng tính cách can đảm và mạnh mẽ của đàn ông. Các phù thủy hiện ở rừng già Amazon và Úc đều là đàn ông. Nhưng tượng có nhiều nét thể hiện phức tạp, vốn là biểu tượng của sự sinh con được khoét sâu. Một nếp nhăn chạy ngang ở bụng dưới như để chỉ người đã chửa đẻ. Theo chuyên gia Elizabeth Smith, một hình tam giác như là bộ phận nhạy cảm của phụ nữ. Bà tin tưởng từng có ngực nhưng bị gãy, và sự thay đổi từ đùi đến mông là dấu chỉ một cơ thể nữ. Bà Smith đã dùng đất sét để nặn một bản sao, mô tả người sư tử mông to. Nhiều học giả phản ứng với bản sao này, nhưng có ít nhất một chứng cứ ủng hộ giả thiết của bà Smith. Hình ảnh một thân người xưa 14.000 năm. Đội đầu một con thú được tìm thấy trong hang Las Casas, Tây Ban Nha. Cái đầu thì giống đầu của con dê rừng núi Áp, nhưng thân dưới có vẽ bộ phận sinh dục nữ. Liệu đó có nghĩa kỳ băng hà có nữ phù thủy? Từ đó nảy sinh cuộc tranh cãi về giới tính của bức tượng nhỏ vào những năm 1980 và nối dài cho đến ngày nay. Chủ nhân của bức tượng quý giá này, Kurt Weberger của bảo tàng nói rằng bức tượng đã hóa thân thành biểu tượng của phong trào nữ quyền. Những người tin người sư tử thật ra là một phụ nữ do được thuyết phục rằng các xã hội nguyên thủy theo chế độ mẫu hệ. Họ nói phụ nữ thời ấy thay vì làm việc bếp núc chăm sóc con cái lại đi săn voi mammoth và giữ vai trò chính trong các nghi lễ và truyền đạo. Nhưng liệu có đúng như thế? Phát hiện mới, cuộc tranh cãi cho đến nay vẫn chưa kết thúc, nhưng có thể sẽ sớm có những thay đổi do tìm được các mảnh vỡ với người của sư tử. Các phát hiện mới này là nhờ các nhà khảo cổ lại chú ý đến hang Stadel. Nhà khai quật Klaus Joachim Kien cho biết, họ đã sàng lọc tất cả các mảnh vụn từ năm 1939, và ông nói, chúng tôi tìm thấy 1.000 mảnh được cho là của bức tượng. Một số mảnh rất nhỏ chỉ vài mm vuông, nhưng cũng có những mảnh dài bằng một ngón tay. Hiện bức tượng được đưa về Cục Bảo tồn Quốc gia ở Englingen gần Stuttgart, Đức. Ở đó, nó được rã thành từng mảng. Các lớp hồ dán cũ sẽ bị bóc gỡ và được ráp lại từng mảnh tượng. Nhà khai quật Kinh hy vọng sẽ sớm có thể được trông thấy công trình nghệ thuật bí ẩn nhất của bang Baden-Württemberg ở dạng nguyên gốc. Điều đã rõ là tượng người sư tử sẽ cao hơn vài centimet do các phần cổ mới được phát hiện. Bên cạnh đó, lỗ hở ở lưng sẽ được lấp và cánh tay phải được tìm thấy nguyên vẹn. Phòng thay đồ. Khi công trình tái tạo người sư tử hoàn tất, các nhà khoa học hy vọng sẽ hiểu được ý tưởng của tác giả. Tổ tiên của người ấy đã di trú qua châu Âu hồi 35.000 năm trước. Bức tượng được tìm thấy gần dấu vết của một điểm nổi lửa trong một cái hốc cách cửa hang 27 mét. Khi Kinh khai quật, ông đã tìm thấy một chiếc răng nai được trang trí, răng sữa của một con cáo Bắc Cực và hạt ngà. Các vật này có thể là những mảnh trên một chiếc váy được trang trí. Có thể hốc đó là phòng thay đồ của phụ nữ. Theo truyền thuyết, các nữ phù thủy thường mặc các bộ lông thú khi cử hành một lễ nghi quanh chỗ nhóm lửa. Trong các hang động ở Pháp cũng có hình vẽ những tạo vật nửa người nửa quái thú. Xem ra bộ trang phục ưa thích của phụ nữ phù thủy là để tránh đại diện nguy hiểm nhất trong hệ động vật kỳ băng hà. Sư tử hang nặng hơn 200 kg và chỉ cần một cú vuốt từ bộ vuốt khổng lồ của nó đã đủ giết chết người. Một hình người như đang ôm một nhạc cụ cũng được vẽ trong một hang nọ dưới chân dãy núi Parenis. Người đó mặc bộ lông của con bò rừng nặng 800 kg. Có lẽ các thợ săn hy vọng tiếp thụ được sức mạnh của con vật và thậm chí chiếm đoạt linh hồn của nó thông qua các điệu múa và hóa trang. Các nghiên cứu về người nguyên thủy ở Siberia đã gợi ý về các nghi thức ấy. Phù thủy đội gạc hiêu trên đầu, giống như dân da đỏ chân đen ở Bắc Mỹ, mặc bộ da gấu nhảy theo nhịp trống. Người sư tử thì đứng nhún chân, có vẻ như đang nhảy múa.
1: Và để tiếp nối cho chương trình, sau đây, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một bài viết với nhan đề Phát hiện mới về hòn đảo xa đất liền nhất thế giới ở Bắc Cực. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hòn đảo mới ở ngoài khơi đảo Greenland, được cho là hòn đảo xa đất liền nhất thế giới về phương Bắc. Đây là một hòn đảo nhỏ với kích thước ở vào khoảng 60m x 30m, và điểm nhô cao nhất chỉ ở vào khoảng 3 mét so với mặt nước biển. Nó được cấu tạo từ bùn, cát và băng tích, là hợp chất giữa đất và đá còn sót lại sau khi sông băng tan chảy. Nhóm nghiên cứu bao gồm những người đầu tiên khám phá ra đảo mới, dự định sẽ đặt tên cho hòn đảo này là Quequeta Avanaklek, trong tiếng Greenland, có nghĩa là hòn đảo xa nhất về phía bắc Greenland, là vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc về Đan Mạch. Đảo mới được phát hiện một cách khá tình cờ. Vào tháng 7, nhóm chuyên gia đến thu thập mẫu vật ở Oodaak, một hòn đảo được Đan Mạch phát hiện vào năm 1978 và được cho là xa nhất thế giới về phương Bắc vào thời điểm nó được phát hiện. Mục đích chính của cuộc thám hiểm là để tìm kiếm những loài vật mới thích nghi với cuộc sống ở môi trường khắc nghiệt này. Tuy nhiên, khi đặt chân đến và kiểm tra tọa độ với cơ quan Đan Mạch phụ trách các hòn đảo ở Bắc Cực, họ nhận thấy mình đang ở một hòn đảo khác xa hơn hòn đảo Oodaak vào khoảng 780m về phương Bắc. Ông Morten Rath, chuyên gia tại trạm nghiên cứu Bắc Cực ở Greenland cho biết, chúng tôi phát hiện ra hòn đảo mới này hoàn toàn tình cờ. Nhóm 6 người chúng tôi đi trên một chiếc trực thăng cỡ nhỏ. Khi đến vị trí của đảo Oodaak, chúng tôi không thể thấy nó. Nhóm nghiên cứu của Morten Rath sau đó đã bắt đầu tìm kiếm hòn đảo. Sau vài phút phấn khích, các nhà khoa học đáp xuống một vùng đất là không có thực vật, được cấu tạo từ bùn, sỏi, băng tích và có băng biển bao quanh. Sau chuyến thám hiểm và nhiều cuộc thảo luận với các chuyên gia, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng họ vừa tình cờ phát hiện ra một hòn đảo xa nhất thế giới về phương Bắc. Việc mở rộng lãnh thổ ở Bắc Cực sẽ phụ thuộc vào việc cấu trúc vật chất mới được phát hiện là đảo hay chỉ là một mô đất cao vốn có thể sẽ lại biến mất. Một cấu trúc được gọi là đảo cũng phải nổi lên trên mặt biển khi thủy triều dâng cao. Giáo sư Rene Forbes thuộc Viện Không gian Quốc gia Đan Mạch cho biết, ở thời điểm hiện tại, vùng đất mới được phát hiện hội đủ các tiêu chí để được xác định là đảo. Đây là một hòn đảo xa đất liền nhất thế giới về cực Bắc.
0: Tahoe, hồ nước 2 triệu năm tuổi ở Mỹ. Có diện tích tới gần 500 km vuông. Hồ nước ngọt ở dãy núi Sierra Nevada là một trong những khu giải trí hot nhất mùa hè ở Mỹ. Hồ Tahoe là hồ nước ngọt lớn ở Sierra Nevada của Hoa Kỳ. Nằm ở độ cao 1.897 mét. Hồ Tahoe là hồ trên núi cao nhất ở Bắc Mỹ. Hồ Tahoe sâu 501 mét và là hồ sâu thứ hai ở Mỹ sau hồ Grader ở Oregon. Hồ được hình thành cách đây khoảng 2 triệu năm và là một điểm thu hút khách du lịch ở cả Nevada và California, Hoa Kỳ. Vẻ đẹp tiên cảnh hùng vĩ hình thành từ cách đây 2 triệu năm trong kỷ băng hà. Hồ Tahoe có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được hàng triệu du khách ví như tiên cảnh khi bao quanh hồ là núi non trùng điệp, tuyết trắng trải dài tít tắp, những đồi thông xanh mướt bạt ngàn. Hồ Tahoe nổi tiếng với màu xanh trong như ngọc. Mark Twain từng miêu tả hồ Tahoe vào năm 1871 rằng đây là thảm nước xanh quý giá. Khi nó nằm ở đó, với bóng của những ngọn núi được in trên bề mặt tĩnh lặng của nó, tôi nghĩ nó chắc chắn phải là bức tranh đẹp nhất mà cả trái đất có được. Nước hồ không chỉ trong xanh như ngọc mà cũng có độ trong sáng tuyệt vời. Khi ánh nắng chiếu vào, mặt hồ lấp lánh tạo nên một vũ điệu rực rỡ giữa từng tia nắng vàng với làn nước trong xanh. Những mỏm đá nhấp nhô trên bề mặt hồ giống như tác phẩm nghệ thuật đương đại khổng lồ. Nếu nhìn từ trên cao, chính vì được thiên nhiên ưu đãi, nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng đã mọc lên chung quanh hồ để phục vụ hàng triệu lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây mỗi năm. Đặc biệt là vào mùa hè và mùa đông, hai thời điểm diễn ra nhiều hoạt động vui chơi văn hóa nhất. Nước của hồ Tahoe đã được kiểm tra là tinh khiết 99,994%, sạch hơn hầu hết các loại nước tinh khiết khác trên thế giới. Trên thực tế, nước trong hồ thậm chí không cần phải lọc trước khi giao cho khách hàng. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, độ trong và độ xanh của nước dường như đối nghịch với nhau. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và nhận ra rằng, vào một số thời điểm trong năm, khi độ trong tăng lên thì độ xanh sẽ giảm đi. Vào mùa đông, khi nồng độ tảo tăng lên gấp 2 hoặc 3 lần, hồ sẽ ít có màu xanh lam hơn. Nhưng trong 3 năm trở lại đây, hồ Tahoe ngày càng xanh hơn, nước nông hơn ở rìa hồ tạo ra một màu xanh lá cây. Các nhà nghiên cứu cho biết, nồng độ tảo càng thấp, hồ càng xanh. Họ nói thêm, hồ Tahoe chứa 30 triệu nghìn tỷ tế bào tảo, tương đương khoảng 15.500 tấn chất này. Hồ Tahoe là một điểm đến nổi tiếng vào mùa hè, nhưng sự thật là nước hồ luôn rất lạnh. Nhiệt độ bề mặt trên hồ có thể lạnh đến mức thấp nhất là 4 độ C và mùa đông là 18 độ C vào mùa hè. Sông Truckee là lối ra duy nhất của nước hồ Tahoe, nhưng con sông Truckee chỉ rút khoảng 1/3 lượng nước của hồ Tahoe. Phần còn lại là do bốc hơi trên bề mặt. Lượng nước bốc hơi đó chiếm 330 triệu gallon nước mỗi ngày, đủ cung cấp cho 3,9 triệu hộ gia đình. Hồ Tahoe từng có tên là Bonland khi thuyền trưởng Freeman lần đầu tiên phát hiện ra hồ vào năm 1844. Tuy nhiên, người vẽ bản đồ của Freeman đã gọi nó là hồ trên núi. Sau đó, nó còn được gọi là Mahion và Big Truckee. Đến năm 1853, một số người gọi nó là Bigler theo tên một thống đốc California. Ngoài ra, hồ còn từng có tên là Tuatulia. Cuối cùng vào năm 1862, Henry DeGroote đề nghị đặt tên hồ là Tahoe, đó là cách ghép âm của thuật ngữ Washoe, có nghĩa là nước lớn hoặc nước ở một nơi cao. Hồ Tahoe có cả rừng quốc gia và công viên tiểu bang, ước tính có khoảng 17 triệu cây trong lưu vực. Cây thông Jeffrey là loại cây chiếm ưu thế. Ngoài ra còn có tuyết tùng, linh xám trắng và đỏ. Ông trùm khai thác gỗ D.L. Bliss đã góp phần thúc đẩy du lịch ở đây khi vào năm 1900, D.L. Bliss xây dựng một tuyến đường sát nối từ Tucky với thành phố Tahoe, giúp du khách đi từ ga tàu chính đến hồ dễ dàng hơn rất nhiều. Chốn thiên đường của mùa hè. Mùa đông, nhiều du khách thường tới đây trải nghiệm cảm giác trượt tuyết trên những ngọn đồi và núi chung quanh hồ để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Tuy nhiên, mùa hè mới là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động nhất. Cứ đến tháng 7, tháng 8, người dân Mỹ hay du khách trên khắp thế giới thường rời xa các thành phố công nghiệp lớn để tới hồ Tahoe, đắm mình xuống dòng nước trong mát và ngắm nhìn khung cảnh thiên đường dưới hạ giới. Không chỉ mời gọi bằng vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ, hồ Tahoe còn hấp dẫn bởi nhiều trò chơi dưới nước như câu cá, lướt sóng, trượt nước, cano kéo dù đưa người chơi lên cao, lặn xuống để khám phá thế giới động dưới nước với nhiều loài cá quý hiếm, hay ngồi thuyền ra giữa hồ vãn cảnh. Những người không biết bơi hay sợ nước vẫn có thể bị hạ gục bởi cảnh sắc nơi đây khi chỉ cần ngồi trong những ngôi nhà nghỉ dưỡng ven hồ và phóng tầm mắt ra ngoài ban công, khung cửa sổ ngày hè. Ở phía tây đối diện hồ là khu Granite Chief Wilderness, nơi du khách có thể cắm trại qua đêm. Ngoài các hoạt động vui chơi dính tới nước, nhiều người còn tới đây để leo núi và thuê xe đạp dạo chơi trên những con đường mòn lãng mạn giữa rừng thông. Con đường Tahoe Rim Trail có độ dài 270 km, đi dọc theo hồ là một thử thách với những người ưa phiêu lưu, khám phá thiên nhiên.
1: Sau đây, Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả một bài viết để tiếp nối cho chương trình đêm hôm nay. Bài viết với nhan đề Tấm bia 3.000 năm trước tiết lộ quá khứ người thống trị vĩ đại nhất Lưỡng Hà cổ đại. Vào thế kỷ thứ 20 trước công nguyên, Assyria đã xây dựng các thuộc địa ở Tiểu Á nằm dưới quyền của vua Ilushuma. Đế chế này đã khẳng định sự thống trị của mình ở toàn bộ miền nam khu vực Lưỡng Hà. Từ cuối thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, Assyria đã tham gia vào một cuộc chiến với nhà nước Babylon mới được thành lập và cuối cùng đã làm lu mờ hoàn toàn các quốc gia Sumer Akkad ở phía nam. Black Obelisk là tấm bia nói về vua Samanse Đệ Tam và là một trong những báu vật vĩ đại nhất tại Assyria, được phát hiện vào năm 1854 bởi nhà khảo cổ học người Anh Austin Henry Layard. Từ khi phát hiện ra bức tượng này, các nhà khảo cổ đã tìm ra những chi tiết được khắc họa trên nó như một câu chuyện lịch sử về vị vua nổi tiếng này. Một loạt các chữ khắc trên obelisk được trang trí với hình minh họa cho thấy các nghi lễ vinh danh nhà vua. Chúng được trình bày theo năm hàng và mỗi hàng chạm khắc có 4 bảng, mỗi bảng ở mỗi bên của Black Obelisk. Các hình ảnh này cho thấy vua Samanse Đệ Tam từ năm 858 cho đến năm 824 trước công nguyên đang nhận được sự tôn vinh từ các chư hầu trên khắp đế chế Assyria. Theo Kinh Thánh Allah, Obelisk được tạo ra vào năm 825 trước công nguyên trong sân của một tòa nhà chính ở Kanhu, thành phố cổ của người Assyria ở Kanhu. Vào thời điểm tạo ra tấm bia, Kanhu là thủ đô của một đế chế Assyria bị phá vỡ bởi cuộc nội chiến. Vì vậy, có lẽ tấm bia này còn có ý định nhắc nhở những người ủng hộ nhà vua về phạm vi quyền lực và sự cai trị của ngài. Tuy nhiên, điều quan trọng mà tấm bia đề cập tới là vua Samanse Đệ Tam là con trai của Assurasipan Đệ Nhị nổi tiếng, một trong những nhà xây dựng vĩ đại trong lịch sử Assyria, người đã tiếp quản Kala tức Kahun và bằng một kế hoạch xây dựng lớn, ông đã biến đổi thành phố thành đô thị hàng đầu ở Assyria. Những hình ảnh điêu khắc trên obelisk được trình bày chi tiết và phong phú cho phép chúng ta tưởng tượng về sức mạnh của đế chế Assyria ở phía Tây trong thời gian trị vì lâu dài và rất thành công của vua Samanse Đệ Tam.
0: Phát hiện bức tranh tường 65.000 năm được vẽ bởi loài người đã tuyệt chủng. Theo bài công bố trên PNAS, với màu vẽ chủ yếu là đất son, những người anh em đã tuyệt chủng của chúng ta. đã tạo nên những bức tranh tường khổng lồ để trang trí vách hang động. Vốn có màu đá trắng sáng nguyên thủy, giống như cách chúng ta trang hoàng nhà cửa ngày nay. Ý tưởng chính trong các bức tranh là các loại động vật và cảnh quan họ nhìn thấy ngoài tự nhiên, ví dụ như những chú hươu hiền lành trên thảo nguyên. Dù kỹ thuật xác định niên đại uranium, thorium, các nhà khảo cổ đã chứng minh được thời điểm cách bức tranh tường được thực hiện chính xác là 64.800 năm trước. Phát hiện được cho là gây sốc bởi các nhà nhân loại học vẫn tin rằng nghệ thuật sơ khai được phát minh ra bởi loại chúng ta, Homo sapiens, tức người hiện đại hay người tinh khôn và mới chỉ 20.000 năm về trước. Nhà khảo cổ Francesco Derrico từ Đại học Bordeaux, Pháp, một trong các tác giả dẫn đầu nghiên cứu cho biết, các bằng chứng tại hang cho thấy người Neanderthal đã từng chiếm đóng khu vực này trong một thời gian dài với nhiều nhóm khác nhau đến và đi. Theo Ancient Origins, dù những bức tranh tường này xét về trình độ chắc chắn, cách quá xa so với nghệ thuật theo cách hiểu của người hiện đại, nhưng là bằng chứng sống động cho thấy người Neanderthal đã phát triển như thế nào vào thời kỳ mà lịch sử ngỡ mọi loại người còn u, cũng như phản ánh cách họ nhìn thế giới. Dấu vết tương tự đã được tìm kiếm và xác định ở một số địa điểm sinh sống khác của người Neanderthal. Phát hiện này làm dấy lên mối nghi ngờ rằng nghệ thuật do chính người Neanderthal phát minh ra, chứ không phải do Homo sapiens chúng ta. Và có thể họ đã truyền lại cho tổ tiên chúng ta trong giai đoạn 2, loài gặp gỡ và chung sống. Trước đó, có rất nhiều bằng chứng khảo cổ cho thấy, tổ tiên chúng ta và loài người tuyệt chủng này đã chung sống hòa bình khá lâu dài, nảy sinh nhiều cuộc hôn phối di chủng, còn để lại nguồn gen phong phú trong cộng đồng dân cư châu Âu. Một số nghiên cứu gần đây cũng làm dấy lên mối nghi ngờ rằng loại người cổ đại Neanderthal đã từng phát triển không kém cạnh loài của chúng ta về mặt văn minh. Thậm chí họ còn có thể biết dệt sợi, làm trang sức và chế tạo các công cụ lao động siêu năng hơn các Homo sapiens cùng thời. Rất tiếc, họ đã tuyệt chủng khoảng 30.000 năm về trước.
1: Và ngay sau đây, Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý tín giả một bài viết để tiếp tục cho chương trình. Bài viết với nhan đề Bí ẩn giật âm thanh như vụ nổ lớn ở Hoa Kỳ chưa có lời giải hàng thế kỷ. Cư dân ven biển ở khu vực phía Bắc Carolina mô tả rằng họ từng nghe thấy những tiếng đồng giống như các vụ nổ mà không rõ nguyên nhân cũng như nguồn gốc từ đâu. Những âm thanh bí ẩn đó được gọi là Seneca Guns đã vang dội ở các vùng ven biển thuộc khu vực Bắc Carolina trong hơn 150 năm qua. Thậm chí, một số những âm thanh đủ mạnh để làm rung các cửa sổ và rung chuyển các tòa nhà. Mới đây, để điều tra làm rõ bí ẩn đó, các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu địa chấn để xác định chính xác vụ nổ đến từ đâu và nguyên nhân gây ra chúng. Các nhà nghiên cứu đã trình bày những phát hiện của mình vừa qua tại cuộc họp thường niên của Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ, nhưng họ vẫn chưa giải quyết được bí ẩn. Cái tên Seneca Gun không xuất phát từ Bắc Carolina, mà từ hồ Seneca ở ngoài ô Nữ Ước, nơi xảy ra hiện tượng tương tự. Những âm thanh bí ẩn đã được nhà văn James Fenimore Cooper mô tả vào năm 1850 trong truyện ngắn The Lake Gun. Vào thời điểm đó, những âm thanh kỳ lạ đã được nghe thấy trong nhiều thế kỷ. Cooper viết, đó là một thứ âm thanh nghe giống như tiếng nổ của một quả pháo hàng nặng. Trong khi đó, thì đối với cư dân ven biển ở khu vực Bắc Carolina thường xuyên cho biết, họ nghe thấy những tiếng đồng bùng nổ tương tự với những lời giải thích khác nhau từ những cơn bão ở xa hoặc đồng đất đến những vụ nổ mỏ đá hoặc thậm chí là các cuộc tập trận quân sự. Để tìm hiểu sâu hơn về chúng, các nhà khoa học đã tìm hiểu kỹ các vụ việc có từ năm 2013 để tạo ra một danh mục các quan sát. Sau đó, họ so sánh những sự việc đó với những dữ liệu được thu thập bởi Aerosol Transportable Array, một mạng lưới 400 cảm biến khí quyển và máy đo địa chấn. Ra mắt vào năm 2003, mạng lưới được thiết lập giữa 1.700 địa điểm ở Hoa Kỳ và dữ liệu địa chấn được bản địa hóa cao mà nó thu thập được cung cấp miễn phí cho công chúng. Nhà nghiên cứu Ellie Bird từ Đại học Bắc Carolina cho biết, chúng tôi muốn xem qua báo cáo địa phương và tạo danh mục các phiên bản của Seneca Guns và sau đó cố gắng xác minh chúng bằng dữ liệu âm thanh địa chấn thực tế. Mặc dù Seneca Guns có thể gây ra rung chuyển mặt đất, các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ một vụ động đất nào trùng khớp với các sự kiện nói trên. Loại trừ hiệu quả rung chuyển mặt đất là nguyên nhân của những vụ nổ này. Ông Bird giải thích, chúng tôi tin rằng đây là một hiện tượng khí quyển. Chúng tôi không nghĩ nó đến từ hoạt động địa chấn, nó lan truyền qua bầu khí quyển chứ không phải là mặt đất. Dữ liệu mà tôi tập trung nhất trong dự án này là dữ liệu sóng hạ âm chứ không phải là địa chấn. Một lời giải thích về khí quyển có thể liên quan đến đá không gian di chuyển rất nhanh khi chúng va vào bầu khí quyển của trái đất và phát nổ. Một khả năng khác có thể là các sự kiện bắt nguồn từ đại dương, chẳng hạn như sự va chạm của những con sóng rất lớn hoặc sấm sét ở ngoài khơi xa. Các tín hiệu có liên quan đến sự bùng nổ có độ dài khác nhau từ khoảng 1 giây cho đến gần 10 giây. Với nhà ga gần Cape Fear nhận được những tín hiệu nổi bật nhất. Theo như giai thoại, vùng Cape Fear còn được biết đến là nơi có nhiều vụ nổ Seneca Guns. Tuy nhiên, màng cảm biến không đủ dày để xác định tín hiệu đến từ đâu và sẽ cần nhiều dữ liệu hơn để theo dõi những vụ nổ lớn này. Ông Bird nói thêm, có lẽ đây không phải là những thứ giống nhau tạo ra âm thanh bùng nổ. Một số máy bay quân sự bay trong khu vực đã phá vỡ rào cản âm thanh. Vì vậy, một số những âm thanh trên thực tế có thể là tiếng nổ âm thanh. Và ngay cả trong những trường hợp đó, một tín hiệu tự nhiên có thể khuếch đại chúng hơn nữa. Với khu vực Cape Fear được xác định là vị trí hứa hẹn nhất để tiếp tục tìm kiếm, các bước tiếp theo để giải câu đố này sẽ liên quan đến việc thu thập thêm dữ liệu trong vài năm, sử dụng một loạt ít nhất 3 trạm với 3 micro trên mỗi trạm để xác định vị trí mà âm thanh bắt nguồn.
0: Phát hiện gần 2.000 hóa chất chưa xác định trong thuốc lá điện tử. Nhà nghiên cứu Carlton Price cho biết, các phát hiện mới cho thấy chúng ta biết rất ít về những hóa chất được sử dụng trong thuốc lá điện tử. Một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ được công bố trên tạp chí Chemical Research in Toxicology đã tìm thấy hàng trăm hóa chất chưa xác định trong tinh dầu vape và thuốc lá điện tử. Nghiên cứu mô tả chi tiết một loạt những hóa chất không xác định cùng số ít các hợp chất đã biết và có khả năng gây hại. Tác giả chính của nghiên cứu Carlton Price giải thích, nghiên cứu hiện tại so sánh thuốc lá điện tử với thuốc lá bình thường, từ đó cho thấy chất gây ô nhiễm ở thuốc lá thấp hơn nhiều trong thuốc lá điện tử. Có những rủi ro về sức khỏe mà chúng ta chưa biết. Ngày càng có nhiều người trẻ sử dụng thuốc lá điện tử và họ cần biết mình đang tiếp xúc với thứ gì. Đây là nghiên cứu đầu tiên không chú trọng đến tất cả các hợp chất tiềm ẩn có trong tinh dầu vape. Và khi thải bằng cách sử dụng sắc ghi lỏng cùng khối phổ độ phân giải cao, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm 4 loại tinh dầu vape và hương vị phổ biến. Đồng thời họ nghiên cứu các khí thải từ 4 thiết bị thuốc lá điện tử phổ biến. Nghiên cứu đã phát hiện gần 2.000 hợp chất hóa khác nhau. Hầu hết các hợp chất đó đều không được xác định. Các nhà khoa học phát hiện 6 hợp chất có khả năng gây hại trong số đó. Những chất này có liên quan đến kích ứng đường hô hấp, hóa chất công nghiệp, thuốc trừ sâu và có caffeine. Mina Terani, tác giả nghiên cứu cho biết, 2 trong số 4 tinh dầu vape có chứa caffeine. Các hương vị như cà phê hoặc sô-cô-la được biết là có chứa caffeine. Tuy nhiên, thử nghiệm chỉ nghiên cứu tinh dầu vape thông thường. Do đó, đây là một điều khiến các nhà khoa học bất ngờ. Một phát hiện bất ngờ khác trong nghiên cứu là có các hợp chất giống hydrocarbon ngưng tụ trong vape. Những hợp chất này thường được tạo ra trong quá trình đốt cháy, đồng thời chúng tiếp tục được tạo ra trong quá trình hút. Một nghiên cứu tương tự gần đây của Australia đã sử dụng phương pháp sắc ký khí cùng khối phổ để phân tích thành phần hóa học của 65 tinh dầu vape. Kết quả cho thấy, mỗi mẫu được nghiên cứu đều chứa ít nhất một loại hóa chất có khả năng gây hại. Chúng bao gồm benzaldehyde, là chất kích thích đường thở, và transaminaldehyde, là chất ức chế miễn dịch. Nghiên cứu này cũng tìm thấy dấu vết của nicotine trong 6 tinh dầu vape được thử nghiệm. Trong khi đó, những tinh dầu này được quảng cáo là không chứa nicotine. Nhà nghiên cứu Carlton Pace cho biết, các phát hiện mới cho thấy chúng ta biết rất ít về những hóa chất được sử dụng trong thuốc lá điện tử. Ông Carsten nhấn mạnh thuốc lá điện tử không nên được xem là một sự thay thế lành mạnh của thuốc lá truyền thống.
1: Để tiếp tục cho chương trình cùng với tối hôm nay, một bài viết kế tiếp việc tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý thính giả sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây với nhan đề phát hiện chất kháng viêm trên nấm đông trùng hạ thảo. Các nhà nghiên cứu từ Vương quốc Anh vừa phát hiện một hoạt chất có trong nấm đông trùng hạ thảo có thể giúp điều trị chứng bệnh viêm xương khớp. Theo nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Nottingham, Anh Quốc, loài nấm đông trùng hạ thảo có tên khoa học là Cordyceps militaris, chứa hoạt chất kháng viêm mạnh đủ để ngăn chặn các triệu chứng của bệnh viêm xương khớp. Giáo sư Cordelia de Moore, hiện đang công tác tại Đại học Nottingham, cho biết, chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi các nghiên cứu thí điểm. Đây là một bước đột phá, nhưng bây giờ chúng ta cần phải xem liệu đông trùng hạ thảo có thể chữa bệnh hay chỉ làm giảm đau. Tiềm năng của nó là thực sự thú vị cho nhiều loài bệnh. Hiện nhóm nhà khoa học này đang nghiên cứu bào chế một loại thuốc mới chứa hợp chất được gọi là cordyceps. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết đông trùng hạ thảo có thể cung cấp các trị liệu hiệu quả trong vòng 10 năm. Giáo sư Cordelia de Moore cho biết thêm, trên thị trường hiện nay không có nhiều loại thuốc đặc trị viêm xương khớp. Với phát hiện mới này, chúng tôi hy vọng ngành công nghiệp dược phẩm sẽ tạo ra một loại thuốc điều trị hiệu quả căn bệnh nói trên. Tổ chức từ thiện Research Arthritis có trụ sở tại Anh Quốc mới đây đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho các nhà khoa học của Đại học Nottingham để hoàn thiện cuộc nghiên cứu nói trên. Bệnh viêm xương khớp ảnh hưởng tới khoảng 8 triệu người nước Anh. Hiện tại, điều trị với thuốc steroid và ibuprofen vẫn có hiệu quả, nhưng gây ra nhiều những tác dụng phụ. Những bài kiểm tra của giáo sư de Moore trên động vật cho thấy sử dụng đông trùng hạ thảo là một phương pháp hoàn toàn mới và rất an toàn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO liệt kê bệnh viêm xương khớp vào danh sách các tác nhân gây tàn tật hàng đầu ở người cao tuổi. Theo WHO, có từ 10 đến 15% những người trên 60 tuổi mắc phải căn bệnh này. Đông trùng hạ thảo là một loài nấm ký sinh trên côn trùng thuộc họ Cordyceps, là một loài dược liệu quý hiếm đã và đang được các nhà khoa học trên toàn thế giới quan tâm nghiên cứu. Tại các nước châu Á, đông trùng hạ thảo được xem là thần dược. Dù khoa học phương Tây chưa chứng minh, người dân vẫn tin loài thuốc này chữa được mọi chứng bệnh từ suy giảm khả năng tình dục cho đến ung thư. Người ta đun đông trùng hạ thảo trong nước để pha trà hoặc cho vào món canh, món hầm, v.v. Do công dụng thần kỳ và khó khai thác, đông trùng hạ thảo vô cùng đắt đỏ. Nhóm nhà khoa học tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ cho biết đây là một trong những sản phẩm sinh học giá trị nhất trên thế giới. Nó đem đến nguồn thu đáng kể cho hàng trăm nghìn người thu hoạch. Tuy nhiên, trên thực tế, đông trùng hạ thảo trong tự nhiên rất hiếm do tác động của môi trường và sự khai thác quá mức của con người.
0: Thiết bị cầm tay giúp giám sát cây trồng. Không hấp thụ đủ dưỡng chất, cây trồng sẽ có lượng nitơ thấp hơn bình thường. Dựa vào điều này, nhóm sáng chế thuộc Liên minh Nghiên cứu và Công nghệ Singapore MIT Smart đã phát triển một thiết bị cầm tay cho phép nông dân kiểm tra nhanh nồng độ nitơ trên lá, từ đó sớm giải quyết tình trạng thiếu dinh dưỡng của cây. Thiết bị có chứa một cảm biến quang phổ Raman cỡ nhỏ, hoạt động bằng cách chiếu ánh sáng laser đơn sắc lên mẫu vật. Trường hợp này là một chiếc lá. Khi dùng thiết bị kẹp lên lá cây, những phân tử trong lá sẽ phản xạ và phân tán ánh sáng theo cách riêng. Nhờ phân tích cách phân tán ánh sáng đó, thiết bị có thể xác định hóa chất nào có trong lá. Không chỉ giúp cảnh báo tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng nhờ phát hiện nồng độ thấp nitơ, cảm biến còn xác định được các vấn đề khác của cây nhờ đo nồng độ của các chất chuyển hóa khác. Ví dụ, nếu có nồng độ thấp bất thường về sắc tố tự nhiên carotenoid, cây có thể đang mắc hội chứng trắng bóng râm. Tình trạng xảy ra khi cây mọc cao và khẳng khiu để đón ánh nắng, làm giảm sự phát triển của lá và tạo ra các điểm yếu về cấu trúc trong quá trình tăng trưởng. Giáo sư Nam Hai Chua, đồng tác giả nghiên cứu, nói về lợi ích tiềm năng của thiết bị như sau. Việc áp dụng rộng rãi công nghệ này cho nhiều loại cây trồng có thể góp phần cải thiện năng suất cây trồng, năng khả năng chống chịu với khí hậu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua việc giảm sử dụng phân bón

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư. Và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiễn và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu truyện ngắn của tác giả Hoa Hoàng Lan, câu truyện với nhan đề Có Một Cái Gì. Bây giờ, câu truyện ngắn Có Một Cái Gì của tác giả Hoa Hoàng Lan sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: vì quá ham thích căn nhà với giá rẻ do nhà băng phát mãi, với khung cảnh yên tĩnh ở một góc đường ít xe cộ qua lại, với khu vườn phía sau quá đẹp, nên Huyền đã mau mắn chấp nhận giao ước để chủ nhà là Tuấn, một người đàn ông trung niên đã bán căn nhà cho nàng sau khi ly dị vợ, rằng được ở lại trong thời hạn 1 năm, tức là tiếp tục ở căn garage đã được sửa chữa thành một căn phòng có thể làm thương mại theo khu phố cho phép. Chỉ phiền một nỗi, căn phòng sửa lại thành một nơi buôn bán đó lại không có phòng tắm, ngoài một phòng vệ sinh nhỏ và một bồn rửa mặt, nên tối đến, theo giao ước, nếu muốn, Tuấn phải lên nhà trên của Huyền để tắm rửa. Mỗi khi Tuấn lên tắm nhờ, chàng đi nhanh qua chỗ Huyền và cô con gái đang xem TV ở phòng khách. Lúc đầu, Huyền cố không để ý đến chuyện tắm rửa của Tuấn, nàng thản nhiên đáp lời chào của Tuấn, cũng như thản nhiên nghe tiếng nước chảy ào ào, cùng tiếng bước chân đi như chạy của Tuấn mỗi khi xong việc. Nhưng cô con gái 9 tuổi của Huyền thì lại tò mò hỏi mẹ.
1: Sao chú Tuấn không tắm mỗi ngày hả mẹ? Sao 2-3-4 ngày chú mới lên tắm một lần? Chú ở bận hay sao mẹ? Mẹ không biết. Con đừng để những chuyện đó. Xem TV xong rồi đi ngủ để mai dậy sớm con đi học.
0: Nhưng vài lần sau, cô bé lại thì thầm với mẹ.
1: Hôm nay chú tắm nhanh lắm mẹ ạ. Chú tắm ào ào. Chắc không trà xà bông hả mẹ? Chú ôm áo quần cùng khăn tắm chạy cho nhanh, kẻo sợ mẹ và con thấy.
0: Huyền bật cười mắng yêu con.
1: Con kỳ quá oanh à, kệ người ta, thắc mắc làm gì, chuyện không phải của mình.
0: Cuộc sống chung bất đắc dĩ đó, bình thản trôi theo thời gian, đã được 4 tháng. Không có gì đặc biệt hay khó chịu. Lúc đầu, Huyền không để ý, nhưng lại cũng do cô bé Oanh thủ thỉ trong bữa cơm của hai mẹ con.
1: Mẹ, chú sạch sẽ lắm mẹ à. Chú lau chùi hết mọi chỗ dơ cho mình. Mỗi khi đánh răng, con vừa nhảy nhót và hát những bài hát con thích, nên kem đánh răng văng tứ tung lên tấm gương soi. Chú chùi sạch sẽ và còn lau hết nước vung vãi chung quanh bồn rửa mặt. Mẹ khỏi lo dọn dẹp phòng tắm nữa rồi. Mẹ, chú còn thay giấy giùm mình nữa đó. Chú biết chỗ để giấy dưới tủ. Chú thay giùm rồi, mẹ khỏi phải làm.
0: Huyền mắng yêu con.
1: Còn hư lắm, ai thấy giấy hết thì thay, chớ đợi gì chú hay mình. Lau chùi là việc bắt buộc phải giữ vệ sinh chung. Hồi ba còn ở với mình, ba đâu có năng lau chùi sạch sẽ như chú Tuấn. Ba lười hơn chú Tuấn mẹ nhỉ?
0: Nghe con bé nhắc đến cha của nó và là người chồng cũ của Huyền bằng một cái giọng nói thiếu thiện cảm, nàng thở dài, nhớ lại những trục trặc trong đời sống chung của hai vợ chồng. Cả hai đã không giải quyết được những gì to lớn hơn những điều cô bé Oanh cảm nhận, nên đành phải đi đến chuyện chia tay. Điều mà Huyền biết rất rõ rằng cả nàng và Vĩnh đều không muốn. Chuyện tình yêu của Vĩnh và nàng đẹp như thế, tưởng bền vững, nhưng không ngờ lại phải kết thúc trong đau thương như vậy. À, hôm nay ngày lễ, cô Huyền không có đưa cháu đi chơi đâu hả cô Huyền?
1: Không anh ạ, tôi lười lái xe đi xa lắm. Ngày xưa anh ấy cũng ít lo những chuyện đi xa về gần của gia đình, nên bây giờ một mình tôi càng lười hơn. Phần cuộc sống cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trong nhà có lý hơn. Còn anh không đi đâu à?
0: Tôi chưa nghĩ đến chuyện vui chơi cô à, còn phải tìm chỗ để ở nữa chứ. Thời hạn 1 năm sắp sửa đến rồi, phải trả nhà cho cô chứ. Tự dưng Huyền mũi lòng thương xót người đàn ông lỡ độ đường, nên buộc miệng.
1: Anh cứ ở đấy đi, tôi không đòi nhà đâu. Dù sao cũng là nhà cũ của anh, công khó anh làm nên phòng garage đó, nên anh cứ ở tạm đó đi. Bao giờ cần tôi sẽ nói.
0: Cảm ơn cô, tôi cũng phải lo thân tôi chứ. Trước sau gì rồi cũng phải an cư mới lạc nghiệp được. Tôi cũng đã nghĩ như cô, cuộc sống quả thật là quá mệt mỏi rồi. Sáng nay chở con bé đi học, chiếc xe của Huyền hực lên một tiếng rồi im lặng, máy không nổ nữa. Nàng đề máy đến lần thứ 3, chiếc xe vẫn im lặng. Hoảng hốt, Huyền bảo con.
1: Xe hư rồi oanh ạ, xem chừng con trễ học, con lấy điện thoại trong ví mẹ và gọi cô Vi tới chở giùm đi.
0: Con bé mở ví lấy điện thoại, bấm những con số. Đầu máy bên kia có tiếng reo và con bé lễ phép.
1: Thưa cô Vi, xe mẹ cháu bị hư, mẹ cháu muốn nhờ cô chở cháu đến trường.
0: Cất điện thoại vào chỗ cũ, con bé vui vẻ.
1: 5 phút nữa, cô Vi đến ngay mẹ ạ.
0: Trong khi chờ Vi đến, Huyền vẫn tiếp tục đề máy xe. Có lúc chiếc xe húng hắng vài tiếng, rồi lại lầm lì im lặng. Cũng vừa lúc chiếc xe Vi đến với giọng nói đùa giỡn ồn ào cố hữu.
1: Sao? Người đàn ông bodyguard của chị đâu rồi? Không sửa xe cho chị được hay sao? Bậy nào? Người nào mà của chị? Ông ấy là của ông ấy chứ. Làm sao mà là của chị được? Chứ không phải. Đừng có vớ vẩn. Chủ nhà và người thuê phòng rất nghiêm trang đứng đắn. Đừng suy nghĩ bậy bạ, mang tiếng cho người ta. Ông Vĩnh nghe được, lại tưởng lầm ta thì khốn. Sau khi chia tay, ta sợ đàn ông muốn chết đây này. Thôi, mời hai mẹ con lên xe, chở con Oan đến trường. Tôi và bà đi kiếm gì ăn sáng rồi tán dóc chơi. Bây giờ bà sung sướng và nhàn hạ quá. Khỏi có ai làm khổ hoặc vướng bận bà phải không? Thế mà lại hay, sống một mình khỏe du tấm thân bà, vướng víu đám đàn ông chi cho mệt xác.
0: Trở lại đề tài cũ, giọng Vi ranh mãnh.
1: Bà nói thật cho tôi nghe chuyện bà và ông thuê garage có gì chưa? Sao tôi nghi quá bà Huyền ơi? Chán cho mi quá Vi à, đã nói là ông ta chỉ là một người thuê phòng đúng đắn mà. Mỗi tháng ông trả bà bao nhiêu tiền thuê căn phòng đó?
0: Ngập ngừng rồi Huyền ú ớ.
1: Đâu có, ta cho ông ở chùa như đã giao ước lúc mua nhà mà. Và lại...
0: Vi tinh nghịch phá lên cười.
1: Thấy chưa? Chưa có ai, chỉ có hai mẹ con đàn bà con gái mà lại cho một tên đực dựa ở chung trong nhà. Tôi bảo đảm lửa gần rơm thế nào cũng cháy bùng cho coi. Đêm mùa đông dài lắm bà ơi.
0: Huyền nói chắc nịch như một lời cam kết.
1: Không bao giờ nhỏ Vi à. Cửa lòng ta đã đóng lại từ lâu với ổ khóa to tướng rồi. Chắc không bao giờ có chuyện mở ra với bất cứ ai. Vi yên tâm đi. Yên tâm sao được bà ơi. Tôi biết tính bà mà. Lạt lòng này, lãng mạn này, dễ siêu lòng này, không kham nổi cuộc sống độc thân này, chừng đó yếu tố. Tôi chắc bà không giữ lòng được lâu đâu. Có điều tôi không biết thằng cha này có dễ thương, có làm bà rung cảm không? Còn lâu mới rung, để đó mi xem. Ta nói thật mi không tin, cứ muốn ta phóng đại, tô màu, vẽ vời, thêm thắt cho vừa ý mi. Ông là ông, ta là ta.
0: Vi cười khục khục ở trong cổ họng, tỏ vẻ nghi ngờ, cố chọc ghẹo Huyền.
1: Ừ, để đó xem. Tôi chờ bà và tôi tin lời bà. Đừng bắt tôi phải gọi bằng bà ba xạo nghe bà.
0: Chở Huyền về nhà rồi, Vi còn nghe Huyền ra lệnh.
1: Rảnh, chiều đến trường, đón dùm nhỏ anh về nghe. Tao kêu người sửa xe.
0: Trước khi quay xe đi, Vi còn ghẹo Huyền.
1: Kêu thợ chi cho mệt bà ơi. Nhờ hắn đi. Đàn ông, tay nào cũng biết sửa xe chút chút, bảo đảm xe bà không hư nhiều đâu, có người để sai mà còn bày đặt.
0: Huyền vừa kịp nhìn theo con bạn rắn mắt, đã rồ xe mất dạng ở đầu đường. Tuy vậy, những lời nói của Vi không phải là không làm cho Huyền suy nghĩ bâng quơ. Nàng cũng không biết Tuấn thuộc hàng người nào, tốt hay xấu, hiền hay dữ, đàng hoàng hay ba vạ. Sắp sửa hết hạn 1 năm ở nhờ. Không biết Tuấn đã có sắp xếp gì cho thời gian tới hay chưa? Huyền cũng chưa biết mình sẽ làm gì khi mà Tuấn chưa tìm được chỗ ở. Nhưng chắc chắn chàng ta không thể cứ ở lì ra mãi. Vì lý do đó mà Huyền không nhận của Tuấn một đồng cắt nào tiền phòng và điện nước. Để chàng hiểu rằng chỉ là tạm thời thôi. Nàng vẫn có ý muốn lấy lại cái gara để chiếc xe của nàng có chỗ che mưa, che nắng. Huyền không nói ra. Mà muốn để cho Tuấn tự cư xử cho vừa ý. Hình như công việc làm của Tuấn vẫn chưa ổn định. Như hôm nay, Huyền thấy chàng có mặt ở nhà rất sớm. Sao hôm nay cô lại đi bộ? Xe của cô bị sao rồi? Tuấn hỏi Huyền khi thấy nàng đi qua khung cửa sổ phòng chàng. Huyền vui vẻ.
1: Xe tôi bị chết máy mới kỳ chứ. Để mãi, máy không nổ. Để tôi gọi người quen đến xem sao.
0: Tuấn sốt sắng. Thôi, để tôi coi dùm cho, nếu không được thì hãy gọi thợ sau. Tuấn tra chìa khóa vào ổ và đề máy, chiếc xe nổ máy một cách nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn Huyền. Tuấn nói, xe cô có sao đâu, máy nổ ngon lành mà.
1: Chắc xe nó sợ anh. May quá, cảm ơn anh. Suýt nữa tôi kêu thợ rồi. Khi sáng tôi để máy hoài không nổ, tôi phải nhờ người chở con bé đi học.
0: Trả chùm chìa khóa xe cho Huyền, nàng chìa tay nhận và vô tình nắm đụng bàn tay của Tuấn. Chàng bối rối một giây, trong khi nàng đỏ mặt bước vội lên bậc cấp và đi nhanh vào nhà. Một bữa tối, con bé Oanh thì thào bên tai mẹ.
1: Mẹ à, hồi chiều nhà chú Tuấn có hai người đến thăm, một người đàn ông lớn hơn con và một con gái nhỏ hơn con. Họ kêu chú bằng ba, chú đi bộ với họ ra xe đậu tít ngoài xa đấy mẹ.
0: Huyền hơi ngạc nhiên vì biết con của Tuấn đến thăm chàng. Nàng thắc mắc không biết những đứa con nghĩ gì khi mà thấy cảnh sống hiện tại của Tuấn trong căn phòng gara sửa lại. Cho dẫu khang trang nhưng vẫn là gara. Trái với nàng, Vĩnh giữ lại căn nhà của cha mẹ chàng và chia tài sản còn lại để nàng mua căn nhà này của Tuấn. Trong khi Tuấn bán căn nhà này để cho vợ chàng cùng hai đứa con về ở bên ngoài

0: ra đi với hai bàn tay không. Tuấn đã chua chát nói với Huyền. Khi chia tay thì cái gì cũng quy thành giá cả và đều phải chia hai cả cô à. Tôi cho nàng hết á, tình yêu đã chia lìa rồi thì không còn cái gì để giữ lại nữa. Hôm sau, một thiếu phụ trẻ đẹp bấm chuông và ngập ngừng hỏi Huyền.
1: Xin lỗi bà, cho tôi hỏi thăm nhà của ông Tuấn.
0: Nàng bước ra cửa, chỉ thiếu phụ sang căn gara ở bên cạnh.
1: Ông Tuấn ở đây, cô bấm chuông đi, không biết ông có nhà không?
0: Người ra mở cửa là Tuấn, chàng ngỡ ngàng. Ơ kìa em, đi đâu đây? Cả hai khuất sau cánh cửa, một ý nghĩ thoáng nhanh qua trong trí Huyền. Nàng có ý giận vì nàng nghĩ Tuấn không nên tiếp phụ nữ trong căn phòng nàng cho chàng ở nhờ.
1: Đáng lẽ họ phải gặp nhau ở đâu đó, không nên ở trong phòng này. Tuấn không biết điều. Chẳng lẽ mình phải nói ra điều này, nhưng thật ra Tuấn không nên.
0: Khi bận rộn với công việc bếp, nghĩ lại chuyện vừa qua, nàng lại tự hỏi, người thiếu phụ tìm Tuấn là ai? Liên quan như thế nào với Tuấn? Bà con hay là bạn gái? Huyền bật cười vì thấy mình lẩm cẩm như một bà già trầu. Tuấn và người phụ nữ gặp nhau ở đâu, ngoài đường hay trong phòng, thì cũng giống nhau. Có gì khác biệt mà nàng phải thắc mắc? Hay nhỉ? Tại sao nàng lại bận tâm đến những chuyện riêng tư của Tuấn? Nàng nói con bé Oanh tò mò, chứ nàng còn tò mò hơn cả con bé nữa.
1: Thật kỳ cục.
0: Huyền tự trách mình. Còn hai tuần lễ nữa là đủ thời hạn một năm ở nhờ của Tuấn trong căn phòng gara của Huyền. Nàng hồi hộp vì chưa nghe Tuấn nói gì cả. Nếu Tuấn chưa tìm được công việc và nơi ở, thì nàng sẵn sàng vui vẻ để chàng ở thêm cho đến khi hoàn cảnh chàng cho phép. Nếu chàng trả phòng lại cho nàng, cũng tốt thôi. Mặc dù nghĩ đến ngày chàng dọn ra, chiều chiều không thấy chàng lên tắm nhờ, đêm đêm nàng sẽ không thấy ánh đèn chàng lọt qua khe cửa sổ nơi hành lang ngắn, nàng cảm thấy một chút nao nao khó hiểu. Phải đợi đến gần kề ngày lễ Thanksgiving, Tuấn mới cầm theo một gói quà. Chàng trịnh trọng xin gặp nàng, hai tay xoa vào nhau, vẻ mặt rạng rỡ với giọng nói tươi vui. Tuấn tha thiết.
2: Cô Huyền à, cho tôi gửi đến cô Huyền và cháu bé một chút quà nhân ngày lễ tạ ơn, như là một cái lời cảm ơn chân thành của tôi nha. Cũng nhân đây, tôi xin báo tin để cho cô biết là tôi sẽ rời khỏi đây và trả lại phòng cho cô trước ngày lễ Giáng sinh. Đáng lẽ tôi phải nói sớm hơn rồi. Nhưng tôi phải chờ cho việc chiêu hồi của hai đứa con và cuộc thương thuyết với người vợ của tôi ngã ngủ cái đã. Nàng đã thân hành đến đây khẩn cầu tôi trở về lại với nàng rồi. Và các con của tôi cũng đã van xin tôi về lại với mẹ của chúng. Hai ông bà ngoại không có thể nhìn con gái của mình đơn chiếc vào vỏ một mình như vậy được. Tôi biết nàng còn yêu tôi, nhưng vì nhất thời tức giận thiếu kiềm chế, cho nên đã để chuyện ly dị đã xảy ra, nay đã qua đổ vỡ, chúng tôi đã kịp hàn gắn để cho các con không có bị mất cha. Huyền bàng hoàng, sửng sốt, nghe Tuấn bộc lộ một hơi dài niềm vui sum họp của chàng. Có một cái gì vừa vụt khỏi tay nàng, có một cái gì vừa rơi khỏi tầm nhìn của nàng, có một vết nứt nào đó trong hồn nàng, có một cái gì vừa thoát ra khỏi lồng ngực của nàng, hình như một giọt máu tươi vừa ứa ra. Nàng thở ra một hơi thở mệt mỏi, nặng nề ngàn cân. Nàng nghe câu nói đãi bôi của chính nàng.
1: Xin được chúc mừng anh chị tái hội với nhau.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một câu truyện ngắn của tác giả Hoa Hoàng Lan, câu truyện với nhan đề Có một cái gì qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.626 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự. Và sau cùng là phần bình luận của Nguyên Cát với tựa đề Bán Mua Công Lý và Chế Độ Độc Tài Toàn Trị. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Miên Dương và Khánh Ngọc, cư ngụ tại Superior, Colorado, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh ông Trần Đức Thạch, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Arizona chính thức khánh thành văn phòng đại diện Đài Loan. Thống đốc tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ, bà Katie Hobbs cùng Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Gia Long đã dự lễ khánh thành văn phòng kinh tế và văn hóa tại thành phố Phoenix. Đây là văn phòng đại diện thứ 14 của Đài Loan tại Hoa Kỳ. Văn phòng mới sẽ giúp đỡ các cơ sở thương mại Đài Loan lo các dịch vụ lãnh sự và mở rộng sự hợp tác về kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, giữa lúc Arizona đang trở thành trung tâm quan trọng của TSMC. Theo tài liệu do văn phòng thống đốc Arizona phổ biến, Trung Cộng đã gửi 2 công hàm phản đối việc mở văn phòng và gọi đây là thủ đoạn chính trị gây phương hại mối giao hảo giữa Trung Cộng Arizona. Bà Hobbs bác bỏ áp lực này và tuyên bố rằng các viên chức Arizona phải can đảm bảo vệ mối quan hệ với Đài Loan. Bắc Kinh vẫn chống một sự tiếp xúc chính thức giữa Đài Loan với các cấp chính quyền Hoa Kỳ. Về phía Đài Loan, giới hữu trách cho rằng văn phòng Phoenix sẽ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người Đài Loan đang tăng nhanh và mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai bên tại Arizona.
3: Dân biểu đối lập bị bắt tại Tân Delhi. Cảnh sát Ấn Độ hôm thứ Ba đã bắt giữ nhiều dân biểu đối lập sau khi họ tìm cách vượt hàng rào cảnh sát trong một cuộc biểu tình đòi ông Giannesh Kumar, chủ tịch ủy ban bầu cử, từ chức. Cuộc biểu tình do các đảng đối lập cùng phong trào thanh niên gián đất tổ chức sau khi báo chí phanh phui vụ sửa danh sách cử tri đang gây nhiều tranh cãi. Chủ tịch đảng Quốc Đại tố cáo ủy ban bầu cử đã đánh mất sự độc lập và kêu gọi dân chúng bảo vệ nền dân chủ. Đoàn biểu tình mang quốc kỳ và biểu ngữ đòi ông Kumar từ nhiệm. Lãnh tụ đối lập Rahul Gandhi cùng người em gái Priyanka leo lên hàng rào cảnh sát để hô hào đoàn biểu tình. Cả hai bị giữ trong chốc lát rồi được trả tự do. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang đối diện một thử thách mới giữa lúc tối cao pháp viện đồng ý cứu xét đơn kiện liên quan đến vụ tranh chấp danh sách cử tri.
2: Đảng đối lập Úc đòi hạn chế di dân. Liên minh đối lập bảo thủ tại Úc vừa đề nghị cắt giảm mạnh số người được nhập cảnh và cư trú tạm thời. Lãnh tụ đối lập Angus Taylor cho biết kế hoạch này sẽ giảm đáng kể số di dân trong 4 năm tới, nhằm nhẹ bớt gánh nặng về nhà cửa, đường xá, trường học và các dịch vụ công cộng. Theo đề nghị trên, số người được nhận theo diện nhân đạo sẽ giảm một nửa, trong khi số sinh viên ngoại quốc cũng bị giới hạn. Chương trình cho phép sinh viên ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp cũng sẽ bị bãi bỏ. Ông Taylor gọi đây là cuộc cắt giảm di dân lớn nhất trong lịch sử nước Úc và tuyên bố quyền lợi quốc gia phải được đặt lên hàng đầu. Chủ trương của phe đối lập được xem là còn cứng rắn hơn chủ trương của chính phủ lao động, vốn cũng dự tính giảm dần số di dân trong những năm tới.
3: Trung Cộng đưa chiến đấu cơ và quân xa đến Lào. Ảnh vệ tinh mới đây cho thấy nhiều chiến đấu cơ và quân xa đã xuất hiện tại căn cứ huấn luyện bang Kheung, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 50 cây số. Theo các nhà phân tích độc lập, ít nhất 8 phi cơ tiêm kích K-8 do Trung Cộng chế tạo đậu thành hàng trên phi đạo còn đang xây dựng. trong khi hơn 20 quân xa cùng nhiều dụng cụ và phương tiện cần thiết nằm rải rác quanh khu vực phi trường. Giới quan sát cho rằng công trình tại đây với phi đạo dài, nhà kho và doanh trại mang dáng dấp của một căn cứ quân sự thường trực. Bang Keun vốn là phi trường bí mật của Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Đông Dương, có tên Lima Site 44. Sự hiện diện các phi cơ tiêm kích tại đây khiến nhiều nước trong vùng, nhất là Việt Nam và Thái Lan lo ngại trước ảnh hưởng quân sự ngày càng mạnh của Trung Cộng trên bán đảo Đông Dương.
2: Hoa Kỳ sẽ chế tạo drone tại Đài Loan. Một công ty quốc phòng Hoa Kỳ đang chuẩn bị sản xuất các loại drone đã được thử qua trên chiến trường ngay tại Đài Loan nhằm bảo đảm nguồn tiếp liệu và bớt lệ thuộc vào Trung Cộng. Giới phân tích cho rằng, việc chế tạo phi cơ không người lái tại Đài Loan là một bước đi có tính chiến lược kinh nghiệm rút ra từ chiến tranh Ukraine, cộng với khả năng điện tử và kỹ nghệ chế tạo của Đài Loan có thể giúp tăng cường sức phòng thủ trước áp lực ngày càng mạnh của Trung Cộng. Đài Loan hiện đặt mức sản xuất phi cơ không người lái trị giá 1.27 tỷ Mỹ Kim vào năm 2030, trong khi chính phủ dự tính đầu tư 1.4 tỷ Mỹ Kim để phát triển ngành này.
1: Thưa quý thính giả, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có một căn bệnh cố hữu, mọi thành tích đều được đo bằng con số tăng trưởng, còn đời sống thật của người dân lại bị bỏ quên phía sau những bản phúc trình với những con số đầy hoa mỹ. Trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Kinh tế tăng trưởng vượt bậc nhưng người dân lại nghèo đi, qua giọng đọc của Miên Dương.
4: Kinh tế tăng trưởng vượt bậc nhưng người dân lại nghèo đi. Trong nhiều năm qua, mỗi khi nói đến tình hình kinh tế Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn ưa đưa ra những con số lạc quan. Tổng sản lượng quốc gia tiếp tục tăng, xuất cảng gia tăng, đầu tư ngoại quốc đổ vào, và Việt Nam được mô tả như một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Á Châu. Những con số này không hẳn sai, nhưng song song đó còn có một bức tranh khác gần gũi hơn với đời sống hàng chục triệu người. Giá thực phẩm tăng, tiền thuê nhà tăng, điện nước tăng, xăng dầu tăng, học phí ngày một nặng, trong khi đồng lương phần lớn gia đình không tăng tương xứng. Câu hỏi đặt ra rất giản dị. Nếu kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tại sao đời sống người dân lại ngày càng chật vật hơn? Đây không phải cảm nhận chủ quan. Theo số liệu do chính cơ quan thống kê nhà nước công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu thụ tăng 4,38%. So với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý hơn, những khoản chi thiết yếu lại tăng nhanh hơn mức trung bình đó rất nhiều. Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây cất tăng 6,72%. Tiền thuê nhà tăng 6,32%. Giá điện tăng 5,54%. Riêng nhiên liệu tăng đến 8,9%. Thực phẩm và du lịch ăn uống tăng 4,79%. Những con số phần trăm khô khan ấy, khi đặt vào ngân sách một gia đình công nhân hay tiểu thương, lập tức trở thành một câu chuyện rất khác. Hãy hình dung một gia đình trẻ tại Sài Gòn, Hà Nội hay bất cứ thành phố kỹ nghệ nào. Hai vợ chồng đi làm, lãnh một khoản lương tương đối ổn định, trước khi dùng cho bất cứ nhu cầu nào khác. Họ đã phải dành phần lớn cho tiền thuê nhà, rồi đến điện nước, xăng xe, tiền ăn, tiền học của con và vô số khoản chi bất ngờ khác. Mỗi món tăng vài trăm, tưởng không đáng kể, nhưng khi tất cả cùng tăng, số tiền còn lại cuối tháng chẳng bao nhiêu. Một tai nạn hay một tháng thất nghiệp cũng đủ làm đảo lộn cả ngân sách gia đình. Nỗi khó khăn đó càng nặng nề đối với người lương bổng thấp. Người khá giả khi giá thịt tăng vẫn có thể mua thịt, nhưng một gia đình nghèo buộc phải bớt món ăn, tiết kiệm điện, chấp nhận chỗ ở chật chội hơn. Vì thế, lạm phát bao giờ cũng đánh vào người nghèo nặng hơn người giàu. Nhà ở là một trong những biểu hiện rõ nhất của nghịch lý phát triển hiện nay. Nhiều thành phố vẫn tiếp tục mọc lên những chung cư cao cấp, những khu đô thị được quảng cáo trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhưng đối với một công nhân, một giáo viên hay một đôi vợ chồng trẻ, giấc mơ có căn nhà riêng ngày càng xa vời. Khi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập nhiều năm liền, người trẻ không còn hỏi bao giờ mua được nhà, mà trước hết phải hỏi liệu có kham nổi tiền thuê nhà hay không. Một xã hội có thể xây rất nhiều nhà, mà phần lớn người trẻ vẫn không mua nổi một căn, đó là nghịch lý cần được vạch rõ. Ở đây cần phân biệt rõ ràng giữa tăng trưởng kinh tế và sự cải thiện đời sống thực sự của người dân. Tổng sản lượng quốc gia có thể tăng nhờ xuất cảng tăng, đầu tư ngoại quốc tăng, sản xuất kỹ nghệ tăng hay những dự án lớn được thực hiện. Nhưng con số đó tăng không có nghĩa là thành quả được phân phối đồng đều. Phần lớn lợi ích tăng trưởng lại dồn vào những doanh nghiệp lớn, những kẻ có quan hệ với đảng cầm quyền, những người sở hữu đất đai và tài sản. Trong khi đó, tiền lương người lao động tăng chậm hơn giá sinh hoạt. Vì vậy, đất nước có thể giàu lên trên giấy tờ, trong lúc nhiều gia đình vẫn nghèo đi trong thực tế. Chữ nghèo cũng cần hiểu rộng hơn cách nhìn quen thuộc. Mỗi gia đình có xe gắn máy, điện thoại thông minh, tủ lạnh vẫn có thể sống rất bấp bênh. Nếu gần như toàn bộ thu nhập hàng tháng phải dồn hết cho nhu cầu thiết yếu, không có tiền dành dụm, không đủ sức chịu đựng vài tháng thất nghiệp hay một cơn bệnh nặng, đó cũng là một hình thức nghèo. Bên ngoài, đời sống vật chất có thể khá hơn 20 năm trước, nhưng mức an toàn kinh tế chưa chắc đã tăng tương xứng. Một khía cạnh ít được nói đến là khoảng cách giữa lương trên danh nghĩa và lương thực tế. Một người được tăng lương 3% trên giấy tờ, nhưng nếu chi phí thiết yếu của gia đình tăng 5 hay 6%, sức mua sắm thực sự của đồng lương đó đã giảm đi. Người ấy nhận nhiều tiền hơn, nhưng mua được ít hàng hóa hơn. Đó chính là cách một người có thể nghèo đi dù đồng lương chưa hề giảm trên sổ sách. Đối với hàng triệu người làm việc trong khu vực phi chính thức, tình cảnh còn mong manh hơn nhiều. Người bán hàng rong, người chạy xe giao hàng, người buôn bán nhỏ hay làm công nhật không có mức lương cố định, cũng chẳng có gì bảo đảm thu nhập vẫn tăng theo vật giá. Khi sức mua của dân chúng suy giảm, các tiệm nhỏ lại càng khó bán hàng, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Giá tăng khiến người dân bớt chi tiêu, người buôn bán nhỏ giảm thu nhập, và họ lại càng phải thắt lưng, buộc bụng thêm lên. Hóa đơn điện là một thí dụ cụ thể cho thấy, chính sách kinh tế cuối cùng luôn đi thẳng vào ngân sách từng gia đình, vì điện không phải món hàng có thể dễ dàng từ bỏ. Giá thực phẩm còn trực tiếp hơn nữa. Một gia đình nghèo có thể chẳng bận tâm đến giá chứng khoán, nhưng chắc chắn nhớ rõ hôm nay một ký thịt hay một tô phở đã tăng thêm bao nhiêu đồng. Vì vậy, muốn đánh giá đúng mức sống người dân, không thể chỉ nhìn vào tổng sản lượng quốc gia tính theo đầu người, mà phải nhìn xem sau khi trả tiền nhà, tiền ăn, điện nước, học phí và thuốc men, một gia đình còn lại được bao nhiêu. Thêm vào đó, giáo dục và y tế tạo thêm một áp lực khác nữa. Cha mẹ Việt Nam vốn sẵn lòng hy sinh cho việc học của con cái, nên khi kinh tế khó khăn, họ thường cắt giảm nhu cầu của chính mình trước. Nhưng học phí chỉ là một phần, còn sách vở, đồng phục, học thêm và nhiều khoản khác nữa. Y tế cũng vậy, chỉ cần trong nhà có một người bệnh lâu ngày, một gia đình không dành dụm được bao nhiêu, có thể biến từ đang sống tạm ổn thành mắc nợ nần. Đằng sau câu chuyện giá cả còn ẩn chứa một vấn đề lớn hơn, cơ hội tiến thân. Người dân có thể chấp nhận khó khăn trước mắt nếu tin rằng ngày mai sẽ khá hơn. Nhưng khi giá nhà chạy nhanh hơn tiền lương và cơ hội kinh tế không được phân phối công bằng, niềm tin ấy dần dần phai nhạt. Đó là điều mà một chế độ độc quyền cai trị khó lòng khắc phục, vì không chịu trách nhiệm trước dân qua bầu cử tự do, không có báo chí độc lập giám sát, cũng không có nền tư pháp độc lập để phân xử công bằng. Khi quyền lực kinh tế và chính trị nằm gọn trong tay một đảng duy nhất, tài nguyên quốc gia rất dễ chảy về phía những kẻ có quan hệ với guồng máy cầm quyền, thay vì đến tay người dân đóng thuế và lao động. Chính vì vậy, vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng những đợt tăng lương tối thiểu. Lương tăng mà giá nhà, giá điện, giá thực phẩm cũng tăng theo, thì người lao động chẳng tiến được bao xa. Một chính sách thực sự hướng về dân sinh phải đồng thời tạo việc làm cho năng suất có tiền lương cao hơn, kiểm soát nguyên nhân gây tăng giá, mở rộng nhà ở vừa túi tiền, cải thiện y tế và giáo dục. Nhưng những định chế cần thiết để làm được điều đó, một nền hành chính minh bạch, một cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu, một xã hội dân sự được tự do hoạt động, lại chính là những gì Cộng sản Việt Nam luôn tìm cách ngăn chặn. Đảng cầm quyền lo sợ rằng buông lỏng những định chế ấy sẽ làm lung lay chính vị trí độc quyền của mình. Quan trọng hơn nữa là cách nhà cầm quyền tự đánh giá thành công. Một chính quyền không nên chỉ tự hào tổng sản lượng quốc gia năm nay tăng bao nhiêu phần trăm. Cần phải hỏi thêm, tiền lương thực tế của người lao động tăng hay giảm? Người trẻ phải làm việc bao nhiêu năm mới mua nổi một căn nhà? Con cái nhà nghèo có thật sự có cơ hội tiến thân ngang với con cái nhà giàu hay không? Đó mới là những thước đo phản ánh chính xác đến phẩm chất thực sự của một nền kinh tế, chứ không phải những con số được tô vẽ để phục vụ thành tích của đảng cầm quyền. Nhìn sang những xã hội có định chế dân chủ vững vàng, nơi báo chí tự do có thể phanh phui sai lầm chính sách và nơi người dân có thể thay đổi những lãnh đạo qua lá phiếu, người ta thấy rõ một điều. Đó là tăng trưởng kinh tế thật sự có ý nghĩa khi đi kèm những định chế buộc chính quyền trả lời trước dân. Thiếu vắng những định chế đó, tăng trưởng tại Việt Nam vẫn có thể tiếp diễn nhiều năm nữa, nhưng khoảng cách giàu nghèo sẽ càng lúc càng sâu đậm. Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong vài chục năm qua, và không thể phủ nhận đời sống vật chất một thành phần dân chúng đã khá hơn thời kỳ nghèo đói trước đây. Nhưng chính vì đất nước đã phát triển, tiêu chuẩn đánh giá cũng phải cao hơn. Người dân hôm nay cần một công việc cho phép sống đàng hoàng, một căn nhà trong tầm tay, một nền giáo dục không biến việc nuôi con thành gánh nặng, và một nền y tế không khiến gia đình khiếp sợ mỗi khi có người nhà đau bệnh. Đó là những điều mà một chế độ đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân không thể nào mang lại được.
5: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com. và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, sự tương phản rõ nét giữa việc nộp tiền mua sự giảm án của cựu quan chức cấp cao và mức án tù nghiệt ngã dành cho người nghèo đã bóc trần bản chất một xã hội đầy tham nhũng và bất công. Trong một thể chế mà công lý có giá niêm yết và Bộ Công an thâu tóm toàn bộ quyền xét xử, vực thẳm giữa ý đảng và lòng dân ngày càng sâu thẳm. Trước thực tại ấy, sự kết hợp bền bỉ trong đấu tranh của toàn dân cả trong lẫn ngoài nước điều thiết yếu để đẩy mạnh phong trào dân chủ, buộc chế độ cộng sản phải hoàn toàn lùi bước, trả lại nhân quyền, nhân bản và tự do cho người Việt. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Bán mua công lý và chế độ độc tài toàn trị. Sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Một xã hội pháp trị đúng nghĩa, thước đo công lý là sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Thế nhưng nhìn vào bức tranh tư pháp tại Việt Nam qua hai phiên tòa vừa diễn ra, người ta hoàn toàn nhận ra một nghịch cảnh vô pháp đến mức trơ trẽn. Một bên là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, kẻ làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng ngân sách quốc gia giữa lúc dân chúng vật lộn với bệnh tật. Chỉ cần nộp gần 110 tỷ đồng tiền vơ vét, thế là nhẹ nhàng mua được sự giảm án, thậm chí mở đường hưởng án treo. Bên kia, một ông lão bảo vệ 69 tuổi chỉ vì nhận 400.000 đồng tiền gói chè, bao thuốc và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền, nhưng lại bị dồn ép vào khung án tù giam từ 3 đến 4 năm. Việc phân biệt đối xử ấy đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn. Dưới một chế độ độc tài và tham nhũng, pháp luật hiện tại không còn là công cụ bảo vệ lẽ phải, mà đã biến thành một thứ hàng hóa bị chi phối bởi đồng tiền và quyền lực. Công lý ở đây có giá niêm yết rõ ràng. Kẻ thuộc tầng lớp cai trị, sau khi tham nhũng một số tiền khổng lồ, hoàn toàn có thể dùng chính số tiền cướp đoạt của dân chúng để khắc phục hậu quả nhằm mua lại sự tự do cho mình. Trái lại, người dân nghèo, thấp cổ bé miệng, không tiền bạc, không thế lực, lập tức trở thành nạn nhân chịu toàn bộ sức nặng nghiệt ngã của gọng kìm trị an. Sự tráo trở trong tư pháp ấy chứng minh rằng hệ thống tòa án hoàn toàn không tồn tại để phục vụ dân chúng, mà được thiết lập chỉ nhằm để bảo vệ đặc quyền và sự an toàn cho tập đoàn cai trị. Sự pha hoa của tầng lớp quan lại tham nhũng, đối lập gay gắt với cuộc sống bế tắc, bấp bênh của đại đa số người lao động nghèo. Nhưng bi kịch của một xã hội Việt Nam không dừng lại ở việc mua bán án công lý, công khai. Dưới sự khống chế tuyệt đối của Tô Lâm, nhà cầm quyền đang đẩy nhanh tiến trình thu tóm toàn bộ quyền lực pháp lý về một mối. Đề nghị giải thể cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để chuyển trọn vẹn thẩm quyền sang Bộ Công an chính là một hành động nhằm bóp chết hoàn toàn chức năng xét xử độc lập của hệ thống tư pháp. Trong một quốc gia pháp quyền, Viện Kiểm sát và Tòa án phải là những định chế độc lập để kiểm soát, đối trọng và giám sát các hành vi lạm quyền của cơ quan điều tra. Khi chức năng giám sát này bị xóa bỏ, Bộ Công an nghiễm nhiên trở thành một siêu bộ máy vừa đá bóng vừa thổi còi. Họ tự mình điều tra, tự mình thu thập chứng cứ theo định hướng chính trị và gián tiếp quyết định bản án trước khi hồ sơ được gửi sang tòa. Tòa án từ đây chính thức bị tước bỏ hoàn toàn quyền luận tội độc lập, mất đi chức năng cân bằng cán cân công lý và bị giam hãm trong vai trò một tấm bình phong bù nhìn ngoan ngoãn của Bộ Công an. Mọi phán quyết của tòa án giờ đây chỉ còn là hợp thức hóa những mệnh lệnh định sẵn từ lực lượng an ninh, biến toàn bộ thể chế thành một mô hình công an trị, nơi sinh mạng và quyền lợi của người dân bị đặt trọn dưới quyền sinh sát độc đoán của giới trị an. Sự tập trung quyền lực này nhằm bảo đảm cho đảng Cộng sản việc áp đặt tuyệt đối gọng kìm trị an, hầu triệt hạ mọi nền tảng dân chủ căn bản nhất trong xã hội. Những hành vi mua bán công lý công khai cùng nỗ lực tuyệt đối hóa quyền lực của công an đã khoét sâu một vực thẳm không thể san lấp giữa ý đảng và lòng dân. Một chế độ sống bằng sự tham nhũng của giới cầm quyền và sự áp bức đối với dân nghèo là một thể chế hoàn toàn bị suy vi về đạo lý, tự tay triệt tiêu tính chính danh trước lịch sử. Khoảng cách giữa bộ máy cai trị độc tài và nguyện vọng sống của quần chúng đã trở thành một mâu thuẫn đối kháng không thể dung hòa. Nhìn vào thực tại nghiệt ngã đó, lịch sử và thực tế đã chứng minh tự do không thể có được từ sự trông chờ và những nhượng bộ nhỏ giọt của ngoại lực, càng không thể van xin lòng thương hại từ một thể chế độc tài toàn trị. Lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt cho thấy chỉ có việc kết hợp tính tự lực và sự bền bỉ đấu tranh của chính người dân Việt mới là chìa khóa quyết định vận mệnh của dân tộc. Thực tiễn đấu tranh hôm nay minh chứng rằng ý nguyện quật cường của quần chúng cùng sự dấn thân không mệt mỏi của các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tạo thành một sức mạnh tổng hợp không gì lay chuyển nổi. Đây là con đường duy nhất và thiết yếu để đẩy mạnh phong trào đấu tranh, buộc chế độ Cộng sản độc tài phải lùi bước, giải thoát dân tộc khỏi gọng kìm trị an, trả lại nhân quyền, tính nhân bản và nền tự do đích thực cho dân tộc Việt.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.daplời.sông.nui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
4: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5626 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự, và sau cùng là phần bình luận của Nguyên Cát với tựa đề Bán Mua Công Lý và Chế Độ Độc Tài Toàn Trị. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Miên Dương và Khánh Ngọc, cư ngụ tại Superior, Colorado, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh ông Trần Đức Thạch, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
5: Arizona chính thức khánh thành văn phòng đại diện Đài Loan. Thống đốc tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ, bà Katie Hobbs cùng Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Gia Long đã dự lễ khánh thành văn phòng kinh tế và văn hóa tại thành phố Phoenix. Đây là văn phòng đại diện thứ 14 của Đài Loan tại Hoa Kỳ. Văn phòng mới sẽ giúp đỡ các cơ sở thương mại Đài Loan lo các dịch vụ lãnh sự và mở rộng sự hợp tác về kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, giữa lúc Arizona đang trở thành trung tâm quan trọng của TSMC. Theo tài liệu do văn phòng thống đốc Arizona phổ biến, Trung Cộng đã gửi 2 công hàm phản đối việc mở văn phòng và gọi đây là thủ đoạn chính trị gây phương hại mối giao hảo giữa Trung Cộng Arizona. Bà Hobbs bác bỏ áp lực này và tuyên bố rằng các viên chức Arizona phải can đảm bảo vệ mối quan hệ với Đài Loan. Bắc Kinh vẫn chống một sự tiếp xúc chính thức giữa Đài Loan với các cấp chính quyền Hoa Kỳ. Về phía Đài Loan, giới hữu trách cho rằng văn phòng Phoenix sẽ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng người Đài Loan đang tăng nhanh và mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai bên tại Arizona.
6: Dân biểu đối lập bị bắt tại Tân Delhi. Cảnh sát Ấn Độ hôm thứ Ba đã bắt giữ nhiều dân biểu đối lập sau khi họ tìm cách vượt hàng rào cảnh sát trong một cuộc biểu tình đòi ông Giannis Kumar, chủ tịch ủy ban bầu cử, từ chức. Cuộc biểu tình do các đảng đối lập cùng phong trào thanh niên gián đất tổ chức sau khi báo chí phanh phui vụ sửa danh sách cử tri đang gây nhiều tranh cãi. Chủ tịch đảng Quốc Đại tố cáo ủy ban bầu cử đã đánh mất sự độc lập và kêu gọi dân chúng bảo vệ nền dân chủ. Đoàn biểu tình mang quốc kỳ và biểu ngữ đòi ông Kumar từ nhiệm. Lãnh tụ đối lập Rahul Gandhi cùng người em gái Priyanka leo lên hàng rào cảnh sát để hô hào đoàn biểu tình. Cả hai bị giữ trong chốc lát rồi được trả tự do. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang đối diện một thử thách mới giữa lúc tối cao pháp viện đồng ý cứu xét đơn kiện liên quan đến vụ tranh chấp danh sách cử tri.
5: Đảng đối lập Úc đòi hạn chế di dân. Liên minh đối lập bảo thủ tại Úc vừa đề nghị cắt giảm mạnh số người được nhập cảnh và cư trú tạm thời. Lãnh tụ đối lập Angus Taylor cho biết, kế hoạch này sẽ giảm đáng kể số di dân trong 4 năm tới, nhằm nhẹ bớt gánh nặng về nhà cửa, đường xá, trường học và các dịch vụ công cộng. Theo đề nghị trên, số người được nhận theo diện nhân đạo sẽ giảm một nửa, trong khi số sinh viên ngoại quốc cũng bị giới hạn. Chương trình cho phép sinh viên ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp cũng sẽ bị bãi bỏ. Ông Taylor gọi đây là cuộc cắt giảm di dân lớn nhất trong lịch sử nước Úc và tuyên bố quyền lợi quốc gia phải được đặt lên hàng đầu. Chủ trương của phe đối lập được xem là còn cứng rắn hơn chủ trương của chính phủ lao động, vốn cũng dự tính giảm dần số di dân trong những năm tới.
6: Trung Cộng đưa chiến đấu cơ và quân xa đến Lào. Ảnh vệ tinh mới đây cho thấy nhiều chiến đấu cơ và quân xa đã xuất hiện tại căn cứ huấn luyện bang Kheung, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 50 cây số. Theo các nhà phân tích độc lập, ít nhất 8 phi cơ tiêm kích K-8 do Trung Cộng chế tạo đậu thành hàng trên phi đạo còn đang xây dựng, trong khi hơn 20 quân xa cùng nhiều dụng cụ và phương tiện cần thiết nằm rải rác quanh khu vực phi trường. Giới quan sát cho rằng công trình tại đây với phi đạo dài, nhà kho và doanh trại mang dáng dấp của một căn cứ quân sự thường trực. Bang Kheung vốn là phi trường bí mật của Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Đông Dương, có tên Lima Site 44. Sự hiện diện các phi cơ tiêm kích tại đây khiến nhiều nước trong vùng, nhất là Việt Nam và Thái Lan lo ngại trước ảnh hưởng quân sự ngày càng mạnh của Trung Cộng trên bán đảo Đông Dương.
5: Hoa Kỳ sẽ chế tạo drone tại Đài Loan. Một công ty quốc phòng Hoa Kỳ đang chuẩn bị sản xuất các loại drone đã được thử qua trên chiến trường ngay tại Đài Loan nhằm bảo đảm nguồn tiếp liệu và bớt lệ thuộc vào Trung Cộng. Giới phân tích cho rằng, việc chế tạo phi cơ không người lái tại Đài Loan là một bước đi có tính chiến lược kinh nghiệm rút ra từ chiến tranh Ukraine, cộng với khả năng điện tử và kỹ nghệ chế tạo của Đài Loan có thể giúp tăng cường sức phòng thủ trước áp lực ngày càng mạnh của Trung Cộng. Đài Loan hiện đặt mức sản xuất phi cơ không người lái trị giá 1.27 tỷ Mỹ Kim vào năm 2030, trong khi chính phủ dự tính đầu tư 1.4 tỷ Mỹ Kim để phát triển ngành này.
4: Thưa quý thính giả, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có một căn bệnh cố hữu, mọi thành tích đều được đo bằng con số tăng trưởng, còn đời sống thật của người dân lại bị bỏ quên phía sau những bản phúc trình với những con số đầy hoa mỹ. Trong chuyên mục Góc nhìn thời sự hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Kinh tế tăng trưởng vượt bậc nhưng người dân lại nghèo đi, qua giọng đọc của Miên Dương.
7: Kinh tế tăng trưởng vượt bậc nhưng người dân lại nghèo đi. Trong nhiều năm qua, mỗi khi nói đến tình hình kinh tế Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn ưa đưa ra những con số lạc quan. Tổng sản lượng quốc gia tiếp tục tăng, xuất cảng gia tăng, đầu tư ngoại quốc đổ vào, và Việt Nam được mô tả như một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Á Châu. Những con số này không hẳn sai, nhưng song song đó còn có một bức tranh khác gần gũi hơn với đời sống hàng chục triệu người. Giá thực phẩm tăng, tiền thuê nhà tăng, điện nước tăng, xăng dầu tăng, học phí ngày một nặng, trong khi đồng lương phần lớn gia đình không tăng tương xứng. Câu hỏi đặt ra rất giản dị. Nếu kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tại sao đời sống người dân lại ngày càng chật vật hơn? Đây không phải cảm nhận chủ quan. Theo số liệu do chính cơ quan thống kê nhà nước công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu thụ tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý hơn, những khoản chi thiết yếu lại tăng nhanh hơn mức trung bình đó rất nhiều. Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây cất tăng 6,72%. Tiền thuê nhà tăng 6,32%, giá điện tăng 5,54%, riêng nhiên liệu tăng đến 8,9%, thực phẩm và du lịch ăn uống tăng 4,79%. Những con số phần trăm khô khan ấy, khi đặt vào ngân sách một gia đình công nhân hay tiểu thương, lập tức trở thành một câu chuyện rất khác. Hãy hình dung một gia đình trẻ tại Sài Gòn, Hà Nội hay bất cứ thành phố kỹ nghệ nào. Hai vợ chồng đi làm, lãnh một khoản lương tương đối ổn định. Trước khi dùng cho bất cứ nhu cầu nào khác, họ đã phải dành phần lớn cho tiền thuê nhà. Rồi đến điện nước, xăng xe, tiền ăn, tiền học của con và vô số khoản chi bất ngờ khác. Mỗi món tăng vài trăm, tưởng không đáng kể, nhưng khi tất cả cùng tăng, số tiền còn lại cuối tháng chẳng bao nhiêu. Một tai nạn hay một tháng thất nghiệp cũng đủ làm đảo lộn cả ngân sách gia đình. Nỗi khó khăn đó càng nặng nề đối với người lương bổng thấp. Người khá giả khi giá thịt tăng vẫn có thể mua thịt, nhưng một gia đình nghèo buộc phải bớt món ăn, tiết kiệm điện, chấp nhận chỗ ở chật chội hơn. Vì thế, lạm phát bao giờ cũng đánh vào người nghèo nặng hơn người giàu. Nhà ở là một trong những biểu hiện rõ nhất của nghịch lý phát triển hiện nay. Nhiều thành phố vẫn tiếp tục mọc lên những chung cư cao cấp, những khu đô thị được quảng cáo trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhưng đối với một công nhân, một giáo viên hay một đôi vợ chồng trẻ, giấc mơ có căn nhà riêng ngày càng xa vời. Khi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập nhiều năm liền, người trẻ không còn hỏi bao giờ mua được nhà, mà trước hết phải hỏi liệu có kham nổi tiền thuê nhà hay không. Một xã hội có thể xây rất nhiều nhà, mà phần lớn người trẻ vẫn không mua nổi một căn, đó là nghịch lý cần được vạch rõ. Ở đây cần phân biệt rõ ràng giữa tăng trưởng kinh tế và sự cải thiện đời sống thực sự của người dân. Tổng sản lượng

đầu tư ngoại quốc tăng, sản xuất kỹ nghệ tăng hay những dự án lớn được thực hiện. Nhưng con số đó tăng không có nghĩa là thành quả được phân phối đồng đều. Phần lớn lợi ích tăng trưởng lại dồn vào những doanh nghiệp lớn, những kẻ có quan hệ với đảng cầm quyền, những người sở hữu đất đai và tài sản. Trong khi đó, tiền lương người lao động tăng chậm hơn giá sinh hoạt. Vì vậy, đất nước có thể giàu lên trên giấy tờ, trong lúc nhiều gia đình vẫn nghèo đi trong thực tế. Chữ nghèo cũng cần hiểu rộng hơn cách nhìn quen thuộc. Mỗi gia đình có xe gắn máy, điện thoại thông minh, tủ lạnh vẫn có thể sống rất bấp bênh. Nếu gần như toàn bộ thu nhập hàng tháng phải dồn hết cho nhu cầu thiết yếu, không có tiền dành dụm, không đủ sức chịu đựng vài tháng thất nghiệp hay một cơn bệnh nặng, đó cũng là một hình thức nghèo. Bề ngoài, đời sống vật chất có thể khá hơn 20 năm trước, nhưng mức an toàn kinh tế chưa chắc đã tăng tương xứng. Một khía cạnh ít được nói đến là khoảng cách giữa lương trên danh nghĩa và lương thực tế. Một người được tăng lương 3% trên giấy tờ, nhưng nếu chi phí thiết yếu của gia đình tăng 5 hay 6%, sức mua sắm thực sự của đồng lương đó đã giảm đi. Người ấy nhận nhiều tiền hơn, nhưng mua được ít hàng hóa hơn. Đó chính là cách một người có thể nghèo đi dù đồng lương chưa hề giảm trên sổ sách. Đối với hàng triệu người làm việc trong khu vực phi chính thức, tình cảnh còn mong manh hơn nhiều. Người bán hàng rong, người chạy xe giao hàng, người buôn bán nhỏ hay làm công nhật không có mức lương cố định, cũng chẳng có gì bảo đảm thu nhập vẫn tăng theo vật giá. Khi sức mua của dân chúng suy giảm, các tiệm nhỏ lại càng khó bán hàng, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Giá tăng khiến người dân bớt chi tiêu, người buôn bán nhỏ giảm thu nhập, và họ lại càng phải thắt lưng, buộc bụng thêm lên. Hóa đơn điện là một thí dụ cụ thể cho thấy, chính sách kinh tế cuối cùng luôn đi thẳng vào ngân sách từng gia đình, vì điện không phải món hàng có thể dễ dàng từ bỏ. Giá thực phẩm còn trực tiếp hơn nữa. Một gia đình nghèo có thể chẳng bận tâm đến giá chứng khoán, nhưng chắc chắn nhớ rõ hôm nay một ký thịt hay một tô phở đã tăng thêm bao nhiêu đồng. Vì vậy, muốn đánh giá đúng mức sống người dân, không thể chỉ nhìn vào tổng sản lượng quốc gia tính theo đầu người, mà phải nhìn xem sau khi trả tiền nhà, tiền ăn, điện nước, học phí và thuốc men, một gia đình còn lại được bao nhiêu. Thêm vào đó, giáo dục và y tế tạo thêm một áp lực khác nữa. Cha mẹ Việt Nam vốn sẵn lòng hy sinh cho việc học của con cái, nên khi kinh tế khó khăn, họ thường cắt giảm nhu cầu của chính mình trước. Nhưng học phí chỉ là một phần, còn sách vở, đồng phục, học thêm và nhiều khoản khác nữa. Y tế cũng vậy, chỉ cần trong nhà có một người bệnh lâu ngày, một gia đình không dành dụm được bao nhiêu có thể biến từ đang sống tạm ổn thành mắc nợ nần. Đằng sau câu chuyện giá cả còn ẩn chứa một vấn đề lớn hơn, cơ hội tiến thân. Người dân có thể chấp nhận khó khăn trước mắt nếu tin rằng ngày mai sẽ khá hơn. Nhưng khi giá nhà chạy nhanh hơn tiền lương và cơ hội kinh tế không được phân phối công bằng, niềm tin ấy dần dần phai nhạt. Đó là điều mà một chế độ độc quyền cai trị khó lòng khắc phục. Vì không chịu trách nhiệm trước dân qua bầu cử tự do, không có báo chí độc lập giám sát, cũng không có nền tư pháp độc lập để phân xử công bằng. Khi quyền lực kinh tế và chính trị nằm gọn trong tay một đảng duy nhất, tài nguyên quốc gia rất dễ chảy về phía những kẻ có quan hệ với guồng máy cầm quyền thay vì đến tay người dân đóng thuế và lao động. Chính vì vậy, vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng những đợt tăng lương tối thiểu. Lương tăng mà giá nhà, giá điện, giá thực phẩm cũng tăng theo thì người lao động chẳng tiến được bao xa. Một chính sách thực sự hướng về dân sinh phải đồng thời tạo việc làm cho năng suất có tiền lương cao hơn, kiểm soát nguyên nhân.

0: gây tăng giá, mở rộng nhà ở vừa túi tiền, cải thiện y tế và giáo dục. Nhưng những định chế cần thiết để làm được điều đó, một nền hành chính minh bạch, một cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu, một xã hội dân sự được tự do hoạt động, lại chính là những gì Cộng sản Việt Nam luôn tìm cách ngăn chặn. Đảng cầm quyền lo sợ rằng buông lỏng những định chế ấy sẽ làm lung lay chính vị trí độc quyền của mình. Quan trọng hơn nữa là cách nhà cầm quyền tự đánh giá thành công. Một chính quyền không nên chỉ tự hào tổng sản lượng quốc gia năm nay tăng bao nhiêu phần trăm. Cần phải hỏi thêm, tiền lương thực tế của người lao động tăng hay giảm? Người trẻ phải làm việc bao nhiêu năm mới mua nổi một căn nhà? Con cái nhà nghèo có thật sự có cơ hội tiến thân ngang với con cái nhà giàu hay không? Đó mới là những thước đo phản ánh chính xác đến phẩm chất thực sự của một nền kinh tế, chứ không phải những con số được tô vẽ để phục vụ thành tích của đảng cầm quyền. Nhìn sang những xã hội có định chế dân chủ vững vàng, nơi báo chí tự do có thể phanh phui sai lầm chính sách, và nơi người dân có thể thay đổi những lãnh đạo qua lá phiếu, người ta thấy rõ một điều, đó là tăng trưởng kinh tế thật sự có ý nghĩa khi đi kèm những định chế buộc chính quyền trả lời trước dân. Thiếu vắng những định chế đó, tăng trưởng tại Việt Nam vẫn có thể tiếp diễn nhiều năm nữa, nhưng khoảng cách giàu nghèo sẽ càng lúc càng sâu đậm. Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong vài chục năm qua, và không thể phủ nhận đời sống vật chất một thành phần dân chúng đã khá hơn thời kỳ nghèo đói trước đây. Nhưng chính vì đất nước đã phát triển, tiêu chuẩn đánh giá cũng phải cao hơn. Người dân hôm nay cần một công việc cho phép sống đàng hoàng, một căn nhà trong tầm tay, một nền giáo dục không biến việc nuôi con thành gánh nặng, và một nền y tế không khiến gia đình khiếp sợ mỗi khi có người nhà đau bệnh. Đó là những điều mà một chế độ đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân không thể nào mang lại được.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, sự tương phản rõ nét giữa việc nộp tiền mua sự giảm án của cựu quan chức cấp cao và mức án tù nghiệt ngã dành cho người nghèo đã bóc trần bản chất một xã hội đầy tham nhũng và bất công. Trong một thể chế mà công lý có giá niêm yết và Bộ Công an thâu tóm toàn bộ quyền xét xử, vực thẳm giữa ý đảng và lòng dân ngày càng sâu thẳm. Trước thực tại ấy, sự kết hợp bền bỉ trong đấu tranh của toàn dân cả trong lẫn ngoài nước, điều thiết yếu để đẩy mạnh phong trào dân chủ, buộc chế độ Cộng sản phải hoàn toàn lùi bước, trả lại nhân quyền, nhân bản và tự do cho người Việt. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyên Cát, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Bán mua công lý và chế độ độc tài toàn trị. Sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
2: Một xã hội pháp trị đúng nghĩa, thước đo công lý là sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Thế nhưng nhìn vào bức tranh tư pháp tại Việt Nam qua hai phiên tòa vừa diễn ra, người ta hoàn toàn nhận ra một nghịch cảnh vô pháp đến mức trơ trẽn. Một bên là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, kẻ làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng ngân sách quốc gia giữa lúc dân chúng vật lộn với bệnh tật. Chỉ cần nộp gần 110 tỷ đồng tiền vơ vét, thế là nhẹ nhàng mua được sự giảm án, thậm chí mở đường hưởng án treo. Bên kia, một ông lão bảo vệ 69 tuổi, chỉ vì nhận 400.000 đồng tiền gói chè, bao thuốc và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền, nhưng lại bị dồn ép vào khung án tù giam từ 3 đến 4 năm. Việc phân biệt đối xử ấy đã phơi bày một sự thật tàn nhẫn. Dưới một chế độ độc tài và tham nhũng, pháp luật hiện tại không còn là công cụ bảo vệ lẽ phải, mà đã biến thành một thứ hàng hóa bị chi phối bởi đồng tiền và quyền lực. Công lý ở đây có giá niêm yết rõ ràng. Kẻ thuộc tầng lớp cai trị, sau khi tham nhũng một số tiền khổng lồ, hoàn toàn có thể dùng chính số tiền cướp đoạt của dân chúng để khắc phục hậu quả nhằm mua lại sự tự do cho mình. Trái lại, người dân nghèo, thấp cổ bé miệng, không tiền bạc, không thế lực, lập tức trở thành nạn nhân chịu toàn bộ sức nặng nghiệt ngã của gọng kìm trị an. Sự tráo trở trong tư pháp ấy chứng minh rằng hệ thống tòa án hoàn toàn không tồn tại để phục vụ dân chúng, mà được thiết lập chỉ nhằm để bảo vệ đặc quyền và sự an toàn cho tập đoàn cai trị. Sự pha hoa của tầng lớp quan lại tham nhũng, đối lập gay gắt với cuộc sống bế tắc, bấp bênh của đại đa số người lao động nghèo. Nhưng bi kịch của một xã hội Việt Nam không dừng lại ở việc mua bán án công lý, công khai. Dưới sự khống chế tuyệt đối của Tô Lâm, nhà cầm quyền đang đẩy nhanh tiến trình thu tóm toàn bộ quyền lực pháp lý về một mối. Đề nghị giải thể cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để chuyển trọn vẹn thẩm quyền sang Bộ Công an chính là một hành động nhằm bóp chết hoàn toàn chức năng xét xử độc lập của hệ thống tư pháp. Trong một quốc gia pháp quyền, viện kiểm sát và tòa án phải là những định chế độc lập để kiểm soát, đối trọng và giám sát các hành vi lạm quyền của cơ quan điều tra. Khi chức năng giám sát này bị xóa bỏ, Bộ Công an nghiễm nhiên trở thành một siêu bộ máy vừa đá bóng vừa thổi còi. Họ tự mình điều tra, tự mình thu thập chứng cứ theo định hướng chính trị và gián tiếp quyết định bản án trước khi hồ sơ được gửi sang tòa. Tòa án từ đây chính thức bị tước bỏ hoàn toàn quyền luận tội độc lập, mất đi chức năng cân bằng cán cân công lý và bị giam hãm trong vai trò một tấm bình phong bù nhìn ngoan ngoãn của Bộ Công an. Mọi phán quyết của tòa án giờ đây chỉ còn là hợp thức hóa những mệnh lệnh định sẵn từ lực lượng an ninh, biến toàn bộ thể chế thành một mô hình công an trị, nơi sinh mạng và quyền lợi của người dân bị đặt trọn dưới quyền sinh sát độc đoán của giới trị an. Sự tập trung quyền lực này nhằm bảo đảm cho đảng Cộng sản việc áp đặt tuyệt đối gọng kìm trị an, hầu triệt hạ mọi nền tảng dân chủ căn bản nhất trong xã hội. Những hành vi mua bán công lý công khai cùng nỗ lực tuyệt đối hóa quyền lực của công an đã khoét sâu một vực thẳm không thể san lấp giữa ý đảng và lòng dân. Một chế độ sống bằng sự tham nhũng của giới cầm quyền và sự áp bức đối với dân nghèo là một thể chế hoàn toàn bị suy vi về đạo lý, tự tay triệt tiêu tính chính danh trước lịch sử. Khoảng cách giữa bộ máy cai trị độc tài và nguyện vọng sống của quần chúng đã trở thành một mâu thuẫn đối kháng không thể dung hòa. Nhìn vào thực tại nghiệt ngã đó, lịch sử và thực tế đã chứng minh tự do không thể có được từ sự trông chờ và những nhượng bộ nhỏ giọt của ngoại lực, càng không thể van xin lòng thương hại từ một thể chế độc tài toàn trị. Lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt cho thấy chỉ có việc kết hợp tính tự lực và sự bền bỉ đấu tranh của chính người dân Việt mới là chìa khóa quyết định vận mệnh của dân tộc. Thực tiễn đấu tranh hôm nay minh chứng rằng ý nguyện quật cường của quần chúng cùng sự dấn thân không mệt mỏi của các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tạo thành một sức mạnh tổng hợp không gì lay chuyển nổi. Đây là con đường duy nhất và thiết yếu để đẩy mạnh phong trào đấu tranh buộc chế độ Cộng sản độc tài phải lùi bước, giải thoát dân tộc khỏi gọng kìm trị an, trả lại nhân quyền, tính nhân bản và nền tự do đích thực cho dân tộc Việt.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.đáp-lời-sông-núi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay là về vấn đề sao Diêm Vương có một đại dương rộng lớn trong 4 tỷ rưỡi năm qua. Phân tích hình ảnh từ sứ mạng New Horizons thu thập được của NASA cho thấy sao Diêm Vương, tức là Pluto, rất nóng khi mới hình thành. Điều này sẽ tạo ra nước lỏng tồn tại đến ngày nay. Các nhà khoa học cho biết hành tinh lùn này rất nóng khi mới hình thành và nước có thể nằm dưới lớp vỏ băng giá có thể chứa đựng sự sống. Khám phá này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xem xét khả năng cư trú tiềm năng của các thế giới băng giá khác cũng có thể chứa các đại dương ẩn và có lẽ những sinh vật mà chúng ta gọi là người ngoài hành tinh. Nhà khoa học hành tinh Carver Pearson cho biết, ngay cả trong môi trường lạnh lẽo cách xa mặt trời, tất cả các thế giới này có thể đã hình thành nhanh và nóng với các đại dương lỏng. Trước đây người ta nghĩ rằng Diêm Vương tinh bắt đầu như một quả cầu tuyết rắn và sau đó bắt đầu tan chảy chậm theo thời gian do sự phân rã phóng xạ. Carver Pearson nói, Diêm Vương tinh đã có một đại dương đang dần đóng băng. Chúng tôi khá chắc chắn rằng nước là một trong những thành phần cho sự sống. Có nước xung quanh lâu hơn sẽ cho phép nó phản ứng với lõi đá bên dưới, cung cấp nhiều hóa chất hơn.
1: Nhóm nghiên cứu tại Đại học California đã so sánh các quan sát địa chất của năm 2015 với các mô phỏng mô hình nhiệt về sự chuyển hóa của sao Diêm Vương, Pluto. Là một trong những tác giả nghiên cứu đầu tiên, Carver Pearson thông tin, bằng cách kiểm tra các đặc điểm của sao Diêm Vương ngày nay, chúng ta có thể bắt đầu hiểu được sự ra đời của nó cách đây 4 tỷ rưỡi năm trước, với những ngọn núi băng cao hơn 3 km đến những đồng bằng mịn màng và những đụng cát. Khi sao Diêm Vương đang hình thành, những khối đá và băng mới đang sụp đổ. Mỗi tác động này giống như một vụ nổ sẽ làm ấm khu vực gần đó. Nếu sao Diêm Vương hình thành từ từ, bề mặt có thể nguội đi giữa các lần va chạm. Nghiên cứu cho thấy sao Diêm Vương hình thành nhanh chóng trong vòng chưa đầy 30.000 năm. Băng đã ấm lên đến mức nó bắt đầu tan chảy. Sau một thời gian ban đầu tan chảy dần, đại dương dưới đáy biển sẽ bị đóng băng lại. Đồng tác giả giáo sư Francis Nimmo cho biết thêm, các đặc điểm bề mặt lâu đời nhất trên sao Diêm Vương khó tìm ra hơn, nhưng có vẻ như có cả phần mở rộng cổ xưa và hiện đại của bề mặt. Các phát hiện cho thấy các vật thể khác ở rìa hệ mặt trời đã từng nóng với các đại dương. Một số vẫn có thể ở đó ngày hôm nay.

0: Và thưa quý vị, có bao giờ chúng ta thắc mắc về một cái gai nhọn trên một cành cây nào đó? Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã tìm ra nguồn gốc của gai. Đó là phần mở rộng cứng nhất mà một loạt loài thực vật đã sử dụng để bảo vệ chính mình khỏi những động vật ăn cỏ. Vivian Irish, giáo sư sinh thái học và sinh học tiến hóa tại Đại học Yale, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu này, đã thực hiện nghiên cứu một số gai đặc biệt dài nhô ra từ những cây bồ kết ba gai ở New Haven, tiểu bang Connecticut. Bồ kết ba gai là một loài cây gỗ lá sớm rụng có nguồn gốc ở miền đông bắc nước Mỹ. Phần lớn bồ kết ba gai không có gai do những người trồng đã nhân giống dẫn đến loại bỏ gai. Nhưng nhiều cây già trên thực tế vẫn mọc gai. Trước thực tế này, Vivian Irish là một chuyên gia về tế bào gốc, cho rằng tế bào gốc có thể giúp giải thích nguồn gốc của gai. Thông qua một loạt thí nghiệm và phân tích di truyền, Vivian Irish và các đồng nghiệp của mình đã xác định được gai trên cây được thành lập từ các tế bào gốc là hoàn toàn chính xác.
1: Khi một phần phụ mới phát triển liên quan đến hai bộ điều chỉnh sản xuất tế bào gốc có tên là TI1 và TI2, hoạt động tế bào gốc mượt mà hơn sẽ khiến những gì có thể trở thành một nhánh mới vẫn giữ được sự sắc nhọn. Khi các nhà khoa học chặn TI1 và TI2, các mô hình cây sẽ tạo ra các nhánh mới nhưng không có gai mới. Phát hiện này có thể giúp những người trồng cây có thể tạo ra những cây có ít gai nguy hiểm hơn và nhiều cành mang trái hơn. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh về sự phát hiện này như sau. Chúng tôi cho rằng sự thay đổi thời gian và chức năng của các thành phần của mảng gen này có thể giải thích cho sự tiến hóa của gai. Điều chỉnh con đường này có thể thay đổi đáng kể kiến trúc và có thể được tận dụng để cải thiện năng suất cây trồng.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến năng lượng gió. Giống như năng lượng mặt trời, năng lượng gió phát triển nhanh nhất trong các nguồn năng lượng trên thế giới. Hoa Kỳ đặt mục tiêu sản xuất 20% điện năng bằng năng lượng gió vào năm 2030. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực tế là năng lượng gió sẽ làm giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt trong thập niên tới. Nhưng ở mức độ nào thì chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Năng lượng gió có thể tái tạo và là nguồn năng lượng sạch, không tạo ra bất cứ một loại khí nhà kính nào.
1: Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về năng lượng gió. Gió không tốn bất cứ thứ gì và do đó chi phí vận hành gần bằng không khi turbin bắt đầu chạy. Những nỗ lực nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ đang diễn ra để giải quyết những thách thức cần thực hiện để năng lượng gió rẻ hơn và thay thế khả thi cho các cá nhân và doanh nghiệp để tạo ra sức mạnh. Mặt khác, nhiều chính phủ đã đưa ra các ưu đãi về thuế để tạo ra sự tăng trưởng cho ngành năng lượng gió.
0: Nói về ưu điểm của năng lượng gió, đó là một nguồn sạch. Việc sản xuất năng lượng gió là loại sạch, không giống như sử dụng than đá hoặc dầu. Việc tạo ra năng lượng từ gió không làm ô nhiễm không khí và cũng không yêu cầu bất cứ một hóa chất phá hủy nào. Kết quả là năng lượng gió làm giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch từ các quốc gia bên ngoài. Điều này giúp ích cho nền kinh tế quốc gia của chúng ta và cũng cung cấp nhiều lợi ích khác.
1: Thứ hai, đó là nguồn tái tạo. Gió là miễn phí. Trong trường hợp bạn sống trong một khu vực địa chất có nhiều gió, nó đã sẵn sàng và chờ đợi. Là một tài sản tái tạo, gió không bao giờ có thể bị cạn kiệt như các tài sản thông thường và không tái tạo. Chi phí cung cấp năng lượng gió đã giảm gần đây, và khi nó trở nên phổ biến hơn với dân số nói chung, nó sẽ tiếp tục rẻ hơn. Bạn sẽ phục hồi chi phí để có được và giới thiệu turbin gió của bạn theo thời gian. Gió được gây ra từ sự quay của trái đất, làm nóng khí quyển với mặt trời và sự bất thường trên bề mặt trái đất. Chúng ta có thể khai thác năng lượng gió và sử dụng nó để tạo ra năng lượng, miễn là mặt trời chiếu sáng và gió thổi.
0: Thứ ba là có chi phí hiệu quả. Tuabin gió có thể cung cấp năng lượng cho nhiều ngôi nhà. Bạn không thực sự phải có một tuabin gió, nhưng bạn có thể mua năng lượng từ một tổ chức dịch vụ cung cấp năng lượng gió trong một khu vực cụ thể. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải đầu tư bất cứ khoản tiền nào để gặt hái lợi ích của năng lượng gió cho nhà hoặc cho doanh nghiệp của mình.
1: Thứ tư, tiết kiệm thêm cho chủ sở hữu đất. Những người nắm giữ đất thuê diện tích nhà ở gió có thể kiếm thêm một lượng tiền mặt đáng kể, và năng lượng gió cũng tạo ra việc làm mới trong lĩnh vực kỹ thuật đang phát triển này. Các tổ chức chính phủ cũng sẽ trả tiền cho bạn nếu họ có thể lắp đặt turbin gió trên đất của bạn. Ngoài ra, trong một số trường hợp, công ty điện có thể sẽ nợ bạn. Nếu bạn sản xuất nhiều năng lượng hơn mức bạn yêu cầu từ năng lượng gió, nó có thể đi vào ma trận điện nói chung. Điều này sẽ giúp bạn có thêm một số tiền mặt, một chiến thắng trên mọi mặt.
0: Ưu điểm thứ năm là sử dụng công nghệ hiện đại. Tuabin gió được một số người coi là hấp dẫn. Nó không trông giống như những chiếc cối xay gió mộc mạc và cũ kỹ. Thay vào đó, chúng có màu trắng, bóng mượt, rất đẹp mắt.
1: Ưu điểm thứ sáu, đó là tăng trưởng nhanh và tiềm năng lớn. Năng lượng gió đã chứng kiến sự tăng trưởng to lớn trong một thập niên qua. Theo Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ, công suất điện gió tích lũy tăng trung bình 30% mỗi năm. Năng lượng gió chiếm khoảng 2.5% tổng sản lượng điện trên thế giới. Turbin gió có sẵn với các kích thước khác nhau. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người và doanh nghiệp có thể tận dụng nó để sản xuất năng lượng cho chính họ sử dụng hoặc bán đi để gặt hái một số lợi nhuận.
0: Thứ bảy, có thể được xây dựng trên các trang trại hiện có. Turbin gió có thể được lắp đặt trên các trang trại hoặc đất nông nghiệp hiện có ở nông thôn, nơi nó có thể là nguồn thu nhập cho nông dân khi các chủ sở hữu nhà máy điện thanh toán cho nông dân sử dụng đất để phát điện. Nó không chiếm nhiều không gian và người nông dân có thể tiếp tục làm việc trên đất của mình.
1: Và sau đây là nhược điểm của năng lượng gió. Thứ nhất, về độ tin cậy của gió. Gió thường không đáng tin cậy và turbin thường hoạt động với công suất khoảng 30%. Trong trường hợp thời tiết không hỗ trợ cho bạn, bạn có thể sẽ không có điện. Hoặc với bất cứ giá nào, bạn sẽ cần phải phụ thuộc vào công ty điện để chăm sóc bạn trong những khoảng thời gian đó. Những cơn bão nghiêm trọng hoặc là gió mạnh có thể gây hại cho tua bin gió của bạn, đặc biệt là khi chúng bị sét đánh.
0: Nhược điểm thứ hai là có thể đe dọa thú hoang. Các cạnh của tua bin gió thực sự có thể là không an toàn với cuộc sống thiên nhiên, đặc biệt là với các loài chim và các sinh vật bay khác có thể ở trong khu vực.
1: Nhược điểm thứ ba, ô nhiễm tiếng ồn và thị giác. Tua bin gió có thể là một nỗi khó chịu tổng thể mà khi lắp đặt, con người phải thường xuyên đối phó. Tua bin gió tạo ra âm thanh có thể từ 50 đến 60 decibel. Như vậy rõ ràng là không dễ chịu nếu bạn phải đặt nó bên cạnh nhà của bạn. Một số cá nhân tin rằng tua bin gió là sóng, vì vậy hàng xóm của bạn cũng có thể phàn nàn về chúng. Và mặc dù hầu hết mọi người đều thích hình dạng của tua bin gió, nhưng đối với phần còn lại, tua bin gió vẫn không hấp dẫn và người ta lo ngại rằng nó có thể làm mờ đi vẻ đẹp của phong cảnh.
0: Thứ tư là thiết lập có thể tốn tiền. Tua bin gió và các nguồn cung cấp khác cần thiết để tạo ra năng lượng gió có thể rất tốn kém.
1: Nhược điểm thứ năm, về sự an toàn của người dân. Những cơn bão dữ dội và gió mạnh có thể gây ra thiệt hại cho các cánh của tua bin gió. Lưỡi dao bị trục trặc có thể là mối nguy hiểm cho những người làm việc gần đó. Nó có thể rơi vào họ và gây ra khuyết tật về thể chất hoặc là tử vong trong một số trường hợp nhất định.
0: Nhược điểm thứ sáu là chỉ thích hợp với một số địa điểm nhất định. Năng lượng gió chỉ có thể được khai thác tại một số địa điểm nhất định, nơi có tốc độ gió cao. Và vì chúng chủ yếu được thiết lập ở các vùng ít dân, nên người ta phải xây dựng các đường truyền để mang nguồn điện đến những ngôi nhà trong các thành phố.

0: Và thưa quý vị, lại nói về năng lượng, nhưng ở đây chúng ta nói về hơi nước. Hơi nước có thể trở thành nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai. Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Tel Aviv, nguồn điện tạo ra từ sự tương tác giữa các phân tử nước và kim loại có thể sử dụng như một nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và luôn sẵn có. Chúng ta có thể đã biết tới năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nước, địa nhiệt hay sóng biển, nhưng ít ai để ý rằng hơi nước trong khí quyển cũng có thể trở thành một nguồn cung cấp điện tái tạo có tiềm năng rất lớn trong tương lai gần. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng hoàn toàn có thể trở thành sự thật nhờ cơ chế tương tác giữa các phân tử nước và bề mặt kim loại. Giáo sư Colin Price hợp tác với giáo sư Hadas Saharoni và nghiên cứu sinh Judy Lass của phân hiệu khoa học môi trường và trái đất thuộc Đại học Tel Aviv cùng phát triển một loại pin điện áp siêu nhỏ và chỉ sử dụng độ ẩm trong không khí để tạo ra điện.
1: Price cho biết, chúng tôi đã tìm cách tận dụng một hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên, đó là tạo ra điện từ nước. Nguồn điện trong dông bão chỉ được tạo ra bằng nước khi ở những giai đoạn khác nhau, như hơi nước, giọt nước và băng. Thời gian những đám mây hình thành là cách để chúng thu thập các giọt nước và tạo ra những tia lửa điện khổng lồ, cụ thể là tia sét. Mục tiêu của các nhà nghiên cứu không phải là tạo ra hiện tượng phóng điện, mà để xem liệu viên pin nhỏ của họ có thể sạc được bằng hơi nước trong không khí hay không, và cuối cùng thử nghiệm của họ đã thành công. Trên thực tế, nghiên cứu dựa khá nhiều vào những phát hiện và quan sát từ thời xưa. Vào thế kỷ thứ 19, nhà vật lý người Anh Michael Faraday quan sát thấy những giọt nước có thể tích điện trên các bề mặt kim loại do ma sát. Hay như một vài nghiên cứu gần đây xác nhận, một số kim loại có thể tích điện nếu chúng tiếp xúc với độ ẩm cao.
0: Để thử nghiệm nguyên mẫu pin, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm xác định điện áp giữa hai kim loại khác nhau khi tiếp xúc với độ ẩm cao. Một trong những kim loại này được nối với đất. Giáo sư Price giải thích, chúng tôi thấy rằng không có điện áp giữa chúng trong trường hợp không khí khô. Nhưng khi độ ẩm tương đối tăng lên trên 60%, điện áp bắt đầu phát triển trên bề mặt kim loại. Khi chúng tôi hạ thấp độ ẩm xuống dưới 60%, điện áp ngay lập tức biến mất. Khi chúng tôi thực hiện thí nghiệm bên ngoài trong điều kiện tự nhiên, chúng tôi cũng thấy kết quả tương tự. Giáo sư Price nhấn mạnh, nước là một phân tử rất đặc biệt. Trong tiến trình va chạm giữa các phân tử, nó có thể truyền một điện tích từ phân tử này sang phân tử khác. Thông qua sự ma sát, nó có thể tạo ra một loại tĩnh điện. Chúng tôi đã cố gắng tái tạo điện trong phòng thí nghiệm và thấy rằng các bề mặt kim loại bị cô lập khác nhau sẽ tích tụ các lượng điện tích khác nhau từ hơi nước trong khí quyển. Nhưng đó là chỉ khi độ ẩm không khí tương đối trên 60%.
1: Một tin vui là điều kiện để tạo ra điện năng trong nghiên cứu trên thường thể chủ yếu ở các nước đang phát triển, đặc biệt là vùng nhiệt đới ẩm, luôn luôn có độ ẩm từ 60% trở lên. Giờ đây, độ ẩm chính xác là một nguồn năng lượng có thể tái sử dụng và sản xuất liên tục. Nhóm nghiên cứu cho biết, không khí ẩm có thể được sử dụng để sạc các bề mặt với điện áp xấp xỉ 1V. Ngoài ra, phương pháp này có thể dùng như một cách hữu hiệu để cung cấp điện tới những vùng hẻo lánh, nơi lưới điện khó có thể vươn tới. Price tin rằng, trong tương lai, chắc chắn sẽ có những viên pin có thể sạc được bằng hơi nước trong không khí. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Scientific Reports hồi tháng 5 vừa qua.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Tối hôm nay là bữa Trinh phải đi theo xe lửa để mà đi làm. Mới 5 giờ chiều thì chàng đã thay đổi y phục gọn gàng, rồi hối Phụng đi với chàng ra nhà hàng ăn cơm cho sớm để cho chàng đi làm khỏi trễ. Hai anh em thủng thẳng đi ra nhà hàng Trung Hoa ở ngang chợ Bến Thành. Đây là chỗ thuở nay Trinh thường hay ăn cơm. Trời chiều mát mẻ, thiên hạ dập dìu, hai người vừa đi vừa xem phố, nhìn người, rồi cùng nhau trao đổi ý tưởng về giá hàng hoặc là cách ăn mặc. Đi tới nhà hàng Trung Hoa, Phụng thấy tại cái bàn gần ngoài cửa có một cô gái mặc áo quần lụa trắng, dồi phấn thoa xoan rất sắc sảo, đang ngồi uống rượu, giỡn hớt với hai cậu con trai, y phục cũng đàng hoàng. Phụng với Trinh bước vô, cô nọ vừa ngó thấy Phụng thì tái mặt, lật đật quay mặt vô trong vách, không nói không cười nữa. Phụng thì nhíu mày, lựa một cái bàn ngay mặt cô nọ mà biểu Trinh ngồi, rồi chàng cứ nhìn cô gái hoài. Hai cậu con trai thì vẫn kiếm lời trây trúa mà nói với cô, nhưng mà bây giờ thì cô chỉ cúi mặt nhìn xuống bàn, có bộ buồn hiu chứ không còn cười giỡn giống như hồi nãy nữa. Cách chừng 10 phút đồng hồ, hai cậu trai kêu bồi lại trả tiền rượu rồi dắt nhau mà đi. Một cậu thì cặp tai cô mà cô vẫn cúi mặt hoài, dường như muốn tránh, không để cho Phụng nhìn biết cô. Phụng nhìn theo cô gái rồi mới lắc đầu nói với Trinh.
1: Cuộc đời giả dối quá, nếu mà vậy còn dám tin ai nữa. Bây giờ biết ai phải ai quấy bây giờ.
0: Nè, tao nói gì vậy? Mà không hiểu gì hết.
1: Tao có thấy cái cô gái mới đi ra với lại hai cậu con trai đó không? Tao có biết ai không?
0: À, thấy thì thấy. Ủa mà tao quen với mấy người đó hả?
1: Mò biết cái cô gái đó.
0: À, cổ ở Cần Thơ hả?
1: Không có phải. Cổ ở đây. Cổ là con gái của một ông tên là Khoa ở gần đường Ga Arras. Hôm tuần trước đó, Mò đi trên đường Galini, gặp cổ bị xe đụng, Mò mới giúp cổ đem vô nhà thương băng bó rồi làm giữ. Chủ xe người ta năn nỉ đền cổ 20 đồng để cổ uống thuốc, rồi sau đó Mò còn kêu xe thổ mộ đưa cổ về nhà. Về tới nơi thấy gia cảnh của cổ thấy thê thảm quá, cha thì đau bại ở trong cái chòi lá thì nhỏ xíu dơ dái nghèo khổ, mà có tới 5 đứa con. Cái cô này đó là lớn nhất. Cổ phải lãnh bánh ít, bánh dừa đi bán, rồi đi lượm ve chai, lượm hộp lon để đổi lấy tiền mua gạo nuôi cha với lại cái đám em nhỏ. Cổ được 20 đó, cô bộ cổ cũng mừng lắm, giống như là người ta được gia tài lớn vậy đó. Mo thấy tình cảnh của cổ đó thì Mo cũng thương. Mà đâu có về mới bị mấy bữa rài mà tự nhiên bắt đầu cổ đổi hình thay dạng, đổi tâm tính, bước vô cái làng buôn hương bán phấn như vậy. À, thiệt là Mo tiếc cho cái chuyện hôm trước. Mo thương cổ quá. Phải chi hôm trước xe cán cổ chết luôn cho rồi.
0: Trời đất ơi, sao rủa người ta vậy?
1: Chứ người như vậy để sống làm nhục cho xã hội chứ đâu có ích lợi gì.
0: À, Mo sợ to nhìn lộn đó. Nhiều khi người giống người chứ không lẽ nào mới mấy bữa mà người ta thay đổi vậy.
1: Mo nhìn kỹ lắm, đó chính là cô Tâm chứ Mo không có làm đâu. To nói vậy thôi để Mo hỏi lại.
0: Ừ thì to nên nghĩ lại đi, hỏi kỹ lại chứ hiểu lầm người ta bậy lắm á.
1: Ăn cơm xong rồi, Phụng đưa Trinh lại ga xe lửa, anh em đứng nói chuyện một lát rồi Phụng mới từ giã mà đi về. Đi dọc đường, trong lòng của Phụng thì cứ suy nghĩ và nhớ cô Tâm, cho nên vừa buồn vừa giận. Về đến nhà, chàng đứng suy nghĩ, không mở cửa mà vô, rồi bước ra đường đi thẳng vô phía Gara Arras, tính vô trong nhà của ông Khoa mà hỏi coi cái cô gái gặp hồi chiều đó có phải là cô Tâm hay không. Vì còn sớm cho nên dãy nhà lá gần Gara Arras người ta vẫn còn thức. Mỗi nhà đều có đốt một cái chông đèn leo lét. Phía trước cửa con nít la hét chơi giỡn om sòm. Phụng bước tới trước cửa nhà của ông Khoa. Tuy đèn mờ nhưng mà thấy ông đang ngồi trên cái sập, có đứa nhỏ nằm ngủ một bên, còn mấy đứa kia đang chơi ngoài lộ. Thấy Phụng vô nhà, không biết là ai cho nên áp chạy về đứng nhìn. Đứa nào đứa nấy thở hổn hển. Ông Khoa thấy Phụng bước vô liền lên tiếng hỏi:
2: "Dạ thưa thầy kiếm ai ạ? Có chuyện gì không?"
1: Phụng không đáp hai câu đó, nhíu mày và lên tiếng hỏi lại:
2: "Ông quên tôi rồi hả? Hôm trước tôi đưa con gái ông về, cái hôm mà cổ bị xe đụng đó. Xin thầy tha lỗi. Bị đèn tối quá tôi thấy không rõ. Chà, nhà tôi không có bàn ghế, dán ghế gì hết, bất tiện quá. Mời thầy ngồi đỡ trên cái sập này đi."
3: "Ông đừng có lo, tôi đứng tôi nói chuyện cũng được mà. Tôi hỏi thăm chút thôi."
2: "Dạ thưa thầy, muốn hỏi cái gì?"
3: "Tôi muốn hỏi về chuyện của cô Tâm, là con gái của ông. Cô có nhà hay không vậy?"
2: "Dạ thưa không, nó đi từ hồi chiều cho tới bây giờ chưa thấy về."
3: "Cô đi đâu ông có biết không?"
2: "Nó nói là đi đâu ra ngoài Sài Gòn."
3: "Cô đi chơi hay là cô đi làm?"
2: "Nó không có nói cho nên tôi không biết nó đi làm cái gì." Thầy cần nói cái gì mà thầy hỏi vậy?"
3: "Không, tôi hỏi cho biết vậy thôi chứ cũng không cần gì hết."
2: "Tôi không biết chừng nào nó về. Nếu thầy muốn gặp nó đó thì ngày mai thầy trở lại đó thì chắc gặp được. Thầy tới giờ nào cho tôi biết trước để tôi biểu nó ở nhà mà chờ thầy."
1: Phụng đứng nhìn ra ngoài lộ không nói tiếng nào. Khoa không hiểu ý cho nên không dám nói nhiều, lết xê vô trong vách và lên tiếng nói:
2: "Nếu nhà tôi dơ dái mà thầy chiếu cố không nệ thì thiệt là tôi cảm ơn thầy dữ lắm."
3: "Tôi mới gặp một cái chuyện mà tôi cảm thấy bực bội lắm cho nên tôi mới đến đây. Hồi tối đó tôi có gặp cô Tâm, cô đi chơi với hai cậu con trai, vũ dồi phấn thoa son, bộ điệu thì lả lơi. Ông mới có 20 đồng mấy bữa rày đây, ông làm cái gì hết mà biểu con đi làm cái chuyện như vậy vậy?"
1: Khoa nghe nói như vậy thì ngồi trân trân, hai giọt nước mắt chảy xuống má, dường như đau đớn quá nói không nên lời. Phụng thấy vậy biết cái người mà nhìn thấy hồi chiều là đúng là cô Tâm, cho nên Phụng giận lắm lên tiếng hỏi tiếp:
3: Có phải cô Tâm của mặc cái quần bằng lụa trắng không?"
2: "Dạ đúng, thiệt là khốn nạn thiệt." "Dạ tôi thiệt là khốn nạn thầy, nhưng mà thầy đã biết rõ gia đạo của tôi thì chắc thầy không cười, mà thầy còn thương tôi nữa."
3: Tôi biết ông nghèo, mà bữa trước tôi cũng biết là ông bữa đói bữa no, nhưng mà sao ông không ráng giữ cho trong sạch. Bây giờ ông có 20 đồng, nó không có nhiều nhưng mà cũng đủ nuôi nhà trong 1-2 tháng, sao ông không ráng ông gìn giữ vậy?"
2: "Để tôi kể hết cho thầy nghe để thầy hiểu. Cái hôm con tôi nó đưa tôi 20 đó, thầy về rồi đó thì cha con mới bàn tính với nhau. Tôi nói thôi để số tiền này làm vốn mua nồi ơ giống gánh rồi nấu chè nấu cháo đem đi bán, mỗi bữa bỏ chừng 1 đồng mua đồ chè nấu, thế nào cũng lời được vài cách đủ mua gạo để mà ăn. Con tôi nó mới khóc, nó mới nói là thân của tôi bệnh hoạn, hễ ít ngày thì đau 1 lần. Thầy thuốc có nói nếu mà tôi có thiện uống thuốc cho đàng hoàng thì 5-7 tháng hay là 1 năm có thể là tôi đi lại được. Cái sự mà con tôi lo lắng không những là lo đủ cơm đủ gạo cho sắp em của nó mà còn lo tiền thuốc cho tôi nữa. 20 đồng bạc không đủ cho tôi uống thuốc được, còn nấu chè nấu cháo mà bán đó thì có làm 2-3 lần rồi, lần nào cũng lỗ rồi cục vốn. Nó biết là số tiền đó lâu lắm là 5-7 tháng rồi cũng hết. Nó mới năn nỉ với tôi á, để lấy tiền đó đó cho nó sắm quần áo, mua khăn, mua giày, có nghĩa là sắm cho đủ đồ để đi kiếm tiền. Nó sẽ ráng kiếm mỗi đêm 5-3 đồng để dành cho tôi uống thuốc. Tôi đâu có chịu, tôi nói đó, chẳng thà đó tôi chết, chứ tôi không có muốn kéo thêm cái sự sống cho nó dài mà để cho con của mình phải làm cái chuyện xấu hổ như vậy. Nó mới khóc lóc, nó gian xin, nó nói mấy đứa em nó còn nhỏ dại, nếu mà tôi không sống đó mà nuôi mấy đứa nhỏ đó thì tội nghiệp cho tụi nó. Con tôi đó, nó quyết hy sinh cái thân thể danh giá của nó hết để nó cứu em nó. Nếu tôi thương nó, thương sắp em nó đó, thì hãy để cho nó làm để tôi có tiền uống thuốc, kéo dài cuộc sống để mà dạy dỗ sắp em. Nhà nghèo thân bệnh hoạn mà con nó nói như vậy, tôi cũng không biết làm sao. Tôi cũng là người có học chút đỉnh, hồi trước cũng đi làm hãng như người ta, lẽ nào mà tôi không biết phân biệt tốt xấu. Con người ta đó, hễ nó nghèo khổ quá rồi làm sao cũng phải chịu, lúc đó đó nhiều khi không còn kể gì là tốt xấu hết.
0: Ông Khoa kể tới đó thì nước mắt tuôn dầm về. Ban đêm trời mát mà nghe tâm sự của ông Khoa rồi thì Phụng toát mồ hôi. Chàng lấy khăn ra lau mặt rồi mới lên tiếng nói:
4: "Tôi nói thiệt với ông, tôi thấy cô Tâm cổ làm chuyện tồi bại từ chiều tới giờ đó, tôi giận lắm, tôi ghét cổ dữ lắm. Bây giờ nghe ông giải nghĩa rõ ràng đó, chẳng những là tôi không còn giận mà tôi còn kính trọng cổ nữa. Cổ đi làm như vậy được bao lâu rồi vậy ông?"
2: "May áo quần được mấy bữa, nó mới bắt đầu đi từ bữa tối hôm kia thôi."
4: "Cổ đi mà coi bộ cổ vui không?"
2: "Thầy nói vui làm sao được hả thầy? Nó đi đêm đầu đem về đưa cho tôi 3 đồng bạc. Nó cười nói như thường, nhưng mà tới một lát đó, mấy đứa nhỏ học lại với tôi đó, nó nói thấy chị của tụi nó vô trong buồng thay đồ ngồi khóc một mình."
0: Phụng lắc đầu thở ra thê thảm cho cuộc sống. Chàng muốn từ giã ra về, kế nghe mấy đứa nhỏ ở ngoài cửa la là chị hai về. Phụng nhìn ra thấy một con gái đang đi xăm xăm vô trong nhà. Tuy đêm tối nhưng mà nhìn hình dạng giống như là cô Tâm. Khi cô gái đến gần thì quả đúng là cô Tâm. Cô bước vô nhà với sắc mặt buồn hiu, thấy Phụng cô giật mình, cúi đầu chào Phụng rồi bưng bả đi vô trong buồng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai gò má vì thẹn thùng. Phụng thấy tình cảnh đau đớn như vậy thì cảm động lắm, cho nên chàng chỉ buông hai tiếng:
4: "Tôi về."
0: Rồi chàng xăm xăm bước ra cửa, mắt đỏ hoe, lòng nóng hổi. Ra tới lộ, chàng thấy có một chiếc xe hơi đậu dưới bóng đèn khí. Ở trên xe hơi có hai cậu con trai hồi chiều đang ngồi nói chuyện, cười nói om sòm. Tâm hồn bấm loạn, Phụng giống như người mất trí, cúi mặt đi thẳng trên lề đường nhưng mà không biết là mình sẽ đi đâu. Đi được một đoạn, chàng gặp một nhóm người đang đứng bao chung quanh một cái khoảng trên bờ lề. Chàng bước lại gần mà coi thì thấy có một bà già nằm co trên đám cỏ, quần áo lang thang rách rưới. Dựa bên mình có để một cái bị và một cây gậy. Một người trong đám đứng coi nói với những người chung quanh:
5: "Cái bà này đi ăn xin nè, không biết là bà bệnh hay sao, hay là bà đói quá cho nên bà nằm đây bà chết nè."
0: Mới thấy bức tranh đau đớn ở nhà của ông Khoa, rồi bây giờ lại thấy bức tranh khốn khổ ở trước mặt nữa. Cái tánh đa cảm của Phụng làm cho chàng không thể chịu được, cho nên lật đật bước gian ra rồi nhắm hướng Sài Gòn mà quay trở về nhà. Đêm hôm đó, Phụng ở trong nhà, tuy đóng chặt cửa, nhưng mà đốt đèn sáng trưng. Chàng cứ đi qua đi lại, trợn mắt nhíu mày, có khi rớt nước mắt, rồi lẩm bẩm một mình:
4: "Đời thê thảm quá, đời thê thảm như vậy đó, còn sống làm cái gì? Nhân tình, xã hội,
2: nhất định là phải phá nó đi, phải lật hết tất cả mới được. Đừng có nói tới chuyện trời Phật hay là đạo đức gì nữa hết.

0: Bến Thành đi một hồi rồi mua hai cây đèn cầy, một cái hộp quẹt, một con dao phai, một ổ bánh mì và một cát thịt quay, gói hết lại rồi cầm mà đi về. Bữa nay có bộ chàng mạnh dạn, sắc mặt có vẻ cương quyết chứ không có buồn thảm như lúc trước. Đi ngang qua căn nhà đầu là căn nhà của bà Lợi ở. Phụng liếc mắt nhìn vô, thấy bà đang đứng tại cửa la hét om sòm. Chàng nghe bà la
1: Nè, tao biểu mày xuống kéo lưng nói cho tao. Hỏi bạc của người ta, quá kỳ hạn ba bữa, không trả vốn mà cũng không đem tiền lời, còn hẹn cái giống gì nữa chứ. Hỏi nó bộ muốn giật hay sao? Đi cho mau.
0: Nghe xong, thấy có một người đàn bà chừng 40 tuổi mặt mày hung ác ở trong nhà hầm hầm đi ra, lộ sắc giận cho nên lại càng nhìn coi dữ tợn hơn nữa. Bụng đi về nhà ngồi ăn bánh mì với thịt, ăn chậm rãi mà vừa ăn vừa suy nghĩ. Lúc này trời tối lần lần, trong nhà bây giờ lờ mờ, Bụng cũng không đốt đèn, cứ ngồi ăn mắt ngó ra đường. Tới chừng ăn xong, chàng mới chịu vặn đèn lên cho sáng để đi rửa tay và uống nước. Mới 7 giờ mà chàng đã đóng cửa kín mít. Sau đó lại ngồi bàn viết, lấy bức thư của cô Loan đọc lại. Chàng đọc trầm ngâm trót cả một tiếng đồng hồ rồi mới cất thư, tắt đèn lại nằm trên ghế bố. Nằm im lìm cho đến khuya, ngoài đường không còn nghe tiếng xe chạy nữa, chàng mới ngồi dậy đi vô trong buồng, bật hộp quẹt, đốt cây đèn cầy, rồi thay quần áo, mặc trên một cái áo thun, ở dưới một cái quần vắng, chân mang vớ mà không mang dài, còn hai tay lại có mang bao tay. Thay đồ xong, chàng cầm cây đèn cầy đi ra phía trước, lại bàn viết coi đồng hồ, thì thấy thiếu 10 phút nữa mới 1 giờ. Chàng trở vô trong buồng đứng lóng tai nghe thì thấy tứ phía im lìm. Chàng mới nhẹ nhàng đi mở cửa xuống bếp, rồi mở luôn cửa sau, lấy luôn con dao phai mua hồi chiều cặp vô trong nách, rồi tắt đèn, bỏ cây đèn cầy với cái hộp quẹt vào túi quần, rồi ra cửa sau, bước ra, tiếp tục đi. Đến 3 giờ rưỡi, Phụng mới quay trở về nhà, một tay cầm con dao phai, còn một tay có xách một cái rương sắt vuông và nhỏ. Chàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, bật hộp quẹt đốt đèn cầy, đứng ngó trùng trong nhà bếp, rồi mới để cái rương sắt với con dao trên bếp, rồi cởi hai bao tay ra. Lúc bấy giờ sắc mặt của chàng xanh dờn và coi bộ mệt lắm cho nên thở hổn hển. Chàng đứng ngó quanh quất rồi lấy con dao cạy hai tấm gạch, đào đất lên chôn cái rương sắt, rồi sau đó mới đậy gạch lại như cũ. Đất dư thì bỏ vô trong lò nấu ăn. Làm xong xuôi, Phụng rửa tay rửa mặt thay quần áo, thì đồng hồ đã chỉ 4 giờ một khắc. Chàng mới tắt đèn cầy rồi lại nằm trên ghế bố. Đến sáng, ở ngoài đường khi xe bắt đầu chạy rần rần, thiên hạ qua lại nói chuyện inh ỏi. Phụng thức nhưng mà chàng cũng không ngồi dậy mở cửa, cứ nằm lim dim. Gần 8 giờ, chàng nghe tiếng dài bước vô trong cửa, rồi nghe tiếng gõ cửa lộp cộp. Chàng giật mình tái mặt, lồm cồm ngồi dậy, mắt nhìn ra cửa nhưng mà không dám đi lại mở. Ở ngoài đột nhiên có tiếng kêu lớn: Phụng ơi, Phụng, mở cửa cho mo vô coi. Phụng nghe tiếng biết là Trinh cho nên không còn do dự nữa, chàng đứng dậy đi lại mở cửa. Trinh bước vô nhà và hỏi lớn: Trời đất ơi, làm cái gì mà ngủ trưa dữ vậy? Chắc hồi hôm thức viết bài nhật trình khuya dữ lắm hả? Phụng lơ láo rồi gật đầu chứ không nói tiếng nào. Trinh lại lên tiếng nói tiếp: Thôi đi rửa mặt đi, rửa mặt thay đồ rồi đi uống cà phê. Mo chưa có ăn lót lòng, thấy xe về đúng giờ tính về dắt to đi ăn để nói chuyện chơi. Chà, Mo thèm hủ tiếu quá. Biết ở dưới chợ cũ đó có một tiệm nấu hủ tiếu ngon lắm, để Mo dắt to xuống nó ăn cho biết nha. Phụng đi thay đồ rửa mặt, Trinh thì thập tay túi quần đi qua đi lại, miệng hút sáo theo bản đờn mandolin. Phụng thay đồ xong rồi hai anh em mới lên xe kéo đi ăn lót lòng. Đi ngang qua nhà bà Lợi, thấy người đàn bà mặt mày hung ác hôm qua đang ngồi trước thềm nhà mà nói lớn với một tên con trai nhỏ:
1: Chàng ơi, bữa nay sao bà ngủ trưa dữ vậy không biết nữa. Để đợi chút nữa coi sao.
0: Gần 10 giờ Phụng với Trinh mới quay trở về, cũng ngồi xe kéo đi tới gần dãy phố chỗ mình ở. Hai anh em ngó thấy có chừng vài chục người đang tụ trước

0: căn nhà của bà Lợi ở. Có ông Phán Thành đứng đó, lại có một viên biện lại tay đang đập cửa mà kêu om sòm. Hai anh em kêu xe ngừng lại, bước xuống chào ông Phán Thành. Trình lên tiếng hỏi ông Phán: "Chuyện gì ông Phán?"
1: Bà già Lợi bữa nay sao mà bà ngủ tới giờ này chưa dậy? Hai người ở với bà đó làm công chuyện nhà tới từ sớm mai tới bây giờ mà không thấy bà mở cửa. Họ đợi tới bây giờ nghĩ chắc là có chuyện gì xảy ra cho nên đi xuống bót để mà cớ bót. Ở dưới bót người ta sai biện lên đây gõ cửa hồi nãy giờ chứ cũng không có gì.
0: Ủa, cái bà này bà ở mình sao không?
1: Bà có hai người đầy tớ, một người đàn bà với lại một thằng nhỏ đó đang đứng ở đằng sau cái ông biện tây chỗ cửa đó. Ban đêm đó thì hai người đó về nhà, bà Lợi bà ngủ có một mình.
0: Chà, già cả mà ngủ có một mình trong nhà nguy hiểm á, nửa đêm rủi đau ốm rồi sao?
1: Bà cũng chưa già lắm, cũng còn mạnh mà.
0: Cũng trên 60 rồi chứ.
1: Đúng vậy, nhưng mà tôi sợ là không phải bà đau. Tôi sợ đó là kẻ gian biết bà có tiền nhiều, ban đêm nó lén vô nhà nó làm bậy để nó cướp của đó chứ.
0: Còn cái chuyện đó nữa ha. Trinh quay lại thì thấy Phụng đang mong men đi về nhà của mình. Chàng muốn bắt tay từ giả ông Phán đi về, ghé nghe viên biện tây đạp cửa một cái rầm, hai cánh cửa mở bét. Rồi viên biện tây với hai người đầy tớ của bà Lợi đi vô trong nhà. Có một thầy đội từng cảnh An Nam đứng ngoài chặn cửa cho nên không ai vô được nữa. Lúc bấy giờ thì trẻ nhỏ với sa phu tụ lại càng đông hơn. Người lớn thì bàn luận, con nít thì cười giỡn. Trình với ông Phán đang đứng chờ nghe coi công việc ra thế nào. Thì cách chẳng bao lâu, đứa tớ trai trong nhà đi ra mặt mày xanh như chàm. Nó lên tiếng nói với thầy đội từng cảnh: "Ba tôi chết rồi." Ai nấy nghe nói tiếng đó đều chân hững đứng nhìn nhau, sắc mặt có vẻ không an. Trình lên tiếng nói với ông Phán: "Tôi nói mà, bà này già rồi, ban đêm ở có một mình ở nhà đó thiệt là nguy hiểm lắm. Chắc là bà bị trúng gió nửa đêm không ai hay cứu cho nên bà mới chết chứ gì."
1: Tôi thì sợ mấy đứa gian nó làm hại để nó lấy tiền. Bởi thở nay bà cho dai ăn lời nặng dữ lắm. Mà rồi còn có cái tật dữ tợn mắng chửi người ta. Nhiều khi có người không ưa đó, rồi nhiều khi nó có chuyện. Để đợi nghe coi nói tại sao bà chết đó rồi biết mà.
0: Tại sao bà có hai người đầy tớ mà ban đêm không kêu một người ở lại trong nhà với bà vậy cả?
1: Cái bà này bà gắt gao mà bà đa nghi dữ lắm, không có tin ai hết trơn á. Chắc là bà không tin hai đứa đầy tớ cho nên không cho ở lại ban đêm.
0: Lúc đó viên biện tây dắt người tớ đàn bà trở ra, kêu ngồi lại trên thềm với đứa tớ trai, rồi dặn thầy đổi ít tiếng xong mới leo lên xe máy mà đi. Ông Phán Thành mới kêu và lên tiếng hỏi:
1: Sao ông biện ông bỏ đi vậy thầy đội?
0: Ông về ông báo cáo cho ông cò hay. Ông kêu tôi giữ hai người tớ của bà già coi cửa đừng cho ai vô. Lúc này một người đứng coi mới lên tiếng hỏi chị đầy tớ đàn bà:
2: Sao bà già bà chết vậy chị?
3: Bà bị người ta nhét cái chéo mền trong họng lại. Cái mền bao trùm đầu kín mít nữa, cho nên chắc bà ngột bà chết á.
2: Rồi bà có bị trói không? Nếu mà hai tay thông thả sao bà không kéo cái mền ra để bà bị ngộp vậy?
3: Hai cái tay bị buộc dính lại mà buộc kéo ra sau lưng, sao tông mền được.
2: Rồi tụi nó buộc bằng cái dây hay là bằng cái gì?
3: Nó buộc bằng cái khăn rằn của bà đó.
2: Nếu vậy chắc ăn trộm vô nhà. Rồi chắc là bà hay, rồi nó mới bắt bà nó trói, nó nhét khăn vô miệng để nó lấy đồ. Có dấu cài cửa phá cửa gì không vậy chị?
3: Hồi nãy tôi dắt ông cò đi coi á, thì thấy cái cửa lên nhà trên nó mở cửa, nó có cái dấu dao cài. Còn cái cửa nhà bếp mở ra đường mương sau á, thì đóng chặt như thường à.
2: Rồi ở trong nhà đồ đạc bị mất nhiều không?
3: Biết đâu tôi thấy bà tôi chết, tôi hết hồn á, tôi đâu còn biết việc gì nữa.
0: Lúc này ông Phán mới nhìn Trinh và lên tiếng nói:
1: Thấy không, thấy tôi nói giỏi không? Tôi nói là mấy đứa gian phi nó lén vô nó giết bà để nó lấy của đó. Chắc là kỳ này nó lấy được nhiều tiền bạc lắm à.
0: Trinh mời ông Phán ghé nhà mình nói chuyện. Hai người bước vô thấy Phụng đang nằm trên ghế bố. Trinh mới lên tiếng nói: Ê Phụng, ăn trộm vô nhà bà Lợi, nó trói bà lại rồi nó nhét mền vô họng, bà bị ngộp bà chết rồi. Cái thằng ăn trộm nào đó thiệt là không có lương tâm, lấy tiền của người ta rồi còn giết người ta nữa, thiệt là cái quân gian ác mà. Phụng ngồi dậy mặt mày xanh dờn không nói tiếng nào. Ông Phán lại lên tiếng:
1: Ma sư Phụng bệnh hay sao mà cái mặt tái mét vậy?
2: Bữa hôm nay sao có bộ mặt mày to xanh lè vậy? Từ hồi sớm mơ tới giờ cũng không để ý. Mà nói hoài nếu mà buồn quá đó thì nó sẽ sanh bệnh thôi. Nè, bây giờ to nghe trong mình sao?
4: Hơi khó chịu. Đi ăn về nãy giờ sao mà thấy chóng mặt quá.
2: Chắc là thức khuya giết nhiều quá chứ gì. Rồi ban ngày thì cứ rút ở trong nhà không đi ra ngoài, cho nên nó vừa mệt xác vừa mệt trí. Để chiều nay to phải đi bác sĩ coi mạch để uống thuốc mới được.
4: Khó chịu chút xíu, vài bữa hết cần gì mà bác sĩ không biết nữa.
2: Thôi thì nằm nghỉ đi, đừng có giết nữa. To muốn tối mai đi theo Mo ra Nha Trang chơi không?
4: Trời, đi cũng mệt thêm chứ làm gì.
2: Đừng có nói như vậy, đi chơi vui lắm mệt cái gì. Mà ra Nha Trang nữa, Mo đi hoài có thấy mệt gì đâu. Để tối mai Mo bắt to đi với Mo một bữa mới được.
1: Mẹ sư Phụng phải nên đi chơi. Người ta nói ở Nha Trang khí hậu tốt lắm, đâu đi một chuyến thử coi.
0: Phụng nằm yên không nói tiếng nào mà cũng không cãi nữa. Ông Phán bước ra đứng ngoài cửa ngó về phía nhà của bà Lợi rồi mới nói:
1: Bây giờ tôi thấy đang có ông cò với lính lên đông dữ à nghe. Chắc lát nữa có quan biện lý tới để khám nghiệm tử thi.
0: Trinh cũng bước ra đứng mà nhìn. Phụng thì nằm lại trên ghế bố quay mặt vô trong vách. Ông Phán đi về nhà, Trinh trở vô thay đồ rồi kiếm chuyện mà nói với Phụng, nhưng mà cứ nghe Phụng hử cầm chừng cho nên không nói nữa. Gần 12 giờ trưa, Trinh rủ Phụng đi ăn cơm. Phụng nói là không đói cho nên không muốn đi. Trinh đi một hồi rồi đem về đưa cho Phụng một ổ bánh mì với một hộp cá mồi. Phụng lấy mà nói không đói cho nên để trên bàn viết chứ không chịu ăn. Lúc này thì ông Phán Thành lại quay trở lại và lên tiếng:
1: Bây giờ cò bót đã chở xác bà Lợi lên trên nhà mổ để quan thầy thuốc khám nghiệm ở trên đó.
2: Bộ tòa tra xét rồi hả?
1: Chắc có lẽ tra xét rồi. Từ hồi bây giờ tới bây giờ chắc xong chứ.
2: Không biết có kiếm được cái tông tích của cái đứa sát nhân hay không nữa.
1: Nghe nói quan nhà hình có xuống chụp hình cùng ở trong nhà để kiếm dấu tay, không biết là có kiếm ra chưa. Nhưng mà hai người tớ của bà Lợi bị tình nghi là đồng lõa với thằng ăn trộm, cho nên đã bị bắt giam dưới bót.
2: Bà già ở một mình, nếu giam đầy tớ của bà hết rồi ai coi nhà cho bà?
1: Hiện giờ có lính gác. Hồi nãy có một người cháu kêu bằng cô ở trong chợ lớn ra, nghe khóc dữ quá. Người đó bây giờ đã đi theo xác của bà rồi.
2: Không biết cái người mà giết bà được có lấy được vàng bạc gì hay không ha.
1: Hồi nãy tôi hỏi thăm thầy đội á, thì nghe thầy nói trong nhà đồ đạc còn nguyên. Cái tủ áo bằng cây cũng không có dấu cải. Chìa khóa đó thì còn ở trong túi bà Lợi. Mà theo lời khai của hai người đầy tớ thì ở trong giường ngủ có để một cái rương sắt nhỏ, bây giờ không thấy nữa. Chắc có lẽ thằng ăn trộm bưng cái đó thôi.
2: Nếu vậy chắc là tiền bạc bà để hết trong đó rồi.
1: Chắc vậy. Ôi, cuộc đời thế mà ngán ngẩm, gắt gao bó buộc, chặt đầu lột da người ta, tích trữ tiền bạc cho nhiều, rồi bây giờ đó, ít lợi gì đâu. Tiền đó nó còn làm hại cho cái tánh mạng của mình nữa đó. mà dầu không hại á, hãy tới lúc chết rồi á thì tiền đó cũng đâu có xài được.
0: Bởi vậy trên đời đó cũng đừng có tham quá. Phải thì thôi, giàu có làm cái gì không biết nữa. Hai người đàm luận với nhau mà Phụng làm lơ không xen vào tiếng nào hết. Ông Phán ra về, còn Trinh thì khép cửa mà nghỉ trưa. Đến chiều mát, Trinh ép Phụng để dắt đi chơi, rồi ghé nhà hàng ăn cơm. Tới chừng trở về, hai anh em thấy trong nhà bà Lợi, người ta đang lộn xộn, đèn đuốc sáng trưng. Cửa thì mở tan khoát. Ông Phán Thành đứng chơi trước cửa, thấy Trinh với Phụng về thì mới mon men đi lại nói.
1: Quan thầy thuốc khám nghiệm tử thi rồi. Nói bà Lợi bà bị ngộp thở chết. Chắc là ăn trộm muốn cho bà đừng có la, chứ cũng không có cố tâm giết bà. Mà tới chừng nó đi, nó quên mở cái mền ra, rồi chắc để lâu quá bà bị ngộp bà chết à.
0: Mở mền ra rồi bà la, rồi làm sao chạy kịp ông?
1: Cũng phải, mấy thằng ăn trộm nó sợ cái vụ đó.
0: Còn ở đằng nhà bà bây giờ làm giống gì mà người ta đông dữ vậy?
1: Người cháu của bà sinh xác đem về hồi tối, bây giờ lo xếp đặt để sáng mai chôn. Nghe nói hồi chiều lính bắt 2-3 người trong xóm nhà lá bởi vì nghi những người này giết bà Lợi.
0: Rồi cái vụ đó sao kỳ vậy? Bộ có ai khai hả?
1: Tôi không biết. Nghe hai người đầy tớ nói là hai cái người đầy tớ đó vẫn còn bị giam dưới bót nữa.
0: Phụng nghe thì lơ láo, không hề nói tới bà Lợi chết mà sắc mặt coi bộ khô héo buồn bực lắm. Sáng bữa hôm sau, người ta sửa soạn đi chôn bà Lợi, thiên hạ tụ lại rất là đông. Trình với ông Phán cũng bước ra cửa mà nhìn coi, còn Phụng thì cứ ở trong nhà không ló ra. Tới chiều, Trình theo ép quá, Phụng không từ chối được, cho nên phải thay đồ đi ăn cơm, rồi mới đi theo Trình đi xe lửa ra Nha Trang mà chơi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua rồi, cô có gì khiếu nại, cầm lên, thắc mắc, vui vẻ, buồn gì không?
1: Dạ, một tuần lễ trôi qua thì với những cái biến động nó cũng rất là nhiều. Đó là tất nhiên là chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên nhất là giá xăng và giá dầu diesel nó cũng tăng cao rất là nhiều. Thì bây giờ thì cái nhìn cái những cái bảng giá mà để đổ loại xăng thường thôi, ở những cây xăng cũng thường thôi, không có phải là brand name như Chevron hay là Shell hay là 76 thì chúng ta thấy nó cũng đã sắp xỉ gần con số 6 rồi. Có chỗ đã là 5.95 và có chỗ cũng là 6 đồng lẻ mấy rồi. Thì không biết là tình trạng này nó sẽ kéo dài như thế nào. Có người thì nói là thôi sắp sửa còn có ba mấy ngày nữa tới ngày bầu cử rồi thì chắc cũng xăng sẽ xuống thôi. Thì đúng, có thể cũng là như vậy, nhưng là tất cả thưa quý tín giả cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Mà nặng nhất là cái giá dầu diesel đó anh, bởi vì tất cả những cái xe tải họ đều chạy bằng cái giá dở cái loại dầu này, và những cái xe lớn tải mà tải trung bình nó họ cũng dùng cái loại dầu diesel này. Thành ra đây cũng là một cái mà nhức đầu, bởi vì bây giờ cái giá diesel nó đã là 6 đồng 36 xu là tại Texas nha, chứ chúng ta chưa nói đến Cali. Tại Cali thì chắc chắn là nó phải có cái giá tăng cao hơn rồi.
0: Nhưng mà cô có biết tại sao người ta xài dầu diesel không?
1: Dạ thưa không.
0: Tại vì người ta muốn xài dầu diesel, vậy mà cũng không trả lời.
1: Trời ơi, anh nói, tại vì người ta chế cái xe đó để chạy cái dầu đó, đúng không? Anh đâu có làm chạy xăng được, hoặc anh đâu có chạy cái loại dầu này khác được. Thì đó cũng là cái nỗi lo chung của mọi người thôi. Nhưng mà Mỹ Tâm thấy thì thôi, tất cả chúng ta đều phải chịu một cái cảnh chung như vậy. Cái lúc bắt đầu cuộc chiến của Iran đó, thì ai cũng nói là vài tuần thôi, 2-3 tuần thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến 7 tháng rồi, thì cũng rất là nhiều sự thiệt hại cũng như sự tổn thất, thì không biết là sẽ chấm dứt sớm chấm dứt như thế nào để cho mọi người có một cuộc sống dễ thở hơn.
0: Trước hết nói về xe nha. Đầu tiên đó là xe, những cái xe vận tải hoặc là những cái thùng xe mà cô thấy họ kéo ngoài đó mà Việt Nam mình hay gọi cái tên nôm na là xe 18 bánh đó. Thì cô có biết tại sao nó có nhiều bánh vậy không? Nó dư tiền hả?
1: Đúng rồi, chắc nó dư tiền. Nói đùa thôi. Thuận rồi có một cái chuyện rất là hy hữu. Có ai nghĩ rằng mà một chiếc xe xe loại sedan đó anh, loại thường như vậy mà nó nằm ở dưới cái lồng của xe 18 bánh không? Không nghĩ được luôn.
0: Không, tại vì nó có những cái loại xe nó thấp đó cô, rồi nó hoặc là nó hơi thấp đó, nó chỉ cần mà nó mất tay lái, nó lạng vào ở giữa đó thì nó kẹt ở giữa thôi. Thì
1: mà em không hiểu được cái làm sao cái khoảng cách giữa những cái bánh xe đó mà nó đủ cái room để cho cái xe sedan này nó lọt vào anh.
0: Đủ chứ, nó có những cái nó, tại vì khoảng cách của nó cũng xa lắm, cũng dài, có nhiều cái thùng cô thấy nó dài lắm, cao lắm. Thì dĩ nhiên vào thì cái mui xe nó sẽ bị lún xuống để nó lọt vào. Nhưng mà nếu mà may mắn thì nó kẹt ở trong đó, chứ nếu không thì nó sẽ tan nát hết. Bởi vì cái sức nặng của những cái thùng xe đó. Đầu tiên đó là những cái thùng đó người ta phải làm nhiều bánh, cái lý do rất là đơn giản là để nó chở, nó chịu được sức nặng thôi. Và những cái bánh xe ở Mỹ này thì thông thường nếu mà cô có từng đi thay vỏ xe đó thì cô biết nó không có cái ruột. Thì người ta chỉ, nó có những cái niềng nó bám chặt vào trong cái niềng sắt. Thì cái dành cao su nó bám vào niềng sắt thì nó làm kín lại. Và bắt đầu người ta bơm hơi lên thì ở trong nó chỉ có cái hơi và cái vỏ xe ở ngoài thôi, chứ không có cái ruột ở trong. Nhưng mà với những cái bánh như vậy đó, thì nó không có chịu được cái sức nặng. Cho nên bắt buộc đó, những cái xe truck mà cô thấy những cái bánh lớn đó, trong đó, đó nó bắt buộc nó phải có cái ruột xe ở trong đó, giống như ngày xưa ở Việt Nam mà mình vỏ xe mà mình có ruột xe vậy đó, thì nó mới chịu được sức nặng để chở đồ. Tại vì những cái thùng xe đó là nó chở kín đồ trong đó, chưa kể là phải biết là cái loại đồ gì nữa và cái cân nặng bao nhiêu. Mỗi lần mà bỏ đồ lên trên đó, ở những cái hệ thống mà nhận, họ có cái phương thức để mà họ cân cái thùng xe đó để biết là nó là bao nhiêu. Tại vì nếu mà cô là cái người tài xế xe vận tải mà để tới cô đưa cái đầu xe cô tới để cô móc vô cái thùng đó cô kéo đi đó, rồi người ta trả tiền cho mình, thì cô phải biết nó nặng bao nhiêu. Rồi cái lý do đó là tại vì ở Mỹ này có những cái đoạn đường, có những cái cây cầu mà nhiều khi cô thấy nó ghi trọng tải đó là tối đa là bao nhiêu, nặng quá nó không cho chạy qua. Và cũng có nơi cẩn thận, có những cái cầu đo loại đó đó, thì trước đó lúc nào cũng vậy, nó có cái chỗ nó gọi là cái trạm để mà cân xem cái xe đó nó nặng bao nhiêu, để make sure là chạy qua không có sập cái cầu đó. Và anh nào mà nặng quá đó thì nó không cho qua, nó bắt quay trở lại. Cho nên đó là cái phương thức để bảo đảm cái vấn đề an toàn. Cũng như có nhiều cái cây cầu mà cô chạy trên freeway đó, cô thấy nó ghi, thí dụ chẳng hạn như là 16 feet hoặc là 17 feet, cái chiều cao. Thì có nghĩa rằng là cái anh nào mà cao chồng ngồng nó coi chừng. Có nhiều cái xe nó cao lắm cô, cái xe truck đó, nhất là cái đầu ở phía trước nó làm cao lắm. Cho nên có những cây cầu mà nó hơi thấp hơn một chút, trung bình đó là họ làm khoảng 18. Nhưng mà có những cái cầu nó hơi thấp một chút đó, thì nó phải ghi những cái bảng đó để make sure là có những cái người, những cái xe nó cao quá đó, thì nó không chạy qua, nó dướng cái cầu đó. Thì đó là cái vấn đề xe cộ. Rồi tại sao người ta sử dụng cái loại dầu diesel mà không sử dụng xăng? Tại vì xăng nó bốc mạnh và nó chạy, nó giọt nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại nó lại không có kéo được cái sức mạnh, nó không kéo được sức nặng nhiều. Trong khi dầu diesel đó, qua cái hệ thống mà từ xưa đó, người ta chạy vào bên Việt Nam, mấy ông thợ máy, mấy ông gọi là con heo dầu đó, trong đó nó có cái bộ phận đó đó, thì nó kéo được cái sức nặng rất là nặng, rất là mạnh. Nó không có chạy nhanh nhiều như cái xe xăng, nhưng mà nó mạnh lắm. Rồi sau này người ta cũng chế ra những cái xe du lịch mà chạy bằng diesel, nhưng mà càng lúc càng cảm thấy bất tiện, bởi vì nó không có nhiều lắm đó. Cho nên người ta bắt đầu, người ta ít sản xuất những cái loại xe mà chạy bằng diesel. Diesel nó chạy rất là ít tốn thung dầu so với xăng. Xăng tại vì nó bốc hơi nhanh lắm, trong khi cái kia đó thì nó từ từ, cho nên nó rất là ít hao. Và đó nó cũng là lý do, thí dụ một ga lon xăng là 6 đồng thì cái kia phải 7 đồng mấy, nó mắc hơn, thì người ta cũng tính hết rồi. Và đó là cái lý do mà có cái vụ dầu diesel. Và dĩ nhiên trong cái tình trạng chiến tranh hiện giờ, như chúng ta thấy giữa Hoa Kỳ và Iran, rồi cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi mới đây lại thêm cái eo biển ở dưới cái khu vực biển Hồng Hải ở phía dưới mà đám phiến quân Houthi nó quậy phá, thì nó làm cho cái vấn đề tâm lý của người ta bất ổn và xăng dầu lên giá, dầu lên giá. Thật sự ra đó là về vấn đề tâm lý chung thôi, chứ nếu mà tính ra cái số lượng dầu mà của Hoa Kỳ mua từ cái vùng đó, nó không có nhiều, nó khoảng độ 10% thôi à. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề tâm lý chung của toàn cầu, cho nên cái gì nó cũng lên giá thôi. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy nói rằng sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ thì mọi việc sẽ ổn thỏa, ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn là chắc chắn là chiến tranh sẽ chấm dứt. Và cho đến giờ phút này có nhiều người nói tại sao ông còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện cái chuyện đó đi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì? Nó có một vài cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông ấy tiếp tục đánh mạnh để vùi dập Iran. Có người nói rằng đánh đối thủ đó không thể nào mà nói là trong chiến tranh là nói đánh thì đánh ở cái mình thôi, không được đánh từ lưng quần xuống, hay là không được đánh vào cái mặt. Đã đánh lộn để cho đối thủ ngã xuống mà còn chừa cái mặt nó ra, nó là đánh mặt nó sợ mai mốt nó không đi gặp bạn gái nó được chẳng hạn. Thì như vậy thì đánh làm cái gì? Cho nên nếu mà Hoa Kỳ thật sự mà muốn vùi dập Iran, họ có cái khả năng đó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có cái tật là không có đánh bằng cách tuyệt tình. Thêm vào cái vấn đề ông Trump là một cái nhà thương lượng mà nổi tiếng, cho nên ông muốn dùng cái áp lực đó để cho ép cái đám kia nó vào cái bàn hội nghị để nó chịu thua. Nhưng mà không ngờ nữa, cái giữa hai cái chọn lựa là tin tưởng vào thần quyền và một cái là tan nát đất nước đó, thì chúng nó chọn thẳng chẳng thà làm tan nát đất nước. Cho nên ông Trump ông ấy bị khựng lại ở vấn đề đó. Để rồi suốt mười mấy ngày vùi dập đó, chúng nó vẫn cứng đầu. Và dĩ nhiên nếu mà ngay từ đầu ông Trump đã quyết định vùi dập mà cho nó sụp luôn đó, thì ông ấy đã đánh những cái nơi quan trọng ở Iran rồi. Những cái cơ sở năng lượng, những cái cầu đường của Iran đó, đánh xuống sụp hết là tụi nó dẹp tiệm luôn. Nhất là ở trên cái cơ sở năng lượng trên đảo Kha gần ở phía ngoài đó. Cái nơi đó mà đánh sập hoặc là kiểm soát chặn lại đó, thì hoàn toàn cái năng lượng của Iran sẽ bị ngưng lại hết. Nhưng mà Hoa Kỳ đã không làm như vậy. Để rồi bây giờ lâm vào cái tình trạng tiến không được mà lui cũng không được. Đó là cái option thứ nhất. Option thứ nhì đó, liên quan đến việc mà nếu mà tính ra qua cái tuyên bố của bên phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, từ các đô đốc cũng như các vị tướng chỉ huy ở trong cái vùng đó, đó họ tuyên bố hầu như những cái lực lượng về hải quân, về không quân, về phòng không và những cái cơ sở về quả tiễn của Iran đã bị vô hiệu hóa, tức là bị vùi dập gần hết. Với cái con số mười mấy ngàn cái địa điểm bị vùi dập trong cái thời gian đầu tiên, thì Iran hoàn toàn mất hết cái khả năng kháng cự. Cái đó là theo báo cáo của Bộ Tiền phương gửi về. Nhưng mà khổ nổi đó là chúng nó không có phải là hết, nó còn nó không có còn nhiều, nhưng mà nó vẫn còn. Và cái số lượng nó đủ nó để nó quậy phá và nó kiểm soát cũng như nó làm tắc nghẽn cái eo biển Hormuz. Cho nên thỉnh thoảng sau này lại thấy một số những cái tàu bị trúng những cái quả tiễn, trúng những cái sự tấn công của Iran. Và sau đó thì Hoa Kỳ lại vùi dập trở lại. Rồi cái chuyện đó nó cứ kéo dài kéo dài. Cho nên cái option thứ nhì bây giờ của ông Trump đó là ngay lập tức tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc, bởi vì đã kiềm chế, đã được tiêu diệt hết những cái cơ sở năng lượng, cơ sở nguyên tử, các hải quân, không quân của Iran đã tiêu diệt hết. Cho nên ông Trump ông ấy có quyền tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc và rút ra khỏi cái vùng đó, chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục phải kiểm soát vấn đề nguyên tử năng của Iran. Tức là hễ nó lú ra một cái là phải tìm cách vùi dập liền. Thì ông Trump ông ấy có thể làm được cái việc đó. Đó là cái option thứ nhì. Nhưng mà dường như ông Trump ông ấy đang chờ đợi một cái gì đó mà ông ấy không có thực hiện cái option đó, mà ông đang nói tới cái trường hợp thứ ba, option thứ ba, đó là sẽ chấm dứt chiến tranh sau bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tây tháng 11. Iran nó cũng đang chờ cái đó, bởi vì nó mong đợi rằng ông Trump sẽ bị thất thế trong cái kỳ bầu cử này. Chỉ cần một trong hai viện, thượng viện hoặc là hạ viện mà lọt vào tay đảng Dân Chủ thì ông Trump sẽ khốn đốn vô cùng, sẽ không có còn làm việc được một cái gì trong hai năm còn lại nữa hết. Bởi vì đảng Dân Chủ thì họ đối nghịch với ông Trump, và họ nói thẳng ra là chúng tôi đã có sẵn 2-3 cái nghị quyết để điều tra, luận tội và trức phế ông Trump ngay lập tức nếu mà chúng tôi lấy được hạ viện, thí dụ như vậy. Rồi những cái chính sách thông thường được từ thượng viện đưa ra nó cũng sẽ gặp khó khăn nếu mà bên đảng Dân Chủ nắm được. Mà nếu mà Cộng Hòa còn nắm được thượng viện thì nó chỉ có một vài điểm lợi thôi, còn bao nhiêu cái vấn đề làm việc cũng không được. Bởi vì nếu mà Dân Chủ nắm hạ viện, ở trên có đưa xuống cái chương trình gì đó mà ở dưới nó không chi tiền nữa, thì cũng như không. Cho nên bắt buộc ông Trump ông ấy biết là nếu mà lần này đảng của mình thua thì coi như mình tiêu đời. Lúc đó nó chỉ còn một cách, đó là cả hai cùng chết. Có nghĩa là lúc đó bên kia không cho ông ngân sách để làm việc, bên kia ngăn cản, cản đầu cản đuôi. Rồi bên kia sẽ đưa ra những điều vô lý. Nhưng mà ông Trump vẫn còn có cái chiêu thức cuối cùng, đó là cái quyền phủ quyết của tổng thống. Cho nên ở dưới nó có nói trời nó rất gì lên mà ông không ký đó, thì cũng như không. Và nếu mà cái tình trạng mà giằng co như vậy đó, thì nó không làm việc gì được hết cả hai bên. Cho nên lúc đó nó lại phải nói đến cái vấn đề thỏa thuận, bên này lùi một bước, bên kia lùi một bước. Nên trở lại với cái quyết định mà người ta nói rằng tại sao không quyết định ngay bây giờ. Tại vì nếu mà quyết định ngay bây giờ tuyên bố chiến tranh chấm dứt, Hoa Kỳ chiến thắng, thì không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của cử tri là Hoa Kỳ đã chấm dứt được cuộc chiến này. Rồi lúc đó là cái giá dầu nó sẽ hạ xuống. Mà giá dầu nó hạ xuống thì có phải chăng là có lợi cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà không biết là cái chiến thuật lần này của các chiến thuật gia bên phía đảng Cộng Hòa, và đặc biệt nó là của ông Trump đó, ông ấy đang tính như thế nào, mà chưa thấy có một cái chuyển động nào. Có thể rằng vào cái giờ chót trước đó một hai tuần, hai ba tuần, cái chuyện đó nó xảy ra. Lúc đó, đó thì đảng Dân Chủ sẽ không có trở tay kịp để mà có thể biến chuyển tình hình. Bởi vì ngay lập tức lúc đó mà nếu mà tuyên bố chiến thắng rồi rút quân thì coi như là người dân Hoa Kỳ vui vẻ, rồi giá xăng nó sẽ hạ xuống, vân vân. Và lúc đó thì bên phía đảng Dân Chủ họ có muốn biến chiêu để mà chặn cái việc này lại cũng không có kịp, bởi vì thời gian nó gấp quá. Thì đó là một trong những cái suy đoán, nhiều cái thứ nó khác nhau. Nhưng mà quả thật đó thì vấn đề năng lượng trong tương lai Hoa Kỳ không có lo. Bởi vì nội cái chuyện mà Hoa Kỳ đang kiểm soát và hợp tác với một cái nơi cũng sản xuất dầu khá nhiều, đó là Venezuela ở phía dưới đó, là cũng đủ rồi. Huống chi là Hoa Kỳ còn có cái kho dầu dự trữ và những cái mỏ dầu chưa có khai thác ở trên cái vùng Alaska. Cái tiểu bang Alaska đó, đó nó là một cái nỗi đau cho nước Nga. Vào cái thời xưa mà nước Nga bán lại cái tiểu bang đó cho Hoa Kỳ đó, bây giờ mới thấy là tiếc. Mà dường như lúc đó bán có rẻ lắm, cái con số rất là rẻ. Bởi vì họ cho rằng cái vùng đó nó không có làm gì được hết, băng giá quanh năm. Cho nên cái giá mà bán nguyên một cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ đó, nó lại rẻ rề. Cho nên bây giờ thì tiếc lắm, nhưng mà làm gì được. Và xăng nó tăng giá nó cũng tùy theo cái yếu tố về vấn đề tâm lý của nhiều người. rồi cộng thêm cái chuyện mà cái cuộc chiến thương mại nó làm cho giá cả lên giá đó, nó làm cho người ta cũng cảm thấy lo. Cho nên bây giờ nhìn qua nhìn lại ai cũng nói, ủa sao cái gì bây giờ nó cũng mắc hết trơn, từ thức ăn cho đến quần áo cho đến năng lượng nó mắc. Ông Trump thì ông ấy trấn an, ông ấy nói rằng sau cái khi mà giải quyết cái vấn đề Iran rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những cái ngày vừa qua thì những cái nhịp điệu mà vận động tranh cử đã bắt đầu gia tăng. Nếu mà cô xem ở trên các đài truyền hình thì sẽ thấy những cái vận động tranh cử của các ứng viên của nhiều chức vụ khác nhau nó dồn dập. Và đặc biệt là cái ghế thống đốc của California hiện giờ thì theo thống kê từ bên phía một số các đài, mà dĩ nhiên những cái đài thiên tả thuộc bên phía đảng Dân Chủ, rồi họ nói là chúng ta nhắm mắt cũng thắng, thắng chắc, bởi vì đang dẫn trước đối thủ. Ông Steve Hilton thì trong một cái lần phỏng vấn đó thì ông nói rằng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta cần thay đổi những cái gì xấu. Và bên kia họ nói rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ không biết rằng là nếu mà người dân Cali muốn có cái sự thay đổi qua những cái sự làm việc sai lầm của Gavin Newsom, họ thay đổi thì lúc đó bên phía đảng Dân Chủ sẽ không có làm được cái kỳ tích. Bởi vì nếu mà cứ tính trung bình ra đi, thí dụ bên phía đảng Dân Chủ đó, chiếm khoảng 40 mấy phần trăm, đảng Cộng Hòa 30 mấy phần trăm, thì cái số phần trăm còn lại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái người cử tri độc lập, có nghĩa là họ không theo đảng phái nào hết. Và nếu mà cử tri độc lập nghiêng về bên nào đó, thì bên đó sẽ thắng thôi. Và lần này trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ lần này là người ta khuyến khích và người ta kêu gọi cử tri đi bầu thật đông, thật nhiều, nhất là những người nằm trong hai đảng phái lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ được khuyến khích phải đi bầu thật đông, thật nhiều, thật đúng. Cái điều đó nó cũng nhắc cho những người Cộng Hòa thấy rằng lần này là nếu mà không có giữ được Thượng viện và Hạ viện, nó sẽ là cái mối nguy. Mối nguy cho đảng Cộng Hòa, mối nguy cho ông Trump, mối nguy cho tất cả mọi việc. Cho nên nếu là cái người mà đảng Cộng Hòa thì phải cố gắng đi bầu cho nó thật đông, thật đúng, thật đủ. Còn riêng các cử tri độc lập thì cũng được vận động, cũng được kêu gọi để nhìn thấy những cái thê thảm của tiểu bang vàng California trong cái thời gian qua, để cần có một cái sự thay đổi, để cần có một cái gì đó nó đổi mới để nó giải quyết vấn đề California. Ông Steve Hilton là ứng cử viên hiện giờ của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn, ông có lên tiếng nói, nhưng mà cái này người ta nói ông không nên nói như vậy, bởi vì nó sẽ gây khó cho ông. Đó là ông nói đó là những cái người mà làm ở cái mức lương dưới 100 ngàn sẽ không có bị thuế. Đó, tức là nó sẽ có một cái mức thuế tượng trưng, mức thuế thấp hoặc là không bị thuế. Thì phóng viên mới hỏi là ở đâu mà ông lấy tiền ra, ông đắp vô cái chỗ đó. Ông nói có nhiều cái cách tiết kiệm để có được tiền để giúp cho người dân tránh được cái gánh nặng này. Nhưng mà dĩ nhiên ông không có nói ra chi tiết. Ở Mỹ này mà nói đến cái vấn đề thuế đó, nó rất là nhạy cảm. Ngày xưa cái thời mà ông Bush mà ông ấy nói cái câu read my lips đó, khi mà ông nói rằng sẽ không có tăng thuế đó. Thì phóng viên hỏi là ông có chắc hay không đó. Thì ông nói hãy nhìn đôi môi của tôi nè. Nhưng mà sau này tới lúc mà lên rồi đó, ông phải tăng thuế, bởi vì ông không còn cách nào khác nữa hết. Cho nên người ta nói rằng những cái lời hứa hẹn của các chính trị gia đó, thì tin một chút thôi, cũng đừng có tin hết. Nhất là mấy ông mà đang vận động tranh cử đó, cái gì mấy ông cũng nói là tốt đẹp hết. Và rốt cuộc đó, khi mà lên được rồi đó, thì mấy ông phải làm theo những cái điều mà nó theo cái đường lối từ trước đến giờ. Cho nên cái vấn đề xăng dầu là mình biết chắc chắn nó sẽ giải quyết, nhưng mà người ta chỉ thắc mắc là tại sao ông Trump không có chọn cái option là ngay bây giờ mà lại phải đợi tới sau ngày bầu cử để làm cái gì. Bởi vì sau cái ngày bầu cử đó, lúc đó, đó ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ được điểm, nhưng mà nó sẽ không có dễ dàng hơn so với cái lúc mà sau bầu cử. Thôi thì để cho ban tham mưu, các nhân sư, các cố vấn của ông làm việc, và các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà ra tranh cử những cái ghế dân cử lần này phải cố gắng hồn ai nấy giữ, cố gắng vận động cho chính cái bản thân của mình. Ông Trump ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ bỏ thời gian để đi nhiều tiểu bang để mà vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ấy không có làm được nhiều, không có thời gian, bởi vì quá sức bận rộn, bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, bởi vì cái chuyện đối đầu trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, rồi cái chuyện xích mích với Canada, chuyện nhức đầu với Âu Châu, vân vân. Tất cả mọi người mà nếu mà thờ ơ với vấn đề thời cuộc, họ không có nhìn vấn đề một cách kỹ đó, thì họ nhìn ông Trump, họ nói ông này ông quậy quá, và ông ấy làm cho mọi chuyện nó nát bét ra, từ vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại. Nhưng mà thật sự nếu mà nhìn kỹ vấn đề đó, mới thấy đó, đây nó là một cái chương trình, cho cái chương trình dài lâu của bên phía đảng Cộng Hòa. Và trong tương lai, ông dàn sẵn một cái chương trình cho đảng của mình. Chẳng hạn như trong năm bầu cử 2028, nếu mà một trong hai người, ông Phó Tổng thống J.D. Vance hoặc là ông Ngoại trưởng Marco Rubio mà ra trở thành một cái liên danh, thì nó sẽ là một cái liên danh mạnh của đảng Cộng Hòa. Một trong hai người đó thì nó sẽ có sẵn cái nền móng rồi để mà họ thênh thang, họ tiến vào tiếp tục cái con đường của ông Trump. Và những cái chuyện đó họ đã phải chuẩn bị ngay từ lúc này về những cái việc trong tương lai. Rồi trở lại với cái vấn đề ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa hẹn với nhau là tạm ngưng trong vòng 2 tháng, đừng có chửi bới nhau nữa, đừng có thanh toán nhau nữa. Thì không biết sao 2 tháng này, trong cái vòng 2 tháng này, là bên những các chuyên gia thương thuyết của đôi bên nó có sẽ đạt được những cái điều gì tốt đẹp hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng vậy, họ hứa nhiều cái lắm nhưng mà họ không có làm. Đó là lý do mà ông Trump ông ấy nổi giận, ông ấy đánh thuế thôi. Nó cũng giống như bên phía Iran hiện giờ, họ bị vùi dập, rồi họ bị phong tỏa kinh tế, họ bị vấn đề kinh tế nó khó khăn, thì họ mới lên tiếng, họ nói chúng tôi đang sẵn sàng thương thuyết qua trung gian của các nước trong vùng, thí dụ như là Qatar, vân vân. Nhưng mà tại vì Mỹ không chịu, Mỹ cứ tối ngày lên tiếng đe dọa chúng tôi, thì Iran nó làm ra vẻ như là nó yêu chuộng hòa bình lắm. Nhưng mà thật sự ra nó nói rằng nếu muốn ngồi vào bàn thương thuyết thì Hoa Kỳ phải đáp ứng những điều kiện sau đây A, B, C, D. Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó ông Trump ông ấy đâu có chịu. Ví dụ nói Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh, Hoa Kỳ phải rút ngay lập tức quân đội ra khỏi cái vùng đó, Hoa Kỳ phải mở hết những cái phong tỏa tài sản của Iran ở trên các nhà băng trên thế giới. Rồi
1: nó đang viết như vậy là nó đang mơ đó anh.
0: Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó nhắm mắt cũng biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được, cho nên họ cũng chỉ lên tiếng lè nhè để nói rằng ồ chúng tôi cũng muốn chấm dứt chiến tranh nhưng mà tại Hoa Kỳ không chịu. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe tuyên bố trên mặt nổi như vậy thì cứ nghĩ rằng tại sao ông Trump ông không chịu đàm phán, nhưng mà không có được, những cái điều đó không có thể nào mà chấp nhận được. Thì ở bên ông Tập Cận Bình cũng vậy, Tập Cận Bình cũng hứa nhiều thứ lắm. Từ cái thời mà 2019 khi mà cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc với lại bên các chuyên gia đàm phán của Hoa Kỳ ở Alaska, họ đã hứa mua rất là nhiều đậu nành của Hoa Kỳ. Nhưng mà tới bây giờ là mấy rồi, 2026 rồi, không thấy mua bán gì hết. Mà cái số lượng mua bán nó lên tới tiền tỷ nha, chứ không phải là ít đâu. Rồi mới đây, cách đây khoảng vài tháng thì Trung Quốc lại ngỏ ý muốn mua đậu nành nữa. Không biết nó mua về nó nấu sữa đậu nành hay làm gì mình không biết, nhưng mà trước mắt nó rõ ràng
1: đó. Trung Quốc nó ăn đậu nành nhiều mà anh.
0: Thì đúng rồi, tại vì đậu nành nó làm được thí dụ đậu hũ mà chúng ta ăn, hoặc là tà hũ vân vân, thì họ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là họ hứa, họ nói mà họ không làm. Rồi ngay cả một cái vấn đề khá nhạy cảm bây giờ, đó là vấn đề đất hiếm. Đất hiếm là một cái nguyên liệu để mà chế tạo ra rất là nhiều những cái vật dụng cần thiết cho cái nền kỹ thuật về điện tử, cho semiconductor, và đặc biệt là cho rất là nhiều thứ trong cái lĩnh vực quốc phòng. Đất hiếm, theo cái nhìn của cô đó, đất hiếm là cái gì? Đất hiếm là đất ít thấy, phải không?
1: Giải thích vậy đi.
0: Không, nhưng mà tại sao là nó khác những cái đất khác là như thế nào?
1: Có thể trong đó nó có những cái khoáng sản hay là những cái chất mà người ta phân tích ra đó anh, người ta có thể sử dụng cho trong cái ngành công nghiệp hay là như thế nào đó, thành ra người ta mới gọi là đất hiếm.
0: Đất hiếm là khi mà khai thác lên và phân chất và bắt đầu phân loại phân chất rồi tinh lọc ra, nó trở thành rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Và ít nhất đó là khoảng 20 mấy cái loại khác nhau. Trong đó nó có những cái loại nó gần giống như kim cương, nó có những cái loại nó sử dụng cho vấn đề công nghệ, công nghiệp. Nó có những cái phần để mà sử dụng cho vấn đề điện tử, và đặc biệt nó có những cái phần để sử dụng cho quốc phòng, từ việc chế máy bay, vân vân. Thì xúc một đống đất lên để nói đây là đất hiếm thì nó không phải là đất hiếm.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải được phân chất.
1: Phân chất rồi.
0: Nó cũng giống như dầu hỏa đó. Dầu hỏa đào được một cái mỏ dầu, dầu phun lên, rồi đem cái dầu đó, nó gọi là dầu thô đó, bán. Cái người mua, họ mua về đó, họ phải bắt đầu tinh lọc, chứ không có thể nào mà đem mấy cái đống giống như đống sình đó về để rồi xài ngay được. Những cái dầu thô đó đem về bắt đầu người ta phân chất, rồi từ đầu người ta sử dụng nó để biến nó thành những cái thông giống như là xăng máy bay hay là ăn côn, rồi sau đó nó là tới xăng xong rồi tới dầu diesel, dầu cặn, rồi dầu hôi, rồi cuối cùng nó thì trở thành dầu hắc để mà trải nhựa đường. Tức là cái nhiên liệu dầu đó nó xài được hết từ đầu tới cuối, nó không bỏ cái gì hết trơn. Cho nên đó là lý do mà người ta nôm na ngày xưa người ta gọi cái dầu với cái tên là vàng đen, tức là nó rất là quý. Thì đất hiếm cũng vậy, đất hiếm sau khi mà phân chất ra nó sẽ được phân thành rất là nhiều thứ tốt khác nhau để sử dụng, từ công nghệ cho đến quốc phòng. Chứ nếu mà đất hiếm mà chỉ cần xúc lên mà xài được liền đó, thì có lẽ là Cộng sản Việt Nam đã giàu to rồi. Bởi vì bên Việt Nam cũng có đất hiếm.
1: Dạ. Nhưng mà cái công trình, cái mà em suy nghĩ mà cái công trình để anh xử lý những cái loại chất ở trong đó đó thì phải rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta lấy thử nghiệm đó thì nó dễ. Nhưng mà anh làm một cái quá trình mà để anh phân từ một cái dãy đất mà anh đã tìm được, rồi sau khi khảo sát này nọ thì còn phải phân loại, rồi anh tính coi trong cái loại đất đó nó có bao nhiêu cái thành phần. Nội mà phân như vậy thôi thì phải

0: là phải có những nhà máy để xử lý những cái này nữa.
1: Thì chắc chắn đó là cái lý do mà hiện giờ đó, Trung Quốc họ có rất là nhiều những cái nhà máy để mà làm cái công việc đó, cho nên họ có rất là nhiều đất hiếm. Họ khai thác, rồi họ sản xuất, rồi họ xuất cảng bán ra, vân vân. Còn bên phía Việt Nam thì đâu có cái nhà máy nào, cho nên đất vẫn là đất, mà cùng lắm thì xúc đất đem bán cho
0: Trung Quốc
1: Trung Quốc,
0: hay cho Trung Quốc.
1: bán giá hạ để có tí tiền, chỉ có vậy thôi, chứ còn chưa có cái khả năng để chế tạo những cái nhà máy phân chất như vậy. Những cái nhà máy mà là người ta dùng cái tên nôm na là nhà máy lọc dầu đó, đó cũng là nhà máy mà phân chất những cái dầu thô nó trở thành những cái sản phẩm. Thì không cần chiến tranh, những cái lúc mà bình thường đó, xăng tự dưng cô thấy nó dù cái nó lên giá, thì cô biết ngay đó là mấy cái nhà máy lọc dầu nó gặp trục trặc cái gì đó. Ví dụ chẳng hạn như có rất là nhiều nhà máy lọc dầu nó nằm ở trong cái vịnh Mỹ Tây Cơ, mà bây giờ ông Trump ông ấy nhất định ông ấy đổi nó thành vịnh America đó, thì cái vùng đó nó hay bị bão lắm. Mà hễ mà nó bị bão nặng mà mấy cái nhà máy mà phải đóng cửa một phần hoặc là đóng cửa luôn đó, để qua cơn bão rồi mới làm việc trở lại đó, thì ngay lập tức giá xăng lên liền.
0: Đúng.
1: Tại vì không có cái cung cấp từ những cái nhà máy lọc dầu đó, xăng ở đâu mà có, dầu ở đâu mà có. Cho nên bắt buộc nó phải lên giá thôi. Cái mức cung cấp nó không có đủ cho cái nhu cầu người ta cần thì nó lên giá. Thì đất hiếm thì cũng vậy thôi, nó cần phải có cái nơi để mà nó tinh lọc ra để nó mới trở thành những cái để được sử dụng ở trong công nghệ hay là điện tử hoặc là quốc phòng. Thì đó là cái vấn đề mà làm cho cái tình hình nó càng thêm nó khó khăn cho ông Trump trong vấn đề đương đầu với Tập Cận Bình. Rồi thêm nữa vấn đề đụng chạm với Canada, vấn đề này nó không có lớn nhưng mà nó cũng gây cái tâm lý nó khá khá lớn cho những cái người mà ở sát ở cái vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada. Nhất là một số những cái tiểu bang hiện giờ đang mua điện của Canada đó, mà bên kia họ nói là tôi không bán nữa, một cái đó là thế nào cũng có chuyện lớn. Bởi vì không bán có nghĩa là cắt đứt cái nguồn năng lượng về điện năng, nó sẽ trở ngại cho ít nhất là khoảng 2-3 cái tiểu bang ở cái vùng đó. Thì còn riêng cái vấn đề mà đánh thuế qua lại, cho đến giờ phút này thì bên phía Canada cùng cứng rắn, cùng lên tiếng phản bác. Ngày xưa đó khi mà ông Trump ông ấy đưa ra cái bản thuế quan đó, thì Canada ngay lập tức xuống nước và thương thảo thương lượng. Nhưng mà khổ nỗi cái chương trình của ông Trump bị Quốc hội ngăn cản, rồi sau này thưa lên thưa xuống, cuối cùng thì tòa án phán quyết nên là ông không có được quyền làm như vậy đó. Nó làm cho cái chương trình thuế quan của ông nó bị gãy. Và cũng chính vì lý do đó, Canada mới nói à, thì ra ông ấy không có quyền làm như vậy. Thì bây giờ nếu mà ông ấy lên tiếng đánh thuế thì mình cứ hùng dũng mà mình chống lại, tại ông ấy đâu có được quyền làm như vậy. Cuối cùng thì sanh ra cái chuyện mà qua lại, những cái lời qua tiếng lại giữa hai bên, để rồi cuối cùng bây giờ nó khá căng thẳng. Canada chạy qua níu áo bên phía Liên Âu, nói rằng tôi muốn làm thành viên của Liên Âu trong vấn đề buôn bán thương mại, một cái thành viên gọi là tượng trưng thôi, nó không phải là một cái thành viên chính thức, nhưng mà họ được quyền tham dự những cái vấn đề liên quan đến thương mại. Rồi ông thủ tướng của Canada níu áo luôn cả Trung Quốc trong vấn đề buôn bán thương mại qua lại. Cái điều này nó làm ông Trump ông ấy rất là bực mình, nhưng mà thôi thì ông ấy sẽ phải vượt qua cái vấn nạn này trong cái thời gian trước mắt,

0: mà đặc biệt là ông ấy phải chiến thắng trong cái kỳ bầu cử lần này, mặc dù ông ấy không có tham dự, nhưng mà đảng Cộng hòa phải chiến thắng, phải giữ được cái Hạ viện và cái Thượng viện. Mà hai cái ông đứng đầu là ông Mike Johnson và ông Thorn của Thượng viện của bên đảng Cộng hòa đó, thì mấy ông hứa nghe ngon lắm. Tổng thống đừng lo, kỳ này là mình vững rồi, mình sẽ không có thua. Ông Mike Johnson thì nói là mình sẽ chiến thắng, thậm chí mình còn có thêm ghế nữa. Thì không biết rằng những cái điều này nó có thật sự nó chắc ăn và nó có xảy ra hay không. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà nó không xảy ra nữa, thì cuộc đời của ông Trump có vẻ khốn khổ lắm trong tương lai. Ông ấy sẽ không có làm gì được nữa hết. Vâng, thưa quý vị, những cái vấn đề chính trị nó đang xen vào những cái vấn đề đời sống kinh tế, rồi chiến tranh nó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều nơi. Ngày xưa đó, người ta hay nói tới cái chữ trung lập, nhưng mà bây giờ nó cái chữ đó nó không còn nữa. Ấn Độ vẫn giữ cái thái độ gọi là trung lập, có nghĩa là ai họ cũng chơi hết trơn. Nhưng mà họ có những lúc họ sẽ không có trung lập được, bởi vì bây giờ đó, mọi thứ nó liên lạc với nhau, nó liên kết với nhau. Thí dụ đi, thị trường chứng khoán. Ngày xưa thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ thì những nước nào có giao dịch vào trong đó thì mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ không. Ở bên đây Hoa Kỳ mà sổ mũi đó, thì những cái thị trường chứng khoán ở Á Châu đó, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống thị trường chứng khoán khác đó, nó cũng bị nhức đầu, chứ nó không có yên. Ở bên đây xuống thì bên kia cũng xuống theo. Cho nên nó có cái vấn đề liên lạc với nhau, từ buôn bán thương mại cho đến thị trường về vấn đề tài chính. Không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ giải quyết được vấn đề sớm hay không. Xong cái vấn đề Iran, rồi nó còn cái cuộc chiến tại Ukraine nữa. Mà cuộc chiến tại Ukraine xem ra hai bên chưa thấy có một cái thái độ gì có vẻ ngon lành hết. Ông nào cũng rất là cứng hiện giờ, và tiếp tục là tấn công lẫn nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Một vòng lướt qua cái tình hình ở tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, để cho chúng ta thấy được và chúng ta thông cảm được những cái khó khăn hiện giờ, những cái khó khăn chung mà ai cũng phải chịu. Nhưng mà rồi thôi thì nó sẽ qua thôi, chứ nó không có đến nỗi nào đâu. Quý vị cũng đừng có lo nhiều quá. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

0: tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đôi Ngã Chia Ly, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Đếm Giọt Sầu Rơi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoàn.

Kính thưa quý vị vừa nghe Tâm Đoan gửi đến quý vị một sáng tác của anh Việt Thu mang tựa đề Điếm Giọt Sầu Rơi. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương mang tựa đề Thương Hoài Ngàn Năm qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Giang, một sáng tác của ông mang tựa đề Đồng Cảnh Ngộ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của đôi song ca Như Quỳnh và Trường Vũ.

0: Trương Vũ,
1: Như Quỳnh. Xin chân thành cảm tạ quý vị.
2: Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Đồng Cảnh Ngộ của Ngân Giang qua tiếng hát của Như Quỳnh và Trường Vũ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Ăn Năn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Quý vị vừa nghe nữ ca sĩ Giao Linh gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Trang mang tựa đề Ăn Năn. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, nhạc phẩm mang tựa đề Lời Ru Của Mẹ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lời Ru Của Mẹ, một sáng tác của Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, nhạc phẩm mang tựa đề Giả Từ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Quý vị vừa nghe Phương Dung gửi đến quý vị nhạc phẩm Giả Từ của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe tiếng hát của đôi song ca Thái Châu và Phi Nhung qua một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử mang tựa đề Người Phu Kéo Mo Cao. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Người Phu Kéo Mo Cao của Vinh Sử qua tiếng hát của Thái Châu và Phi Nhung. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng mang tựa đề Trăng Sơn Cước. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Minh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngọc Minh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Trăng Sơn Cước của nhạc sĩ Văn Phụng. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nhạc phẩm mang tựa đề Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư mùng 7 tháng 10, xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề của quý vị quan tâm, những câu hỏi của quý vị liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra để chúng ta lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo, để chúng ta nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng, trực tiếp hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, xin mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua một ngày trước ngày hôm nay là ngày 7 tháng 10. Ngày này 3 năm về trước, cuộc tấn kích khổng lồ của phiến quân Hamas đi vào dải Gaza đã thay đổi cuộc cờ Trung Đông và tình hình trên thế giới. Ngày hôm qua, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cam kết sẽ chẳng bao giờ nữa phiến quân Hamas có dịp trở lại kiểm soát dải Gaza. Hôm đầu tuần trước là ngày tưởng niệm 3 năm biến cố gây chấn động lịch sử Do Thái. Lúc đó là 6 giờ 29 buổi sáng, sáng thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 năm 23. Phiến quân Hamas đã dấy động một cuộc tấn công khiến 1.221 người chết, bắt cóc 251 người. Trong 251 người đó, sau này có 44 người bị chết. Thủ tướng Do Thái đứng trước nghĩa trang Jerusalem, ông nói rằng chúng ta đã đạt được rất nhiều thành quả trong 3 năm nay, nhưng vẫn còn sứ mạng là phải chu toàn. Vì chúng ta có sứ mạng đó, sẽ không bao giờ nữa phiến quân Hamas có dịp trở lại cai trị dải Gaza. Cuộc phản công 3 năm nay đã khiến cho 74.200 người chết tại Gaza, và quân đội Do Thái đã phải chiến đấu chống lại lực lượng phiến quân Hezbollah ở Lebanon. Vì quân đội Do Thái đã hiệp lực với quân đội Mỹ kể từ ngày 28 tháng 2 để trừng phạt Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ cho phép chế độ giáo chủ Ayatollah tại Tehran đe dọa sự tồn tại của chúng ta. Chế độ này càng ngày càng suy yếu và càng ngày càng nhu nhược so với những gì họ đã từng làm 49 năm qua. Từ ngày đầu dừng bắn tháng 10 năm ngoái, quân đội Do Thái đã triệt hạ 1.440 phiến quân Hamas tại dải Gaza, kiểm soát do thể chế hành chính Palestine Administrative trên dải Gaza nay đang được xúc tiến, nhưng sẽ chẳng bao giờ có việc lực lượng phiến quân Hamas được dịp can dự nhúng tay vào cơ chế hành chính của người Palestine như thế này, giống như họ đã từng làm năm 2006. Hôm nay, Do Thái kỷ niệm 3 năm ngày họ gọi là khủng khiếp đã xảy ra vào lúc 6 giờ 29 sáng thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 năm 23. Khi khu vực phía Nam Do Thái 3 năm trước đây, ngày hôm nay, bị một loạt tấn công từ dưới miền Nam biên thùy Gaza, tất cả các thị trấn, huyện lỵ, thành phố, làng mạc và ngay cả trung tâm nhạc hội Lộ Thiên, với trên 1.220 người bị chết, 5.500 người bị thương và 251 người bị bắt cóc. Tổng thống Do Thái Isaac Herzog và phu nhân đã đến dự lễ thắp nến tại Jerusalem vào đúng sáng nay 6 giờ 29 phút. Hai địa danh khác là quảng trường Con Tin ở Tel Aviv và khu nhạc hội Lộ Thiên Nova Musical Festival ở biên giới Gaza. Từ ngày này, 3 năm sau, 970 binh sĩ Do Thái đã tiếp tục hy sinh, kể cả 472 chiến sĩ Do Thái đã hy sinh trực tiếp trong cuộc đụng độ kể từ ngày 27 tháng 10, tức là 20 ngày sau, khi phiến quân Hamas tấn công. Ngày kỷ niệm này, chỉ cách ngày bầu cử có 20 ngày. Ngày bầu cử Do Thái là ngày 27 tháng 10 sắp tới. Cuộc bầu cử sẽ là một thử thách rất lớn cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Vì ít nhiều thì ông bị người ta khiển trách là đã để nó xảy ra. Đã không ngăn chặn nổi mà để cho nó xảy ra một cách tệ hại đến như vậy. Và vì ông từ chối không cho phép một cuộc điều tra độc lập nào tiến hành 3 năm qua. Hôm nay ông nói chúng ta đã thay đổi tình hình rất nhiều. Do Thái bây giờ là một quốc gia mạnh nhất ở Trung Đông, và kẻ thù của chúng ta là những bọn yếu kém nhất. Ông cũng cảnh báo rằng phiến quân Hamas sẽ chờ dịp để tấn công chúng ta trước ngày bầu cử. Tổng thống Trump đã đem lại cuộc dừng bắn bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái tại Gaza. Đầu năm nay, Tổng thống Trump cũng đã thành lập Hội đồng Hòa bình để tiến tới cạnh tranh và phát triển cho khu vực Gaza. Giữa năm nay, Tổng thống Trump đã đồng thuận một cuộc giải giới của Hamas mà tới nay nó không hề xảy ra. Hiện nay, quân đội Do Thái đã kiểm soát gần 70% lãnh thổ Gaza. Chỉ còn một số cư dân Gaza sống ở vùng duyên hải là ít nhiều do phiến quân Hamas kiểm soát. Tổng số người Palestine bị mất trong 3 năm qua đã lên tới 74.250 người. Tổng số người bị thương đã lên tới 175.238 người. Hôm nay, lãnh đạo thế giới cũng đã lên tiếng trong dịp 3 năm, như Thủ tướng Anh Andy Burden, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, như Thủ tướng Đức Franz Merz, một số các quốc gia trong cộng đồng Liên hiệp Âu Châu, và viên đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là ông Mike Walls. Hội đồng An ninh Quốc gia của Do Thái cảnh báo rằng đe dọa chống lại Do Thái vẫn gia tăng, và họ đang chờ để ra tay trước ngày bầu cử, tức là ngày 27 tháng 10 sắp tới. Những bọn phiến quân hợp tác với Hamas gồm có lực lượng Global Jihadist, Hội đồng An ninh Quốc gia Do Thái khuyên can cựu dân của họ giới hạn tối đa việc di chuyển đến quốc gia Jordan, quốc gia Qatar, quốc gia Somaliland và quốc gia Ai Cập. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng là Iran nên phải chấm dứt tinh chế uranium, một việc tích cực nhất để chấm dứt chiến tranh. Đây là một điều mà ông cho rằng nó vô cùng thực tế, mà không cần phải chờ đến tương lai hứa hẹn cam kết gì cả về vấn đề phát triển nguyên tử năng cho Iran. Trả lời báo chí tại địa phương trong cuộc vận động bầu cử ở Alaska, Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng: "Quý bạn cứ nghĩ như thế này nhé. Nếu quý bạn muốn vũ khí nguyên tử, nếu các bạn không muốn làm có vũ khí nguyên tử, tại sao các bạn giữ gìn 60% số lượng uranium tinh chế làm gì? Nếu bạn không muốn đeo đuổi nguyên tử, thì bạn nào cần phải giữ khối lượng tinh chế uranium đó?" Phó Tổng thống Vance nói rằng những lần thảo luận về việc này với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi, chúng tôi cứ luôn luôn nghĩ rằng làm sao Iran có thể đi đến một quyết định lớn một cách cụ thể, tích cực được, khi mà tân giáo chủ Ayatollah của họ vẫn còn là một cái bóng rất mờ. Ông ít xuất hiện. Phó Tổng thống J.D. Vance đã đến Alaska để vận động cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa, tại đây là ông Dan Sullivan, để đối đầu với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Mary Petora. Alaska là nơi mà Tổng thống Trump đã chiến thắng vẻ vang tới 13%. Nhưng tại địa phương này, con gà MAGA, Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, thì vẫn bị nữ ứng cử viên Đảng Dân Chủ dẫn đầu. Ba nguyên do tạo ra bất ổn trong cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ vòng đầu, đã gây khó khăn cho tổng thống cầm quyền tại xứ này. Đó là ông Luiz Ivan Lula da Silva. Ông đang thua đối phương là ứng cử viên dân túy Flavia Bolsonaro khoảng 3%, tức là 45 so với 48. Người ta có ba nguyên cớ đưa đến cái sự suy thoái về bầu cử tại đây, và đó là điều nguy hiểm với tổng thống đương kim Lula da Silva của xứ Ba Tây. Thứ nhất, đương kim tổng thống này, ông đã quá già ở tuổi 80, và đảng lao động của ông đã nắm quyền quá lâu, nắm quyền 18 năm trong tổng số 24 năm qua. Trong khi đó, đối phương Flavio Bolsonaro chỉ có 45 tuổi. Khi tổng thống Ba Tây từ chức không tranh luận, ông đã mất đi cái uy tín chính trị khá nhiều. Điểm thứ hai là truyền thông đại chúng tại Ba Tây đó moi móc chuyện lớn bé, chuyện tham nhũng, chuyện gia đình trị, chuyện lạm dụng ngân hàng, lạm dụng y tế dịch vụ. Và điểm thứ ba là ảnh hưởng chính là sự liên lạc giữa ứng cử viên dân túy này với chính quyền của Trump nhiều năm qua. Nhiều năm qua, chính quyền Trump đã có liên lạc với gia đình của ứng cử viên dân túy Flavio Bolsonaro, và đã để cho thân nhân này tới Hoa Kỳ gặp gỡ viên đại sứ Richard Grenell của Tổng thống Trump. Trước bầu cử, Tổng thống Trump đã tố giác Ba Tây là một quốc gia tràn ngập ma túy, băng đảng. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã ra lệnh triệt hạ hai băng đảng liên quan đến chính phủ đương quyền tại Ba Tây. Thứ sáu vừa mới qua đây, chính quyền Trump đã ra lệnh đóng cửa tòa đại sứ và lãnh sự quán của Mỹ tại Ba Tây như là một vận chuyển sẵn sàng cho một cuộc bùng vỡ về bầu cử mà ứng cử viên bảo thủ Mỹ, thân Mỹ, có khuynh hướng dân túy như Mỹ, Flavio Borossano đang dẫn đầu. Tầm đó là năm chuyện cập nhật chương trình giữa tuần của chúng ta thứ tư mùng 7 tháng 10. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả, nó liên quan đến cái chuyện nó không có nằm ở trong những cái phần trình bày của chúng ta, nhưng mà thôi thì chúng tôi cũng đưa ra đây về cái trường hợp của một cái người mà bị xử tử hình ở Tennessee, là bà Krista Pine. Hiện giờ thì vị thính giả này đặt câu hỏi: xin các anh cập nhật cho biết trường hợp tử hình ở Tennessee. Bây giờ tiểu bang này sẽ xử vụ này ra sao? Có tiếp tục tử hình người đó hay không? Hay là họ sẽ có sự thay đổi, giảm xuống còn chung thân, vân vân? Bởi vì luật lệ ở tiểu bang, có những tiểu bang không cho phép án tử hình, nhưng cũng có tiểu bang vẫn tiếp tục làm những việc tử hình này. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện này.
1: Qua cái vấn đề mà gọi là xôn xao cho rằng cái việc mà nhà tù đã chích hai mũi gọi là để gọi là án tử hình nhưng mà không có kết quả, từ đó thì lại có những cái cuộc triệu tập mà khẩn cấp và đưa ra một số những cái vấn đề bàn thảo về vấn đề gọi là cái sự hiệu quả cũng như các loại thuốc này nó như thế nào. Thì chúng tôi cũng biết với những cái tin tức như vậy, nhưng mà rồi sau đó thì những cái tiến hành nó như thế nào, thì có phải được xử lần thứ hai nữa thứ ba hay không, thì tôi chưa có được biết và được cập nhật, cho nên không có dám bàn thảo. Nhưng mà cái vấn đề này đó, nó cũng là một cái vấn đề mà phụ thuộc, đó là hiện nay cái vấn đề mà gọi là án tử hình đó là gọi là để gọi là rất là ít, cũng như là làm sao mà không có giữ lại cái án tử hình. Theo một số cái sự bàn thảo thì thay vì để cái án tử hình thì lại tiếp tục xử để mà chích nữa, thì lại có thể sẽ là giảm án để làm cho vấn đề cái người này gọi là tù chung thân, là không có cái ngày mà được ra án tù nữa hoặc là để mà giảm án nữa. Đó là vấn đề. Vấn đề này đó, và đối với luật pháp của Hoa Kỳ và đưa ra cái sự tranh luận về phía nhiều mặt, về vấn đề nhân đạo, về vấn đề gọi là tội ác, về vấn đề mà gọi là hình phạt, thì gần như cái giới hạn cái việc mà gọi là tử hình theo tòa án quyết định. Mặc dù tòa án quyết định là tử hình nhưng mà không có thể giết ngay tại hiện tại, mà nó cần phải có một cái thời gian gọi là kéo dài 5 năm, 3 năm hay là lâu hơn, để xem rằng có những cái trục trặc nào trong cái việc mà gọi là xử án hay không, tất nhiên là có những cái tài liệu nào không, trước khi đưa đến cái quyết định cuối cùng. Đó là cái vấn đề chích thuốc thay vì dùng những máy kém hoặc là dùng cái hệ thống gọi là chặt đầu vân vân, thì nó nghe có vẻ tàn nhẫn quá, mà người ta thường thường đó là gom trả lời ở trong một cái phòng kín rồi chích thuốc để mà rồi để cho xử án tử hình mà thôi. Nói tóm lại đó, là hiện nay phía Nội vụ cũng đang mở cái cuộc điều tra tại sao có cái tình trạng tệ nạn như vậy, và có những cái đề nghị nói rằng nếu người đó coi như là đã bị xử rồi thoát chết thì sẽ được gọi là giảm án, tức là tù chung thân, tất nhiên là không có cái ngày gọi là ân xá nào hết, tức là khi là chết. Đó là những điều mà chúng tôi ghi nhận được, nhưng mà vẫn chưa có một cái kết quả gọi là dứt khoát nó sẽ xảy ra như thế nào, vì đây là một cái điều hết sức tế nhị trong cái thời gian mà gọi là nó có thể gây ra một số sự tranh cãi về cái vấn đề nhân đạo, về cái vấn đề xử án hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà đặc biệt là cái người mà gọi là trong cái việc mà nội bộ tư này cũng đã xin từ chức vì lý do đã chích cho hai liều mà không có làm cho cái người mà tử tù bị chết, đó là cái vấn đề mà ông chịu trách nhiệm và ông đã từ chức cái vấn đề cái nhà tù đó để mà xử cái vấn đề mà chích hai cái liều thuốc cho tử tù. Đó là cái vấn đề chúng tôi chỉ ghi nhận được có như vậy thôi, và để cũng đưa lên để cho làm sáng tỏ, và nếu có những cái thông tin khác thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng. Cái câu hỏi chính của vị thính giả này đó là vấn đề phán xét đó, thì tòa án đã phán xét rồi, đã tuyên án tử hình rồi. Và dĩ nhiên cái án tử hình này nó cũng đâu cả mười mấy năm trước, chứ nó không phải là mới đây. Bây giờ thì mới bắt đầu thi hành. Và khi thi hành, nó vì một vấn đề ABCD nào đó về vấn đề kỹ thuật hay là thậm chí về cơ thể của người phụ nữ này đó, mà cái án tử hình đã không thành. Thì câu hỏi vị thính giả này là liệu bên phía quan tòa có sẽ tuyên bố lại để thay đổi cái kết quả hay không? Thì cái chuyện đó chắc có lẽ là cũng tùy theo cái quyết định của tiểu bang Tennessee. Không biết rằng là người ta nói là cái vụ này muốn cho người này chết, nhưng mà quá ra về cái trục trặc kỹ thuật, về cái vấn đề tắc trách của những người thi hành, nó đã làm cho người này bị chịu hành hạ vân vân, thì có thể họ viện cái lý do đó để họ yêu cầu kéo xuống còn cái án tù chung thân. Ở tại Mỹ này, thưa quý hai anh và quý vị, ai cũng biết rằng nuôi một người tù mỗi năm nó tốn khá nhiều tiền. Cái con số bây giờ chúng tôi ước định mỗi một năm một người tù như vậy nó tiêu tốn khoảng 100.000 đô la cho tất cả những vấn đề sinh hoạt trong tù, giải trí, ăn uống, rồi cũng phải tính luôn những cái tiền mà những cái nhân viên giám hộ, quản giáo vân vân. Cho nên cái số tiền nó lên trung bình ở cái con số 100.000. Giữ lại đó thì cái tiền 100.000 đó ai là người trả? Đó là cái tiền thuế của người dân. Cho nên cái vấn đề nhân đạo trong những cái bản án tử hình mà được hủy bỏ, hay là những cái vấn đề nói rằng không nên có cái án tử hình nữa đó, nó vẫn là cái vấn đề bàn cãi. Và cuối cùng thì người ta đưa ra quyết định là từng địa phương, từng tiểu bang có quyền giữ hoặc là không giữ cái án tử hình này. Vâng, cái trường hợp ở Tennessee này chắc có lẽ là trong cái thời gian tới bên phía luật sư của tử tù này họ sẽ cố gắng dàn xếp hoặc là tranh cãi như thế nào đó để cái án này nó được thay đổi. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi và một cái đề nghị của anh Timon từ Hawaii. Xin các anh cập nhật cho biết về việc biểu tình ở Pháp và có cái sự xuất hiện từ các thành phần các hội quá khích và Palestine, rồi cờ cộng sản búa liềm cũng xuất hiện và có bạo động. Việc này các anh nghĩ có phải là do sinh viên, học sinh Pháp làm hay không, hay là do những kẻ cơ hội xuất hiện chen vào để phá rối? Và câu hỏi thứ hai, vâng, một lát nữa chúng ta sẽ nói đến câu hỏi thứ hai. Bây giờ thì xin mời anh Dân với cái câu hỏi đầu tiên, nó liên quan đến cái sự hỗn loạn, rồi đụng chạm, rồi tấn công, rồi đàn áp trong cái cuộc biểu tình ở tại Pháp của sinh viên Pháp. Quả thật thì trong những cái đoạn phim tài liệu chúng ta thấy cái cờ đỏ búa liềm nó xuất hiện ít nhất là 3-4 cái ở trong cái đoạn phim. Và rồi một số những cái tổ chức, thí dụ như cái chữ Antifa, chúng tôi cũng thấy trong cái cuộc biểu tình này. Và phải chăng đây là cái cuộc biểu tình tự phát, rồi những cái thành phần đó họ len lỏi vào để mà họ làm cho cái tình hình nó tệ thêm? Hay là ngay từ khởi đầu đã có cái sự dàn xếp, sắp xếp và tổ chức từ những cái tổ chức gây kích động này, thưa anh Dân?
2: Tổng thống Emmanuel Macron đã triệu tập hội đồng bộ trưởng. Dĩ nhiên trong đó là có bộ trưởng Bộ Giáo dục để giải quyết một vấn nạn mà ông cho rằng nó đã vượt quá cái sự kiểm soát. Đàn áp nó quá ư nặng tay, đốt phá và bạo lực đó dường như là cái thói quen. Và rồi một chuyện lạ lùng là tới nay không ai biết là ai thực sự đứng đằng sau lưng cái cuộc biểu tình vĩ đại lên tới cả mấy trăm ngàn người, 37 địa danh, trong đó có cả Paris, và số người bị bắt lên tới cả ngàn, số người bị thương lên tới cả trăm. Và cái chuyện, hai chuyện mà làm cho chúng ta thắc mắc nữa, là ai hướng dẫn cái cuộc biểu tình này bắt đầu từ giữa tháng 9, ai chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực chống lại cảnh sát, để cảnh sát đàn áp một cách quá nặng tay như vậy. Và vấn đề thứ hai nữa là người ta thấy rằng có sự tham gia đóng ngoặc mở ngoặc của khá nhiều tổ chức không liên quan gì tới sinh viên học sinh, chả liên quan gì tới giáo dục, và thắc mắc của những cái nhu cầu đòi cải tiến. Và trong đó có thêm một số các lực lượng ở phía bên ngoài có màu sắc di dân, có màu sắc chính trị khá nặng tay chống lại công quyền. Thành thử ra ông Emmanuel Macron đó phải làm chuyện này, phải giải quyết chuyện này thật nhanh trước khi nó chuyển biến thành một hệ thống biểu tình để chống công quyền của ông, thay vì là đòi hỏi những cái nhu cầu cần thiết về giáo dục. Ông Emmanuel Macron đã phải để ý việc này. Nước Pháp và một số quốc gia khác đã lơ là về vấn đề di dân, cho nên người ta đã bắt đầu thấy cái ảnh hưởng của di dân lậu, di dân bất hợp pháp và chống lại kiểm soát của công quyền địa phương đó. Nó bắt đầu lợi dụng các em từ 14 tuổi đến 18 tuổi đeo đuổi một cái cuộc đấu tranh xem ra nó có chính nghĩa, là đòi hỏi thêm giáo chức, thay đổi giáo trình, cải thiện hạ tầng cơ sở. Bây giờ toàn nước Pháp 50+ địa danh như vậy, nó bắt đầu bị chính trị hóa. Vâng, đây là một cái nguy này đó, chỉ vòng 1-2 năm nữa nó sẽ đem nước Pháp tới đối diện một cuộc bầu cử mới. Và cuộc bầu cử này từ 4 tháng này cho biết rằng cánh hữu khuynh có cơ hội để lấy lại cái thế lực từ cánh cầm quyền hiện nay. Cảm ơn anh Lâm Phong.
0: Dạ vâng.
1: Thưa Lâm Phong, tôi có cũng có một thính giả Senegal cũng góp ý, và tôi thấy cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đầu cho cái cuộc biểu tình này. Nó có cái màu sắc nói gọi là do, không phải là do chỉ đạo đầu tiên, nhưng mà nó sẽ lan rộng. Thì học sinh phản đối cuộc biểu tình và vì lý do đó là các cái lớp học cũng như là các cái phương tiện của trường học đã bị gọi là xuống cấp rất là thấp. Rồi các cái lớp học đó, cái thời khóa biểu thì nó lại kéo dài. Rồi các cái thầy cô giáo dạy đó thì nếu mà có bệnh hay là có cái công việc nghỉ thì không có cái người thay thế. Rồi đồng thời nữa là trong cái hệ thống và gọi là tuyển sinh vào đại học thì nó có những cái điều bất bình đẳng và nó gây ra cho những cái sự bất mãn. Thì từ đó đó là cái vấn đề các cái bậc gọi là gia đình cũng đã đưa ra để mà xuống đường để phản đối chính phủ và lưu ý chính phủ về những cái điểm mà chúng tôi vừa nêu ra. Nhưng mà từ đó đó thì khác cái vấn đề nó lan rộng thêm trên toàn quốc Hoa Kỳ, chứ không phải chỉ thủ đô Paris thôi, mà những cái thành phố khác nó cũng đã làm cho khó khăn cho chính phủ. Và từ đó là người ta mới thấy là những cái phe cánh tả đó có những cái hành động gọi là xúi dục để tạo ra một cái sự gọi là mất bản trầm trọng, và từ đó đưa đến những cái vấn đề đập phá, rồi sau đó là những cái cuộc tấn công để làm cho cảnh sát bị thương. Và tính tới ngày hôm nay nó trở nên vô cùng tệ hại, khiến cho tổng thống của nước Pháp bắt buộc phải triệu tập về vấn đề điều kiện khẩn cấp này để mà giải quyết vấn đề, nhưng mà vẫn chưa có một cái lối thoát nào xảy ra tính cho tới thời điểm này. Đó là tôi cũng xin tạm góp ý để cho câu hỏi của thính giả này được cập nhật, được theo dõi rõ thêm. Chúng ta chờ xem coi kết quả như thế nào. Mặc dù rằng chính trường của Pháp cũng sẽ làm ra một số nhiều cái thay đổi về vấn đề của chính đảng lớn, như trong cái phần mà phân tích của anh Hoàng Thế Dân, chúng tôi cũng đọc là như vậy, để xin là bổ túc thêm những cái cạnh này đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, cái câu hỏi thứ nhì nó liên quan đến việc người ta phát hiện ra một cái loại virus về nó liên quan đến vấn đề thở, vấn đề phổi, nó ở Nga, và có nhiều cái nguồn tin tức khác nhau nó liên quan đến cái con virus này. Anh Timon đặt câu hỏi là xin các anh cập nhật việc virus xuất phát ở phòng thí nghiệm ở Nga và hiện giờ đã có 2 người chết, đang được thế giới và Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Trump lên tiếng muốn bên phía Nga, tức là ông Putin, phải minh bạch để cho thế giới biết về vụ này, tránh trường hợp xảy ra giống như COVID-19. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có muốn chia sẻ gì về cái câu hỏi này không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Cái tin tức này quả thật rất là quan trọng, tại vì người ta cũng theo dõi rất là sát, đặc biệt đó là Liên Âu và Hoa Kỳ cũng đã theo dõi về cái dịch bệnh mà kêu là dịch hạch, là Siberia. Thì cái vấn đề này đó là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã gửi những cái quan sát viên cũng là nhân viên của Hoa Kỳ để mà cảnh báo về cái vấn đề gọi là dịch bệnh này, nó có được kiểm soát hay không và nó sẽ tệ hại như thế nào, rồi thêm nữa là cái cách thức chữa trị như thế nào. Thì sau cái chết của một nhân viên phòng thí nghiệm về chống dịch hạch, Liên Âu và Hoa Kỳ cũng đã theo dõi sát cái, để mà diễn biến tình hình này. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã gửi những cái văn thư đến chính phủ của Nga và yêu cầu cho biết về những cái sự kiện cũng như là phân tích nguyên nhân gây ra cái chết của một cô gái trẻ viêm phổi do tác động mà vẫn chưa có được xác định. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta có thể, nhiều người cũng có thể sẽ nghĩ đến là một số những cái khó khăn khác, như là cái chứng gọi là bệnh COVID-19 trước đây ở tại Vũ Hán, ở tại Trung Quốc. Và nếu không kiểm soát thì nó sẽ đưa ra một cái vấn đề gọi là trầm trọng nữa. Và nó có phải là do con người chủ động không, hay là do có một cái cuộc nghiên cứu của phòng dịch hạch sau khi có cái cuộc tử vong này. Thì chính cho tới ngay bây giờ thì vẫn chưa có được những cái tin tức nào gọi là theo kết quả điều tra của quốc tế, thì không có phát hiện về vấn đề di trùng hoặc là vấn đề nào và những cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề chuyên môn của nhân viên kỹ thuật về vấn đề tại một cái viện nghiên cứu của nước Nga. Thì hiện nay đó thì các tổ chức y tế thế giới cũng đang xác định rằng về cái chết của nhân viên phòng thí nghiệm, và vấn đề này cũng sẽ đặt quan tâm hàng đầu cho cơ quan gọi là y tế thế giới là WHO, dựa trên những cái tin tức mà họ có được cũng như là cái mức độ rủi ro ở trong cái phòng thí nghiệm này. Và điều kiện này nó có liên quan cho đến liên bang của nước Nga cũng như là chính phủ của nước Nga, cũng như là có nó sẽ là liên quan đến cái khu vực ở tại Âu Châu. Và điều kiện này đó là nhiều người cho rằng cần phải có một cái sự phản ứng nhanh chóng và kết quả và rõ ràng, cũng như là những cái vấn đề trình bày một cách minh bạch giữa những cái chính phủ của Âu Châu cũng như là của nước Nga và ngay cả Hoa Kỳ để yên tâm. Nếu không thì có thể sẽ lợi dụng về vấn đề virus này giống như trường hợp COVID-19, đó là một cái điều mà không ai muốn nghĩ đến. Vì tính cho tới ngày bây giờ đó thì chính phủ Nga cũng đã minh xác rằng cũng đã theo dõi cũng như là để cung cấp các cái thông tin một cách chính thức và minh bạch để mà gọi là trấn an cho tất cả mọi người của nước Nga cũng như là Âu Châu và ngay cả Hoa Kỳ. Đó là những tin tức mà chúng tôi cũng thu nhận được cho cái ngày hôm nay để trình bày về câu hỏi này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Các ông, các bà khoa học gia thì tay chân hay nghịch ngợm vấn đề trong phòng thí nghiệm, và cái chuyện mà virus nó thoát ra ngoài để rồi nó biến thể thành một cái con nguy hiểm thì nó đã từng xảy ra như trường hợp COVID-19. Rồi theo tin tức cho biết thì cái lần này là cái bệnh này nó là cái bệnh từ đời xưa, ở đâu cái con virus này người ta giữ lại để rồi cũng một cái tai nạn bể cái ống thí nghiệm, nó gây ra cái chết của cái người bác sĩ trong phòng thí nghiệm này, rồi bây giờ đã có thêm người ở ngoài bị chết về cái bệnh người ta gọi là dịch hạch, nhưng mà chúng tôi không biết rằng nó dịch hạch này nó có liên quan đến dịch hạch mà ngày xưa những cái bệnh trong những cái đợt dịch hạch là đã xảy ra giết rất là nhiều người trên toàn thế giới hay không. Nhưng mà quả thật điều này Hoa Kỳ và các nước tự do lo lắng, nó cũng là một cái điều đúng, bởi vì để mà nó tràn lan ra không có kiểm soát như trường hợp COVID-19, nó sẽ gây cái tổn thất rất là nhiều cho các nước trên thế giới. Thì thưa anh Dân, qua cái đề nghị, cái câu hỏi của anh Timon thì xin nghe ý kiến của cập nhật của anh về cái trường hợp mà Hoa Kỳ lên tiếng về cái con virus dịch hạch này xuất hiện ở bên phía Nga, thưa anh Dân.
2: Trước hết là cơ quan hữu trách trên toàn thế giới đã chưa xác định đây là một trường hợp, nó là vi khuẩn virus, mà nó chỉ là loại vi trùng thôi. Cái bệnh loại này đã có từ nhiều nơi rồi, và nó thành tựu là do cái vi trùng mang tên là Yersinia, cho nên chưa có dấu hiệu gì nó là loại vi khuẩn để đến nỗi nó có trở thành một cái bệnh dịch giống như COVID-19. Đó là một cái điều mà thế giới tạm thời bớt lo ngại. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đề nghị là Vladimir Putin cho chính phủ của ông giúp. Đây là một việc làm nó có hai ý nghĩa về y tế, để xác định rằng cái lỗi lầm ở trong phòng thí nghiệm, an ninh chống vi khuẩn trong phòng thí nghiệm đó, mà cả thế giới học được qua bài học COVID-19 ở bên Vũ Hán, nó có thể nào vừa mới lặp lại tại Siberia ở bên Nga hay không? Và chuyện thứ hai nữa, ông Trump làm như vậy cũng là một tác động chính trị để giải quyết vấn đề Nga và Ukraine, giải quyết vấn đề Nga và Iran. Chúng tôi sẽ nhắc lại cho thế này, nó chỉ là một loại bacteria sản xuất từ nguồn là loại vi trùng Yersinia, chứ nó chưa là một virus để thế giới phải lo nghĩ nhức đầu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Một vị thính giả từ San Diego đặt câu hỏi về vấn đề bầu cử. Gần đến ngày bầu cử, người ta bắt đầu tập trung tấn công các đối thủ đang chạy đua với mình. Nhưng đặc biệt bên phía đảng Dân Chủ, người ta vẫn không tha ông Trump, người ta vẫn tấn công ông. Mỗi một câu nói, mỗi một hành động của ông đều được soi mói thật kỹ. Thí dụ chẳng hạn như người ta nói, tại sao ông cấm bỏ phiếu bằng thư mà bây giờ ông lại lên tiếng kêu người ta bỏ phiếu bằng thư? Vâng, cái trường hợp này thì chúng tôi cũng có nghe, thưa quý vị, nhưng mà nói là một chuyện, nhưng mà nó có cái sự khác biệt ở trong đó, như chúng tôi đã từng giải thích về vấn đề Absent Pilot và thư bùm bướm. Vâng, không biết rằng là anh Trọng Nghĩa có góp ý gì về cái câu hỏi của vị thính giả từ San Diego này hay không, thưa anh?
1: Thưa thính giả ở San Diego, thì tất cả những cái lá phiếu của văn phòng tổ chức bầu cử San Diego cũng đã gửi đến cho từng người, bắt đầu từ ngày qua rồi, tới người mà đã có ghi danh đi bầu và đã có đi bầu trong ngày vừa qua. Thì cái chuyện này đó là bỏ phiếu bằng thư mà của tiểu bang California, mà có phải là bắt buộc người ta tới phòng phiếu và có thể bỏ phiếu ngay bây giờ ở những cái nơi văn phòng tổ chức bầu cử, hoặc là ở những cái nơi thư viện để mà đặt cho mọi người bỏ phiếu từ đây cho đến ngày 3 tháng 11, và có thể được thông báo chính thức. Và ngay trên đài tiếng nước tôi cũng đã có những cái thông báo liên quan về cái vấn đề liên quan của bầu cử từ ngày tuần vừa qua, kéo dài cho đến cái ngày bầu cử. Và cái chuyện này đó là cái vấn đề trách nhiệm về tổ chức bầu cử thì thuộc về địa phương cũng như là từng tiểu bang. Đặc biệt đó là cái ngày hôm nay, dù rằng chúng ta nhưng mà cái trường hợp mà chúng ta cần lưu ý đó là những người chưa ghi danh đi bầu mà không thể nào mà có cái phiếu bầu gửi đến nhà mình được hết, đó là cái vấn đề quan trọng chúng ta cần để ý. Chưa ghi danh đi bầu hoặc là bắt đầu 18 tuổi tính cho tới ngày 3 tháng 11 thì cần phải làm khu vực này. Đó là vấn đề. Rồi còn cái việc mà đi bầu đó là trước đây thì là gửi thư, thì hiện bây giờ là chúng ta có thể bằng thư, nhưng mà gửi trực tiếp tới văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là qua cái đường bưu điện mà không cần phải có dán thêm. Rồi những cái diễn tiến này đó là nó là một cái chuyện gọi là hợp thức quá, mà chưa có một cái sự thay đổi nào cho cái chuyện bầu cử trước đây, tức nhưng là bài phải tới cái văn phòng tổ chức bầu cử để mà bỏ phiếu. Đó là cái vấn đề. Và những cái sự tranh cãi này đó nó cũng là thể hiện cho cái mức độ gọi là làm sao tăng cái tính hiệu quả, tăng cái tính minh bạch. Do cho nên đó thì các như cái phần đầu Bộ Tư pháp cũng sẽ gửi đến những quan sát viên tới các văn phòng tổ chức bầu cử để giám định, để làm sao cho nó minh bạch về việc mà bầu phiếu này mà nó không có những cái chuyện gọi là sai trái. Đó là những cái kế hoạch của gọi là Bộ Tư pháp cũng như là các chính phủ tại địa phương. Còn cái việc mà bỏ thư không phải nhất thiết là mình phải đích thân tới phòng bầu cử, hoặc là chúng ta làm như thế nào đó là bỏ phiếu bằng thư cũng đều được hết trơn á. Chứ đó là vậy đó, theo như cái luật khuyến định ngay tại tiểu bang California này. Còn những cái nơi khác nào có những cái đặc biệt nào đó thì tôi

0: mỗi tiểu bang có cũng như là cái cách thức mà gọi là bỏ phiếu cũng là tùy thuộc ở tiểu bang Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa, mà chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước đây. Nói tóm lại đó là cái vấn đề khi mà không có thể nào làm cho sự thay đổi bằng cách gọi là xác nhận cái cử tri thẻ ID vân vân, mà chúng ta cũng có đề cập để cho cái xác nhận cái sự minh bạch chỗ đó, cho nên cần phải có những cái người chứng kiến hoặc là có những cái tố cáo mà chính những người biết và cũng sẽ là nhân chứng để từ đó để làm cho minh bạch cái lá phiếu cũng như là làm giảm thiểu những cái sự lợi dụng về cái vấn đề bầu cử hiện nay. Nói tóm lại đó, việc mà bỏ phiếu bằng thư thì cũng vẫn là hợp pháp ở tại tiểu bang California này, và ngay bây giờ thì đã gửi những phiếu bầu mà chúng ta có thể theo dõi trên cái website gọi là xdvote.com để biết những cái tin tức đó, và có rất là nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả ngôn ngữ Việt Nam để mà chúng ta có thể tìm hiểu kỹ về cái vấn đề đó. Và trong đó thì văn phòng tổ chức bầu cử không có biểu chúng ta phải bỏ phiếu cho ai hết, nhưng mà có những cái phần phân tích và những cái phần nói về vấn đề các cái đề luật cũng như là bỏ phiếu những người dân cử nó như thế nào, là chúng ta tự mà chọn lựa. Rồi chúng ta có cách thức bỏ phiếu ngay bây giờ hay là chờ tới cái ngày bỏ phiếu bầu cử, nhưng mà bỏ phiếu thì gửi bằng thư và không cần phải dán thêm, và có thể đi trực tiếp tới cái các cái địa điểm mà văn phòng tổ chức bầu cử có đặt cái văn phòng tại địa phương để mà chúng ta có thể làm công việc này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi biết được, là đây là những thông tin tổng quát và nó không có cách gì là nó hợp lệ hay không, nhưng mà tất cả mọi chuyện đều được trình bày một cách rõ ràng và thông báo những cái tin tức này tại văn phòng tổ chức bầu cử mà quý vị có thể tham khảo trên xdvote.com. Chúng ta sẽ biết được những tin tức này, nó sẽ rộng rãi hơn. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có lẽ là Nam Phong sẽ nhờ anh Dân giải thích thêm một chút xíu về cái sự khác biệt giữa bỏ phiếu bằng thư Action Ballot trước đây, cái truyền thống, và những cái thư mà ông Trump nói là bỏ phiếu bằng thư nó dễ dàng lận, nó khác nhau như thế nào. Hai cái nó khác nhau bởi vì một cái đã được kiểm soát hết, người đó là ai, quốc tịch Hoa Kỳ hay không, cư ngụ ở nơi nào, nó hồ sơ nó rõ ràng. Trong khi cái loại phiếu mà gửi về thì nó có vẻ nó mập mờ, nó không có cần đòi hỏi nhiều thứ và chỉ điền vào để rồi gửi đi, không có kiểm soát gì hết. Vâng, ngoài ra thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả này chắc có lẽ lớn tuổi cho nên không có theo dõi tin tức nhiều, cho nên có vẻ hơi lầm lẫn về cái vụ mà chúng ta vừa nói lúc nãy về vụ dịch bệnh. Xin các chú cho biết là hiện giờ dịch bệnh ở bên New York có phải là cái bệnh mà mấy chú nói ở bên Nga hay không? Dạ vâng, thưa vị thính giả, thì chúng tôi xin được trả lời ngay ở đây, đó là cái dịch bệnh nó đang lan tràn và nó có cái nguy cơ lan tràn ở New York đó. Nó là bệnh sởi, một cái bệnh nó đã có từ lâu lắm rồi. Và lâu lắm rồi nó không xuất hiện ở Hoa Kỳ, không biết bây giờ New York làm ăn như thế nào đó mà nó tràn lan như vậy. Và nó có cái nguy cơ nếu mà không chặn lại, nó lại sẽ tiếp tục lây, bởi vì cái bệnh này nó lây cũng dữ lắm. Vâng, chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhờ anh Dân thứ nhất đó là một lần nữa nhắc lại cái sự khác biệt về vấn đề bầu bằng thư giữa thư bầu chính thức Action Ballot và cái thư bươm bướm, và cái thứ hai đó cũng nhờ anh chia sẻ thêm về bệnh sởi đang hoành hành tại New York. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Vâng, cái bệnh sởi mà đang hoành hành tại New York đó, nó đã được kiểm soát rồi, nó có cái khuynh hướng lây lan thì là địa phương thôi, nó không liên quan gì tới hai người chết, liên quan đến một cái bệnh mới mà nó cũ ở bên Nga. Sự khác biệt giữa absentee ballot tức là phiếu bầu khiếm diện và mailing ballot là phiếu bầu bơm bướm đó. Cái phiếu bầu bơm bướm này nó xảy ra vào mùa COVID-19 khi Đảng Dân Chủ cầm quyền áp lực Tổng thống Trump là phải chấp nhận rằng người dân không có được đi

0: không có được gặp nhau, không có được giao tiếp trong lúc bệnh dịch nó đang hoành hành. Cho nên hàng triệu cái phiếu bầu này đã được in ra, và nó là khởi đầu cho một tệ nạn mà ông Trump, ông là nạn nhân năm 2020 trong cuộc bầu cử. Ông không có thể tiếp tục đi vào nhiệm kỳ 2 được. Cái loại này đó, nó gửi theo một cái hệ thống dữ kiện đó, mà nó hết sức nhùng nhằng. Người không còn ở địa chỉ nữa đó vẫn nhận. Người chết rồi vẫn nhận. Có nhiều cái căn hộ nó nhận hơn cái số người hiện diện. Thành thử ra cái thói chơi phung phí tiền bạc và lợi dụng để người ngồi nhà đã cứ điền tên vào và gửi, bất chấp cả người gửi đó có quốc tịch, có đăng ký đi bầu hay không. Và nó là cội nguồn của đêm thứ tư, một ngày hôm sau, khi ông Trump đang dẫn ông Joe Biden quá xa tại rất nhiều nơi. Thế mà chỉ 6 tiếng đồng hồ sau, vào sáng thứ tư đó, ông bị thua một cách thê thảm. Sau khi đã chiến thắng và giữ khoảng cách chiến thắng quá xa đến nỗi mà không ai có thể tin rằng có thể rút ngắn lại được. Ông Trump, ông chứng minh chuyện đó nhiều lần. Qua 68 lần kiện, không đi đến đâu. Rồi ông học được cái bài học để cho chính phủ dân chủ cầm quyền 4 năm. Và bây giờ ông khôi phục lại giang sơn. Tổng thống Trump, ông đi bầu là đi bầu cái phiếu khác chứ không phải phiếu mail-in ballot. Ông đi bầu cái phiếu khiếm diện, tức là absentee ballot. Absentee ballot nó quan trọng lắm. Muốn nhận được cái đó thì phải gọi vào và ký tên để xin được bầu riêng như vậy. Vì lý do là mình không có đi bầu đúng ngày được. Vì những cái lý do nào đó. Và ban tổ chức bầu cử sẽ gửi cái phiếu đó. Cũng đề nghị là mình ký tên. Mình thi hành những cái điều mà cái phiếu nó đòi hỏi rồi gửi về. Cái phiếu absentee ballot bây giờ đã nó ít được lưu dụng lắm. Vì cái loạt thư mailing ballot, cái kiểu bơm bơm đó, tới bây giờ nó vẫn còn gửi như vậy. Anh thử ra đây là một cái việc mà người ta thấy rõ rằng ông Trump cũng không thể thắng được. Nếu cái dự thảo luật Save America Act vẫn còn trọng tranh trên thượng viện. Và đó là sự khác biệt tại sao ông Trump ông làm cái chuyện ông làm, ông nói, và ông nói cái chuyện ông làm. Cái chuyện tổng thống Trump làm nó không có trục trặc thế nào cả. Ông bỏ phiếu thơ đó là bỏ phiếu thơ bầu khiếm diện, tức là ông bận, ông không đi được, cho nên ông bỏ, và cái đó là bỏ absentee ballot. Chính danh, chính thức. Chứ ông không có bỏ cái thơ mà bướm bướm, tức là thơ người ta tự động người ta gửi tới cái khu gia cư của ông. Cái loại thư đó bây giờ nó vẫn gửi, mà nó gửi còn đậm đà hơn nữa. Tại vì Đảng Dân Chủ vẫn tin tưởng rằng cái lối thoát cho cái bí, cái con đường, cái bí lối cùng đường của họ đó là phải trở lại chính quyền, và trở lại chính quyền bằng bất cứ cách nào, không cần biết trong đó đó có những thói quen cũ về luật bầu cử. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Vâng, trước đây thì chúng tôi cũng từng nói là cái nhận xét của chúng tôi về các quan tòa liên bang, quan tòa địa phương. Nói chung là các chánh án họ trong cái khoảng thời gian sau này đó, họ có vẻ được mùa lắm, có nghĩa là xử liên tục, xử rất là nhiều vụ mà trước đây ít thấy lắm, họ chỉ xử những cái vụ dân sự thôi. Nhưng mà bây giờ nó lại nở rộ lên. Bất cứ cái thứ gì người ta cũng lôi mấy ông quan tòa ra để nói là tòa hãy xử vụ này, hãy phán quyết vụ này. Thông thường đó, thì những cái vấn đề kêu gọi xử này đó, nó sẽ gây bất lợi cho bên phía hành pháp của ông Trump. Thí dụ chẳng hạn như ngay cả cái chuyện mà mới đây đó, có một cựu nhân viên của cái cơ quan điều tra FBI đó, đột nhiên không biết là vì lý do nào bắt đầu lại lên tiếng tố cáo với quan tòa và thưa bên phía cơ quan FBI đó là đã điều tra, đã ra lệnh, đã điều tra những cái người biểu tình ở Los Angeles. Cái chuyện này nó mới nghe nó thì xem ra nó cũng hơi buồn cười, bởi vì một nhóm hỗn loạn cả mấy ngàn người hay là cả hơn 10.000 người đi mà xuất hiện biểu tình hỗn loạn có va chạm với cảnh sát, thì cái nhiệm vụ của cơ quan điều tra an ninh FBI, cơ quan liên bang hay là ngay cả cảnh sát địa phương đó, thì họ phải có cái nhiệm vụ biết được là cái cuộc biểu tình này nó có phải được giật dây bởi những cái thành phần bất hảo hay không, hay là những cái thành phần biểu tình này có thật sự là biểu tình để nói lên cái nguyện vọng như họ nói trong cuộc biểu tình hay không, hay là nó còn có một cái mục tiêu nào khác nữa, vân vân. Thì cái đó là cái trách nhiệm của các cơ quan an ninh để điều tra những cái việc này. Nhưng mà bây giờ đó thì chính một cái cựu nhân viên trong cái tổ chức FBI lại lên tiếng rồi nói rằng là thưa, bởi vì làm cái này nó không có có đúng với cái tu chính án, thứ nhất là vấn đề tự do lên tiếng phát biểu, vân vân. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà thưa gửi, chúng tôi thấy nó có cảm thấy nó có vẻ nó vô lý này, thì anh nghĩ rằng quan tòa sẽ xử như thế nào? Ồ, nói rằng tại sao các anh là cơ quan an ninh, các anh dám điều tra tôi hay sao? Thì cái nhìn của anh về cái vụ mà lên tiếng tố cáo để rồi thưa gửi như vậy, nó sẽ đi đến đâu thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là vấn đề mà thủ tục về pháp lý thưa Nam Phong. Ai cũng có quyền thưa, ai cũng có quyền kiện. Và nếu mà thưa kiện thì cũng có vấn đề mà luật sư và những người kia phản bác về những cái điều mà thưa kiện. Và nếu trường hợp mà có những cái gọi là bơ bẩn để mà làm cho nó sai sự thật, thì chính cái người mà gọi là chỉ trích của người khác hoặc là khiếu nại của người khác sẽ bị dính tới pháp luật và sẽ bị phạt tiền là ngược trở lại. Đó là vấn đề mà thủ tục của vấn đề tòa án, thủ tục về luật pháp, mà vấn đề chuyên môn này thì cái giới luật sư rất là am tường. Không phải cái sự kiện ở nước Mỹ, sự kiện thủ là cái chuyện nó gần như nó hàng ngày, mà cái vấn đề gì người ta cũng có thể kiện được hết trơn, miễn là có tiền để mà trả cho luật sư để rồi đưa lên trên những cái thủ tục mà đòi hỏi vấn đề pháp lý để rồi từ đó có sự phán xét. Phán xét tòa nó có thể là sẽ bác cái đơn rồi lý do là nó không có đủ điều kiện và nó không có cái tính hợp pháp, cũng như là nó đi xa với những cái luật pháp hiện có. Hoặc là cái vấn đề để xét xử thì cần phải có thời gian và nó đầy tốn kém và nó không có thể nào trả lời một cách gọi là những sự kiện mà nó là thư kiện rồi những có kiện để làm. Thì đây là chúng ta không phải là người trong cuộc, nhưng mà chỉ là những cái vấn đề để chúng ta có dịp mà bàn thảo, để mà chúng ta có thể bình tĩnh, để mà chúng ta xem là coi những cái tiến trình nó như thế nào. Không ai đứng trên pháp luật, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng mà nếu trường hợp mà lợi dụng về những cái vấn đề hiểu biết về luật này để mà làm cho khó khăn cho người khác, hoặc là có những cái hành động mà gọi là để nổi tiếng hoặc là làm chính trị, thì bao giờ nó cũng có trong cái đó. Nhưng mà nếu trường hợp mà lạm dụng những vấn đề đó thì đưa tiếng, người ta có nghĩ rằng xin lỗi, là vấn đề vu khống thì nó cũng thể là bị phạt ngược lại của những người thư kiện luôn. Đây là để bảo vệ cái tính công bằng đó thưa Nam Phong. Do đó thì nếu mà chúng ta xem nằm trong cái dùng cái phương tiện báo chí để mà thổi phồng qua lợi, để mà câu view, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cái cuộc bầu cử này. Do đó thì những cái chuyện gì đó mà chúng ta phải thận trọng, Nếu không có tiền và những người kia mà nghèo khổ rớt một thời, chắc có lẽ là không ai mà đi kiện của những người thất nghiệp, cũng không ai mà đi kiện của những người mà vô gia cư hết. Cái lý do là đi kiện không có và cũng không có tiền. Và nếu có thì vấn đề mà luật sư là có bỏ tiền ra để mà tranh cãi được cái này hay không. Đây là những cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà gọi là kiện tụng để mà làm cho mình nổi tiếng, hoặc là để làm khó cho thiên hạ, hoặc là gây chú ý thiên hạ, thì đó rất là, nó rất là phổ biến hiện nay. Và nhiều mặt vấn đề, đặc biệt đó là những cái vấn đề liên quan cho đến chính trị hiện nay và tiên đang đến những cái chính đảng là bao giờ cũng có. Nên nhớ rằng kiện người khác mà nếu không đúng thì người ta kiện ngược ra lợi và quan tòa xét xử là chúng ta phải bồi thường về thiệt hại, chứ nó không phải là kiện nếu không có thì thua xử quệ là không phải đâu. Đó là cái vấn đề, cho nên vấn đề này chúng ta phải hiểu. Và nên nếu muốn thắc mắc được là hỏi những luật sư chuyên môn thì sẽ có những cái giải thích rõ ràng hơn. Đó, xin trả lời với Nam Phong, và tôi cũng chỉ góp ý là như vậy thôi, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, anh nghĩ sao về cái vụ kiện này? Nó là một cái vụ kiện để người ta nói rằng đòi hỏi là cái sự minh bạch, công bằng và cái quyền được ứng dụng từ chính án thứ nhất, hay là họ biết là cái vụ kiện này nó có vẻ rùi vu nhưng mà vẫn kiện để gây rối, thưa anh dân?
0: Nó đến từ đề nghị của một viên chức FBI đó, thì nó không thể nào là kiện từ chính án số 1 được. Ai mà làm cái chuyện rồi vui như vậy? Anh thì nó phải làm một cái gì đó. Nó đi ra ngoài cái từ chính án số 1. Mà cái ra ngoài đó, mà cơ quan FBI liên hệ, thường thường nó phải liên quan đến tội phạm hoặc là an ninh xã hội, an toàn quần chúng chứ. Thì thế ra nếu đề nghị bởi nhân viên FBI để quan tòa tiến hành một vụ này đó, thì chúng tôi cho rằng nó đủ quan trọng. Vấn đề là người ta có thi hành hay không? Cảm ơn anh không?
1: Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi gửi cho anh Dân. Anh Hoàng Thế Dân có nói về việc ông Netanyahu đang phải đối đầu với cuộc bầu cử sắp tới. Xin anh cho biết hiện tại cái ghế của ông nó có vững hay không? Và liệu ông có đối thủ nào gây nguy hiểm cho ghế thủ tướng của ông trong kỳ bầu cử sắp tới hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Ông Netanyahu đó, 3 năm nay ông vất vả lắm. Ông muốn đảng của ông, nội các của ông, là nội các chiến tranh đó, đứng sau lưng ông để giải quyết một vấn đề. Mà ông biết rằng ông là người gián tiếp hoặc là trực tiếp phải chịu trách nhiệm. Tình báo Mossad do Thái đi ngủ hay sao? Tình báo Trung Đông đi ngủ hay sao? Tình báo quốc tế đi ngủ hay sao? Kể cả tình báo Mỹ đi ngủ hay sao? Để mà 6 giờ 29 phút ngày hôm nay 3 năm về trước, thứ Bảy, mùng 7 tháng 10 năm 23 đó, một cuộc tấn kích khổng lồ như vậy đánh vô huyện, xã, tỉnh, lỵ, thị trấn, rồi ngay cả một cái cuộc tổ chức đại nhạc hội âm nhạc ngoài trời nữa. Cái đó là một cái nhục đối với người Do Thái. Mà cái nhục đó, đó, muốn hay không muốn, nó nằm trên vai của vị thủ tướng đương thời. Lâu nay đó, kể từ vụ đó, ông Netanyahu lo sợ cái ghế của mình lung lay. Cho nên ông đã lợi dụng cái cuộc chiến chống Hamas đó để siết chặt cái gọng kìm chính trị chống đối ông. Ông đã thay đổi một số những thành phần mà ông cho rằng nguy hiểm đến cái cuộc bầu cử. Và cái giải pháp mà ông làm đó là liên kết với ông Tổng thống Trump. Có ông Trump ở phía đằng sau đó, sau 9 lần hai người gặp nhau qua lại trong vòng 3 năm qua đó, để giải quyết một vấn đề liên quan đến Hamas, liên quan đến Hezbollah, liên quan đến các tổ chức thánh chiến Hồi giáo chống lại Do Thái, và đặc biệt là cuộc chiến chống nguyên tử Iran và cuộc chiến tranh tham gia để đánh Iran 7-8 tháng vừa qua. Cử tri Do Thái đó rất tin tưởng rằng cái thế đồng minh Do Thái và Trump đó, nó giữ cho Do Thái mạnh. Và quả thật như vậy, nó giữ cho Do Thái mạnh. Nó chỉ có thể làm mềm yếu hoặc là bạc nhược cái hệ thống chính trị ở Do Thái mà thôi. Là khuynh hướng độc tài có thể nó được moi móc. Và tự do nó sẽ giới hạn trở lại vì vấn đề đe dọa khủng bố chiến tranh. Theo cái quan sát của chúng tôi đó, thì Thủ tướng Do Thái không sợ 20 ngày nữa ông mất chức. Tại vì ít ra đó, những cái gì mà ông làm 3 năm qua nó thích hợp với sự tồn tại của dân tộc Do Thái trong và ngoài. Những việc ông làm nó mặc dầu ông chọn Mỹ làm đồng minh dưới cái vai trò là một cuộc chiến gần như là nếu không có Mỹ thì ông không đeo đuổi được. Cho nên nó lệ thuộc qua tiền đốn quá nhiều. Nhưng mà người Do Thái người ta thẳng thắn và thực tế lắm. Những người thẳng thắn và thực tế như vậy, người ta sẽ dễ tha thứ cho ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu là ông dựa vào ông Trump quá nhiều. Nhưng mà thà như vậy còn hơn nữa là người ta giữ cái luận cứ là ông để cho cái chuyện này nó xảy ra 3 năm về trước. Bây giờ đó, 3 năm về sau tình trạng nó ổn định. Quân đội Do Thái nắm thế thượng phong trên mọi mặt trận. Và quốc gia Do Thái phải công nhận, muốn hay không muốn, là một quốc gia mạnh nhất ở Trung Đông, mặc dầu đất thì nhỏ. Và cái mạnh đó nó phải được thể hiện bằng lá phiếu. Ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tiếp tục. Và ông sẽ thắng vào ngày 27. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhắc đến cái tình hình tại giải Gaza, nó làm cho chúng tôi nhớ đến cái lời hứa xây dựng lại giải Gaza của ông Trump và một số những nhà đầu tư. Xây dựng giải Gaza trở thành một cái địa điểm thiên đàng trên thế giới. Từ cái việc này đó, cho đến giờ phút này chưa thấy có những cái tin tức hay là những cái chuyển vận nào nó liên quan đến vấn đề này. Một số người thì cho rằng nếu mà có những cái tin tức tốt và khả quan về cái việc khởi đầu cho Gaza đó, nó sẽ là một cái điều tốt cho ngay chính cá nhân của ông Trump hoặc là thậm chí cho bên phía đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử lần này. Bởi vì ít nhất, thí dụ chẳng hạn như tin tức hiện giờ đưa ra là giải Gaza đang có một cái khu vực sẽ chuẩn bị xây dựng một cái giải công trình ABCD gì đó, vân vân. Có nghĩa là bắt đầu những cái tái thiết sau hậu chiến. Nhưng mà những cái việc này nó đã không có xảy ra. Có lẽ là cái vấn đề nhập nhằng giữa giải giới Hamas nó vẫn chưa triệt để được thực hiện. Cho nên cái việc xây dựng nó lại không có được tiến hành. Chứ nếu mà điều này mà nó được tiến hành một cách tốt đẹp thì những cái chuyện như là những cái người như là ông Trump hay là ông Netanyahu sẽ được điểm rất là nhiều về cái việc này. Nhưng mà rất tiếc là cái tình hình nó tuy rằng nó có vẻ khả quan nhưng mà nó vẫn chưa có dứt khoát giải quyết được gốc rễ để có thể bắt đầu tiến hành những cái điều mà người ta dự trù. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại vùng Biển Đông một chút xíu để chúng ta thấy rằng nó cho đến cái thời điểm này đó, tình hình căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đó, Tuy nó không có những cái diễn biến nào mà gọi là nó lớn, nhưng mà đôi bên vẫn có những cái vấn đề đụng chạm với nhau và vẫn lên tiếng lời qua tiếng lại. Bên Đài Loan thì ông Lại Thành Đức vẫn cứng rắn, Tập Cận Bình thì lăm le với cái sự việc có thể xảy ra vào năm 2027. Và không biết rằng Trung Quốc đã chuẩn bị như thế nào về cái năm 2027 mà ai cũng lo, trong khi Đài Loan thì tiếp tục nhận và kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục gửi những cái vũ khí mà họ đã mua và thậm chí đã trả tiền rồi mà ông Mỹ này ông ấy làm chậm quá, không có giao hàng kịp, không có cung cấp kịp. Chứ nếu mà những cái thứ mà Đài Loan đã từng đặt hàng, đã từng mua và cũng đã trả tiền rồi mà được giao hết cho Đài Loan, thì có lẽ cái lực lượng về quân sự, về vũ khí của Đài Loan nó sẽ rất là mạnh. Lúc đó họ sẽ không còn sợ gì hết. Bởi vì Trung Quốc tuy rằng là một cái nước lớn, nước mạnh, có nhiều vũ khí, nhưng mà nếu mà được Đài Loan được cung cấp những cái vũ khí như vậy đó, thì họ không có sợ. Vâng, việc mà nó mới xảy ra ở đây đó, nó có cái sự đụng chạm giữa những cái tàu đánh cá hoặc là tàu nghiên cứu của Trung Quốc. Chúng ta biết rằng Trung Quốc nó thả những cái tàu này ra khắp nơi. Nó đi, nó chạy xuống tuốt cái vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, nó chạy xuống vùng Mã Lai, rồi nó chạy vòng vòng với cái mục tiêu mà nó nói ra là để nghiên cứu biển, nghiên cứu này, nghiên cứu kia, hải dương học, vân vân. Nhưng mà thật sự đây là những cái tàu do thám của Trung Quốc và nó chạy khắp nơi. Dường như cách đây mấy ngày trước thì cũng một cái chiếc tàu loại này nó lởn vởn nó đi vào cái vùng biển của nước Nhật. Và sau đó thì nước Nhật ngay lập tức cho các tàu tuần cảnh ra để mà mời cái tàu này đi ra khỏi cái vùng biển này. Và khi mà nước Nhật thực hiện cái việc này, có người đặt câu hỏi nói rằng nước Nhật sau đệ nhị thế chiến vấn đề vũ khí đã bị giới hạn, nhưng mà họ vẫn cứng rắn họ làm được cái việc này. Trong khi đó, nếu mà quay trở lại với tình hình ở cái vùng biển Đông ở Việt Nam, cái vùng biển của Việt Nam liên tục bị xâm phạm, rồi Việt Nam thì cũng chỉ biết lên tiếng là chúng tôi cực lực phản đối, nhưng mà lại không có một cái hành động nào giống như nước Nhật hết. Có nghĩa rằng tàu hải cảnh của Việt Nam ở đâu? Tại sao ra không mời những cái tàu xâm nhập hải phận của mình đi chỗ khác chơi, mà cứ để nó lởn vởn ở đó, rồi để nó làm xong những cái việc nó muốn làm, rồi nó tự động nó đi. Như vậy thì rõ ràng là thấy cái thái độ hèn kém của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó quá lộ liễu. Mặc dù là trên miệng lúc nào chúng tôi cực lực phản đối, chúng tôi phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam v.v., nhưng mà vẫn không có một cái hành động nào rõ ràng trực tiếp để ngăn chặn cái việc đó. Thì trên trọng nghĩa, qua cái việc mà nước Nhật tuy rằng một nước nhỏ và nếu mà nói về quân sự họ không có nhiều, không có mạnh lắm, nhưng mà họ vẫn cứng rắn trong cái vấn đề chủ quyền của đất nước so với Cộng sản Việt Nam. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng là hiện giờ nếu mà có một cái việc gì mà Việt Nam bị lấn ép nhiều quá, liệu bên phía Cộng sản Việt Nam có dám có một cái hành động nào để mà phản kháng lại những cái sự ức ép của bên phía Trung Cộng hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một câu hỏi rất là thực tế mà chúng ta cũng biết được rằng Việt Nam khi nhùng nhằng, khi lo cái vấn đề tham nhũng ở trong nước, đàn áp những người bất đồng chính kiến,
2: hoặc là vấn đề khác. Nhưng mà khi nói tới vấn đề mà về vấn đề Biển Đông thì Việt Nam gần như lơ láo, mà những quốc gia như là Phi Luật Tân, Đài Loan đều mạnh mẽ, cũng như là Hàn Quốc đều phải gọi là lên tiếng với quốc tế về vấn đề mà khiếu nại với quốc tế về vấn đề xâm phạm, về vấn đề mà lãnh hải, cũng như là những cái tàu mà gọi là thám hiểm, đặc biệt đó là từ cuối tháng gọi là cuối tháng 9 vừa qua thì Trung Quốc cũng đưa tàu thám hiểm để mà khoan dầu ở tại Biển Đông, mà trong khi là Việt Nam chỉ nói lấy lệ đó mà thôi. Rồi cái vấn đề mà gọi là Nhật Bản cũng đã đưa ra một số những cái vấn đề khác mà chúng ta cũng vừa để ý để mà phản đối. Đặc biệt đó là Phi Luật Tân cũng vào ngày 24 tháng 10 cũng nói rằng Phi Luật Tân cũng đưa tàu lớn và máy bay để mà săn đuổi cái tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển, đặc biệt đó là khu biển Biển Đông ở phía bắc gần đảo Đài Loan. Đặc biệt vùng phía nam, vùng Biển Đông cũng như là các quần đảo thì sự hiện diện mà anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập tới là Phi Luật Tân cũng đã dùng những cái phương tiện của mình để bảo vệ về các hòn đảo tại đó, đặc biệt là một chiến hạm gọi là như làm căn cứ, cũng như là làm một cái điểm mà gọi là chủ quyền của Phi Luật Tân. Thì một cái vấn đề nữa mà chúng ta cùng thấy được là cái vấn đề Nhật Bản cũng yêu cầu một cái cuộc nghiên cứu về vấn đề tàu của Trung Quốc phải rời khỏi cái khu vực mà đặc nhiệm dùng kinh tế ở tại Nhật Bản. Vì làm như vậy đó là vi phạm về chủ quyền, cũng như là sẽ làm đe dọa về cái vấn đề an ninh ở tại đây, và cái sự phản đối mạnh mà gọi là Nhật Bản đưa lên trên cái diễn đàn quốc tế để mà khiếu nại về một cái tàu dầu nghiên cứu của Trung Quốc, đặc biệt trong dùng nghiên cứu về kinh tế của Nhật Bản. Tới giờ phía Việt Nam thì gần như im lặng, mà ông Tô Lâm cũng đi nhiều nơi, cũng như là các giới chức về vấn đề mà gọi là ngoại giao cũng chỉ nói có người là nói có lấy lại thôi, chứ mà không có một hành động tích cực nào. Bởi lẽ là Việt Nam muốn đu dây nghĩa là nhiều thế lực khác nhau, từ khúc Ấn Độ rồi tới Nhật Bản với những quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ cũng như là ở Phi Luật Tân vân vân, để nhằm có cái sự gọi là việc hiện diện của mình. Nhưng mà đợi cái thái độ mà quyết liệt để mà phản đối về cái vấn đề vi phạm về chủ quyền cũng như là các hải đảo của Việt Nam mà đã có từ trước đến nay thì gần như rất là yếu, bởi vì Việt Nam lại thuộc rất là nhiều. Nói ở trên về vấn đề mà trên về báo chí và thông tin thì khiếu nại chỉ là có thôi, còn mà thực hiện thì gần như nó chỉ có lý lệ mà không có có một cái tác dụng một cách mạnh mẽ nào liên quan cho đến về chủ quyền. Có lẽ là Việt Nam cũng không có nhắm vào những cái vùng đất mà ở vùng biển Đông hoặc là vùng biển Hoa Nam, mà chỉ nhằm gọi là liên kết cũng như là tố cáo cho các lực lượng của Hoa Kỳ cũng như là Phi Luật Tân để quậy phá ở cái vùng đó để mà Việt Nam hưởng lợi mà thôi. Và Việt Nam đu dây vào nhiều phe khác nhau, nhiều cái thế thụ động để mà hưởng lợi, chứ không có một cái thái độ tích cực để bảo vệ về chủ quyền của mình, mà chỉ chuyên lên nói một cách chừng mực nào đó trong lĩnh vực ngoại giao đó mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi và theo dõi những cái diễn tiến ở Việt Nam. Để kết luận thì tôi Việt Nam luôn luôn đu dây với nhiều quốc gia, trong đó thì gần như không có một cái thái độ mạnh mẽ nào và cái quyết liệt nào, hoặc là theo dõi một cái quyết liệt nào đối với sự phản đối về các tàu gọi là tuần duyên, hay là các tàu mà về thí nghiệm cũng như là phân tích về cái vấn đề vùng biển ở khu vực vùng Biển Đông hoặc là vùng biển ở vùng phía bắc của Việt Nam Thái Bình Dương. Đó là cái vấn đề mà tôi cho là Việt Nam thụ động và muốn hưởng lợi, và những người khác thì xem nhẹ về những cái vấn đề xa và để cho những quốc gia khác để mà lo, trong đó là Bắc Hàn, trong đó là có Nam Hàn, Nhật Bản, rồi là Phi Luật Tân, Đài Loan, vân vân, mà Việt Nam thì gần như chỉ mà hưởng lợi về những cái vấn đề đó mà thôi. Đó là vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó một phần nào lệ thuộc của Việt Nam vào phía Bắc Kinh thôi, Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nhưng nói đến cái vấn đề Việt Nam thì nó có một cái câu hỏi như thế này, xin nhờ anh Dân chia sẻ. Từ trước đến giờ chúng ta ai cũng biết rằng Việt Nam chúng nó có cái bộ chính trị. Bộ chính trị của nó mười mấy tên mà từ trước đến giờ ai cũng biết. Nó ra vô nó cũng nhiều trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà rõ ràng là tất cả những cái quyết định quan trọng liên quan đến từ kinh tế, chính sách đối ngoại, quân sự v.v. nó đều xuất phát từ cái gọi là bộ chính trị này. Nhưng mà trong cái thời gian 1-2 năm vừa qua khi mà Tô Lâm lên cầm quyền, anh này đó là thanh toán và cài cắm đàn em ở khắp mọi nơi, trong mọi cái cơ phận từ cao đến thấp, chỗ nào cũng là người của Tô Lâm hết. Thì cái việc này cho thấy rằng Tô Lâm đang muốn gom hết tất cả quyền lực về tay của mình một mối. Và từ đó, đó thì chúng ta sẽ thấy cái sự biến thể của cái chế độ này nó trở thành một cái chế độ độc tài, tức là quyền lực gom hết vào tay của một người. Và lúc đó cái quyền lực của bộ chính trị có thể nó sẽ bị dần dần bị triệt tiêu. Người ta hay đặt ra cái câu hỏi đó, nếu mà giữa một cái chế độ độc tài chỉ có một người, thí dụ như Tô Lâm trong tương lai làm được cái việc đó, thống nhất hết tất cả những cái sức mạnh vào tay của mình, và một cái chế độ cộng sản từ trước đến giờ làm việc theo cái kiểu bộ chính trị cả mười mấy tên, thì trong hai cái trường hợp đó, trường hợp nào nó sẽ có lợi và nó có cơ hội cho những người đấu tranh để mà đòi hỏi về vấn đề tự do, dân chủ hoặc là thậm chí thay đổi chế độ? Thì thưa anh Dân, có lẽ là nhờ anh góp ý thật nhanh về vấn đề này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Trước hết là cả hai cái khuôn thước đã đều bất lợi cho chiến sĩ dân tộc dân chủ của chúng ta. Dù là độc tài một tên hay là độc tài nhiều tên, và chuyện này nó lặp đi lặp lại quá nhiều trong cái kiến trúc của Cộng sản kể từ khi nó lấy lại đất nước, thống nhất đất nước, mà thực sự ra làm cho đất nước khốn khổ hơn. Chúng tôi chưa thấy có một cái sự phân biệt rõ rệt nào là hệ thống của riêng Tô Lâm và hệ thống của tập thể Tổng bộ Chính trị cả. Nhưng là cái nào đi nữa, câu trả lời rõ ràng đó là đều bất lợi cho các lực lượng dân tộc dân chủ. Mà mấy tháng cầm quyền, Tô Lâm đã chứng tỏ rằng dưới triều đại của y đã nạp đẫm máu hơn, bỏ tù nhiều hơn, và dứt khoát không có tranh luận. Trong khi nhân vật này muốn tân hưng, muốn làm trẻ đảng, muốn khai dụng tuổi trẻ và thanh niên để nhìn về phía trước. Nhưng khi nhìn về phía trước, ông Tô Lâm, ông vẫn nghĩ đến quá khứ. Ông kêu gọi chúng ta là quên đi quá khứ, trong khi cái đó không phải là chuyện của ông. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong. Dạ, xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ năm mùng 8. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ vâng, không biết là chắc có lẽ là chị Hoài Hương không có nghe được cho nên... Vâng, bây giờ thì xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày nóng thưa quý vị, nhiệt độ lên đến 96 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, thấp nhất vào ban đêm là 62 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 82 độ F. Hôm nay bầu trời dĩ nhiên không có mây với ánh nắng chói chang và hiện tượng này sẽ kéo dài cho đến những ngày cuối tuần. Và thưa với quý vị, nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm đôi chút từ bây giờ cho đến cuối tuần. Đến cuối tuần thứ bảy và chủ nhật có thể xuống đến khoảng 72 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Bắc và sau đó sẽ đổi từ hướng Tây Bắc với tốc độ là 10 dặm một giờ. Độ ẩm hiện giờ bên ngoài là 46%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 7 tây tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 27 tây tháng 8 có nhiều nắng và cảnh báo về nắng nóng kéo dài 5 ngày, nhiệt độ cao 90 độ và thấp ban đêm là 68 độ, gió hướng Tây Tây Bắc 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Sát xuống về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 47 phút và lặn lúc 6 giờ 26 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 39 phút và trăng mọc lúc 3 giờ 45 tối và lặn lúc 4 giờ 48 chiều. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 86 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vụ xử tử hình ở tại Tennessee mà hiện giờ sự việc đang làm cho mọi người hết sức bối rối, nhất là bên phía chính quyền của tiểu bang. Tử tù Krista Pike, một người nữ tử tù duy nhất ở Tennessee, như chúng tôi đã tường trình trong bản tin trước đây, là bà này bị xử tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, nhưng mà sau khi tiêm thuốc độc xong thì bà này lại không chết. Và nó cứ kéo dài như vậy đến nỗi bên phía thi hành án tử hình phải ngưng lại và chở bà đi vào bệnh viện để cấp cứu. Sau khi cấp cứu thì hiện giờ theo tin tức cho biết bà này đã tỉnh lại, đã nói chuyện được sau nhiều ngày hôn mê, sau khi bà bị chích hai cái liều thuốc độc hồi tuần trước nhưng mà vẫn không chết. Luật sư của bà đã thông báo chính thức tin này vào ngày hôm nay. Và bất chấp tất cả, bà Pai đã tỉnh lại, nói chuyện được và tiếp tục đang được cấp cứu. Mặc dù tai bị thương nặng và bà vẫn tiếp tục bị còng tai theo thủ tục xích vào trên giường. Việc bà hồi phục là việc chưa từng có về vấn đề y khoa sau khi mà bị tiêm thuốc độc. Hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng của bà trong thời gian sắp tới sẽ ra sao. Nhưng mà người ta dự trù cái chặng đường hồi phục sẽ mất rất là lâu. Và luật sư của bà đã ra một cái thông cáo cho biết như vậy. Và luật sư của bà tử tù này cũng cảm ơn nhân viên tình trạng khẩn cấp và đội ngũ y tế đã nhanh chóng điều trị cho bà Pai như một người bình thường và chăm sóc đặc biệt. Họ cũng cảm ơn hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới đã nhắn tin cầu nguyện và động viên cho bà này. Luật sư của bà cho biết họ sẽ tổ chức họp báo vào ngày mai. Vào tối thứ tư tuần trước thì cơ quan cải quấn Tennessee đã thi hành cái lệnh tử hình truyền hai liều thuốc độc loại pentobarbital vào tĩnh mạch của bà này để làm cho bà này chết. Thử tù Pai, 50 tuổi, với cái tội ác đã phạm vào năm bà khoảng 20 tuổi là giết dã man bạn cùng lớp, đó là cô Colin Slammer vào năm 1995. Vâng, thưa quý vị, nếu tính thời gian bà này bị bắt, bị điều tra và bị luận tội từ năm 1995 đến bây giờ đã 31 năm thì mới đem ra tử hình, thì cho thấy cái án tử hình ở Hoa Kỳ nó kéo dài rất là lâu, có thể 7-8 năm, rồi như cái trường hợp này lại kéo dài đến những 30 năm hơn. Sau khi mà tiêm hai cái liều thuốc độc không làm cho bà này chết, nhưng mà chỉ ở trong tình trạng nguy kịch, được chở đi bệnh viện và được cho nằm trong máy thở trong tình trạng bị bất tỉnh, trong lúc các bác sĩ cố gắng lọc sạch cái chất độc ra khỏi người bà. Nếu vụ tử hình này không thành công, thì bà Pai là phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở Tennessee trong 200 năm vừa qua. Ngay sau vụ tử hình bất thành, thì ông Bill Lee là thống đốc của tiểu bang Tennessee đã ra lệnh mời bên thứ ba hãy tiến hành điều tra cái sự việc thất bại này, đồng thời tạm hoãn những vụ tử hình đã được lên lịch trình từ đây cho đến cuối năm. Luật sư của bà Pai nói có lẽ thuốc độc chích vào cơ thể của bà nó không đi vào tĩnh mạch, do cái đường truyền tĩnh mạch nó bị trục trặc cho nên đã không chết. Thứ bảy tuần trước thì ông Lee công bố là ông Frank Sardra, người đứng đầu của cái tổ chức thi hành, đã từ chức. Ông Strada cho biết là ông tin rằng họ đã thực hiện trách nhiệm của mình đúng thủ tục đã được đưa ra, nhưng sở dĩ ông từ chức là cái điều có lợi nhất cho người dân Tennessee giữa lúc cuộc điều tra độc lập đang diễn ra. Bà Pai và bạn trai của bà đã từng bị kết tội đánh đập và giết chết cô Slammer, 19 tuổi, cũng là bạn học của họ tại trung tâm dạy nghề Knoxville Job Corporation ở trong rừng vào năm 1995. Năm đó bà này mới có 18 tuổi và người bạn trai là 17 tuổi. Vụ sát hại dã man này đã được tường thuật ồ ạt vào thời đó bởi báo chí và làm cả nước Mỹ rúng động. Hai hung thủ đã khắc hình ngôi sao năm cánh lên ngực nạn nhân và cắt một mảnh sọ của cô đem về làm kỷ niệm. Theo lời khai trong phiên tòa xét xử, bà Pai coi cô Slammer là tình địch của mình bởi vì cô này có ý định muốn giành bạn trai của bà. Thủ phạm Pai và anh Ship đã thú nhận họ giết cô Slammer vào năm 1996. Cả hai bị kết tội giết người. Bà Pai bị kết án tử hình, còn bạn trai của bà là ông Ship thì lãnh án tù chung thân, không được ân xá. Đồng bị cáo của họ còn có cô Sadola Peterson, năm đó 18 tuổi, và có cái nhiệm vụ đứng canh chừng cho hai hung thủ. Sau này thì cô này trở thành nhân chứng phía bên công tố và chỉ bị kết án quản chế mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 32 điểm, Dow Jones giảm 477 điểm, và Nasdaq giảm 125 điểm, và vàng giảm 53 Mỹ kim hay là 4.133 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 25.980 đồng cho tiền Việt Nam, và hôm nay dầu thô 89.29 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Dữ liệu của quận cho thấy số cuộc gọi khẩn cấp 911 liên quan đến nắng nóng đang ở mức kỷ lục. Ai và ở đâu đang gọi? Theo số liệu của quận San Diego thì chỉ trong 9 tháng đầu năm, số cuộc gọi khẩn cấp 911 liên quan đến các sự cố do nắng nóng ở quận này đã vượt quá tổng số cuộc gọi liên quan đến nắng nóng của cả năm ngoái. Tính đến ngày 17 tháng 9 thì quận đã nhận được 378 cuộc gọi khẩn cấp, nhiều hơn 131 cuộc gọi so với năm 2025. Số cuộc gọi tăng đột biến trong hai đợt nắng nóng lớn năm nay. cho biết là 35 cuộc gọi từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 3 và 62 cuộc gọi từ ngày 7 đến tháng 11, từ 7 đến 11 tháng 9. Theo dữ liệu thì vào ngày 8 tây tháng 9, quận ghi nhận 23 cuộc gọi, nhiều nhất trong một ngày. Và một cái bản tin nữa là Hội đồng thành phố San Diego hoãn bỏ phiếu về giá nước để tuân thủ phán quyết của tòa án. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố San Diego đã hoãn quyết định về việc thông qua cơ cấu giá nước mới, theo đó sẽ giảm hóa đơn tiền nước.

0: đối với hầu hết các nhà ở riêng rẽ. Đề xuất này nhằm mục đích đưa thành phố tuân thủ theo đề án 218, một sáng kiến của cử tri năm 1996, quy định về các khoản phí do chính quyền địa phương thu, bao gồm cả phí dịch vụ cấp nước. Và vụ xả súng ở San Diego làm sống lại định kiến tai hại về cựu chiến binh bị tổn thương. Vào tháng 9, một cựu chiến binh hải quân ở San Diego được cho là đã bắn chết vợ và con gái mình trước khi tự sát. Theo Sở Cảnh sát San Diego, một người thân của người đàn ông nói với các phóng viên rằng ông và vợ đã bị từ chối tiếp nhận tại trung tâm y tế VA San Diego ngày hôm đó, và người đàn ông mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nhưng bố vợ của người đàn ông này cũng nói với tờ San Diego Union Tribune rằng ông không biết liệu người đó đã được chẩn đoán mắc bệnh hay chưa. Và hội đồng thành phố xác nhận tình trạng khẩn cấp địa phương trước mùa bão El Nino mạnh dự kiến. Cuộc bỏ phiếu 6-0 hôm thứ Ba diễn ra chỉ vài ngày sau khi thị trưởng Top Gloria tuyên bố tình trạng khẩn cấp của địa phương. Động thái này tiếp nối các tuyên bố khẩn cấp được đưa ra bởi California và quận San Diego. Một tuyên bố từ văn phòng của Gloria cho biết là việc ban bố tình trạng khẩn cấp địa phương cho phép thành phố sử dụng các quyền hạn khẩn cấp hiện có theo luật của tiểu bang và địa phương, đồng thời hỗ trợ khả năng của thành phố trong việc tìm kiếm sự trợ giúp từ tiểu bang và liên bang. Và California sẽ cấm bán các loại thuốc lá điện tử dùng một lần bắt đầu từ năm 2028. Đây là vấn đề mà các nhà lập pháp California đang cố gắng giải quyết bằng một đạo luật mới. Theo đó sẽ loại bỏ dần các loại thuốc lá điện tử dùng một lần chứa nicotine khỏi các cửa hàng trên toàn tiểu bang bắt đầu từ năm 2028. Thống đốc Kevin Newsom đã ký một cái luật ký dự luật số 762 của Quốc hội cấm bán thuốc lá điện tử dùng một lần vào năm 2028. Sau khi có hiệu lực thì các nhà bán lẻ và các nhà phân phối có thể bị phạt từ $500 cho lần vi phạm đầu tiên và lên đến $2,000 cho các lần vi phạm tiếp theo. Và một cái bản tin nữa, đợt nắng nóng ở San Diego đang khiến việc ngủ vào đêm trở nên khó khăn, đặc biệt là đối với những người không có máy điều hòa. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc ngủ trong đợt nắng nóng, một bác sĩ ở San Diego cho biết là nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn giống như rượu. Bác sĩ Heidi Meyer, bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu và chuyên gia về giấc ngủ tại Kaiser Permanente, cho biết nếu gần đây bạn khó ngủ hoặc là cảm thấy mệt mỏi, thì nguyên nhân là do thời tiết quá nóng. Vì vậy, nhiệt độ cao có tác động đến giấc ngủ tương tự như những yếu tố khác gây rối loạn giấc ngủ, chẳng hạn như rượu và một số loại ma túy giải trí. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin mới đây về một sắc lệnh mới được ký để thi hành ở California. California sẽ trở thành một tiểu bang đầu tiên được lệnh cấm sản xuất hoặc là lắp đặt những cái loại đá thạch anh nhân tạo. Trong cái hoàn cảnh càng ngày càng có nhiều những ca mắc bệnh phổi gây chết người ở những người công nhân chuyên cắt những cái loại đá vật liệu này. Và cái loại này thì như quý vị đã biết, nó chúng ta thường hay gọi là maple hoặc là những cái loại đá thạch anh vân vân. Nó dùng để trên bàn bếp hoặc là làm những cái bàn vân vân. Thì lệnh cấm này nhắm vào cái loại đá nhân tạo có chứa hơn 1% hàm lượng silica kết tinh. Silica hay còn gọi là silicon dioxide là một trong những khoáng chất phong phú nhất trong lớp vỏ của trái đất.

0: có chủ yếu trong cát, đá, thạch anh và đất sét. Đá thạch anh nhân tạo là vật thể chứa hàm lượng lớn silica kết tinh. Chất này sẽ bay vào không khí dưới cái dạng bụi khi mà người ta cắt cái tấm đá này ra. Những hạt bụi này có thể xâm nhập và động lại trong phổi của con người. Nó kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, dẫn đến cái tình trạng nó trở thành những cái mô sẹo, và lần lần nó sẽ phá hủy chức năng của phổi. Khi mà người nào bị chẩn đoán mà bị bệnh bụi phổi bởi vì cái loại silic thì coi như là bệnh nhân này là thường là ở cái giai đoạn là không thể nào chữa được nữa, cần phải ghép một hoặc là cả hai lá phổi. Theo tin tức thì Ủy ban Tiêu chuẩn và An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp California đã thông qua dự trù là sẽ thông qua cái quy định khẩn cấp này vào tháng 10, cho thấy cái mối lo ngại ngày càng gia tăng về những cái tác hại của loại vật liệu vốn được ưa chuộng như một giải pháp thay thế cho đá granite và đá cẩm thạch. Và quy định này sẽ trải qua một đợt rà soát ngắn của tiểu bang trước khi chính thức có hiệu lực. Tin tức cho biết là có nhiều xưởng đang làm như vậy tại California. Nhiều công nhân ở đây có tình trạng pháp lý về vấn đề cư trú không rõ ràng. Theo Sở Y tế California, kể từ năm 2019, tiểu bang đã ghi nhận là 657 ca mắc bệnh bụi phổi vì chất silic, 35 ca bị chết liên quan đến căn bệnh này, trong số những người công nhân làm cái nghề gia công về loại đá này. Tiểu bang cũng ghi nhận số lượng những vụ kiện liên quan đến các chấn thương do cắt đá ngày càng gia tăng, với những phán quyết bồi thường lên đến hàng triệu đô la. Các công nhân cùng với luật sư, bác sĩ và chuyên gia về sức khỏe nghề nghiệp đều khẳng định rằng không có phương pháp nào an toàn để có thể cắt những cái loại đá thạch anh nhân tạo này để mà không bị ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe. Lệnh cấm của California là sự thừa nhận rằng những quy định hiện tại vốn yêu cầu áp dụng những cách giải quyết loại đá thạch anh nhân tạo này một cách an toàn hơn vẫn chưa là cái câu trả lời thỏa đáng, có nghĩa là vẫn chưa đủ để bảo vệ người lao động. Nguyên nhân được cho là do tỷ lệ làm theo những cái vấn đề an toàn này còn quá thấp, và ngành công nghiệp này bị phân mảnh với nhiều cơ sở quy mô nhỏ nằm ngoài tầm kiểm soát và thanh tra của chính phủ. Bà Dennis Gober là phát ngôn viên của Sở Quan hệ Công nghiệp California cho biết quyết định của Hội đồng Tiêu chuẩn phản ánh nhu cầu cấp thiết là phải bảo vệ người lao động trước một cái sản phẩm đã được chứng minh là nó đặc biệt vô cùng nguy hiểm. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Uma Kremli, một tài phiệt Nga được cho biết là rất thân với ông Putin, đã từng góp tiền để khoản đãi cho tiệc cưới của con trai ông Trump là Donald Trump Jr. Và hiện giờ được biết là ông Donald Trump Jr. đã trả lại cái số tiền này sau khi người ta lên tiếng chỉ trích về vấn đề cái tiền mừng tụ mừng đám cưới này. Và ông Uma Kremli, tỷ phú tài phiệt Nga, đã thông báo trong một cái cuộc họp của Hiệp hội quyền Anh quốc tế ở Istanbul vào ngày hôm nay. Ông này nói rằng đúng như vậy, Donald Trump Jr. đã trả lại cái số tiền tôi bỏ ra để gửi làm quà cho đám cưới. Tuy nhiên, ông Kremli cho rằng việc trả tiền là không cần thiết. Thú thật tôi không hiểu tại sao ông ấy lại làm như vậy. Có đủ loại sự việc do nhiều người tổ chức, chẳng hạn như khi tôi mời bạn đến thăm ngôi nhà ở vùng quê của tôi, liệu bạn có mong đợi là tôi sẽ gửi hóa đơn trạc tiền cho bạn hay không? Thông qua phiên dịch viên thì ông Kremli nhận định rằng làm như vậy quả thật là dư thừa và khá buồn cười. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án còn 3 năm tù. Hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án tối cao tại Hà Nội quyết định giảm án đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 năm xuống còn 3 năm tù trong vụ án liên quan hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Và có từ 5 trên 10 người đăng tin giả có thể bị công an, bị công khai danh tính, xin lỗi Nguyễn. Từ 5 đến trên đến 10 người đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc là bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính. Tài khoản, trang cộng đồng hoặc kênh phát tán tin giả cũng có thể bị khóa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Và Đại học Bách khoa thành phố Sài Gòn tuyển 80 giảng viên thu nhập cao nhất, 85 triệu đồng cho một tháng. Đại học Bách khoa thành phố Sài Gòn tìm kiếm giảng viên có trình độ từ tiến sĩ, ưu tiên ứng viên có năng lực nghiên cứu và khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh, với thu nhập có thể lên tới 85 triệu đồng cho một tháng. Và Đà Nẵng cần khoảng 3.417 tỷ đồng để di dời hơn 7.100 hộ dân vùng thiên tai. Trong mục tiêu ổn định dân cư miền núi vùng thiên tai, chính quyền thành phố Đà Nẵng dự tính sẽ di dời hơn 7.100 hộ dân trong vùng 10 năm. Tổng kinh phí đầu tư các khu điểm mới dự kiến khoảng 3.417 tỷ đồng. Và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Sài Gòn cho biết 83 trên 122 điểm ngập do mưa lớn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Sài Gòn cảnh báo toàn thành phố có 122 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn và triều cường. Nếu nước dâng 20 đến 30cm thì vượt quá nửa bánh xe máy hoặc là gần ngưỡng cửa ô tô. Người đi xe không nên cố tiếp đi, đi tiếp. Và thành phố Sài Gòn yêu cầu công khai danh tính người phát ngôn. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và email, công cụ của người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị tại thành phố Sài Gòn phải được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử trong 24 giờ nếu đổi người. Cán bộ công chức tự ý phát ngôn sẽ bị xử lý. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang cho biết là họ đang điều tra thêm và thu thập thêm những tin tức có liên quan đến cái bệnh viêm phổi thứ nhì. Và việc này nó lại có liên quan tới cái viện nghiên cứu dịch hạch ở vùng Siberia của nước Nga. Sau khi chính phủ của nước Nga tuyên bố là không có ca dịch hạch nào ở vùng này, sau cái vụ mà nhân viên này bị nhiễm và qua đời. Tin mới nhất cho thấy là dường như Nga đã không có hợp tác đầy đủ với giới chức y tế thế giới bằng cách cung cấp thông tin về trường hợp người nữ nhân viên 28 tuổi của Viện Chống Dịch Hạch INCOS đã chết hôm 2 tháng 10. Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu cung cấp thêm thông tin làm rõ nguyên nhân cái ca bị bệnh viêm phổi nặng đó. Vi khuẩn hoặc là virus vốn khiến cho giới chức tiến hành biện pháp bảo vệ sức khỏe công chúng, và tin tức về việc một nhân viên thứ nhì cũng bị bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Ông Tedros Adhanom, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trên mạng xã hội hôm thứ Tư là cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, minh bạch theo luật Y tế Thế giới là một điều vô cùng cần thiết để làm rõ cái tin tức mà nhiều tin tức khác nhau. Nó cũng sẽ giúp đánh giá chính xác cái mối nguy hiểm có thể xảy ra cho sức khỏe của mọi người hay không. Hôm thứ Ba thì Tổng thống Trump cho biết ông đã sắp xếp những cái cú điện thoại để gọi cho Tổng thống Putin của Nga trong thời gian sớm nhất. để có thể nói về cái sự việc này. Báo chí Nga thì xác nhận người nữ khoa học gia bị thiệt mạng là cô Daria Sinilova, 28 tuổi, làm việc tại Viện Chống Dịch Hạch Irkutsk, nằm cách thủ đô Mạc Tư Khoa 2.500 dặm về hướng đông. Ban đầu thì bên phía truyền thông Nga cho biết là cô làm bể cái ống nghiệm chứa vi khuẩn dịch hạch vào cuối tháng 9, rồi bị viêm phổi nặng rồi chết vì bệnh này hôm 1 tháng 10. Ông Alexei Tedeno, người đứng đầu Cộng hòa Buryatia nằm kế bên nước Nga, cho rằng là cô Sebilova chết vì bệnh dịch hạch thế giới, như một số bản tin vào lúc đầu đưa ra. Dịch hạch thế giới có thể được điều trị bằng cách uống thuốc kháng sinh thông thường, hoặc là nếu mà điều trị sớm thì nó sẽ tốt hơn. Bên phía chính quyền Nga thì khẳng định không có ca bệnh dịch hạch nào được xác nhận ở Irkutsk mới đây. Một cơ quan y tế Nga thì cho biết cô Sebilova bị chết vì viêm phổi, nhưng mà chưa bỏ lý nhân là nguyên nhân là viêm phổi về cái vì, về chuyện gì, và không có cái thấy một cái vi sinh vật hay là vi khuẩn nào liên quan đến công việc của cô được phát giác trong cơ thể. Sau khi mà cô Sibilova chết, ban đầu thì các giới chức y tế của Nga đã cách ly hơn 200 người đã từng qua tiếp xúc với cô. Hôm ngày thứ ba thì giới chức y tế Nga thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới là sau khi điều tra, họ không tìm ra được thấy vi khuẩn hay là virus bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào trong bất cứ những người đang bị điều tra về vấn đề sức khỏe. Nhưng mà Hoa Kỳ thì cũng rất là lo, ngày càng lo về cái mức độ minh bạch của Nga về sự việc này. Hôm thứ ba thì ông Marco Rubio, ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đã lại tiếp tục lên tiếng thúc giục nước Nga hãy cung cấp thêm thông tin để tìm cách trấn áp căn bệnh này. Hôm ngày hôm nay thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức gửi một thư yêu cầu nước Nga hãy chia sẻ thêm những cái thông tin về cái vụ mà cô khoa học gia trẻ tuổi Silopiva qua đời. Đồng thời cũng nhắc nhở rằng theo luật quốc tế thì chính phủ Nga phải có bổn phận phải công bố đầy đủ những cái thông tin về sự việc này để thế giới kịp thời đối phó, tránh đi cái trường hợp mà dịch bệnh bùng phát mạnh giống như COVID-19 vào năm 2019. Hôm ngày hôm qua thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng khuyên những công dân Mỹ trong thời gian này đừng tới Nga, và còn riêng những công dân Mỹ nào ở Nga thì nên tìm cách rời đi ngay lập tức để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin từ bản tin thế giới, đó là Điện Kremlin nói Nga đã báo Tổ chức Y tế Thế giới đúng quy trình về ca tử vong ở viện dịch hạch. Người phát ngôn Điện Kremlin Bitcoin hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 cho biết Nga đã báo Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, đúng quy trình về ca tử vong của một nhân viên viện dịch hạch ở Siberia. Và Hải quan Mỹ nhận dạng khuôn mặt đã xác minh danh tính hơn 1 tỷ hành khách. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, viết tắt là CBP, hôm thứ Hai ngày 5 tháng 10 cho biết là hệ thống nhận dạng khuôn mặt tại các cửa khẩu đã xác minh danh tính hơn 1 tỷ hành khách. Ngoài sân bay, 42 cảng biển trên khắp nước Mỹ cũng đã lắp đặt hệ thống nhận dạng khuôn mặt. CBP còn ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với các hãng du lịch. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là một bản tin nữa là cựu quan chức cấp cao CIA nhận tội bịa dự án mật lừa đảo 194 triệu USD. Ông David Rush, cựu quan chức cấp cao CIA, hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10 nhận tội trong một vụ lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vụ việc khiến cho chính phủ liên bang thiệt hại khoảng 194 triệu USD. Và một cuộc biểu tình ở bên Pháp là học sinh bị hơn 1.000 người bị thương, gần 500 người bị bắt ngày 6 tháng 10. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu hôm thứ Ba là 6 tháng 10 cho biết hơn 1.000 người đã bị thương kể từ khi làn sóng biểu tình của học sinh bắt đầu. Riêng ngày 6 tháng 10, gần 500 người bị bắt. Và một cái bản tin tiếp theo là Mỹ tăng sức ép buộc Nga minh bạch về cái chết bí ẩn tại phòng thí nghiệm ở Siberia. Mỹ đang gia tăng sức ép ngoại giao lên Nga, yêu cầu Moscow cung cấp đầy đủ thông tin về cái chết bí ẩn của một nhân viên tại phòng thí nghiệm chống dịch hạch ở Siberia và tuân thủ nghĩa vụ báo cáo y tế quốc tế. Washington vẫn chưa xác định liệu nạn nhân mắc dịch hạch thể phổi, một bệnh truyền nhiễm khác hay là có liên quan đến các tác nhân được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Trong khi Nga khẳng định chưa ghi nhận dịch hạch, hiện chưa có bằng chứng về một đợt bùng phát rộng lớn và Tổ chức Y tế đánh giá nguy cơ đối với Nga cũng như quốc tế ở mức thấp. Và ông Trump dự kiến điện đàm ông Putin về ca nghi dịch hạch phòng thí nghiệm Siberia. Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự kiến sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về trường hợp khi nghi mắc dịch hạch thể phổi liên quan đến một nhân viên phòng thí nghiệm ở Siberia. Mỹ đang theo dõi sát tình hình và ông Trump tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Nga. Nhưng hiện chưa có bằng chứng xác nhận một đợt bùng phát dịch hạch. WHO cho biết là đang liên lạc với phía Nga và đánh giá nguy cơ bệnh lan sang các quốc gia khác hiện rất thấp. Và Ả Rập Xê Út khôi phục dòng dầu qua đường ống Đông Tây lên khoảng 5.8 triệu thùng cho một ngày. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, hoàng tử Abdulaziz bin Salman hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10 cho biết nước này đã khôi phục dòng dầu qua đường ống Đông Tây lên khoảng 5.8 triệu thùng mỗi ngày. Đường ống Đông Tây từng bị tấn công nặng nề nay đã hoạt động. Hôm nay có khoảng 5.8 triệu thùng dầu chảy qua đường ống. Đây là tuyến đường ống dầu chính chạy xuyên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, có công suất tối đa 7 triệu thùng cho mỗi một ngày. Đường ống nối các vùng sản xuất dầu ở phía đông với các cảng xuất khẩu trên bờ biển đỏ, trong đó có dành. Và mời tiếp theo mời anh Nam Phong.
0: Dạ, nhường lời cho chị chào tạm biệt quý vị thính giả.
1: Dạ, bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh xin gửi lời chào đến quý vị một buổi chiều thứ ba đầu tiên của tháng 10. Thật nhiều bình an và ấm áp. Kính thưa quý vị, tháng 10 ghé về với chút xe lạnh của mùa thu, nhưng trong cái không gian của chương trình, của tiết mục, ca dao, tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố, chúng ta vẫn có những bài thơ, những lời ca, những câu chuyện rất là dễ thương, dịu dàng và sưởi ấm được lòng nhau. Tối nay thì Hồng Ánh rất là hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và mang theo những câu ca dao quen thuộc, những lời tâm tình ngọt ngào như hơi thở quê hương và những bài thơ, những câu hát đố vui tươi để chúng ta cùng nhau thư giãn sau một ngày dài. Hồng Ánh kính mời quý vị bước vào với chương trình của tối thứ ba đầu tháng 10 cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2026, là ngày thứ ba đầu tiên của tháng. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc: 408-766-6409, 408-766-6410.

Hồng Ánh tìm những câu ca dao tục ngữ thưa quý vị. Hồng Ánh chọn câu về tình yêu đi nha thưa quý vị. Yêu nhau vì nết, chẳng chết vì người. Yêu nhau vì nết, chẳng chết vì người. Quý vị chia sẻ câu ca dao tục ngữ của mình nha thưa quý vị. Yêu nhau vì cái nết, chẳng chết vì người.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, kính chào ơi, quý vị khán giả, chào Hồng Ánh, dì Năm đây.
0: Dạ, dì Năm ơi, con chào dì.
1: Dạ, bây giờ dì Năm hát một bài, không có nói tên tác giả, không có nói tựa bài, để đố quý vị khán giả với con Nga mấy chú cái tựa đề bài hát là gì và tên tác giả là ai nha.
0: Dạ rồi, con mời dì Năm nha. Dì Năm cứ từ từ mà hát nha.

Gió thu bay cành liễu uống lá đà, đôi bướm vàng tung cánh vần khóm hoa. Nhớ bao ngày thơ ấu đã dần qua.

đau mùa thái bình, tình đời nồng thâm ngát thương trinh. Dần dời lặng lẽ cuốn thời gian theo gió trăng, lời thề hôm nào không lạc thay theo tháng năm. Một bánh đăng thu một mối tình, tròn đời em ấm cùng.

cô lái đò đôi má hồng ước mơ đón anh về chi chép nốt vần thơ gian tiếng người trai ôm trong ước mơ rủ chân y tròn ước với cầu thề theo lối

0: đông ra tiếng khoan hò. Cô lái đò đôi má hồng ước mơ, đón anh về ghi chép nốt phần thơ. Cô lái đò má hồng ước mơ, đón anh về ghi chép nốt phần thơ. Dạ hết rồi.
1: Cô lái đò này hát hay quá. Rồi dì Năm ngồi chờ nha. Bây giờ mình hát xong rồi mình đi uống nước, mình ngồi mình chờ đi. Để xem rồi con đã thấy có người gửi vào rồi đó.
0: Con giống đóng cây tựa hát
1: tên bài hát và tên tác giả. Dạ vâng rồi. Con cảm ơn dì Năm nha. Dạ. À vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của dì Năm Tố Nga từ San Diego. Dì Năm đố, quý vị nào biết thì cũng xin giúp giùm cho Hồng Ánh. Số điện thoại của Hồng Ánh quý vị có thể thắc qua cho Hồng Ánh nha. Thường là Hồng Ánh hay nhận được từ anh Sơn, anh Úc John, chị Nga, chú Thành Phan Thiết. Vâng, và hôm nay để chờ xem ra sao rồi. Số điện thoại của Hồng Ánh dễ nhớ lắm, 408-373-2518. Quý vị thắc qua là Hồng Ánh sẽ thấy liền nha. Cảm ơn quý vị trước, cảm ơn những trợ tá. Và thưa quý vị, số điện thoại rất quen thuộc từ Tổng đài Tiếng Nước Tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Và bây giờ để cho Hồng Ánh gọi cho chú Sơn một tí. Chú Sơn hát xong là quý vị tiếp tục gọi vào nha.

0: Alo.
1: Rồi, con chào chú Sơn. Hồng Ánh đi chú Sơn ơi.
0: Tôi là ông Sơn ở Úc Lăng. Trước hết là tôi được hát liền bây giờ chứ hay là phải
1: dạ
0: chờ?
1: Được chứ, mình chào xong rồi mình giới thiệu bài hát.
0: Rồi, trước hết bài này tôi tặng của Hồng Ánh.
1: Con cảm ơn.
0: Hồng Ánh điều khiển cái chương trình câu lạc bộ hàng đêm của những người già cho nó vui. Hàng ngày cho nó nghe tiếng cười của mấy vị cho nó vui.
1: Dạ.
0: Tôi
1: cảm ơn.
0: Bên này tôi xin hát bài tình ca cho em.
1: Wow, bài tình ca cho em. Chú Sơn có biết tác giả là ai không?
0: Hình như là của
1: quen lắm phải không? Bài tình
0: quên
1: ca.
0: Cái đầu óc bây giờ làm sao chú nhớ được con?
1: Dạ.
0: Đầu óc nhớ đây mà quên mất.
1: Không, nhiều khi mà mình nhớ xong hỏi cái mình quên. Dạ. Đến lúc mình hát xong là mình lại nhớ. Dạ. Rồi bây giờ chú Sơn hát nha. Rồi dạ.
0: Anh hát cho em bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em dù rời nghe đắng cay. Một lần gặp cớ đã là bao thương nhớ. Thương dáng em gầy như anh mất bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm anh. Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày nào đó dấu tình như đã hết. Một ngày nào đó dấu tình như
1: tan vỡ.
0: Ai nói yêu em những đêm dài giá lạnh. Và ai âu yếm hát những lời thiết thật yêu mến. Ai sẽ nâng niu đoạn đường ngày tháng dài. Giờ đâu còn nữa, tình ta đã mất, tình ta đã chết. Anh chúc cho em tình yêu vui đắm say. Anh chúc cho em dù lời nghe đắng cay. Một ngày nào đó
1: dấu tình ta đã lỡ.
0: Dấu tình ta đã lỡ. Một ngày nào đó anh vẫn yêu mãi người ơi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm anh. Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày nào đó dấu tình ta đã chết. Một ngày nào đó cao lên không nào.
1: Bóng đời như bắt chiếc xuống
0: chân. Anh vẫn yêu em những đêm dài giá lạnh. Và ai âu yếm mắt những lời thiết tha chiều mến. Ai sẽ nâng niu đoạn đường ngày tháng dài. Giờ đâu còn nữa, tình ta đã chết. Và tình ta đã mất. Anh chúc cho em tình yêu vui đắm say. Anh chúc cho em
1: dù lòng nghe đắng cay.
0: Một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ. Một ngày nào đó dấu tình ta đã lỡ. Anh lên không nổi rồi.
1: Dạ, chú Sơn ơi, chú Sơn hát được tới đây là hay lắm rồi đó chú Sơn. Trời ơi, cái giọng chú còn cao ngút ngàn hơn con nữa, con làm sao con leo lên tới được. Cho nên chú Sơn hát như vậy là hay lắm rồi đó.
0: Thôi bây giờ cái bài đó chú hát lại giữa đó, chú hát một bài mà
1: bài,
0: rồi
1: bài
0: chú
1: gì?
0: Con cho cái tên chứ chú không có biết cái tên gì mà nghe hát rồi chú cũng nhớ thuộc lòng vậy.
1: Thì để nha. Ở ngoài sẽ nhắc nha. Chuyện chú hát cái bài tình ca cho em đó. Bài vừa rồi chú hát đó, anh Sơn nhắc là của Ngô Thụy Miên, của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, cái bài vừa rồi á.
0: Tôi xin hát cái bài đây nó cũng vui vui chút.
1: Bài gì chú? Không nhớ
0: không
1: tên.
0: Biết. Chú không biết tên.
1: Ờ, thôi mình cứ hát đi ha.
0: Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em, dù sẽ hoa phá.

Xin em thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, chúc em quên nỗi buồn, ngủ đi em.

0: đừng nghĩ tình yêu ly tan, thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, chúc em an giấc nồng ngủ đi. Sao em không nói nửa lời, để anh vui trước những khổ đau nhiều rồi. Thôi chứ quên rồi, mất rồi,
1: khi mình còn xa cách
0: nhớ hết con.
1: Dạ, để anh quên, để anh vui trước những khổ đau khi mình
0: khi
1: còn
0: mình
1: xa cách nhau.
0: còn xa cách nhau với những đêm sâu, khi mình gọi tên nhau, ngủ đi em.

0: em thôi ngủ đi, chúc em ăn giấc nồng, ngủ đi. Hết rồi con.
1: Dạ, ngủ đi em. À, bài
0: cái
1: này
0: bài đó tên bài gì cũng không biết.
1: chốt lát nữa chú, nếu chú lắng nghe thì sẽ có câu giải đáp nha chú Sơn nha. Dạ.
0: Thôi cảm ơn
1: con
0: nhiều.
1: Chú theo dõi tiết mục của mình nha chú. Dạ.
0: Chú nghe luôn chứ lúc nào cũng nằm nghe không nhớ là
1: gì. Dạ. Rồi chú Sơn hát xong rồi. Rồi con cảm ơn chú.
0: Dạ xin cảm ơn con.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đó là chú Sơn Auckland, chú Sơn từ Auckland, và chú hát những nhạc phẩm rất là tình cảm, rất là ngọt ngào phải không thưa quý vị? Bài đầu bài kế đều ngọt ngào hết. À, rồi Hồng Ánh có cái lời trả lời của ok bài hát của gì năm nha, để con xem. À, bài hát của gì năm con thấy có bốn người trả lời đều giống nhau hết gì năm ơi, nhưng chỉ có đề tên nhạc sĩ ngược xuôi thôi. À, mấy đồ thu về, anh Sơn trả lời là của nhạc sĩ Hoài Linh và Minh Kỳ. À, anh Úc John cũng trả lời là mấy đồ thu về của Hoài Linh và Minh Kỳ. Chị Nga thì chỉ có một tên thôi, chị Nga trả lời là mấy đồ thu về của Minh Kỳ. À, rồi chú Thành Phan Thiết trả lời là mấy đồ thu về của Minh Kỳ và Hoài Linh. Vâng thưa quý vị, à, và chị Năm thì hình hầu như là ai trả lời cũng giống nhau hết. À, dì Năm tí nữa gọi vào cho con biết nha, cho mọi người biết nha dì Năm. À, rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
2: Dạ thưa tôi đây.
1: Dạ con chào cô.
2: Tôi mới nghe chú Sơn hát hay quá trời.
1: Dạ hay phải không
2: bữa
1: cô?
2: Bữa nay mới nghe được nghe tiếng hát của chú Sơn.
1: Dạ. Ôi cô tắt giùm con cái radio phía sau kìa. Nó còn
2: dạ,
1: giỏi lắm.
2: Dạ thưa rồi.
1: Ờ rồi con cảm ơn. Rồi cô giới thiệu tên đi.
2: Thỉnh già nghe là biết liền.
1: Mà
2: hôm nay miền Trung phải theo chú Sơn mới được.
1: Dạ đúng rồi.
2: Hát nhạc tình cảm.
1: Ồ, tình ca hả cô ha.
2: Tình cảm.
1: Tình cảm. Dạ.
2: Bài thổ ấy có em của Huynh Anh.
1: Bài này chú Sơn hồi xưa cũng có hát qua nè.
2: Vậy à.
1: Tặng cho chú Sơn
2: cái
1: nha.
2: Cái bài này là phải tặng cho chú Sơn, vì chú Sơn mới hát một bản nhạc tình đó.
1: Dạ.
2: Và sau nữa tặng anh chị Quang Minh Hồng Hoa, anh chị Diều Kim, anh chị Úc Hương, anh chị Úc Canada, cô Hai Nhâm, chị Sáu Trương, chị Gió, chị Cẩm Lai, chú Bảy Hữu, với cái ban nhạc mà đổ của Diều Kim.
1: Bật nhạc đổ của Diều Kim.
2: Với là chị hả? Chị mà quên tên rồi đó này.
1: Chị con cũng không biết nữa.
2: À. Chị Năm.
1: À, chị Năm.
2: Chị Năm là một bạn rất là thương đó. Chị Năm ơi, cô nhớ miền Trung không?
1: À, chị Năm Tố Nga đó hả cô miền Trung? À, dạ.
2: Biết nhiều lắm.
1: Có ở gần không cô?
2: Không ở gần nhưng mà...
1: À, sinh hoạt gặp nhau.
2: Chị Năm ơi, có kỷ niệm rất là vui.
1: Vậy thì cô kể đi, kỷ niệm gì? Kỷ niệm gì mà bí mật quá vậy?
2: Nhưng mà chỉ có hai chị em thôi, nói ra không được. Mà từ lâu đã nói để gọi vô đài mà nói với chị Năm là miền Trung nhớ chị lắm đó.
1: À, mà không kể
2: chị
1: được
2: em đúng chứ nói không được.
1: Cô mà không nói là hôm nào con dụ gì Năm, gì Năm nói đó nha.
2: Ờ, chị Năm nói là miền Trung giống hai tay đó.
1: Dạ. Rồi thổi ấy có em của nhạc sĩ
2: Huynh Anh. Thổi ấy có em của Huynh Anh.
1: Dạ.
2: Rồi còn ai nữa không cần nào. Con không ảnh chứ.
1: Dạ, tặng cho con với nha.
2: Tặng không ảnh nè.
1: Con cảm ơn.
2: Với con ai nữa hả?
1: Tặng hết tính giả.
2: À, thôi, nếu như người nào chưa có thì cho miếng trúng xíu người tặng luôn. Bây giờ miếng trúng hạt nha.
1: Mời cô.
2: Thưa ấy cô em, anh yêu cuộc đời. Yêu đôi môi hồng, điểm nét son tươi. Yêu

ảnh không thường buồn, không đi âm thầm ngoài phố thâu đêm.

0: Yo te he hecho ahí.
1: Wow, hay guacoy. Chợ cô Ngân, cô Ngân rất là hay, Ngân dài. Dạ, cảm ơn cô. Nhưng mà trước khi cô đi thì cô trả lời dùm cho con cái câu ca dao tục ngữ của mình đi.
0: Dạ.
1: Yêu nhau vì nết mà, yêu nhau vì nết, chẳng chết vì người. Yêu nhau vì cái nết.
0: Ừ.
1: Ừ, chẳng chết vì người. À. Người có phải là bề ngoài không cô?
0: Cái này là cái vế thứ nhất của nó cũng rất là quan trọng.
1: Dạ.
0: Vì cái nết là ở nơi đây nói lên tất cả những cái tính tình. Ừ. Cái nết ở nơi đây là nói lên tính tình không anh ạ?
1: Dạ.
0: Vì cái nết đó là cái nết tốt. Vì cái nết đó là cái nết mà thể hiện cho một cái sự mà khi mà tình cảm mà đã yêu nhau á.

0: thì đồng với nhau về những cái vấn đề gì mà giữa hai người đó mà người ta thương, ta quý nhau,
1: yeah,
0: mà ta không tìm ở nơi người khác có,
1: yeah,
0: thì gọi là cái nết đó.
1: Yeah.
0: Rồi sao nữa?
1: Chẳng chết vì người.
0: À, chẳng chết vì người. Vì ta yêu cái nết, chắc ta không chết vì cái người đó đâu.
1: Yeah.
0: Mà chính vì cái nết đó mà người ta mê miệt, ta thích.
1: Dạ, vậy là cái nết là cái hình ảnh tốt đẹp nhất cô hả?
0: Cho
1: cái đạo đức
0: cái nết là quan trọng nhất đó.
1: Dạ, cái phẩm
0: mà
1: chất đạo
0: Việt
1: đức
0: mình là cái chữ nết này nó hàm xúc về cái ý nghĩa rất là lớn trong đó.
1: Dạ, nết
0: là công dung ngôn hạnh.
1: Dạ.
0: Miền Trung nói rồi mà miền Trung nói xa thì quý anh chị gọi vào mà rây miền Trung chó miền Trung về nhà.
1: Nếu mà thiếu thì thêm phải không cô?
0: Mà nếu thiếu thì thêm.
1: Dạ.
0: Mà nếu như miền Trung nói sai thì quý anh chị gọi vô rây cho miền Trung một tầng.
1: Chắc không dám đâu.
0: Vâng,
1: con cảm ơn cô.
0: Tất cả quý thính giả thân thương của đài miền Trung khi nào cũng thương đài tiếng nước tôi.
1: Dạ.
0: Không anh biết rằng
1: sao cô?
0: Tính đến giờ này là 23 năm sinh hoạt của đài tiếng nước tôi đó rồi nha.
1: Con nghĩ hơn chứ.
0: Không, khi cô gọi vào lần đầu tiên là cô 60 tuổi, mà bây giờ cô 83 tuổi, 83 tuổi rưỡi, là cô đã 23 tuổi rưỡi đó đó.
1: À.
0: Là cô sinh ra, vì lần đầu tiên cô gọi vào là cô gặp là Việt Tiến.
1: Dạ, nhưng mà
0: Việt
1: ngày
0: Tiến.
1: Xưa là con biết cô lâu lắm, con nhớ là con đã làm đài hơn 23 năm rồi.
0: À thì đó, là dạ. 23 năm rồi đó.
1: Con làm hơn, dạ.
0: 23 năm rưỡi. Anh chỉ gặp bỏ với đa tiền được thôi đó.
1: Dạ.
0: Mà Hoài Hương mời bữa tế gọi mời là tháng 11 này lên giữa là kỷ niệm 27 năm thành lập đài.
1: Wow.
0: Đó.
1: Vậy là năm vừa
0: rồi
1: cô
0: là 26
1: năm. Cô dành
0: cô có đi
1: thời gian để mà cô lên nha cô nha, lên phụ giúp nữa.
0: Thì dạ. Thì không biết bây giờ tuổi già không khửa trước được đó không ảnh ơi.
1: Dạ, khi nào vậy cô? Cô nói ngày mấy nói lại cho con.
0: Tháng 11 mà cô quên rồi, cô
1: mấy tháng
0: quên
1: 11.
0: Cái ngày rồi.
1: À, dạ.
0: Mà cô nói về Hoài Hương đó, em nói chị hơi sợ mong được chị cô đi được không?
1: Ráng đi đi cô, chở cô
0: à,
1: đi
0: thì ráng nhưng mà.
1: Cô đi là cô cho cái tinh thần của những người làm việc ở dưới như là bác Trọng Nghĩa nè, cô Hoài Hương nè. Rồi những người khách nữa.
0: Không, anh không biết đâu. Cái năm ngoài mà cô đi mà cô chạy nước mắt ra.
1: Ừ.
0: Vì những cái người mà những cái người cô xin miệng nêu tên nghe.
1: Dạ.
0: Những cái người trong đài tiệc nó tối bây giờ đã lớn và già đi.
1: Đúng rồi cô,
0: làm
1: thời gian.
0: Làm cho mình thấy rất là thương kính khủng luôn.
1: Ừ.
0: Đó.
1: Con bây giờ con nhớ lại cái thời gian ngày đầu. À, bây giờ gặp lại thì dĩ nhiên thời gian nó không có chờ ai hết cô hả? Nó chẳng chờ đợi
0: không
1: ai
0: được
1: hết.
0: Nữa đó, không
1: dạ.
0: Thiệt á, tôi lắm.
1: Ôi, biết sao bây giờ cô?
0: Thôi,
1: cái luật đó là luật tuần hoàn. Dạ.
0: Thỉnh giả vô chứ, thỉnh giả mà cái cố mắng trúng vô hay dài dần.
1: Không có đâu cô. Rồi, con cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ, hẹn xin hẹn tuần sau.
1: Dạ, rồi, hẹn nhau, con chào cô.
0: Dạ, xin bye.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hoài Hương và bác Trọng Nghĩa là những người mà làm ở đài radio tiếng nước tôi ở San Diego rất là lâu năm rồi thưa quý vị. Và mỗi người ai cũng lớn tuổi, ai cũng có cái việc riêng, cuộc sống, nhưng mà cũng cố gắng mỗi một năm như vậy thì tổ chức cái ngày mừng cho đài, ngày sinh nhật của đài. Cho nên cô miền Trung nhắc và thưa quý vị nhớ chuẩn bị thời mình sắp xếp thời gian của mình để tháng 11 quý vị gặp gỡ những người thính giả quý mến của mình và những người phụ trách chương trình ở San Diego nha thưa quý vị. Đó cũng là một cái động lực rất là lớn để cho những người thực hiện chương trình, nhất là bác Trọng Nghĩa bây giờ thì tuổi cũng cao rồi, cô Hoài Hương thì cũng không trẻ lắm nữa đâu. Cho nên gặp nhau ngày nào thì chúng ta vui ngày đó. Quý vị nhớ cố gắng dành thời gian và chúng ta đến với nhau. Vâng thưa quý vị, và một lần nữa Hồng Ánh xin gửi đến quý vị hai số điện thoại của Tổng đài Tiếng Nước Tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha.

Và khi mở đầu tiết mục, Hoàng Oánh có nhắc quý vị hôm nay là ngày thứ ba đầu tiên của tháng 10. Và Hoàng Oánh có một bài thơ của nhà thơ Hư Vô, là một người bạn ở trên Facebook của Hoàng Oánh. Hoàng Oánh thấy có bài thơ anh đăng là Chào em tháng 10. Hoàng Oánh xin mời quý vị lắng nghe bài thơ của tháng 10 quý vị nha. Chào em tháng 10, chào nhau một nụ tháng 10. Mùa thu nở giữa môi người ngọt ngây. Cảm ơn em mái tóc dài thả tôi lêu lỏng trên vai một thời. Chào nhau nụ ấm hơi người. Cảm ơn em đã vì tôi biết buồn. Ngập ngừng cúi xuống bóng gương, áo chia hai vạt tôi còn một bên. Ơn em xin nguyện đáp đền, hồn tôi lãng đãng lên đên mất rồi. Trả nhau chưa dứt nợ đời, mà trái tim đã tơi bời đó em. Nợ nần chồng chất nặng thêm, cảm ơn em vẫn còn kềm chân tôi. Chào em môi đỏ tháng 10, thơ tôi trải xuống em ngồi cho em. Một bài thơ chào em tháng 10 rất là dễ thương của nhà thơ.

Quý thính giả thân mến, vòng tuần hoàn của tự nhiên thật là kỳ diệu. Tháng 10 đến rồi lại đi, mang theo những vạt nắng vàng ươm nơi cuối trời, mang theo hương hoa sữa ngọt ngào. Chúng ta hãy tạm gác những muộn phiền lo toan của cuộc sống để cùng thưởng thức những bài thơ tháng 10 rất hay, rất giàu dạt cảm xúc. Hồng Ánh thấy ở trên những trang web đó thưa quý vị, tháng 10 sao có nhiều thơ quá. Và một bài thơ kế tiếp, Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe, của tác giả Phú Sĩ, Tháng 10 về.

tháng 10 về ai đó nhớ thương ai. Nhớ lối xưa con nắng vẫn trải dài, tiễn thu cuối theo mây buồn hoang dại. Nắng có còn trong tê tái đông sang, tháng 10 về có kẻ bước sang ngang, để phố cũ nay lỡ làng duyên nợ. Hương hoa sữa đợi chờ ai xa vắng, nhớ thương gì trong lặng lẽ mùa đông. Tháng 10 về anh có đợi có mong, nơi phương ấy biển rì rào tiếng sóng. Anh có thấy trong giặc dào gió lộng, có tình em bến mộng đợi bóng thuyền. Tháng 10 về ôn lại chuyện hàn huyên, có kẻ vu vơ thả hồn bay sao xuyến. Có kẻ lặng thầm trong chuỗi buồn kỷ niệm, duy chỉ còn ta ngồi điếm chuyến xe đời. Tháng 10 về ai đó thả hồn rơi, rồi thao thức đêm trôi dòng thơ mới. Rạo rực thế tình thơ ai còn đợi, ta trao nhau ấm mãi khúc tình nồng.

Hồng Ánh cũng xin trả lời cho chú Sơn. Chú Sơn ơi, bài hát thứ hai mà chú không nhớ tên á, chú Thành Phan Thiết nói là bài hát có tên Những Đêm Chờ Sáng của nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Những Đêm Chờ Sáng của nhạc sĩ Lê Minh Bằng, gửi lời thăm sức khỏe của chú Sơn. Xin cảm ơn chú Thành Phan Thiết.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, chào Hồng Ánh, dì Năm trở lại.
0: Ôi, con chào dì Năm, rồi sao? Dì Năm thấy đúng hay sai?
1: Khoan, để trước hết kính lời cảm ơn cô Miền Trung đã nhắc tới Năm tới nhà.
0: Bây giờ con hỏi nè, hồi nãy con hỏi hoài à, mà cô Miền Trung nhất định là không khai. Vậy thì cái chuyện vui gì, bí mật gì mà giữa dì Năm Tố Nga với cô Miền Trung nè, nói nhỏ nhỏ thôi, không cho ai nghe. Đừng để ai nghe. Chuyện gì vậy cô?
1: Dì Năm thân với thân gia của cô Miền Trung là ông bà Kinh. Ông bà đã mất rồi.
0: Ôi, dì Năm là bà thân, rất là thân quen với thông gia của cô Miền Trung. Rồi cái gì mà vui vui mà không kể được không dì Năm?
1: Có nhiều chuyện vui lắm.
0: Vậy đó hả? Mà kể một chuyện cũng không được hả?
1: Quên rồi.
0: Biết là vui là đủ rồi phải không dì Năm?
1: Bây giờ tới bản nhạc dì Năm đổ và cảm ơn cô Nga, chú Sang, chú Thành, chú John đã nói đúng mấy độ thu về của Minh Kỳ và Huệ Linh. Thôi dì Năm bắn trúng xe rồi.
0: chị Nga có thắt lại cho con là chị Nga nói Hồng Ánh ơi, chị có thắt thêm một cái là chữ Hoài Linh, chị viết chữ chị viết chữ H chữ L. Đúng rồi, em thấy rồi. Gấp quá, viết chữ Minh Kỳ xong rồi xuống hàng viết chữ H L, đúng rồi. Là Hoài Linh. Đúng hết phải không dì Năm?
1: Minh Kỳ, Hoài Linh. Con Nga với mấy chú trúng hết rồi, chị Năm băng rút đi rồi.
0: Thua nhưng mà cũng vui phải không?
1: Tới hẹn chị tới kiếm bài khó rồi đó.
0: Thôi mấy mà làm khó người ta làm chi, cho nó khó mình cứ dễ dễ cho nó qua mà dì Năm. Dễ thương quá. Vậy là mấy độ thu về của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh. Anh Sơn, anh Út John, chị Nga, chú Thành.
1: Anh cuối tông tiếng tiêu ai vòng đến tiếc ta buồn.
0: Rồi sao nữa?
1: Mang mát niềm vương vấn tình cố hương, mỗi hồ hoài tâm tư khi chiều xuống.
0: Hay quá. Dì Năm nhớ hết đó hả? Thuộc luôn
1: đó. Dì Năm có cái bản nhạc ở trước mặt.
0: Mình chuẩn bị ha. Rồi. Rồi con cảm ơn dì Năm, mình hẹn gặp nhau tuần tới nha dì Năm.
1: Hẹn gặp nhau tuần tới, cảm ơn con Nga với mấy chú với tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn con Miền Trung đã nhớ tới dì Năm.
0: Dạ, rồi con chào dì Năm.
1: Dạ, chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, dù rằng chúng ta ở cùng với nhau trong một cái thành phố đi chăng nữa thì nói đến chuyện mà gặp nhau thường xuyên cũng khó lắm thưa quý vị. Đặc biệt là những người lớn tuổi, con cái thì đi làm, mà bây giờ mỗi khi cuối tuần nhờ các con chở đi đây đi đó cũng là Hồng Ánh nghĩ cũng là một vấn đề có nhiều người lo ngại lắm. Cho nên nói đi thăm người này người kia cũng rất khó. Nhưng mà qua cái làn sóng radio Tiếng Nước Tôi này, chúng ta có thể kết nối với nhau như cô Miền Trung gửi lời thăm với đến dì Năm Tố Nga. Và khi dì Năm Tố Nga nghe được là mau mau gọi vào cũng gửi lời thăm ngược lại. Và thưa quý vị, đó cũng là một cái niềm vui cho những người thực hiện chương trình khi có cái sự nối kết đẹp như vậy. Và Hồng Ánh mong rằng là quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta luôn luôn giữ cái sự gắn kết đó quý vị nha. Như cô Miền Trung hai mươi mấy năm đã cùng với đài rồi. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy. Hello.
2: Hồng
1: Mạnh không?
0: Dạ.
1: Chú có cô vui quay không được.
0: À vậy hả cô?
1: Mạnh giỏi không?
0: Ờ con anh. Mạnh, dạ.
1: Dạ, Hồng Ánh đi chơi sướng quá, con nhớ hồi xưa mình đi với Mạnh đó không? Trời ơi, chú có mấy bao nhiêu năm rồi ha, wow, đẹp quá.
0: Dạ.
1: Cô mới đi chơi gì, cô dở trên cái thấy con cái điện thoại cô cà chết.
0: Sao vậy cô?
1: Quay biết cái gì?
0: Ờ điện thoại. Ừ, điện thoại cô nó bị gì?
1: Không biết cái gì nữa, hồi xưa 16, cô chỉ đủ 17 nè.
0: À, 16 là cũng mới đó cô.
1: Dạ, mới đó dạ.
0: À.
1: Hồi đó con bổi mà nó con bớt cho con đợt trả 200 mà tôi bị lông nó nhiều quá, lâu lông thay đó. Chắc tôi dở bác cô á.
0: Không, không có đâu, con nghĩ đâu khi nó có cái trục trặc gì đó. Dạ, chứ nó bán đồ mới mà nó đâu dám làm bậy được. À, dạ.
1: À. Hai Hồng Ánh này cô nói cô cũng nhiều cái mỏi mệt này kia, lẩn thận tuổi già rồi Hồng Ánh đang biết.
0: Trời ơi tuổi già năm nay cô
1: dạ.
0: Năm cô mới retire có mấy năm mà già cái gì
1: rồi.
0: Trời dạy nhanh gì đó hả cô
1: dạ.
0: Wow mới đó mà 90 năm rồi.
1: 78 rồi. Trời ơi trẻ lắm sao dạ mẹ rồi.
0: Năm nay bao nhiêu cô?
1: 78.
0: Wow dạ, nhanh quá thời gian mấy, cô ơi thời gian mãi. Thấm thoát thôi đưa hả cô
1: đi, đi mãi, không chờ
0: chẳng có chờ đợi ai ha.
1: Cô nói chuyện có bạn bạn ở bên Houston, Boston rồi mà học chung lớp chứ. Ôi bà ơi, giờ mình già mau quá bà ơi, cho nó ơi.
0: Ờ. Khi nào thì cái tuổi nào là mình thấy dạ. Tuổi già nó mau cô?
1: Trời, cô đi làm nghề này nhá, thật nó cho cô nói chuyện chút. Cho ôi mà cái mà khách
0: nghề tóc quá hả vậy? Cô? Cô làm nghề tóc.
1: Dạ. Cô làm 40 năm Hồng Ánh.
0: Ừ.
1: Yes, 30.
0: Vậy mà cô đâu có cắt tóc cho con lần nào đâu.
1: Trời ơi, cô cắt cặp nghề lắm á. Giỏi lắm á Hồng Ánh. Cho cô đang giỏi quá.
0: 40 năm kinh nghiệm mà.
1: Dạ, không có làm full thai thì 329 năm.
0: Dạ.
1: 327 năm đó. Bởi vì bán tiệm đó, chú không cho làm nữa. Nè, thôi em ơi đủ rồi, giờ em cũng già rồi. Dạ.
0: Dạ. Nhưng mà nghĩ là cũng đã 9 năm rồi cô ha.
1: Dạ, 9 năm dạ.
0: Dạ.
1: Rồi mình thời gian ra nhanh. Mới đây bữa nay
0: còn chú nghỉ trước cô mà phải không?
1: 16 năm.
0: Wow.
1: Rồi chú nói sao biết không anh đúng hay đúng?
0: Không biết.
1: Không thấy. Em ơi, giờ nay chú anh đã già được 16 năm, 15 năm.
0: Trời ơi.
1: Chú nói ngày mai anh chết anh sẵn sàng.
0: Ôi, à, mình đâu biết khi nào chú gọi thì đi thôi chứ.
1: Trời, dạ. Thì nói vậy đó, cái là ở được mười mấy em. Qua đây không phải gì làm tỉnh tiền lương hàng tháng, giờ xài cũng hết. Chứ là nó sung sướng, không có nhiều. Mà mình kết cái xài nó có dư, không anh thấy không?
0: Dạ, không biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Dạ,
1: dạ. Cho đủ ăn mọi chuyện hết, con cái không phải lo gì hết mà anh ơi.
0: Nhiều khi nghĩ lại mình thật sự quá nhiều những cái ơn phải không? Ơn phước. À, có đầy đủ, có tự do, có cuộc sống.
1: Dạ, có cuộc sống tốt.
0: Ừ.
1: Mỹ quá trời. Mấy bà than đấy, bà gỗ không? Thế nào mà là than vậy? Gỗ không có vô công hồng. Mỹ ở mình thương chết mẹ cái than thở hoài.
0: Ôi.
1: Cô nói chuyện ở đây 51 năm, chưa bao giờ than thở người Mỹ. Không bao giờ có.
0: Dạ.
1: Nó thật tình. Sau này mới vụ ông Biden này kia, tôi cứt cái này kia, bị bầu cử rồi đó. Ờ, cái đó có động, mà cô cũng dám nói nhiều, thôi kệ, đã làm gì làm.
0: Mình cái tiếng của cô nói hơi nhỏ nha.
1: Rồi đi kia.
0: Ờ, nó gần gần cái điện thoại dạ, tiếng dạ, cho dạ. Nó rõ. Dạ.
1: Cô không dám bắt cái speaker cô lên.
0: Ồ, đừng có speaker nó không có tốt. Dạ, cô nói sát vào một tí để nghe rõ đó cô.
1: Được chứ.
0: Tốt lắm rồi cô.
1: Dạ. Đó thì thôi chú ơi, trả ơn chú Hồng Ánh ơi, qua đây 51 năm. Trời ơi.
0: Trời ơi, cô qua đây bao nhiêu năm?
1: 51 năm.
0: Trời ơi, tuổi của con. Tuổi của con.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Ơi, ngày nào Hồng Ánh cũng 30 mấy năm, 20 mấy, 30. Bây giờ cũng trời ơi, con thì cứ nhìn con là nhìn già, nhưng mà ăn thua tâm hồn của mình cô
1: đúng
0: ơi.
1: Rồi, Chúa cho mình vậy thôi, con nói chuyện cô Hồng Ánh mình đợi với nhau. Nói chung phải phải. Chúa cho sức khỏe, tiền bạc đều đủ rồi, không thiếu hụt gì hết, còn đầy đủ. Không thiếu hụt cái gì hết. Ăn cũng đi ăn cũng chỉ là đầy đủ lắm. Ăn thua mình xài mấy bà Mỹ dạy nha. Mày phải đi dành nghe chưa? Không có xài bẫy ra chưa bán đó là. Không mua gì đâu. Mua gì? Mày đủ ăn đủ sống mà còn mua nữa hả? Bà la với bà gì? Bà đi thương rồi.
0: Vậy là hôm nay cô muốn hát một bài để cả tạ phải không? Thánh ca phải không?
1: Gọi thánh ca.
0: Ừ, bài tên gì cô?
1: Mới nói dễ bắt được. Bài bán gì anh đi quên rồi.
2: Nữ vương măng coi.
0: À, nữ vương măng coi. Con chào chú.
2: Chào
0: dạ.
1: Bán gì anh?
0: Nữ vương Mân Côi.
3: Tháng này là tháng mẹ Mân Côi đó Hồng Ánh.
0: Dạ nhớ nói vô trong cái điện thoại nha, hơi nhỏ nha cô.
3: Tất cả mọi người Hồng Ánh có đó còn hết.
0: Dạ. Cô ơi, cô nói vào trong cái điện thoại nha, con nghe
3: rồi,
0: rất nhỏ.
3: Rồi, nói này nha.
0: Đó.
3: Nghe không? Nghe
0: ừ, đó, cứ à, giữ đó. Như vậy nha.
3: Dạ,
0: cứ đây. Hát như vậy nha.
3: Dạ, rồi, rồi. Cô nói cô nguyện mỗi ngày nha, Hồng Ánh cũng có hết trong cái hàm mươi gì đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy bác cô bác đấy tặng nhạc cho nữa. Em... cô Sáu nè, chị Nguyễn Phần Trung nè, chị có ai nữa ta? Chị bên bên Mỹ Thọ, bên bên gì? Canada. Nhiều người đó, mấy người đó nói tất cả gì nghe chương trình của Hồng Ánh. Rồi Hồng Ánh hát đi bản này thằng Khánh biết. Con
0: dạ,
3: biết mà.
0: Con biết bài này ngày nay dạ, con đến Linh, đó phải không?
3: Ông, dạ. À, Hải Linh, ông Hải Linh nhắc bài nào cũng hay không ạ?
0: Ừ, dạ.
3: Ông chết rồi. Trời Hải Linh, xin tặng hết cho cái gì? Thắng đức mẹ nè con. Ngày nào cũng là ngộ qua ông tuổi, ông đó Hải dáng làm đó. Con nói thật á. Rồi, thôi con hát. Anh ơi, anh ơi.
2: Ok, ông ơi, xin chào Hồng Ánh và quý tín giả.
0: Dạ, con chào chú.
3: Chú này già là chú tám mấy tuổi rồi hả nơi
0: chú nhìn chú không có khác chú gì đâu.
3: Cảm ơn chúa, chú mẹ anh xin đỡ thể thao dữ lắm Hồng Ánh.
0: Dạ.
3: Thầy nào cũng thể thao 45 tiếng một hồi cũng đó.
0: Hay quá.
3: Dạ, yeah, tội nghiệp lắm. Dễ thương. Ở đây, chú thương anh là chú mắc nở, thương anh quá, anh này thương quá. Chú ơi, năm tới Hồng Ánh phải xuống nhà 60 năm đó.
0: Dạ.
3: 60.
0: Con tới, nếu mà mời, dạ. Nếu mời con đến.
3: Ổng ổng mời cũng đến nữa.
0: Dạ. 60 năm, wow. Trời ơi.
3: Cô nói thiệt mà nếu chú cho còn sống mình không biết thôi, mà anh biết không?
0: Dạ.
3: Okay. Biết này thì chú cho tới đâu tới mình, nói cũng tạ ơn chú. Cô cũng kêu direct 25 năm, 25, 50 năm và 60 năm cho chú ơi. Sao cũng được, chú cho con sống thì sống chết sẵn sàng hết rồi. Dạ. Rồi. Mình hát anh này tặng hết cái gì đến giả nhang ăn chương trình đang bản nhạc thánh ca này của đức mẹ này mình là mong mong coi tháng này nên mỗi chiều là của thằng Ngọc trong đức mẹ Lôi Đức á like bên bệnh đó Hồng á.
0: Dạ.
3: Trong dễ sợ 6 giờ mình ca đi con nha là 6:30 buổi 6 giờ sáng rưỡi 6:30
0: dạ
3: dạ đồng dễ sợ đi cô đi qua đó 2 lần cô ơi sướng lắm không anh đi đi anh đi chưa
0: dạ chưa con chưa đi
3: đi trời đẹp phải qua được cái suối đức mẹ tắm cô tắm được 2 lần đó
0: dạ được phước chắc cái đó cũng là một cái ơn phước dạ,
3: dạ. Đó đó cái hồ nhỏ thôi rồi xuống ra ngâm bà la lùng cái này nè tắm mình nhúng tất cổ nước ướt đó bà đứng lên không có nước gì hết trơn bận đồ vô liền
0: ừ
3: la cái đó đó
0: vậy đó
3: rồi, cô hỏi chú ơi chú Hưng cũng đẹp nói anh cũng dễ mình có
0: ừ ủa em lạ lùng hả
3: có đức mẹ mà cứ mà bây giờ nói không cho tắm nữa bây giờ chỉ ngồi nó phát nước thôi thì người ta bệnh sao cô biết cũng cho nên chờ cô mình mới được 2 lần chứ con cũng được hết
0: dạ rồi cô chú ta hát bài Mỹ Vương Mân Côi của nhạc sĩ Hải Linh
3: rồi hậu hẳn hát
0: dạ quý vị nào thuộc bài này cũng hát theo cho vui nhé dâng lên cho đức mẹ
3: ôi rồi sau đó cô hát cho cô hát kháng nghe bài đi cái hoàng còn nguyện như đi hoàng của thương ông lắm
0: dạ
3: rồi rồi mình hát đi

0: ông Ánh bay rồi đã tới chiều đi, chúc cho ông Ánh được nghiệp đi làm cực quá ông Ánh ơi.
1: Dạ.
0: Cho con về mà từ bằng ngang nha.
1: Dạ.
0: Này, này. Xin

0: Amen.
1: Chúc anh chị bằng nghe ngủ bằng đêm, mọi hai hai vợ chồng thương yêu nhau trọn suốt trọn đời.
0: Dạ, con nha. Cảm ơn cô chú nha.
1: Dạ.
0: Đi rồi đây. Chúc cô chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, chúc ông ảnh luôn mọi sự đi về sẽ cẩn thận nha ông ảnh, trả lời tâm ông giả ông xã nha.
0: Dạ, dạ, con chào.
1: Mọi sự tốt đẹp hết nha ông ảnh.
0: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô chú.
1: Chào. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
0: Vâng thưa quý vị, cô Ốc Hương, cô Ốc Hương và chú Ốc Hương có hát bài Đức Mẹ Mân Côi thưa quý vị. Nói về lòng tin, chúng ta luôn luôn có lòng tin, mỗi một tôn giáo đều có đức tin riêng cho mình. Và thưa quý vị, nói đến Đức Mẹ thì Hồng Ánh được rất là nhiều ơn lành luôn thưa quý vị. Và trước căn nhà của Hồng Ánh ở đó, thì Hồng Ánh có dựng tượng Đức Mẹ đó thưa quý vị. Rất là được những cái ơn lành mà Hồng Ánh xin cũng như là những điều mà mình mong muốn đó, hầu như là nó đều được chúc phúc đó, đó thưa quý vị. Nói rằng là sự linh thiêng, Hồng Ánh tin điều đó. Và quý vị biết là Hồng Ánh thích là rất là thích làm vườn, thích trồng cây, thích những cái gì mà về cây cỏ, Hồng Ánh rất thích. Và trước nhà có tượng Đức Mẹ và xung quanh là Hồng Ánh có những gọi là decoration đó thưa quý vị, trồng cây xanh rồi hoa, rồi có những cái vòng cung để mà cho những cái dây hoa nó leo đó. Hồng Ánh là trang hoàng rất là đẹp, rất là dễ thương thưa quý vị. Cứ mỗi lần mà làm vườn là Hồng Ánh nói chuyện, nhiều khi mình nói chuyện với Đức Mẹ, hay là ngày hôm nay con có những cái điều gì, Hồng Ánh cũng nói. Và nó là một cái thói quen đó thưa quý vị. Mỗi lần mà ra đọc kinh xong rồi nói chuyện xong làm vườn tưới cây, và Hồng Ánh có được cái sự bình yên trong tâm hồn của mình rất nhiều. Có đôi khi có những cái muộn phiền, có những cái điều gì mà nó chớm nở đó, khi cũng nhờ Đức Mẹ mà mọi thứ Hồng Ánh cảm thấy nó rất là yên bình và trang hòa thưa quý vị. Có những điều mà chúng ta con người không thể làm được, chúng ta chỉ có thể dựa vào đấng thiêng liêng. Những quý vị có mỗi một cái đức tin của mình dựa vào lòng tin cũng như là cái sự nhân ái, thì chắc chắn là mọi điều nó đều đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng và tốt lành. Vâng thưa quý vị, trong tâm tình này Hồng Ánh chúc cho quý vị được mọi sự may mắn, những cái điều tốt đẹp nhất đến với quý vị và gia đình của quý vị. Và mong rằng quý vị tối nay có giấc ngủ thật là ngon, chúng ta có những cái mộng đẹp và những cái điều rất bình an cho cuộc sống. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện tiếp tục kêu gọi truy tố Jack Smith sau vụ theo dõi điện thoại Susie Wiles. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan tiếp tục kêu gọi truy tố cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith sau khi có thông tin nhóm của ông ta bí mật thu thập dữ liệu điện thoại của Susie Wiles, người sau đó trở thành là chánh văn phòng tòa bạch ốc của Tổng thống Trump. Các tài liệu mới được giải mật cho thấy nhóm của Smith đã sử dụng thiết bị ghi nhận thông tin cuộc gọi để theo dõi các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của bà Wiles vào năm 2023. Vào thời điểm đó, Smith đang điều tra Tổng thống Trump về cáo buộc xử lý sai tài liệu mật. Ông Jordan cho rằng những tiết lộ mới càng củng cố thêm cáo buộc Smith đã khai man trước Quốc hội. Vào hôm 5 tháng 10, ông Jordan nói, điều duy nhất mà chúng tôi dự đoán sai là mọi chuyện luôn tệ hơn chúng tôi nghĩ. Nhóm của Smith trước đó bị cáo buộc thu thập dữ liệu cuộc gọi của 17 nghị sĩ Cộng hòa và tin nhắn của tối đa 44 nghị sĩ, trong đó có cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và chính Jordan. Các đặc vụ cục điều tra liên bang cũng truy dấu cuộc gọi, tin nhắn giữa Wiles với ít nhất 21 luật sư có liên quan đến Tổng thống Trump, nhân viên chiến dịch tranh cử, cố vấn chính trị và ít nhất 5 nhà báo từ tháng 2 cho đến tháng 5 năm 2023. Ông Jordan cho rằng việc này có thể vi phạm đặc quyền luật sư, thân chủ. Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào tháng trước kết luận nhóm của Smith đã xem thường nguyên tắc phân quyền khi thu thập dữ liệu liên lạc của các nghị sĩ mà không thông báo hoặc cho họ cơ hội để phản đối trước tòa. Ông Jordan cho biết Bộ Tư pháp nên xem xét các cáo buộc hình sự đối với Smith. Vào tháng 7, Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Smith cáo buộc ông khai man với Quốc hội về việc nhóm điều tra tiếp cận tin nhắn riêng của các nghị sĩ. Các tài liệu mới cũng cho thấy nhóm của Smith đã từng bí mật gặp cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương John Brennan vào cuối năm 2023 để thảo luận về vụ án tài liệu mật của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Smith trước đó nói với Ủy ban Tư pháp Thượng viện rằng ông chưa từng nhận tư vấn từ Brennan. Thượng nghị sĩ Chuck Hawley cũng chỉ trích Smith và cáo buộc cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Trump mang động cơ chính trị. Mike Davis, chủ tịch Article 3 Project, cho rằng nếu các cáo buộc được chứng minh, Smith có thể vi phạm nghiêm trọng các quyền được hiến pháp bảo vệ. Bộ Tư pháp cho biết đang xem xét đề nghị truy tố của ông Jordan, nhưng chưa quyết định có truy tố Smith hay không. Smith vẫn bảo vệ các quyết định trong thời gian làm công tố viên đặc biệt và khẳng định ông sẽ đưa ra các cáo buộc tương tự dù Tổng thống Trump là Tổng thống Cộng hòa hay Dân chủ.

đơn vị điều tra hiện trường của Turning Point USA bị những kẻ quá khích cực đã tấn công gần biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ trên cơ. Hôm 5 tháng 10, nhóm phóng viên của đơn vị điều tra hiện trường thuộc Turning Point USA bị những kẻ quá khích cực đã tấn công tại khu vực biên giới phía nam Hoa Kỳ ở Arizona. Máy quay của một phóng viên bị đập phá, trong khi lốp xe của nhóm bị đâm thủng. Vụ việc xảy ra tại Lock Hill, Arizona, nơi những kẻ quá khích đã chiếm giữ một khu vực gần một cây lớn từ tháng 7, cản trở việc xây dựng đoạn tường biên giới mới. Phóng viên Taylor Hansen cho biết, khu vực này có lượng người qua lại lớn và từng xảy ra các vấn đề có liên quan đến các băng đạn ma túy. Theo Hansen, những kẻ cực tả quá khích đã lập một khu tự trị trên đất tư nhân tương tự khu vực Jazz từng xuất hiện tại Seattle vào năm 2020. Hansen cho biết, vào hôm 5 tháng 10, lực lượng tuần tra biên giới đã có thể tiến vào khu vực sau khi giải quyết các vấn đề về thẩm quyền. Nhà chức trách sau đó đã bắt đầu thực thi quy định và cho chặt hạ cây Cottonwood khoảng 250 tuổi. Khi các nhà thầu chặt cây, những người biểu tình la hét và tìm cách vượt qua hàng rào của lực lượng tuần tra biên giới. Một người nghe thấy những kẻ quá khích cực tả hét lên, chết đi, đồ khốn. Brandon Ray, quản lý kiêm phóng viên của đơn vị điều tra hiện trường, bị tấn công khi cố ghi hình ở bên trong khu vực được những kẻ quá khích cực tả gọi là khu tự trị. Ray cho biết, lực lượng tuần tra biên giới yêu cầu anh không quay phim ở phía bên kia dây cảnh báo, nên anh sang khu vực còn lại. Chỉ vài phút sau, anh bị những kẻ quá khích cực tả tấn công. Những kẻ quá khích yêu cầu Ray rời khỏi khu vực với những lời lẽ tục tiểu. Kính thông minh Meta trên mặt anh bị giật xuống và phá hỏng, trong khi máy quay Osmo cũng bị giật khỏi tay. Ngoài vụ tấn công Ray, Hansen cho biết, các nhà hoạt động còn rạch lốp chiếc xe của nhóm. Đơn vị điều tra hiện trường cho biết, những kẻ quá khích công khai chế giễu và khoe hành vi phá hoại và đồng thời đe dọa các nhân viên của nhóm.

Nữ vận động viên đô vật Washington cầu cứu tối cao Pháp Viện sau cáo buộc bị đối thủ chuyển giới tấn công. Một vận động viên đô vật nữ 15 tuổi ở Washington đề nghị tòa án tối cao can thiệp sau khi cáo buộc bị một đối thủ nam chuyển giới tấn công tình dục trong giải đô vật nữ tại trường Emerald Ridge vào ngày 6 tháng 12 năm 2025. Theo đơn kiện, cô và mẹ không được thông báo trước về việc phải đấu với một nam giới sinh học tự nhận là người chuyển giới. Video do mẹ ghi lại cho thấy cô đã hoảng loạn và buộc phải để cho đối thủ ghim xuống để chấm dứt pha đối kháng. Gia đình ngay lập tức báo vụ việc nhưng cáo buộc nhà trường phải mất 53 ngày mới chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật. Hiệu trưởng Jason Smith và điều phối viên thể thao Peter Collins của Roger High School bị truy tố vì không tuân thủ quy định báo cáo bắt buộc. Bộ Giáo dục cũng mở điều tra Title 9 đối với học khu Pierre-Loup, tập trung vào việc nam giới tham gia thể thao nữ, sử dụng vòng tay đồ nữ và cách xử lý các cáo buộc tấn công tình dục. Các công tố viên Hạp Pierce không truy tố đối thủ, viện nhận án lệ về sự đồng ý ngầm đối với các va chạm trong thi đấu và cho rằng chưa có đủ bằng chứng vừa có bất nghi ngờ hợp lý. Tòa án liên bang và tòa phúc thẩm khu vực 9 trước đó cũng từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ tạm thời cho vận động viên. Tổ chức Liên minh Bảo vệ Tự do và Quyền cá nhân ADF đã nộp đơn khẩn cấp lên tòa án tối cao, yêu cầu cho phép cô tiếp tục thi đấu trong khi vụ kiện diễn ra, và đồng thời buộc nhà trường phải thông báo trước nếu có đối thủ nam và cho phép cô từ chối mà không bị phạt. Liên minh cho rằng chính sách của Washington vi phạm Title 9 và quyền của cha mẹ. Mùa giải vật nữ bắt đầu vào tháng 11 và đơn khẩn cấp cảnh báo cô có thể mất thêm một mùa nếu tòa tối cao không can thiệp. Vụ việc diễn ra ngay trước cuộc bỏ phiếu sáng kiến IL-26638 nhằm cấm nam giới sinh học thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ giới tại trường học ở Washington.

Bộ Tư pháp truy tố 16 người không phải là công dân với cáo buộc gian lận bầu cử. Hôm 5 tháng 10, Bộ Tư pháp thông báo truy tố 16 người không phải là công dân với các cáo buộc gian lận và vi phạm luật bầu cử liên bang. Theo Bộ Tư pháp, các bị cáo bị cho là khai gian về quốc tịch trong hồ sơ xin nhập tịch, giả mạo là công dân Hoa Kỳ để ghi danh cử tri và tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, dù tất cả đều là thường trú nhân hợp pháp tại tiểu bang Minnesota. 10 người bị truy tố bao gồm các công dân Liberia, Bather Kana Bryan, Alan Babur Kakbo và Chris Adam Petikoy, công dân Lithuania Espil Vadoto Edmund, công dân Ghana Joshua Frederick Kofi SG, công dân Đức Paul Kras, công dân Bosnia Fadil Rasim Ozegovic, công dân Brazil Aparecido Donizetti Padovan, công dân Gia Nã Đại Christian Liam Trent và công dân Nam Phi Hester Sophie Wayman. Công dân Ý Andre Catanesi bị cáo buộc đã bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, nhưng lại khai trong hồ sơ xin nhập tịch rằng mình chưa từng bỏ phiếu trong bầu cử liên bang và lặp lại lời khai này với cơ quan di trú. Một công dân Bahamas, Terrence Patrick Evans, cũng bị cáo buộc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang năm 2024, dù không phải là công dân Hoa Kỳ. Tại tiểu bang Louisiana, ba người bị truy tố vì bỏ phiếu trái phép trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, bao gồm công dân Cuba Pedro Pablo Ruiz, công dân Mexico Yanya Ilali Zamorano và công dân Nicaragua Duli Francisco Zeledon. Tại tiểu bang Wisconsin, công dân Bắc Macedonia Sara Luma bị cáo buộc bỏ phiếu trái phép trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 và khai gian là công dân Hoa Kỳ khi ghi danh cử tri, sau đó thừa nhận với điều tra viên liên bang rằng mình đã ghi danh bỏ phiếu. Bộ Tư pháp cho biết các vụ án có liên quan đến hành vi người không phải là công dân bỏ phiếu trong bầu cử liên bang, giả nhận quốc tịch Hoa Kỳ để ghi danh cử tri hoặc bỏ phiếu và khai gian trong hồ sơ xin nhập tịch.

hai nghi phạm đâm sĩ quan sở cảnh sát New York ngoài giờ làm, bị cáo buộc là người nhập cư bất hợp pháp, được chính quyền Biden cho nhập cảnh tạm thời. Hôm 2 tháng 10, hai nghi phạm trong vụ đâm một thám tử sở cảnh sát New York ngoài giờ làm việc tại Bronx đã được bộ đội an xác định là người nhập cư bất hợp pháp, cả hai hiện vẫn đang lẩn trốn. Theo điều tra ban đầu, hai nghi phạm tiếp cận viên thám tử 33 tuổi để cướp tài sản. Khi nạn nhân chống trả, chúng đâm anh bại giác rồi giật sợi dây chuyền trên cổ. Viên thám tử được đưa đến bệnh viện Health and Hospital Jacoby và đang trong tình trạng ổn định. Vụ án tiếp tục được điều tra. Bộ đội an xác định hai nghi phạm là D'Angelo Caraballo, 25 tuổi và Schneider Meja, 24 tuổi, đều đến từ Cộng hòa Dominica. Cả hai đều có tiền án tiền sự và từng được chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden cho phép nhập cảnh. Caraballo từng bị truy tố về các tội gây nguy hiểm do lái xe liều lĩnh, bỏ chạy khỏi cảnh sát bằng ô tô, tàng trữ dụng cụ trộm cắp, tàng trữ chất bị kiểm soát, tàng trữ súng đã nạp đạn và đe dọa người khác bằng vũ khí chết người. Trong khi Meja từng bị truy tố về các tội tàng trữ tài sản trộm cắp, dụng cụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn và tàng trữ vũ khí. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wemerlin cho biết, cả hai nghi phạm từng nhiều lần bị bắt tại New York nhưng vẫn được thả. Ông cáo buộc các chính trị gia tại New York không hợp tác với cơ quan di trú và hải quan. Ông nhấn mạnh, vụ án này có thể đã được ngăn chặn nếu không có chính sách biên giới mở của chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden và các chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp tại New York. Bộ Nội an kêu gọi giới chức New York phối hợp để bắt giữ hai nghi phạm đang lẩn trốn.

Rod Blagojevich vạch trần các cuộc thăm dò giả mạo có lợi cho đảng Dân Chủ. Cựu thống đốc Illinois Rod Blagojevich cho rằng các cuộc thăm dò có lợi cho đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm khiến cho cử tri Cộng Hòa nản lòng và không tham gia bỏ phiếu. Trên mạng xã hội X, ông Blagojevich viết rằng đừng tin các cuộc thăm dò, sẽ không có làn sóng xanh nào cả. Một lần nữa, các cuộc thăm dò giả được thiết kế không phải để cung cấp thông tin mà chỉ để định hướng và làm giảm tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. Ông dự đoán đảng Cộng Hòa sẽ giành chiến thắng tại một số cuộc đua đang được đánh giá xuýt sao chưa đầy một tháng trước ngày bầu cử 3 tháng 11 sắp tới. Ông viết, hãy tin người dân, họ sẽ không bị đánh lừa. Collins thắng tại Maine, Texas và Kansas tiếp tục thuộc về đảng Cộng Hòa, còn El Sayed sẽ thất bại ở Michigan. Tại Maine, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Susan Collins đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ Troy Jackson. Real Clear Polling xếp đây là cuộc đua cân bằng, với các khảo sát gần đây cho thấy Jackson dẫn trước Collins trung bình 0,7%. Tại Texas, theo Real Clear Polling, cuộc đua thượng viện giữa Tổng trưởng lý Ken Paxton và nghị sĩ Dân Chủ James Talarico cũng rất xuýt sao. Talarico hiện dẫn trước Paxton trung bình 3,1%. Tại Kansas, thượng nghị sĩ Cộng Hòa Roger Marshall đối đầu với mục sư Methodist Adam Hamilton, đây cũng được dự báo là một cuộc đua cạnh tranh. Kansas chưa hề bầu cho một thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ nào kể từ năm 1932. Michigan là một trong những cuộc đua được chú ý nhất. Ứng cử viên Dân Chủ Abdul El Sayed đối đầu với cựu hạ nghị sĩ Cộng Hòa Mike Rogers. Real Clear Polling hiện cho thấy El Sayed dẫn trước Rogers 3,6%. Khoảng cách này vẫn nằm trong phạm vi có thể thay đổi do sai số thăm dò.

Ít nhất 22 người bị bắn, 2 người tử vong tại Chicago từ thứ Sáu cho đến Chủ nhật. Vào Chủ nhật, CBS News đưa tin, tính đến trưa Chủ nhật, ít nhất có 2 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các vụ đổ trúng vào cuối tuần tại Chicago, Illinois. Thành phố Chicago là nơi do đảng Dân Chủ điều hành. Hãng tin này cho biết, vụ đổ trúng gây tử vong đầu tiên trong dịp cuối tuần xảy ra với một người đàn ông 49 tuổi. Ông bị bắn ngay từ trước 7 giờ tối thứ Sáu khi đang ở bên trong một ngôi nhà thuộc khu vực chạy số 7900 trên đại lộ South Hermitage. Nạn nhân vẫn còn sống khi được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Một vụ nổ súng gây tử vong thứ hai trong dịp cuối tuần xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 sáng thứ Bảy. Một kẻ lạ mặt đột nhập vào một ngôi nhà thuộc khu vực chạy số 3000 trên đại lộ North Lotus, bắn thiệt mạng một người đàn ông 60 tuổi. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi. Đài ABC 7 đề cập đến một vụ nổ súng vào tối thứ Sáu. May mắn nạn nhân vẫn sống sót và cho biết hai người đã bị buộc tội có liên quan đến vụ việc này. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông này đã bắn một người đàn ông 64 tuổi vào khoảng 6 giờ 30 phút tối tại một nhà để xe thuộc khu vực chạy số 400 trên đường East Illinois ở khu vực Streeterville.

tin từ Lạng Sơn, Việt Nam, bác phó giám đốc trung tâm tài nguyên môi trường Lạng Sơn, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra từ năm 2025 tại trung tâm tài nguyên môi trường. Hai cán bộ bị khởi tố bao gồm Hứa Văn Chinh, phó giám đốc trung tâm và Hứa Thị Ngân, phó trưởng phòng kỹ thuật môi trường. Cả hai bị điều tra theo điều 359 Bộ luật hình sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp Chinh và Ngân, bị cáo buộc đã trao đổi trước thông số phân tích rồi chỉnh sửa một số kết quả theo đề nghị của doanh nghiệp mà không lấy mẫu hay phân tích lại. Việc làm ra lệch hồ sơ quan trắc bị đánh giá là xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, có thể gây ảnh hưởng đến hồ sơ bồi thường, nguy cơ dẫn đến ô nhiễm và tác động sức khỏe cộng đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có liên quan. Các cáo buộc đối với Chinh và Ngân mới ở giai đoạn điều tra, chưa phải kết luận của tòa án.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý giúp quý vị

0: cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
0: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
6: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
5: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
6: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta cũng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc. Tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có ở trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu. Đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
5: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không, thưa bác sĩ?
6: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố, hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu đó. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu đó, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những cái nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11, tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên, đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này, thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chải đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Tôi có mua một hộp một chai. Tôi uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc thường rụng đó bác sĩ. Thì thường chài cái lược mà tròn đó. Một tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm. Mà nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm. Thấy không có rụng tóc.
8: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
7: Thì lớn tuổi rồi thì nó rụng lây ra vậy mà. Lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện nó thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc cho 4-5 cọng ở trong cái lượt thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
8: Vậy à?
7: Tôi thấy có kết quả.
8: Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
7: Dạ thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
8: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
7: Vâng.
8: Cái hồi chưa uống thuốc
7: nhiều đáng kể lắm. Mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
8: Vâng.
7: Đâu chừng có vài ba cộng à. Thành tôi thấy rất là kết quả.
5: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
6: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin nghĩa là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đến là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lạc vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biết biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn, tức là như trong cái bệnh SA đó. Nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn đó, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới cái rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản đó, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho liên miên. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm rồi. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á. Mỹ ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện. Tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, cái là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginko phối hợp với cái thuốc Nonifokit, tức là thuốc bổ cho con nít á. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Cháu nó bị sao chị?
9: Bị viêm mũi á cơ.
8: À, cháu nó bị viêm mũi.
9: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
8: Vâng.
9: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
8: Ồ, vậy.
9: Không có đờm luôn mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
8: Vậy à.
9: Vâng, cái con lớn ấy con nói chúa tôi con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm rồi, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bắc cứ mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn. Mà ăn được chạy nhảy mà cái da nó đẹp lắm cơ. Da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống cho 3 tuần rồi đó. Mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ nhiều nhiều.
8: Vâng.
9: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
8: Vâng.
9: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa.
8: Oh.
9: Tháng nào bác sĩ ơi nó ăn một chén siêu to nó mới đi học.
8: Oh.
9: Còn ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, thế này nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
8: Vâng.
9: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt. Mà đờm lúc nào cũng như là người bị diễn vậy á.
8: Oh.
9: Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó. Bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. Nó về nó bảo má con hết bệnh rồi.
8: Oh,
9: dạ dạ con cảm ơn bác sĩ.
8: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
9: 7 tuổi ạ.
8: À cháu nó 7 tuổi.
9: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
8: Nó bị bao lâu chị?
9: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
8: Vâng.
9: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy 2 năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
8: Vâng.
9: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
8: Vâng.
9: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
8: Vâng.
9: Cho nên bây giờ nó thành viêm rồi như là mình không có trị nó, mình không cần trô nó đó cơ.
8: Vâng.
9: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc, thuốc tây, lại chút thôi con đi đủ thầy nào con đi mà có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
8: Vậy.
9: Vừa ông gì bên Cali à 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
8: Vâng.
9: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
8: Trời.
9: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
8: Vâng.
9: Người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này con nghe xong con đi mua thuốc. Xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng thôi là biết đỡ 10 phải đỡ được 7-8 là ít. Tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
8: Vâng.
9: Xong con về con mới gọi bác sĩ tự vì con không biết liều độ là làm sao tự nó còn nhỏ đó.
8: Vâng.
9: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi. Đờm cũng thấy ho luôn. Ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. À, và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống từ phía bên Tết xịt nè bác sĩ. Cái mùa này dây xuôi ai cũng điểm xiềng hết.
8: Vậy.
9: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
8: Vâng.
9: Vâng, nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con uống hết thuốc của bác sĩ rồi.
8: À.
9: Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước á bác sĩ.
8: Vâng.
9: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì bây giờ bà đi được bà bưng được luôn á cơ.
8: Oh,
9: bà ấy. Uống mỗi ngày bà nói là mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
8: Vâng.
9: Bác sĩ cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
8: Vâng.
9: Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
8: Vâng.
9: Và bà đấy bà nói tao uống đấy tao giờ tao ăn được ngủ được tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa.
8: Ờ.
9: Mà rồi tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
8: Ồ, phải mừng quá.
9: Mà quá hay. Vâng, con mà biết bác sĩ sớm thì giờ con chê được cả 100.000 rồi.
8: Vậy
9: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là một tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ.
8: Vâng,
9: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, cứ 2 tuần là con phải hết 200+ tiền thuốc cho cháu.
8: Trời ơi.
9: Mà một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi.
8: Ừ.
9: Cho nên từ hôm con gặp bác sĩ này chú tôi chai thuốc uống cả 2 tháng trời. Có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa. Có 10 lồng bạc nữa, có 50 bạc. Con nói lại chú tôi biết đấy. Cho nên con nghe đài xong rồi con đi con mua thì người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy.
8: Wow.
9: Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chưa thật á, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
8: Vậy.
9: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được đêm, nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc RID. Với lại này phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu.
8: Ừ.
9: Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn ừ. như con lớn nó không có thấy đờm, không đi cho nó ngủ một giấc tới sáng luôn. Nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm mà đi trường học có người ta cho nó một cây nó ăn hết luôn bác sĩ.
8: Trời ơi vậy thì.
9: Vâng, và mà nó về nhà là nó tỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa hai thìa thôi mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứa nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi. Mà bây giờ nó uống một ly rồi 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó vô nó bảo đói rồi. Bây giờ con đói rồi. Trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
8: Chứ hồi xưa là nó biến ăn mà.
9: Dê xuôi đờm nó cứ vậy nó ăn vô, cứ ép nó hồi nó ói ra, ói là cục đờm nó to mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ.
8: Vâng.
9: Rồi nước mũi thì nó chảy, chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên, nó nghẹt, nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên. Bế dựng đứng lên cứ bế trên tay vậy mà nó khổ mà nó lớn rồi á, mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á, đêm nào con thức vậy. Cứ nó hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
8: Trời.
9: Vâng, rồi con lại chúa thôi kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nó, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra. Mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nãy giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi. Ăn rồi đi học về mà cái da nó nhìn nó hồng hào lắm bác sĩ ơi. Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
6: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu thành em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Nutrigingo.
5: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
6: Cái đó là cho các em. Còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Nutrigingo và cái marathon phối hợp với nhau.
5: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
10: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
11: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
12: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
11: chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
12: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
11: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
13: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
11: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
14: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
11: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
14: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
11: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
15: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2026 và cũng nhằm 28 âm lịch tháng Tám Đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 61 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 09 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 39 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 87 độ mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 12 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 76%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 83 độ F và thấp nhất là 59 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 72 độ F và thấp nhất là 54 độ F.

Xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Đảng Dân Chủ kiện Tổng thống Donald Trump đã dùng tiền thuế dân để quảng bá chính trị. Ủy ban quốc gia Đảng Dân Chủ, được gọi tắt là DNC, kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc Tòa Bạch Ốc sử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho các quảng cáo truyền hình, quảng bá hình ảnh và thông điệp chính trị của Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, theo hãng thông tấn AP đưa tin vào hôm 7 tháng 10. Đơn kiện được nộp tại Tòa Liên bang ở Washington DC yêu cầu ngăn chính quyền tiếp tục sử dụng ngân khoản liên bang để sản xuất và phát sóng các quảng cáo này. Đảng Dân Chủ cho rằng chiến dịch quảng cáo vi phạm những quy định liên bang cấm sử dụng tiền do Quốc hội thông qua cho mục đích quảng bá hoặc tuyên truyền mang tính đảng phái. Các quảng cáo bắt đầu được phát sóng từ tháng 9, trong đó Tổng thống Donald Trump nói về lòng yêu nước, di trú, an ninh quốc gia và chương trình chính trị của ông. Trong mỗi quảng cáo đều có thông báo do chính phủ Hoa Kỳ chi trả. Theo fasttrack.org, một số quảng cáo có nội dung và hình thức rất giống các quảng cáo được chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2024. Công ty theo dõi quảng cáo Andim Park cho biết chiến dịch này đã tiêu tốn hơn 12 triệu. Bộ Nội an sử dụng 20 triệu ngân khoản liên bang để trả cho chiến dịch này. Số tiền này nằm trong khoảng 175 triệu mà Quốc hội cấp cho Bộ Nội an liên quan đến chương trình tăng cường thực thi luật di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Một giới chức và một thượng nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng hòa nắm rõ điều này, tiết lộ và theo ABC News vào hôm 30 tháng 9. Tổng thống Donald Trump lên tiếng bênh vực các quảng cáo này, gọi đây là sự quảng bá tích cực cho nước Mỹ vĩ đại của chúng ta. Phản hồi những lời chỉ trích về việc dùng tiền thuế của dân để chi trả cho chương trình quảng bá chính trị, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai, ngày 5 tháng 10, cho biết ông sẽ chi trả cho chúng thông qua siêu ủy ban hành động chính trị Super PAC, MAGA INC trong thời gian tới. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, phim quảng cáo thứ Năm trong chiến dịch vẫn phát sóng với thông báo do chính phủ Hoa Kỳ chi trả, thúc đẩy các hành động quân sự của Trump ở Venezuela vào đầu năm nay. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nói rõ ông không cam kết hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã được chi tiêu và nói với các phóng viên rằng chúng tôi sẽ quyết định. Tòa Bạch Ốc gọi các quảng cáo này là những thông báo phục vụ công chúng, đồng thời cho rằng các chính quyền trước đây cũng từng sử dụng tiền liên bang để quảng bá chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý được fasttrack.org phỏng vấn đặt câu hỏi về sự so sánh này, cho rằng các quảng cáo của Tổng thống Donald Trump mang tính chính trị và tự quảng bá rõ rệt hơn những chương trình thông tin công cộng truyền thống. Vụ việc cũng bị một số thành viên Cộng hòa chỉ trích. Lãnh tụ đa số Thượng viện John Thune nói thông điệp của các quảng cáo không nên được trả bằng tiền thuế của người dân. Theo AP, vụ kiện sẽ được đưa vấn đề sử dụng ngân khoản liên bang cho chiến dịch quảng cáo này trước một chánh án liên bang, trong lúc cử tri tại một số nơi đã bắt đầu bỏ phiếu sớm và cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11 đang đến gần.

Và tiếp theo bản tin từ Nashville, Tennessee, Krista Pye, nữ tử tù bị hành quyết bất thành, tay vẫn không cử động được. Bà Krista Pye, nữ tử tù duy nhất ở Tennessee, bị viêm phổi, máu đông không thể nuốt và cánh tay cũng như bàn tay không cử động được khi tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê trong bệnh viện ở Tennessee sau khi bị xử tử hình bằng hai liều thuốc độc tuần trước nhưng còn sống, luật sư của bà loan báo. Bàn tay bà giống như người ta đang thổi phồng găng tay y tế, ông Randy Spivey, một trong những luật sư của bà Pye, cho hay trong buổi họp báo vào hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10, rất khác thường. Cánh tay và bàn tay bà Pye sưng phồng. Ông Spivey nói cho biết thêm, chúng tôi không biết bà sẽ hồi phục được chức năng nào. Hôm thứ Hai, nhóm luật sư của bà Pye nhận được thông báo bà chết não, tức là brain dead, và họ dự trù bệnh viện sẽ rút ống thở. Ông Spivey cho biết, nhưng hôm sau bà tỉnh lại và nói chuyện được. Bà tôi không thể giải thích được chuyện đó, ông Spivey nói trong buổi họp báo sau phiên tòa ở Davidson County, Chancery Court. Lúc đầu bà Pye bối rối và mất phương hướng, nhưng sau đó bà bắt đầu nhớ lại chi tiết vụ tử hình bất thành hôm thứ Tư tuần trước. Vị luật sư cho hay, trước buổi họp báo bên ngoài tòa Davidson County, nhóm luật sư của bà dự phiên tòa khẩn cấp, trong đó họ yêu cầu cơ quan cải huấn Tennessee giữ toàn bộ hồ sơ và bằng chứng khác liên quan tới vụ tử hình bất thành. Chánh án Archie Mitte tán thành lời yêu cầu đó và ra lệnh tòa phải giữ bằng chứng liên quan, bao gồm thuốc đường truyền tĩnh mạch, kim, ống thông, vật dụng y tế, dây đai, băng ca và bất cứ thứ gì khác trong phòng tử hình hôm đó. Nhóm luật sư của bà Pye một lần nữa kêu gọi ông Bill Lee, thống đốc Tennessee, giảm án tử hình xuống thành tù chung thân, không ân xá để tiểu bang này không thể tử hình bà lần thứ nhì. Đó là cách làm bình thường đối với tử tù sống sót sau khi bị tử hình bất thành. Hôm thứ Hai, nhóm luật sư của bà Pye nhận được thông báo bà chết não và họ dự trù bệnh viện sẽ rút ống thở. Ông Spivey cho biết, nhưng hôm sau bà đã tỉnh lại và nói chuyện được. Tôi không thể giải thích được chuyện đó, ông Spivey nói trong buổi họp báo sau phiên tòa ở Davidson County. Lúc đầu bà bối rối và mất phương hướng và sau đó thì bà đã nhớ lại tất cả. Và thưa quý thính giả, nhóm luật sư của bà Pye một lần nữa đã kêu gọi phải giảm án tử hình. Và vào thứ Bảy tuần trước, bà Pye và bạn trai của bà đã bị kết tội đánh đập và đánh chết cô Steamer, đó là người bạn của bà vào lúc 19 tuổi, và thủ phạm là bà cũng như anh Ship đã thú nhận họ đã giết cô. Và đồng bị cáo của họ là cô Shadola Peterson vào năm đó cũng 18 tuổi và đã đứng canh chừng cho hai hung thủ, đã trở thành nhân chứng phía bên công tố và bị kết án quản chế. Và theo bản tin từ Washington DC, Paxton được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn làm Cộng hòa phải đau đầu. Thêm một đoạn ghi âm bị rò rỉ mới của ông Ken Paxton, ứng cử viên thượng viện của đảng Cộng hòa tại Texas, khiến giới Cộng hòa ở cấp quốc gia thêm khó xử. Politico tường thuật hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10, trong các phát biểu trong phòng kín bị rò rỉ, ông Paxton phàn nàn rằng các đảng viên Cộng hòa ở Washington phần lớn đang kiểm soát cuộc đua của ông và ông không nắm quyền quyết định thông điệp tranh cử của chính mình. Ông Paxton cũng cho rằng đại hội giữa nhiệm kỳ có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump đã gây tổn hại cho ông về mặt chính trị. Trong một đoạn ghi âm khác do Axios tiết lộ hôm thứ Tư, ông than phiền rằng cuộc chiến Iran và giá cả cao đang gây tác hại cho chiến dịch tranh cử của ông. Theo Politico, những phát biểu này gây bực bội vì nhiều thượng nghị sĩ và chiến lược gia Cộng hòa vốn đã không muốn rơi vào tình thế hiện nay. Họ từng cảnh báo việc Tổng thống Donald Trump tìm cách lật đổ thượng nghị sĩ John Cornyn và ủng hộ ông Paxton trong bầu cử sơ bộ sẽ khiến đảng tốn hàng trăm triệu đô la trong cuộc tổng tuyển cử. Chính ông Cornyn và các nhóm Cộng hòa tại Thượng viện đã chi hàng triệu đô la quảng cáo công kích ông Paxton về hàng loạt bê bối của ứng cử viên này. Hiện siêu quỹ băng hành động chính trị Super PAC, hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, tổ chức MAGA INC, thân Tổng thống Donald Trump và các đảng viên khác đang đổ hơn 200 triệu vào cuộc đua để cứu chiến dịch của ông Paxton trước ứng cử viên Dân Chủ James Tarrico. Các đồng minh của ông Trump nói họ đã nỗ lực vận động quyên góp để tránh thảm họa tại Texas. Rắc rối đã lan rộng đến nhóm vốn chống ông Paxton từ trước. Một nhà tư vấn Cộng hòa tại Texas chỉ trích các phát biểu của ông là thiếu kỷ luật,
tự gây hại và vô ơn, đồng thời cho rằng ông không đủ sức tự gây quỹ ở mức cần thiết để cứu mình. Ăn mày thì đừng đòi sôi gấc, ông ấy có thể cố gắng gây quỹ ở cấp liên bang với mức cần thiết để cứu lấy tư cách ứng cử viên của mình vào lúc này, nhưng tay ông ấy không với cao được đến thế. Một nhà tư vấn Cộng hòa tại Texas đang theo dõi sát nhiều cuộc đua nói theo Politico. Như thường lệ, ông ấy lại phát ngôn điều gì đó vô ích, thiếu kỷ luật, tự gây hại về chính trị và cũng như hầu hết mọi thứ khác, không hề có lấy một chút biết ơn nào. Phía đồng minh của ông Paxton phủ nhận những điều này, nói rằng ông chỉ đang nhắc đến các super PAC mà theo luật ứng cử viên không được phép phối hợp. Tổng thống Donald Trump dự trù đến Texas vào hôm nay là để vận động cho ông Paxton lần thứ hai. Và theo bản tin từ Arcadia, California, Los Angeles, vợ chồng gốc Hoa hành hạ hơn 10 đứa con trong căn nhà kinh hoàng. Cặp vợ chồng gốc Trung Quốc ở vùng Los Angeles có 21 đứa con bị bắt vì cáo buộc hành hạ hơn một chục đứa, hầu hết do nhiều người mẹ đẻ mướn khác nhau sinh ra, theo giới chức loan báo. Ông Gokun Song, 66 tuổi, và bà Sylvia Zen, 39 tuổi, bị bắt tại biệt thự của họ ở Arcadia, ngoài ô Los Angeles, hôm thứ Ba sau 17 tháng bị điều tra về hành hạ trẻ em. Sở cảnh sát Los Angeles County cho hay cả hai bị truy tố tội đồng lõa hành hạ trẻ em và tội hăm dọa nhân chứng, và mỗi người còn bị truy tố thêm một số tội khác. Khi ra tòa vào chiều thứ Ba, vợ chồng này không nhận tội và bác bỏ toàn bộ lời cáo buộc. Ông Xuân và bà Zen điều hành căn nhà kinh hoàng, nơi họ khuyến khích nhiều bảo mẫu hành hạ thân thể ít nhất là 15 đứa trẻ, gồm 14 đứa do người khác đẻ mướn. Công tố viên cho hay, theo ABC News, lúc bị hành hạ, có đứa chỉ mới 2 tháng tuổi. Theo công tố viên cho biết, vợ chồng này theo dõi bảo mẫu hành hạ con cái họ thông qua hệ thống 32 camera gắn trong căn biệt thự, có lúc vừa coi vừa cười. Theo công tố viên cho biết, ông Xuân cũng bị cáo buộc hành hạ trẻ em vì theo công tố viên, ông ra lệnh bảo mẫu đánh một trong mấy đứa trẻ mạnh hơn trước khi đích thân ông nhảy vào liên tục đánh vào mông trần và đầu đứa bé. Vụ này chưa từng thấy, thật kinh hoàng và nạn hành hạ thân thể, đánh đập và trừng phạt mà những đứa bé này chịu đựng là đáng kinh. Ông Nathan Hosnan, chánh biện lý Los Angeles County, tuyên bố trong buổi họp báo hôm thứ Ba, công bố bắt giữ và truy tố vợ chồng này. Năm ngoái, một trong những bảo mẫu của ông Xuân và bà Zen bị truy tố tội hành hạ trẻ em trong vụ này và hiện đang mang lệnh bắt giữ, theo công tố viên xác nhận. Ông Mitchell Kerms, luật sư đại diện cho ông Xuân, bác bỏ những lời cáo buộc đối với thân chủ. Thân chủ của tôi vô tội, ông Kem cho hay, chính bảo mẫu bỏ trốn đã làm sai. Ông Xuân đang bị nhắm tới vì thực hành quyền có gia đình lớn theo hiến pháp. Ông Kem cho NBC News hay, gia đình ông Xuân đông như vậy do ông từng sống ở Trung Quốc và không thích chính sách một con của nước này. Ông dọn tới Mỹ để có thể thực hành quyền tự do, muốn có bao nhiêu con cũng được, ông Kem nói. Và phát biểu với báo chí sau khi ra tòa vào hôm thứ Ba, thay mặt luật sư của bà Zen, ông Kem cũng bác bỏ những lời cáo buộc đối với bà và tuyên bố vợ chồng này bị đối xử bất công. Cảnh sát bắt đầu điều tra vào tháng 5 năm 2025 khi bà Zen đưa một đứa con là bé trai 2 tháng tuổi đi bệnh viện điều trị chấn thương đầu. Theo ông Robert Luna, cảnh sát trưởng của Los Angeles cho biết, dường như bà không nói thật với nhân viên bệnh viện tại sao đứa bé bị thương nên nhân viên bệnh viện thông báo với cảnh sát. Ông Luna cho hay trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba, khi tới nhà vợ chồng này, cảnh sát thấy 14 đứa bé từ 2 cho tới tháng tuổi cho tới 4 hoặc 5 tuổi do người khác đẻ mướn và hai đứa bé khác. Ông Hosman cho hay, ngoài ra còn có thêm 5 đứa bé nằm trong vụ đẻ mướn ban đầu. Ông Hosman cho biết và công tố viên không nói rõ mấy đứa bé ở đâu lúc cảnh sát tới. Toàn bộ 21 đứa bé đang được tiểu bang chăm sóc. Công tố viên yêu cầu tòa án định tiền thế chân tại ngoại là 100 triệu mỗi người vì mức độ nghiêm trọng của sự việc và vì giới chức cho rằng vợ chồng này có thể bỏ trốn. Tuy nhiên, tòa ấn định tiền thế chân tại ngoại 20 triệu mỗi người, ra lệnh quản thúc tại gia và cấm thăm con. Và bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ, sinh viên quốc tế có thể phải trả gần 100.000 đô la nếu ở lại Mỹ làm việc. Theo bản tin từ Washington DC, vào hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10, chính quyền Tổng thống Donald Trump đề nghị
thu khoản phí lên tới 100.000 đô la từ các trường đại học đối với mỗi sinh viên quốc tế được trường giới thiệu làm việc tại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp. Các chuyên gia cho rằng chi phí này có thể sẽ bị chuyển sang cho chính sinh viên đó gánh chịu. Theo Washington Post, nếu thực thi, chính sách này có thể hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận một chương trình làm việc phổ biến mang tên đào tạo thực hành tự chọn, vốn từ lâu đã là yếu tố thu hút sinh viên nước ngoài, đồng thời gây thêm trở ngại cho công tác tuyển sinh quốc tế. Ngoài ra, chính sách này còn có nguy cơ làm đảo lộn hoạt động của các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nguồn nhân lực là sinh viên quốc tế tốt nghiệp đại học, chẳng hạn như các công ty công nghệ và tài chính. Chương trình OPT cho phép sinh viên nước ngoài đủ điều kiện làm việc bán thời gian trong thời gian đang theo học và làm việc toàn thời gian trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tốt nghiệp với chi phí khoảng 500 đô la, theo Fox News. Bộ Nội an đang đề nghị các trường học được cấp phép nhận sinh viên quốc tế phải trả khoản phí là 70.000 đô la cho lần đầu tiên được cấp phép OPT cho sinh viên và 30.000 đô la cho các lần tiếp theo, bao gồm cả việc gia hạn. Bộ Nội an cho biết các khoản phí trên nhằm mục đích ngăn chặn gian lận, lạm dụng và bảo vệ người lao động Mỹ. Ngoài ra, theo cơ quan này, một số trường học, nhà tuyển dụng và sinh viên diện F1 đã lợi dụng các quy định hiện hành thông qua những hành vi dàn xếp bất hợp pháp, bao gồm việc sử dụng địa điểm làm việc không đúng quy định và các chiêu trò duy trì thị thực theo kiểu trả tiền để được ở lại. Các khoản phí được đề nghị này đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với chương trình cấp phép làm việc. Theo Washington Post, hiện tại các trường đại học không phải trả phí OPT, nhưng thường sinh viên quốc tế chỉ phải trả một khoản phí nộp lên tới 520 đô la. Theo quy định hiện hành, sinh viên nước ngoài đủ điều kiện có thể được cấp phép làm việc tạm thời trong tối đa 12 tháng, đối với các công việc liên quan đến ngành học của họ, sinh viên tốt nghiệp các ngành thuộc khối STEM, tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đủ điều kiện có thể được gia hạn thêm 24 tháng. Tuy nhiên, theo Fox News, đề nghị này đã được Bộ Nội an dự kiến sẽ vấp phải những rào cản pháp lý ngay lập tức. Đừng hoảng sợ, Bộ Nội an không có thẩm quyền áp mức phí 70.000 đô la lên sinh viên quốc tế. Ông Dorian, giám đốc quỹ luân chuyển nhân tài, một tổ chức vận động thu hút nhân tài nước ngoài trong lĩnh vực STEM, viết trên LinkedIn. Đừng phản ứng mạnh quá, quy định được đề nghị này khó có thể đứng vững trước tòa, cũng giống như mức phí 100.000 đô la đối với thị thực H1B và các chính sách hạn chế khác từng bị bác bỏ trước đây.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết

0: 0974 5792 678 404 5792.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

thư mời ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Thâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, tiếp tân và văn nghệ. 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Nền Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa. Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa làm cho Nhật Bản giật mình, cả thế giới thán phục. Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là một nền giáo dục hoàn toàn miễn phí, từ tiểu học cho đến tốt nghiệp trung học, tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Phụ huynh học sinh không cần phải tốn một xu học phí nào cả, kể cả sách giáo khoa cũng không cần phải bỏ tiền ra mua. Với nền giáo dục này, Bộ Giáo dục đưa ra một cái khung giáo dục chung nhằm đào tạo con em Việt Nam trở thành những công dân ưu tú sau 18 năm đèn sách. Luôn đặt tổ quốc, danh dự, trách nhiệm lên hàng đầu. Từ cái khung này, mỗi trường tự chọn cho mình một phương án giáo dục riêng. Bậc tiểu học dạy cho các em phải biết yêu thương ông bà cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, người nghèo, người già yếu, tàn tật. Phải yêu thương tiếng mẹ đẻ, dùng từ ngữ sao cho đúng, chữ viết phải nắn nót và tuyệt đối không viết sai chính tả. Dạy đạo lý làm người, lời ăn tiếng nói phải lễ phép, cách đối nhân xử thế, các hành vi văn minh ngoài đường phố, nơi công cộng. Các em phải biết tự hào mình là con cháu dòng giống Lạc Hồng. Bậc trung học, sau khi thi đậu tú tài đôi, tức là tốt nghiệp trung học, ngoài viết thông, đọc thạo, nói được, nghe được một trong hai ngoại ngữ Pháp hoặc Anh, nhất là Anh ngữ, các em phải hiểu rõ thế nào là chính trị học, triết học, tâm lý, xã hội học. Các em cần phải hiểu thật rõ về chính trị học, triết học, tâm lý, xã hội học. Tại vì khi bước ra khỏi cổng trường, trung học và khi đến đủ tuổi trưởng thành và đã có quyền bầu cử, thì các em sẽ là những chàng trai cô gái tự mình quyết định số phận mình qua việc cầm lá phiếu trong tay để bầu chọn thị trưởng, tỉnh trưởng, tổng thống. Với một nền giáo dục hoàn hảo như vậy, vậy mà tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Chỉ khi vào đại học thì gia đình mới bắt đầu phải đóng học phí. Nhưng việc đóng học phí ở bậc đại học cũng rất đáng đồng tiền bát gạo, vì một khi đã có được bằng đại học Made in Sài Gòn, từ một nền giáo dục được đánh giá là một trong số ít nền giáo dục văn minh tiến bộ nhất của châu Á và của cả thế giới, thì tất cả đã đạt trình độ chuyên gia và thông thạo Anh ngữ, dùng Anh ngữ thông thạo không thua kém gì tiếng mẹ đẻ. Tất cả đều từ cách đào tạo ngay từ bậc tiểu học. Bởi vậy, khi nói về bậc tiểu học, lương giáo viên, nhất là lương giáo viên tiểu học rất cao. Chỉ một tháng lương cũng đủ mua một cái TV Denon 19 inch mắc tiền nhất thời ấy. Cả thế giới bái phục nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Và ngay cả Tổng thống Richard Nixon lúc bấy giờ, khi trò chuyện cùng một nữ giáo viên tiểu học Việt Nam Cộng Hòa, ông cũng phải nghiêng mình, bắt tay thật trân trọng.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, ngay cả Nhật Bản cũng giật mình và cả thế giới thán phục. Đúng như vậy, khi chúng ta còn ở bậc tiểu học, sự rèn luyện của thầy cô rất là khắt khe, dạy cho chúng ta từ đức dục trí dục phải biết yêu thương ông bà cha mẹ, giúp đỡ bạn bè, người nghèo, người già yếu tàn tật, và phải yêu thương ngay cả tiếng mẹ đẻ của mình, và phải dùng từ ngữ sao cho đúng. Chữ viết phải nắn nót, bởi vì chúng ta có những cái giờ viết chính tả và tuyệt đối không viết sai chính tả. Và dạy đạo lý làm người, lời ăn tiếng nói phải lễ phép, cách đối nhân xử thế, các hành vi văn minh ngoài đường phố, nơi công cộng, và cũng phải tự hào mình là con cháu dòng giống Lạc Hồng. Khi sưu tầm bài đọc này, Mỹ Tâm đọc và thấy chạnh lòng cho thời đại bây giờ, các em sử dụng tiếng Việt rất là bừa bãi và không có một ý nghĩa nào hết. Họ thường khép những cái từ vào với nhau để rồi sau đó họ đọc lên mà chúng ta phải ngẫm nghĩ một hồi mình mới hiểu được họ đang muốn nói cái gì và cái ý là cái gì. Mỹ Tâm cho một ví dụ như là đoàn trưởng và ca trưởng, thì mình phải có một cái sự rõ ràng đoàn trưởng và ca trưởng. Chúng ta không thể nào nhập nhằng hai trưởng, ai là đoàn trưởng, ai là ca trưởng. Mặc dù vô hình chung ai cũng hiểu được, ai cũng biết được bởi vì đã có sự bầu bạn. Nhưng khi chúng ta viết ra một văn bản hay là một cái message gửi đi cho mọi người, phải có sự rõ ràng ở trong đó để chúng ta biết message này gửi từ người nào để đưa ra và nhiệm vụ của người đó là cái gì. Cái thứ hai đó là về chính tả. Cái chính tả nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta viết sai chính tả thì mình cũng sẽ làm cho các em, nó cũng sẽ học theo. Khi chúng ta vào dạy giáo lý hay là dạy Việt ngữ ở đây, các em lớn lên sinh đẻ ở đây, nó đâu có hiểu tiếng Việt. Thành ra đó là những cái giống, hạt giống mà mình gieo, phải gieo cho thật là sâu để cho các em nắm rõ được những cái từ dấu hội ngã như thế nào, để các em mới có thể theo được và giữ được cái tiếng Việt. Có nhiều người thì nói là không sao hết, hiểu là được, nhưng mà không, thưa quý thính giả, nó rất là quan trọng. Và bài đọc này khi Mỹ Tâm sưu tầm thấy cũng rất là hay, và cũng là một cái lời nhắc nhở các thầy cô giáo đang dạy tiếng Việt ở trong trường hay là trong những nhà thờ, chùa vào những ngày cuối tuần. Khi chúng ta soạn một giáo án thì phải thận trọng với những cái bài mà chúng ta được soạn ra, và phải theo đúng những cái chính tả để chúng ta dạy cho các em cũng học được những cái gì, những cái hay, bởi vì các em là những cái lớp chồi, mà khi mà chúng ta muốn những lớp chồi đó giỏi là chúng ta phải gieo, mà gieo là gieo phải cho phải đúng và phải cho chính xác. Vâng, đến đây thì tiết mục Nước Tôi Dân Tôi cũng xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
6: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check thay nhớt xe, đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinnie Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666, tín nhiệm, an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California từ bây giờ cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ trở về cái con số khoảng 70 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Cho nên cuối tuần này sẽ là cái khoảng thời gian rất là mát mẻ và lý tưởng. Nếu có những buổi họp mặt sinh hoạt ngoài trời, nó cũng rất là tốt. Chỉ có điều là trong những ngày qua nó quá nóng. Hy vọng rằng là cuối tuần này thì nó sẽ là một cái cuối tuần thật là đẹp cho tất cả quý vị và gia đình. Và Bắc California tuần sau ảnh hưởng của một số những cái hiện tượng bão, cho nên cũng có thể đầu tuần sau sẽ có mưa, nhưng mà mưa cũng mưa nhỏ thôi thưa với quý vị. Nhưng mà mùa này mà có mưa thì nó hơi lạ một chút xíu thôi, nhưng mà không sao, mưa cho nó mát mẻ một tí. Vâng, thưa với quý vị, trong những ngày qua thì quý vị cũng biết rằng là tình hình vấn đề đời sống kinh tế nó thay đổi khá nhiều, và đặc biệt trong cái khoảng thời gian vừa qua, người ta nhắc nhiều và nói nhiều đến cái vấn đề bầu cử. Một số quý vị chắc có lẽ đã bắt đầu nhận được những cái phiếu bầu để tham gia cái việc bầu cử giữa kỳ lần này. Và cuộc bầu cử giữa kỳ thì thưa với quý vị, cũng như thông thường nó sẽ có những cái dự thảo luật được đưa ra. Cái chuyện mà bầu một người nào vào cái chức vụ nào thì nó không có khó, bởi vì chúng ta cũng đã biết sơ qua về những cái ở hai cái ứng cử viên mà chúng ta sẽ chọn một trong hai cho những cái chức vụ, thí dụ từ thấp là nghị viên khu vực lên đến thị trưởng thành phố, lên đến dân biểu tiểu bang, rồi dân biểu liên bang, thậm chí thống đốc vân vân. Có những chức vụ đó và chúng ta đã biết thì tương đối cái chọn lựa nó sẽ cũng không có khó lắm. Nhưng mà riêng các dự thảo luật với những cái con số code mà họ chỉ đưa ra, thí dụ như 38, 39, 40, 45 vân vân, những cái con số đó thì đó là những cái dự thảo luật nó đưa ra để nhằm một cái mục đích nào đó, làm cho đời sống tốt hơn theo như dự thảo luật nói. Thông thường thì dự thảo luật đó được đưa ra thì sẽ có một bên ủng hộ và một bên chống. Cho nên nếu mà quý vị nhận được những cái quyển sách mà hướng dẫn đó, thì quý vị chịu khó quý vị theo dõi một lần, đọc một lần đi. Đọc một lần rồi quý vị chọn ngay cái lúc đó, nhất là những cái dự thảo luật. Ví dụ dự thảo luật 40 hay là 39 đi, thì họ sẽ nói tại sao chúng tôi đưa ra cái dự thảo luật này, nó lợi như thế nào và nó giúp cho việc bầu cử ra sao vân vân. Thì kế bên nó sẽ có một cái dòng chống đối, một cái phần chống đối nói dự thảo luật này làm sẽ làm cho người ta khó đi bầu, người ta sợ đi bầu, người ta lười đi bầu hay cái gì đó. Thì khi mà chúng ta đọc đó thì chúng ta có ngay cái chọn lựa đó, thì lúc đó chúng ta khoanh ngay, hoặc là chúng ta đánh cái chữ yes or no kế bên cái số 39 đó đi. Khi mà chúng ta làm homework đó xong rồi, đã tới lúc mà đi bầu thì chúng ta an tâm là chúng ta biết là bầu một cách dễ dàng, bởi vì chúng ta đã chọn lựa rồi. Ngoại trừ cái giờ chốt thì mình thay đổi thì không nói, nhưng mà nếu mà mình đã đọc kỹ và mình có cái chọn lựa rồi thì lúc đó những cái dự thảo luật mang những cái con số bí ẩn đó nó sẽ không có làm khó chúng ta. Và chúng ta đã có cái thời gian để đọc, suy nghĩ và chọn lựa rồi, chứ không phải như là lúc ra tới cái phòng bỏ phiếu mới đọc đó. Lúc đó cái thời gian nó vội vã, nó làm cho chúng ta đọc không có kỹ, hoặc là chúng ta đứng đó lâu quá cũng nóng ruột, cho nên nhiều khi mình chọn đại thì nó không có đúng với cái ý thật sự của mình. Cho nên quý vị có những cái handbook mà bên phía bầu cử họ gửi về đó, thì mình chịu khó mình đọc, mình làm homework, mình khoanh tròn những cái gì mà mình muốn chọn trước đi. Rồi tới cái lúc mà cái phiếu bầu chính thức mà gửi về, hoặc là lúc mà ra bầu ở ngoài phòng phiếu, thì quý vị điền nó dễ dàng hơn. Vâng, đó là cái vấn đề bầu cử. Và bầu cử năm nay xem ra cũng khá quan trọng, đặc biệt là đối với ông Tổng thống Trump, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chương trình làm việc của ông ấy rất là nhiều. Hai năm còn lại mà ông ấy có thể làm tất cả những cái việc mà ông ấy hứa hay không, nó cũng tùy thuộc vào cái cuộc bầu cử này. Cho nên quý vị nào mà có cái điều kiện và đủ điều kiện đi bầu thì nên đi bầu, bởi vì đây nó là một cái việc thể hiện cái quyền công dân của mình, cái quyền nói lên tiếng nói của mình, cái quyền đòi hỏi chuyện này chuyện kia. Ngay cả những cái chức vụ như nghị viên khu vực ở San Jose thì quý vị biết có cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, và ở đó hiện giờ đang có một cái người Mỹ gốc Việt tên là Biên Đoàn làm cái người nghị viên khu vực. Một số người chống đối anh này thì viết bài rồi lên tiếng chê trách rồi tố cáo đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái đó, nếu mà quý vị đọc kỹ, đọc rõ rồi quý vị chọn lựa đó, thì quý vị sẽ không có gặp khó khăn khi mà quý vị chọn đối thủ của Biên Đoàn lần này là một người phụ nữ tên là Vân Lê. Thì
1: bây giờ chỉ có hai người này thôi hả anh hả?
0: Đúng rồi, thường nó là khi mà vào chung kết á thì chỉ có hai người thôi. Có những cái chức vụ đó, khi mà bầu cử mà gọi là sơ bộ đó. Tức là thường thường là tháng 11 bầu cử gì, nhưng mà cô thấy tháng 6 có cái bầu cử sơ bộ. Thì lúc đó là 5-6 người, 7-8 người. Thì lúc đó sẽ loại ra hết chừa là hai người vào chung kết thôi. Và cái người đứng thứ nhất và cái người đứng thứ nhì. Có nhiều cái trường hợp đó rất là buồn cười. Có một lần tôi nhớ, cô không biết cô có nhớ cái ông thị trưởng Justice hay không?
1: Đó, em nhớ. Sau đó ông chọn Madison làm phó thị trưởng phải không anh?
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái buồn cười ở đây đó là cái lần mà ông ra tái tranh cử cái chức thị trưởng đó, hay là cái lần ông ra tranh gì đó tôi không nhớ, nhưng mà lúc đó đó ông được 45%. Trong khi cái người mà đứng nhì để mà vào mà tranh với ông á là một người Việt Nam nhé. Chỉ có 16% thôi. Tức là cái con số nó cách quá xa. Và ai cũng biết là cái anh người Việt Nam thế nào cũng thua. Nhưng mà cái luật nó là như vậy rồi.
1: Hình như Brian Đỗ phải không?
0: Không phải, Brian Đỗ không có khả năng đó. Cái anh này như tôi nhớ tên Phú đó. Thì cái ông này cũng hơi sồn sồn rồi, chứ không phải là trẻ giống như Brian. Thì lần đó tại không biết tại sao ông ấy lại lọt vào, hình như cái ông này ông ấy bị qua đời rồi. Tôi nhớ có một lần có cái tin ông ấy bị chết đâu mà ở dưới một cái motel ở Gilroy á. Thì cái khoảng cách đó nó quá xa. Nhưng mà đôi khi nó có những cái chức vụ đó, nếu mà trong bầu cử sơ bộ tháng 6 mà cô vượt quá con số 50% là coi như thắng luôn, khỏi cần bầu cái vòng 2, vòng chung kết tháng 11. Thì có những cái vị trí nó có thể làm được cái việc đó. Còn thông thường thì người ta phải đi vào chung kết. Thì vào chung kết với cái chuyện mà cái khoảng cách mà nó cách xa như vậy đó, thì ngoại trừ phép màu như thế nào chứ thường thường thì nó sẽ khó có cái chuyện mà ngựa về ngược nó xảy ra. Cái chuyện mà cách nhau 5-7% đó thì nó còn có thể, chứ chứ nếu mà cách nhau quá xa như vậy thì không thể nào mà vượt qua được. Vâng, cho nên nếu mà chúng ta quan tâm đến cái đời sống của mình thì ngay cả những cái chức vụ là nghị viên khu vực là chúng ta cũng nên chọn lựa cho nó kỹ. Bởi vì nghị viên khu vực là ai? Đó là cái người đại diện gần nhất của chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn nói cái gì hoặc là có đạo đạt cái ý kiến gì lên trên thành phố thì đó là cái người sẽ giúp chúng ta làm cái việc đó. Nói lên cái ý kiến và cái nguyện vọng của chúng ta. Để rồi người đó sẽ, nếu mà thấy hợp lý và có quá nhiều người yêu cầu nữa, họ sẽ phải đưa ra trong cái nghị trình bàn thảo hàng tháng của thành phố để mà họ quyết định và giải quyết. Thí dụ như ở cái đoạn đường đó xảy ra tai nạn rồi có người chết thì người ta có quyền, người ta đề nghị là ở chỗ này tụi nó chạy xe nhanh quá, chỗ này nên có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ này, bởi vì ở đây nó có một cái khu vực nó có rất là nhiều người qua lại cho nên cần có đèn xanh đèn đỏ. Tôi nhớ dường như ngay cái chỗ cái khu vực mà nhà thờ ngay chỗ đường center đó cô.
1: Nhà thờ Maria Rotti,
0: cái nhà thờ đó ở chỗ đó nó lúc trước nó không có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó. Rồi sau này khi mà người ta yêu cầu đó thì nó mới có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó.
1: Trên đường center đó đó anh, nó có những cái đoạn mà dành cho những người đi bộ đó anh, nó có những cái đèn mà để khi chúng ta chạy đến mà người đi bộ muốn băng qua đường đó thì không phải lội ngược trở lại đi lại cái đèn xanh đèn đỏ của đường Lewis hay là sau xa sau sai để mà họ băng qua, thì sẽ có dọc trên đó sẽ có những cái lằn đường dành cho người đi bộ thì bắt buộc người lái xe phải đứng ngừng lại, thì đó cũng là một cái kết quả rất là hay. Nhưng mà cái đó không phải của biên đoàn, cái đó là trước đó nữa của
0: không,
1: cái người
0: đi
1: trước.
0: Là vào cái thời của hình như là ông Tâm thì phải.
1: Dạ, thì cái đó là trước đó, tại vì sau khi mà xảy ra một cái vụ đụng xe có một người đã chết trên con đường đó. Thành ra cái đã có rất là nhiều, theo em đoán hình như có tới 3 cái lằn đường như vậy đó, trên cái đoạn đường center rất là ngắn mà có 3 cái đoạn đường, tức là từ Thinley qua tới Capitol Expressway đó, thì ngoài những cái đèn xanh đèn đỏ là nó có những cái lằn đường dành cho người đi bộ đi tắt ngang, tại vì đi xa quá họ phải lội ngược trở lại xa quá, thành ra nhiều khi người ta lười người ta băng qua đại thì đã gây nên cái tình trạng đó. Thì em thấy đó cũng là một cái rất là hay, đã đưa ra những cái dạy để giải quyết cho cái tình trạng người đi bộ.
0: Không, cái thật sự ra đó thì cái đoạn đường nó không phải từ Thule tới Capitol Expressway, mà nó từ Capitol Expressway nó quẹo trái trên đường Center, nó đi vào một khoảng ngắn thôi là nó gặp ngay cái nhà thờ bên tay phải rồi. Và
1: bên tay phải cái đó là nhà thờ Tinh Lành, nếu mà anh nói chỗ trường Andrew Hill đó hả?
0: Ừ, Andrew Hill rồi quẹo đâu phải nhà thờ Tinh Lành cô.
1: Nhà thờ Tinh Lành. Trong mới là trung tâm công giáo.
0: Không, cô nghe nói lại nè, nếu mà từ ngoài freeway cô chạy vào, cô gặp center, cô quẹo phải đó, thì đó là nhà thờ của Việt Nam, nhà thờ Công giáo.
1: Maria Rotti.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Thì đó, cái mà tôi nói đó là ngay cái chỗ đó, tức là
1: khoảng là nhà thờ Maria Rotti,
0: cái khoảng cách nó rất là ngắn.
1: Uh-huh.
0: Và nếu mà không làm đèn đó, mà chỉ làm những cái đèn mà cái loại mà xe thấy phải ngừng lại, cái đó nó cũng vẫn có thể gây ra tai nạn. Bởi vì có nhiều đứa nó chạy ẩu lắm, và cái đèn đó nó ban ngày đó, tuy rằng nó chớp lên nhưng mà nhiều khi nó không có thấy. Nó không có phải giống như cái đèn xanh đèn đỏ, cho nên cái đó nó theo đúng luật thì khi mà cái người đi bộ xin đi qua bấm cái nút thì nó chớp lên thì xe đến đó phải ngừng lại, nhưng mà có nhiều đứa nó không thấy, hoặc là nó chạy ào ào ào ào, hoặc là nó thấy ồ đường trống quá thôi nó chạy nhanh thì nó dễ gây ra tai nạn. Tôi đó thì nếu mà là tôi đó, tôi sẽ đề nghị ngoài cái chuyện mà để cái làn đường đó đó thì hoặc là không cần để cái đó nữa, cô biết sao không? Ở chỗ đó đó cô chỉ cần làm là hai cái bumper thôi là xong chuyện. Không có đứa nào mà nó chạy nhanh được hết trơn á. Nó chạy nhanh một cái là cái xe nó tưng lên một cái ầm xuống liền, nó ầm xuống liền, nó đập xuống liền, cho nên bắt buộc tới đó nó phải chậm lại. Và khi chậm lại mà nó thấy có người đi bộ trên cái đoạn đường đi bộ đó, thì lúc đó nó mới thấy được. Thì cái cách đó, đó nó mới có thể nó giảm bớt cái vấn đề những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên là những cái yêu cầu mà công ích lợi ích cho cái đời sống của chính chúng ta đó, chính cái người nghị viên khu vực sẽ phải là cái người đề nghị những cái chuyện đó lên trên thành phố để thành phố giải quyết. Bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ của thành phố, nhiệm vụ của những người từ thị trưởng, phó thị trưởng, rồi các nghị viên khu vực, họ phải có cái trách nhiệm giải quyết cái chuyện đó. Và thành phố đó thì mỗi một cái tiểu bang nó có một cái luật nó khác nhau, nó cũng buồn cười lắm. Ở đây chúng ta có thành phố San Jose là một trong 10 thành phố lớn của Hoa Kỳ. Và cái chức mà nghị viên khu vực đó, bây giờ nếu mà tôi nhớ không lầm thì cái lương cũng cao. Nếu mà nói cao so với những kỹ sư, bác sĩ thì không có bằng. Nhưng mà một cái người làm việc công quyền mỗi một năm lãnh được khoảng 90.000 đó, thì nó cũng là cái lương tương đối được rồi. Nhưng mà có những tiểu bang,
1: anh nói lại một năm bao nhiêu tiền anh?
0: Khoảng 90.000.
1: À, 90.000. Ôi, lương nghị viên ở đây cao thế à? Em nghe nói ở dưới Los có những thành phố lương nghị viên rất là thấp, có $300 một tháng thôi.
0: Đó là cái lý do tôi đang nói tiếp đó. Có những tiểu bang đó, nghị viên khu vực làm không công, tức là ăn cơm nhà giác ngà voi. Nếu mà muốn giúp cộng đồng thì ra làm cái chức đó. Cho nên nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác đó, nó dễ lắm, chả có đứa nào thèm làm hết trơn á. Đâu có đồng xu nào đâu, làm chi nó tốn tiền. Có cái chuyện gì nó cứ gọi mình ơi ới thôi. Thì nhưng mà cũng có người, người ta có lòng thì người ta muốn giúp cộng đồng thì người ta đứng ra người ta làm. Hoặc là cũng có những người mà lớn tuổi rồi mà về hưu nó không có cái gì làm đó, thì họ cũng có thể họ ra họ làm cái việc đó. Thì nghị viên khu vực ở cái đó đó chỉ có họ được trả tiền xăng, quên nữa.
1: Thì em nghĩ 300 đó là trả tiền xăng đó anh.
0: Thì họ được trả tiền xăng khi mà họ đi những cái công việc nó liên quan đến cộng đồng hay là cái đời sống của người dân trong cái khu vực họ đó. Thì họ được report là ghi chạy tiền xăng bao nhiêu, được trả lại cái spend. Thì chỉ có vậy thôi. Cho nên tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái thành phố và nó giàu nghèo ra sao để người ta có thể trả cái mức lương. Thì cái chuyện đó nó cũng công bằng và nó cũng hợp lý. Ví dụ chẳng hạn như chắc chắn đó là lương của một người kỹ sư ở Cali nó sẽ cao hơn cái lương của người kỹ sư ở bên ở bên những cái tiểu bang, thí dụ tiểu bang xa đó, thì nó sẽ cao hơn. Mặc dù hai ông là giống nhau, trình độ y như nhau, chức tước y như nhau. Nhưng mà bởi vì cái đời sống ở Cali nó cao quá cho nên nó phải tính theo cái mức giá lương của Cali. Trong khi những cái đời sống của các tiểu bang kia thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn, cho nên là người ta trả cái lương nó thấp hơn. Thì cái điều nó hợp lý thôi. Đó nó cũng là cái lý do đó mà nhiều khi đến những cái kỳ mà tổ chức bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống đó, mà bầu cử theo cái thể thức mà cử tri đoàn, lúc đó nhiều người cũng thắc mắc và nhiều người cũng bực bội lắm. Bởi vì nó lung tung cả lên. Cho nên có nhiều người nói tại sao không bầu phiếu theo cái kiểu mà phổ thông cho rồi, cho nó tiện việc nhà nước. Đứa nào, anh nào mà phiếu nhiều thì anh đó thắng thôi. Nhưng mà không, bởi vì cái truyền thống từ trước đến giờ của đất nước Hoa Kỳ là cái phiếu cử tri đoàn. Cho nên họ cứ vậy mà họ áp dụng. Muốn thay đổi cái đó là cả một cái chuyện lớn. Cho nên người ta vẫn giữ như vậy. Và vẫn giữ như vậy đó, thì có người thắc mắc, người ta nói tại sao có một cái tiểu bang New Jersey hay là một cái tiểu bang gì nhỏ xíu ở bên phía miền đông so với tiểu bang Oregon hoặc là so với tiểu bang Alaska đó, nó chỉ bằng 1/6, 1/7 thôi, nhỏ xíu vậy. Mà tại sao nó có tới 10 phiếu cử tri đoàn, trong khi Oregon có 5 phiếu à? Thì cái chuyện đó, nếu mà hỏi ra thì cái câu trả lời là rõ ràng là cái vị trí địa lý quan trọng như thế nào, và đặc biệt là cái nền kinh tế và cái sức sống của người dân ở đó như thế nào, vân vân, thì nó sẽ có cái câu trả lời. Và nó cũng là lý do mà tiểu bang Golden State của chúng ta đó. Golden State, tôi nhấn mạnh Golden nha.
1: Golden. Anh nói anh phải rung rung nó echo nữa anh.
0: Thì tiểu bang Golden State của chúng ta nó cái phiếu cử tri đoàn nó tới 50 phiếu lận, cho nên là rất là cao, nó là cao nhất ở trong nước Mỹ đó. Đứng thứ nhì là tiểu bang Texas. Nhưng mà Texas như chỉ có 35, 36 gì đó. Thì không biết rằng là sau cái kỳ mà vẽ lại bản đồ đó, thì đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 này đó, thì nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Bởi vì mỗi một cái tiểu bang đó, họ thi nhau, họ vẽ lại bản đồ khu vực để họ có được cái lợi điểm ở trong cái vấn đề bầu cử. Tại vì bầu cử đó, mà tính theo khu vực đó, nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó thay đổi, nó dễ kiểm soát và nó dễ thao túng hơn. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái mục tiêu đó vẫn là có thêm người và lấy được cái thế đa số ở cái Hạ viện. Bởi vì luật lệ của Hoa Kỳ nói rằng mỗi một tiểu bang như vậy đó, lớn nhỏ không cần biết, nhưng mà sẽ có 2 thượng nghị sĩ. Cho nên chúng ta có 50 tiểu bang, chúng ta có được 100 thượng nghị sĩ. Mỗi tiểu bang có 2. Nhưng mà dân biểu liên bang đó, tức là ở Hạ viện đó, thì tùy theo tiểu bang. Có những tiểu bang nó chỉ có 5-6 người, có những tiểu bang nó có tới mấy chục người, thì tùy theo tiểu bang. Và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà càng lớn, càng rộng, kinh tế càng mạnh thì nó sẽ càng nhiều hơn. Và đó nó là cái lý do mà cả 2 tiểu bang Texas và Cali muốn vẽ lại bản đồ để có thêm cái người nghị viên, xin lỗi, có thêm cái người dân biểu liên bang. Và cái cách vẽ bản đồ của họ đó, nó lợi thế cho cái đảng của họ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói tiểu bang Cali đó, giờ tôi đưa ra con số thí dụ nha, tôi không có biết chính xác lắm, nhưng mà tiểu bang Cali có 150 dân biểu liên bang đi, thí dụ, không biết có tới hay không, nhưng mà mình cứ đưa ra cái thí dụ như vậy. Thì bây giờ vẽ bản lại bản đồ đó, nó sẽ trở thành 155 dân biểu. Và cái cách vẽ lại bản đồ của họ đó, họ sẽ làm cho 5 cái ghế thêm đó đó thuộc về đảng Dân Chủ. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là vẫn giữ 150 dân biểu, nhưng mà cái cách vẽ lại bản đồ đó, họ sẽ làm cho những cái ghế của đảng Cộng Hòa sẽ bị gãy. Cái lý do tại sao? Tức là phân chia cái khu vực, họ biết cái khu vực đó nếu mà vẽ lại cắt ngang đó, nó sẽ làm cho cái số cử tri của bên phía đảng Cộng Hòa bị mất đi một phần, gần như phần nữa, rồi đẩy qua phía bên kia. Thì Chúng tôi giải thích cái này thì nó có thể quý vị thể sẽ thấy hơi mơ hồ, nhưng mà đó nó là một cách tính toán theo cái toán học. Những cái phần, thí dụ chẳng hạn bên đây là 3 phần, bên kia cũng 3 phần, mà nếu mà bây giờ chúng ta cắt một phần của bên đây lại thì bên kia thành 4 và bên đây đó còn có 2 thôi. Mà cái phần mà cắt đó thì nó lại lợi cho cái phần bên kia. Cho nên cái phần 3 bên kia cho dù họ có cắt một, họ đẩy đi nữa đó, thì nó cũng tập hợp lại những cái khu vực mà ủng hộ họ. Thì đại khái nó như vậy. Thì họ có cái cách vẽ lại bản đồ để có lợi cho vấn đề bầu cử. Bởi vì ai cũng biết và họ cũng biết, cũng như là tất cả mọi người đều biết đó, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Cộng Hòa, cái khu vực nào người ta ủng hộ đảng Dân Chủ. Cho nên những cái người mà làm cái công việc vẽ lại bản đồ theo cái nhìn mà của chính trị, họ sẽ biết làm cái chuyện đó. Thông thường đó thì mỗi năm Hoa Kỳ có một mỗi 10 năm Hoa Kỳ có một cái lần thống kê dân số. Thì dường như là tới năm 30 phải làm lại một lần thì phải. Để xem coi cái dân số nó tăng, nó giảm bao nhiêu. Rồi người cái số người sinh sống ở Mỹ nó như thế nào, vân vân và vân vân. Lúc đó đó thì đó nó là một cái lúc mà không biết là người ta có thể kiểm soát được hay không, nhưng mà thông thường nó cũng chỉ trên giấy tờ thôi. Đi kiểm soát rồi người đó có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không, hay là chỉ là người tạm trú, nhưng mà cái đó người ta không quan trọng. Cái quan trọng là người ta đếm được cái số người thôi, có bao nhiêu người sinh sống trên Hoa Kỳ và sắc dân nó như thế nào, vân vân. Và cái khó của các anh chị em mà làm cái công việc thống kê dân số mà đi ra ngoài field đó, là đi đếm mấy cái ông bà homeless khó lắm. Tại
2: thế
0: vì
2: sao đếm anh?
0: Đếm được chứ cô, tại vì họ có cái khu vực họ
1: mà
0: sống.
1: Họ cứ đi đi về về, họ đâu có ở.
0: Cho nên đó là lý do các anh chị em nó phải đi ban đêm.
2: Trời.
0: Tối nó 7 8 giờ đó.
2: Oh my god, vậy đó hả?
0: Ừ. Thì tôi đi làm phóng sự cái đó tôi biết mà cũng khổ lắm, đi thì phải đi 4 5 người mà cũng phải có đàn ông con trai cao lớn, cho nên mấy bà mấy cô mà đi trong cái nhóm đó cũng sợ lắm.
2: Yeah.
0: Tại vì tới cái xuống cái khu vực mà thí dụ chẳng hạn ngày xưa ở ngay cái góc đường Kier với lại đường Center đó.
2: Dạ đúng.
0: Nó có một cái suối ở dưới đó, ở dưới đông lắm. Thì các anh chị cũng phải đi xuống dưới đó để đi đến từng cái ổ. Cái này tôi dài cái ổ để mà gõ, để mà kêu. Tại vì lúc đó họ đi làm ăn họ mới về. Chứ ban ngày họ đâu có đó đâu mà tới mà đếm. Cho nên cái khó của công việc đó nó cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi tới rồi nó la hét, nó ấy này cái kia đó. Thì những anh chị đó đều được huấn luyện, gặp cái trường hợp đó thì phải làm như thế nào. Tôi có ông bạn, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng gia nhập vào cái nhóm đó để đi làm. Giống như cái đó là làm cho nó vui đó mà. Tuy rằng là có lương đó, nhưng mà làm nó nhiều lúc cũng không có dằn được cái nóng giận khi mà tiếp xúc với những cái tên ba trợn ở dưới. Nhưng mà thôi thì cố gắng thôi.
2: Em không chịu được cái mùi.
0: Không thì xuống dưới đó thì cô lấy chai nhị thiên đường cô trét lên lỗ mũi.
1: Cũng không hết anh ơi, có lần em đi phát quà cơm cho homeless á. Chúa ơi, em thấy em sợ lắm. Em thấy họ cũng có một số người họ không nói, họ im lặng, nhưng có số người họ hung hăng lắm. Họ không cần những cái hộp cơm của mình luôn đó. Thật ra từ đó em nói là không bao giờ em cho cơm, cho food gì hết trơn á. Họ không cần, họ chỉ cần anh cho tiền để họ ra họ mua thuốc, họ hút chích này nọ, hoặc là họ gamble, chứ họ không thích đồ ăn. Tại vì đồ ăn họ có thể ăn vặt vảnh này nọ, họ cũng no. Anh biết không? Thành ra họ không cần những cái hộp cơm mà mình phải đóng gói thức sớm, mình đóng gói trân trọng. Rồi đưa đến họ, có người thì cảm ơn, có người thiên kiều, có người nhìn mình với cái mắt thờ ơ. Thành ra từ đó em nói không bao giờ em làm những chuyện đó nữa. Đó là một lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất.
0: À, tôi đâu phải ăn mài đâu mà cô cho cơm cô
1: à, thì đó, mà lúc đó tại vì em có tiệm đó, thành ra mình cũng phải donate một cái phần nào. Thì ngày hôm đó em chuẩn bị 50 phần quà, thì có chả giò nè, em làm mì xào nè, rồi em làm gà chiên nè, em bỏ vào trong đó. Rồi thêm em, tại vì họ là người Mỹ, mình đâu có biết Việt Nam hay Mỹ họ ăn như thế nào, mình đâu có treat họ Việt Nam không. Thành ra em cũng để nước là apple juice hay là coke soda đồ đó để cho họ pick. Đó, nhưng mà thôi, một lần thôi, em nói không bao giờ em làm nữa.
0: Hơn thì thôi thì cũng có người này người kia thôi, thì cũng đành chịu thôi, chứ cũng đâu có thể nào mà nói rằng tất cả những cái người mà không nhà đó là những cái người mà ba trợn hay là xấu. Những kẻ xấu đó thì nó bởi vì nó hút chích rồi nó bị nghiện ngập đó, thì bắt đầu cái đầu óc suy nghĩ của họ nó không có còn bình thường nữa. Nếu mà cô lên trên Internet đó, cô xem có một số những cái phóng sự nó vạch trần cái chuyện đó ra đó, nó khủng khiếp lắm. Bởi vì những cái người mà họ sử dụng cái loại thuốc thuốc độc mà tôi gọi là thuốc độc đó, của Trung Quốc mà nhập vào đó, cái loại fentanyl đó, họ sử dụng cái đó, đó họ trở thành những cái con người nó giống như là zombie vậy đó. Tức là họ có những cái động tác và họ làm những cái nó y chang giống như trong những cái phim kinh dị mà cô xem vậy. Tức là cô thấy là những cái phóng sự đó họ cho thấy cái người đó bắt đầu khi mà họ phê thuốc rồi đó, bắt đầu họ bò dưới đất rồi họ cào đất rồi ấy rồi. Thì cái cũng có người đó sau khi mà phê thuốc xong rồi bắt đầu black out, tức là nằm thẳng cẳng ra luôn giữa đường luôn, bất tỉnh nhân sự. Rồi cũng có trường hợp là nằm đó rồi chết luôn. Cho nên đó là những cái chất độc mà nó giết người dân Hoa Kỳ, và đó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngăn chặn cái nguồn độc dược đó vào Hoa Kỳ. Mặc dầu cái fentanyl đó nó có thể được sử dụng trong vấn đề y khoa.
1: Đúng.
0: Nhưng mà nếu mà lạm dụng nó trong cái vấn đề hút chích hay là sử dụng nó để phê đó thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ biến con người trở thành một cái xác mà biết đi. Xem những cái đoạn phóng sự đó thấy sợ lắm. Mình đặt cái câu hỏi đó, chả lẽ là zombie nó có thật ở trên cái cuộc đời này.
1: Đúng.
0: Thì thật sự ra nếu mà zombie mà nó có thật đó, thì cô cũng đừng có sợ.
1: Sợ chứ anh, nó, anh thấy không, có khi thì nó lấy dao nó đâm người ta ở ngoài downtown, San Jose downtown đã bị rồi. Người ta cũng là đi bộ thôi, nhưng mà nó đâm người ta. Nó tại vì bây giờ cứ nói là nó tại bị tâm thần, cứ dùng cái chữ đó rồi là không truy cứu nữa, thì em thấy cái đó không được. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn thả họ ra chứ đâu có giữ họ trong tù đâu.
0: Có những cái trường hợp mà ở Mỹ này đó, không thể nào mà xử được. Thí dụ chẳng hạn như cái người đó được bác sĩ kết luận là bị tâm thần thì không thể nào mà xử theo người bình thường được. Bởi vì cái luật đó như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà có xử phán người đó cái án tử hình đi đó, thì ít nhất là sớm nhất cũng phải 8-10 năm sau người ta mới xử. Chẳng hạn như vừa rồi cô thấy có một cái vụ xử tử hình bên Tennessee mà không có thành đó. Cái vụ xử tử hình
1: Christina, Pai.
0: Thì cái trường hợp của cô này đó, nếu mà tính thời gian ra là hơn 30 năm mới bắt đầu đưa ra tử hình.
1: Đúng.
0: Thì cho thấy cái thời gian nó kéo dài rất là lâu. Mà chả biết mấy ông thi hành án tử bên đó mấy ổng lâu quá, mấy ổng để thuốc hết hạn hay sao mình không biết không? Hay là cái ông mà gắn cái kim vào trong cái vao, mấy ổng gắn trật ra ngoài hay sao đó mà nó cái cô này tiêm hai liều thuốc độc vào không chịu chết. Và cứ quằn quại như vậy, bắt buộc họ phải ngưng và họ chở đi nhà thương cấp cứu. Thì bây giờ thì cô này tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi và bắt đầu nói được rồi. Thì không biết rằng là trong thời gian sắp tới đó, người ta sẽ giải quyết và xử cái trường hợp của cô này nó như thế nào. Có người đó thì nói rằng
2: xin quỷ án tử hình.
0: Có thể là xin, luật sư nói là xin quỷ án tử hình cho xuống cái án còn chung thân. Nhưng mà cái đó thì tùy. Nhưng mà trước mắt hiện giờ tiểu bang Tennessee đã ngưng hết những cái án tử hình mà đã được lên lịch trình, họ ngưng hết từ bây giờ cho đến cuối năm để kiểm soát lại coi tại sao có cái vụ này và tại sao chích cái loại thuốc đó vào mà không chết, thuốc hết hạn hay là chích trật hay là một cái lý do ABCD nào đó. Họ phải điều tra ra để biết được cái lý do của cái trường hợp mà khá đặc biệt này. Chứ thông thường từ trước đến giờ thì cái chuyện này nó ít khi nào nó xảy ra lắm. Bởi vì

0: hành án tử hình mà theo cái phương thức mà gọi là chích thuốc độc đó, nó nhanh lắm. Chích vào thì bắt đầu người đó mơ màng mê đi, rồi bắt đầu ngưng thở rồi chết. Thì đây nó là một cái phương thức tử hình tương đối là nhân đạo nhất so với những cái phương thức mà ngồi từ trước đến giờ ngồi ghế điện đó, rồi nó nhìn trong nó rất là rùng rợn. Và rồi ngày xưa còn có những cái phương thức mà thí dụ như là chặt đầu hay là gì đó, nó bây giờ thì người ta không còn làm cái việc đó nữa. Nhưng ở trên cái thế giới này đó, có thì cũng phải, không có thì cũng phải có. Chẳng hạn như ở bên Iran đó, bây giờ cái án tử hình vẫn là treo cổ. Thì treo cổ nó cũng là một cái hình thức nó khá man rợ mà sau này người ta không muốn sử dụng nữa. Nhưng mà bởi vì bên những cái đất nước Hồi giáo họ lại xem cái đó nó là một cái điều xứng đáng để cái kẻ có tội phải đền tội. Vâng, cho nên án tử hình hiện giờ nếu mà tính 50 tiểu bang của Hoa Kỳ dường như còn khoảng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 tiểu bang là còn thôi. Còn đa số thì họ nói rằng họ không muốn cái án tử hình đó ở cái tiểu bang họ nữa, và tiểu bang đó có quyền làm cái việc đó. Như California đó thì cái án tử hình không có nữa, bỏ rồi. Thì không biết rằng là như thế nào.
1: Trời, tù chung thân nghiệp mình nuôi nó chết anh.
0: Mỗi một năm thì trung bình một cái người tù như vậy đó, phí tổn nó khoảng 80 cho đến 100 ngàn.
1: Dạ.
0: Thì thôi thì cô cũng ráng làm, cô nuôi đi cô, cô thiếu hại gì.
1: Em làm nhiều tiền nuôi họ hết rồi.
0: Thì
1: bởi vì số dạy em không gì không biết nữa.
0: Okay.
1: Không, em thấy nên thí dụ như tội gì đó xử liền luôn. Đừng có để đó, không có nhân đạo gì nữa. Tại vì nó đã phạm tội rồi, cái bản chất nó vậy. Giờ anh có để nó ngồi tù một thời gian, anh thả nó ra, cái bản chất nó cũng vậy à. Nó đâu có mà khôi phục lại cái tính người của nó đâu anh.
0: Thật sự ra đó thì nó có những cái trường hợp nó hơi không có rõ ràng đó cô, nó mập mờ. Thì người ta phải giữ lại để người ta có cái thời gian điều tra. Bởi vì cũng không, cũng đã có những cái trường hợp mà có những cái vụ án oan
1: phải không? Dạ.
0: Thì đó là cái lý do người ta phải cần có cái thời gian để make
1: sure. Em đồng ý, nhưng mà khi mà đã kết luận rồi, khi đã điều tra xong hết rồi mà rõ ràng người đó bị tội, bây giờ kết án tù chung thân thì thay vì chung thân giết nó luôn.
0: Không thì cái nó sẽ có cái trường hợp như tôi vừa nói đó, là bởi vì nó có những cái tranh cãi ở ngoài tòa, những cái chứng cớ nó có nhưng mà nó không có đủ thuyết phục hay là nó rõ ràng, thì lúc đó nó cuối cùng cái người quyết định nó sẽ là cái nhóm bồi thẩm đoàn là quyết định xem là có tội hay không có tội. Và nếu họ quyết định có tội thì theo cái mà họ thấy và họ nghe được thì lúc đó ông quan tòa ông ấy sẽ tuyên bố là án gì, chung thân hay là tử hình. Cái trường hợp đó, họ cần cái thời gian, bởi vì có những cái chứng cớ bên kia hai bên đưa ra bên nào cũng xem ra cũng có lý, nhưng mà cuối cùng sẽ có một bên có lý hơn. Cho nên có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong đó, mà họ cần cái thời gian cho các cơ quan điều tra, và thông thường đó, thì nó mất cũng nhiều năm. Nhưng cũng có những cái án giống như cô nói đó, thí dụ chẳng hạn như một cái hung thủ vào trong một cái nhà đó rồi bắn chết 2-3 người trong đó, rồi bị cảnh sát bắt và chống cự lại với cảnh sát, rồi bị bắt hay là bị bắn bị thương và sau đó bị bắt. Thì rõ ràng cái chứng cớ rõ ràng anh này đã bắn chết 3-4 người như vậy đó. Thì cái đó đâu cần cãi nữa phải không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Nhưng mà lúc đó đó, mấy cái ông luật sư đó, mấy ông vẫn có cách mấy ông cãi. Bởi vì lúc đó đó, mấy ông sẽ quẹo cái anh này qua cái

0: mà tâm thần như cô nói.
1: À.
0: Ha? Thì lúc đó mà nói ồ thằng này nó điên mà, thì lúc đó người ta sẽ phải xử theo cái kiểu điên. Chứ nếu mà bình thường nó những cái sự việc như vậy nó rõ ràng như cô nói như vậy đó, mà tội nó đã rành rành như vậy, nuôi chi cho nó tốn tiền, thấy không? Đúng giống rồi. Như cô nói, nhưng mà họ vẫn không có làm được cái việc đó. Chứ nếu mà ở bên những cái đất nước như là Trung Quốc đó thì nó nhanh lắm.
1: Việt Nam cũng vậy.
0: Thì nó lôi ra nó xử đẹp liền. Thì ở bên Việt Nam không biết là sau này nó còn có cái hình thức gọi là xử bắn hay không. Chắc cũng còn chứ là chưa có hết. Có những cái trường hợp còn không biết là họ có mua cái ghế điện nào bên Mỹ về không nữa. Hay là họ mua
1: không ghế điện bên Mỹ, chắc là bán second hand là nhiều cái ghế điện nó không vô.
0: Giật mà không chết đó ha. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một số những cái điều nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ chúng tôi lướt qua để quý vị có những cái suy nghĩ, cái suy gẫm riêng của mình từ vấn đề chính trị, xã hội, đời sống, tội ác, vân vân, để chúng ta thấy cái đời sống nhiều khi nó muôn hình vạn trạng. Và một lần nữa thì xin quý vị nhớ sử dụng cái quyền đi bầu của mình. Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện đi bầu, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta thể hiện cái quyền của mình bằng cái lá phiếu của mình để nói lên cái nguyện vọng của mình. Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà quan Cali Home Funeral Services. Website www.calihomefuneral.com. Địa chỉ 7401 Prinsep View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà quan có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà quan khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hay cốt sang Mỹ. Nhà quan có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại Senegal, Vista, National City, Escandido, địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Liên Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà quan phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà quan có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Đông y Hoa Đà thành lập tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà thuốc Hoa Đà chữa trị, cố vấn, sản xuất, phân phát các sản phẩm dược thảo để giúp điều trị cho các chứng bệnh từ người trẻ cho đến người cao niên với sức khỏe tốt. Nhà thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề Đông y trong hơn 30 năm qua và đã giúp chữa trị bình phục cho rất nhiều người, chưởng mạch, châm cứu, tập dưỡng sinh. Nhà thuốc Hoa Đà, địa chỉ 11210 Belclair Boulevard, Suite 126B, thành phố Houston, tiểu bang Texas, 77072. Điện thoại 281-495-0268. Giờ làm việc ngày thứ hai cho đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư nghỉ. Tại thành phố San Diego, quý vị cần các loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, xin liên lạc với Hoài Hương 619-496-8588 hay là Trọng Nghĩa 619-788-2481.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ Sáu mùng 8 tháng 10 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Dạ vâng, xin lỗi anh Dân, Nam Phong điều chỉnh lại một chút xíu. Hôm nay là thứ Năm chứ không phải là thứ Sáu. Dạ. Vâng, thưa với quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến đóng góp, có những thắc mắc thì quý vị có thể tham gia vào cái tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những câu hỏi hay là những vấn đề quý vị quan tâm, những sự việc đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới để chúng ta có cái cơ hội chúng ta bàn thảo, chúng ta nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và thưa với quý vị, đặc biệt thì ngày hôm nay, bắt đầu kể từ ngày hôm nay đó, thì thể theo lời yêu cầu của một số những quý vị đang theo dõi tình hình thời cuộc, đặc biệt là những cái diễn biến xảy ra tại Việt Nam, và đặc biệt là một số những quý vị cũng quan tâm đến cái vấn đề đấu tranh cho tự do, cho dân chủ tại Việt Nam, thì cũng muốn biết về một số những cái tin tức nó liên quan đến việc này. Cho nên chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân trong cái thời gian sắp tới sẽ chia sẻ một số những cái vấn đề liên quan đến việc này để quý vị nắm rõ thêm tình hình. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Dân sơ thảo qua những cái việc này, để rồi mỗi ngày đó chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị biết một số những cái tin tức mà quý vị thắc mắc hay là quý vị cần biết. Bây giờ trước hết thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe và cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm này. Sau đó thì anh Dân sẽ bắt đầu đưa ra một số những cái điểm mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm này, nó liên quan đến cái sự việc mà quý vị yêu cầu. Vâng, Nam Phong xin được mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn anh Nam Phong. Nga ngày hôm qua đã pháo kích vào ngoại ô của thủ đô Kiev, giết chết 24 người và bị thương 100. Đó là vùng Prilucky, 84 dặm phía đông bắc thủ đô Kiev, gần một phi trường rất lớn tại đây. Tổng thống Zelensky cho biết hỏa tiễn loại KH-101 của Nga đã rơi xuống một khu vực khác, giết chết 19 người, bị thương 5. Ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10, Ukraine cũng tố giác rằng Nga đã tấn công hai xe bus và đã gây tử vong cho trên 30 người tại thị trấn Kramatorsk. Báo cáo cho biết là hai xe bus này đã bị trúng bom loại bom glider bomb và là cuộc giết người tệ hại nhất trong tuần qua, nhắm vào dân chúng thuộc thành phần dân sự tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Mỹ gây gia tăng áp lực hơn nữa vào Nga, và ông cũng yêu cầu Mỹ nhanh chóng cung ứng loại hỏa tiễn thuộc hệ thống không yểm để đất nước Ukraine tự vệ. quân đội Do Thái đã tấn công phiến quân Hamas trong ngày kỷ niệm 3 năm mùng 7 tháng 10 và đã gây tử vong cho 5 người. Quân đội Do Thái lên tiếng rằng những người này đã vượt qua cái lằn ranh vàng, tức là Yellow Line, ngăn cấm họ. Lằn ranh vàng Yellow Line là hệ thống kiểm soát quân đội Do Thái đặt để từ cuộc ngừng bắn tháng 10 năm 25 theo giai đoạn 1 để kiểm soát. Sau 3 năm nhìn lại, Gaza hoang tàn, đổ nát, bệnh hoạn. Tất cả toàn là lều, lều và lều khắp mọi nơi. Do Thái kiểm soát khoảng gần 70% dải Gaza. Và dân Palestine vẫn còn sống ở vùng ven biển cực nam, nơi quân đội Do Thái được coi là vẫn còn sự kiểm soát của lực lượng Hamas. Đến nay, sau 3 năm nhìn lại, đã có 74.220 người Palestine bị giết chết, 100.000 khác bị thương. Và riêng từ ngày dừng bắn tháng 10 năm 25 tới nay, quân đội Do Thái đã giết thêm 1.460 người khác trên dải Gaza. Sau vụ một thủy quân lục chiến Mỹ đã hãm hại một phụ nữ Nhật tại Okinawa, Trung tướng tư lệnh lực lượng Mỹ tại đây, ông Benjamin Watson đã lên tiếng rằng ông cấm trại toàn thể đơn vị một tháng. Tướng Watson nói rằng khi niềm tin quần chúng địa phương bị phương hại, nó gây ảnh hưởng rất mạnh đến liên minh Mỹ-Nhật về vấn đề an ninh khu vực. Vinette DeVar Jason Ballard, 20 tuổi, phục vụ tại không cứ Futena ở Okinawa, hôm Chủ nhật đã bị bắt giữ vì tình nghi là hãm hại một phụ nữ Nhật tên là Anna Yagi, 39 tuổi, tại một khách sạn ở thành phố Hana một ngày trước đó. Tướng Watson nói rằng chúng ta sẽ dùng thời gian này để suy nghĩ rốt ráo trở lại về một số tiêu chuẩn dễ thực hiện, một số kỷ luật dễ tự nguyện để bảo đảm tinh thần liên minh Mỹ-Nhật tại đây. Và Thủ tướng Nhật Sanae Nagasaki hôm qua đã lên tiếng với thống đốc của Okinawa rằng bà muốn vụ này được điều tra một cách nghiêm chỉnh và yêu cầu áp dụng luật lệ khắt khe hơn và những biện pháp đề phòng ngăn ngừa không cho nó tái phát. Hiện nay đã có trên 18.000 thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại quần đảo Okinawa cực nam nước Nhật. Những vụ hãm hại phụ nữ trong quá khứ đã xảy ra. Năm 1995, ba quân nhân Mỹ đã ức hiếp một bé gái 12 tuổi. Kết quả là mỗi người 6 năm tù. Năm 2017, một thủ quân lục chiến Mỹ đã hãm hại bà Rene Shirakawa, 20 tuổi, và viên binh sĩ Mỹ này đã lãnh án chung thân. Và năm 2024, một binh sĩ không quân của Mỹ đã bắt cóc và ức hiếp một thiếu nữ 16 tuổi. Anh này bị 5 năm tù. Hôm qua, Tổng thống Trump đến Texas. Đây là lần thứ 3 ông đến trong vòng một tháng để vận động bầu cử cho ứng cử viên của đảng ông mang tên là Ken Paxton. Ông này là cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang, đang vật lộn với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là James Tallarico, một người trẻ tạt hết qua bên trái và có rất nhiều tiền, khắp mọi nơi ủng hộ. Tổng thống Trump cho rằng ứng cử viên Tallarico này đấy, là một thảm họa cho Texas. Đảng Cộng Hòa từng gặp trở ngại khi họ đẩy thượng nghị sĩ John Cornyn ra khỏi cuộc đua và điền thế vào là ông ứng cử viên Ken Paxton. Tổng thống Trump kỳ vọng rằng ông này sẽ chiến thắng để Đảng Cộng Hòa vẫn giữ được đa số Thượng viện Liên bang. Tổng thống Trump đến đây vận động như là ông vận động để chính ông. Bài đọc dài chuyên trợ 17 tháng thành đạt của chính phủ 47. Ghế thượng nghị sĩ Texas cũng là một trong 8 ghế thượng nghị sĩ mà quan sát viên bầu cử cho rằng nó có khuynh hướng toss-up, tức là nó có thể nghiêng về bất cứ phía đảng nào. Và 5 ghế này mà nghiêng về phía đảng Dân Chủ đó, thì Thượng viện Liên bang Cộng Hòa đa số sẽ đổi ngôi. Và đó là một chuyện khá nguy hiểm. Chuyện nguy hiểm hơn nữa là ở Hạ viện bầu toàn bộ trở lại. Và Đảng Dân Chủ trở lại nắm quyền đa số. Ông Trump muốn nhắc lại rằng một số chuyện mà không thể suy nghĩ được là đảng sẽ không thể để mà thua. Ông nhắc lại một số khoản tiền ông dự trù và ông đã cung cấp cho những người bị bội thu liên quan đến bảo hiểm y tế, liên quan đến số tiền 5.000 tiền thưởng mà ông cho rằng nếu Đảng Cộng Hòa gìn giữ đa số lưỡng viện thì ông sẽ dùng. Trong ngày hôm qua ông cũng lặp đi lặp lại cái việc mà ông nói tại Nebraska hôm trước liên quan đến Iran tấn công Los Angeles và San Diego nếu họ có vũ khí nguyên tử. Và ông nói rằng chính ông là người đã làm việc rốt ráo ngăn cản không cho vụ việc này nó xảy ra. Bằng về việc hai ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp bị ức ép tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 10, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ 63 đã họp ở Geneva. Và trong buổi họp này, họ đã nêu lên vụ hai ông Thuận và ông Hiệp bị Cộng sản Việt Nam giam giữ trong bối cảnh những nỗ lực phản đối về đàn áp xuyên quốc gia mà Cộng sản Việt Nam chủ trương nhiều năm qua, từ năm 2017 tại Đức. Rồi ngày hôm qua, mùng 7 tháng 10, Bộ Nội vụ Campuchia lên tiếng rằng hai ông Thuận và ông Hiệp chưa từng làm thủ tục xuất cảnh và hệ thống giấy tờ di dân của họ, du lịch của họ không hề xác nhận là hai người này. Rời Campuchia và giới chức thẩm quyền tại Campuchia cũng không hề bắt họ, không hề giao họ cho chính phủ Cộng sản Việt Nam. Đây là nước cờ thanh minh khôn ngoan của Campuchia nhằm xoa dịu hai đại sứ quán Na Uy và Úc và một số tổ chức nhân quyền khác, nhưng nó lại bán đứng bộ mặt trơ trẽn của Cộng sản Việt Nam. Bản minh xác của Campuchia đã dồn Cộng sản Việt Nam vào cái thế hết sức là khó mà giải quyết cái vụ họ bắt cóc hai nhân vật này rồi giải giao về Việt Nam. Có nghĩa là nếu Campuchia xác định hai nhà hoạt động không hề xuất cảnh, họ không bắt, không giải giao, thì sự việc Bộ Công an cam kết rằng họ đã bắt quả tang hai nhà hoạt động này tại tỉnh Tây Ninh vào đêm 18 tháng 9 làm thế nào để giải thích và nó đến từ cái nguồn tin nào vậy? Trong khi đó, hai gia đình nạn nhân cho biết thêm rằng thân nhân của họ không có ý định đi vào Việt Nam. Vé máy bay khứ hồi đã sẵn sàng. Nhưng từ ngày 18 tháng 9 đến nay, thân nhân của họ đã không hề về đoàn tụ với gia đình. Bây giờ công luận thế giới đang chờ xem phía Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra lời giải thích nào. Hay là Bộ Công an vẫn tiếp tục ngậm miệng và im lặng như vậy. Và đây là thế tiến thoái lưỡng nan của Tô Lâm, của Bộ Quyền Đảng Quyền Cộng sản Việt Nam. Họ sẽ khó mà giải thích về vụ này. Vì họ quen thói hư tật xấu từ năm 2017 là tiếp tục đàn áp xuyên quốc gia chống lại những người không đồng ý với họ. Mà điển hình là ông Trịnh Xuân Thanh năm 2017 tại Đức. Vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, hai nhân vật của Đảng Việt Tân đó là ông Nguyễn Đức Thuận ở Na Uy và ông Trần Hiệp ở Úc Châu. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã thông báo là từ nay trở đi mỗi ngày chúng ta sẽ cập nhật tin tức này. Tin tức liên quan đến hai nhân vật bị bắt cóc, rồi bị giải giao về Việt Nam đã trở thành một cái nỗ lực vận động toàn cầu, toàn năm châu và cả trong và ngoài nước nhằm giải cứu hai nhân vật mà Cộng sản Việt Nam đã làm một chuyện hết sức là ô uế, coi thường công pháp quốc tế luật định. Đó là 7 phần cập nhật trong chương trình thứ 5 mùng 8 tháng 10 của chúng ta. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một lát nữa vào cuối chương trình chúng tôi sẽ quay trở lại với cái trường hợp này. Mở đầu thì như thường lệ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ quý vị thính giả. Một vị thính giả ở San Diego có gửi một cái text và hỏi rằng xin các anh cho biết vấn đề bầu cử khi nào là chính thức bắt đầu, nhất là vấn đề nhận thư bầu cử. Tôi thấy có người đã nhận được rồi, riêng tôi thì chưa nhận được. Giống như mỗi năm, lý do tại sao có sự chậm trễ như vậy? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là chuyện mà thông báo của văn phòng tổ chức bầu cử được thông báo ra đó, thì bắt đầu từ ngày 5 tây tháng 10 thì các phiếu bầu cũng sẽ được gửi đến trên cơ lượng bưu điện. Mà nếu là những người nào mà đã đi bầu kỳ rồi thì họ sẽ tự động đã gửi đến cho chúng ta. Nhưng mà nó có thể trì hoãn 1-2 ngày. Nhưng mà tính tới ngày hôm nay thì có nhiều người cũng vẫn chưa nhận được. Dĩ nhiên là cái cuộc bầu cử này đó, nó còn thời gian tới ngày 3 thì tháng 11 lận, chứ không phải bây giờ. Nhưng mà đây là bỏ phiếu bằng thư, thì tùy theo cái sở bưu điện cũng như là văn phòng tổ chức bầu cử gửi đi. Nếu quý vị nào có cần có thắc mắc, có thể gọi sdvote.com, mà nó không cần bằng tiếng Anh. Nói rằng tôi cần có người để trả tiếng Việt, thì vẫn có người để trả lời bằng tiếng Việt cho chúng ta. sdvote.com, thưa quý vị, đó là chúng ta lên cái website sẽ có cái số điện thoại đó, và chúng ta sẽ liên lạc tới văn phòng tổ chức bầu cử và để hỏi rằng tại sao tới giờ này tôi chưa nhận được, thì người ta sẽ trả lời trực tiếp cho mình biết. Mà có thể ở nhiều nơi khác, đặc biệt đó là ở tiểu bang California, riêng tại San Diego thì đó là những vấn đề. Còn như nếu quý vị chờ đợi thì chúng tôi sẽ có thể là sau giờ này tôi sẽ gọi tới văn phòng tổ chức bầu cử rồi sẽ trả lời và sẽ thông báo cho quý vị biết tại sao có những cái trục trặc đó, hay là có những cái trở ngại nào hoặc là như thế nào. Nhưng mà dù sao đó, từ đây đến tới ngày bỏ phiếu, tức là tới cuối cùng là ngày 3 tháng 11, thì vẫn còn có, chúng ta có rất là nhiều thời giờ để làm công việc này. Đó, xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Thưa anh Trọng Nghĩa, ở địa phương thành phố San Diego đó thì không biết rằng là ngoài cái ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11 thì có những nơi nào mà có thể bầu cử đến phòng phiếu mà sớm hay không, thưa anh Trọng Nghĩa, hay là chỉ có cái ngày 3 tháng 11 thôi, còn trước đó nếu mà muốn bầu thì phải qua cái hình thức bầu bằng thư, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Có, tại có nhiều cái địa điểm, đặc biệt đó là cái sở bưu điện hoặc là ở các cái thư viện chính của thành phố thì có cái văn phòng bỏ phiếu, có tổ chức bỏ phiếu tại đó, có cái thùng thơ đàng hoàng và có ghi rằng có là để bỏ phiếu sớm cho quý vị. Chúng ta cứ liên lạc ở những nơi, ví dụ như là vùng phía Bắc của thành phố San Diego, Mira Mesa, Poway, hoặc là ở vùng phía trung tâm thành phố đều có, chứ không phải tới văn phòng tổ chức bầu cử. Nhưng mà tới văn phòng tổ chức bầu cử thì cả tại trung tâm thành phố thì bao giờ cũng có cái thùng phiếu để mà chúng ta bỏ phiếu đó. Nếu mà chúng ta có gửi lá phiếu gửi bằng thư tới nhà của chúng ta, và chúng ta chỉ cần bỏ viết ký tên rồi sau đó dán tên rồi gửi đi cho bưu điện thì chúng ta sẽ làm công việc này. Nhưng mà hầu hết đó là nhiều cái thư viện chính tại thành phố đều có cái nơi mà để bỏ phiếu, chứ không phải chờ đợi cho tới ngày 3 thì tháng 11, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Dường như ông ứng cử viên Paxton, người được ông Trump ủng hộ, đang bị thất thế trước đối thủ của mình bên phía đảng Dân Chủ. Tại sao ông Trump quyết định làm việc này? Và liệu ông Paxton có vượt qua được đối thủ của mình trong kỳ bầu cử sắp tới hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ về cái trường hợp của ứng cử viên Paxton, người được ông Trump hậu thuẫn mà người ta cho rằng ông này thì lại hơi yếu, thưa anh Dân.
2: Ông này yếu thật chứ không phải là hơi yếu. Và cái vị trí của ông nó cũng nghiệt ngã lắm. Ông Ken Paxton là người thay thế miễn cưỡng, tại vì ông Trump ông không ưa ông đương kim thượng nghị sĩ già dặn John Cornyn. Ông John Cornyn rất may là ông không phản đối về cái chuyện ông bị đẩy ra khỏi cuộc cờ. Tại vì cái cách bầu bỏ phiếu của ông đã chống lại một số chính sách của Tổng thống Trump. Ông John Cornyn là người bầu đa số những chính sách của Tổng thống Trump. Nhưng ông không có là một người bầu như cái máy như một số những vị dân cử khác. Và ông John Cornyn đã từ mấy tháng này đã im lặng để cho vụ việc nó xảy ra. Và người thay thế đó là một người tại địa phương cũng gặp nhiều trắc trở lắm. Đã từng bị truất phế, đã từng liên quan đến nhiều vụ lũng củng gia đình rồi công vụ. Nhưng nhân vật này đó là nhân vật mà ông Trump muốn chọn, không thể nào khác được, tại vì không còn người nào nữa mà chọn. Đó là lý do tại sao trong vòng một tháng qua ông đã đến đây 3 lần. Và từ ngày có cái cuộc đua này, ông Ken Paxton chưa bao giờ dẫn đầu các cái chương trình thăm dò tại địa phương. Chương trình thăm dò mới nhất là ông này chỉ được có 49%, trong khi đối thủ đảng Dân Chủ, ông James Tallarico, ông được tới 51%. Mặc dù 51 và 49 nó nằm trong cái cửa sổ sai số cộng trừ 3. Ông Trump và nhiều lãnh đạo khác cần phải tới khu vực này nhiều hơn nữa. Tại vì nhân vật trẻ tuổi tạt hết qua bên trái đã dùng cái khuynh hướng tạt hết qua bên trái này để đánh đổ sự kiểm soát mà ông thượng nghị sĩ John Cornyn đã nắm giữ nhiều năm vừa qua và bây giờ vô cùng lỏng lẻo. Cho nên chúng tôi đồng cảm với vị thính giả đưa ra 3 quan điểm. Ông Ken Paxton xem ra yếu. Tại sao Tổng thống Trump làm như vậy? Và liệu ông này có chiến thắng hay không? Cái ý niệm thứ 3, liệu ông Ken Paxton có chiến thắng hay không, chúng ta chỉ biết trong vòng 27 ngày nữa mà thôi. Nhưng mà hai cái chuyện còn lại đó, nó là cái nhiều khê. Ông Ken Paxton không có khả năng để mà vượt qua những điểm thăm dò. Tại vì chính sách của Đảng Dân Chủ đó là dùng một loạt những cái đề cương tạt hết của bên trái đó để đẩy cái khuynh hướng bảo thủ Cộng Hòa. Mà ông Paxton, ông đang cố gắng để đi cái đôi giày của người tiền nhiệm, tức là ông John Cornyn. Còn Tổng thống Trump, sau khi ông loại được một số những tay không ưa ông đó, ông mới hiểu rằng những người thay thế khó có thể là một bảo đảm 100%. Cảm ơn vị thính giả gọi đến từ San Jose và cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ, cảm ơn anh Dân. Xem ra thì bên phía Đảng Cộng Hòa ở bên Texas sẽ phải còn phải làm việc nhiều hơn nữa từ bây giờ cho đến ngày bầu cử. Ở một cái tiểu bang màu đỏ mà để bị thua kỳ này thì chắc có lẽ nó cũng hơi nghiệt ngã. Vâng, hiện giờ thì thưa với quý vị, cái giá dầu đó nó lại leo lên, nó đi lên. Mà cái lý do nó cũng hơi lạ đó, là nó chỉ là suy đoán và kết luận của bên phía truyền thông. Họ nói rằng ông Trump chuẩn bị là sử dụng cái chính sách quân sự để mà đánh Iran. Và chính vì cái việc này nó làm giá dầu nó leo lên. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh thì những cái chi tiết nào, những cái hành động nào, ngoại trừ ông Trump thì ông ấy tuyên bố lâu lâu, ông ấy nhắc lại cái vụ mà tôi có thể sử dụng quân sự, nhưng mà nó phải có một cái vận chuyển, một cái hành động nào hoặc là những cái bằng chứng nào mà bên giới truyền thông nói rằng ông Trump đang chuẩn bị có thể sử dụng cái vấn đề quân sự đối với cái cuộc chiến tại Iran. Chứ là nó phải có cái lý do, cho nên đó là lý do mà dầu nó lại leo lên, nó lại lên giá. Thì theo anh nhìn thì cái lý do nào và cái gì để cho bên truyền thông họ suy đoán là ông Trump sắp sửa đánh Iran trở lại bằng cái phương thức quân sự, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây cũng là những cái mà mình gọi là suy đoán mà thôi, cũng như là bàn qua tán lợi để mà xem coi cái phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là cái làn ranh của đảng phái nó như thế nào trong cái cuộc bầu cử này, để mà người ta có thể gọi là bàn vô tán ra hoặc là phân tích nó như thế nào. Rồi thí dụ như là một cái người đứng nghiêng về phía của phía tả hay là phía hữu, thì chúng ta thấy là những cái lý luận đó cũng chỉ là những cái lý thuyết để mà suy đoán, chứ không phải đây là những cái hậu quả, kết quả nó như thế nào hết. Đặc biệt đó là chúng ta qua cũng có nhiều cái cuộc vận động về bên lề, về cái vấn đề giá biểu, cũng như là về những vấn đề đã làm cho vấn đề khó khăn cho cái cuộc bầu cử này, và làm ra cho những cái sự quyết định của cái người dân cầm cái lá phiếu. Lấy thí dụ như là cái vấn đề về giá nhiên liệu, mà người ta cho rằng nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều chuyện trên cái vấn đề đời sống của người dân. Từ vấn đề mà chi phí làm cho cái vấn đề lạm phát nó cũng gia tăng, rồi thêm nữa là giá cả về thực phẩm, rồi thêm nữa giá xăng dầu. Quả thật thì xăng dầu này là một cái tiểu mà nó không thể nào mà nó có thể giảm giá được trong cái giai đoạn này, nếu như là những cái cuộc tranh chấp vẫn còn kéo dài. Và người ta cũng vẫn muốn, hay là có cái ý định muốn để tạo ra cái sự căng thẳng này để làm lợi cho một cái phe phái nào đó. Mà những cái người làm việc trong những cái đại công ty kỹ nghệ, họ dùng những cái phương tiện này để khai thác, để làm lợi cho mình trong vấn đề gì nhiều mặt khác nhau. Và nếu nó duy trì thì nó có lợi như thế nào, và nếu chấm dứt thì nó như thế nào? Đó là cái vấn đề, cái khó khăn chính thực tế của người dân, người bên ngoài. Khi mà nhìn thấy cái giá dầu, người ta thấy được rằng mọi thứ chuyện đều nó có thể gia tăng lên cao, có thể dụ như là 15%, 20% so với trước đây. Ngoài ra nữa, đó là cũng làm cho ảnh hưởng cho đến cái vấn đề mà cái sự quyết định của cái người dân qua cái lá phiếu bầu. Đó là những cái chuyện mà chúng ta gần như là cập nhật về mỗi ngày, và những cái diễn tiến mà nó không phải là cái sự kiểm soát từ phía của chính phủ Hoa Kỳ, mà chúng ta dựa theo những cái điều kiện thực tế và những cái bức bách mà nó có thể sẽ làm cho Hoa Kỳ phải có, hay là Tổng thống Hoa Kỳ phải có một cái quyết định nào đó. Một cái quyết định màu đó là Tổng thống rất là quan tâm cho cái việc bầu cử này, tại vì nó cũng là sẽ ảnh hưởng cho đến 2 năm cuối cùng của ông trong nhiệm kỳ thứ hai, trong cái vai trò gọi là về Tổng thống của cơ quan hành pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chuyện này đó thì cũng làm cho trở ngại cho những cái đồ án mà ông phải làm. Do đó thì việc mà Tổng thống dành rất là nhiều thời giờ đến để mà gọi là vận động có những ứng viên của đảng Cộng Hòa ở nhiều địa phương khác nhau, mà tính tới bây giờ thì ông rất là bận rộn. Mà trong những lần mà khi mà chúng ta phân tích và anh Hoàng Thời Dân có đề cập tới là nó sẽ ảnh hưởng nó như thế nào, ảnh hưởng đến cái lá phiếu bầu. Nhưng mà cái cốt lõi và cái câu hỏi được ra đó là liệu Tổng thống có dùng cái áp lực về quân sự để mà tấn công Cội Răng không? Thì đối với cái nhìn của tôi đó, áp lực thì nó có, vẫn duy trì về cái vấn đề cái sức mạnh về quân sự của mình để mà thứ nhất là để an toàn, cái điểm thứ hai là bảo đảm cho các cái đồng minh của Hoa Kỳ tại đó cũng như là các cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ ở khắp nơi, không phải chỉ ở vùng Trung Đông đâu mà là ở cùng các Âu Châu vân vân, và ngay cả những cái vấn đề an toàn mà chúng ta có thể chỉ biết từ Phật nội thôi. Một cái vấn đề quan trọng nữa đó là chúng ta chỉ biết là những chiến hạm gọi là xuất hiện ở trên mặt biển, còn những cái chiến hạm hoặc là những chiếc phi cơ gọi là tối tân ở trên khung trời thì sao, các vệ tinh nó như thế nào, và ngay cả tìm chủ đỉnh đều không có đề cập tới, bởi vì đây là những cái tin tức mật và nó có thể sẽ là những cái gọi là cái sức mạnh mà nó không thể nào bỏ cho người ta biết được hết. Ngoài ra nữa, đừng có bắt là cái vấn đề mà gọi là Hoa Kỳ phải làm như thế nào và tuyên bố như thế nào. Thì Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng cũng có những cái cuộc hội đàm, cũng có những cái cuộc mà vận động để mà chấm dứt cái cuộc chiến ở tại Iran để làm cho cái giá dầu hạ xuống, cũng như là eo biển hạt muối, cũng như là cái vấn đề làm sao triệt phá cái khả năng gọi là chủ động trong cái biển đỏ của nhóm Houthi. Thì đây là những cái tiến trình đó mà Tổng thống thì chưa có sự sử dụng cho quân đội, nhưng mà đặc biệt đó là huy động các tàu chiến cũng như là hải lực cũng như thủy lục chiến để sẽ tới dùng Trung Đông trong khoảng vài tuần nữa, hay là cũng vào khoảng cuối tháng trước cái ngày bầu cử hoặc là sau đó. Rồi sau đó nếu như là những cái cuộc tiến triển không có, nhưng mà qua những tin tức mà chúng tôi cập nhật được cho ngày hôm nay thì cho rằng cái phái đoàn của Iran cũng muốn gọi là thảo luận mà trở lại về những cái người trung gian để giúp có thể là có những cái tiến triển tốt. Tuy nhiên là đối với cái vấn đề này đó thì những nhà ngoại giao cũng có nói rằng Iran cũng đang có cái thiện chí là muốn nói chuyện về vấn đề các cái điều đưa ra đề nghị từ phía Mỹ. Tuy nhiên đó là những cái lời chung chung thôi, còn những cái chuyện bên trong chúng ta không biết. Nói tóm lại đó, nếu cần phải tấn công thì chắc có lẽ là Hoa Kỳ cũng sẽ sẵn sàng để tấn công. Đây đó là cái chọn lựa, không còn chỗ nào hết. Nhưng mà đây đó là cái vấn đề, nó sẽ gây ra chết chóc và nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề tốn kém hơn. Ngay tới bây giờ, chính rằng không có vụ có những cuộc không chiến, nhưng mà cũng cả 100 chiếc máy bay của Hoa Kỳ cũng đã cần phải bảo trì hoặc là phải hủy bỏ vì lý do là các cơ phận nó không còn hợp thời. Này đó là cái vấn đề chiến cụ của Hoa Kỳ. Ngoài ra nữa đó là những cái vấn đề mà về vấn đề chiến tranh của Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là các cơ quân sự thì cũng có những câu nói xấu chung chung đó là cần phải bổ sung thêm vấn đề này. Rồi ngoài ra nữa đó là cái vấn đề trong cái giai đoạn mà Tổng thống đi vận động này và những cái áp lực về vấn đề ngoại giao về nhiều mặt khác nhau, trong đó có về mặt y tế, về vấn đề dịch bệnh, rồi đặc biệt về vấn đề gọi là về dầu hỏa đối với Nga cũng như là Âu Châu cũng như là Hoa Kỳ sẽ hiểm trợ như thế nào. Rồi thêm nữa đó là những cái tin tức liên quan cho đến nhiều cái vấn đề mà nó có vẻ là quốc tế. Thì đối với cái nhìn của tôi đó là Hoa Kỳ sẵn sàng để mà chiến đấu nếu trường hợp đặc biệt đó là không có thể nào chọn ra. Và khi mà đánh người ta thì không bao giờ nói trước là chúng ta sẽ làm cái điều gì hết. Đó là những cái tin tức rất là mật. Ngoài ra nữa thì đánh, đây là khi mà đánh bằng khả năng quân sự thì tốn kém và nó có thể gây ra cái chết chóc và nó cũng có thể là cái phiêu tổn rất là cao. Còn nếu là dẫm chân tại chỗ thì không có nghĩa rằng không làm gì hết, đó là cái vấn đề chỉ gọi là đứng cố thủ thôi, thì không khác nào lại là có mục tiêu để cho người khác tấn công mình. Trong cái lĩnh vực về quân sự, biết người biết ta cũng là một cái vấn đề rất là tốt, cho nên Hoa Kỳ cũng cần có nhiều cái phương tiện về vấn đề khoa học để mà tìm hiểu về đối phương, cũng như là yếu tố tâm lý để mà lôi kéo coi như cái đối phương đi vào các bạn hội nghị để tránh cái sự tổn thất. Mà nó tổn thất ở đây nó có thể là tổn thất ngay cuộc chiến, nhưng mà nó có thể kéo dài cho sau khi mà cuộc đình chiến rồi. Thì nó tóm lại đây là những cái vấn đề hết sức khó khăn và rất tư nhị, mà đối với cái nhìn của chúng ta phía bên ngoài là chúng ta cũng chỉ theo dõi và dự đoán nó mà thôi, chứ làm sao mà biết được những thứ khác. Có lẽ là có những cái đột biến nào đó mà chúng ta không biết, hoặc là cái chuyện đó nó cũng sẽ xảy ra cho những cái công việc làm đó mà thôi. Riêng về cái vấn đề mà hỏi phải làm sao sử dụng quân sự thế nào, thì chúng ta cũng chỉ lại qua từ sẽ áp dụng những cái điều kiện có, mà hiện nay thì đã là chuẩn bị làm chuyện đó có ra từ lâu rồi, chứ không phải tới bây giờ. Nhưng mà đặc biệt đó là các hải đoàn gọi là lớn của Hoa Kỳ, ngay cả hàng không bảo hành tối tân cũng đã trên đường đến ở tại vùng Trung Đông, đó là một trong những lý do khác. Mà ngay cả ở vùng tại vùng Bắc Mỹ hay là vùng Trung Mỹ hay là ngay cả Âu Châu, thì các lực lượng của Hoa Kỳ cũng sẵn sàng ứng chiến để mà đẩy đáp, để mà đối phó với những cuộc gọi là tấn công bất ngờ, hay là những cái kẻ mà gọi là liều chết quá khích để mà gây ra cái hoang mang cũng như là gây ra cái chấn động để ảnh hưởng cho đến cái vấn đề cuộc bầu cử cũng như là uy tín của Tổng thống Hoa Kỳ. Nói tóm lại đó là cái việc mà tấn công hay không, cái đó là chỉ có Tổng thống mới biết trả lời câu hỏi này thôi. Nhưng mà qua những cái sự kiện chúng ta nói, đó là cái vấn đề chẳng lặng đừng mà thôi. Tại vì khi cuộc tấn công thì nó có gây ra tốn kém là một, thứ hai nguy hiểm cho mình, thứ ba là có thể gây ra chết chóc, thứ tư nữa là sẽ làm cho cái khó khăn trong cái vấn đề ngoại giao. Nói tóm lại đó, đây là những cái vấn đề mà chúng ta chờ xem và cập nhật những cái tin tức ngoài để có thể dự đoán nó là như thế nào mà thôi. Còn nói quyết chắc là tôi xin không dám nói là nó như thế nào hết. Tại vì đây là những cái vấn đề nó rất là bao la, rất là rộng lớn, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, theo anh thì những cái bằng chứng nào mà giới truyền thông căn cứ vào đó để nói rằng ông Trump trong thời gian sắp tới sẽ sử dụng cái vấn đề quân sự? Và tại sao những cái tuyên bố mà có vẻ nó không có căn cứ này, nó không có bằng chứng này, nó lại làm ảnh hưởng tới cái vấn đề mà giá dầu? Người ta tin vào những cái tuyên bố của các cơ quan truyền thông hay sao? Mà ông Trump thì ông ấy chưa có nói năng gì hết. Ông ấy chỉ nói khơi khơi trước đây về vấn đề tấn công quân sự thôi. Nhưng mà còn cái quyết định có tấn công hay không đó thì ông ấy chưa có nói. Như vậy thì họ căn cứ vào những cái bằng chứng như thế nào để họ có thể tuyên bố là ông Trump sẽ sử dụng quân sự trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
2: Cảm ơn Nam Phong. Tuần vừa qua đó, giá dầu thô chỉ có 88 đô la một thùng, trong lúc chúng ta đang hiến dâng chương trình này nó lên tới 91 đồng. Nó có lý do của nó chứ. Tại vì tuần qua đã hai lần Tổng thống Trump từ ước hai lần chính phủ Iran đưa ra điều kiện là nếu Mỹ thỏa đáng bảy yêu sách của họ, họ sẽ nói chuyện. Rồi lần thứ nhì, trước khi bị đuổi ra khỏi buổi họp của đồng bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần trước đó, ông Trump ông từ chối đề nghị thứ nhì là còn hai điểm, tức là Mỹ chấm dứt phong tỏa và cấm vận Iran, và Mỹ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Thì cái sự việc hai lần mà ông Trump ông làm như vậy đó, đương nhiên đã khiến cho giá dầu từ 88 đô la một thùng nó tăng lên trên 90, và hiện giờ nó đang ở 91 đồng 28 sen. Còn chuyện mà ông Trump ông có nói gì không đó, thì cách đây mấy giờ đồng hồ ông nói rằng tôi sẽ không đánh Iran trước khi bầu cử. Chúng tôi sẽ nhắc lại mới nhất nha, lần mới nhất, mới đây. Tổng thống Trump nói là tôi sẽ không đánh Iran trước ngày bầu cử. Điều đó có nghĩa là Iran sẽ an toàn để suy nghĩ 27 ngày trước mặt mà không phải lo lắng. Thì cái câu nói này đó, nó quan trọng là vì ông Trump muốn nói như vậy để ông giảm cái giá dầu nó không có tiếp tục tăng. và đó là một cái khôn ngoan. Nên nhớ rằng trong 7-8 tháng chiến tranh với Iran đó, giá dầu chưa bao giờ vượt lên trên 108 đồng. Và đó là vì sự khôn ngoan của chính phủ 47. Đã biết nối kết với các đầu nậu về dầu hỏa, dùng kỹ thuật và dùng dữ kiện để làm yên ổn giá dầu. Trong khi đó Đảng Dân Chủ nói rằng sớm lắm nó sẽ lên 120 đồng và nó sẽ đến 200 đồng. Đây là hai cái chuyện mà anh nói cho nó sướng cái lỗ miệng mà thôi. Anh thử ra ngày hôm nay mới đây ông Trump nói tôi sẽ không đánh Iran trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng sau nhiệm kỳ thì sao? Sau nhiệm kỳ ông ấy nói rồi tôi sẽ giải quyết vấn đề Iran một lần cuối. Giải quyết cách nào ông không cần biết. Nhưng mà hiện giờ đó, mẫu hạm nguyên tử Theodore Roosevelt và ba chuyến hạm khổng lồ hộ tống nó đó đã đi được nửa đoạn đường đi tới Trung Đông. Ngay bây giờ đó, cùng đi với cái hạm đội của hàng không mẫu hạm nguyên tử đó là ba hạm đội liên quan đến thủy bộ chuyên chở 20.000 binh sĩ cũng đã đi được gần nửa đường. Tức là chỉ còn một khoảng nửa đường nữa là họ sẽ có mặt ở vùng Trung Đông. Nửa đường nó tình cờ đó là đâu đó ngày cuối cùng của tháng 10 và ngày đầu tiên của tháng 1, tháng 11. Khi sẵn sàng như vậy đó, thì ngày mùng 3, thứ 3 là ngày bầu cử. Nội trong ngày đó người ta biết ất giáp là ai thắng ai thua rồi. Và ông Trump ông sẽ nói tôi sẽ giải quyết vấn đề Iran một lần cuối. Ông không nói là trong chiến thắng khi Đảng Cộng Hòa vẫn giữ đa số, hay là trong chiến bại khi ông mất mát. Nhưng mà ông sẽ giải quyết, tại vì đó là cái lý do giải quyết được. Mà dù thắng hay thua, ông đều dễ làm. Vâng, nói tóm lại, hai lần từ chức vào tuần lễ vừa qua về hai cái đề nghị 7 điểm và 2 điểm. Nếu Mỹ thỏa đáng á, thì Iran sẽ nói chuyện. Ông Trump nói đây là những điểm mà ông đang bóp cổ Iran, tại sao ông lại thoát, tại sao ông lại gỡ, tại sao ông lại điên cuồng gì mà ông bái bỏ như vậy. Rồi một cái nặng nữa đó là Iran tiếp tục nói rằng Mỹ hãy quên cái vấn đề nguyên tử đi. Ông Trump thì ông quên rồi, ông biết là sau một thời gian quá dài, Ngũ Giác Đài của Bộ Ngoại giao đã cho phép Iran tới 7 lần để họ chấp nhận cái giải pháp đó mà họ không làm, tại vì họ sẽ không bao giờ làm. Tại vì làm cái đó là đầu hàng, làm cái đó là tiêu diệt sức sống của sức mạnh cầm quyền tại Iran. Vâng, nói tóm lại, 91 đô la giá dầu thô hiện tại so với 88 đô la tuần trước đó, nó là hệ lụy của hai lần Tổng thống Trump bác bỏ cái yêu cầu muốn trở lại thảo luận cho một vấn đề giải quyết Iran của nhà cầm quyền Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái yêu cầu, một cái câu hỏi yêu cầu cập nhật về cái tình hình biểu tình của sinh viên tại Pháp. Tôi xem truyền hình thấy biểu tình ghê quá và cảnh sát cũng thẳng tay đàn áp. Tại sao sự việc này nó lại tệ như vậy mà chính quyền Pháp không giải quyết một cách ổn thỏa lại đi đàn áp sinh viên? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là cuộc quyền vẫn tiếp tục, thưa Nam Phong, mặc dù rằng có cái sự can thiệp từ phía của chính quyền nhiều quốc gia, nhưng mà các cái cuộc biểu tình cũng đã xảy ra nhiều cái thành phố ở tại nước Pháp, mà đây là những người trẻ chứ không phải là những người lớn.

đang quy động nhiều người ở khắp nơi để hỗ trợ cho cái cuộc biểu tình. Thì không phải chỉ là ở những cái thành phố, thí dụ như là Paris hay là những cái thành phố khác mà đưa ra cái tình trạng gọi là gần như là báo động. Nhiều cuộc biểu tình cũng đã bị gọi là tấn công bằng hơi cay, rồi những cuộc biểu tình này là do các học sinh gọi là tự phát ở một số các quốc gia mà nó cũng có liên quan lên trên đó, như là ở tại Mỹ luôn, chứ không phải chỉ có ở tại nước Pháp không. Thì đặc biệt đó là cái vấn đề mà về vấn đề mà của nước Pháp thì chúng ta cũng thấy là sinh viên, học sinh kêu gọi tiếp tục biểu tình sau cái bài phát biểu của vị thủ tướng của nước này. Thì học sinh Pháp cũng nói rằng cái sự hỗn loạn này hay là sự bất bình này đó là một cái lý do mà nó không thể nào gọi là chống lại được. Thì Tổng thống Pháp cũng đã triệu tập chính phủ là tìm cái lối thoát, tức không tạo biểu tình của các cái sinh viên của tại Pháp tại đây. Thì những cái cuộc biểu tình này đó là hiện nay nó cũng là cái vấn đề không thể nào mà gọi là dàn xếp một cách cho hòa bình được, mà gần như nó châm ngòi về nhiều mặt, mà các học sinh này tiếp tục cũng bãi phá để mà làm cái vấn đề gia tăng cái cuộc biểu tình này. Thì Tổng thống Pháp cũng triệu tập chính phủ để mà làm giảm bớt cái căng thẳng và các cuộc biểu tình của học sinh. Rồi học sinh nước Pháp á, như chúng tôi cũng đã trình bày trong ngày hôm qua đó, là hàng trăm cuộc học sinh trung học của Pháp cũng là một cái đưa ra trên nhiều cái báo chí cũng đã gọi là loan tin, chạy đặc biệt là trên tờ báo Le Monde của nước Pháp đã đưa lên cái trang nhất là trường trung học nói rằng chính phủ sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng mà họ không có dự kiến. Trường trung học cuộc khủng hoảng kéo dài thì thủ tướng cũng phải tìm một cái lối thoát. Đó là những cái tựa đề mà các cái báo Pháp cũng đã đưa ra. Thì học sinh và những cái người trẻ đại học ở tại Pháp cũng xuống đường biểu tình phản đối với tình trạng thiếu giáo viên, giờ đi học quá nhiều và cơ sở hạ tầng xuống cấp, tức là cơ sở này mà chúng tôi đã có cái dịp trình bày trong ngày hôm qua. Đối với những cái quốc gia mà liên hệ đến những cuộc biểu tình thì nó có cái vẻ nó chậm ít hơn, nhưng mà cái việc mà chính phủ Pháp trong cái thời gian đầu đó là làm sao để gọi là loại bỏ những các khẩu hiệu mà giới trẻ muốn truyền đạt, là những lo ngại về các điều kiện học tập, về tương lai và cũng như là cần được chính phủ lắng nghe nguyện vọng của họ. Đó là cái vấn đề đòi hỏi mà bên ngoài chúng ta thấy có vẻ rằng nó có vẻ là nó thực tế đối với những người trẻ mà nó không nặng về chính trị. Nhưng mà tại sao nó lại kéo dài, và cái việc cảnh sát có thử sử dụng về lực lượng cảnh sát để mà đàn áp biểu tình hay không? Nhưng mà những người trẻ và cảnh sát cũng đã bị thương và cảnh sát cũng đang mở những cái cuộc điều tra. Thì cái việc mà biểu tình này đó là nó cũng quy tụ rất là nhiều trường học, có thể lên tới cả ngàn trường trung học đóng cửa. Và chính phủ Pháp thì sẵn sàng gọi là đối thoại để mà giải quyết những cái vấn đề biểu tình, cũng như là có một số các cái nhân dượng, nhưng mà đặt ra một số các điều kiện. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà nhìn ra cái sự mà gọi là biểu tình này cho người ta thấy được rằng cái mức độ gọi là an toàn, cũng như là các cái hệ thống gọi là biểu tình này, nó có một cái thế lực nào đó để mà chỉ đạo hay không? Hay là đây là một sự chỉ đạo mà ngấm ngầm của phe cực tả bên trong để tạo ra một cái ảnh hưởng chính trị nào đó mà chúng ta không biết? Nhưng mà chỉ dựa theo vào những cái điều kiện mà đưa ra cũng như đám biểu tình này thì gần như chính phủ Pháp có cái vấn đề thảo luận nhưng mà vẫn chưa có cái vấn đề thương nhượng. Một vấn đề khác nữa là có những cái tiếng reo hò của những người cổ võ trong cái phe của Hồi giáo, cũng như là những cái bản nhạc mà của các người đến biểu tình cũng bày tỏ là vấn đề bà Do Thái, cũng như là nhắm vào các cái cảnh sát gây rối loạn nhiều này đã khiến cho nhiều người bị thương. Vấn đề này đó là có phải là cái vấn đề mà quan trọng hiện nay cho chính phủ Pháp đang gặp vô cùng khó khăn về đối đầu hay không? Chính cho ngay bây giờ thì vẫn chưa có một cái ánh sáng nào đưa ra để mà chấm dứt cuộc biểu tình. Nhưng mà cuộc biểu tình này nó cũng có cái dạng thay đổi, là nó đi vào phía của những cái phe tả, tạo ra một số các cái vấn đề nó có khuynh hướng chính trị, chứ nó không phải chỉ có là những cái

0: đòi hỏi bình thường về vấn đề cơ sở cũng như là phòng ốc, cũng như là giờ học, cũng như là các cái chương trình của các học trò. Nói tóm lại đó, khó mà có thể xác nhận được đó là cái sự diễn tiến này nó sẽ được giải quyết ra làm sao. Nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề để cho chính phủ Pháp cũng như là cho những người trẻ ở nước Pháp bày tỏ cái thái độ của mình. Nhưng mà nếu trường hợp mà thái độ này và có những cái cuộc xung đột gây ra chết chóc nặng nề hơn, dĩ nhiên có rất là nhiều người, gần như 6-7 ngàn người đã bị bắt, cũng như là rất nhiều người đã bị thương từ phe của biểu tình và ngay cả cảnh sát cũng vấn đề khác mà chúng tôi cũng đã là báo cáo trong ngày hôm qua. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, đây là vấn đề nan giải của chính phủ Pháp hiện nay, cũng như đây cũng là một trong những cái điều mở sức tế nhị và người ta có thể những phe chống đối chính phủ hoặc là những phe khuynh tả có thể sẽ khác cái điểm này để làm lợi cho tư thế chính trị của mình, mà chính phủ Pháp cũng là như cảnh sát khó mà có thể đàn áp một cách trực tiếp được, trừ khi là có những cái biến động nào đó mà sử dụng đến cái vấn đề thiết quân lực. Nhưng mà chúng tôi chưa thấy vấn đề ban hành thiết quân lực hiện giờ của nước Pháp. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì liệu bên phía chính phủ Pháp có thể giải quyết ổn thỏa cái lần biểu tình này hay không? Họ sẽ thỏa mãn cái yêu cầu của các sinh viên hay là họ sẽ có cái cuộc đàm phán như thế nào để chấm dứt những cái cuộc biểu tình mà xem ra nó có cái nguy cơ nó sẽ kéo dài trong cái thời gian sắp tới hay không, thưa anh Dân?
2: Nó bắt đầu từ giữa tháng 9 và nó lên cao điểm vào ngày 7 tháng 10. Nó đã khiến cho Tổng thống Emmanuel Macron đó yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Đại học phải gặp các liên đoàn học sinh khiếu nại và giải quyết vấn đề của họ. Thì ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Edouard Jeffrey và ông Bộ trưởng Bộ Đại học Philippe Baptiste đã có buổi họp với 3 liên đoàn học sinh chủ chốt cái việc về tình này và hứa là 3 nơi này sẽ gặp Thủ tướng Sébastien Lecornu để giải quyết 2 cái yêu sách căn bản của học sinh. Canh tân cơ sở, học đường và thuê thầy cô tăng cường giảng dạy. Nếu chúng ta nhìn vấn đề nó nhỏ bé như vậy là một phía là học sinh nổi dậy yêu cầu thay đổi và sự chậm chạp của Bộ Giáo dục đã khiến cho cái vụ này nó xảy ra, thì coi như nó không có cái lý do gì đó nó trở thành loạn lạc, không có lý do gì đó nó có khuynh hướng kéo dài tới mùa xuân năm tới, tức là cuộc bầu cử tổng thống mà phe cánh hữu của bà Marine Le Pen đó là có thể trở lại và trở lại trong huy hoàng với sự sụp đổ, gãy đổ không biết bao nhiêu chính sách của ông Emmanuel Macron. Nhưng nếu chúng ta chỉ có đóng khuôn một ngày hôm qua đó thì chúng ta có lý do nguy là đất nước Pháp sẽ khó mà tránh được một cuộc khủng hoảng xã hội. Thế thì chuyện gì xảy ra ngày hôm qua vậy? Cờ của Pháp người ta vẽ bốt lềm. 4 tổ chức của Cộng đoàn Pháp đó xuống đường mà họ không phải là sinh viên, không phải là học sinh. Antifa xuống đường, tổ chức Palestine xuống đường, các tổ chức chống Do Thái xuống đường, tại vì ngày hôm qua là ngày kỷ niệm 3 năm mà Do Thái bị quân khủng bố Hamas nó tấn công. Ngày hôm qua là ngày tệ bạc nhất trong những cuộc biểu tình liên quan đến đáng lẽ là vấn đề của học sinh sinh viên đối với Bộ Giáo dục, thì nó trở thành một vấn đề xã hội liên quan đến một yếu tố chính trị rất lớn, đó là Do Thái, đó là sắc dân. Và ngày hôm qua người ta thấy đó, là tất cả những cái sắc dân tới Pháp cư ngụ mà bất tuân luật lệ hiện hành tại địa phương, họ tổ chức độc lập không liên quan gì tới công quyền, nó là một cái điểm khá nguy hiểm. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói rằng cảnh sát chớ có nặng tay. Tức là ông này, ông binh đám biểu tình mà không biết rằng đám biểu tình cái ngày hôm qua không thuần túy chỉ là học sinh, mà là bọn trời đánh, bọn tả phái cộng sản của Pháp, bọn chống ông, chống lại chính sách bất công mà dân Palestine đã chịu đựng 3 năm qua ở tại Gaza. Thành thử ra nếu chúng ta vẽ một lần danh đó, thì tôi có thể nói rằng, vâng, vấn đề này, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Edward Jeffrey và Bộ trưởng Bộ Đạo Philip Baptist sẽ giải quyết được với 3 liên đoàn học sinh nó đang tranh chấp. Và vấn đề xã hội này, sau cái vụ này đó, nó phải im. Nó không có lý do gì kéo dài được. Ngày hôm qua nó kéo dài được là vì nó nhân ngày 7 tháng 10, ngày 3 năm mà giải Gaza đó trở thành điểm nóng của thế giới. Trong khi đó bà Marine Le Pen, thủ lãnh của hữu khuynh chống lại tả ở những bên Pháp đó, bà nói đây là cách làm việc vụng về của một chính phủ không lắng nghe nguyện vọng của người dân. Và bà này đó có cơ hội. Nếu tình trạng Bộ Giáo dục, Bộ Đại học không giải quyết được những đòi hỏi then chốt của giới học sinh và sinh viên, vấn đề này nếu nó đi ra khỏi cái khuôn khổ về giáo dục như chúng tôi vừa trình bày đấy, thì xã hội Pháp sẽ tránh được một cái phần tạo loạn. Cái hình ảnh ngày hôm qua đó là bức ảnh giáo điều, bức ảnh giới thiệu. Nếu cần đó, thì những người chống nước Pháp sẽ làm tan nát nước Pháp. Và những người đó là ai? Di dân lậu, Hồi giáo, chống công quyền, tả phái, không ưa gì ông Emmanuel Macron, không bằng lòng với chính sách kinh tế và chính sách ngoại giao của ông ta. Chúng ta mong rằng 15 giờ chiều ngày hôm nay đó, buổi họp với 3 liên đoàn học sinh sẽ đi đến kết quả mà cuối tuần này đó, bên Pháp sẽ ngừng biểu tình. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Phần cái điều nguy hiểm trong những cái lúc mà nó có vẻ hỗn loạn như thế này đó, đó là cái sự xâm nhập của những cái kẻ lợi dụng cơ hội. Nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như chúng ta thấy trên những cái đoạn phim quay lại rõ ràng có cái sự thao túng của Đảng Cộng sản Pháp với cờ búa liềm, có cờ của Palestine, có cờ của Antifa. Chúng nó lủi vào đây để làm cái trò gì? Nó phải có cái ý đồ, có thể là gây xáo trộn thêm, có thể là làm cho sự việc nó tệ hại thêm, hoặc là có thể thao túng một số các tổ chức sinh viên vân vân, lôi kéo họ. Nó có rất nhiều những cái lý do để bên phía các tổ chức này tham gia một cái sự việc mà chả có liên quan gì đến họ hết. Vâng, chúng ta đã từng có cái kinh nghiệm về cái chuyện mà cướp công của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1945 rồi. Rồi nó đã từng xảy ra, và chúng ta cũng thấy rằng đôi lúc đó, cái đám đông vì vấn đề cuồng nhiệt, vì vấn đề yêu nước, vì vấn đề lên tiếng, chẳng hạn như sinh viên Pháp bây giờ, họ dễ bị lôi kéo lắm. Ngày xưa Việt Minh chúng nó chỉ cần một nhóm cán bộ nhỏ với vài khẩu súng ngắn là nó có thể nó lên, nó lôi kéo, nó thao túng tình hình. Thì bây giờ những cái sự xuất hiện của các cái tổ chức mà Antifa, rồi Cộng sản, rồi Palestine, nó tạo ra cái mối lo cho cái những cái cuộc biểu tình này. Và nếu mà bên phía chính quyền Pháp mà không lưu ý, nó có thể nó sẽ làm cho cái tình hình nó càng lúc nó tệ hơn. Vâng, đây nó là một cái điều là không ai muốn nó xảy ra, nhưng mà nó vẫn và đã đang xảy ra. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, cái chuyện mà anh vừa trình bày lúc nãy thì nó mong rằng nó sẽ không có bị xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Và chúng ta trở lại với cái tình hình ở tại Ukraine, khi mà một số những cái đụng chạm ở các vùng biển đã bắt đầu xảy ra, và cái nguy cơ mà bên phía Nga có thể sẽ có đụng chạm với một số các nước trong khối NATO, nó cũng có cái nguy cơ xảy ra. Ông Zelensky hiện giờ đang ở cái thế không có đi tới được mà cũng không có đi lui được. Vũ khí thì thiếu, mà Nga đó thì nó lại tấn công liên tục trong cái thời gian sắp tới. Người ta dự trù rằng bắt đầu sau tháng 10, đó, tức là bắt đầu bước vào tháng 11 khi mà mùa lạnh tới, đó, những cái cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự, cơ sở năng lượng, đặc biệt là cơ sở năng lượng của Ukraine sẽ được Nga ứng dụng và ứng hành. Và người ta đặt câu hỏi là như vậy thì Liên Âu và đặc biệt là NATO đó sẽ giúp gì được cho Ukraine để mà chống chọi lại những cái đợt tấn công này? Vũ khí bây giờ nó thiếu nhiều quá, không có chế quả tiễn kịp, mà bây giờ ai viện trợ cho Ukraine đây? Chỉ trông cậy vào Hoa Kỳ, nhưng mà ông Trump thì ông ấy làm lơ cái vụ này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian trước mắt mùa đông sắp tới, khối NATO sẽ giúp được gì cho Ukraine để chống chọi lại được những cái cuộc tấn công của Nga mà người ta dự trù nó sẽ rất là khốc liệt trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Thì là những cái vấn đề mà gọi là rất là khó mà có thể nói khẳng định nó như thế nào. Tại vì đây là những cái đòn về quân sự mà chúng ta chỉ thấy là có báo cáo là Nga tấn công sâu vào, không kích vào, tấn công vào thành phố gọi là chủ Kiev, cũng như là Ukraine cũng phản công lại bằng những phi cơ không người lái hoặc là những cái vũ khí mà có trong tay. Rồi cái sự thiếu thốn về vấn đề mà gọi là tiếp dẫn về vấn đề mà Ukraine đòi hỏi là những quốc gia tại Âu Châu cung ứng về vũ khí cho mình, cũng như là về cái vấn đề cái sự sát hại về những nơi mà thường dân mà anh Hoàng Thái Dân có báo cáo, đó là cái việc mà tấn công vào các cái khu dân cư cũng gây ra cái chết chóc rất là nặng ở trong bên trong lãnh thổ của Ukraine. Thực sự thì bên ngoài chúng ta cũng chỉ căn cứ vào một số những cái tin tức được phổ biến rộng rãi ra bên ngoài để cho thấy rằng cái áp lực cả hai bên và cái sự thiệt hại của hai bên đều có. Nhưng mà đây là những cái chuyện mà chúng ta cũng phỉ đoán thôi, chứ không có bên nào nói rằng là chúng ta phải tổng thất nó như thế nào. Đây là những cái bí mật quân sự và yếu tố tâm lý mà không những người điều hành chiến tranh không nói. Rồi thêm nữa là những cái tin tức mà chúng tôi ghi nhận được sáng sớm cho ngày hôm nay, có thể là ngày 9 tháng 10, tức là vài ngày nữa, thì Tổng thống Ukraine cũng sẽ gọi là có những cái cuộc mà gọi là gặp gỡ phủ Hoa Kỳ để mà bàn về cái vấn đề hỗ trợ cũng như là tương lai về trong những cái diễn tiến đầy khó khăn cho Ukraine về vấn đề vũ khí, rồi về vấn đề thiệt hại, cũng như là những kế hoạch chiến lược về vấn đề ngoại giao quốc tế, cũng như là vấn đề làm sao chấm dứt. Đó là những cái vấn đề mà nó đưa ra. Thì chúng ta nhìn bên ngoài cũng như chỉ quan sát về những cái thông tin được phổ biến từ các chính phủ của nước Pháp, của các quốc gia tại Âu Châu, cũng như là của Ukraine, cũng ngay cả về phía của nước Nga. Là chúng ta thấy rất là cái cường độ gọi là phá hoại, hư hỏng, chết lóc gần như nó xảy ra hàng ngày và nó có khuynh hướng gia tăng, chứ nó không có tiết giảm tới. Và như vậy có phải là đây là cái áp lực để chứng minh cái sức mạnh của cả hai phía để mà khi ngồi xuống thì cái sự đàm phán nó có dễ và nó thuận lợi hơn cho phía của mình theo cái sự suy nghĩ về chiến lược của những nhà thương thuyết gia. Thì với cái phái đoàn của Hoa Kỳ, với hai người đại diện chính phủ Hoa Kỳ là người con rể và Wyckoff cũng đã làm cho cái vấn đề làm chiếm nhiệm vụ để mà gọi liên lạc về vấn đề ngoại giao cũng như là về sắp xếp. Nhưng mà chúng ta chỉ biết là những cái chuyện nói chuyện ở bên lề đó mà thôi. Đó là những cái chuyện nó xảy ra và cái sự gọi là tiết lộ chỉ có cái chuyện mật. Nói tóm lại là tình trạng mà gọi là chết chóc, cái tình trạng mà gọi là nhân sự, rồi hư hỏng, rồi thực và nguy hiểm, nó gần như nó xảy ra ở khắp nơi của nước gọi là Ukraine, chứ nó không phải chỉ ở thủ đô Kiev thôi. Thì phía của nước Nga thì họ đã gia tăng về vấn đề quân sự cũng như là cường độ để mà tấn công sâu vào cái vấn đề thủ đô của Ukraine. Đó là những vấn đề mà chúng ta thấy bên ngoài, nhưng mà nó thực sự là nó có giới hạn hay không. Nhưng mà cái áp lực của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề dầu, về cho nước Nga xem xét về vấn đề khí đốt giữa Hoa Kỳ và nước Nga nó như thế nào để cung ứng cho Âu Châu trong cái bối cảnh chiến tranh của tại Ukraine mà không khí của mùa đông nó hết sức là cần thiết. Mà trong khi đó là chúng ta cũng biết được rằng cái việc mà sản xuất dầu nó không có dễ, mà nếu cho các quốc gia thì cũng vẫn mua dầu của nước Nga. Như vậy thì có phải là vừa đánh mà lại vừa nuôi, tức là làm tổn hại nó mà cũng là cần thiết cho họ, thì đây là một cái bài toán gọi là nan giải của những quốc gia tại Âu Châu mà muốn chúng ta vào một cách trực tiếp cũng không được. Và Hoa Kỳ thì cũng vẫn chưa có cái vấn đề hứa hẹn một cách cụ thể nào. Thì trừ ra là những cái vấn đề được thông báo cho giới báo chí ở ngoài được biết đó mà thôi. Còn những cái ý định khác của những cái tin tức khác chúng ta không biết. Đó là những vấn đề tôi xin tạm cập nhật là như vậy. Nga và Mỹ đang xem xét cái việc bán khí đốt cho Âu Châu trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine. Và nếu như là bán cho Âu Châu nhưng mà Nga có bán cho Ukraine hay không? Hay là sao quốc gia nào để cung cấp, Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine không? Hay là những cái hệ lụy nào? Đây là những cái vấn đề mà chưa có câu trả lời, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có người có cái nhìn bi quan về cái cuộc chiến này là bởi vì nó kéo dài quá lâu, và người ta nói rằng trước đây cái mục tiêu để mà tấn công của đôi bên nó có cái giới hạn, nhưng mà bây giờ thời gian kéo dài quá, mệt mỏi quá, nhất là bị tấn công nhiều quá, thì đặc biệt là Ukraine họ có thể nghĩ đến cái chuyện mà tấn công bất cứ cái nơi nào ở Nga mà họ có thể tấn công được. Và ngay cả ngược lại, Nga họ cũng có thể làm cái việc đó. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói đến những cái cơ sở dân sự, mà nếu mà việc này xảy ra thì cái cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu. Và nếu mà cơ sở dân sự của Nga bị tấn công, lúc đó Nga sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Putin có sẽ điên cuồng làm những cái việc mà vượt ra ngoài cái tầm kiểm soát hay không? Thân dân, người ta tiên đoán rằng trong cái thời gian sắp tới đó, những cơ sở dân sự có thể sẽ bị tấn công trong cái cuộc chiến này. Anh nghĩ cái này nó có cái xác suất cao xảy ra hay không trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, thưa anh dân?
2: Một số cơ sở dân sự cả hai nơi đều đã bị đấy chứ, đều đã bị tấn công rồi đấy chứ. Cho nên cái cuộc chiến nó không còn nằm trong cái khuôn khổ quy ước là tránh xa cơ sở của người dân bình thường và tránh xa cơ sở năng lượng. Cả hai bên đều đã đánh nhau tàn mạt luôn về mặt năng lượng và về mặt nhân sự. Người ta sợ là nếu con số này, nếu cái hoàn cảnh này nó tệ mạt hơn, tức là đánh nhau chết sống, có chủ trương tiêu diệt dân chúng đó. Nhưng mà cái chuyện đó chúng tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra đâu. Tại vì làm như vậy đó thì phải chơi vũ khí hạng nặng. Làm như vậy đó phải có lý do. Và hiện giờ đó hai bên vẫn không có lý do nào khác hơn là tìm một điểm chung tại cái vùng biên cương, rút quân, biến nó thành khu phi quân sự do liên quân, liên minh kiểm soát và làm một cái cam kết về an ninh lãnh thổ rằng nước Ukraine sẽ không bao giờ Nga bị Nga xâm lăng qua cái ngõ ngách đó nữa. Tới giờ này là 2 tuần rồi, cái tin mừng mà hội đàm 3 bên vẫn chưa tới. Điều đó có nghĩa là có cái gì nó vẫn không ổn, và chúng tôi vẫn gom cái không ổn đó vô cái quyết định quá bảo thủ, quá cố chấp của Tổng thống Zelensky. Ông rút quân qua vùng Đông Ba đã, ông không có thiệt hại gì cả. Tại vì Nga cũng phải rút quân vào cái khu vực đó, đó là khu vực an toàn, bảo đảm tương lai cho Ukraine. Mà đó chính là một trong những điều mà Tổng thống Zelensky gặp 4 lần với Tổng thống Trump đó, ông đều mong muốn. Và ông mong muốn là quân đội Mỹ có trong cái lực lượng Liên minh Liên Quốc bảo vệ an ninh. Nhưng có một cái gì đó, Tổng thống Zelensky vẫn không chịu. Chúng ta suy nghĩ đến những cam kết Mỹ làm gì đối với Ukraine. Nếu Ukraine phải nhượng bộ, Nga cũng đòi hỏi Mỹ phải làm gì đối với Nga. Nếu Nga nhượng bộ, cái vai trò của Tổng thống Trump bây giờ không thuần túy là cung cấp vũ khí, kỹ thuật cao, mà là cung cấp một giải pháp. Ông đã làm như vậy 4 lần ở Istanbul và 2 lần ở Geneva. Ông còn làm được cái gì hơn nữa? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, và bây giờ chúng tôi quay trở lại với cái trường hợp ban đầu mà chia sẻ về cái trường hợp của 2 đảng viên Việt Tân bị bắt cóc ở bên Campuchia. Đúng như Dân nói, Cộng sản Việt Nam thì chúng nó quen thói là ngang ngược rồi. Từ cái thời mà cái chuyện mà Trịnh Xuân Thanh xảy ra, nó gây xích mích ngoại giao khi mà đến tận nước Đức để mà bắt cóc nhân vật này đem về Việt Nam để xử. Và cái lần đó dường như là người ta nói rằng đích thân Tô Lâm chỉ huy. Bây giờ đó, cái thời gian sau này, những nhà blogger, những nhà báo cũng bị bắt từ bên Thái Lan, cũng bị bắt từ bên Campuchia đưa về Việt Nam. Và lúc nào họ cũng nói với cái lý do đó là thí dụ người này đã vượt biên giới vào Việt Nam trái phép. Và chúng ta thấy nước Đức là một cái nước hùng mạnh, một cái nước tự do, mà Cộng sản Việt Nam còn dám tung hoành ở bên đó thì huống hồ chi Campuchia là một cái đất nước, là cái sân hoạt động của điệp vụ Cộng sản Việt Nam, nó nhăn nhãn ở bên đó. Chúng tôi được biết là các nhân vật đấu tranh, các tổ chức đấu tranh, đặc biệt là các đảng viên Việt Tân cũng đã từng bị tấn công rất là nhiều lần ở bên cái xứ Chùa Tháp này bởi đặc vụ Cộng sản Việt Nam và những tên nằm vùng ở bên đó. Cho nên cái chuyện mà cái sân nhà nó, chúng nó nếu mà không cẩn thận nó, chúng nó chộp rất là dễ dàng, nó bắt. Bởi vì cái lực lượng về đàn áp ở bên đó của chúng nó rất là nhiều. Và lần này đó thì bắt bên Campuchia rồi đưa về Việt Nam và dựng lên một cái màn kịch đó, là hai người này xâm nhập vào Việt Nam bất hợp pháp và bị bắt ở Tây Ninh. Nhưng mà khổ nổi, những cái bằng chứng như anh Dân vừa trình bày trong cái phần đầu đó, cho thấy rằng cái điều này là cái điều dối trá. Bởi vì rõ ràng là bắt giữ từ Campuchia rồi bí mật đưa về Việt Nam. Và chuyện này nó đang được các tổ chức đấu tranh và đặc biệt là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đang đưa ra trước dư luận thế giới để thấy được cái sự ngang ngược và cái âm mưu đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với những người yêu nước và những người đấu tranh. Và lần này thì không biết rằng là Tô Lâm sẽ phải ăn nói làm sao với cái trò mà đi ra nước ngoài bắt cóc, đặc biệt là Campuchia, tức là Campuchia cũng vừa tát một cái nhẹ Cộng sản Việt Nam về cái tuyên bố mà họ đưa ra. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh đó, thì lần này liệu Cộng sản Việt Nam sẽ tính cái vụ này như thế nào? Họ sẽ phải nhanh chóng trả tự do cho hai người mà họ bắt, hay là họ là cũng làm cái mặt dày giống như từ trước đến giờ, tiếp tục giam giữ, rồi qua một thời gian có thể một năm để cho đỡ mắt mặt mũi, rồi sau đó tìm một cái lý do ABCD nào đó để phóng thích người ta, để tránh đi cái trường hợp đụng chạm về ngoại giao, nhất là đối với hai nước là nước Úc và nước Na Uy, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà có giống như cái trường hợp mà ở tại những quốc gia khác mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chung những cái hành động mà nó đi ngược với lại công pháp quốc tế và vi phạm cái chủ quyền của quốc gia của họ để bắt giữ. Thì việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và tổ chức và bắt cóc cưỡng ép ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp về Việt Nam là một hành động đàn áp xuyên quốc gia rất là trầm trọng và xâm phạm chủ quyền của Campuchia, vi phạm các nguyên tắc cơ bản về luật pháp quốc tế. Điều kiện đó là cũng đã được nêu ra trong những phần mà hội thảo và những cuộc gặp gỡ của chính giới từ phía của chính quyền của Na Uy cũng như là của các thành viên của tổ chức quốc tế để đưa ra những vấn đề mà việc mà nhà cầm quyền Cộng sản gọi là Việt Nam đã bằng cách này cách khác đã xâm nhập bắt cóc rồi tìm cách gọi là đem về Việt Nam để làm khó làm dễ cũng như là làm để mà kết án của những người mà gọi là thi hành về cái vấn đề tự do dân chủ. Thì trong một cái thông báo chiều ngày 28 tháng 9 thì Đảng Việt Tân cho biết là hai thành viên là Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy và Trần Hiệp là công dân Úc mất tích tại Campuchia từ ngày 18 tháng 9 trên đường đến gọi là Andaet. Thì tổ chức này cũng gọi là khẳng định là các thành viên này không có ý định vào Việt Nam và các và cáo buộc này là hành vi đàn áp xuyên quốc gia, vi phạm chủ quyền của Campuchia và luật pháp quốc tế. Trong khi đó thì nhà nước Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là công an, biên phòng thì nói rằng bắt ở Tây Ninh ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia gồm Nguyễn Đức Thuận và Phạm Hiệp Quy và Thái Công Trường Sơn. Thì nhà chức trách cũng đã âm thầm mà không nói gì hết. Nhưng mà đối với những cái tổ chức quốc tế thì cũng đã nêu ra những cái bằng chứng cũng như là việc làm này đã trong cái quá khứ mà các cái hệ thống gọi là mật vụ cũng như là cái vấn đề công an chìm đi khắp nơi cũng đã tìm cách bằng cách này cách khác để mà gọi là vi phạm về cái vấn đề gọi là ngoại giao cũng như về vấn đề mà cho rằng có là cái vấn đề đàn áp mà có tính cách gọi là tấn công một cách âm thầm, rồi sau đó thì họ nói rằng cáo buộc của những người bị bắt cóc đó là xâm nhập vào quốc gia của Việt Nam, rồi sử dụng về những cái giấy tờ giả vân vân. Thì đối với cái trường hợp của những cái người bị bắt hiện nay mà nhà nước Cộng sản Việt Nam cho rằng mang hộ chiếu giả thì cái vấn đề đang được đưa ra để trên cái diễn đàn cũng như là trên cái vấn đề thông tin về quốc tế cũng như là cái vấn đề mà cáo buộc nói rằng để những người bị bắt đó là đã dùng những giấy tờ giả. Thì cơ quan điều tra cũng cho biết là hai người này cũng đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam xếp vào cái vấn đề gọi là tổ chức khủng bố, sử dụng giấy tờ giả, nhập cảnh trái phép, nhắm vào các hoạt động khủng bố và phá hoại vân vân. Thì đây là những cái lý luận mà nhà nước Cộng sản Việt Nam nếu mà họ làm sai và họ bắt giữ ai đều họ đưa ra những cái lập luận gọi là có về vấn đề gọi là khủng bố để mà lái đi dường đi mà thôi. Thì đối với nhìn của tôi đó là tổ chức quốc tế cũng như sự vận động này đang tiến hành rất là mạnh mẽ và đưa ra những cái diễn đàn quốc tế để vạch mặt cho cái sự sai trái của nhà nước Cộng sản Việt Nam mà gọi là đi vượt qua cái quy luật quốc tế đó, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này đó, thì thưa anh Dân, với cái áp lực của các nước trên thế giới về vấn đề này đó, thì theo cái nhìn của anh thì Cộng sản Việt Nam họ sẽ sử dụng cái chiêu thức như thế nào? Bởi vì bây giờ nếu mà áp lực mạnh quá mà thả ra đó thì chẳng khác nào nói là chúng tôi đã vi phạm cái luật mà bắt cóc xuyên quốc gia. Mà giữ lại đó thì cái áp lực càng lúc nó càng nặng. Thì theo anh, trong cái thời gian sắp tới đó, Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra một cái lý cớ như thế nào để có thể vượt qua cái khó khăn này, thưa anh Dân?
2: Sau gần 2 năm mà cầm quyền siết chặt như thế này đó, tôi nghi ngại là Tô Lâm nó khác với những người tiền nhiệm, là sẽ tìm ra một giải pháp trung hòa để mọi phe đều thắng cả và cái vấn đề nó sớm tan biến. Ở đây đó không có con dấu giả, không có ai vi phạm điều 299, mà tất cả đều là giấy tờ quốc tế công khai và hợp pháp. Và anh Thuận với anh Hiệp đang chuẩn bị để lên đường về nước thì bị bắt cóc, rồi giải giao giả tạo rằng họ xâm nhập Tây Ninh. Giấy tờ mà họ dùng nó toàn là giấy tờ hợp pháp không, trong khi cái bản báo cáo mà trừng phạt họ đã nói rằng họ vi phạm điều 299, dùng dấu giả, dùng giấy tờ tùy thân lậu vân vân. Cộng sản Việt Nam đó bây giờ đối với công pháp quốc tế đó, họ rất ngại là bị công pháp quốc tế xỉ vả rằng họ chơi cái trò chơi ma bùn của năm xưa, của thời chiến tranh, của thời khủng bố. Nhưng nói như vậy không có nghĩa đó là nếu chúng ta để yên mà chờ mong rằng Tô Lâm sẽ có một sáng kiến có lợi cho hắn mà có lợi cho mọi bên, chúng tôi không dám nghĩ đến chuyện đó đâu. Bây giờ là đã hơn 3 tuần kể từ ngày ba chiến hữu Nguyễn Đức Thuận ở Na Uy, chiến hữu Hồ Phạm Hiệp Huy tức là anh Trần Hiệp ở bên Úc, và chiến hữu ở bên Campuchia là Thứ Cương Trường Huy đó, chúng tôi ngại đó là họ sẽ bị giam giữ khá lâu trước khi lên pháp đình để nhận được bản án khá nặng. Tại vì Tô Lâm bây giờ đó muốn ra oai với chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng hắn là người cầm trịch, hắn không phải là một Nguyễn Phú Trọng. Và đó là điều nguy hiểm, cho nên cao điểm trong cuộc đấu tranh này nó phải là ngày quốc tế nhân quyền vào ngày 5 tháng 12 sắp tới. Và nếu chúng ta chọn ngày 5 tháng 12 đó là ngày cao điểm của cuộc vận động cho ba chiến hữu này đó, chúng ta có thể suy nghĩ từ đó đó, Tô Lâm sẽ làm gì? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhật. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết. Chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như là anh Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào ngày thứ 6 mùng 9. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Phở Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Phở Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129. Tại Miramisa, 8373 Miramisa Boulevard, San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917. Tại Rancho Bernardo, 11808 Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820. Tại Poway, 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605. Tại Escondido, 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912. Tại Santee, 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990. Tại Chula Vista, 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Ca Dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở Ca Dao mãi ngọt ngào tình quê. Phở Ca Dao hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca, vũ, múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638. 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: ơi, muốn gì mà khôn dữ vậy nè.
1: Nè, mà cháu có biết hột xoàn ở đâu bán quất không cháu?
0: Dễ ở, chở vợ đi mua hột xoàn hoài sao không biết?
1: Mua ở đâu, nói mau.
0: Thì ở tiệm vàng Kim Mỹ, ở San Diego chứ đâu.
1: À, đúng. Tiệm vàng Kim Mỹ buôn bán thành thật, uy tín, vui vẻ mà giá cả lại quá rẻ phải không?
0: Đúng rồi.
1: Nhớ nè, có chở vợ đi mua hột xoàn cho tôi đi quá giang với nha.
0: Ừ.
1: Nè, kỳ này tôi nhất định đeo hột xoàn cho cuộc đời sáng chói, tươi trẻ, đẹp đẽ, vui vẻ, mát mẻ, mạnh khỏe, sang trọng, tràn trề hy vọng. Mà thôi đi, mau đi.
0: Wow. Còn quên một điều là tiệm vàng Kim Mỹ tỏa lạc tại sao 941 Linda Vista Rosetti.

0: quên một điều là ngày thứ hai người ta đóng cửa đó nghe. Đóng cửa. Nè, để nghe tôi nhắc lại nè. 6941 Linda Vista Road, Suite E, Cali 92111 ở San Diego. Nhớ chưa? Đi. Ý mà còn quên. Số điện thoại là 858-279-2696.
1: 858-279-2696. Đi liền lên xe.

sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà, Phan Minh, Thùy Dương, Trọng Thành cùng Thu Hằng xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2026. Ủy viên Thương mại Liên Âu tới Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên. Mỹ chấm dứt chính sách cô lập, nối lại đối thoại với chính quyền Miến Điện. Sinh viên học sinh Pháp kêu gọi tiếp tục biểu tình sau bài phát biểu của Thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện, căn cứ Ban Kun tại Lào, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu. Thưa quý vị, Ủy viên Thương mại châu Âu ông Maros Sefcovic hôm nay đã đến Bắc Kinh nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Liên Âu đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước tình trạng thâm hụt thương mại với Bắc Kinh hiện lên tới khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày. Brussels chỉ trích các khoản trợ cấp lớn của Trung Quốc dành cho doanh nghiệp trong nước, tình trạng dư thừa công suất khiến hàng hóa giá rẻ tràn vào thị trường châu Âu, cũng như những rào cản đối với doanh nghiệp châu Âu tại thị trường Trung Quốc. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
1: Dans ses bagages, Maros Sefcovic emporte à Pékin les recommandations de l'Allemagne et de la France.
2: Trong chuyến đi Bắc Kinh, ông Maros Sefcovic mang theo những khuyến nghị của Đức và Pháp, yêu cầu Ủy ban châu Âu bảo vệ thị trường châu Âu và chuẩn bị các biện pháp đáp trả về thương mại. Theo nghị sĩ Pascal Canfin, thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, đây là một sự thay đổi căn bản và đáng hoan nghênh trong lập trường của Đức. Đối với ông Canfin, châu Âu cần áp dụng những chính sách tương tự như của Trung Quốc, ông nói xin trích. Phải đáp trả bằng cách làm đúng những gì Trung Quốc đã làm trong suốt 30 năm qua. Họ buộc các doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ. Họ dành một số hợp đồng mua sắm công cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho các công ty nước này phát triển thành những doanh nghiệp dẫn đầu thế giới. Họ cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thông qua những khoản trợ cấp của nhà nước, qua đó hỗ trợ rất lớn cho chính các doanh nghiệp của họ. Hiện giờ, chúng ta chưa áp dụng những biện pháp đó nhưng hoàn toàn có thể làm được, hết lời dẫn. Sau khi từng bị chỉ trích là không tỏ ra kiên quyết trong các cuộc khủng hoảng thương mại như đối với Hoa Kỳ, giờ đây Ủy ban châu Âu đang đứng trước tình thế phải đối đầu quyết liệt với Trung Quốc, nhưng vẫn phải tránh để xảy ra một cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.
1: Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
0: Cũng liên quan đến châu Âu, các quan chức cao cấp của Nga và Hoa Kỳ dường như đã có những cuộc thảo luận về việc đưa một nhà đầu tư Mỹ tham gia dự án đường ống dẫn khí Nord Stream. Đường ống dẫn này từng được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức trước khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Thanh Phương cho biết tiếp.
3: Theo năm nguồn thảo tin được Reuters trích dẫn hôm nay, Kirill Dmitriev, cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Putin và Jared Kushner, đặc sứ Mỹ và cũng là con rể của Tổng thống Trump, đã có hai cuộc thảo luận về chủ đề này tại Moscow và New York trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, hai trong số những nguồn tin này chưa nắm rõ mức độ thảo luận chi tiết về Nord Stream trong các cuộc gặp song phương Nga-Mỹ. Trả lời Reuters, một quan chức Mỹ giải thích đàm phán về một thỏa thuận như vậy với Nga phải được thực hiện thông qua Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và qua Bộ Tài chính. Quan chức này còn nhấn mạnh những thỏa thuận này phải mang lại lợi ích cho người đóng thuế và doanh nghiệp Mỹ. Theo bản tin Anh, đại diện phía Nga Kirill Dmitry hiện đang vận động để nối lại hoạt động bán khí đốt Nga cho Đức. Ông đã gặp đại diện Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Mỹ trong tháng 9 vừa qua để thảo luận các sáng kiến năng lượng tiềm năng giữa hai nước. Về phía Mỹ, đặc sứ của Tổng thống Trump Jared Kushner trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngưng bắn giữa Nga và Ukraine, xem các hoạt động kinh doanh là yếu tố then chốt để khôi phục hòa bình. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép các nhà đầu tư Mỹ hưởng lợi từ nguồn cung năng lượng cho châu Âu một khi xung đột kết thúc. Do vậy, giới chức Mỹ cũng nhận thức rằng khả năng đạt được một đồng thuận trong trung hạn giữa hai nước về hồ sơ này là rất thấp do còn tồn tại nhiều trở ngại.
0: Hoa Kỳ bắt đầu đối thoại trực tiếp với chính quyền quân sự Miến Điện. Điều này cho thấy Washington đang dần thay đổi cách tiếp cận đối với Naypyidaw kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Phan Minh lược thuật.
2: Hãng tin Anh Reuters hôm nay cho biết Michael Vance, trợ lý ngoại trưởng Mỹ, phụ trách tình báo và nghiên cứu, đã gặp Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing tại thủ đô Naypyidaw vào ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Washington và chính quyền Miến Điện kể từ cuộc đảo chính. Cuộc gặp vốn nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho doanh nhân Mỹ Adam Castillo, nhưng đồng thời mở ra khả năng hợp tác rộng hơn. Trước mắt, Hoa Kỳ muốn Miến Điện phối hợp đóng cửa các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động trên lãnh thổ nước này, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã bắt đầu trao đổi trực tiếp với giới chức Miến Điện về vấn đề này. Washington cũng quan tâm đến nguồn đất hiếm của Miến Điện. Trong bối cảnh Mỹ muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nguồn tài nguyên của Miến Điện được xem là có giá trị chiến lược. Hành động của Washington cho thấy chính sách đối ngoại của chính quyền Trump đang chuyển từ ưu tiên thúc đẩy dân chủ sang cách tiếp cận thực dụng, tập trung vào những lợi ích cụ thể của Mỹ. Chính sách này đang gây tranh cãi tại Hoa Kỳ. Một số dân biểu chỉ trích chính sách của Nhà Trắng, cho rằng điều này có thể làm suy yếu vai trò của Mỹ và giúp chính quyền quân sự Miến Điện có thêm tính chính danh trên trường quốc tế. Mặc dù vậy, Minh Ông Lành vẫn nằm trong danh sách bị Washington trừng phạt vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm nay cho biết chính phủ của ông sẽ làm mọi điều có thể để Miến Điện tái hội nhập ASEAN. Tuy nhiên, các nhà hoạt động dân chủ cảnh báo việc này có thể vô tình tạo tính chính danh cho chính quyền quân sự do Minh Ông Lăng lãnh đạo.
0: Tại Pháp, học sinh và sinh viên tiếp tục kêu gọi biểu tình vào chiều nay sau bài phát biểu của Thủ tướng Sébastien Lecornu trong nỗ lực nhằm chấm dứt khủng hoảng.
3: Theo Bộ Giáo dục, sáng nay phần lớn các trường đã mở cửa trở lại, nhưng buổi học tại 375 trường trong tổng số 3.700 cơ sở trên cả nước vẫn bị gián đoạn hoàn toàn hay một phần. Trong bài phát biểu hôm qua gửi đến học sinh, sinh viên, Thủ tướng Lecornu nhìn nhận nỗi tức giận của giới trẻ không phải tự nhiên mà có và không ai có thể thờ ơ trước những lo lắng mà họ bày tỏ. Lãnh đạo chính phủ Pháp ấn định thời hạn từ đây đến cuối tháng 10 sẽ có những quyết định đầu tiên để giải quyết khủng hoảng, đồng thời cho biết thêm những cuộc đối thoại đã được khởi xướng vẫn sẽ tiếp tục tại mỗi trường. Học sinh có thể bày tỏ các nguyện vọng trên nền tảng đối thoại do Bộ trưởng Giáo dục mở ra và hiện đã thu thập được hơn 40.000 đóng góp. Liên quan đến những cáo buộc về nạn lạm dụng vũ lực từ lực lượng an ninh đối với học sinh sinh viên, Thủ tướng Lecornu một lần nữa khẳng định lực lượng này chưa từng được chỉ thị đối đầu với học sinh trung học. Trước các đòi hỏi của học sinh sinh viên, Thủ tướng Pháp lưu ý đất nước đang đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp và ông thấu hiểu sự mệt mỏi của tất cả những ai đang vất vả vượt qua từ khó khăn này đến khó khăn khác. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, các tổ chức học sinh sinh viên bày tỏ thất vọng vì việc chính phủ chỉ thông báo những quyết định cho cuối tháng 10 trong lúc tình hình khẩn cấp. Liên đoàn học sinh sinh viên kêu gọi tiếp tục phong tỏa các trường học và xuống đường biểu tình vào chiều nay.
0: Nhìn sang nước Mỹ, cuộc biểu tình của học sinh trung học phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã trở nên bạo lực vào tối qua tại thành phố Liège. Trước tình hình này, chính quyền đã ra lệnh cấm tụ tập hơn 3 người trên toàn thành phố kể từ hôm nay. Từ Liège, thông tín viên Duy An tường trình.
4: Học sinh ở Liège đã bắt đầu các cuộc biểu tình phản đối từ thứ Sáu tuần trước, nhưng chỉ ở mức độ lẻ tẻ ở các trường học. Mức độ căng thẳng tăng dần từ đầu tuần này, khi các học sinh sinh viên tập trung về trung tâm thành phố để biểu tình. Tình hình trở nên ngày càng căng thẳng khi một trạm chờ xe buýt bị đốt và các cửa hiệu bị ném đá và đập phá, trong khi xảy ra xung đột giữa người biểu

0: Gima cũng tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh. Chiều tối qua, mọi người dân đều nhận được tin nhắn từ hệ thống báo động quốc gia B-Alert về việc đóng cửa các cửa hàng để tránh thiệt hại do các cuộc biểu tình của học sinh. Thị trưởng Willy de Maia đã thông báo lệnh cấm tụ tập hơn 3 người trên toàn thành phố, có hiệu lực từ 6 giờ sáng hôm nay. Ông tuyên bố, sự an toàn của người dân Liège, thị sinh viên, chủ cửa hàng và tất cả người dân thành phố đang bị đe dọa. Không chỉ ở Liège, học sinh tại một số thành phố thuộc vùng Wallonie và tại Bruxelles đã thông báo một tuần lễ hành động để phản đối các chính sách của Bộ trưởng Giáo dục Valérie Latigny và việc tăng giá vé giao thông công cộng. Ngoài sự tức giận và bất ổn, giới trẻ cũng đang yêu cầu điều kiện học tập tốt hơn và một nền giáo dục dễ tiếp cận cho tất cả mọi người. Duy An từng trình cho RFI từ Liège.
1: Giới chức Nga ngày hôm qua khẳng định không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại vùng Siberia sau khi một nữ kỹ thuật viên của Viện Nghiên cứu về Bệnh Dịch Hạch tử vong. Moscow đồng thời bác bỏ những thông tin mà họ cho là sai lệch trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới, Liên hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ liên tục yêu cầu Nga cung cấp thêm thông tin. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro vì chưa có bức tranh toàn diện về tình hình. Từ Geneva, thông tín viên Jeremy Lange tường trình.
2: Tất cả những gì tôi biết, tôi cũng chỉ thấy trên các phương tiện truyền thông giống như mọi người. Câu nói của Maria Van Kerkhove, phụ trách phòng chống dịch bệnh tại Tổ chức Y tế Thế giới, phản ánh mối quan hệ không mấy thân thiện giữa tổ chức này và chính quyền Nga. Ngay khi biết thông tin về vụ việc vào tuần trước, WHO đã liên hệ với Moscow. Tuy nhiên, phải đến thứ Ba mùng 6 tháng 10, Nga mới chính thức lên tiếng. Moscow chỉ xác nhận đó không phải là bệnh dịch hạch, nhưng không cho biết nữ nhân viên phòng thí nghiệm đã tử vong vì nguyên nhân gì. Bà Van Kerkhove phát biểu, xin trích. Liệu Nga có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi hay không? Trong những tình huống như thế này, câu trả lời luôn là có. Chúng tôi cần các quốc gia thành viên cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch, không chỉ để chia sẻ thông tin mà còn để đánh giá rủi ro và cảnh báo cho toàn thế giới. Vì vậy, đúng là chúng tôi cần thêm thông tin và hy vọng sẽ sớm nhận được, hết lời dẫn. Dù vậy, giới chức Nga cho biết khoảng 200 người đã được đưa vào diện cách ly. Họ là ai, được cách ly ở đâu và trong bao lâu, Tổ chức Y tế Thế giới không biết. Tổ chức này cũng hiểu rằng phản ứng của họ sẽ được theo dõi sát sao, không kém phản ứng của Moscow. Nhất là Tổ chức Y tế Thế giới từng bị chỉ trích đã quá mềm mỏng với Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
3: Jérémy Lange, Genève, RFI.
1: Trong lĩnh vực văn học, Viện Hàn lâm Nobel Thụy Điển hôm nay vinh danh nhà văn nữ người Canada Anne Carson.
2: Theo thông báo hôm nay mùng 8 tháng 10, giải thưởng được trao tặng cho nhà thơ, nhà văn này nhờ những tác phẩm táo bạo và giàu sức sáng tạo của bà trong một cuộc đối thoại đầy tính tinh nghịch với truyền thống kinh điển. Dòng văn này đã tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại. Giải thưởng Nobel văn học năm nay khoác lên cho kho tàng văn học cổ điển một chiếc áo mới. Sau Maurice Munro, Anne Carson 76 tuổi là cây bút nữ thứ nhì có vinh dự được trao giải Nobel văn học. Toàn bộ sự nghiệp của Anne Carson chịu ảnh hưởng từ văn hóa Hy Lạp cổ đại, văn học và văn hóa cổ điển. Trước khi cầm bút sáng tác, bà là một nhà ngữ văn học cổ điển, chuyên nghiên cứu về Hy Lạp. Sinh năm 1950 tại Toronto, bà giảng dạy tại Đại học McGill Montreal và nhiều đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, trong đó có Princeton. Bà từng dịch lại nhiều tác phẩm kinh điển của Hy Lạp sang tiếng Anh với một phong cách riêng và với thời gian, cách mà bà diễn giải lại những tác phẩm cổ điển đó đã trở thành một hình thức sáng tạo mới. Ngoài ra, Anne Carson còn kết hợp thơ ca với văn hóa đại chúng, kết hợp những kiến thức hàn lâm với những chuyển động tinh tế của tâm hồn. Bà nổi tiếng với những tác phẩm như Autobiography of Red, tự truyện về màu đỏ, mà nhân vật chính là Geryon chỉ xuất hiện thoáng qua trong thần thoại Hy Lạp. Anne Carson cũng chịu ảnh hưởng của nhà văn người Pháp Marcel Proust.
1: Trở lại với nước Pháp nhưng trong lĩnh vực văn hóa, một lần nữa công chúng tại Paris có dịp khám phá nghệ thuật Việt Nam qua tuần lễ sân khấu Việt Nam On Scène từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 10. Theo ban tổ chức, sân khấu không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, bởi sân khấu là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ với công chúng, các thế hệ đối thoại với nhau, truyền thống giao thoa với sáng tạo đương đại. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
4: Tại sao lại là Paris? Trong buổi họp báo ngày 6 tháng 10, đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải giải thích.
5: Khi chọn Paris, chúng tôi muốn đưa tuần lễ sân khấu Việt Nam đầu tiên đến một trong những trung tâm lớn của sáng tạo nghệ thuật và đối thoại liên văn hóa. Paris là thủ đô nước Pháp, đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Paris cũng là một trung tâm văn hóa, nghệ thuật hàng đầu và là nơi đặt trụ sở UNESCO. Năm 2026, càng mang

0: nghĩa đặc biệt khi Việt Nam kỷ niệm gia nhập UNESCO, đánh dấu sự hợp tác sâu sắc không ngừng phát triển trong nhiều thập niên.
1: Khai mạc tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp là vở kịch Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với bản dựng mới của đạo diễn người Pháp Anne Bouvier và nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ. Dưới sự chỉ đạo của Olivier De Nang Hữu, hai vở diễn Con Rồng Vàng, Người Đánh Cá Dưới Đáy Tích Trà trở thành nơi trí tưởng tượng Việt giao thoa với nghệ thuật kịch Pháp. Ông giải thích.
2: Hai huyền thoại đưa khán giả vào những câu chuyện giàu chất thơ và lịch sử, qua đó khám phá một Việt Nam còn ít được biết đến tại Pháp. Cả hai vở kịch đều được hình thành tại Việt Nam, trang phục do Hélène Vergnès thiết kế cũng được thực hiện tại đây và dựa trên trang phục truyền thống. Thật vui khi 3 năm sau, ngày tác phẩm ra đời, chúng tôi có thể đưa các vở diễn trở lại Pháp và tham gia liên hoan này.
1: Việt Nam Onsen được các cơ quan Việt Nam phối hợp với các đối tác Pháp tổ chức cũng mang đến bức tranh đa sắc. Từ mùa rối nước đến các di sản tuồng, chèo, cải lương, đến ba lê đương đại, gió, đây là tác phẩm kết nối nghệ thuật cổ điển châu Âu và văn hóa Việt Nam.
3: Sau đây là các phần tin khác.
2: Giới chức Philippines cho biết tàu Trung Quốc hiện diện nhiều hơn ở Biển Đông. Philippines hôm nay cho biết số tàu hải quân và hải cảnh Trung Quốc hoạt động tại các vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền đã tăng gần gấp đôi trong tháng 9, lên 101 tàu so với 56 tàu trong tháng trước. Manila cáo buộc Trung Quốc gia tăng sức ép tại các khu vực tranh chấp, trong khi Bắc Kinh cảnh báo Philippines không thực hiện các hành động khiêu khích.
3: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong thông cáo cho biết Tổng thống Lee Jae-moon chiều hôm nay đã thị sát vụ bắn thử tên lửa lượng siêu thanh đầu tiên, hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, chủ yếu dựa vào công nghệ trong nước. Cách nay vài ngày, Bắc Triều Tiên cũng đã cho phóng một tên lửa tầm trung.
2: Nhìn sang Ả Rập Xê Út, hai sân bay ở Riyadh bị Houthi tấn công. Giới chức nước này hôm qua cho biết các cuộc tấn công mà lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm nhắm vào sân bay quốc tế Aba và sân bay quốc tế King Khalid đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhắm vào 82 mục tiêu quân sự của Houthi.
3: Căng thẳng giữa Kiev và Seoul chưa có dấu hiệu hòa dịu. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong thông cáo ngày hôm nay cho biết chính phủ quyết định cho triệu hồi đại sứ của nước này tại Ukraine. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng các bất đồng tồn tại giữa hai nước sớm được giải quyết một cách hữu nghị, và trong mục đích này, Seoul vẫn tiếp tục các cuộc tham vấn với phía Ukraine.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ mong muốn một châu Âu hùng mạnh. Phát biểu trước báo chí ngày 8 tháng 10 tại sân bay ở Athens, Ngoại trưởng Mỹ còn nói thêm rằng Hoa Kỳ muốn có các mối quan hệ đối tác vững chắc tại châu Âu. Cũng theo lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, từng thành viên của NATO càng vững mạnh trên bình diện xã hội, kinh tế và quân sự chừng nào, NATO sẽ càng hùng mạnh ngần ấy, lời lẽ trong nguyên văn. Hôm nay ông sẽ đến Bồ Đào Nha, chặng dừng cuối cùng trong vòng công du châu Âu trong tuần này, Iceland là điểm dừng đầu tiên.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, căn cứ Ba Kun tại Lào, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á, Thanh Hà trình bày.
2: Với một căn cứ hải quân ở Riam, Campuchia và giờ đây là thêm một căn cứ không quân tại Ban Kơn ở Lào, Việt Nam có nguy cơ bị bao vây, ở phía Bắc là Trung Quốc, ở sườn Tây và phía Nam là hai chính quyền thân Bắc Kinh. Trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Ban Kơn chỉ là cái cớ để Bắc Kinh có một tầm nhìn xuyên suốt từ Miến Điện đến tận Singapore. Viên Chăn càng phụ thuộc hơn vào Bắc Kinh. Các chuyên gia về châu Á đã đồng loạt đánh giá như trên về việc Trung Quốc vừa chính thức thông báo hợp tác quân sự với nước Lào. Hãng tin Anh Reuters ngày hôm 7 tháng 10 trích dẫn các nguồn ảnh vệ tinh do công ty của Mỹ Vanto cung cấp cho thấy 8 chiến đấu cơ hạng nhẹ Trung Quốc K-8 và hơn 20 xe vận tải đã được điều đến căn cứ không quân ở Ban Kơn. Về mặt chính thức thì Trung Quốc thông báo đây chỉ là một trung tâm hỗ trợ và đào tạo các phi công Lào. Trong mắt các nhà quan sát thì khác, Bắc Kinh thật ra đang mở rộng ảnh hưởng quân sự. Đương nhiên mục đích đầu tiên là lôi kéo Viên Chăn xích gần thêm về phía mình, nhất là trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang là chủ nợ chính của Lào. Thế nhưng đồng thời, đây cũng là nhằm cô lập nước Lào với Việt Nam và quan trọng hơn nữa là mở rộng khả năng quan sát toàn khu vực Đông Nam Á, từ vịnh Thái Lan cho đến eo biển Malacca. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích lời nhà nghiên cứu Abdulrahman Jacob thuộc Viện An ninh và Quốc phòng Rabban, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho rằng, với sự hiện diện tại căn cứ không quân ở Lào thì Bắc Kinh giám sát Việt Nam chặt chẽ hơn. Ở sườn Tây thì Việt Nam bị giám sát qua trung gian của Ban Kơn, còn ở phía Nam thì đã có căn cứ hải quân Riam ở Campuchia. Ngoài mục tiêu đặt những tiền đồn để giám sát Việt Nam, Ban Kơn còn phục vụ cho một mục tiêu khác của Trung Quốc cũng rất quan trọng, đó là tranh giành với Hà Nội để mở rộng ảnh hưởng tại Lào. Tác giả bài viết giải thích Việt Nam và Lào có một mối bang giao lâu đời. Trong lúc mà Hà Nội duy trì quan hệ quân sự chặt chẽ với nước Nga, thì Lào cũng có thể trông cậy nhiều hơn vào Trung Quốc. Do vậy, theo nhà nghiên cứu này, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trên lãnh thổ Lào nhìn từ phía Hà Nội có thể xem như là một sự can thiệp vào một vùng thuộc ảnh hưởng truyền thống của Việt Nam. Tất cả được đặt trong cái bối cảnh mà quan hệ Việt-Trung có nhiều mối căng thẳng ngầm vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vì cái sự phụ thuộc giữa hai quốc gia này về thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Abdulrahman Jacob nhìn nhận căn cứ ở Ban Kơn không chỉ thu gọn trong quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam. Bắc Kinh nhắm tới căn cứ không quân của Lào phản ánh một cuộc đọ sức tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ tại toàn khu vực Đông Nam Á. Trong một bài tham luận trên nhật báo The Diplomat của Nhật Bản, Phó giáo sư Lâm Anh Vũ, chuyên nghiên cứu về quân đội Trung Quốc, khoa quan hệ quốc tế và nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tân Bắc ở Đài Loan đã ghi nhận, dưới danh nghĩa một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ cho Lào, Bắc Kinh từng bước đặt nền tảng cho những căn cứ thường trực tại Đông Nam Á. Ban Kơn có nhiều lợi thế, đó là cách không xa thủ đô Viên Chăn, lại không xa tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, cho nên Bắc Kinh sẽ dễ dàng đưa quân cũng như là đưa các thiết bị quân sự đến căn cứ không quân này. Vẫn theo chuyên gia của Đài Loan Lâm Anh Vũ, lợi ích quân sự cốt lõi của sân bay Ban Kơn chính là cái vai trò của một căn cứ trung chuyển cho phép Trung Quốc triển khai lực lượng không quân tại Đông Nam Á, có khả năng vươn tới nhiều nước từ Miến Điện đến Singapore. Theo nhà nghiên cứu Đài Loan, mục tiêu của Bắc Kinh là giám sát các hoạt động của Mỹ trong khu vực, bởi vì Singapore cũng như là Thái Lan là những địa điểm tiếp tế và hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, từ vịnh Thái Lan đến biển Andaman và eo biển Malacca. Trả lời nhật báo Pháp Le Monde về chuyên gia về Trung Quốc bà Valérie Niquet thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Pháp cho rằng quyết định của Bắc Kinh đầu tư vào căn cứ không quân tại Lào còn nhằm một mục đích khác nữa, không công khai đặt căn cứ quân sự thường trực nhưng vẫn hoàn toàn mở rộng ảnh hưởng về kinh tế, về thương mại và đương nhiên là cả về địa chính trị với toàn khu vực Đông Nam Á. Bà Niquet ghi nhận, hành xử như một đế quốc, Bắc Kinh đang xây dựng một vùng ảnh hưởng với những nước chư hầu như Lào, Campuchia. Có điều trong nội bộ ASEAN thì Thái Lan hiện nay đang có tranh chấp với Campuchia. Thế còn đối với Việt Nam, cái sườn Tây luôn là một điểm cực kỳ nhạy cảm, cho nên hơn bất kỳ một quốc gia nào khác trong khu vực, Hà Nội rất quan ngại trước sự hợp tác về quân sự giữa Trung Quốc và Lào.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội Minh Phương phụ trách nói về chủ đề ngành điện ảnh trí tuệ nhân tạo 3.0 của Trung Quốc. Tức không diễn viên, không biên kịch và không đạo diễn. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, Thùy Dương phụ trách và nói về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu.
0: Cường quốc công nghiệp Trung Quốc sản xuất quá nhiều, cường quốc tài chính Hoa Kỳ thì vay nợ quá nhiều. Sự mất cân đối chủ yếu diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng châu Âu lại bị tác động, trở thành bên gánh chịu sự điều chỉnh của sự mất cân đối đó. Trên đây là ý chính trong bài phỏng vấn Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu của trang mạng địa chiến lược của châu Âu Le Grand Continent với kinh tế gia Ellen Ray, từng chủ trì nhóm công tác về các mất cân đối toàn cầu của G7 và kinh tế gia Pierre Van Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bỉ, RFI trích dịch bài phỏng vấn. Ellen Ray, xin bà giải thích vì sao phải lo ngại về sự mất cân đối này.
3: Bởi vì lịch sử cho thấy là những mất cân đối lớn như đã xảy ra vào năm 1985 hoặc năm 2007 cuối cùng dẫn đến những căng thẳng quốc tế. Khi một quốc gia như Trung Quốc xuất khẩu ồ ạt thì nước này làm suy yếu năng lực công nghiệp của các quốc gia nhập khẩu. Khi những hoạt động xuất khẩu này gây xáo trộn mạnh như hiện nay thì chúng thúc đẩy chủ nghĩa bảo hộ. Rủi ro khác là về tài chính, những dòng chảy thương mại này đi kèm với các dòng vốn tương ứng, đó là cái khoản phải thu và các khoản tài trợ được tích lũy, đôi khi có sử dụng đòn bẩy tài chính. Khi các dòng vốn có quy mô rất lớn và người ta không còn biết rõ ai đang tài trợ cho ai, thì bất ổn sẽ trở thành một mối đe dọa.
0: Vậy bà có đề xuất gì?
3: Lập luận cốt lõi của tôi như trong báo cáo mà chúng tôi đã trình lên G7 là để điều chỉnh những mất cân đối này thì cần phải điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô tạo ra chúng. Tại Hoa Kỳ, đó là tình trạng chi tiêu ngân sách quá mức trong một nền kinh tế mà nhu cầu vốn đã mạnh. Tại Trung Quốc, đó là một cơ cấu đầu tư bị lệch, hướng vào công nghiệp và xuất khẩu, gây bất lợi cho dịch vụ. Nếu hai mô hình này không được tái cân bằng và nếu như châu Âu không đẩy nhanh đầu tư sản xuất và tăng trưởng, thì những mất cân đối sẽ tiếp tục tồn tại. Khi đó, một bên sẽ tích tụ những điểm dễ tổn thương về tài chính, bên kia là những căng thẳng thương mại và toàn bộ những điều này sẽ khó quản lý.
0: Pierre Vance, ông đã đề cập đến sự trở lại của Eurosclerose, ý nói đến sự trì trệ của Liên Âu, khái niệm có từ những năm 1970-1980, thì nhận định này có bị cường điệu quá hay không?
4: Châu Âu bị xem là tụt hậu, quá nhiều quy định, đổi mới và tăng trưởng chưa đủ. Suốt 40-50 năm qua, cuộc tranh luận vẫn lặp lại những thông điệp và câu trả lời tương tự, đó là tăng cường hội nhập và hợp tác ở cấp độ châu Âu và những kế hoạch lớn, nhưng chưa thực sự giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều tiêu cực. Sau các cú sốc dầu mỏ, châu Âu đã lựa chọn thị trường chung, mở cửa thương mại và thi hành chính sách cạnh tranh nghiêm ngặt, đồng thời không theo đuổi chính sách công nghiệp. Mô hình dựa vào thị trường này nhìn chung đã hoạt động khá tốt. Trong một thế giới dựa trên luật lệ, châu Âu với 27 quốc gia và một hệ thống ra quyết định phức tạp lại có lợi thế. Liên Âu thậm chí khiến các tiêu chuẩn của mình lan tỏa ra thế giới. Nhưng châu Âu vẫn tiếp tục bỏ lỡ các làn sóng đổi mới. Chiến lược Lisbon lẽ ra phải biến chúng ta thành lục địa đổi mới nhất thế giới, nhưng chúng ta đã không trở thành như vậy. Không một công ty nào của châu Âu được xếp vào nhóm 7 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
0: Vậy thì điều gì đã thay đổi?
4: Chúng ta chuyển từ một thế giới dựa trên các quy tắc sang một thế giới mang tính giao dịch, trong khi châu Âu thì hoàn toàn theo hướng ngược lại. Ở châu Âu, mọi thứ đều được điều chỉnh bởi các quy tắc. Những lựa chọn từng phát huy hiệu quả hôm qua, giờ đây không còn có thể được áp dụng nguyên trạng. Bởi vì trước hết, quyền tự chủ chiến lược hiện nay bao gồm khả năng tiếp cận đất hiếm, tiếp đó do các quy định của chúng ta về khí hậu, do sản xuất theo phương thức khử carbon, chúng ta mất khả năng cạnh tranh trong một số lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp nặng. Châu Âu muốn sản xuất ở những nơi mà chúng ta không có lợi thế tự nhiên, điều mà một giải pháp thuần túy dựa trên thị trường không cho phép. Cần phải tìm một con đường trung gian, nhìn chung, tôn trọng các quy tắc nhưng có những công cụ cho những trường hợp mà chúng ta sẽ không thể làm như vậy, cho dù đó là trợ cấp, chính sách công nghiệp hay các rào cản thương mại. Thương mại phải tiếp tục dựa trên các quy tắc, với những giới hạn đối với chính sách công nghiệp nhằm tránh sự chạy đua giữa các quốc gia châu Âu, nhưng đôi khi chúng ta sẽ phải đi chệch khỏi những quy tắc đó. Toàn bộ khó khăn là làm thế nào dung hòa 40 năm tôn trọng các quy tắc với một vị Tổng thống Hoa Kỳ như Donald Trump, mỗi ngày lại nghĩ ra một thứ gì đó mới.
0: Do đó thì châu Âu nên ứng xử như thế nào với Hoa Kỳ?
4: Để trả lời, tôi sẽ lấy một ví dụ. Donald Trump tới Scotland, nhìn thấy những tua bin gió gần sân golf của mình, không thích chúng và tính đến việc áp đặt thuế quan vì lý do đó. Đối với châu Âu, những tua bin gió ở gần một sân golf chẳng liên quan gì đến thương mại, còn đối với ông Trump, mọi vấn đề đều có liên hệ với nhau. Châu Âu từ trước đến nay luôn xem thương mại, quốc phòng và môi trường là những lĩnh vực tách biệt. Nhưng trước một người chơi tất cả các quân bài của mình và nói với Zelensky rằng ông không có quân bài nào, cách làm đó không còn hiệu quả nữa. Chúng ta phải chấm dứt cách tiếp cận tách biệt giữa các lĩnh vực này và xây dựng bộ bài của riêng mình bằng cách liên kết quốc phòng, thương mại và môi trường, điều mà cho đến nay châu Âu hầu như chưa làm. Chúng ta cũng phải xác định vị thế địa chính trị của mình giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, một bài toán mà trong thời gian dài chúng ta đã né tránh. Nga tiến hành chiến tranh tại Ukraine, châu Âu ủng hộ Ukraine và Trung Quốc ủng hộ Nga. Trước đây, những vấn đề này vẫn được tách biệt. Giờ đây, câu hỏi được đặt ra là liệu Liên Âu có thể phớt lờ việc một quốc gia vốn được cho là phải tôn trọng các quy tắc chung của chúng ta lại là đồng minh thân cận nhất của kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta hay không?
0: Ellen Ray, thế liệu châu Âu có những công cụ để đáp trả hay không?
3: Về vấn đề thương mại, tôi sẽ ủng hộ một trật tự dựa nhiều hơn vào các quy tắc. Chúng ta đã được hưởng lợi từ trật tự đa phương kể từ sau đệ nhị thế chiến. Và khi chúng ta là tác nhân thương mại lớn nhất, thì việc thoát khỏi trật tự đó là điều dễ dàng. Ngay từ đầu, các quy tắc của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, sau đó là của Tổ chức Thương mại Thế giới, đã thừa nhận rằng tự do thương mại hoàn toàn sẽ không bao giờ có thể duy trì được về mặt chính trị. Những dòng hàng nhập khẩu đột ngột có thể gây ra quá nhiều thiệt hại. Chính vì vậy, các quy tắc này đã quy định những điều khoản để ứng phó với tình trạng đó. Có các biện pháp chống bán phá giá vốn rất quen thuộc và các biện pháp chống trợ cấp tương đối hạn hẹp chỉ bao phủ một phần nhỏ hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Đặc biệt, có điều khoản tự vệ theo đúng tinh thần của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại cho phép áp dụng thuế quan hoặc hạn ngạch trước một làn sóng hàng nhập khẩu gây tổn hại cho nền kinh tế. Do việc thực thi trở nên quá phức tạp, điều khoản này ngày càng được ít sử dụng. Báo cáo của chúng tôi đề xuất quay trở lại tinh thần ban đầu này và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng nó. Điều khoản này bảo vệ tạm thời một nền kinh tế trong thời gian nền kinh tế đó thích nghi. Nó cũng không mang tính phân biệt đối xử bởi tuân thủ nguyên tắc đối xử bình đẳng với các đối tác thương mại được áp dụng đối với tất cả hàng nhập khẩu thuộc một ngành khiến nó trở nên dễ được chấp nhận hơn về mặt chính trị. Chính vì phương diện pháp lý mà điều khoản này vẫn còn nặng nề và đó là điểm cần được cải thiện. Hoa Kỳ đang chơi một ván bài khác, nhưng một phần đáng kể của thương mại thế giới thì không liên quan đến Hoa Kỳ. Nếu như phần còn lại của thế giới phối hợp với nhau, tôn trọng các quy tắc và điều chỉnh chúng theo tinh thần của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại mà không từ bỏ các quy tắc đó, thì những căng thẳng này sẽ giảm đi đáng kể.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Ủy viên Thương mại Liên Âu tới Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên. Mỹ chấm dứt chính sách cô lập, nối lại đối thoại với chính quyền Miến Điện. Sinh viên học sinh Pháp kêu gọi tiếp tục biểu tình sau bài phát biểu của Thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện. Căn cứ Ba Kênh tại Lào, công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Đông Nam Á. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Hoa Kỳ xuất khẩu khủng hoảng sang châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thu Hằng điểm báo Pháp.
5: Điểm báo.
0: Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, ngày 8 và 9 tháng 10, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic đến Bắc Kinh hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong khuôn khổ cơ chế đối thoại được khởi động từ tháng 6. Đây là kênh tham vấn mới về các vấn đề thương mại và đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Trong số ra ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10, Nhật báo Le Monde được quan tâm tới chủ đề này, nhưng nhận định triển vọng đạt được những kết quả đáng kể vẫn còn hạn chế.
4: Mục đích của cuộc hội đàm là đạt được một thỏa thuận trước cuối tháng 10 nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp châu Âu trước hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Kết quả đàm phán sẽ là cơ sở để Hội đồng châu Âu quyết định về quan hệ thương mại với Trung Quốc tại thượng đỉnh tại Bruxelles ngày 15-16 tháng 10.
0: Tình hình được cho là căng thẳng với mức thâm hụt thương mại rất là cao, thể hiện qua lá thư chung của Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi một chính sách thương mại cứng rắn hơn cho dù không nhắc đến Trung Quốc. Nghị sĩ châu Âu người Đức Bernard Land, Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu nhấn mạnh, xin trích, đối thoại với Trung Quốc là điều quan trọng và cần thiết nhưng phải mang lại kết quả cụ thể. Việc Trung Quốc trợ cấp ồ ạt và thúc đẩy chính sách xuất khẩu mạnh mẽ đang làm méo mó cạnh tranh. Doanh nghiệp châu Âu vẫn gặp khó khăn lớn để thâm nhập thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, việc kiểm soát và hạn chế xuất khẩu nhiên liệu quan trọng như là Wolfram và Nam Châm đã cho thấy Bắc Kinh sử dụng các quan hệ phụ thuộc kinh tế làm công cụ gây sức ép như thế nào. Hết lời dẫn.
4: Châu Âu cần tận dụng những công cụ thương mại hiện có, giảm bớt nguy cơ phụ thuộc bất lợi và phải học nói không với Trung Quốc.
0: Việc Bắc Kinh chấp nhận đối thoại về sự thống trị thương mại được xem là bước tiến bởi vì Trung Quốc khẳng định tình hình hiện nay là do năng lực cạnh tranh. Giới quan sát không hòa tưởng nhiều về kết quả, Trung Quốc có thể chỉ nhượng bộ trong một vấn đề xuất khẩu ô tô hybrid sạc điện. Lý do? Theo giải thích của ông Jean-Luc Demarty, nguyên Tổng Giám đốc Thương mại tại Ủy ban châu Âu, thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn đánh giá thấp khả năng phản ứng của châu Âu và không thể chống lại họ vì luôn bị chia rẽ. Đối với Pháp và Đức, tiến triển trong một lĩnh vực là chưa đủ, hai nước đầu tàu đang vận động Ủy ban châu Âu xây dựng cơ chế phòng vệ thương mại mạnh hơn, cho phép nhanh chóng hạn chế hàng hóa Trung Quốc vào thị trường châu Âu. Pháp và Đức cũng cần thuyết phục Hy Lạp và Tây Ban Nha, vốn nhận nhiều đầu tư từ Trung Quốc, ủng hộ lập trường chung của Liên Âu. Họ cũng cần đến khối để tránh nguy cơ trở thành nơi lắp ráp linh kiện Trung Quốc, đồng thời tận dụng đầu tư để phát triển công nghệ, chuỗi cung ứng và việc làm tại châu Âu. Theo ông Jean-Luc Demarty, tương lai ngành công nghiệp châu Âu sẽ được quyết định trong 3 đến 5 năm tới. Mức độ phụ thuộc hiện nay vào Trung Quốc cả về công nghiệp lẫn tiêu dùng đòi hỏi Liên hiệp châu Âu phải nhanh chóng xây dựng được tương quan lực lượng mà không leo thang.
4: Tổng thống Donald Trump càng nhiệt tình vận động tranh cử, ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ càng bối rối. Nhật báo Thiên hữu Le Figaro nhận định, mức độ không được lòng dân của ông Trump đang đè nặng lên cuộc bầu cử giữa kỳ.
0: Đảng Dân Chủ muốn biến cuộc bỏ phiếu thành một cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền Trump, trong khi một số nghị sĩ Cộng Hòa không mấy hào hứng khi thấy Tổng thống trở thành tâm điểm của chiến dịch tranh cử. Một số người thậm chí từ chối xuất hiện cùng ông, một số khác thì giữ khoảng cách hoặc là công khai chỉ trích một số chính sách của ông. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 trong số 100 ghế Thượng viện và nhiều chức vụ cấp bang. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Đảng Cộng Hòa gặp khó khăn kể cả tại một số thành trì truyền thống. Giá nhiên liệu, chi phí sản xuất tăng, chính sách về trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu cùng một cuộc chiến với Iran đang ảnh hưởng đến tín nhiệm của Tổng thống và Đảng Cộng Hòa. Từ mục tiêu giành lại Hạ viện, Đảng Dân Chủ giờ đây hy vọng có thể kiểm soát luôn cả Thượng viện. Một số bang vốn nghiêng về Cộng Hòa như là Texas, Iowa, Ohio, Kansas, South Carolina, Nebraska đều có thể xảy ra thay đổi.
4: Ông Trump vẫn trông cậy vào sức hút cá nhân và khả năng huy động lực lượng MAGA để đảo ngược xu hướng, nhưng ảnh hưởng của ông dường như suy giảm.
0: Theo các thăm dò, thì khoảng 60% người Mỹ không tán thành cách điều hành của Tổng thống, trong khi 38% ủng hộ. Chính sách nhập cư cứng rắn, đặc biệt là việc triển khai lực lượng ICE, cũng gây phản ứng trong một bộ phận cử tri, kể cả một số nhân vật Cộng hòa. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt gia tăng khiến những tuyên bố về một thời kỳ kinh tế thịnh vượng khó thuyết phục hơn. Tuy nhiên, cục diện vẫn có thể thay đổi trong những tuần cuối, nhờ khả năng xuất hiện một bất ngờ tháng 10 cùng nguồn lực tài chính và năng lực huy động cử tri của ông Donald Trump. Nếu Đảng Dân Chủ giành lại Quốc hội, Tổng thống vẫn có nhiều công cụ để thúc đẩy chương trình nghị sự trong nửa sau nhiệm kỳ, từ quyền phủ quyết, giặc lệnh hành pháp đến sự ủng hộ của Tòa án tối cao.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Chủ đề chính của báo chí Pháp tiếp tục là làn sóng biểu tình của học sinh trung học ngày 6 tháng 10 và phản ứng của chính phủ.
0: Chuyên mục sự kiện của báo Libération nhìn lại lịch sử phong trào học sinh trung học phổ thông, những cuộc cách mạng thành công. Từ năm 1789 đến tháng 6 năm 68, tờ báo nhận định tuổi trẻ vui mừng trỗi dậy với sức huy động và khả năng sáng tạo bất chấp các biện pháp chấn áp. Bài xã luận của Le Monde thì nhấn mạnh đến lời khẳng định của một phong trào xã hội trong trường trung học. Khoảng 1/4 số trường trên toàn quốc, thậm chí là một nửa tại vùng Île-de-France tham gia. Học sinh nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, sinh viên trong các yêu cầu về bình đẳng về cơ hội, cơ sở vật chất và đủ giáo viên để chuẩn bị cho tương lai. Ban đầu chính phủ xem nhẹ phong trào, thậm chí là định giảm quy mô thành bạo lực đô thị trước khi huy động
3: động cảnh sát. Các biện pháp giữ an ninh được chính phủ khẳng định là tương xứng, nhưng từ giữa tháng 9 đã có 85 nhân viên giáo dục, 215 học sinh, trong đó có 3 em bị thương nặng và hơn 700 cảnh sát bị thương.
4: La Khoa đặt vấn đề, liệu chiến lược duy trì trật tự công cộng hiện nay có phù hợp với học sinh trung học hay không? Việc cảnh sát bị chỉ trích sử dụng biện pháp quá mạnh với người biểu tình trẻ tuổi, làm sống lại tranh luận về mô hình duy trì trật tự kiểu Pháp, đang chuyển từ giữ khoảng cách sang can thiệp cứng rắn hơn.
3: Theo Le Monde, phản ứng mang tính phòng thủ của chính phủ đã khiến Điện Élysée không hài lòng. Chỉ ít lâu sau khi Thủ tướng Sébastien Lecornu phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố triệu tập ông và các bộ trưởng liên quan. Báo Le Figaro nhận định, bị Macron gây sức ép, Lecornu cố xoa dịu bất bình, đồng thời lên án bạo lực, hàng nghìn giờ học bị mất và những chính trị gia tận dụng nỗi tức giận này. Tuy nhiên, trong lúc công luận chờ các biện pháp cụ thể cho học sinh, thì Thủ tướng Lecornu lại nhân nhượng về diesel. Nhật báo Kinh tế Leseco nêu các biện pháp như là xả kho dự trữ chiến lược để hạ giá nhiên liệu thêm 12-18 xu, cam kết không tăng giá điện trong mùa đông. Nhiên liệu tăng giá gây tác động đến ngân sách của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4: Trang nhất và hồ sơ chính của La Khoa tập trung vào các lộ trình chuyển đổi năng lượng trong bối cảnh tình trạng nghèo năng lượng vẫn dai dẳng tại Pháp.
3: Năm 2023, khoảng 3,1 triệu hộ gia đình rơi vào cảnh nghèo năng lượng, trong khi các hộ thu nhập rất thấp phải dành hơn 8% thu nhập để thanh toán hóa đơn năng lượng. Mùa đông năm ngoái, 35% người dân Pháp cho biết là bị lạnh trong nhà, tăng 5% so với năm 2024. Tỷ lệ này lên tới 59% ở nhóm người được nhận ngân phiếu hỗ trợ năng lượng. Khó khăn có thể kéo dài trong năm nay. Pháp vẫn hỗ trợ các dự án cải tạo nhà ở nhằm tiết kiệm năng lượng, nhưng mức trần trợ cấp bị điều chỉnh khiến các hộ phải tự chi trả nhiều hơn. Theo Cơ quan Nhà ở Quốc gia, thì nửa đầu năm nay chỉ có 20.000 hồ sơ cải tạo quy mô lớn, giảm mạnh so với 95.000 hồ sơ vào cùng kỳ năm ngoái. Các vùng nông thôn đặc biệt dễ bị tác động do phụ thuộc vào ô tô và có nhiều nhà ở cũ, hiệu suất năng lượng thấp. Người dân đang tìm cách giảm chi phí thông qua mua chung điện, nhiên liệu để hưởng giá ưu đãi hoặc đi chung xe. Theo báo La Khoa thì từ bỏ nhiên liệu hóa thạch vẫn là thách thức lớn đối với vùng nông thôn. Trong bối cảnh đó, điện hóa được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
4: La Khoa Libération không quên vụ ám sát nhà báo Nga Anna Politkovskaya tại Moscow cách đây 20 năm. Theo Libération, về Putin, Anna Politkovskaya đã nhìn đúng trước cả mọi người.
3: La Khoa quan tâm đến tờ Novaya Gazeta, nơi bà là phóng viên điều tra trước khi bị ám sát. Hai thập niên sau, ngày 4 tháng 9, tờ báo và những thành viên còn lại của ban biên tập đã bị Nga liệt vào danh sách tác nhân nước ngoài. Politkovskaya vẫn là biểu tượng của phe đối lập Nga lưu vong, dù lực lượng này còn bị chia rẽ. Họ đang tìm cách tăng ảnh hưởng và thiết lập quan hệ với các chính phủ châu Âu.
4: Cuộc bầu cử tại Brazil tiếp tục được Le Monde quan tâm.
3: Flavio Bolsonaro, con trai cả của Jair Bolsonaro, bất ngờ trở thành người kế nhiệm chính trị tiềm năng của cha sau khi em trai Eduardo vướng vào các vấn đề pháp lý tại Mỹ và Brazil. Báo Le Monde được dành bài phóng sự dài đề cập đến gia tộc Bolsonaro, nơi chính trị trở thành chuyện gia đình. Tổng cộng 3 người trong gia đình đã trúng cử quốc hội và thượng nghị sĩ Flavio có khả năng giành chiến thắng ở vòng 2 bầu cử tổng thống Brazil.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Trọng Thành nói về Washington can thiệp thế nào vào bầu cử Brazil 2026.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Kính thưa quý vị, chỉ hơn 2 tuần lễ nữa, quốc gia Nam Mỹ Brazil bầu cử tổng thống vòng 2 sau vòng đầu ngày 4 tháng 10 với kết quả bất ngờ khi ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro vượt lên dẫn đầu với 47% so với 45% của tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula. Khả năng Mỹ can thiệp bầu cử Brazil trên quy mô lớn đang trở thành một vấn đề tâm điểm của cuộc bầu cử với kết quả có thể ảnh hưởng đến cục diện địa chính trị toàn cầu. Một báo cáo gần đây của cơ quan tình báo Brazil đã chỉ ra khả năng can thiệp trực tiếp của Mỹ vào bầu cử tại Brazil.
3: Reuters cho hay, trong cuộc gặp phái đoàn Pháp và Đức tại Brasilia từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, các quan chức cơ quan tình báo Brazil cho biết can thiệp từ phía Mỹ có thể bao gồm nhiều hình thức, từ việc sử dụng các biện pháp pháp lý để gây áp lực chính trị cho đến những hành động công khai.
6: Chuyến thăm nói trên cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng ở cả hai bờ Đại Tây Dương về những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc ủng hộ các ứng cử viên có cùng tư tưởng MAGA. Các chuyên gia về truyền thông và chính trị tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Rio de Janeiro trong một bài phân tích trên trang mạng The Conversation theo tài liệu mật này, thì chính phủ Mỹ trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đang tăng cường các biện pháp từ áp lực ngoại giao cho đến khả năng tài trợ cho chiến dịch tranh cử và chi phối mạng xã hội. Bản báo cáo của cơ quan tình báo Brazil cũng đã nhận được nhiều chú ý tại Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua, khi nhiều thượng nghị sĩ dân chủ Mỹ chất vấn Ngoại trưởng Marco Rubio về thái độ của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc bầu cử Brazil. Tường trình của thông tin viên Sara Cozzolino từ Rio de Janeiro hai ngày trước cuộc bỏ phiếu vòng 1 cho thấy không khí căng thẳng xung quanh chủ đề can thiệp bầu cử.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay bớt nóng hơn một tí, 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 59 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 80 độ F. Và hôm nay bầu trời trong xanh với nắng chói chang và sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra đến hết tuần này. Ngày thứ hai đầu tuần sau thì có thể sẽ có mưa nhẹ ở một vài thành phố ở phía Bắc. Vâng, và nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng hạ giảm vào ngày mai. Rồi đặc biệt hai ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này có thể xuống đến trên dưới 72 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 50%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 8 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 8 tháng 8 âm lịch. Có nhiều nắng và cảnh báo về nắng nóng kéo dài 5 ngày. Nhiệt độ cao 86 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 47 sáng. Và lặn lúc 6 giờ 24 tối và chiều dài ban ngày là 11 giờ 37 phút. Trăng mọc lúc 4 giờ 49 tối và lặn lúc 5 giờ 17 chiều. Và dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 68 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề lệ phí cho các sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngoại quốc. Hôm ngày hôm qua thì bên phía hành pháp đã đề nghị thu cái khoản tiền lên tới 100.000 đô la từ các trường đại học đối với mỗi sinh viên ngoại quốc được trường giới thiệu làm việc tại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp. Các chuyên gia cho rằng chi phí này có thể sẽ bị chuyển sang cho chính sinh viên đó gánh chịu. Theo tin tức cho biết, nếu mà chính sách này thực thi sẽ có thể hạn chế đáng kể khả năng của một số chương trình làm việc phổ biến đào tạo thực hành tự chọn, vốn từ lâu là yếu tố thu hút sinh viên nước ngoài, đồng thời nó cũng có thể gây trở ngại cho việc tuyển sinh viên quốc tế. Ngoài ra, chính sách này có nguy cơ làm đảo lộn hoạt động của các ngành công nghiệp phụ thuộc vào các nguồn nhân lực là sinh viên quốc tế tốt nghiệp đại học, chẳng hạn như các công ty công nghệ và tài chính. Chương trình OPT cho phép sinh viên nước ngoài đủ điều kiện làm việc bán thời gian trong cái thời gian theo học và làm việc toàn thời gian trong một cái khoảng thời gian nhất định sau khi mà họ đã tốt nghiệp với chi phí chỉ có khoảng 500 đồng. Bộ Nội an thì đang đề nghị các trường đại học hãy cấp giấy phép nhận sinh viên quốc tế phải trả cái khoản chi phí là 70.000 cho lần đầu tiên được cấp phép OPT cho sinh viên và 30.000 cho những lần tiếp theo, bao gồm các việc gia hạn. Và Bộ Nội an cho biết các khoản chi phí trên nhằm mục đích ngăn chặn vấn đề gian lận, lạm dụng và bảo vệ người lao động tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, theo cơ quan này, thì một số các trường học, các nhà tuyển dụng và sinh viên diện F1 đã lợi dụng các quy định hiện tại thông qua những hành vi dàn xếp bất hợp pháp, bao gồm việc sử dụng địa điểm làm việc không đúng quy định và các phương thức duy trì thị thực theo kiểu trả tiền để được ở lại. Các khoản chi phí được đề nghị này đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với chương trình cấp giấy phép làm việc. Theo tin tức cho biết, hiện tại thì các trường đại học không phải trả chi phí OPT. Thông thường, sinh viên quốc tế chỉ phải trả một khoản chi phí nộp lên tới khoảng 520 đô la. Theo quy định hiện hành thì sinh viên nước ngoài đủ điều kiện có thể được cấp giấy phép làm việc tạm thời tối đa 12 tháng đối với những công việc không liên quan đến ngành học của họ. Sinh viên tốt nghiệp các ngành thuộc khối STEM, tức là các ngành như là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, thì đủ điều kiện có thể được gia hạn thêm 24 tháng nữa. Tuy nhiên, theo tin tức cho biết, đề nghị này của Bộ Nội an dự kiến sẽ vấp phải những sự kiện cáo về pháp lý ngay lập tức. Và người ta nói rằng không có gì phải lo cả, bởi vì Bộ Nội an không có quyền áp cái mức phí 70.000 đô lên sinh viên quốc tế. Đó là lời của ông Doug Grant, Giám đốc Quỹ Luân chuyển Nhân tài, một tổ chức vận động thu hút nhân tài nước ngoài trong cái lĩnh vực về khoa học kỹ thuật. Và ông cũng nói thêm là đừng có phản ứng quá nhiều. Quy định được đề nghị này không thể đứng vững trước tòa án đâu. Nó cũng giống như mức chi phí 100.000 đối với thị thực H1B và các chính sách hạn chế khác từng bị bác bỏ trước đây. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 28 điểm và Dow Jones giảm 182 điểm. Nasdaq giảm 168 điểm và giá vàng giảm 1.80 Mỹ Kim hay là 25.899 đồng cho một đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay 92.78 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ủy viên Hội đồng Quản trị Trường Trung học Rosemont Dương Nhìn đối mặt với cáo buộc khiển trách vì tiết lộ thông tin mật. Hội đồng Quản lý Học khu Rosemont Dương Nhìn 2 sẽ quyết định vào ngày thứ Năm liệu có khiển trách ủy viên Kim Curry vì cáo buộc tiết lộ thông tin mật nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến chính sách của học khu hay không. Nghị quyết trì khiển trách được đề xuất nêu rõ trong số những điều khác rằng Kelly đã tiết lộ thông tin mật thuộc diện bảo mật giữa luật sư và thân chủ cho những người không được phép trong khoảng thời gian vài tháng của năm 2026. Và tiếp theo một bản tin nữa là tàu USS Abraham Lincoln trở về San Diego sau thời gian dài triển khai tại Iran. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln dự kiến sẽ về San Diego vào thứ Năm, đánh dấu sự kết thúc của chuyến triển khai kéo dài hơn 10 tháng, bao gồm các hoạt động chiến đấu, thiếu hụt nguồn cung cấp và hơn 260 ngày liên tục trên biển. Các vấn đề về tinh thần của thủy thủ đoàn trên tàu do tính chất gian khổ của nhiệm vụ này gây ra được cho là nguyên nhân dẫn đến ít nhất một thủy thủ nhảy xuống biển. Tháng trước, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đã báo cáo với Quốc hội rằng 8 quân nhân thuộc nhóm các chiến của tàu Lincoln đã cố gắng tự tử, một con số gần bằng tỷ lệ tự tử trong toàn Hải quân năm 2024. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là tại sao các nhà tỷ phú ngoài tiểu bang lại tài trợ cho một dự luật xác minh danh tính cử tri ở California. Tỷ phú Richard Ulin của bang Illinois, người đã rót hàng chục triệu đô la vào các hoạt động bảo thủ, đã đóng góp 17 triệu đô la cho chiến dịch vận động cho dự luật 39. Một biện pháp bỏ phiếu do đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm yêu cầu cử tri phải xuất trình bằng lái xe hoặc là giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp khác để bỏ phiếu. Sự tham gia của Ukraine là và các nhà tài trợ giàu có khác của đảng Cộng hòa là một tín hiệu cho thấy phe bảo thủ coi dự luật 39 như một phép thử về sự ủng hộ đối với các bang chiến trường trong tương lai. Trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt các hạn chế về quyền bầu cử, những người ủng hộ dự luật 39 lập luận rằng việc yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân tại các điểm bỏ phiếu sẽ bảo đảm tính an toàn cho các cuộc bầu cử ở California và cho rằng quy định này không khác gì việc cần giấy tờ tùy thân để đi máy bay hoặc là đi mua rượu. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là khi nhiệt độ tăng cao, nhà tù bang Donovan đã giam giữ người dân trong các buồng giam của họ. Đầu tháng 9, trại cải tạo Richard Donovan ở Otemesa đã bị phong tỏa vào sáng hôm đó. Theo lời kể của ông và những người bị giam giữ khác trong khu vực giam giữ của mình không được phép rời khỏi phòng giam. Theo lời kể của ba tù nhân trả lời phỏng vấn đài KBBS, đợt nắng nóng tháng trước đã khiến cho nhiệt độ bên trong nhà tù tiểu bang tăng vọt. Trong điều kiện thời tiết nóng bức khắc nghiệt thì họ cho biết là các quan chức nhà tù cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa trong nhiều ngày, hạn chế việc tiếp cận quạt lớn, nước đá và các phương tiện khác để làm mát. Và một bản tin nữa là thi thể được tìm thấy gần lề đường ở khu vực chưa được xác nhập vào thành phố Elkhorn. Thi thể một người đàn ông được tìm thấy gần đường ở khu vực Elkhorn trong cuộc không cuộc thành phố vào sáng thứ Tư. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của quận San Diego thì giới chức trách cho biết họ đã nhận được báo cáo về việc phát hiện một thi thể gần giao lộ đường Winlow Grand Drive và đường Disha Road. Khi các cảnh sát đến hiện trường thì họ tìm thấy thi thể gần một khu vực nhiều cây cối. Đội điều tra án mạng của văn phòng cảnh sát trưởng hiện đang phụ trách vụ án này. Và một bản tin nữa đó là ông Pizarra vận động tranh cử tại Escondido khi cuộc đua tranh chức thống đốc California bước vào giai đoạn cuối. Tin từ Escondido, California, ứng cử viên thống đốc đảng Dân Chủ Sergio Pizarra đã dừng chân vận động tranh cử tại Escondido khi các cuộc đua giành chức thống đốc bang California bước vào những tuần cuối cùng. Ông Becerra đã xuất hiện tại một trong hai trụ sở của đảng Dân Chủ quận North County, vận động tranh cử cùng các ứng cử viên địa phương cho Hạ viện và Thượng viện của tiểu bang, nhằm khích lệ cử tri đảng Dân Chủ trước ngày bầu cử. Và một cái bản tin nữa là cựu chiến binh địa phương và trung tâm hỗ trợ cựu chiến binh chia sẻ thông tin về các nguồn lực sẵn có dành cho quân nhân. Tàu USS Abraham Lincoln dự kiến sẽ trở về San Diego vào ngày thứ Năm. Nó đang trở về nhà sau một đợt triển khai lập kỷ lục ở Trung Đông. Sự trở về của tàu Lincoln là một dịp vui vẻ. Một cựu chiến binh hải quân Hoa Kỳ nói những người này đã trải qua một đợt triển khai và đó sự thực là một đợt triển khai khó khăn. Vendee đã từng được điều động ra nước ngoài trong thời gian phục vụ trong hải quân. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị phần tin tức liên quan đến thị trường năng lượng. Thị trường năng lượng ở Hoa Kỳ đã có một cái sự thay đổi, giá dầu nó tăng lên đôi chút. Hiện giờ từ cái con số 89 nó đã tăng lên con số 91 đồng cho một thùng dầu thô trong cái phiên giao dịch. Và nó có thể nó lên xuống từ con số 91-92 là lên xuống từng giờ, từng phút. Và khi mà cái giá dầu tăng, nó sẽ đẩy cái lợi suất trái phiếu lên cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vốn là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến lãi suất vay của cái người tiêu dùng. Nó đã lên mức 5.35%. Lợi suất của các loại trái phiếu cũng tăng theo. Theo tin tức cho biết, điều này diễn ra trong cái bối cảnh là Tổng thống Trump đang suy nghĩ và cân nhắc việc có thể sẽ tái khởi động những hoạt động quân sự lớn nhắm vào Iran trong những thời gian sắp tới. Thông tin về khả năng mà bên phía Hoa Kỳ tiếp tục tấn công Iran do tờ The Atlantic đưa tin đầu tiên hôm ngày hôm qua. Nhưng mà ông Trump thì ông ấy vẫn phát biểu và ông ấy nói rằng ông ấy sẽ có cái hành động lớn sau kỳ bầu cử. Thì không biết là chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Theo tin tức cho biết hôm ngày hôm nay thì dữ liệu sơ bộ cho thấy chỉ có 7 chiếc tàu chở dầu đi qua được eo biển Hormuz vào ngày thứ ba. Con số này thấp hơn một nửa so với trung bình một tuần và là cái mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 7. Cũng theo tin tức cho biết thì giá dầu tăng đi kèm với cái sự leo thang của giá khí đốt tự nhiên và dầu diesel tại Âu Châu, làm người ta lo ngại về vấn đề lạm phát và góp phần gây ra cái đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán ở Âu Châu, trong cái hoàn cảnh mà khu vực này phụ thuộc khá nhiều vào cái nguồn năng lượng nhập khẩu. Giá dầu diesel tăng 4.5% tại thị trường Âu Châu. Giá dầu sưởi, loại nhiên liệu thường được dùng làm thước đo tham chiếu cho giá nhiên liệu máy bay, đã tăng hơn 4%. Giá khí đốt tự nhiên tại Âu Châu cũng đến cái mức đỉnh gần trong phiên giao dịch ngày hôm nay, trước khi giảm nhẹ. ICE Gasol, chỉ số tham chiếu cho giá dầu diesel tại Âu Châu, đã đóng cửa với mức tăng 6%. Vào ngày hôm qua, khi mà cơ quan năng lượng quốc tế thông báo rằng các chính phủ thành viên sẽ không bổ sung vào lượng 400 triệu thùng dầu mà họ đã cam kết tung ra hồi tháng 3. Chứng khoán Hoa Kỳ cũng giảm trước cái diễn biến này. Chỉ số S&P giảm 0.6%, trong khi Nasdaq giảm 0.8%. Chỉ số Russell 2000, vốn theo dõi các công ty quy mô vừa và nhỏ, cũng giảm khoảng 1%. Mặc dù các nguồn tin am hiểu về các cuộc thảo luận cho biết rằng vẫn chưa có một cái quyết định nào được đưa ra về việc có thể tiếp tục sử dụng vấn đề quân sự tại Iran hay không, nhưng mà các chuyên gia thị trường dầu mỏ và hàng hóa, hàng hải cũng đã nhiều lần cảnh cáo rằng bất kỳ sự leo thang xung đột nào liên quan đến Iran cũng sẽ làm cho giá dầu tiếp tục đi lên. Thị trường vẫn đang đối mặt với những rủi ro đáng kể, và các cuộc xung đột, đụng độ nếu mà xảy ra, nó sẽ gây cản trở cái dòng chảy của dầu mỏ và tiếp diễn đến cuối năm. Giá dầu Brent có thể dao động trên 95 đồng một thùng và có thể tiếp tục lên cao. Trong khi đó thì một cuộc xung đột quy mô lớn hơn gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu có thể khiến cho giá dầu tăng vọt không thể ngờ được. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Ngân hàng nhà nước cho biết hơn 6.300 tỷ đồng được tạm dừng giao dịch sau cảnh báo lừa đảo. Trong hơn 5.6 triệu lượt khách hàng được cảnh báo về giao dịch có dấu hiệu gian lận, có hơn 1.9 triệu lượt khách đã tạm dừng hoặc là hủy giao dịch với tổng số tiền trên 6.300 tỷ đồng. Và nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi bị nhốt trong container ép trả nợ 70 triệu. Từ khoản vay 3 triệu đồng trong vòng 3 tháng, một nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi liên tục bị các chủ cơ sở karaoke mua bán. Khi khoản nợ bị cộng dồn lên 70 triệu đồng, cô gái bị nhốt trong container khóa trái cả ngày và đêm. Và Hưng Yên cháy mô hình tháp ngọc giữa Hồ Bán Nguyệt. Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên cho biết sự cố cháy giữa Hồ Bán Nguyệt là cháy mô hình tháp ngọc, do sơ suất khi tháo gỡ, không phải cháy công trình kiên cố. Và một cái bản tin nữa đó là Tổ chức và Bác sĩ Không Biên Giới Ebola ở Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo lan ngoài tầm kiểm soát. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, viết tắt là MSF, hôm thứ Ba 6 tháng 10 cảnh báo dịch Ebola ở Bắc Kivu Đông Bắc của Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan ngoài tầm kiểm soát. Tỉnh này chiếm gần 40% ca mới xác nhận cả nước. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ cấm nhập cảnh quan chức Hoa Kiều tại Fiji, cáo buộc hối lộ vì lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 cấm ông Triệu Phúc Cương, một thủ lĩnh cộng đồng Hoa Kiều tại Fiji, nhập cảnh, cáo buộc ông hối lộ công dân Fiji để thúc đẩy lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Triệu bác bỏ. Và một bản tin nữa là Bloomberg cho biết là nhân viên UPS bỏ sót email cảnh báo linh kiện F-35 bị chuyển qua Hồng Kông. Một nhân viên UPS bỏ sót email cảnh báo khiến lô linh kiện tiêm kích F-35 gửi từ Úc về Mỹ được chuyển qua Hồng Kông. Bloomberg hôm thứ Tư 7 tháng 10 đưa tin dẫn một nguồn giấu tên. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cựu tổng thống của Venezuela, đó là ông Nicolas Maduro. Ông này là người bị Hoa Kỳ bắt giữ và bị lật đổ ở Venezuela cùng với bà vợ là bà Cilly Flores. Hôm nay thì ông này bị truy tố thêm một cái tội là đã từng tra tấn những đối thủ chính trị của mình. Ông Maduro năm nay 63 tuổi và bà vợ của ông là Flores 69 tuổi, vốn đã bị truy tố tội buôn lậu ma túy. Bây giờ thì bị thêm cái tội đồng lõa tra tấn trong cái thời gian ông làm tổng thống của Venezuela, theo cáo trạng mới được nộp lên trên tòa liên bang ở Manhattan hôm ngày hôm nay. Bản cáo trạng mới cáo buộc vợ chồng ông Maduro có hành vi thật sự không thể tưởng tượng. Ông Jamie McDonald, công tố viên liên bang ở New York, cho biết bên ngoài tòa án đang giải quyết vụ án này, hàng ngàn người Venezuela và một số người Mỹ bị tra tấn để bảo đảm ông Maduro tiếp tục nắm quyền. Đây là một thí dụ điển hình về sự thối nát. Và ông Maduro được biết đã ra lệnh chích điện, đánh đập và làm ngạt thở đối thủ chính trị bị chính phủ bắt giữ mấy năm gần đây, theo bản cáo trạng cho biết. Bà Flores từng là nhà lập pháp và bộ trưởng tư pháp Venezuela, đã giúp tạo ra hệ thống đàn áp và ra lệnh tra tấn một số người cụ thể, theo bản cáo trạng mới. Luật sư của ông Maduro thì chưa trả lời những câu hỏi của báo chí yêu cầu cho biết ý kiến về những cáo trạng mới này. Còn riêng luật sư của bà Flores nói họ chưa có thời gian xem kỹ bản cáo trạng. Khi ra tòa ở Hoa Kỳ hồi đầu năm nay trong vụ buôn lậu ma túy, vợ chồng ông Maduro đã phủ nhận mình không có tội và nói rằng chúng tôi không có tội. Luật sư của họ yêu cầu tòa hãy bỏ vụ án này với lý do là họ được quyền miễn tố vì là tổng thống và đệ nhất phu nhân của một đất nước ngoại quốc. Nếu bị kết tội thì họ có thể lãnh án tù chung thân. Ông Maduro làm tổng thống Venezuela từ năm 2013 đến khi bị Hoa Kỳ bắt vào tháng Giêng năm nay. Nhiều năm ông đã bị tòa hình sự quốc tế ICC điều tra về lời cáo buộc là ông đã từng phạm tội ác với nhân loại liên quan tới chiến dịch trấn áp đối thủ chính trị của ông. Và ông Maduro lúc nào cũng bác bỏ những lời cáo buộc này. Cả ông Maduro và bà vợ là bà Flores đều bị giam ở New York từ đầu tháng Giêng đến nay sau khi quân đội Hoa Kỳ đột kích thủ đô Caracas và bắt giữ cả hai vợ chồng vào lúc nửa đêm. Hôm thứ Năm thì luật sư của bà Flores yêu cầu tòa ra lệnh thả bà ra khỏi tù và có thể cho quản thúc tại gia, nhưng mà cuối cùng thì tòa án đã không đồng ý. Vâng, và bản tin cuối liên quan đến việc Hoa Kỳ dường như được biết bắt đầu đã đối thoại trực tiếp với chính quyền quân sự Miến Điện, cho thấy Hoa Kỳ đang thay đổi cái cách giải quyết đất nước này kể từ cuộc đảo chính năm 2021. trợ lý ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Michael Vance, phụ trách tình báo và nghiên cứu, đã gặp Tổng thống Miến Điện là Minh Anh Hoang tại thủ đô Ngưỡng Quảng vào ngày 15 và ngày 16 vừa qua. Đây là cuộc tiếp xúc cao cấp giữa Hoa Kỳ và bên phía Miến Điện kể từ cuộc đảo chính. Cuộc gặp nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho những người doanh nhân Hoa Kỳ, điển hình là doanh nhân Adam Castillo, đồng thời mở ra khả năng hợp tác rộng rãi hơn. Trước mắt là Hoa Kỳ muốn Miến Điện phải phối hợp đóng cửa những trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động trên lãnh thổ của họ. Việc này đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Cục điều tra liên bang FBI của Hoa Kỳ đã bắt đầu trao đổi trực tiếp với các giới chức Miến Điện về vấn đề này. Hoa Kỳ cũng quan tâm đến nguồn đất hiếm của Miến Điện, loại nguyên liệu quan trọng đối với xe điện và các tuabin gió, trong bối cảnh Hoa Kỳ muốn giảm bớt phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc, cũng như đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Nguồn tài nguyên của Miến Điện được xem là có giá trị chiến lược, tuy nhiên phần lớn các mỏ đất hiếm thì lại nằm tại những khu vực do các lực lượng vũ trang sắc tộc đang kiểm soát, trong khi Trung Quốc hiện là khách hàng nhập khẩu chủ yếu những cái đất hiếm này. Hành động của Hoa Kỳ cho thấy chính sách đối ngoại đã chuyển từ ưu tiên thúc đẩy dân chủ sang tìm cách hợp tác một cách thực dụng, tập trung vào những lợi ích cụ thể của Hoa Kỳ. Chính sách này đang gây tranh cãi tại Hoa Kỳ. Một số dân biểu chỉ trích

0: Kỳ và làm cho chính quyền quân sự Miến Điện có thêm chính danh trên trường quốc tế. Mặc dù vậy thì Tổng thống Miến Điện Minh An Loan vẫn nằm trong danh sách bị Hoa Kỳ trừng phạt bởi vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền trầm trọng của ông ta. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là ông Ngoại trưởng Mỹ, đó là ông Marco Rubio, cho biết là phương Tây dừng đứng trước lựa chọn giữa chủ quyền và lệ thuộc. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 phát biểu tại Athens ở Hy Lạp, cảnh báo các nước phương Tây đang từ bỏ chủ quyền và xem nhẹ những giá trị đã làm nên nền văn minh của mình. Và một bản tin khác đó là Florida đề nghị tòa buộc Meta loại trẻ dưới 14 tuổi khỏi Facebook, Instagram. Bang Florida ở Mỹ hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 đề nghị tòa ra lệnh tạm thời buộc Meta xác định và loại trẻ dưới 14 tuổi trong bang khỏi Facebook, Instagram khi vụ kiện giữa hai bên còn diễn ra. Và FBI bắt nghi phạm âm mưu tấn công Moore ở Up America, nhân danh là IS. FBI hôm thứ Ba ngày 6 tháng 10 bắt một thanh niên 18 tuổi ở Minnesota bị cáo buộc thề trung thành với nhà nước Hồi giáo, viết tắt là IS, và lên kế hoạch xả súng tại trung tâm thương mại Moore Up America. Và Mỹ đề xuất 70.000 USD cho du học sinh muốn làm việc theo diện OPT. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, viết tắt là DSS, hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 công bố dự thảo quy định thu phí 70.000 Mỹ Kim cho mỗi du học sinh tham gia chương trình OPT thay vì khoảng 500 USD hiện nay. Và một cái bản tin nữa là tin từ Pháp. 459 trường trung học bị gián đoạn vì biểu tình tiếp diễn. Bộ Giáo dục Pháp cho biết số trường trung học bị gián đoạn giảm từ 891 hôm trước xuống còn 459 hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10. Một ngày trước khi học sinh, sinh viên được kêu gọi tụ họp tại quảng trường Bastille. Và một cái bản tin cuối đó là ca nghi dịch hạch ở Siberia, CDC Mỹ sẵn sàng theo dõi sàng lọc hành khách. Giám đốc CDC ở Mỹ là Erika hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 cho biết là ca nghi dịch hạch thể phổi ở Siberia, Nga gây rủi ro rất thấp cho Mỹ, nhưng CDC đã sẵn sàng theo dõi và sàng lọc hành khách. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Tôi nhất định đeo hột xoàng cho cuộc đời sáng chói, tươi trẻ, đẹp đẽ, vui vẻ, mát mẻ, mạnh khỏe, sang trọng, tràn trề hy vọng. Mà thôi đi, mau đi.
1: Khoan, còn quên một điều là tím vàng kia Mỹ tỏa lạc. Tại sao 9 bóng 1 Linda Vista

0: tôi chỉ muốn đi mua hột xoàn.
1: Trời, muốn gì mà không giữ gì nè.
0: Nè, mà Châu có biết hột xoàn ở đâu bán quá không Châu?
1: Dễ ở, chở vợ đi mua hột xoàn hoài sao không biết.
0: Mua ở đâu, nói mau.
1: Thì ở tiệm vàng Kim Mỹ, ở San Diego chứ đâu.
0: À, đúng. Tiệm vàng Kim Mỹ buôn bán thành thật, uy tín, vui vẻ mà giá cả lại quá rẻ phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhớ nè, có chở vợ đi mua hột xoàn cho tôi đi quá giang với nha.
1: Ừ.
0: Nè, kỳ này.

0: còn quên một điều là ngày thứ hai người ta đóng cửa đó nghe. Đóng cửa. Nè, để nghe tôi nhắc lại nè. 6941 Linda Vista Road, Suite E, Cali 92111 ở San Diego. Nhớ chưa? Đi. Ý mà còn quên. Số điện thoại là 858-279-2696.
1: 858-279-2696. Đi liền lên xe.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Đặc lý truyền thanh.
3: Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì, cỏ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi.

0: Có những bài hát, những câu văn đã in đậm trong ký ức con người, đến nỗi chỉ cần nghe ai đó nhắc lại vài chữ hoặc cất lên lời hát là có thể đem đến cho ta cả một trời thơ ấu. Tôi dám cá rằng không có một người miền Nam nào mà không bồi hồi xúc động mỗi lần nghe ai đó nhắc đến câu văn sau của Thanh Tịnh. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụ nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tự trường. Cái cảm giác sờ sệt bỡ ngỡ ngày đầu tiên đến trường và đôi mắt âu yếm cùng vòng tay dịu dàng chở che của mẹ làm chúng ta nhớ đến suốt đời cái buổi ban mai ấy. Người dân miền sông nước cũng có câu ru tuyệt vời về tình mẹ, về cái cầu giáng, cầu tre. Hàng ngày mẹ đưa bé đến trường, dù cầu có lắc lẻo, có gập ghềnh, có khó đi đến đâu thì mẹ vẫn dắt tay con từng bước một. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay, cả hai ngôi trường này đều khắc nghiệt và gian truân như nhau. Tuy nhiên, chắc rằng cũng hiếm có một người mẹ nào dám để đôi chân non bù bẩm kia bước lên cái thảm thủy tinh của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Bởi tâm hồn trẻ thơ tinh khiết như một tờ giấy trắng, người ta nâng niu nó và muốn viết trên trang giấy ấy những điều yêu thương, ngọt ngào, tốt đẹp nhất.
1: Tôi chẳng nhớ đến tâm hồn của một chàng chiến binh miền quê hương xứ cọ. Chẳng biết rừng cọ của miền Trung Du Phú Thọ quê anh xanh và đẹp như thế nào, nhưng những câu chữ trong bài thơ đi học đã đi vào hàng triệu triệu trái tim của người dân cả nước. Điều đáng nhớ là người lính trẻ Minh Chính đã gạch bỏ hết những câu thơ mang hình ảnh chiến tranh trong bản thảo của anh. Anh dứt hết vào chiến hào, đạn bom ra khỏi những đôi mắt trẻ thơ, để chỉ còn lại tiếng thì thầm của suối và hình ảnh lá cọ làm cái ô xanh trên suốt đoạn đường đến trường của bé. Minh Chính nằm xuống ở chiến trường miền Nam năm anh 26 tuổi, nhưng tính nhân bản, lòng yêu thương trẻ thơ của anh sẽ làm người ta còn nhớ mãi đến anh. Bậc cha mẹ nào cũng đặt việc giáo dục và hình thành nhân cách cho con trẻ lên hàng đầu. Có lẽ vì thế, người Việt chúng ta rất ngưỡng mộ nền giáo dục của Nhật Bản. Thái độ, phẩm cách cùng văn hóa ứng xử của họ, ngay cả các trẻ em trong tình huống khắc nghiệt nhất như thiên tai, là điển hình của một nền giáo dục giàu có về nhân cách, văn hóa và tính kỷ luật. Không khác mấy với lối quan niệm của ông bà ta ngày xưa về việc giáo dục con trẻ tiên học lễ, hậu học văn. Nhiều nghiên cứu cho thấy các trẻ em Nhật từ lớp 1 đến lớp 3 đều được học các quy tắc ứng xử căn bản. Người Nhật đặc biệt chú trọng đến các câu chào hỏi, xin lỗi và cảm ơn. Sẽ không có bất kỳ một môn thi nào cho trẻ trong độ tuổi này, bởi vì mục tiêu giáo dục của người Nhật là truyền đạt các khái niệm và xây dựng nhân cách cho trẻ là ưu tiên hàng đầu.

0: chuyện cuốn sách dạy kỹ năng sống cho trẻ em tiểu học của tiến sĩ Phan Quốc Việt biên soạn đã khiến nhiều bậc cha mẹ lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, sau cuốn Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1, người ta lại khám phá ra một quyển sách khác với nội dung đáng quan ngại do Đức Trí sưu tầm, sách mang tên Hỏi đáp nhanh trí. Nếu sách của tiến sĩ Việt dạy các em lớp 1 dũng cảm bằng cách bước đi trên thảm thủy tinh vỡ hoặc tự dùng kim tiêm đâm vào tai, thì sách của Đức Trí còn đáng sợ hơn với những hình ảnh minh họa đi kèm. Chỉ xin đơn cử là hai câu hỏi thách thức trẻ nhanh trí như sau: một người sau khi bị chặt đầu sẽ thế nào? Và anh A bị chặt đầu lúc 40 tuổi, vậy con cái anh A bị làm sao? Chúng ta không hề phủ nhận những nỗ lực đáng quý của tiến sĩ Việt trong việc truyền đạt những kỹ năng sống cho thanh thiếu niên thời gian vừa qua, và rất đồng ý rằng hơn lúc nào hết, đất nước ta cần thật nhiều người dân vượt qua nỗi sợ hãi của riêng mình để dũng cảm, cất tiếng nói và hành động trước tình hình tệ hại của đất nước. Nhưng khi đã biết cần hướng dẫn cái gì, thì câu hỏi kế tiếp là hướng dẫn cho ai, hướng dẫn lúc nào và hướng dẫn ra sao, để khỏi bị những hậu quả phụ khác mang tính tác hại hơn nhiều.
1: Theo tôi, việc thực tập cho trẻ đi trên mảnh thủy tinh để biểu diễn mình không sợ không phải là hành động dũng cảm, mà chỉ nói lên sự liều lĩnh không sợ đau. Điều quan trọng là cần hướng dẫn các em dùng đến đầu óc để suy xét nhiều khía cạnh khác nhau của hành động. Dạy dỗ trẻ em bậc tiểu học, ngoài việc chú tâm về đức dục, chúng ta nên để các cháu tập dần lối suy nghĩ chủ động, độc lập và sáng tạo cho lĩnh vực trí dục. Đây cũng là những nỗ lực đột phá của nhóm cánh bướm hiện nay. Tóm lại, cùng với quyển sách của Đức Trí, lối giáo dục dạy cách không sợ hãi và liều lĩnh vừa kể có thể là một trong những nguyên nhân gây nên bạo lực học đường. Bên cạnh đó, khi nói đến giáo dục, chúng ta bắt buộc phải quan tâm đến ba môi trường căn bản: nhà trường, gia đình và xã hội. Những tâm hồn trẻ thơ mà chúng ta, đặc biệt là các bậc cha mẹ, cố công vun đắp khi các em còn nhỏ dại sẽ không thể tồn tại được trong môi trường xã hội Việt Nam ngày nay. Những tâm hồn đó cần được nuôi dưỡng ở một môi trường xã hội tốt hơn, và chính các bậc cha mẹ quan tâm phải là người góp phần vào sự thay đổi đó. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm và cuộc sống không phải chỉ cần có cơm ăn và áo mặc. Tôi ước mong các bậc cha mẹ, các bậc thầy cô có thể nghe được tâm tư của người trẻ Trần Minh Nhật khi anh nói về 4 năm tù oan, về tấm thảm thủy tinh của anh. Rất cảm ơn vì được trải nghiệm 4 năm tù, khi được nếm trải, mình có được một thứ mà có thể người ngoài không có được đâu. Dần dần mình tìm lại được sự tự do của chính mình, dần dần mình tìm lại được điều đúng vì mình biết mình làm điều đúng. 4 năm tù không thể đánh bẹp ý chí của bất kỳ những người nào có niềm tin và hy vọng, cũng như có tình yêu dành cho đất nước. Đây là thời gian trải nghiệm tuyệt vời nhất và nó giúp cho mình vững mạnh hơn.
0: Chuyện tấm thủy tinh của tiến sĩ Việt làm tôi nhớ đến thảm lửa than trong cuốn phim Tình yêu đến, do tài tử Akron Akhar và cô đào tóc vàng Jennifer Aniston thủ diễn vai chính. Trong phim, Burke Ryan là một tiến sĩ, tác giả và là một diễn thuyết gia nổi tiếng. Burke chuyên hướng dẫn các cuộc hội thảo lớn dạy người ta dám nhìn vào sự thật để đứng dậy từ nỗi đau của chính mình. Burke nhiều lần đã từng bước trên cái thảm lửa than đó. Tuy nhiên, vào đoạn cuối của phim, Burke đã bật khóc ngay trên bục nói chuyện và thú nhận chính anh cũng chạy trốn nỗi đau. Chính anh cũng không dám nhìn thẳng vào sự thật, ngỡ là sự nghiệp của Burke đã tiêu tan. Nhưng sự chân thành của anh đã được đáp trả bằng một kết cục có hậu. Tôi thiết nghĩ tấm thảm thủy tinh hay thảm lửa than nên dành riêng cho các vị lãnh đạo cộng sản. Chính họ mới cần bước đi trên đó để cảm nhận được nỗi đau đớn của sự mất mát, để đối diện với sự thật. Là một nước nhược tiểu, cha ông ta hàng bao thế hệ đã hy sinh rất lớn để có một dân tộc có danh dự và giàu nhân cách. Chỉ 40 năm ngắn ngủi dưới sự lãnh đạo của cộng sản, họ đã tàn phá gần như tất cả. hỡi 16 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy bước lên tấm thảm thủy tinh đầy sắc nhọn ấy, để đối diện với sự thật, để nhận ra nỗi đau, sự tổn thương to lớn của hơn 90 triệu con người, và để cảm được niềm ước mơ của một thế hệ đang khao khát chuyển mình để trở nên những con người dũng mãnh.

0: gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, để mở đầu, chúng ta nói đến một phát triển trong khoa học, đó là màng graphene có thể biến khí methane thành nguồn năng lượng. Như chúng ta biết, thế giới đang lo ngại về các báo cáo có liên quan đến khí methane, mà chúng ta quen gọi là methane, phun trào từ đáy Bắc Băng Dương. Nhưng thực tế, cho đến nay, số lượng khí methane này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với lượng rác thải do con người thải ra. Một số trong số này được thu và đốt để lấy điện sạch. Việc làm này đương nhiên sẽ để lại hậu quả ô nhiễm không khí. Nhưng bây giờ, graphene, vật liệu kỳ diệu, được cho là có thể sắp được phổ biến rộng rãi hơn nhiều để giải quyết tình trạng ô nhiễm.
2: Khí methane là loại khí nhà kính ô nhiễm hơn nhiều so với carbon dioxide. Tuy nhiên, nếu tạo ra được năng lượng từ methane thì nó có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch. Tiến sĩ Rakesh Joshi của Đại học New South Wales mới đây đã chứng minh rằng màng graphene có thể tách khí methane khỏi các khí khác hiệu quả hơn các hệ thống hiện có. Trước đó, Joshi đã không nghiên cứu công nghệ này với khí methane. Thay vào đó, ông đã cố gắng sử dụng graphene để giúp cải thiện quy trình lọc nước nhằm loại bỏ vật liệu hữu cơ ra khỏi nước thải và làm cho nó có thể uống được. Kết quả, Joshi đã chứng minh khả năng của graphene có thể loại bỏ 99% tạp chất mà các kỹ thuật xử lý nước khác để lại.
1: Trong quá trình đó, Joshi nhận ra Sydney Water là đơn vị tổ chức nghiên cứu cũng đang lọc khí sinh học để cung cấp năng lượng cho hoạt động của chính mình. Joshi đặt dấu hỏi về việc liệu graphene có thể làm tốt hơn bằng cách điều chỉnh kích thước của các lỗ trong cấu trúc tổ ong của graphene và đã có câu trả lời. Đó là siêu vật liệu có thể xử lý methane, làm cho nó trở thành một nguồn năng lượng trung tính nhà kính, có thể cân bằng các lưới điện tái tạo trong thời kỳ nắng và gió thấp.
2: Cho đến nay, hiệu quả của kỹ thuật này mới chỉ được chứng minh ở quy mô phòng thí nghiệm. Nhưng tiến sĩ Henry Bustamante của Sydney Water rất hy vọng việc sử dụng graphene sẽ cho phép tăng lượng khí methane để mở rộng sử dụng vượt quá yêu cầu của Sydney Water. Henry Bustamante kỳ vọng việc sản xuất khí methane để làm nhiên liệu cho xe bus có thể là một ứng dụng tiềm năng trong tương lai

0: sau đây là một phát minh kỳ dị giúp cho chúng ta tiết kiệm nước đáng kể khi tắm. Hãy cứu lấy trái đất. Đó là thông điệp mà chúng ta vẫn thường nghe mỗi ngày. Nhắc lại, Greta Thunberg, nhà môi trường học 16 tuổi, từng có bài diễn văn đanh thép trước mặt các nguyên thủ quốc gia trên thế giới tại hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Và thông điệp tự trung vẫn xoay quanh việc phải hành động để cứu lấy hành tinh của chúng ta mà thôi.
1: Nhưng để cứu lấy trái đất, cụ thể chúng ta sẽ phải làm những gì? Nào là giảm thiểu việc xả rác, giảm thiểu tần suất sử dụng các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu, v.v. Tăng cường việc đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng, v.v. Ngoài ra, thì có thể sử dụng phát minh như đây. Nhìn thì có vẻ nhảm nhí. Để nói một cách chính xác thì đây là một cái rèm treo nhà tắm do một nghệ nhân tại London tên là Elizabeth Butcher thiết kế. Mục đích của chiếc rèm này là sau khoảng 4 phút tắm nó sẽ tự động dựng thẳng các gai nhọn lên, buộc bạn phải rời khỏi nhà tắm nhằm tránh sử dụng nước quá nhiều.
0: Dĩ nhiên những chiếc gai nhọn kia trên thực tế là rất mềm nên không thể làm cho bạn bị đau, nhưng nó đủ để đem lại cảm giác khó chịu khiến bạn chẳng muốn tắm lâu hơn nữa. Xét cho cùng, người ta tắm lâu cũng vì đó là khoảng thời gian để mình được thoải mái. Vừa tắm mà vừa khó chịu thì không thoải mái. Butcher đã đưa chiếc rèm này vào chuỗi các phát minh mang tên là chiến binh xanh trong nhà tắm. Cô chia sẻ, những chiếc gai nhọn trên rèm dựng lên là nhờ một bộ cảm biến được tích hợp cả trong rèm lẫn trong vòi hoa sen. Khi nước chảy ra từ vòi hoa sen quá lâu, cảm biến sẽ kích hoạt bộ nhận diện trên rèm, từ đó đẩy các gai nhọn đứng dậy và khiến cho người đang tắm buộc phải rời đi.
1: Hiện tại thì chiếc rèm chưa được tung ra thị trường, nhưng đã nhận được những lời phản hồi tích cực của một bộ phận người dùng thử. Người ta đánh giá đây sẽ là một phát minh quan trọng để thay đổi những thói quen xấu của mỗi người, nhất là nếu nó được thiết kế một cách đẹp hơn nữa. Về lý do để phát minh này có ý nghĩa, đó là vì bạn đang dùng nhiều nước đến kinh khủng. Mỗi ngày, bạn uống 8 cốc nước, ngày tắm 2 đến 3 lần, vui vui thì còn tắm bồn nữa. Nói chung, chẳng phải lo nghĩ gì về nước. Nếu vậy thì bạn quả là người may mắn, vì trong lúc bạn đang đọc bài này thì trên thế giới có rất nhiều người đã phải khổ sở vì không có nước.
0: Điển hình như tại thành phố Cape Town của Nam Phi đã phải chịu đợt hạn hán kéo dài đến hơn 3 năm mà vẫn chưa chấm dứt. Hệ quả là những con đập chứa nước, những hồ nước tự nhiên đang cung cấp nước cho 4 triệu người dần cạn kiệt tới mức đáng báo động. Từ đây, thành phố buộc phải giới hạn lượng nước cung cấp cho người dân từ 300 lít mỗi ngày cho mỗi người vào năm 2014 xuống còn 87 lít vào năm 2017 và 50 lít vào tháng 5 năm 2018.
1: 50 rồi 87 lít nước, nghe thì nhiều thật. Dùng làm gì hết được ngần ấy nước. Nhưng bà có biết không, thực ra thì một phút tắm dưới vòi sen thôi cũng có thể đốt khoảng 10 tới 20 lít nước. Có nghĩa là với 5 phút tắm, con số có thể lên tới 100 lít nước. Mà nhiều người còn có thói quen tắm rất lâu, lên tới cả tiếng đồng hồ. Thử hỏi, dùng nước như vậy có phải là quá lãng phí hay không? Đó là lý do phát minh trên thực sự có ý nghĩa.

0: Và bây giờ thưa quý vị, nói về hiện tượng nổi da gà. Tưởng chừng đó là một phản ứng tự nhiên, nhưng ít ai biết rằng nổi da gà hay còn gọi là sởn gai ốc từng là một cơ chế đặc biệt giúp giữ ấm cơ thể và là phản ứng trước cảm xúc.
1: Chắc hẳn bạn đã từng có cảm giác gai người và nổi da gà khi vừa bước ra khỏi phòng tắm vào mùa đông, hoặc là ngay cả vào mùa hè nếu có gió lạnh thổi ngang qua. Chưa hết, cảm giác nổi da gà còn có thể xảy ra khi bạn nghe một bài nhạc đầy cảm xúc hay là hồi tưởng lại ký ức xưa cũ. Vậy tại sao những hiện tượng tưởng chừng như không liên quan nhau lại có thể khiến cho bạn cảm giác sởn gai ốc?
0: George A. Bubenik, nhà sinh lý học và là giáo sư động vật học của trường đại học Guelph, Ontario, có câu trả lời. Sởn gai ốc hay nổi da gà là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Hiện tượng này thường xảy ra khi chúng ta bị lạnh hoặc gặp cảm xúc mạnh như sợ hãi, bị bất ngờ, tức giận hoặc quá phấn khích. Khi đó, da sẽ tạo thành những nốt nổi tròn, phồng, nhỏ trên da do chân lông tự co thắt. Những nốt này xuất phát từ sự co cơ dính liền với mỗi sợi lông. Lông cắm sâu vào da và chân lông nằm trong một bao gọi là nang. Mỗi nang được một cơ làm cho nang phồng lên, đội lớp da lên, tạo thành những hột trên mặt của da. Chúng ta quen gọi đó là da gà. Khi nang phồng lên, sợi lông bên trong sẽ dựng đứng lên.
1: Nổi da gà thường thấy rõ nhất ở trên cánh tay, chân, cổ, vân vân. Ở một số trường hợp, nổi da gà có thể xuất hiện cả trên mặt. Chúng sẽ tự hết khi những tác nhân kích thích ở trên biến mất. Đây là cơ chế mà chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên. Tuy từng rất hữu ích trong quá khứ, nhưng hiện nay thì không có nhiều tác dụng với cơ thể của người hiện đại.
0: Theo Scientific American, goosebumps, tạm dịch là nổi da gà, theo cách gọi dân gian, xảy ra khi một lớp da bất ngờ nhô cao, thoạt nhìn khá giống với lớp da của da cầm sau khi nhổ lông. Những lớp da nhô lên này là kết quả của việc các cơ nhỏ dưới lông bị co lại, khiến vùng da gần lông bất ngờ nhô lên cao hơn so với bề mặt xung quanh. Hiện tượng này cũng khiến cho tóc thường dựng lên mỗi khi cơ thể bị lạnh.
1: Ở những loài động vật với lớp lông dài, phản ứng trên tạo ra một vùng đệm giúp ngăn chặn nhiệt bị thoát ra ngoài và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Lớp lông càng dày thì nhiệt lượng giữ lại sẽ càng nhiều hơn. Tuy nhiên ở người, phản ứng này gần như là vô ích và không đem lại kết quả gì. Bởi lẽ sau hàng triệu năm tiến hóa, lớp lông dày từ lúc còn là động vật đã thoái hóa trở thành lớp lông tơ mỏng ở trên người hiện đại ngày nay. Mặc dù không còn lớp lông dày, nhưng hiện tượng nổi da gà vẫn còn giữ lại mãi cho đến bây giờ. Bên cạnh vai trò giữ ấm, lớp lông dựng lên còn là cách để phòng vệ và đe dọa kẻ thù.
0: Trong thiên nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều loài động vật duy trì đặc điểm tự nhiên này, ví dụ như loài mèo hay loài nhím. Chúng thường dựng lông lên khi cảm thấy bị đe dọa, giật mình hoặc sợ hãi một thứ gì đó.
1: Và cảm xúc cũng là một yếu tố gây nên phản ứng nổi da gà. Không chỉ có trời lạnh mới khiến cho các loài động vật và con người nổi da gà và dựng lông. Ở các loài động vật bậc cao chứ con người, cảm xúc là một trong những tác nhân khiến cho cơ thể nổi da gà. Những cảm xúc thường thấy như khi bước lên bục của một đám cưới, hát quốc ca, nghe một bản nhạc cảm động hay thậm chí xem một bộ phim kinh dị. Tuy vậy, cơ chế này có thể xảy ra bất cứ lúc nào hoặc là lặp lại nhiều lần khi bạn hồi tưởng lại những khoảnh khắc, những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời.
0: Giải thích cho cơ chế tác động này là việc tiềm thức phóng thích một loại hormone căng thẳng có tên là adrenaline. Adrenaline là một hormone do tuyến thượng thận nằm ở trên đỉnh hai thận tạo ra. Loại hormone đặc biệt này tham gia vào rất nhiều phản ứng khác nhau của cơ thể con người, trong đó có sự nổi da gà. Sau khi trạng thái cảm xúc xuất hiện, adrenaline sẽ được phóng thích vào máu, đồng thời đóng vai trò truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau. Adrenaline tác động trực tiếp lên các thần kinh giao cảm, giúp cơ thể phản ứng trước các mối nguy hiểm. Hệ quả là phản ứng sởn gai ốc xảy ra khi chúng ta có một cảm xúc nào đó cực mạnh.
1: Nói không ngoa, khi adrenaline chính là liều thuốc thần kỳ, kích hoạt tất cả cơ chế và bản năng sinh tồn của động vật, trong đó có con người. Chính bởi vậy, adrenaline được coi là một loại thuốc giảm đau, tăng sự hưng phấn và tỉnh táo trong nhiều trường hợp. Ở động vật, loại hormone này được phóng thích khi cơ thể gặp lạnh, căng thẳng, sợ hãi hoặc là các trạng thái cảm xúc khác như tức giận, phấn khích. Các dấu hiệu khác cho thấy adrenaline đã được tiết ra còn có hiện tượng chảy nước mắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, run tay, tăng huyết áp, tim đập nhanh. Lượng adrenaline sẽ nhanh chóng hạ xuống khi các cảm xúc qua đi, và cũng rất nhanh chóng, lớp da sau khi đột ngột nhô lên sẽ mau chóng trở lại bình thường.
0: Nói tóm lại, nổi da gà trên người thực tế là một phản ứng không tự nguyện của hệ thần kinh giao cảm và là một dạng của phản ứng stress cấp tính. Cơ chế này thường xảy ra khi chúng ta gặp lạnh, tức là để bảo vệ thân nhiệt, sợ hãi, phấn khích và nhiều dạng cảm xúc khác.

0: Và thưa quý vị, không ít trong chúng ta đã từng đi thang cuốn. Và chúng ta đọc xong hướng dẫn sử dụng mới biết đa số chúng ta đã đi thang cuốn sai cách.
1: Đừng bước ở trên thang cuốn vì bạn chỉ khiến cho mọi người xung quanh chậm đi, chứ chẳng nhanh hơn đâu. Theo một báo cáo gần đây của CBC, những người bước trên thang cuốn lại góp phần khiến chúng nhanh hỏng hơn. Công ty sản xuất thang cuốn Otis Elevator Company thậm chí còn nói rằng đi bộ trên thang cuốn là vô cùng nguy hiểm. Nhưng chúng ta sẽ không nói về vấn đề đó ở đây. Nội dung bài viết này sẽ tập trung vào một tiết lộ mới đáng kinh ngạc từ Otis.
0: Cụ thể, Otis khuyến nghị chúng ta khi đi thang cuốn đừng nên chen chúc mà hãy đứng ở ngay giữa thang, hai tay đặt lên tay vịn để bảo đảm độ an toàn tối đa. Một đại diện của công ty đã xác nhận rằng Otis cảnh báo người dùng đừng nên đi bộ trên thang cuốn vì tưởng là sẽ nhanh hơn. Thay vào đó, mỗi khi sử dụng thang cuốn, họ nên bước lên, nhắm chặt hai bên tay vịn và tập trung cảnh giác. Hãng này còn đăng tải 22 lời khuyến nghị an toàn trên website của mình. Trong số các lời khuyên này, có đoạn đứng ở trung tâm của bậc thang và hướng mặt về phía trước, nhưng lại không đề cập đến chuyện phải nắm hai tay vào tay vịn hai bên.
1: Có vẻ như đi thang cuốn không phải là một việc dễ dàng. Để dễ hình dung hơn, dưới đây là minh họa về cách đi thang cuốn đúng chuẩn theo cách của Otis. Và một vài lời khuyến nghị được Otis đăng tải trên website bao gồm: đừng đi bộ trên thang cuốn đang dừng, đừng nghiêng người về các phía, đừng dùng gậy hay là baton khi đi thang, đừng ngồi trên thang, đặc biệt thận trọng nếu bạn mang loại kính hai tròng, giữ chặt con trẻ bằng một tay, đừng để quần áo lụng thụng gần các bậc thang hoặc là hai bên thang, đừng đùa giỡn ở đầu hoặc là cuối thang như thể nó là cái phòng khách của nhà bạn.
0: Theo nghiên cứu của CBC thì đi bộ trên thang cuốn có thể khiến bạn gặp tai nạn. Ở Mỹ có khoảng 10.000 người bị thương vì thang cuốn mỗi năm. Và một nghiên cứu tại Tokyo khẳng định đi bộ trên thang cuốn là nguyên nhân dẫn đến một số các vụ tai nạn khi đi thang cuốn.
1: Hiển nhiên là trên thực tế đi bộ trên một chiếc thang cuốn thông thường không đặc biệt nguy hiểm như các số liệu đã chỉ ra. Việc đó đơn giản là vô nghĩa mà thôi. Nhưng hãy tưởng tượng mà xem, một chiếc thang cuốn có khả năng bị lỗi, tệ đến mức có thể gây chết người. Và khi điều đó xảy ra thì mọi lời cảnh cáo an toàn, đậm chất hoang tưởng nêu trên bỗng trở nên là vô cùng hợp lý.
0: Và cuộc sống là một chuỗi các hành động nhằm đánh giá mức độ rủi ro và khả năng bạn xui xẻo rơi vào một bậc thang cuốn bị hỏng là khá thấp. Nhưng đã có một số người rơi vào trường hợp đó. Và nếu bạn ngày nào cũng chạy như bay trên những chiếc thang cuốn, bạn chẳng khác gì đang mua thêm vé số để tăng khả năng trúng cái gọi là giải độc đắc kia. Có thể bạn không cần phải nắm thật chặt tay vịn, nhưng ít nhất cũng cẩn thận từng bước.
2: Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến với tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sum vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vào một buổi sớm mơi khoảng 9 giờ sáng, Phụng nằm trên cái đi văn mà đọc sách, còn riêng Trinh thì nằm trên ghế bố mà coi báo. Thình lình Trinh lên tiếng nói: "Nè, cái chuyện mà bà Lợi bị giết hôm trước đó, tới giờ này đó vẫn là chuyện bí mật nha. Cò bót đó người ta kiếm hết sức mà không có ra manh mối gì hết trơn á. Mấy người mà bị bắt đó nghe nói tòa thả hết rồi."
1: "Ủa sao tòa biết mấy người bị bắt được thả?"
0: "Thì trong báo nói nè."
1: "Trong báo nói hả? Còn hai cái người đầy tớ của bà thì sao?"
0: "Cũng thả rồi. Theo ý kiến của tờ báo nói đó thì nên theo dõi những người nào mà muốn bà Lợi chết. Có nghĩa là nếu mà bà chết á thì sẽ có lợi cho họ đó. Thì lúc đó có thể tìm ra manh mối. Báo chí nói vậy thì nghe có lý lắm. Con nghĩ sao?"
1: "Mo làm sao biết cái chuyện đó?"
0: "Hai người mắc nằm mà nói chuyện cho nên lúc đó bà Phủ Cao với cô Loan ngừng xe kéo ở ngoài cửa mà không ai hay. Đến chừng bà Phủ bước vô trong cửa, Phụng mới nhìn thấy lật đật đứng dậy chào mẹ, mừng em. Trinh cũng buông tờ báo đứng dậy thi lễ. Phụng mới giới thiệu Trinh với bà Phủ và cô Loan để mọi người biết nhau. Trinh lật đật nhắc cái ghế mời khách ngồi, mỉm cười và lên tiếng nói: "Dạ xin bác với lại cô tha lỗi. Nhà tôi không có đàn bà cho nên trầu nước cũng không có gì hết."
2: "Cháu đừng lo, bác uống nước rồi. Cháu làm anh em bạn với thằng Phụng, mà cháu thương nó như là đem ruột thịt. Cháu nuôi nó mấy tháng nay, thiệt bác mang ơn không biết chừng nào á."
0: "Dạ cháu đâu có nuôi ảnh đâu. Cháu làm việc khác hơn người ta. Cháu đi hoài tối ngày, một tháng đi tới 15 ngày không có nhà. Bởi vậy cháu nhờ ảnh ở đây coi chừng giùm nhà cho cháu đó chứ. Bác với cô ba lên tới hồi nào?"
2: "Xe mới lên tới. Bác ghé khách sạn mướn phòng để đồ, rồi cái bác đi liền lại đây nè."
0: "Ủa, bác mướn phòng ở khách sạn hả?"
2: "À, phải."
0: "Bác làm vậy cháu buồn lắm đó nha. Bác lên đây thì phải ở nhà của cháu đây chứ. Chứ ở ngoài khách sạn coi sao được."
2: "Ở khách sạn nó tiện hơn. Nếu vô đây ở làm khách á thì nhọc lòng cháu quá."
0: "Nhọc cái gì mà nhọc. Bác ở đây là cháu mừng lắm á, chứ đâu có gì đâu. Bác mướn phòng ở đâu vậy?"
2: "Bác mướn phòng ở ngoài Sài Gòn ở khách lầu á."
0: "Nè Phụng, tôi ở nhà hầu chuyện với bác với cô ba nè. Để mò ra khách sạn mò lấy đồ rồi đem về đây." Bà Phủ lên tiếng cản lại, Trinh lại lên tiếng nói: "Dạ thưa bác, đàn bà ở khách sạn không có tiện đâu. Bác ở đây tốt hơn. Chiều nay cháu phải đi làm rồi. Anh Phụng anh ở nhà có một mình à. Bác đưa chìa khóa cho cháu đi. Cháu ra cháu trả cho khách sạn rồi cháu lấy đồ về đây ở cho nó tiện." Bà Phủ không thể nào từ chối cho nên mới kêu cô Loan đưa chìa khóa cửa phòng cho Trinh. Trinh thay đồ rồi mới kêu xe kéo mà đi. Bà Phủ lúc này mở bóp lấy ra 50 đồng để trên bàn và lên tiếng nói với Phụng:
2: "Má mới lãnh tiền hưu trí hôm qua. Má tính thôi để đem lên cho con, đặng thăm con và nói chuyện nhà luôn thể, cho nên má không có gửi. Con lấy bạc đây á để mà trả tiền cơm cho người ta nghe con."
0: Phụng nghe nói thì đứng trân trân, nước mắt chảy rưng rưng. Cô Loan biết anh buồn tức, muốn làm cho anh bớt buồn lúc mẹ con sum họp, cho nên cô mỉm cười và nói với anh mình:
2: "Bây giờ không có anh Trinh, vậy anh lấy bạc mà cất đi anh hai. Em tính đi một mình đem lên cho anh á, rồi em về liền. Chiều hôm qua má nói thôi để má đi với em, đặng thăm anh và mua đồ chút đỉnh luôn thể."
0: Phụng nghe nói như vậy thì chỉ im lặng cúi mặt, không nói tiếng nào mà cũng không lấy tiền. Bà Phủ mỉm cười lên tiếng hỏi:
2: 50 đủ trả cho người ta không con? Thiếu bao nhiêu á con nói, đặng má đưa thêm cho."
0: "Con không cần tiền đâu má."
2: "Ủa sao vậy? Con ăn cơm mấy tháng nay phải trả tiền cho người ta chứ."
0: "Con ăn cơm 2 tháng vừa rồi, anh Trinh anh trả giùm hết rồi."
2: "Cháu Trinh cho con mượn tiền mà trả. thì con phải hồi lại cho cháu Chinh chứ.
1: Con sợ anh không lấy ra chứ.
2: Sao lại không chịu? Anh em bạn cho con ở đậu trong nhà thì ơn nghĩa đã nhiều lắm rồi. Có lẽ nào con để cho người ta trả tiền cơm nữa. Tuy là mình nghèo, xong mình phải xử cho vuông tròn mới được đa con.
1: Bụng lao nước mắt rồi ngồi trên ghế bố, không lấy tiền mà cũng không nói tiếng nào. Cô Loan lại chen vào và lên tiếng hỏi.
2: Bữa hổm thầy ban biển tịnh đi Sài Gòn, có ghé thăm anh phải không?
1: Ừ.
2: Anh tiếp rước rồi nói chuyện như thế nào mà thầy về thầy phiền với má dữ quá vậy?
1: Ôi, cái thằng cha đó đó thiệt là đồ khốn nạn, nói chuyện nghe bắt ghét à. Qua giận qua đuổi đi, không quýnh nó làm ai á.
2: Hèn chi.
1: Bà Phủ lúc này nhìn Phụng rồi nghiêm sắc mặt và lên tiếng nói.
2: Cái việc ban biện tịnh nó muốn cưới con Loan hôm trước á, má biểu con Loan viết thơ mà hỏi ý con. Má chờ hoài mà không tiếp được thơ con trả lời. Ban biện tịnh có dịp đi Sài Gòn, muốn kiếm thăm con đặng nói chuyện đó. Con không bằng lòng.

0: đăng lời xua đuổi người ta làm chi.
1: Nó đó, nó ỷ vào, nói cái giọng gì đâu không à, nó khinh rẻ má nè, rồi khinh rẻ con Loan nữa. Làm sao mà con không giận được. Con nói thiệt thà con chết đó, chứ con không để cho con Loan nó hy sinh cái xuân xanh, cái danh giá của nó để mà phải giúp cho gia đình no ấm đâu.
2: Hôm bữa em gửi thư cho anh, em có nói cái việc đó tự ý anh nhất định. Nếu mà anh bằng lòng á, thì em mới ưng. Em có nói rõ ràng như vậy. Nếu anh không bằng lòng á, thì trả lời cho em, bỏ cái việc đó đi. Tại anh nín khe, má không hiểu ý anh, cho nên má mới chỉ chỗ anh ở cho ban biện tịnh lên kiếm anh. Nếu anh không chịu á, thì nói phức cho người ta biết. Cần gì ngồi nói dông dài làm gì cho anh phát giận lên chứ.
1: Nó vô nhà đó, nó mới có vừa nói tên đó, là Hoa đã thấy ghét rồi. Hoa đã tỏ ý ra mặt để đuổi nó đi rồi, mà nó cứ ngồi lì, nó không chịu đi, nó nói hoài, cho nên Hoa mới nổi quạo thôi.
2: Thôi đi, cái chuyện anh xua đuổi ban biện tịnh á, em muốn hỏi cho biết vậy thôi, chứ cũng không có quan hệ gì. Bây giờ em xin anh cho biết coi, tại cớ nào mà anh không bằng lòng cho em ưng ban biện tịnh.
1: Làm sao mà bằng lòng được. Anh nói thiệt chẳng thà đó, má gả em cho một người làm ruộng đi, chứ gả em làm vợ bé của một người giàu để mà nhờ cậy đó, thì Hoa thấy xấu hổ quá. Hoa không thể nào đồng ý đâu.
2: Em cũng biết là làm bé người ta đó thì không có tốt lành gì, nhất là phận em. Nếu em làm như vậy thì nhục nhã, lây tới vong hồn của ba nữa. Nhưng mà má đã già rồi, phần thì gia đình của mình cũng không có quê lợi gì hết. Em thấy trong nhà má túng rối, còn thân anh á, thì vất vả, em chịu không được. Em xin tỏ thiệt với anh, hôm thầy ban biện tịnh cậy mai nói em muốn lén anh mà ưng phức cho rồi, không có cần liêm sĩ gì hết. Ưng để người ta cất nhà lại tử tế cho má ở, ưng đặng má lấy 1.000 đồng bạc làm vốn mà làm ăn, ưng đặng có chỗ em nương dựa mà nuôi má, rồi nuôi.
1: Thôi thôi thôi đi, em đừng có nói nữa. Em nói nữa đó là anh chết liền á. Bụng dựa mình vào trong vách, hai tay ôm mặt mà khóc. Bà Phủ với cô Loan nhìn nhau, cả hai đều buồn hiu. Phụng khóc một hồi rồi mới lên tiếng. Làm sao mà anh nỡ để em phải bán thân, bán xuân xanh nuôi má nuôi anh được em.
2: Giúp đỡ mẹ và anh, đó là cái chỗ hy vọng của em. Được như vậy em vui lòng lắm, không có buồn đâu mà anh ngại. Dù có phải đi làm đầy tớ cho người ta, em cũng chẳng nại lựa làm vợ bé.
1: Hai anh em nói tới đó thì lúc đó Trinh đã trở về, hai tay xách cái vali, rồi tay thì ôm gối đồ kềnh càng. Chàng thấy Phụng đang khóc thì lên tiếng nói. Nè, làm gì mà khóc lóc theo kiểu đàn bà hoài vậy? Buồn là khóc hoài à? Hôm nay có bác với cô ba lên thăm, phải vui lên chứ khóc cái gì? Dạ thưa bác, anh Phụng này ảnh có cái chứng bệnh đa sầu đa cảm. Mới nghe cái chuyện gì mà ấy đó là anh cũng buồn, cũng giận. Cháu đó, cháu can hoài à. Nói là thôi bỏ cái tật đó đi, mà anh đâu có chịu nghe. Cháu mới ra ngoài nhà trọ, cháu lấy cái vali của bác vô đây nè, để cháu đem vô buồng. Cháu với anh Phụng hay ngủ ngoài này, chứ ít khi mà nằm trong giường trống lắm. Vậy bác với lại cô ba ở trong buồng tiện lắm. Trinh để mấy cái gối lên trên bàn, xách vali đem vô trong buồng, chạy ra xe kéo lấy thêm mấy gối nữa. Chàng làm lăng xăng, miệng thì nói tía lia. Nè Phụng, mo có mua một cái lò để nấu nước cho bác uống nè nha. Mo mua bình, mua tách, mua ấm đủ hết trơn á, để mở cái ve rượu 90 chữ đặng đốt lò nấu nước thử coi.
2: À, cháu à, cháu mua làm gì tốn tiền, vô ở nhà cháu làm trộn rộn cho cháu quá.
1: Ừ, có gì đâu, vậy nó mới vui. Nè Phụng, to làm ơn mở cái ấm rồi đem ra sao xúc cho sạch đặng nấu nước đi. Để mo đốt cái lò cho. Phụng cứ đứng trân trân. Cô Loan thấy vậy, cô mới mở mấy gói của Trinh ôm về, rồi sắp ấm bình tách.

0: dĩa lên trên bàn. Bà Phủ lên tiếng nói với Phụng.
1: Phụng à, thôi, con không bằng lòng gả em con thì thôi, có gì đâu mà buồn vậy.
0: Ủa, nãy giờ ở nhà chắc là anh Phụng anh nói chuyện cái vụ mà thầy Ban Biện lên lên thăm ảnh bữa hổm phải không? Cô Loan không nói gì, chỉ gật đầu. Trinh mỉm cười và lên tiếng nói. Tôi nhớ lại rồi, may hôm đó tôi có ở nhà. Tới chừng ảnh nổi giận tôi cản được ảnh, chứ nếu không ảnh đập cho cái ông đó một trận rồi. Trinh đốt lò được rồi mới lấy cái ấm tích ra đem xúc. Cô Loan năn nỉ để cô làm, Trinh đưa cái ấm cho cô. Cô xách đi ra phía sau, Trinh cũng góp tách dĩa cầm đi theo, rồi chỉ nước cho cô Loan xúc cái ấm, còn chàng thì bỏ tách dĩa vào cái thau để mà rửa. Thừa dịp không có Phụng và bà Phủ, Trinh mới lên tiếng hỏi cô Loan. Cô Ba, nãy giờ ở nhà cô nói chuyện với anh Phụng đó, cô coi cái ý của anh Phụng có phải là khác hơn hồi trước không?
2: Dạ, thưa phải, khác xa lắm. Bây giờ anh hai em buồn bực nóng nảy, chứ không có phải là vui vẻ hòa quẩn như hồi trước nữa.
0: Tôi biết đó là ảnh đang buồn, đang bệnh. Mà cái bệnh này đó là bệnh về cái trí óc. Cô thưa với bác đó, đừng có đem cái chuyện gì mà buồn á nói với anh hết trơn á. Để anh trên này rồi thủng thẳng đó, tôi khuyên giải từ từ cho.
2: Má em tính lên nói với ảnh á, nếu kiếm không được việc làm thôi thì về dưới nhà mà ở.
0: Tôi nghĩ không có nên đem ảnh về dưới đâu. Về dưới đó rồi cảnh buồn, rồi người buồn, sợ nhiều khi đó cái bệnh còn thêm nặng nữa. Tôi nói thiệt, tôi thương ảnh như anh em ruột đó. Cô thưa lại với bác vui lòng đó, cứ để trên này đi. Để tôi tìm cách tôi trị cái bệnh tâm bệnh cho ảnh, đừng có ngại gì hết.
2: Dạ được, vậy thì em cảm ơn ảnh lắm.
0: Hai người xách ấm cầm tách trở ra phía trước. Trinh để ấm lên trên lò mà nấu, còn cô Loan thì đem bình ra sau mà rửa. Trinh thấy sắp tiền để trên bàn thì lên tiếng hỏi bà Phủ. Ủa, thưa bác, tiền gì ai để đây vậy?
1: À, tiền bác đưa cho thằng Phụng mà nó không chịu lấy đó.
0: Nếu mà anh không lấy thì bác cất đi chứ bác.
1: Nó nói là cháu cho mượn tiền mà trả tiền cơm rồi. Xưa rài á, nó mượn của cháu cả thải là bao nhiêu. Cháu cho bác biết, đặng bác trả lại cho cháu.
0: Đâu có gì đâu, có chút đỉnh mà trả cái gì bác.
1: Không trả sao được cháu.
0: Thôi được rồi, để chừng nào mà anh Phụng anh có chuyện làm rồi đó, anh trả cho cháu cũng được mà.
1: Biết chừng nào mới có sở làm đi chứ.
0: Thì chừng nào cũng được mà bác, không có sao đâu, bác đừng có lo chuyện đó. Lúc này nước sôi, Trinh mới chỉ bỏ trà mà nhờ cô Loan bỏ trà vô trong bình, rồi chàng chế nước rót trà ra tách mời bà Phủ và cô Loan. Trinh thấy Phụng ngồi im lặng trên ghế bố mới bước đến vỗ vai và nói. Nè, gần 11 giờ rồi, bác đi xe hơi đường xa chắc là đói bụng. Bây giờ đó mình thay đồ đi, rồi mời bác đi ra nhà hàng ăn cơm một chút để bác có giờ nghỉ trưa nữa. Mấy người đều rửa mặt thay đồ rồi mới kêu xe kéo đi ăn cơm. Trinh vui vẻ bật thiệp luôn luôn làm cho bà Phủ với Loan mới biết mà đem lòng thương mến. Còn Phụng thì cứ lơ đơ lểnh đểnh, ai hỏi thì trả lời cục ngủng, làm như trong đầu đang mắc lo chuyện gì đó. Ăn cơm rồi mọi người mới dắt nhau trở về nhà. Trinh mời bà Phủ với cô Loan nằm nghỉ, chàng lo nấu nước để chế vô trong bình.

0: Tối hôm đó Trinh phải đi theo xe lửa để làm. Buổi chiều chàng mời đi ăn sớm, rồi mấy mẹ con bà Phủ đưa chàng ra ga. Trinh lén đưa 20 đồng cho Phụng và lên tiếng nói nhỏ: "Nè, tao lấy tiền đây để nhà xài nha." "Ờ, mò có tiền 20 bữa mà to đưa bữa hổm đó còn nguyên mà." "Ủa, vậy rồi không ăn gì hết hả?" "Mò viết nhật trình đủ tiền ăn cơm rồi." "Có thiệt không đây?" "Mò nói dối làm gì." Trinh lúc này mới bước lại nói với bà Phủ: "Dạ thưa bác, vì chuyện làm cho nên cháu không thể nào ở nhà hầu chuyện với bác được. Bác thứ lỗi cho. Bác cứ coi nhà cháu giống như nhà của anh Phụng đi. Bác cứ ở chơi đừng có ngại gì hết nha."
1: "Cháu vui vẻ, bác mến lắm. Ngặt gì ở nhà không có ai. Cho nên sáng mai chắc bác phải về."
0: Trinh mới bước lại từ giả cô Loan và nói nhỏ: "Cô ba, cô nhớ mấy lời tôi dặn hồi sớm nha." Loan cúi đầu miệng mỉm cười. Trinh lên xe, mẹ con bà Phủ dắt trở lại chợ đi chơi một chút rồi mới thủng thẳng đi về nhà. Bây giờ trong nhà chỉ còn có ba mẹ con, bà Phủ mới lên tiếng nói với Phụng:
1: "À, vì con Loan á, nếu con không bằng lòng gả nó cho ba Biện Tịnh thì thôi. À, để thủng thẳng, con coi chỗ nào xứng á, con muốn gả em con á, thì má sẽ gả. Bây giờ má nói với con như vậy. À, con ở trên này á, coi bộ con buồn quá. Má muốn con trở về nhà mà ở rồi mẹ con hủ hỉ cho vui. À, không biết là con có bằng lòng hay không."
0: Con không thể nào, con không thể nào thấy mặt má hay em Loan được nữa đâu. Con lại càng không có dám nhìn cái bàn thờ của ba nữa."
1: "Con nói cái gì vậy?"
0: "Má, con phạm tội lớn lắm má. Con không đáng cho má kêu bằng con đâu. Mà cũng không đáng cho em Loan kêu bằng anh đâu."
1: "Con nói cái gì vậy? Con phạm tội gì chứ?"
0: Phụng không nói gì chỉ khóc rấm rứt. Bà Phủ kéo ghế ngồi một bên con, tay vịn vai và lên tiếng hỏi nữa:
1: "Con à, con phạm tội gì? Phạm hồi nào? Phải nói cho má biết."
0: Con không nói được đâu. Nếu mà má biết thì má buồn rầu, má đau đớn. Chứ đâu có ích lợi gì đâu má. Con phạm tội, để một mình con đền tội đi má."
1: "Con à, con không tin tưởng má hay sao? Con giấu ai chứ tại sao con lại giấu má?"
0: "Má, con thương má cho nên con mới giấu thôi. Chứ không phải là con không tin má đâu."
1: "Con là báo thịt của má. Dầu con phạm tội gì đó thì con vẫn là con của má. Không bao giờ mà má nỡ trách con. Nhưng mà con phải tỏ thiệt cho má biết một chút chứ."
0: Phụng vẫn lắc đầu không chịu nói. Bà Phủ với cô Loan theo hỏi và cật vấn hết sức mà vẫn không được. Đến khuya, cô Loan mới kể lại mấy lời của Trinh dặn cho mẹ mình nghe. Bà Phủ nghe xong thì bây giờ không ép Phụng về Cần Thơ nữa. Sáng bữa hôm sau, bà Phủ với cô Loan lên xe mà về.

0: Mấy ngày sau đó, bụng cứ lửng đửng lờ đờ. Có Trinh ở nhà, Trinh dắt đi chơi thì khuây lãng, nói chuyện chút đỉnh. Mà hễ Trinh đi rồi thì bụng cứ giào giào, đóng cửa nằm ở trong nhà hoài. Có bữa nhịn đói, không chịu đi mua bánh mì mà ăn nữa. Một đêm, bụng đưa Trinh ra xe lửa rồi, chàng trở về nhà, đóng cửa lại chặt. Xong không có nằm xui xị như mấy bữa trước nữa, mà cứ đi tới đi lui, coi bộ có vẻ quả quyết lắm. Chàng đi tới 11 giờ khuya, rồi xuống nhà bếp dở hai tấm gạch. Sau đó môi đất móc cái rương sắt mà chàng chôn hôm trước lên. Chàng xách cái rương đem lên trên buồng, rồi tìm cách cạy khóa mở cái rương ra. Trong rương sắp đầy giấy bạc. Phụng đổ cái rương lên trên giường. Giấy bạc nằm một đống, toàn là giấy 100 với giấy 200, chứ không có giấy bạc nhỏ. Phụng nhíu mày đứng ngó một hồi, rồi xách rương không mà đem xuống nhà bếp chôn lại cho tử tế và xếp gạch lên như cũ. Chàng trở lên ngồi đếm tiền thì thấy cả thải được 18.000 đồng. Chàng suy nghĩ rồi chia ra làm hai phần, lấy nhật trình gói làm hai gói, mỗi gói 9.000 đồng. Mỗi gói chàng lại lấy dây cột lại thật chặt, rồi bỏ hết vô cái rương cây lớn của chàng, sau đó mới tắt đèn đi ngủ. Qua đến ngày hôm sau, vừa mới tối một chút, Phụng ôm gói tiền đi ra ngoài khóa cửa lại, rồi thủng thẳng đi vô phía nhà ga Arras. Tới dãy nhà lá bên tay mặt, chàng thấy đèn đốt le hoe, ngó đi ngó lại phía sau lưng không thấy ai đi theo mình hết. Chàng mới bươn bả đi riết vào căn nhà đầu tiên, đó là nhà của cô Tâm mà chàng đã có đến đó hai lần rồi. Trước mấy cửa thì mấy đứa nhỏ vẫn ngồi chơi, trong nhà vẫn trông đèn leo lét. Ở trên cái sập, ông Khoa cũng nằm đó. Phụng ôm gói tiền bước vô. Hôm nay Khoa nhìn ra được cho nên chống tay ngồi dậy xá Phụng và lên tiếng nói:
1: Xin chào thầy. Thầy ghé hoài mà cho tới giờ này cũng không có chỗ cho thầy ngồi chơi nữa.
2: Thưa ông, cô Tâm có nhà không vậy?
1: Dạ thưa có, nó ở trong buồng. Tâm, có thầy tới thăm đây con, ra chào thầy đi.
2: Tôi có chuyện riêng muốn nói với ông với lại cô Tâm. Xin ông kêu mấy đứa nhỏ đi ra lộ chơi để tôi nói chuyện một chút được không?
1: Được, để tôi kêu tụi nó. Tánh. Dắt mấy đứa em ra hết ngoài lộ chơi nghe con. Đi cho xa xa một chút. Có khách đó mà bay ở đó cứ giỡn hoài ồn ào quá.
0: Sắp nhỏ mới dắt nhau đi ra lộ. Cô Tâm ở trong buồng bước ra chắp tay cúi đầu xá Phụng. Cô cũng mặc áo quần lụa trắng như lần trước. Chắc là cô chuẩn bị để đi. Phụng đứng nhìn cô Tâm rồi bước lại cửa đứng ngó ra lộ. Thình lình chàng quay trở vô xăm xăm đi lại đứng trước mặt cô và lên tiếng hỏi:
2: Cô nghèo đến nỗi phải thí thân mình để bán thân mình. Trong đời đó, làm như vậy đó là hèn hạ. Cô có biết không?
0: Cô Tâm hất hơ hất hải, một tay vịnh cái sập ngồi chỗ cha ngồi, một tay cầm mù so chậm nước mắt, không trả lời mà cũng không nói.
2: Phụng đưa gói tiền cho ông Khoa và lên tiếng nói: Ông lấy tiền nè, mua thuốc, làm vốn mua đất hoặc là buôn bán mà nuôi gia đình đi. Đừng cho con mình làm cái điều tồi bại như vậy nữa, nghe không?
1: Trời Phật sai thầy cứu cha con tôi mà. Tôi không ngờ là mình có phước như vậy.
0: Phụng khoát tay không cho ông Khoa nói nữa. Chàng bước lại đứng kế bên Tâm và lên tiếng nói:
2: Ông nín, ông nghe tôi dặn nè. Cái số tiền này lớn lắm, ông phải giấu cho kỹ, giấu một thời gian đó rồi mới đem ra mà xài nha. Chứ đừng có xài liền đó là chết đó. Mà cũng phải cẩn thận, đừng có cho ai biết là mình có nhiều tiền. Ông phải nhớ lời tôi dặn đó. Thôi, tôi đi về.
0: Phụng quay mặt muốn đi, cô Tâm ngồi bẹp xuống đất, cúi đầu lại chàng và lên tiếng nói:
3: Em không biết lấy gì để mà đáp nghĩa cho thầy. Vậy em xin thầy nhận nhận một lại của em, với lời hứa là từ đây em sẽ bỏ được nhơ nhuốc mà trở lại con đường trong sạch. Em xin thầy biết giùm cho em, vì cha bệnh hoạn, vì em của em đói sách, cho nên em mới thí mình, thí danh giá để cứu gia đình, chứ không phải em muốn làm cái nghề nhơ nhuốc đó đâu.
0: Phụng vối tay kéo cô đứng dậy và lên tiếng nói:
2: Tôi biết, thôi tôi hiểu rồi, mà cũng vì tôi biết cho nên tôi mới cứu cô. Cô không cần phải nói nữa, cô ráng lo làm ăn, nuôi cha nuôi em, như vậy là đủ rồi.
3: Dạ, em sẽ làm y như lời thầy dặn.
0: Phụng quay lưng muốn bước đi, cô Tâm níu áo lại và nói:
3: Em biết thầy ở dãy phố phía ngoài đây, ở chung với ông làm kiểm soát cho sở xe lửa, nhưng mà thầy tên họ gì em chưa biết được. Xin thầy cho em biết, đặng em ghi nhớ tên người ân nhân của em.
2: Cô không cần đâu. Cô biết tên họ tôi cũng không có ích lợi gì, bởi vì từ rày trở lên cô sẽ không còn gặp tôi nữa đâu.
3: Dù thầy không muốn cho em gặp mặt nữa, nhưng mà trọn một đời của em chẳng có giây phút nào mà em quên thầy được. Em thề chắc là đến ngày em nhắm mắt mà từ biệt cõi trần, em cũng sẽ thấy hình dạng của thầy một lần chót trong trí của em, rồi mới trút hơi thở cuối cùng.
0: Phụng nhíu mày nhìn cô Tâm, cô Tâm cũng nhìn ngay Phụng. Hai người nhìn nhau trước ngọn đèn lờ mờ, rồi Phụng quay lưng bỏ đi ra cửa. Cô Tâm đứng trơ trơ, hai giọt nước mắt chảy dọc xuống hai gò má. Khoa thấy Phụng bước qua cửa thì lên tiếng nói vối theo:
1: Cha con tôi sẽ cầu trời khẩn Phật phò hộ cho mạng thầy đời đời được bình an sung sướng.
0: Phụng không nói tiếng nào, xăm xăm bước ra lộ rồi đi trở về hướng Sài Gòn. Phụng về đến nhà mở cửa vặn đèn lên, rồi đi tới đi lui suy nghĩ. Có lẽ nhờ làm được một việc nghĩa cho nên trong lòng thơi thới. Bây giờ sắc mặt bình tĩnh trở lại, không còn buồn bực giống như mấy bữa trước nữa. Đi bộ trót một giờ đồng hồ, chàng mới đóng cửa lại, ngồi lại bàn viết mà ngồi và lấy giấy ra mà viết. Chàng viết luôn một hơi cho đến mấy trang giấy, rồi bỏ cây viết, ngồi đọc lại. Vừa đọc vừa chảy nước mắt thấm ướt cả tờ giấy, phải lấy chậm mà chậm đến 2-3 lần. Gần sáng, đường xe điện Sài Gòn Chợ Lớn bắt đầu chạy, mà người ta thấy Phụng vẫn còn tiếp tục ngồi viết ở trên bàn viết.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện vào lần tới, chúng tôi xin mời quý vị nhớ đón nghe đoạn kết của truyện dài Người Thất Chí cũng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý Dương xin thân ái chào tất cả cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp toàn cầu. Thưa quý vị đang lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hoa với nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Phương Dung muốn gửi đến quý vị một gương mặt rất là đáng yêu, tiếng hát rất là trầm cảm, tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hoa.

Thưa quý vị, nói về nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì phải nói là sự xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm là một yếu tố rất là quan trọng cho một tiếng hát. Hơn nữa, khi mà tiếng hát đó đã đạt được những điều kiện đòi hỏi nơi một người ca sĩ nhà nghề, thì sự xuất hiện đó lại càng gây được nhiều chú ý tại những chương trình nhạc thính phòng đang được nhiều người yêu thích. Trần Thái Hòa không những đã gây được nhiều chú ý với một giọng hát có khả năng rung động tâm hồn người nghe, với một kỹ thuật vững vàng, mà còn gây được nhiều ngạc nhiên khi người ta biết được số tuổi của anh. Sự cách biệt giữa một số tuổi còn thấp và một phong cách trình diễn có chiều cao đã tạo nên một điểm rất là đặc biệt cho Trần Thái Hòa, một nam ca sĩ đang được nhắc nhở nhiều hiện nay, đặc biệt là với những chương trình nhạc thính phòng. Và bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Cây đàn bỏ quên, qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa, thì anh sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1973 tại Buôn Ma Thuột. Trần Thái Hòa là con thứ ba trong một gia đình có bốn người con. Song thân của anh là người Huế, đã vào Buôn Ma Thuột sinh sống từ năm 1969. Đến năm 1982 thì thân phụ của anh và người anh cả xuống Sài Gòn. Để qua năm 1983 thì hai người đã rời Việt Nam. Cho đến cuối năm 1993 thì những người còn lại trong gia đình, trong số đó có Trần Thái Hòa, được bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ và cư ngụ tại miền Nam California cho đến nay. Phải nói là những năm đầu tiên ở Mỹ thì Trần Thái Hòa theo học tại Santa Ana College, và cùng một lúc đó thì anh đi làm một số công việc vặt để mà có thể phụ giúp cho gia đình. Sau đó thì anh nhận được học bổng để theo học ở trường Đại học San Diego về ngành Computer Science. Và thưa quý vị, và bây giờ là một nhạc phẩm cũng sẽ do tiếng hát của Trần Thái Hòa, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức tiếng hát này.

Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiên, quý thính giả vừa mới thưởng thức. Trở về với người nam ca sĩ này thì thưa quý vị, thân phụ của anh là một người biết về nhạc, cho nên đã chỉ dẫn cho anh một số căn bản để mà khi qua tới Hoa Kỳ, anh tiếp tục học hỏi thêm nơi một số giáo sư người Mỹ ở tại trường học, và anh đã được cấp học bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999. Khi còn ở Việt Nam thì vào năm 1989, ca sĩ Trần Thái Hòa đã từng chiếm giải nhất trong cái cuộc thi tiếng hát học trò của trường trung học Ban Mê Thuộc, nơi mà anh sinh ra và lớn lên, với nhạc phẩm Ngậm Ngùi. Tuy luôn luôn khuyến khích con của mình trên con đường nghệ thuật, nhưng mà song thân của anh chỉ muốn anh coi đó như là một sở thích để mà tiếp tục con đường học vấn trong ngành y khoa sau khi mà đã tốt nghiệp ở trường trung học như là ông bà mong mỏi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là nhạc phẩm Trên Ngọn Tinh Sầu. Đây là một bài hát thơ Du Tử Lê và nhạc của Từ Công Phụng. Mời quý vị nghe tiếng hát của Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, nói về hoạt động văn nghệ của Trần Thái Hòa thì anh đã tham gia vào những chương trình văn nghệ từ thiện và từng đi hát tại một số quán cà phê nhạc ở miền Nam California hoặc là trình diễn để giúp vui tại các vũ trường. Với những nhạc phẩm tình cảm giá trị thì anh đã được bố mẹ cho nghe từ khi mới lên 7 lên 8 qua những tiếng hát tên tuổi như là Mai Hương, Khánh Ly, Lệ Thu, và đó là những giọng ca anh rất ưa thích. Trần Thái Hòa đã nhận được nhiều khuyến khích nơi người nghe. Tuy ý nghĩa của những nhạc phẩm đó, một cậu bé lúc đó chưa có hiểu được, nhưng mà Trần Thái Hòa cho biết là âm nhạc đã thấm vào tâm hồn của anh từ khi anh còn rất trẻ. Với một số căn bản về nhạc lý cùng với một niềm đam mê mạnh mẽ, thì một thời gian sau, Trần Thái Hòa đã có cơ hội để mà phô diễn được khả năng của mình một cách già dặn hơn nhiều đối với số tuổi của anh, mà đa số những người khác cùng lứa tuổi đều hướng về loại nhạc tình cảm trẻ trung, thích hợp với giới trẻ. Vâng, và bây giờ sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Bài hát được mang tên Biết Bao Giờ Trở Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức một lần nữa với tiếng hát Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, một nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Biết Bao Giờ Trở Lại. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì năm 1999, anh chính thức xuất hiện trong một chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu. Lúc đó thì anh được một nhạc sĩ Dương Cầm để ý và giới thiệu anh với trung tâm nhạc Vichy Band để mà xuất hiện trong hai chương trình video của trung tâm này vào năm 2000, lâu lắm rồi. Với một số ca sĩ trẻ tuổi khác ở trong nhóm LA Boys như là Nguyên Khang, Nguyên Khương, Đan Huy và Nguyễn Quốc Anh. Tuy nhiên, với lần xuất hiện trên video đó thì tên tuổi của Trần Thái Hòa chưa được nổi bật so với lần xuất hiện của anh trong đêm Lệ Thu. Lý do là anh không có cơ hội để trình bày đơn ca. Hơn nữa, những cái bài hát chọn lựa không có phù hợp với tiếng hát của anh. Nhưng khi mà đứng trên cùng một sân khấu với Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Như Mai, Lệ Thu, thì tiếng hát Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu trong đêm Lệ Thu tại vũ trường Majestic vào cuối tháng 9 năm 1999 đã được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả lúc bấy giờ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ cũng với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Nhạc Nhòa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mời quý vị tiếp tục thử.

một lần nữa lại được thể hiện trong đêm nhạc Từ Công Phụng với chủ đề Những Tình Khúc Cho Ngàn Sau. Vào năm 2001, do một nhóm thân hữu của nhạc sĩ họ Từ tổ chức tại rạp Mexican Heritage Plaza ở thành phố San Jose. Và số khán giả có đầy rạp ở ngày đó đã vô cùng thích thú và ngạc nhiên, như những người đã có dịp nghe anh hát trước đó tại chương trình nhạc cùng tiếng ở Santa Ana và tại hai chương trình cùng được tổ chức tại rạp La Mirada trong năm 2000, là chương trình nhạc Ngô Thụy Miên và một chương trình của Hội Nghệ thuật Âm nhạc. Hàng ngàn khán giả có mặt tại những chương trình trên đã cùng đưa ra nhận xét là Trần Thái Hòa là một tiếng hát rất thích hợp với loại nhạc thính phòng và hiện đã trở thành một phong trào nơi những người yêu nhạc. Những sắc thái đặc biệt nơi Trần Thái Hòa đã được Trung tâm Thúy Nga để ý, và trong năm 2001 thì đã chính thức mời anh cộng tác, khởi đầu trong những chương trình Paris by Night 60 và 61. Trần Thái Hòa xuất hiện lần đầu tiên trong video mang chủ đề Thất Tình, Paris by Night 60, với nhạc phẩm Xin Một Ngày Mai Có Nhau, song ca với Trúc Quỳnh. Lần xuất hiện này của anh thì chưa gây được tiếng vang nào đáng kể. Có thể là do anh chưa có cơ hội trình bày đơn ca, và phải nói là nhạc phẩm trình bày lúc đó không có thích hợp lắm với giọng hát của anh. Nhưng mà qua đến video Paris by Night 61 với chủ đề Sân khấu cuộc đời thì tình trạng đã hoàn toàn thay đổi với tiết mục đơn ca nhạc phẩm Đường Em Đi. Thưa quý vị, người nam ca sĩ trẻ tuổi có chiều cao 1m70 này cho biết là rất thích thú với hồ nuôi cá của mình, ngoài cái thú tắm biển và chơi tennis. Và thêm một chi tiết lý thú về tính cách già dặn, ngoài giọng hát nơi con người của cậu thanh niên lúc đó chưa đầy 30 tuổi, khi mới được 18-19 tuổi thì đã có thời gian yêu thích nghiên cứu về triết lý Phật giáo. Và bây giờ khi có dịp vẫn thích thú nói chuyện về triết lý nhà Phật với những người lớn tuổi, trong khi anh không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình khi mà chưa có sự nghiệp trong tay. Mặc dù trước đó thì cũng đã va chạm với những vấn đề anh gọi là phức tạp ở trong tình yêu. Ít ra thì người ta còn thấy được một điều thực tế nơi một tâm hồn lãng mạn như Trần Thái Hòa. Thưa quý vị, để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, một lần nữa Phượng Dương mời quý vị nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đường Em Đi, bài hát mà anh đã thành công ở trong chương trình Paris by Night 61. Và nhạc phẩm này cũng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và an bình, hạnh phúc. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị.

Vâng, thưa quý vị, quý vị đang theo dõi tiết mục Thế giới nghệ sĩ. Phượng Dương giới thiệu đến quý vị gương mặt của người ca sĩ, nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì thưa quý vị, khả năng của Trần Thái Hòa

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chí Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được hải ngoại đưa ra được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó, thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo, viết văn nào đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh. Mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ có họ họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái vòng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NIA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về, do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này, thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Lương Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hoặc là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại thì họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

nếu bạn vẫn có thể. Mất niềm tin, đó là lúc con người mất đi tất cả. Nếu bạn vẫn có thể mỉm cười khi ngắm nhìn hoàng hôn, có thể nhận ra vẻ đẹp rực rỡ nơi những bông hoa bé nhỏ dung dị, vậy là bạn vẫn còn niềm tin. Nếu bạn thấy vui khi nhìn cánh bướm chập chờn bay, và nếu nụ cười của một đứa trẻ có thể sưởi ấm con tim bạn, nghĩa là bạn vẫn còn niềm tin. Nếu bạn thấy được mặt tốt của người khác, và nếu cơn mưa xối xả trên trần nhà vẫn khiến bạn chìm trong giấc ngủ, thì đừng nghi ngờ gì nữa, bạn vẫn còn niềm tin. Nếu chiếc cầu vồng trên cao vẫn khiến bạn say sưa ngắm nhìn, và nếu bạn vẫn sẵn sàng vuốt ve, nựng nịu chú cún con bé nhỏ dưới chân mình, nghĩa là bạn vẫn còn niềm tin. Nếu bạn vẫn có thể mỉm cười với những người đã từng khiến bạn thất vọng và đau đớn, và nếu thỉnh thoảng bạn vẫn nhận được những tấm thiệp hay lá thư nào đó của người bạn thuở xa xưa, vậy là bạn vẫn còn niềm tin. Nếu cơn đau của người khác cũng khiến bạn nhói lòng, và nếu niềm vui của ai đó cũng khiến bạn hạnh phúc, thì như vậy bạn vẫn còn niềm tin. Nếu bạn cầu nguyện cho những người xa lạ vượt qua khó khăn họ đang gặp phải, và nếu bạn vẫn còn theo dõi những câu chuyện tình với mong muốn sẽ có những kết thúc có hậu, vậy thì không còn gì phải lo lắng, bạn vẫn có niềm tin. Nếu bạn vẫn có thể mỉm cười khi nghĩ lại những ngày đã qua và háo hức chờ đón ngày mai đang tới, vậy là trong bạn niềm tin vẫn tràn đầy. Niềm tin là một điều kỳ diệu, nó có thể lúc ẩn lúc hiện, hay đôi khi trốn biệt vào đâu đó, nhưng hiếm khi nó thực sự tan vỡ. Niềm tin là ngọn lửa dẫn đường chúng ta đi khi xung quanh chỉ là bóng đen, là sự động viên, khích lệ, lớn lao, khó có điều gì khác thay thế được. Nó đưa ra lý do khiến chúng ta đứng lên và khuyến khích chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Mất niềm tin, đó là lúc con người mất đi tất cả. Thanh Giang.

những bài học từ trẻ thơ. Khi đứng trên cánh đồng sau mùa thu hoạch, tôi chỉ nhìn thấy mảnh đất nứt nẻ với những gốc rạ khô cằn. Còn các con của tôi, chúng nhìn thấy những bông hoa dại rực rỡ, có cánh trắng muốt, mịn màng mà chúng có thể hái tặng mẹ. Khi có một người say rượu cười với tôi trên đường, tôi thấy đó là một gã đàn ông bẩn thỉu, hôi hám, khiến tôi có cảm giác ghê sợ, nên vội nhìn đi chỗ khác. Các con tôi lại thấy nụ cười thân thiện trên môi ông, và chúng cũng đáp lại bằng một nụ cười. Khi nghe bản nhạc mình yêu thích, tôi ngồi một mình, lặng lẽ thưởng thức những giai điệu ngọt ngào của nó. Trong khi đó, các con tôi lại rủ nhau nhảy theo điệu nhạc, hát to thành tiếng, và đôi khi còn tự đặt lời hát mới cho riêng mình. Khi đang trên đường mà bị một cơn gió thốc vào mặt, tôi cảm thấy bực bội vì mái tóc rối tung, thậm chí còn phải giảm tốc độ lại. Các con tôi thì nhắm mắt, dang rộng hai tay, mơ bay theo gió, thậm chí còn ngã lăn ra đất và cười vang. Khi cầu nguyện, tôi thường khấn xin những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình mình. Còn các con tôi lại thì thầm: cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con những người bạn tốt. Xin giúp chúng con không gặp ác mộng trong giấc ngủ đêm nay. Cảm ơn vì Ngài đã thương yêu và luôn phù hộ chúng con. Khi bước qua vũng sình, tôi thấy đôi giày bê bết bùn và nghĩ đến tấm thảm sẽ bị bôi bẩn. Các con tôi lại thấy một trò vui mới với những cây cầu mà chúng sẽ xây bằng bùn bắc qua dòng sông nhỏ. Mùa mưa chỉ là một mùa tuyệt vời để chúng say mê chơi đùa với những con giun dễ thương đang sống trong vũng sình bùn ấy. Tôi thường dạy các con những điều lớn lao trong cuộc sống, mong rằng chúng sẽ có thể thích ứng được với cuộc đời đầy rẫy những hiểm nguy và cạm bẫy này. Nhưng các con tôi lại dạy tôi những bài học bổ ích hơn thế. Chúng chỉ cho tôi cách hòa nhập với cuộc sống, cách thưởng thức từng ngày bằng tâm hồn rộng mở để nhận thấy cuộc đời đáng sống hơn nhiều.

Đôi mắt của mẹ. Sức mạnh của một người đến từ những giá trị bên trong con người đó. Clark. Tôi yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Từ bàn tay đó, mẹ đã làm cho tôi biết bao điều diệu kỳ. Chiều chiều tôi ngồi trên chiếc bàn bếp, say sưa với bức tranh của mình. Còn mẹ thì loay hoay dọn dẹp, đôi tay thoăn thoắt. Mẹ ơi, mẹ xem cánh đồng của con đi, con vẽ xong rồi này. Thế à, mẹ hào hứng, con vẽ nhanh quá nhỉ, cho mẹ xem cái nào. Mẹ tôi không nhìn bằng mắt, mẹ lấy tay và sờ thật kỹ vào mặt giấy, từng nét,

âu yếm tôi. Mẹ sẽ đưa cả hai tay sờ thật kỹ khuôn mặt tôi. Mẹ lấy tay nhìn tranh tôi vẽ, nhìn những tượng đất sét tôi nặng. Rồi cũng bằng cách đó, mẹ làm mọi thứ để chăm lo cho gia đình. Chưa bao giờ tôi nghĩ việc mẹ tôi không nhìn mọi vật bằng mắt là bất thường cả. Tôi nhớ mãi cách mẹ chải tóc cho tôi. Mẹ cầm lược ở tay phải, còn tay trái kẻ một đường từ đầu mũi tôi thẳng lên giữa hai chân mày đến tận đỉnh đầu. Đó là cách để mẹ rẽ cho tôi đường ngôi thẳng tắp, không chê vào đâu được. Rất nhiều lần khi tôi bị té, tôi chạy vào khóc với mẹ. Bàn tay mẹ lại nhẹ nhàng rửa vết thương, băng bó cho tôi. Ngay lập tức, vết thương không còn đau đớn gì nữa. Thuở nhỏ, tôi vẫn thường tự hỏi, không biết đôi bàn tay gầy guộc ấy có phép tiên gì hay không. Tuy nhiên cũng có những thứ mẹ tôi không nhìn thấy. Mẹ không thể biết mấy con mèo con mới sinh ra có màu gì nếu tôi không nói. Mẹ cũng không thể chơi trò chơi xếp hình hay chơi bóng ném cùng tôi. Nhưng đó chỉ là một phần rất ít những điều mẹ không làm được. Một hôm tôi lén lấy một cái bánh rán trên đĩa. Mẹ không nói lời nào, và dĩ nhiên tôi nghĩ ngay rằng mẹ không hề hay biết gì cả. Nhưng khi tôi đang nhóp nhép đi ngang qua mẹ, mẹ kéo tay tôi lại và nói, "Carrie, lần sau con phải xin phép mẹ chứ, không được ăn tùy tiện như vậy. Con có thể có được mọi thứ con muốn, chỉ cần con xin phép mẹ." Tôi có một anh trai, một chị gái và một em trai. Và không ai trong chúng tôi có thể hiểu được tại sao mẹ biết rõ những gì chúng tôi làm. Một ngày nọ, anh trai tôi đem về một con chó hoang và giấu nó trong phòng mình. Ngay chiều hôm đó, mẹ vào phòng anh và yêu cầu anh tôi mang con chó ra ngoài ngay lập tức. Thật chẳng có điều gì chúng tôi có thể che mắt được mẹ. Một đêm tôi lén mẹ bật tivi rất nhỏ để vừa làm bài tập vừa xem. Mẹ bước vào phòng và hỏi, "Carrie, con đang làm bài tập hay đang xem tivi vậy?" Thế là tôi đành tiêu nghỉu, tập trung vào bài học của mình. Về sau tôi cứ nghĩ mãi và tự hỏi, làm sao mẹ biết được rằng chính là tôi ở trong phòng chứ không phải anh hay chị tôi. Con yêu, chỉ cần nghe hơi thở của con là mẹ đã nhận ra được rồi. Mẹ bình thản trả lời tôi như thế. Mẹ cũng có một khả năng định hướng rất tốt. Nhà tôi có một chiếc xe đạp đôi và mấy anh chị em tôi thường thay phiên nhau chở mẹ. Tôi ngồi trên ghế đằng trước, điều khiển tay lái và đạp cùng mẹ đang ngồi ở ghế sau. Dường như lúc nào mẹ cũng biết rõ chúng tôi đang ở đâu để chỉ đường rõ ràng và chính xác. Mẹ biết cả khi chúng tôi đến gần một ngã tư hay khi có một chiếc xe hơi lao nhanh qua. Năm lên chín, tôi thắc mắc mãi, làm thế nào mà mẹ biết được tôi tắm rửa có sạch sẽ hay không? Một bữa nọ, khi tôi đang mãi chơi với đống đồ chơi trong bồn tắm, thì mẹ bước vào và hỏi, "Carrie, còn chưa chịu đi tắm à?" Lúc ấy, tôi rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao mẹ biết được điều đó. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới biết được rằng mẹ hiểu tâm lý của một đứa bé gái đang thích thú với những món đồ chơi trong nước thì sẽ không nhớ đến việc tắm rửa cho mình. Cứ như thế, mẹ nuôi lớn chúng tôi bằng đôi mắt trong tâm hồn mình. Nhưng liệu mẹ có thể hình dung khuôn mặt của các con mẹ chỉ bằng cách cảm nhận qua đôi bàn tay? Một ngày khi tôi 17 tuổi và đứng trước gương chải tóc, tôi đã hỏi mẹ, "Mẹ thật sự không biết chúng con trông ra sao đúng không?" Bà vuốt mái tóc tôi và đáp, "Mẹ biết chứ con yêu." "Thật sao mẹ? Làm sao mẹ biết được?" "Mẹ biết con trông như thế nào ngay từ lần đầu tiên các bác sĩ đặt con vào tay mẹ. Mẹ cảm nhận được từng cm cơ thể của con và từng sợi tóc mềm mại trên đầu con. Mẹ biết tóc con màu vàng và đôi mắt con màu xanh vì cha con nói với mẹ như thế. Mẹ biết con rất xinh đẹp vì đó là những lời mẹ nghe từ mọi người. Và quan trọng hơn cả, mẹ biết con của mẹ có một tâm hồn đẹp vì con đã thể hiện điều ấy hàng ngày từ lúc còn là một đứa trẻ đến khi trưởng thành như lúc này đây. Mắt tôi chợt nhòe đi. Mẹ biết con rất khỏe vì con yêu thể thao. Mẹ biết trái tim con nhân hậu
Khi mẹ nghe con trò

chuyện với loài vật và các em nhỏ. Mẹ biết con rất mạnh mẽ, vì con đủ can đảm để bảo vệ lẽ phải. Mẹ biết con trân trọng mọi người qua cách con đối xử với họ. Mẹ biết con thông minh, vì con luôn vượt qua các kỳ thi một cách dễ dàng. Mẹ cũng biết con tràn đầy niềm tin và hy vọng, vì mẹ thấy trong con sự kiên trì, không ai có thể làm con nản chí. Mẹ biết con yêu thương gia đình khi con bên vực anh chị mình. Mẹ biết trong con tràn ngập tình yêu, vì con luôn thể hiện tình yêu ấy với mẹ và cha. Chưa bao giờ con tỏ ra mình bị thiệt thòi vì có một người mẹ mù. Vì vậy, con yêu. Mẹ kéo tôi lại gần. Mẹ biết con trông như thế nào, và đối với mẹ, con rất đẹp. Đó là chuyện của 10 năm trước. Còn bây giờ tôi đã làm mẹ. Khi các bác sĩ đặt lên tay tôi đứa con trai đầu lòng, tôi nhắm mắt lại và dang hai tay mình ra. Cũng như mẹ, tôi có thể cảm nhận từng cm cơ thể của con mình và biết nó rất xinh. Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn thích tắt đèn, ôm con vào lòng để cảm nhận những gì mẹ tôi đã cảm nhận trước đây. Nguyễn Ngân.

Phép màu của sự lắng nghe. Thực tế đã chứng minh rằng người hạnh phúc nhất chính là người làm cho người khác hạnh phúc. Mọi người bên ngoài hành lang bệnh viện không biết, các y tá, bác sĩ, sinh viên y khoa thực tập, cũng như bệnh nhân và thân nhân của họ đều không biết. Ai mà có thời gian để quan tâm đến căn phòng nhỏ bé ấy cơ chứ? Họ đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi suốt ngày, từ dãy nhà A sang dãy nhà B trong cái bệnh viện rộng lớn này. Và tất nhiên như thế thì làm sao biết được điều gì đang diễn ra trong căn phòng đó? Nếu chịu khó ghé mắt nhìn vào bên trong căn phòng ấy, ắt hẳn họ sẽ dễ dàng nhận ra một bệnh nhân trạc 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, trông rất phúc hậu. Bên cạnh ông là một cô bé có mái tóc đen tuyền và rất xinh đẹp. Cô bé đến đây để ngồi bên ông và lắng nghe ông nói. Có lẽ không ai biết trong bốn bức tường lạnh lẽo ấy có một phép màu đang linh nghiệm. Nhìn từ bên ngoài vào, ai cũng nghĩ ngay rằng đó chỉ là một cuộc thăm viếng bình thường giữa đứa cháu gái và người ông kính yêu. Nhưng không phải đơn giản như vậy. Cô bé không phải là cháu gái ông. Giữa ông lão và cô không hề có một chút quan hệ máu mủ nào cả. Nhưng bằng tình thương yêu của mình, cô bé đã làm nên một phép màu thần kỳ mà không phải ai cũng có thể nhận ra bằng trực giác. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, ông lão gầy yếu kia cố vẽ lại bức tranh về cuộc đời mình. Từng lời nói của ông như từng nét cọ bay bổng. Đó mới chỉ là phân nửa của phép màu. Điều kỳ diệu chính là ở cô bé kia. Cô đang chăm chú lắng nghe với vẻ mặt đầy cảm thông, chia sẻ. Chiếc đồng hồ đo sự sống của ông cụ đang đếm ngược. Ông dựa người vào chiếc gối, đôi mắt ánh lên những tia sáng từ những ký ức đẹp đẽ nào đó mà ông đang nghĩ tới. Từng lời của ông đưa cô bé trở về với quá khứ, đi vào những miền đất xa xôi. Đã lâu lắm rồi, ông mới có dịp tâm sự về những khoảng thời gian tươi đẹp và những chân trời mà ông đã từng đi qua. Ông lão đã ở trong khu dưỡng lão của bệnh viện này từ rất lâu. Cũng chừng ấy thời gian, ông sống trong lặng lẽ, chỉ biết trò chuyện với cái bóng của mình. Có lẽ gia đình ông cụ cũng không muốn đưa ông vào nơi u ám, buồn tẻ như thế này. Họ chỉ quá bận bịu hoặc quá mệt mỏi, nên chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn để du hành vào những câu chuyện quá khứ xa xăm kia. Họ đã nghe đi nghe lại những câu chuyện ấy không biết bao nhiêu lần. Họ cho đó là một căn bệnh, và vì thế ông phải vào đây. Họ nào biết rằng ông cụ chỉ muốn chia sẻ những kỷ niệm năm xưa. Bởi mỗi lần nhớ lại, ông như được trở về với thời son trẻ, đầy niềm vui sống của mình. Cô bé lặng im lắng nghe. Trong tâm trí cô hiện lên một hình ảnh một chàng thư sinh cao lêu nghêu, với gương mặt khá thẹn thùng vì chưa một lần bước ra khỏi vùng quê Oregon nghèo khó của mình. Thế nhưng vào sinh nhật lần thứ 18, chàng trai tưởng chừng nhút nhát đó đã quyết định bơi ngược dòng con sông Columbia hiểm trở để sang Washington. Cậu bơi đến tận bờ bên kia và nằm xoài trên đó, thở hổn hển để lấy lại sức để bơi trở về. Bức tranh quá khứ càng lúc càng hiện lên rõ trong đầu ông. Chàng trai trẻ là ông ngày ấy, rất hay ra tay cứu giúp những con thú rừng bị thương. Cuộc sống lúc đó mới yên ả làm sao. Ông đã từng nuôi giấc mộng trở thành một bác sĩ thú y và gắn bó suốt đời với vùng quê êm đềm của mình. Nhưng rồi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra. Hai người bạn thân của ông lần lượt vào quân ngũ. Ngày tiễn bạn lên đường, ông cũng quyết định cho số phận riêng của mình. Ông muốn vào lực lượng hải quân. Nhưng có điều rắc rối là trạm tuyển quân ở cách nhà ông tới 60 dặm. Một ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, ông leo lên chiếc xe đạp với hai cái bánh xe to đùng và bắt đầu đạp tới Portland. Ông đạp suốt đêm, băng qua giá rét đến tê dại cả cơ thể. Khi tới được một quán ăn ở Portland, ông đếm lại mấy đồng bạc ít ỏi của mình và gọi một tô súp ớt để ăn cho ấm bụng. Thật may mắn là qua nhiều đợt kiểm tra gắt gao, cuối cùng ông cũng trúng tuyển. Những câu chuyện thời đi lính hải quân của ông rất sống động. Cô bé trở nên say mê với hình ảnh ông thời trai trẻ, một chàng thanh niên mạnh mẽ, oai phong,
bước vào đời với một trái tim tràn đầy lý tưởng. Rồi ông lão quay về cái ngày ông đến Norfolk, Virginia. Khi ấy ông đang thả bộ trên phố Granby để về đơn vị tàu ngầm chuẩn bị xuất phát. Bỗng nhiên ông bắt gặp ánh mắt một người con gái trong đám đông, ánh mắt sâu thẳm như biết nói ấy đã hấp hồn ông từ lúc nào không biết. Từ đó trái tim của chàng thanh niên bắt đầu biết thổn thức, biết rằng cơ hội được gặp lại nàng là rất mong manh, nhưng không hiểu sao ông vẫn giữ vững niềm hy vọng. Và vào một ngày của 5 năm sau, trong một đêm dạ vũ ở Alaska, tình cờ ông gặp lại ánh mắt năm xưa. Cuộc gặp gỡ đã khởi đầu cho một mối tình lãng mạn, một đám cưới linh đình và những năm tháng hạnh phúc sau đó. Cô bé vẫn chăm chú lắng nghe. Mỗi lúc nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe của cô là mỗi lúc ông lão như hồi sinh. Sự háo hức của cô trước câu chuyện khiến ông muốn vứt hết đống dây vợ và bản điện tử theo dõi sang một bên. Những cơn đau không còn nữa, ông say sưa với cuộc hành trình ngược thời gian. Ngày hôm ấy, trông ông cụ thật thanh thản. Chỉ trước đó ít giờ, các bác sĩ đã kết luận rằng ông ít có cơ may qua khỏi trong ngày. Khi chia tay ông để ra về, lòng cô bé phơi phới niềm vui. Cô cảm thấy mình hạnh phúc khi được kế thừa một gia tài quý báu mà gia đình ông lão đã khước từ. Không lâu sau đó, ông cụ qua đời. Những giây phút hấp hối với ông không còn là giây phút lạnh lẽo mà thật ấm áp. Ông chờ đón sự trở về của mình, về với ngôi nhà yên bình ở một chốn xa xăm nào đó. Cô bé với mái tóc đen tuyền, xinh đẹp kia đã đưa đến bên ông một phép màu kỳ diệu, phép màu của sự lắng nghe. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nó có đủ sức mạnh để níu kéo sự sống của một con người. Và hơn thế, để họ cảm nhận được sự bình an trong những giây phút cuối cuộc đời.

0: câu chuyện về cuốn sách và giỏ đựng than. Tại một trang trại nhỏ ở miền núi xa xôi thuộc miền đông bang Kentucky, có hai ông cháu nọ sống cùng với nhau. Mỗi buổi sáng, người ông thường thức dậy rất sớm để đọc sách. Đây là thói quen từ lâu của ông, và chưa buổi sáng nào ông quên thực hiện nó. Có những cuốn sách ông đọc rất nhiều lần, nhiều đến mức gáy đã trở nên sờn cũ. Thế nhưng lâu lâu ông lại lấy ra xem lại. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng đọc sách đều đặn mỗi ngày. Rồi một ngày cậu hỏi ông:
1: "Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ?"
0: Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và khẽ nói:
2: "Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nha."
0: Cậu bé liền làm theo lời ông. Nhưng tất nhiên toàn bộ nước đã chảy ra khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà. Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười vang và nói:
2: "Ôi, nước chảy hết mất rồi. Có lẽ lần sau cháu sẽ phải nhanh hơn nữa."
0: Rồi ông bảo cậu bé quay lại sông để lấy một giỏ nước khác. Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông:
1: "Đựng nước vào cái giỏ là điều không thể ông ạ." À.
0: Nói rồi cậu đi lấy một chiếc xô để múc nước, nhưng ông cụ ngăn lại:
2: "Không, ông không muốn lấy một cái xô, ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà. Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi."
0: Rồi ông lại bảo cháu mình ra sông lấy nước một lần nữa. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu không muốn cãi lời ông, đồng thời cho ông thấy rằng dù cậu có chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.
1: "Ôi, ông xem này,"
0: cậu bé thở hổn hển nói,
1: "thật là vô ích mà."
2: "Cháu lại nghĩ là nó vô ích ư?"
0: Ông cụ mỉm cười hiền từ.
2: "Cháu thử nhìn cái giỏ xem."
0: Cậu bé nhìn vào giỏ, và lần đầu tiên cậu nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.
2: "Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch cái giỏ than kia vậy."

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc. Có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
6: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước khi nói về chứng suy thận, chúng tôi xin trình bày sơ qua về chức năng của thận. Thưa quý vị, thận là hai cơ quan có hình dạng như là hạt đậu trắng và có kích thước nhỏ cỡ một nắm tay, nằm ở hai bên cột sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Mỗi trái thận nặng khoảng 1/4 bao, tức là khoảng 110 gram, và mỗi trái thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là cầu thận. Thận có thể thanh lọc được khoảng 200 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Chức năng chính của thận là lọc các chất cặn bã không cần thiết và lượng nước thừa từ máu để tạo ra nước tiểu và đồng thời giữ lại trong máu những cái chất bổ dưỡng. Thưa quý vị, nhờ thận mà chúng ta có thể ăn được nhiều loại thức ăn, uống được nhiều thuốc men mà không gây độc hại cho cơ thể. Vì thận lọc được những cái chất cặn bã độc hại từ thức ăn, thuốc men qua nước tiểu, để những chất cặn bã này không thể tích tụ trong người đến một nồng độ có thể gây nguy hại cho cơ thể. Thận cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ của nhiều loại khoáng chất như là calcium, sodium và potassium hiện diện trong máu. Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những nội tiết tố tham gia vào việc sản xuất ra hồng huyết cầu. Thưa quý vị, suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng gạn lọc nước, thặng dư và những chất cặn bã ra khỏi máu. Các chất cặn bã độc hại lúc bình thường được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng khi suy thận bị tích tụ lại, từ đó có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, suy thận còn có thể dẫn đến một số bệnh lý khác như là thiếu máu, cao huyết áp, toàn hóa máu, tức là mức độ axit tăng cao trong dịch của cơ thể. Để suy thận cũng có thể dẫn đến như là rối loạn mỡ trong máu và bệnh về xương do thận giảm sản xuất các nội tiết tố. Suy thận có thể được phân biệt là suy thận cấp tính hoặc suy thận mãn tính, thưa quý vị. Suy thận cấp tính thường tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Suy thận cấp tính không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu được điều trị kịp thời và đúng nguyên nhân thì thận sẽ được phục hồi hoàn toàn. Ở một số trường hợp, suy thận cấp tính nếu không được chữa trị kịp thời và đúng mức có thể tiến triển thành bệnh suy thận mãn tính. Còn suy thận mãn tính xảy ra khi bệnh nhân bị mất chức năng thận dần dần và thường là vĩnh viễn. Quá trình này diễn tiến từ từ, thường từ vài tháng đến vài năm. Bệnh thận mãn tính được chia thành 5 độ từ nhẹ đến nặng. Suy thận mãn tính giai đoạn 5, tức là bệnh thận mãn tính ở giai đoạn cuối, khi đó gần như là hoàn toàn hoặc hoàn toàn thận bị mất chức năng lọc máu và bệnh nhân cần phải chạy thận nhân tạo, tức là đi lọc thận lọc máu, hoặc bệnh nhân cần phải thay thận thì mới có thể sống được. Chức năng của thận được đo bằng chỉ số GFR, tức là chữ viết tắt của chữ glomerular filtration rate, tức là độ lọc của cầu thận. Chỉ số GFR trung bình là phải trên 90 thì tốt. Nếu thấp hơn 90 là thận chúng ta có vấn đề. Suy thận mãn tính tới giai đoạn 5 là cái giai đoạn cuối của bệnh suy thận, thì chỉ số GFR, chỉ số độ lọc của cầu thận, thưa quý vị, chỉ còn dưới 15 thôi, thay vì trên 90 mới là bình thường. Thì tới nước này thì bệnh nhân thường phải đi lọc thận. Bây giờ chúng tôi nói tới cái triệu chứng của bệnh suy thận. Vì thận đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể nên bệnh thận có thể ảnh hưởng đến cơ thể bằng rất nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Triệu chứng biến đổi đa dạng và nhiều cơ quan sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là hầu hết bệnh nhân đều không bị giảm lượng nước tiểu, ngay cả khi bệnh thận mãn tính tiến triển tới thời kỳ nặng, thưa quý vị. Thận là một cái cơ quan xuất sắc về khả năng làm việc bền bỉ và dẻo dai. Bởi vậy, bệnh thận mãn tính có thể tiến triển một cách âm thầm mà không có triệu chứng gì trong một thời gian dài, cho tới khi chức năng hoạt động của thận chỉ còn ở mức tối thiểu. Thì tới lúc đó, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng sau đây, thưa quý vị. Cảm thấy mắc tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối. Sưng chân và nhận thấy có bọng nước xung quanh mắt vì cơ thể bị giữ nước. Bị cao máu, mệt mỏi, yếu đuối, do tình trạng thiếu máu hoặc do tích tụ nhiều chất cặn bã trong cơ thể không được thận lọc ra. Ăn không thấy ngon miệng, buồn nôn, ói mửa, da ngứa ngáy, dễ bị bầm và màu da thay tái tái do thiếu máu. Khó thở do tích tụ nước trong phổi, nhức đầu, tê chân hoặc tê tay do bệnh thần kinh ngoại biên, ngủ không ngon giấc, thay đổi tính tình do não tích tụ nhiều chất cặn bã và urea độc hại, và có triệu chứng như động đậy chân, nhất là trong lúc ngủ, vì chân có cảm giác buồn buồn phải cựa quậy thường xuyên mới thấy dễ chịu. Bệnh này người Mỹ đã gọi là restless leg syndrome. Đau ngực do viêm màng bọc tim, dễ bị chảy máu vì máu chảy không cầm được do khó đông máu, đau xương và dễ gãy xương, giảm ham muốn tình dục và yếu sinh lý. Thưa quý vị, vừa rồi là những triệu chứng của bệnh suy thận mãn tính. Bây giờ chúng tôi nói tới nguyên nhân của bệnh suy thận. Thưa quý vị, mặc dù bệnh thận mãn tính đôi khi là do kết quả của những bệnh phát xuất từ chính ngay quả thận, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới suy thận vẫn là do bệnh nhân đã bị qua tiểu đường và cao máu. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 gây ra tình trạng được gọi là bệnh thận do tiểu đường là nguyên nhân gây bệnh thận đứng hàng đầu tại Mỹ. Kế tiếp là bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp nếu không được kiểm soát kỹ có thể gây tổn thương cho thận qua một thời gian dài. Nguyên nhân kế đến là viêm cầu thận. Viêm cầu thận là tình trạng viêm và tổn thương hệ thống lọc của thận và có thể gây ra suy thận. Tình trạng hậu nhiễm trùng và bệnh lupus là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm cầu thận, thưa quý vị. Kế đến là bệnh thận đa nang. Bệnh thận đa nang là một thí dụ về một nguyên nhân di truyền gây ra bệnh thận mãn tính. Thì trong trường hợp này cả hai thận đều có nhiều nang, tức là túi nước, thưa quý vị.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về nguyên nhân cũng như là những loại bệnh, đặc biệt là những bệnh về thận, suy thận. Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì nãy giờ Tài có nghe bác sĩ nói về nhiều những nguyên nhân cũng như là loại bệnh về đặc biệt là suy thận. Vậy thì nếu như mà mình bị những bệnh về suy thận và mình uống thuốc giảm đau, thế nếu như mà mình uống thuốc giảm đau mà mình lạm dụng nhiều quá đến cái thuốc giảm đau này thì mình có gây cái tác hại tới sức khỏe của mình không, thưa bác sĩ?
6: Những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen tức là Tylenol và ibuprofen tức là Motrim và Advil nếu uống thường xuyên trong một thời gian dài có thể gây tổn thương cho thận. Một số những loại thuốc khác cũng có thể làm hại thận. Nguyên nhân kế tiếp là bệnh tắc nghẽn và sơ cứng những cái động mạch mà dẫn tới thận có thể gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ cho các vi cầu thận và từ đó cũng là nguyên nhân làm tiến triển sự tổn thương cho thận. Thưa quý vị, cản trở dòng chảy của nước tiểu do sạn ở đường tiểu, do sưng nhíp hậu tuyến, do đường tiểu bị nhỏ hẹp lại hoặc là do bướu ung thư ở đường tiểu cũng có thể gây bệnh cho thận nữa. Những nguyên nhân khác mà gây ra bệnh thận mãn tính gồm có bị nhiễm HIV, bệnh hồng cầu hình liềm tức là sickle cell disease, nghiện heroin, bệnh tạo keo tức là amyloidosis, bệnh sạn thận, nhiễm trùng thận mãn tính và một số bệnh ung thư. Vừa rồi là những nguyên nhân dẫn đến suy thận. Thưa quý vị cần phải đi khám chức năng thận thường xuyên hơn nếu quý vị đang mắc phải những chứng bệnh sau đây, vì những bệnh này có nhiều nguy cơ phát triển thành bệnh thận mãn tính. Thứ nhất là bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, vì lượng đường tăng cao trong máu lâu ngày sẽ làm tổn hại đến hàng triệu đơn vị lọc máu của trái thận, ta gọi là cầu thận. Điều này dẫn đến suy thận, thưa quý vị. Đường tăng cao trong máu của bệnh nhân bệnh tiểu đường cũng làm nhỏ hẹp lại những mạch máu đi vào thận. Điều này làm máu không tới nuôi được thận dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh cao máu. Bệnh cao máu lâu ngày dễ có nguy cơ bị sơ cứng động mạch. Sơ cứng động mạch đi vào thận làm máu không tới nuôi được thận sẽ dẫn tới suy thận. Kế tiếp là bệnh cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, cao mỡ trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Nếu trường hợp này xảy ra ở động mạch thận thì máu sẽ cản trở, không dẫn được đầy đủ vào nuôi thận sẽ làm suy thận. Kế đến là bệnh tim, như là bệnh nghẽn động mạch vành tim làm tim bơm máu yếu không đủ sức đẩy máu tới nuôi cầu thận sẽ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh ngay tại thận, như là viêm cầu thận hoặc là nhiễm trùng thận lâu ngày cũng dễ đưa tới suy thận. Cái đấy là bệnh tạo keo, tức là amyloidosis. Cái bệnh này do trong người tạo ra những chất đạm dị thường đóng nhiều ở thận làm thận bị tổn thương, từ đó dẫn tới suy thận. cái đấy là bệnh hồng cầu hình liềm, tức là sickle cell anemia. Thì bệnh này do hồng huyết cầu có hình liềm làm thiếu máu vào đuôi thận dẫn tới suy thận. Cái đến là bệnh lupus, thì cái bệnh này do rối loạn hệ thống miễn nhiễm nên sức đề kháng của cơ thể tự tấn công vào các tế bào thận làm viêm thận, cuối cùng đưa tới suy thận. Cái đến là bệnh về mạch máu như là viêm mạch máu và bệnh loạn sản cơ, tức là fibromuscular dysplasia. Thì những bệnh này làm nhỏ hẹp mạch máu, trong đó có mạch máu dẫn tới thận, làm thận không đủ máu để nuôi dưỡng tế bào thận, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đến là bệnh nó gọi là trào ngược bàng quang niệu quản. Thì trong bệnh này nước tiểu trào ngược từ bàng quang lên thận, làm cho thận dễ bị nhiễm trùng, để lâu ngày không chữa sẽ đưa tới suy thận. Thưa quý vị, chúng tôi đang kể những cái bệnh mà có nguy cơ dẫn tới suy thận. Thì những bệnh đau nhức đòi hỏi phải uống thuốc kháng viêm thường xuyên thì cũng đưa tới nguy cơ suy thận. Vì những thuốc kháng viêm khi uống thường xuyên sẽ làm co thắt lại những mạch máu đi vào thận, từ đó làm giảm độ lọc của cầu thận, đưa tới suy thận. Những người có yếu tố di truyền về bệnh thận, trong gia đình có người đã bị bệnh thận thì mình do di truyền cũng có nguy cơ bị bệnh thận. Cuối cùng là bệnh gan, thưa quý vị. Bệnh gan nặng như là chai gan làm co thắt những mạch máu đi vào thận, từ đó máu không vào không đủ để nuôi dưỡng thận, làm suy thận. Bệnh này người ta gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Thưa quý vị, thật sự gan và thận có một sự liên hệ tương quan với nhau, vì gan và thận là hai cơ quan thiết yếu trong cơ thể để lọc máu. Nhiệm vụ của gan là lọc những cái chất độc hại từ ngoài đưa vào cơ thể. Những chất độc hại này có thể có trong thức ăn, thuốc men, đi vào từ đường tiêu hóa. Những chất độc hại này có thể từ không khí ô nhiễm khi chúng ta hít thở vào người, và từ va chạm những hóa chất độc hại qua da đi vào máu. Nói chung là gan phải có nhiệm vụ ngăn chặn, thanh lọc và vô hiệu hóa những chất độc hại đi vào máu mà có nguy cơ gây dị ứng bất lợi cho cơ thể, như là nổi sần, nổi ngứa, nổi mề đay, nổi mụn, vân vân. Còn thận, như tôi nói ở trên, là có nhiệm vụ cạn lọc những chất cặn bã độc hại ra khỏi máu. Thành ra có một giả thuyết cho rằng nếu bệnh gan nặng như chai gan thì gan không đủ sức lọc những chất độc hại có trong máu, thì lúc đó thận phải làm việc cật lực để lọc những chất độc hại mà đáng lẽ gan có nhiệm vụ phải cạn lọc. Điều này gây cho thận bị làm việc quá tải, lâu ngày sẽ dẫn đến yếu thận rồi suy thận. Thưa quý vị, sau đây có một bà làm đại lý bán thuốc cho chúng tôi, có ông chồng bị viêm gan C làm chai gan, sau đó bị qua suy thận phải đi lọc máu. Bác sĩ nói phải thay gan thay thận, không thì khó qua khỏi. Sau đó bà vợ cho ông chồng uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, và uống phối hợp thuốc Noningingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận. Uống một thời gian thì ông đã khỏi bệnh và khỏe lại bình thường, không cần phải đi lọc máu lọc thận nữa, gan cũng trở lại bình thường.
5: Vâng, và đúng như vậy, Tài cũng có nghe bác sĩ kể rằng đây là một người bệnh nhân. Trước kia thì ông cũng không có tin vào những cái loại thuốc đâu, nhưng mà kể từ khi mà nghe bà vợ nói về những loại thuốc này ở văn phòng bác sĩ Phan Văn Trung thì ông mới uống, và ông đã thấy kết quả thật là kỳ diệu. Thì như thế nào thì chúng ta ngay sau đây sẽ nghe cái lời kể của người vợ, của cái bác này nói về bệnh tình của người chồng. Vâng, thôi trở lại với cái lời chia sẻ của người vợ này, của người bệnh nhân này kể về bệnh tình của người chồng để cho tất cả mọi người cùng nghe bác sĩ nhé.
7: Cái tại tôi bị rất là sủi đó bác sĩ.
8: Dạ.
7: Cái tôi uống, tôi cũng đi bác sĩ hoài, bác sĩ tây đi cái thuốc hoài không hết. Cái tôi uống hồi đó cũng thảo làm nó làm neo đó.
8: Dạ.
7: Năm 1997-98 đó. Cái tôi mới uống số 3 với số 8, sao nó hết nhất hay quá đi.
8: Vâng.
7: Cái tôi mới gọi xin làm đại lý tại Việt Nam, tôi bán dược phẩm bán thuốc tây đó.
8: Dạ.
7: Cái của chỗ bác sĩ không cho, cái thôi tôi cũng lấy thuốc Thảo tôi bán gì nó mà.
8: Dạ.
7: Chứ không lấy lời. Cái từ đó cái bà Thảo đi rồi, cái tôi mới xin làm đại lý đó.
8: Dạ dạ.
7: Cái chị trên hãng cho tôi.
8: Ừ.
7: Cái tôi cũng bán thuốc tây hoài, cho cấp đó ông xã tôi bị bệnh. Bác sĩ tại vì ông bị ở tù 6 năm đó.
8: Yeah.
7: Bác sĩ coi ra ông bị gan, gan si đó.
8: Yeah.
7: Nặng lắm. Cái cũng ảnh ông không có tin dược thảo đâu.
8: Yeah.
7: Anh không chịu uống. Cái tôi năn nỉ rồi tôi nói hồi cái tay tôi nhất mà đi chích hoài 8 tháng mà hết, mà tôi đọc báo thấy thầy tôi uống mà hết, anh uống thì không chịu.
8: Yeah.
7: Cái cái thuốc hoài Honiken Katina 2005 đó, cái ảnh bệnh tới 2006-2007-2008. Cái bác sĩ coi ra cho ổng uống toàn là la xít, tại vì tôi ở Việt Nam bán thuốc tây tôi biết.
8: Yeah.
7: Tôi nói anh uống thuốc này trước là hư cái thận luôn. Đầu tiên bị dâm đăng thiên cho bác sĩ, mà uống là chứ trước hư cái thận luôn. Trong vòng 1-2 năm anh hư thận. Bác sĩ Mỹ nói là bây giờ phải chờ thai gan thai thận. Trong thời gian mà cũng đang bắt đầu lọc máu với bác sĩ. Cái tôi mới thấy gì, cái tôi phải cho uống còn là thuốc số 9 nè, với số 3 một lần tôi bị bệnh đó. Với số 10 mà tôi không có gọi bác sĩ, tại vì tôi bán thuốc tay tôi, bán cho nhiều người tôi thấy uống hay đó. Nên uống từ từ từ cái cấp bảo 2008, cả thẩm đi lọc máu. Cũng như là bắt lọc máu đó. Cái uống công hiệu lắm, từ từ từ hồi đó đi tiểu được, tôi thấy ảnh là mỗi lần đi tiểu là phải chậm, phải lọc máu mà. Mà anh uống liên tục là một năm. Cái tôi nói bây giờ anh chở cho anh câu hỏi bác sĩ thử coi, bây giờ mỗi lần lọc máu về mà anh mệt mà anh uống thuốc này thì anh khỏe. Cái bác sĩ coi không có tin. Hỏi uống thuốc gì tôi biểu ảnh đem mấy chai thuốc của bác sĩ vô đó. Thuốc gan số 10, số 8. Cái mấy ông bác sĩ Mỹ biểu bỏ mấy này uống nếu mày chết à. Tôi biểu anh giấu gì đừng nói uống, anh cứ uống thuốc tay sang vô. Cái tôi không cho anh uống thuốc tay luôn. Uống toàn dịch thảo không bác sĩ. Uống của thuốc bác sĩ nè. Cái từ từ từ anh đi tiểu được. Cái bác sĩ mới không có tin, mới đưa cái bình ảnh về nhà tiểu để tủ lạnh đó. Tiểu lần thứ nhất thì được 1.8 lít. Cái lần thứ hai từ sau nữa anh tiểu được 2 lít. Bác sĩ mới gỡ máy lọc máu hết.
9: Vậy đó.
7: Công hiệu hay dữ lắm. Mà 2-3 người bị gian vậy đó ha. Tôi bán là người ta uống hết trơn.
9: Vậy
7: bị yên vậy anh. Tại vì bác sĩ ở bệnh viện đuổi về, nó nói là 6 tháng chết nha. Cái người rể của chị Lan cũng bạn tôi nè. Cái uống vô cái cũng hết trơn. Bây giờ hết trơn đi biển được anh, uống rượu được anh.
9: Vậy đó hả?
7: Thấy công hiệu tôi mới chỉ cô Tâm là em bà con với tôi nè. Tôi nói uống đi không có chết đâu, đừng có sợ. Hai ba người, ông chồng tôi bác sĩ cũng nói 6 tháng chết đó bác sĩ.
9: Trời, lúc đó ông lọc thận á hả?
7: Lúc lọc thận á, nếu cha lọc máu mà nói nếu mà không lọc máu là 6 tháng chết. Còn lọc máu để chờ lên cái lít thai gan với thai thận. Cái gan hư mà thận cũng hư luôn. Họ nói là bị đầu tiên viêm gan si, mà dưới nó bị chai gan rồi. Bác sĩ nói chai gan rồi, bây giờ phải chạy thai gan luôn. Trời, tôi nói thôi ơi, hai thứ đó thai thế nào cũng chịu gì nổi, thế nào cũng chết à. Cái sau uống số 10 uống liên tục, anh uống ngày 2 lần 3 lần. Đầu tiên anh đâu có tin. Tôi năn nỉ anh uống cái xanh ngủ được. Tôi là anh thức suốt đêm, anh đi tới nuôi tiểu hoài mà ăn không được luôn. Bị trình bụng, cái bụng đầy hơi lên. Và tôi nghe trong đài mà anh ta nói 2-3 người gọi vô cảm ơn bác sĩ rồi giữ gan thận đó. Cái tôi mới nói là anh nghe đi, anh cũng đâu tin. Thôi mà tối ngày nghe quảng cáo đâu có xin màu gọi vô xin lỗi bác sĩ được buồn nhá. Ông tại ông uống thuốc tây thôi à. Đây tôi năn nỉ anh biết anh uống mà giận tin dữ lắm, anh uống hết trơn bệnh rồi đó bác sĩ.
9: Vậy nhưng mà chị cho uống sao?
7: Tôi anh đọc trong đài, anh cũng coi là tôi cho uống trước bữa ăn 2 viên thuốc gan. Rồi buổi chiều á, trước khi ăn uống 2 viên thuốc gan, buổi sáng thì tôi cho anh uống là marathon với số 3.
9: Marathon mấy viên? Số 3 mấy viên?
7: Jingle đó.
9: Nhưng mà marathon
7: không hiểu hay lắm, cái làm cho anh khỏe.
9: Nhưng mà marathon mấy viên số 3?
7: Marathon tôi chỉ cho uống 1 viên thôi, jingle cũng uống 1 viên, tại vì lúc đó bệnh anh quá yếu đi. Anh từ 180 pound mà anh còn có 101 pound là mất đi 70 pound mà. Rồi bây giờ anh hết bệnh là 2 năm nay mà tôi vẫn cho anh uống hoài, thấy anh mạnh khỏe.
9: Tức là...
7: anh cũng không ngờ bác sĩ
9: nói
7: ông làm gì lột lớp, ông nói chết không mà sao giọng mạnh, mạnh trẻ hơn rồi đó.
9: Vậy.
7: Rồi buổi tối thì tôi cho anh uống số 17, tại tôi bán thuốc nè. Bây giờ là bác sĩ biết không, tôi lấy thuốc của bác sĩ nhiều lắm, tại vì tôi gửi thuốc gan Việt Nam cho nhiều người uống lắm.
9: Vậy.
7: Tôi mới order nguyên một thùng 1.800 đó. Mua lần 1.800 nhiều lắm rồi lúc trước. Từ ngày mà nó uống hết bệnh ở Việt Nam, bệnh đó là toàn là tôi gửi về bệnh, mới gửi về tiền cước anh trăm mấy nè. Cắt lắm tôi bán lần xuyên á.
9: Vậy đi.
7: Tôi tiêu thụ thuốc của bác sĩ coi cái hồ sơ tôi mua nhiều lắm.
9: Cái đại lý chị tên gì?
7: John Van Taylor đó.
9: John Van Taylor hả?
7: Bác sĩ hỏi mấy cô đó đi, tôi mua thuốc gan một lần là mấy thùng tôi gửi Việt Nam đó.
9: Vậy.
7: Tại từ ngày ông xã tôi mà bệnh gan mà uống hết bệnh đó ha. Công hiệu là mấy người ở đây bệnh gan toàn là mua nhiều dữ lắm. Ở Việt Nam đó. Ở Việt Nam là người nào cũng nói là thần dược đó. Rồi có bà bạn bị tôi chọn mẫu cuộc sống, bác sĩ biết không?
9: Dạ.
7: Cái tôi cũng bán cho bà cái số 3 với số 8 đó.
9: Dạ.
7: Với số 16.
9: Dạ.
7: Với số 17.
9: Dạ.
7: Bây giờ bà uống mà đi được, bà nói thôi thần dược chị ơi, còn cái tôi mẫu là chết. 2-3 người cãi đi mẫu chết đó bác sĩ. Mà uống của bác sĩ người ta kêu thần dược không nhá. Trời ơi.
9: Con
7: nhận hay sức trời, chưa từng thấy thuốc nào vậy.
9: Dạ.
7: Tại vì người em tôi cũng uống rượu mà sụi cái chân đó.
9: Dạ.
7: Cái nó uống vô giờ hết, nó gậy mặt mạnh cũng ở bên Việt Nam đồn á.
9: Dạ.
7: Coi như thằng Dược bây giờ toàn là mới gửi về bánh nguyên thùng nữa đó.
9: Vậy đi.
7: Thằng mấy chị trai không.
9: Ồ.
7: Trai mua cái bác sĩ nhiều lắm. Mà có đó hay dữ lắm, tại vì mỗi lần tôi uống mà tôi bị tiểu, tôi bị tiểu đêm rồi đó ha.
9: Dạ.
7: Tôi khó chịu, tôi mệt tim rồi ha, là tôi uống số 3 đó. Nhưng số 17 thì tôi thấy tôi khỏe rồi, làm việc suốt ngày từ sáng tới 10 giờ đêm không sao.
9: Thì nó bộ vị số 3 với bộ số 10 hay bộ vị số 7?
7: Buổi tối mình uống số 17
9: à,
7: nhà đúng. Tôi uống số 10 với số 3 đó.
9: À, chú à, thì làm việc nguyên ngày.
7: Dạ, nó hay lắm.
9: Dạ.
7: Mấy người đó lợi tôi cũng bán y vậy á. Tại vì năm tôi bán thuốc Tây đó.
9: Dạ,
7: rồi
9: dạ.
7: Hồi lúc trước tôi đâu có tin Dược Thảo, tôi đọc tờ báo, tôi mua con Thảo làm neo đó.
9: Dạ.
7: Cái tôi uống hết bệnh, tôi xin làm đại lý không cho, cái sau này Thảo đi, cái tôi mới xin tôi làm đại lý.
9: Dạ.
7: Bán đắt dữ lắm.
9: Dạ, bác sĩ.
7: Nhưng mà tôi gửi Việt Nam đó bác sĩ.
9: Dạ, dạ.
7: Nhờ thuốc này ông xã tôi mới không chết rồi. Giờ khỏe hết rồi. Gửi Việt Nam. Thôi thì cảm ơn bác sĩ nha.
6: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị để ý sẽ nhận biết được ông chồng bà này bị chứng bệnh gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Trong bệnh này như tôi nói lúc nãy là đầu tiên gan bị chai không làm việc, sau đó dẫn tới suy thận. Ông ta đã uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, làm phục hồi chức năng gan, và uống phối hợp thuốc Nodigingo chai số 3 và mã tông chai số 10 để bồi bổ cho thận, làm phục hồi chức năng thận, nên ông đã khỏi bệnh.
5: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi thất sâu rất là hay về những nguyên nhân, những cái triệu chứng cũng như là những cái loại bệnh, và nhất là đặc biệt là bệnh suy thận. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
10: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
11: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
12: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
12: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
10: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
11: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211 tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
13: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
14: Âm mưu khủng bố tại Mall of America bị ngăn chặn, nghi phạm ủng hộ ISIS bị bắt. Một thanh niên 18 tuổi ở Minnesota bị cáo buộc tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức ISIS, và lên kế hoạch nổ súng tại trung tâm thương mại Mall of America, đã bị bắt sau khi mua súng kiểu AK-47, đạn và hộp tiếp đạn từ một nhân viên cục điều tra liên bang FBI hoạt động bí mật. Theo hồ sơ tòa án liên bang, Sheikh Dun Abdullahi Mohammed nhiều tháng bàn bạc ý định tấn công. Tháng 9, nghi phạm nói với nguồn tin của cục điều tra liên bang rằng không thể chờ đến lúc giết những kẻ ngoài đào và chọn ngày 24 tháng 10 trùng với sự kiện lễ hội nghệ thuật người Hơ Mông tại Mall of America. Đặc vụ phụ trách văn phòng cục điều tra liên bang Minneapolis Christopher Dawson cho biết Mohammed gặp một người mà nghi phạm tin là thành viên trung thành của ISIS để mua súng nhằm thực hiện vụ tấn công gây thương vong lớn. Giám đốc cục điều tra liên bang Casparel nói rằng nghi phạm được cho là đã mua vũ khí với ý định gây thương vong hàng loạt để hỗ trợ ISIS, nhưng cục điều tra liên bang đã kịp thời ngăn chặn. Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 12 năm 2024. Mohammed ban đầu muốn rời Hoa Kỳ để gia nhập tổ chức khủng bố Al-Shabaab ở Somalia. Đến tháng 5, nghi phạm nói muốn sang Somalia kết hôn và chiến đấu chống lại kẻ thù của Allah. Tuy nhiên vào tháng 7, do không đủ tiền, Mohammed chuyển sang kế hoạch tấn công tại Hoa Kỳ nhắm vào Mall of America hoặc hội chợ tiểu bang Minnesota. Mohammed được cho là đã từng nói sẽ dùng súng trường tấn công, thậm chí lái xe vào khu vực đông người để nổ súng. Vào tháng 9, nghi phạm gửi cho nguồn tin cục điều tra liên bang video tuyên thệ trung thành với ISIS và thủ lãnh của tổ chức này. Ngày 25 tháng 9, nguồn tin báo cho Mohammed rằng có người anh em bán súng kiểu AK, hộp tiếp đạn và đạn. Mohammed muốn khẩu súng có khả năng bắn tự động hoàn toàn. Ngày 6 tháng 10, nghi phạm gặp người mà hắn tin là thành viên ISIS nhưng thực chất là nhân viên cục điều tra liên bang. Mohammed trả 800 Mỹ Kim để mua súng, 4 hộp tiếp đạn và khoảng 200 viên đạn. Khẩu súng đã được vô hiệu hóa, nhưng số đạn vẫn sử dụng được. Ngay sau khi rời xe với túi chứa vũ khí, Mohammed bị các đặc vụ cục điều tra liên bang khống chế và bắt giữ. Nghi phạm bị cáo buộc cố ý nhận súng và đạn trong khi biết hoặc có lý do để tin rằng chúng sẽ được dùng để phạm tội nghiêm trọng hoặc thực hiện hành vi khủng bố theo luật liên bang. Vụ việc tiếp tục được điều tra.

đòn công kích mới của Đảng Dân Chủ nhằm vào Tổng thống Trump phản tác dụng. Một số nhà báo thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đề nghị Iran được phép hạ gục LA và San Diego. Tại cuộc vận động ở Nebraska hôm 5 tháng 10, Tổng thống Trump nói về cuộc chiến với Iran và nguy cơ Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân khi đề cập hai thành phố lớn ở Cali. Ông nói, chúng có thể hạ gục một thành phố, cứ để chúng hạ gục LA, cứ để chúng hạ gục San Diego, đây là cái giá rất nhỏ phải trả. Phát biểu nhanh chóng gây tranh cãi, các nghị sĩ Đảng Dân Chủ và một số hãng truyền thông cho rằng Tổng thống Trump đang nói Iran có thể tấn công hai thành phố này. Tuy nhiên, nhiều nhà báo, trong đó có những người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump, không đồng tình với cách diễn giải nêu trên. Daniel Dow, chuyên gia kiểm chứng thông tin của CNN, cho rằng cách diễn giải này không chính xác. Dow viết trên X như sau, đây không phải là câu nói trực tiếp của Tổng thống Trump, và tôi không nghĩ đó là cách diễn giải đúng. Nó hoàn toàn sai lệch. Theo Dow, Tổng thống Trump nhiều lần lập luận rằng những tác động của cuộc chiến như giá xăng tăng là cái giá nhỏ so với nguy cơ Iran không bị ngăn chặn để sở hữu vũ khí hạt nhân. Aaron Blake, phóng viên cấp cao của CNN, cũng cho rằng cần từ cái giá nhỏ phải trả đề cập đến chi phí của cuộc chiến như giá xăng, chứ không phải là việc Iran có thể tấn công hạt nhân LA và San Diego. Sarah Matthews, cựu nhân viên của Tổng thống Trump và hiện ủng hộ Đảng Dân Chủ, nhận định Tổng thống Trump không nói Hoa Kỳ nên để Iran tấn công các thành phố xanh. Theo bà, Tổng thống Trump muốn cảnh báo rằng LA và San Diego có thể trở thành là mục tiêu nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Mặc dù vậy, các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ vẫn nhanh chóng chỉ trích Tổng thống Trump, bất chấp việc họ biết rằng ý của Tổng thống Trump không phải như họ suy diễn. Thống đốc Cali Gavin Newsom vội vã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Trump điên loạn và nguy hiểm khi nói các đối thủ nước ngoài nên hạ gục LA và San Diego. Thị trưởng LA Karen Bass cho rằng phát biểu của Tổng thống Trump nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến an toàn của thành phố. Lãnh đạo phe thiểu số dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng chỉ trích gay gắt ngoài phát biểu của Tổng thống Trump là điên loạn và ảo tưởng. Nhưng thực tế, chính những lời chỉ trích của họ mới là những lời điên loạn vì đã cắt lời nói của Tổng thống Trump ra khỏi ngữ cảnh chung của bài phát biểu. Tòa Bạch Ốc bác bỏ những cáo buộc nêu trên. Giám đốc truyền thông Stephen Chung cho rằng phản ứng của truyền thông không dựa trên thực tế. Theo ông Chung, Tổng thống Trump đang nói rằng các thành phố Hoa Kỳ có thể bị đe dọa nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng Hoa Kỳ hiện an toàn hơn vì Iran không còn vũ khí hạt nhân, hải quân, không quân và nguồn tài chính như trước. Tài khoản Rapid Response của Tòa Bạch Ốc cũng khẳng định Tổng thống Trump đang nói về việc Hoa Kỳ phải ngăn Iran có khả năng tấn công LA và San Diego bằng vũ khí hạt nhân, chứ không phải là cho phép Iran thực hiện một cuộc tấn công như vậy có thể xảy ra.

vận động viên Nam Washington xếp hạng 76 gây tranh cãi khi chuyển sang thi đấu giải nữ và nhanh chóng giành chiến thắng. Một vận động viên chạy việt giả của trường trung học Combat Washington, Logan Mihailov, gây tranh cãi khi chuyển từ nội dung nam sang nữ chỉ vài tuần sau khi xếp thứ 76 ở một cuộc đua nam, đã về nhì trong cuộc đua nữ có 195 vận động viên và tiếp tục giành chiến thắng ở cuộc đua nữ của đội tuyển chính thức, vượt qua 45 đối thủ để về đầu trong cuộc đua.